0: засагсан талнуудхийн жуулчлалын наадам гэсэн датлага.
1: Өвөр Монголын өртөн засах орны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадам дээр Ширийн голын орон нутгийн шилдэг бүтээгдэхүүн нь холоорын наадамчдын таашаалын олсон.
0: Өвөр Монголын өртөн засах орны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадмын Мэнг бүгд 24 хүчит бүхийн барилдаан идэвхтэй явагдаж байх зэрэг мэдээнүүдээ сонсгоно.
1: Доор нарийн уулгатай танилцаарай.
0: Одоо манай хорооны сурвалжлагчийн сурвалжлан бичсэн Түмэн улсны байсагсан талнуудхийн жуулчлалын наадам гэсэн датлахаас сонсгоё. 7 сарын 18-ны өдөр Урмуулын ортон цэс хорны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадам Шилээутад өвдөж хэрэглэж, туг далва нэмрүүлэн хуур хөгжим хангинуулж, үндэстнүүдийн 13 түмэн хүмүүс Шилээутын шар талын данжин дэх наадмын жангүйлийн хөрөлд хуран чугларж, өвдөж чуглааны эхлэлтийн ёслолыг сонирхож, талнуудхийн наадмын хав чингэлийн хамтар эдэлсэн байна. Тус хугацааны жуулчлалын наадам нь Өвөр Монголын аялж уулжит наадмар жолгийг их гол сэдвэр явагдаж, ардын жангүйлийн бичлэн ойлголт, наадам ба уралдаан, соёл жуулчлалын хэрэглэгийг нэгтгэж, уламжлалт жангүйлийг шин маягийн тогломын аргатай уусалчулан, бич ойлголт хийх бүх талаар дэс дэвшүүлж, Өвөр Монголын бодсон бас соёлын өвийн бараа худалдан авах сарын ажиллаг, эрин гурван наадам, талнуудхийн жуулчлах сатын дөрвөн жилийн уралдаан зэрэг 20 гаруй жилийн ажиллаг тохируулж жуулчлах сатын анхаарлыг татжээ. Хөх хотоос ирсэн жуулчлагч Жоушаа сурвалжлагчд бид 6 чих хагас аялан үүрийн 2 чаахтай Шилээутад ирж наадмын эхлэлтийн ёслолыг үджээ гэлээ. Тус хугацааны наадам нь бүх улсын ил газрын жуулчлах сатын анхаарлыг татснаар болохгүй гадаадын жуулчлах сат тухайн талуурд ирж талнуудхийн ардын жангүйлийг ойлгосон байна. Оросоос ирсэн жуулчлагч Годашвэ сурвалжлагчд би Өвөр Монголд ирээд том баяртай байна. Би тухайн газрын жангүйл соёлыг нэн ойлгоё гэж бодож байна гэлээ. Үндэсний жангүйлийн бичлэн ойлгуулах баялагуулах хэлбэр бүхий төрөлж ийлэн тухайн талбайн жуулчлах садад талнуудхийн уламжлалтай уралдааны хав чингэлийг ойлгуулсан байна. Бээжингээс ирсэн жуулчлагч Хөтхэн Ий сурвалжлагчд би Бээжингээс ирж анх удаа наадмын хуралд оролцож байна. Сая сурхаар ухаа бүх хөрөлдөх уралдаанд оролцоод маш баяртай байна гэлээ. Талнуудхийн жуулчлалын наадам нь виолон жуулчлах садын анхааралд хүрч талнуудхийн соёл жуулчлалын содон төрөлж ийл болсон байна.
1: Манай орны мэдээ, Өвөр Монголын өртөн засах орны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадам дээр Шилийн голын орон нутгийн шилдэг бүтээгдэхүүн нь холоорын наадамчдын таашаалын олон тухайн газрын ажвилсийн яс чанарыг дээшлүүлэн үр ашгийн нэмэгдүүлэхийн хамт малчин тариачдын орлогын нэмэгдлийг ахиулжээ. Наадмын талбайн Шилийн голын нэр тэмдэгт бүтээгдэхүүний дэлгэн борлуулах тойргоор хүрэхэд Шилийн гол хонь мах, цагаан эдэн зэрэг хончлогт бүтээгдэхүүн нь маш олон жуулчлах сатын анхаарлыг татаж байлаа. Тус удааны наадмын онцгой үзүүлгийн тойрог болсны хувьд тус тойрог нь Шилийн гол аймгийн газарчин илтгэмжит малын ашиг шим тариалангийн бүтээгдэхүүн ба соёл жуулчлалын бүтээгдэхүүнийг төвлөрүүлэн дэлгэн гүжүүлж жуулчлах сатад Шилийн голын онцлогт бүтээгдэхүүний бичлэн ойлгох тавчин хангаж цуглалт хаалхын жуулчлагч Сүмрийц сурвалжлах хүлээхтэн дэлгэн борлуулах тойрогд хонь махны шорлог амталсан тун амттай соёл жуулчлалын соёлын үүдэлтийн бүтээгдэхүүнч тал нутгийн онцлогтай гэлээ. Жилд нэг удаа явагдах жуулчлалын наадам нь соёл жуулчлалын өвдөг чуглаан болохоор барахгүй тухайн газрын өрмөч онцлогт бүтээгдэхүүний дэлгэн үзүүлж гадагш ухуулахад шилдэг тавчин хангаж сүлжээ гаднах борлуулах нь маш сайн байж өргөн олон худалдаачдад соёл жуулчлалын өвдөгч цуглааны ашиг тусыг үнэн хүүхэртэжээ. Шилэн Чүнзэ Идэнижүүлсийн хязгаарт компани хариуцлагатан Литийн сурвалжлах хүлээхтэн. Энэ жилийн наадамчид тун олон бид өрмийн жүйлсийн бүтээгдэхүүн авч ирсэн. Гадар орны маш олон жуулчлах садад таалагдан тэд худалдан авахын хамт харилцах хаягийг үлдээж сүлжээнд дээр захиалахар болсон гэлээ. Жуулчлалын наадмаар аз тохиол болгон Шилийн гол аймаг нь онцлогт тариалан мал аж ахуй соёлын үүдэлтийн бүтээгдэхүүн ба жуулчлалын ажвилсийн гүнжиг уусалчлыг үргэлжлэн ахиулж орон нутгийн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэж борлуулах арга замын шулуутхан хэрэглэгэний амжилтын хүчний тасралтгүй хөгжөөж малчин тариачны орлогын нэмэгдүүлэх аж ахуйлыг хөгжүүлэхэд хүчин нэмрэлжээ. Шилийн гол аймгийн нэр тэмдгийн бүтээн байгуулалтын ахиулах төвийн эрхлэгч Ван Шоуи сурвалжлах хүлээхтэн. Бид наадмын соёл жуулчлалын өвдөгч цуглаанд төшөглөн Шилийн гол аймгийн онцлогт малын ашиг шим тариалангийн бүтээгдэхүүний төвлөрүүлэн бүх талаар дэлгэн танилцуулж Шилийн голын малын ашиг шим тариалангийн бүтээгдэхүүний нэр тэмдгийг улам алдаршуулж байна. Дэлгэн борлуулгаар жуулчлах сатыг татаж нэр тэмдгийг алдаршуулах арга маягаар дамжуулан тал нутгийн их баялагын дагуулгыг ажвилсийн дагуулга аж ахуйн дагуулга болгон хувируулж, тухайн газрын аж вилсийн хөгжим бужгарахэд ажиллан, малчин тариачдын орлогын нэмэгдэлдэг хүчин нэмэрлэн гэлээ.
0: Манай хурууны мэдээ, 7 сарын 18-ны өдөр Шилингул аймгийн намын хурууны 1-р франтын хилтэс болон Хуби Можийн Шяннин хотын намын хурууны 1-р франтын хилтэс хамтран Хуби Өвөр Монгол нэгэн гэр бүл мэт дотно гэхээ гэрээ тогтоо ёслолж ич Хөвөнчи хандивлах ажилгийг наадмын талбайн гол сэдвт Монгол гэрт явуулжээ. Ажилгийн тухайн талбайд Шилингул аймгийн үндэстний хэрэгжлэх зөвлөл, Хуби Можийн Шяннин хотын үндэстний шашин суртахууны хэрэгжлэх зөвлөлтэй Дундын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлох хамтралчаа хамтар байгуулах хэлэлцээр тогтож, хоёр газрын 8 аж ахуйд аж ахуй арилжааны хэлэлцээр тогтон 4 хэлэлцээрийн ерөнхий жолсны тоо 2 доншурд хүрэгд хүрчээ. Тухайн талбайд бас Хөвөнчи хандивлах нийтийн асрамжийн ажиллах өрнүүлжээ. Ажилгын Хөвөнчигаар жууч болгон Хуби Өвөр Монгол хоёр газрын үндэстнүүдийн явуулчаа солилцоо уулсчлалыг гүнжгэрүүлж, дундын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлж Хоёр газрын сахин бараалж харилцан хавсралчих, харилцан ашиг хүртэж хамтар ашиг хүртэ хамжилчааны хөргий байгуулж, бүх талын олон дэс давхаргийн ил хүрээ чарааны солилцоо хамтралчаа гүнжгэрүүлэн, хоёр газрын үндэстнүүдийн олон түмний нөхөрлөлийг жужаатгаж, аж ахуйн нийгмийн чанар сайдын хөгжилтийг хамтар явуулахыг жорсон байна.
1: Хэрхэм сонсогчдоо, өртөн засах орны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадмын 1024 хүчит бүхийн барилдаан эд хөхтэй явагдаж, 1500 метр, 3000 метрийн хурдан морины уралдаан өндөрлсөн байна. Одоо манай хорооны сурвалжлагч Билгүн Талай даваа 2-ын наадмын ахуй талбайгаас ирүүлсэн мэдээллээс сонсхий.
2: Та бүхэн маань сайн байцгаана уу? Би бол Шилингол аймгийн хамжуудлуурын төвийн сурвалжлагч Билгүн Талай. Өвөр Монголын өртөн засах орны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадам 7-р сарын 18-нд Адуутнуудын Шилийн хотын Шар талын дэнжин дээр өргөн дэлгэр өвдөг шихэр ихэлсэн юм. Энэхүү хүчит 1024 бүхийн барилдаан 7-р сарын 18-нд өдний хойноос ихэлсэн бол одоо болоход бүхийн барилдаан 4 нуглаа амжилттай уралдаад байна. Үлдэж байгаа дээр 64-д та бүгдийн сайн мэдгэс манай аймгаас баруун жимчин хошуунаа Чагаан жаан, Санчир, Намсрай, зүүн жимчин хошуунаас Чэрэг, Эрхэм сүлд, Авах хошуунаас Чагаан жаан, зүүн сунд хошуунаас Дахуур баяр бүх баяр, Шулуун өвөө Чагаан хошуунаас Бүрэн сайн, Улаанхад отоос Мөнх дүүрэн Хөгжил, Улаанбаар аймгаас Төр Сачрал, Содвилэг, Өнгөчргөл зэрэг хүчит бөхчүүд үлдээд байгаа юм аа.
3: Сайн байцгаана уу Эрхэм сонсогчдоо. Би Шилингол аймгийн хамжуудлуурын сурвалжлагч даваа байна. 7 сарын 18-ны өдрөөс 2026 оны Өвөр Монголын Өдөн засах орны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадам бол манай Шилийн хотод өвдөг шихээр ихэлсэн байна. Ингээд бол хурдан морины ахва талбаас та бүхэнд мэдээлэл хүргэж байна. 7 сарын 18-ны өдөр бол 1500 метрийн хурдан морины уралдаан уралдаж, 19-ны өдөр бол 3000 метрийн хурдан морины уралдаан одоо явагдсан байна. Ингээд одоо энэ хоёр уралдаанд бол манай Өвөр Монгол орны Түнглийн Ордос зэрэг одоо олон газрын одоо хурд өвлгүүд хурн чугалж энэ сайхан шар талд хурд хүчээр ширгсэн байна. 1500 метрийн уралдаанд бол манай Хөвөө Шараар нутгтай Аламсын Галтар морь, Соврог Галтар гэдэг сайхан алдартай морь төрүүлсэн байна. Ингээд 3000 метрийн уралдаанд нь бас манай Хөвөө Шараар нутгтай Аламсын Мантах Галтар гэдэг сайхан морь хурдлжээ. Ингээд одоо Аламсын морийг бол Сүндөрөнгөө шугаар нутгтай Хайжин хүнсэн байна. Тэгвэл одоо Хайжины ярихыг сонсё.
4: Тэгээ манай хөөцөрийн Аламсын морь. Энэ морь бол тож миний болосоор хийдгээр морь. Би бол баруун сүнд нутгтай Хайжин гэдэг. За энэ морь бол миний мэтгэр орцсон Нэдэн маны Өвөр Монголын миний хүү төрүүлсэн нэг сайн морь байгаа. Басна гэдэг орцоос ирсэн, Түнлэгаас ирсэн олон сайн морь байгаа шүү дээ. За энэ олон морь нэг бол төрөө явах чинь маш их баяртай.
0: Манай хрууны мэдээ 7 сарын 18-ны өдөр Өвөр Монголын өртөн засах орны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадмын нэгэн уулга болох 2026 оны Өвөр Монголын Бодис бос соёлын өвийн бараа худалдан авах сарын ажиллагаа Шилиотын наадмын жангвилийн хөрөлөнд эхэлжээ. Наадмын жангвилийн хөрөлөнгийн Бодис бос соёлын өвийн үжилгийн тойрогт Эл аймаг хотын төлөөлөг чанартай Бодис бос соёлын өвийн төрөлжүүлэлт дэлгэн үжилж нэг том хэлбэрийн Монгол гэрт бүх орны Бодис бос соёлын өвийн бүтээгдэхүүний төвлөрүүлэн дэлгэн үжилж Уламжлалт Бодисын бос соёлын өв болон одоо үеийн гуат хашаалын уйлд дууснаар жуулчлах сэдвийн анхаарлыг татсан байна. Энэ дагуу Бурад Бус, Гүйлсийн Хатаамал, Монгол Шалвин зэрэг элжүүлийн амтад эдэнийг жуулчлах сэдэд амтлуулжээ. Анхыгийн жуулчлагч Сүнгөн Юуи сурвалжлагчд би Анхыгаас ирсэн анх удаа Шилэнголд ирж байна. Өвөр Монголын элжүүлийн бодисын бас соёлын үеийн бүтээдүүний үжиэд маш сонирхолтой санагдлаа гэлээ. Тус удааны ажиллагаа 7 сарын 20-ны өдөр болтол явагдаж, энэ хугацаанд жуулчлах садад бодисын бас соёлын үеийн амтд идэ нэг тухайн талбайд амтлуулж, бодисын бас соёлын үеийн шилдэг барааг танилцуулж, талнуудхийн соёлын өрмөч ирэхийг бичлэн ойлгуулах болно.
1: Манай хорооны мэдээ Өвөр Монголын өр тон жасаг хорны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадмын анхны өдөр гол хурлын талбайн морин мэрэгжлийн үзүүлэхийн тойрогд гойц сайхан морин мэрэгжлийн наадам явагдаж, ил газрын жуулчлах садад талнуутгийн адуун соёлын гайхамшгийг харуулсан байна. Сүр далайчтай түмэн ахтын төвөргөнээр морин мэрэгжлийн наадмыг эхлүүлж, залгаагаар морь ургалах, намнаа, морин дээрээс хадаг шүрэх зэрэг үзүүлэг явагдан, наадамчин олонд талнуутгийн үндэсний зан үйл, нүүдэл малжлын соёлыг ойлгуулсан байна. Леонингийн жуулчлагч Жин Авхай сурвалжлагчд би Леонингаас иржээ. Анх удаа тухайн талбайгаас морь мэрэгжлийн үзүүлгийг хараад нүүдэлчин ард түмний урууханы ойлгосон. Морин дээрээс олон сайхан хөдөлгөөний хийж чаддаг нь биднийг гайхаш алдуулсан гэлээ. Бүхий л талбайн морин мэрэгжлийн үзүүлэг нь баялаг уулгаар явагдаж, онцхойлон морин мэрэгжлийн онцлогт тоглолтнууд нь хүмүүсийн анхаарлыг татаж, унаачдын ид хүч уран мэрэгжлийн бүх талаас илрүүлсэн байна.
0: Манай хорооны мэдээ Өвөр Монголын өр тон жисийн 2036 дугаар хугацааны жуулчлалын наадмын талбайн Шилэнгол аймгийн Илгуу Шушан хот орны өрмөч онцлогт үзүүлгийн Монгол гэрте орон нутгийн онцлогт идэ умдан соёлын бүтээдүүний дэлгэн борлуулж жуулчлах садад талнуутгийн соёл иргэн шил жан үйл идэ умданы соёлыг ухуулан танилцуулж байна. Илгуу Шушан хот орны онцлогт Монгол гэрүүдээр хотын ард ба жуулчлах сад хуран чуулгарж гэр бүлөөрөө наадмын бичлэн ойлгох бодис мас соёлын үеийн гар бэлтгэл хийх онцлогт соёлын үүдэлтийн бүтээдүүний ойлгох ба онцлогт амтд ида амтлах зэрэг олон уулын хэлбэрийн ажиллагаанд оролцож талнуутгийн соёл жуулчлалын шинэ хэлбэр байдал ба үндэсний жан үйлийг бичлэн ойлгосон байна.
1: Манай хорооны мэдээ Өвөр Монголын өр тон жасаг хорны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадмын хугацаанд жуулчлах садад хандуулан 4 жилийн уралдаан тохируулж тэдэнд талнуутгийн зан үйлийг ойлгуулсан байна. 7 сарын 18-наас 20-ны өдөр болтол наадмын талбайд шагаа монголоор гоёлох бүх жичи уламжлалт сур харвалж ирэх 4 жилийн уралдааны тохируулж жуулчлах сад үн төлбөргүйгээр нэр мэдүүлэн оролцож болно. Жуулчлах сад уралдаанд оролцохоор дамжин бодисын бас соёлын өв нүүдэл малжлын соёлыг бичлэн ойлгочээ. Тэнжингаас ирсэн жуулчлагч Хуан Авхай сурвалжлагчд талнуутгийн өвдөг цуглаанд оролцоод маш баяртай байна. Монгол хувцас засал маш гоё байна гэлээ. Ойлгосноор 4 жилийн уралдаан нь өдөр бүр олон удаа ээлжлэн явагдаж өргөн олон хотын ард болон жуулчлах сад уралдааны тухайн талбайд хүрч нэр мэдүүлэн оролцож биеэрэн ардын зан үйлийг ойлгож болно.
0: Манай хорооны мэдээ 7 сарын 18-ны орой Шилэн хотын 3 дугаар хугацааны дуу хөгжмийн наадмын 2 дахь орой Анд хамтлагийнхан тусгай талбай тоглолт гарган тухайн талбайд хөр хөгжөнөр бэлгэжээ. Дуу хөгжмийн наадам нь үндэсний дуу хөгжин болон чагийн урсгал тоглолтын зэрэгэр явагдуулахын хамт ПВ-ийн жагтэлгүүр талнуутгийн амтд идэн зэрэг олон эсцэн жигнэлтийн хэлбэрийг иж бүрдүүлэн хотын ард болон жуулчлах садад жүнэ уларлын сүнийн соёл жуулчлалын хөгжөнд байдлыг бичлэн ойлгуулж байна. Дуу хөгжмийн наадамд 3 тусгай талбар дуу хөгжмийн үдшилтлэг тохируулж өдөр бүрийн 19 цахагт тоглолт эхэлж байна. 7 сарын 19-ны орой чагийн урсгал дуу хөгжмийн тоглолт явагдах болно. Тухайн талбайд бас бодисын бас соёлын өвийн үзүүлгийн тойрог ба харилцан хөдөлөлчөд тоглоомын тойрог тохируулжээ.
1: Энэ цагийн нэвтрүүлэг үгээр төгслөө. Манай нэвтрүүлгийн харилцан хутас 811-2961. Та бүхний сонир мэдээний сүвгч хангахыг хүсэж байна. Нэвтрүүлэгч Алтан Долгон, Наран Гэрэл, шингээгч Ариун Цанаа, хариуцсан найруулагч Өрхөн, хинагч Үзсгэлэн, ерөнхий хинагч Бүрэнт. Шилэнголын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуу ярьж байна. Одоо Шилэнгол аймгийн Цагуурын хорооноос өчигдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн цагуурын байдал өнөө маргааш 2 өдөр ямар болох тухай уурчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр бүх аймгийн эвчинд үлдэх хэсэгдэн тунгалах шулуун өвө цагаан хошууны өмнө бий. Тайвс хошуу, шулуун хөх хошуу, долнуур шинд, дунд зэргийн бороо орно, бусад газар орнод баг бороо орно. Зарим хэсэг газар төр зуур их усархаг бороо орох, аянг цахилж их салхин салхилах, мөндөр орох зэрэг цанга солиг

урсгалтай цаг үрийн байдал илэрнэ. Баруун өмнөөс 4-5 дэсийн сайлхантай. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хэвчээнд үлдэх хэсэгтэн тунгалах. Ихэнх хэсэг газар оронд багвар орно. Зарим хэсэг газар чанга солиг урсгалтай цаг үрийн байдал илэрнэ. Баруунтаагаас 4 дэсийн сайлхантай. Шилийн хот оронд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол багвар орно. Баруун өмнөөс 4-5 дэсийн сайлхантай. Дулааны хамгийн дээр хэмжээ 29 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол багвар орно. Баруунтаагаас 2-3 дэсийн сайлхантай. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 17 градус. Сая нэвтрүүлсэн цаг үрийн мэдээгийн дагч нэг удаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр бүх аймгийн хэвчээнд үлдэх хэсэгтэн тунгалах, шулуун өвөө цагаан хошууны өмнө бий, тайвс хошуу, шулуун хөх хошуу, долноор шинд, дунд зэргийн бороо орно, бусад газар оронд бага бороо орно. Зарим хэсэг газар төр зуур их усархаг бороо орох, аянг цахилж их салхин салхилах, мөндөр орох зэрэг чанга солиг урсгалтай цаг үрийн байдал илэрнэ. Баруун өмнөөс 4-5 дэсийн сайлхантай. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хэвчээнд үлдэх хэсэгтэн тунгалах. Ихэнх хэсэг газар оронд бага бороо орно. Зарим хэсэг газар чанга солиг урсгалтай цаг үрийн байдал илэрнэ. Баруунтаагаас 4 дэсийн сайлхантай. Шилийн хот оронд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол бага бороо орно. Баруун өмнөөс 4-5 дэсийн сайлхантай. Дулааны хамгийн дээр хэмжээ 29 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол бага бороо орно. Баруунтаагаас 2-3 дэсийн сайлхантай. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 17 градус. Сая цаг үрийн мэдээ нэвтрүүллээ. Наран гэрэл нэвтрүүлжээ.

Сайн байцгаана уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өн цагийн гаргийн дуунда Сунам Доржийн Төмөр Баатарын үг, Доржийн Баярын Ая, Бэлэгт Цомрлогийн дуулсан Баян Ханг гэдүүх сонсохоор бэлтгэлээ.

Сая та бүхэндөө Сунам Доржийн Төмөр Баатарын үг, Доржийн Баярын Ая, Бэлэгт Цомрлогийн дуулсан Баян Ханг гэдгийг сонсголоо. Сунам Доржийн Төмөр Баатар бол Сүнөөчийн Хосуунай Дэлгэр хаан Сумнай Баян Дэлгэр гацаагаар нутагтай. 80 онд Өвөр Монголын Багшийн их сургуулийн уран зургийн салбараас төгссөн. 10 жил багшилж байгаад хожим нь Сүнөөчийн Хосуунай Данс Акмалын төвчөөс ажлын амралтаа авсан зургчин, түүхчин, ерөө найрагч хүн билээ. Доржийн баяр Сүнөөчийн Хосуунай Дэлгэр хаан Сумнай Баян Дэлгэр гацаагаар нутагтай. Сүнөөчийн Хосуунай Монгол Дунд Сургуулийн Монгол Хэлний багшаар 30 хэдэн жил ажиллаж амралтаа авсан. 85 онд Өвөр Монголын үндэсний багшийн сургуулийн багшийн ангаас төгсөөд ажлын чөлөө заваараа Айдуу аялгуу хөгжмийн оролцоор идэвхтэй төгсөж байна. Баян хаан дуугийг дуулсан бэлэгт цомрлог болов. Сүнөөчийн Хосуунай Баян уул сумаар нутагтай малчин дуусан болно. Гаргийн дуугаа сонсох төгслөө найруулж нэвтрүүлсэн ургамал хянагц алмас

0: Чечин мэрэгдийн ухааныг уламжлах агарын чинхэр толгоон цал буурлуудын сургаалыг үргэлжлүүлэх ажлын чинхэр толгоон
1: цагийн байдлыг сурталчилан ухуулах чагалж шүгэй чинхэр толгоон чимээжингийн дэлхийтэй холбох аражуугийн чинхэр толгоон чинхэр толгоон.
2: Сайн бацхаж байна уу? Эрхэм хүндэт сонсогч та. Шилийн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн Чинхэр долгоон шууд нэвтрүүлгийн ажиргалын өрөө тусгай дугаар та бүхэнтэй хүч алгаж байна. Өнөөдрийн үлжиц цайх мэндийг өргөн төвшүүлье. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Сувдан Чичиг байна. Та бүхэн ажиргалын өрөөний маань үүдийг тогшин орж алтан хойморт нь саатарай. Аж ажиргалын төлхөрийг таны гарт атгуулна. Чичэрглийн өрөө. За та бүхэн ачиргалын өрөө нэвтрүүлгийн кэнэлчин дугаард надтай хамт байхыг найдаж байна. Өнөөдрийн нэвтрүүлгээр Японы Оска их сургуулийн хэл шинжлэлийн доктор, Өвөр Монголын шинжилгээ мэрэгдлийн их сургуулийн багш, Өвөр Монголын гэрийн хүмүүжил судлах хурлын Монгол уламжлалт гэрийн хүмүүжлийн хуваар нийгмийн гишүүн Баяр Дүүрэн багшаас сонсгоч та бүхэнтэй сайхан ярилцлага өгөх гэж байна. Сайхан

0: За сайн байна уу баа хүч?
1: Сайн байна уу? Сайн ханд жоочж байна уу?
0: Сайн сайн сайхан жосж байна. Танайхан сайхан жосж байна уу?
1: Эх сайн бүр сайхан байна.
0: За нэвтрүүлгээр сайхан ярилцлага өгөх болсон таны баярлалаа өгч байна. Танд баярлсан гэдгээ илтгэж байна.
1: А би ч бас өндөр сайхан эндэн жасана. Олгосон шилэн голын араас нэвтрүүлгийн хорооны бүх хүмүүстэн баяр талархалаа нэвшүүлж байна.
0: За бид нар бол одоо нэвтрүүлгээр ер нь хүүхдийн хүмүүжил, уламжлалт, гэрийн хүмүүжил энэ талаар онцлон ярьж байна. Тэгэд мэдээж өнөөдөр бол одоо танай ярих зүйл болохоор хүүхдийн оюун төрхийг хөгжүүлэхэд нөлөөлөх чухал зүйлүүдээс одоо онцлон ярих гэж байгаа юм байна. Тэгэд мэдээж энэ хүүхдийн оюун төрхийн хөгжилтөд олон зүйлийн элемент нөлөөлж байж таарна тийм ээ. Тэгэд танай ярих зүйл нь одоо энэ дотроос нь аль алийг нь онцлж ярих юм бол?
1: Оо тийм. Өнөөдрийн сэдвийнхэн гарчхийн мөнгө уншлага дээрхсэн урван үгний тайланда ярилцах юм уу гэж бодож байна. Тэгээд одоо чөвөлд энэ урван үгний тайланд ярилцах гэсэн энэ урлагаан дээр дараах юм ингээд ярих болно. Тэгээд юуны өмнө сонсч байгаа мата урмас дэвш сайхан жоны халуу мэн төрж байна.
0: За
1: тэгвэл нэгдүгээр нь бол мөнгө. Одоо энэ мөнгө нь юу болчих вэ? Энэ хүүхдүүд мөнгө оруулах шийдэж байгаа гэж бараг нэг бодчихвэн. Энэ орчмын манай энэ их орчин тойрны энэ аж ахуй хүүхдүүд болоод олон ус мөнгө оруулах гэдэг ухаар фонд бол их нийтлэг танилттай болж ирсэн юм ба. Тэгэхээр энэ бүл оруулалтын нь миний бодлоор бол хоёр зүйлээс эхэлж байгаа ангид болох уу гэж байна. Нэг нь бол одоо манай Монгол үгэнд хэлдэгш та өөрөөр бийэр харуулах.
0: Ийм
1: бол нэгдүгээр нь бол энэ хүй махмадын хөгддгийн тухай бол оруулж байгаа хөгддөө. Чөвөл энэ бол жишээлбэл бомбу юм уу, бочиг юм уу энэ тухай сургаал юм та. Бас нэг нь бол оюуны хөгддгийн бол оруулах та. Энэ бол одоо машин гүн юм уу, компьютерийн мөрөгдөл юм уу, эсвэл устрах наадам юм уу? Ингэж бүл ороож байна. Манай өнөөдрийн гол ярих нь бол энэ оюуны хөгжилтөд бүл ороож байгаа юм байна. Тэгвэл энэ юунд ингэж хөгжтөн бүл оруулах вэ гэхээр та нэг зөвхөн жишээ тахи. Жишээ нь бол одоо манай эмэгтэйгээр айлун гэж айлун мак гэж одоо дэлхийн том мөнгөн тононы нэг болох их та хамгийн мөнгөтэй хүн гэж ядгийн 2 жил өмнө хэлээд энэ хүн бол одоо 1971 онд төрсөн их та чигээр 12 настай байхдаа энэ хүн төрсөн нь өмнө Африка бид нэг одоо бод жүжиг мэднэ та 71 онд өмнөд эффектив тохсод энэ дээр дот өөднө энэ айлунда мэд яах юм бэ гэвэл 12 настай нэг компьютер авах гэж. Миний хэв хүний ялгаатар байна. Ийм бараг нэг жих хөөхтөд жинхэнэ машин төр авч үзнэ хийрийн одоо багта. Ийм их бол ороод ич та. Тэгэд энэ болоод одоо энэ айлун бол яаж хандаа тэр одоо компьютерийн мөрөгдөл одоо манай хэм мэдгүй төсөл гэдэг төр байна тийм ба тэрнээс гадна хийлэл том одоо жишээлбэл техникийн шинжлэх ухаантай ороод техникийн дэлхийн энэ компьютерийн жалгах мөрөгдөл гэдэг одоо том бараг 10 компани эрхэлж байна. Энэ тэр хамгийн одоо дурдвалжтай нь бол хаан яг дээр хүн төрөлхтний аваачих юм уу гэж төлөвлөж байгаа юм чирмэж байна та. Ийм нэг мондөг бол тэгэхээр хэрвээ энэ хүнд ингэж бүл оруулахгүйгээр бол манай одооний энэ амьдрал бас ямар болно гэсэн үг л хэдэн жилийн хэн ингэж кирил томьёо хэв хүн ингэж харуулж гарах юм уу одоо гэрхний өвдөлтийн тэр шинжлэх ухааны хана төршил нэг хөшлөх юм уу болж байгаа бүр байна бүрхэн байна гэж бодож байна та. Нима тул энэ бүл оруулалт гэдэг их мантра юм байх шүү юм мэдэж байна. Тэгвэл юу гэнгээд балчир насны хүмүүс оруулах нэ гэхээр бас хоёр талаас гэж бодоод энийг нь тайлбарлая гэж байна. Нэг дугаар бол энэ Нөхөлийн ад ахуйн шанлыг олсон Хөгман гэсэн хүн байдаг. Генах Хөгман гэсэн. Энэ хүн бол өөрийнхөө нутаан жилийн судалгаанаар дамжаа энэ нийлэх хүүхдэд бүл оруулах гэдэг чинь мондөг юм шүү гэж. Одоо бүл оруулах гэдэг чинь бидний өнгийн үгээр бол ингэж хэрултын тийм бидтэй. Тэгэхээр энэ хий насна урван насны хооронд бүл оруулах гэнэ нь хэрултын нормал бол нэг хэрчих 18. Өөрөөр хэлбэл чон жоохон оруулахтай хүмүүс 1800 төгрөг ингэж хэрулт нь ирнэ гэсэн хантай үг. Энэ бол антрикчата. Энэ бол одоо бүл оруулалтын захаа хөвлөг тогтсод бол баахитай гэж бид хүний тань. Энэ хүн бол нэг насаар одоо бүл оруулалтын бурхан маягтай хүн л та. Энийг бол юутай нэг хэр юм уу тэр орч юм уу. Яг лотан жилийн гэнэ бол ярмаа гэж 10 гэдэг юм. Чикнэр үнчин мантар тоо. Антаа ямар нэгэн жилийн юм бүл оруулаад энийг ашуу гэвэл хурц бийхгүй. Тэгвэл а 4-аас 4 насны үед нэг хэрчэг 7, 6-аас 12 насны үед нэг хэрчэг 3 гэж байна. Өөрөөр хэлбэл энэ та сургаалын хугацаа болтлоо хугацаанд доторх жилэ бүл оруулах үед ястай мондох хариулт өгнө. Манай энэ бүл оруулах нь ингээд өөрийн бие махантай баг юм нэг хариулт өгөх мөртөө өөр хүүхд ингээд яханд бүл оруулах гэдэг юм үүд санаагаас эсвэл ярьж байна та. Тийм үл үлдэхэн үүр хүүхдийн чинь дяханд үлдэх юм а тэр манай нэг үгний бүл оруулалтаас шал нэг онцлогдох бас нэг юм байна тийм ба
0: тийм
1: тэгээд энэ бүл нэг дугаар шалтгаан зүгээр хоёр дугаар шалтгаан нь байна манай энэ ирааган юутон дяханы хөгжилтийн орчин хүүхдийн нэг талаатчаа ярих юм болохоо дяханы хөгжилтэд шалтгаалнаа ягаад яна бүл дяхан хүүхд бүл гарамх ча бүл гэрханы хүнд нэгтэй ингээм том хүний жооны 25 байдаг. Тэгээ гурван нас үстэй энэ жооны 80 юм уу 85 хүрдэж байна. Ийм бол хайны төрлийн бүл яг энэ хөгманы ха онхи бүл бүгд талаас нь гэрханы талаас нь ноцтой үжигтэй айлхан өөрөөр хэлбэл гурван нас энэ бүл орох бүл нэг сайн шүү. Ада 5 нас үстэй жооны 6 нас үстэй жооны 25 гэдэг нь хүний дяхан их сахаа ингэж хөвдөг юм байна. Ийм бол энэ имигэн бэлд битэн мөдөд ахтар энэ яма элва юм чи мөдөд ахтар цаасан сэтгэл дээл тийм нэг сэтгэл байхгүй юм байна. Яг хөвчөр байдаг та. Ийм бол энэ бүл оруулнаа гэсэн юм. Манай одны хэлхийг өгөөд ата баг насны оюуны бэл оруулалт хийе.
0: Тэгээ. Оюуны бэл оруулалт хийх бол маш чухал тийм ээ. Чухал чанартай гэдгийг та сая ярьлаа. Тэгвэл энэ бэл оруулалтын сайхан зөв жих хөстэй аргнууд байна уу? Арга замууд.
1: Тийм байна. Одоо та ярьсан нь бол их чухал зүйл мэт тийм ээ. Чул бэл оруулалтад хамгийн хэд хамгийн дугуйтай хамгийн бүтэнтэй бэл оруулалттай. Тэр үеийн даатгай тари хүүхдүүд байр хөөртэй нөхөшөөх учир байна. Энэ чухал нэг гол нь та байр хөөртэй шүү. Ахлын гинэр дээр тий. Өөрийн дараа өөрийн дөстэй номоо ороод маяшаа. Энгийн бид бидний бүгдөрөө хийж яа гэж бодож юм. Тэгэхээр бид хөөж юм дотоогаар нь бүх дондуураа зүрхэд юм. Өөхөвч гэсэн их ажилхан байдаг манай багийн. Тэр өөрөө нэг юм мөчгээр хөргөл ончхын аа ууж мөтгөө гэсэн шохон юм мөчгээр хөргөл их гэхэр юм чадах юм баг хөөж. Гэмба. Тэгээд юм өсөлт чинь сонор сэтгэл бүл хөөхдөө бүр вэ? Юм өсөлт нь тэр сонор сэтгэл юм ачхалаа. Тэр ачаалдаг миний бүхэл бараг юу гэх юм бэ? Юу амт үзний дараа ямар нэг

0: нэмэлт хийхгүй ойлгох юм. Тэр талаар нь эхэж яа хөөд үлдэн зүгөл юм уу гэж.
1: Тэгэхээр ном унших бол маш чухал гэсэн үг тийм ээ.
0: Тийм бай. Тэгвэл тэр талгаад энэ оншлог таарий ном унших бас таарий. Чикнэ бит үнэ ном унших уучлаарай баста. Тэхэн мэдэ тэнхэр яагаад бодж ээ. Энэ гурван талаас эхэж тэний. Үнэ ном унших уучлаарай гэх юм үнхий уучлах биш ээ. Яагаад энэ дагуул үхэлгэл аяндаа сурч юм тийм ээ. Үсэн бичиг бол сурч юу заавал сурч явчих юм өнгөрөө. Бид энэ хүн төрөлхтний хөдөлтөөс үүдэл 3-аас 4 жон түмэн жил гэж байна та. Гэвч үсэн бичиг бэ болоод 4000 жил болж байна. 4000 жил дотор бас жишээлбэл үсэн бичиг бэ болохтаа хүн бүгдөө юусэн бичиг та одоо тэр давхаргийн юм уу баян юм уу нойт юм уу ингэж сурах юм уу сурч чад юм нэг ортын төрөлтэй болно. Тэгвэл бод жүжиг энэ нэг хэвшин та. Имас энэ хүн үсэг бичиг оншид чад одооны манай энэ бос чин мантаг тайхан тайханы хүчтэй хугацаанд байна. Тухайн дээр юм ба. Хүн болгоно оншид чад юм ба. Тийм. Тийм. Үнч оо гэж хамаа өмнөхөн нэг мингийн дэний өмнөх хүнтэй хэлчүүлвэл хэлчүүлэх аргагүй. Тэр энэ нэг батмаган үүсгэв нэ. Ном унших бол уншилгийн тайхны хордтой гэдэг нь одоо ингэж тайлшулъя. Энэ уншилгийн тайхны хордны нь бол дараачаа тайхны хаа яагаад одоо таван нэрлэгч гэвч бол энэ уншилмаг бол яхандаа зэр манай голомт болоод оюун ханыг бол энэ бичиг номоор үсгээр үтэж юм та. Тэгвэл чермигад үсэн бичиг таних болсон гэж тэгэл эргээд тайхны хуншигийн орн дээрээ болсон. Тэгээд хүн төрөлхийсэн бол болон тайхан ингэж болонгүй болоод оюун ханаан хэлбэрхэн уучааны чанартай зэрэг болон чанах болсон. Гэт бидний нэг уншлуулах гэсэн чинь ингэж ээр болон хуншигийн болоо. Тэгвэл одоо уншиг нь ямар тайлбар тал байх вэ? Энийг олон хэд ярьж та сургаад та энэ бодгийн сургаал гэр бүл нийгэм энэ гурван талаас ч одоо лавл гэж бүгдээр ярьсан байна. Тэгвэл сургаал гэдэг нь сурмаг гэсэн үг тийм бүгд таардаг. Сурмаг нь мэдлэгтэй сайн байна. Гэвч энэ нэг хугацаа хэрэгэл махач хүүхдээр олно. Онсхийн онсхийн миний хүүхдүүд оншаад ирсэн сурмаг нь ахур таны дотор мэдлэгтэй байнахын тэл ба гарт мэдэн гүйц урт хугацаагаар өгөл энэ хөвгтөл лаастон энэ ойш фонтен болох бас сорил фонтен болох тийм нэг боломтой. Тэгвэл нэг дугаард нь үйл энэ бүхсийн цаг ихээр нэг юм тийм ба?
1: Тийм.
0: Жишээлбэл хүний судалгааны дэж та 25 минут нэг өдөр 25 минут ойшлог хийх хөвгтөл нэг жил бол 200 томон үсэг ондог хоноос эрм бол байна. Үнэг ч мондог ихээ тоо юм ба?
1: Тийм.
0: Тэгээд энэ эмракийн батны ном байдаг та аа өжийн хөл урамнинг нь томон үсэгээ болоод энэ 3-5 үсэгээс болоод та энэ хүний эмдрэл бол нөлөөг нь ихээр гаргаа. Энэ нам юувэлхэн дахтар аавд нэг ахан баялаг ээлийн хүмүүс бол ингээд аавтайгаа ярьчих юм уу аавд юм хангаад хүн төрнөд болоод өвсөн сан мондөг нэмэгдхийн байнгын гэрчлэлтэн гэнэтэй хаан батнаг гэсэн юм шиг ханаар тагсан тиймэр нам байдаг. Тэгвэл уухэл бол оншилж хэлбэр энэ багц хөгдөн тийм ба? Тэгвэл хөдөлгөсөн болох юм уу анхаарал төвлөрөхө одооны хүүхдүүд ч одоо анхаарал төвлөрөхгүй байна гэх юм. Хүүхэд жаахгүй. Гэвч жоохон хүмүүсийн дотор ном унших хүүхдүүд анхаарал төвлөрөх нь сайн байлаа. Тэгвэл дараад нь бол энэ юм өөрөг юм уу хавруу юм уу өмнөх нь дадлалтын чадвар нь сайн. Их ойлгомжтой ойлгомжтой ямар нэг юм ойлгоно. Тэгвэл батны нэг нь чөлөөт чадвар. Энэ бүлэ их мэдгэдэг ондоо чэрхэж ядвараа. Тэгэхээр хоёрдугаар нөхөр бүлгийнх нь юу аж үйлчлэлээр өрүүлэн энэ чан часлинг нь бүр чүгэл урам сэтгэлэг сэргэг чанарынх нь хөвж ёстой. Энэ их нөлөөтэй. Энэ бол одоо одоо нэг ярьж байгаа бол бүр юу судалгааны үүдээр дарагдсан эсүүдийг нь хэлж байж байгаа. Тэгвэл бас нэг өөрийнх нь сорцох програмда нэг сайхан дүрмж ялдаг байна хөөхтэй. Тэр мөртөө ном оноо оншсан хүүхд бол өөрийнхөө хонтл юм уу хартл юм уу үнийг нь бол чүүтэй хандаад хийдвэрч ядна. Энэ үеийн хүүхдийн одооний орсон цайрна авч үйдвэр бас чахох бээрээр хэдийг асхуудал. Тэгвэл ном оншсан хүүхд бол үнийг нь бол өөртөө хийдвэрлэх юм уу хийдвэрлэх аргын өөрөө бол мэдгийм байна. Тэгвэл бас нэг онцлог нь үл үчийн тэхан гэхээр хэрчэх хэрчэн гэхэн гүнхэрлэг юм. Энэ үл хэр бүлээ хараа. Тэгвэл нийгмийн санаа авч байгаа нь хүмүүс ном оншсон болоод оноо ярих хүний дээр одоо өнгөрөөжсөн чамбори ингэж нэг тоол гарах юм байна. Тиймээс бол нийгэм чанараа хөгжүүлэх нь бас ашигтай. Тэгвэл босдын ээлг жахлах юм харалт эмэл их сайхан ондоо үгтэй бодвол тэр батлаа. Энэ мөртөө энэ 20-д өөрөө ямар ялгийн тухай дээр болтой болж байна. Хам одоо библ ямар хаалттай сурч ямар ялгийн хиймэ үү? Өөрийнхөө жир харалт нь тодорхой болж байна. Тэгэхээр хамгийн сүүлд нь үл энэ бол бас нэг одоо үеийн хөгжүүл дахтэр бас нэг манай энтер хэжрат юм гэлгүй болсон ч ямар нэг юм ингээ баярлах юм чухам болт юм ба. Нуу нойстой хүүхдүүд бол энэ баяр басангаар чахам үч юм даа. Өнгөрөөд их шүү гэж. Өтгөр л юм байна. Хайгаа.
1: Тийм нам ашигын сайн тал бол энэ гурван талаар хорангуула ярьж болох юм байна. Сурлаг, гэр бүл, нийгэм гурван талд нөлөөлдөг юм байна тийм ээ.
0: Харин.
1: За тэгвэл за та залгаад яраарай.
0: Тэгвэл одоо бид энэ хоёр ухаан гоона ярьлаа. Тэгвэл одоо нөлөөний кон болох гурав дугаар ухаан гоо дэрх. Дэрх гэдэг нь тэ одоо дэрх гэх юм яаж. Энэ дэрхний хөвдөлтөөс болоод энэ дэрхний хөвдөлтийн шинжлэх ухаан гэдэг нь та. Энэ шинжлэх ухаан сайхан хүмүүс болоод эрүүл жилийн мэдэх болсон. Гэтэрэг энэ хүний дэрх гэдэг чинь сансар орцлон байдал мондог содбоштой юм байх юм байна гэх бас мэдэх болсон. Тэгвэл одоо бид энэ дэлхийн хамгийн их нөлөөтэй тарим мэдээгийн мэдрэлийн шинжлэх ухаан Стэнлис Техал гэсэн хүний энэ нэг зурдаж гаргасан тайны спектакль оншилгийн бяхны орон гэдэг. Энэ нь тухай байх. Энэ хүмүүс одоо өөрийнхөө юуг

нэг шаардлагатай багцсан. Иймэтэл эдний энэ судалгаа нэг идэвхтэй мөртөө нэрлэг байга. Иймэтэл одонтойгоо нэг тэнцвэрийг батжи. Тэгвэл энэ орн гэж хаа гэдэг юм нэ энэ шинтопан өгсөн байдаг болоод мэдчихлээ. Энэ бол жүүн талын тагц чамархай гэдэг нь одоо юугаар хадгалаа чихний дээр талын одоо жүүн жүүн дээр баран гэх мэт гэдэг шиг жүүн чихний дээр талын жүүн шинагаас хэрхэн юм төрж байх нэг гэсэн байна гэж. Энэ орн жигийн та яаж үсэмэй те чүл бидний бол энэ дахны шинхэнт хэрэгэлд үргэлж хэрэгэлдэх нь mRNA нэг одоо дахнын тийм эрвээ юм гээд наалтуулж чадаа тэ дахнаа гарч иха бидний долгион юм хүлээж аваад ивэт суулдаг та тэрнгүүрэн дамжаа цулсны хэрэн дээр та энэ илрүүлж энэ бол гурван талаар хэчиж энэ нэг орн гэв байна. Нэг үжиж үжи. Мэгдүгээрт нь бол энэ яхи нахдар бүсэн бичгийн унших юм уу бичих үү юм ба. Техник үстэн гэлэх гэлэх гэдэг гэрэл харчаана. Оо, жигсэр энэ одоо тэр бүсэн бичгийг бичгийн унших үнтэй холбогдтой юм байна гэдэг юм та. Хоочин хоёрдугаар нь нүдээр үжих үжигдэл жишээрүү бид нам ашиж болоод тэрнийг үжих юм бол адилхан нүдээр үжих юм гэх юм аа. Нүдээр үжих босод үжигдэл жишээлбэл гэр байшин, нүүр, чарай, гэр зураг юм уу, зураг бүтээл юм уу, төсгөл шитрийн хөрөг юм уу. Эдгээрийн хийх үед бол энэ орн жийн бол гэлэг гэлэг гэж эмэлж чадахгүй, өөрөөр хэлбэл чадахгүй. Мм. Би бас тэхэвтэй бачаар тань бидээ. Тийм. Яа, яг эвэл нүдгэр үйлч гэмээр үсэг бичиг нь тийм очих юм байна. Чөл батнаг нь үлдчихээр өөх хэлж байгаа Монгол хэл хятад хэл Япон хэл одоо ямар ч үйл болсон тэр уншлах хийх үед их дэрхэндэ гэрэлтэх үйл нь тайны тэр хэлсэн уншлахын дэхний орн гэсэн. Бинэт бадаад хүм амбалатаа хатах юм гэж. Оо, энэ нэг оншилгийн бихний орон гэдэг юм. Бэж гэм байна. Тэгвэл бидний хүн төрөлхийн бие болохноос гээд энэ бэж өгсөөр бэх болж байгаа бол та ямар нэгэн үстэй гурав дөрвөн жон хүмүн жил болж яа. Ямаа үсэг бичгэн гард ирээсээ дөрвөн жил болж яах юм. Тэр хоор бэ болж яах юм гэхдээ энэ үсэг бичиг бэ болохноос гээд энэ хүн нэг дуртаг гарсан ч та үсэг бичиг бэ болохноос гээд хүн уншихаар дамжаад онтон тэнэм мэдгий ботси тэнэм мэдгий хэсгийн дяханы хэсгийн нэг хэсгийн та ийм нэг уншилг орон дээр болохгүй. Чүл хүүхдийн тийшэл хүүхд нам уншиж чадахгүй хүүхд юм уу бичиг фрагу усуу байдаг та. Тэдэн бол мөхөд чадан үсэг талахгүй техникийн дахин юу хэрэг та их тодорхой мэдээ нэгсэг юм уу да? Тэгэхээр энэ үл дэхний орн гэхнийг ондоо тайлцууллаа. Чигүүд өргөд дандаа энэ юуг нэм ашиглан дэхний орн дээр яад нөлөөлж юм да? Нэг үг ярив. Энэ нэм ашиглан үл тэр бүтэц сэтгэхгүй дэхний орн гэж үздэг юм байх гэнэ. Жишээлбэл ном оншилгийн дахны орон гэдэг нь та үсэг бичгийн шургуул гэдэг жүйлдэгтэй хөрвөл бүтэц сэтгэхгүйгийн орон гэж тарын нэг нь ийж нэвтрэхэд хэлгэж байна. Үсэг бичих нь бол яг өнгөрсөн удаан олон бол бүтэц сэтгэхгүйгийн зам мөрөнд жаргал жаргалаар ингэ бүрдсэн юм та. Зам мөрөнд хүнсүү бол ингэ сүлдтэй бүтэц сэтгэхгүй нь тэр татан дээр байна. Ахнаар нь нэг хоёр бидний ердөө хэлдэг та юу нэр баран дэх хаа хэлдэг юм ба юу дэр баран дэхний хооронд нь холбож байгаа юм байна та холбож байгаа энэ холбоос нь бүтүүрэн энэ холбоос нь бүтүүр бол одоо энэ манай одоогийн хэлдэг дэх гэдэг чинь хүчрөө гэж байна энэ хам тэрнэг жилийн энэ жишээлбэл усны орон чиг өдлөг тэрнэг гэдэг энэ ба энийг фильтр чиг бүх тэр харан гэж очиж байгаа хангалж байгаа да.

0: юу очираа. Тэр нэг дуусахын бүлгүүрсний дараа нэг юм дээр баран дахин ингээд холуухан хэжраа. Гэдэг их энэ найрагийн сурал жанкан бол цаггүй юм байна. Иймээ болоод бяхны хүндэлтийг бол яхуунаа гэж энэ ном ойшхоно. Харин чигээд одоо энэ гочлогоо мэдсээр бүлэ бид бүлэ бүр мэдчихэе та дээрх гэж юу болоод орч өргөтөө үү? Чүүлэ ойшхийн тэр бяхны орон зэ гэх юм тэрнийг хөдөлгүй үгүй юм аа. Имасуда ата өнөөдрийн ястягагийн бага юхтер хөрвөл дүгнэлтээр хөрвөл манай энэ өмнө энэ волонтер кри хүмүүдлээ эдгээр хүүхдүүдээ хэлэх хүмүүс оржуулах юм уу цахан цахан үлгэр томог ярьж өгөх юм уу малын чүрсэн малын чүрс таниулах юм уу энэ үед ч та манай дахны өмнөд мондог их мишдээ тэр мөртөө манай хэдэг таны хаа гэдэг бол хоёр дахь хаа гэдэг энэ нэг сайхан үг шүү. Хаа гэдэг хоёр дахь хаа гэдэг өөрөөр хэлбэл бах хүмүүсдээ гарын их хөдөлгөлт гэхээр энэ яхны хүмүүсд энэ бол эх хөл гэж. Тэгээ манай бодлогод хүмүүс дотор бол энэ хаа хөдөлгөлт очрыг бол их сайхан хийв гэж. Гэвч одоо хотод суугаад манайд бол одоо энэний бүдэ боломжтой байгаа яаж өмнө хийлгэжсэн тэр үнийнэ яг одоо хийгнэ гэдэг одоо бидний бол хэтгэл явах тохиолдолтой байх юм байна.
1: За өнөөдрийн нөтрүүлгээр байгуулч маань одоо маш чухал зүйлүүдийг онцлж ярьлаа. Мөнгө уншлах, тарих гэж тийм ээ. Тэгэд хүүхдүүдтэй сайхан жүжих хөстэй хөрөнгө оруулалт, бэл оруулалт хийе гэж. Тэгэд ном уншихын сайн тал, за тархнаа хөгжилтөд үзүүлэх, оюун тархнаа хөгжилтөд үзүүлэх нөлөө энэс болсон үр дүн энэний талаар маш сайхан хураангуулж ярьсан байна. За өнөөдрийн нөтрүүлгээр чаг зав гаргаж ягаад сонсогчдоо сайхан ярилцлага өгсөн, зөвлөг өгсөн баавахтаа маш их баярлсан гэдгээндээс илтгэж байна.
0: Тандаа хэл тань талархаж байна. Нэг өөрийнхөө нэг бас тоо торгоо сайхан ингэж ихэд бичүүдээс үе багтаарахгүй. Имэсэд нэмнийхэн жохоолын өгн та нартаа чин сэтгэлээ тань талархаж байна.
1: За тандаа чаргал хүсье. Баярлалаа. Баяртай.
0: Баярлалаа. Баяртай.

0: Шилийн голын радио төлөвсхөрөөний Монгол радио ярьж байна.
1: Шилийн голын радио төлөвсхөрөөний Монгол радио ярьж байна.
0: Та бидний сонсогчдаа шууд үйлчилж байна.
1: Гарчаагүй танд баяр баясгал болгоно.
0: Тийм ээ. Өдрийн ихэнх үдээрт л айдуугаар тавтаж болно.
1: Танд шинхэн дуу сонсогдно.
0: Таны хүслийн дуу дамжуулна. Айлхгүй тантай

гарч ирсэн цогч мэдэрэ. Сайн байцгааж байна уу? Эрхэм хүндэт сонсогч та. Шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялал нөтрүүлгийн өнөөдрийн тухаар тав хүнтэйгээ жолгож байна. Жи өглөөний сайхан мэндийн тав хүнтэй өргөн дэвшүүлье. Би нөтрүүлгийн хөтлөгч Зовдын Чичиг байна. Өнөөдөр Аргийн уларлын 2026 оны 7 дугаар сарын 20 гаргийн нэгэн болж байна. Жи өнөөдөр тав хүнтэй мөн шин содон уран бүтээлүүдээс одоо танилцуулж сонсохоор бэлтгсэн байгаа. Жи өнөөдөр манай Шилэн гол хамж утлуурын видео дугаар дээр шууд нэвтрүүлэг байхгүй харин араажуун дээр манай сонсогчид маань орж ирээд нэвтрүүлгийн сонсоорой. Өнөөдрийнхээ нэвтрүүлэгт одоо орчмын бүр сүүлийн үеийн шинэ уран бүтээлүүдээс сонсогчид та бүхэндөө сонгон сонсохоор бэлтгсэн байгаа. Та бүхэн өнөөдрийн нэвтрүүлэгт бидэнтэйгээ хамтаагаарэ гэж нэвтрүүлэгт орж байна. Тэр нь одоо орчмын хэдэн сар манай дуучид маань, уран бүтээлчд маань хамтлахууд бас маш эрчимтэй уран бүтээлээ хийж байна. Тэгээд одоо уран бүтээлийн бас өндөр амжилт их өндөртэй явж байгаа хүмүүс бүр уран бүтээлдээ их шийдэж шин содон сайхан дуугууд их араараас нь хийж гаргаж байна. За өнөөдрийн одоо хамгийн анхлан ончлон та бүхэнд танилцуулахдаа болохоор Жожи хамтлагийн дуулсан бурхан саатсан нутаг гэх шинэхэн уран бүтээл байгаа. За энэ дууны шүлгийг Сэ утхан Аяг шин баярч холсон. За Жожи хамтлаг дуулсан байна. За шинэ хоёр өөрөө болохоор бас Жожи хамтлагийн гишүүн, гитарчин, дуучин, тэгээд шинэ баярын аятай. Жожи хамтлагийн дуулсан бурхан саатсан нутаг гэдгийн сах уран бүтээлээр нэвтрүүлгээ эхлүүлье.

Жаажуужи амтлахын тулсан бурхан сатсан нутгах дуух сонслоос отхны ишүүлэх шин баярын аштай. Эрхэм сонсогч та бүхэн Шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялгын нэвтрүүлгийн өнөөдрийн дугаарыг сонсож байна гэ та бүхэнд одоо орчмын шин сайхан уран бүтээлүүдээс сонгон сонсгож байна. Чи орчмхон бас алтан туяагийн тулсан хан уулын хаврагдах шин уран бүтээл нийтлэгдсэн байна. Энэ дууны шүлгийн сэчин далай аяыг отхонд битсэн байна гэд Ашаа нутгатай дуучин алтан туяа дуулсан байна гэд энэ дуу хамт та сонсъё.

радио. Тэний хөгжим зөвлөх. Аюулгүй өдрүүдэд. Хөгжим дуртай хүмүүсд зориулсан. Шилэн голын радио аюулгүй өдрүүдэд.

сонсогч та бүхэн Шилийн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялгын нөтрүүлгийнх өнөөдрийн дугаарыг сонсож байна. Гэт өнөөдөр та бүхэндөө сүүлийн үеийн шинэхэн уран бүтээлүүдээс сонгон сонсож байна. Манай нөтрүүлэг маань их үргэлжилж байна. Шинэ сайхан уран бүтээлүүдээр үргэлжилж байна. Та бүхэн бас одоо орчин хон ямар сайхан шинэ уран бүтээлүүд сонссон уу? Эсвэл одоо орчмондаа ямар сайхан дуунуудаас хүлэн сонсож байна уу? Тэгвэл одоо орчин бол орны найр болоод манай Шилийн хот баруун үзмчин гээд одоо хаасайгу дуу урлагийн найр бол их хөгжөнтэй болж ийн ариун сайхан тоглолт үдшилттэй байна. Тэгээд тоглолт үдшилгээр бас манайхан олон сайхан шинэ уран бүтээлүүд за бас ер нь сэтгэл тоногчсон сайхан дуу уран бүтээлүүдээс гээд одоо ойрд бол баргал дуу уран бүтээлээр жаргаж байгаа байхаа гэж бодож байна. Орой орой сайхан тоглолттой манайхан бас жав чөлөөтэй бол за тэгээд гажир гажрын аха ойрхон байна. Тэнд очиж оройго тоглолтуудыг үзээд тэгээд бас урам сэтгэлгээ баясгаж тиймээ дуугаараа сонсож сайхан үчиг баяр хүртээ өнгөрүүлээрэ. За тэгээд жуны чаг гэдэг үл ер нь охорхон тийм ээ. Жуны хугацаа гэдэг чинь нүд ирэмхийн жуур өнгөрчдөг тийм болохоор бас жуны энэ сайхан сайхан уларлыг амжаад за дуу хөгжим сонсох одоо хөгжмийн үдшилтлэх үжих гэх мэтчлэн бас олон олон сайхан сэтгэлд цуугдсан за дурсал үлдээмээр дуртгал болмоор утга улахтай зүйлүүдийн хажуугаар нь бас бид нэр өнгөрүүлж байна. Яруу амьдралыг хажуугаар тийм ээ үдш шарын гон чөлөөгөөр одоо хөгжмийн наадмаар хурж бас одоо хөгжим сонсох за уран бүтээлүүдээс сонсох за хамгийн тоодох хайрладаг дуучдынхаа уран бүтээлүүдээс сонсох гэх мэтчлэн иймэрхүү зүйлүүд бас бидний амьдралд сайхан өнг бодог утга учир мэрэлт юм аа. За аялгын нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаартай тав хүнд шинэ уран бүтээлүүд за бүр сүүлийн үеийн шинэхэн нийтлэгдсэн уран бүтээлүүдээс шигшиж байгаа сонгож байгаад сонсож тав хүнд сонсгож байна. За жууч амтлахын дулсан бурхан сатсан нутаг

Хатан Туяагийн дуулсан Хан уулын хавар энэ хоёр дуу хамт та сонслоо. За жалгаад бид бүхний бас сонсох дуртай нэгэн дуучин байдаг. Дуугийн маш их таашаан сонсдог. За Чичхмаа гэж сайхан дуучин байдаг. Чичхмаагийн дуулсан Өчиг тэнгэрдээ мөрөгмүү гэдэг энэ шин уран бүтээлийн сонсъё. За энэ дууны шүлгийг дулаан битсэн байна. Аяих тод сайхан чохоосон байна. За Хөлбөмбөр нутгатай мөн уран бүтээлч тод сайхан гэж бас олон сайхан дууны аяуд хийж исэн манайхан бас чэйлж байгаа байха. Улна дутгуурлагын нөтрүүлгээр бас энэ хүнээ уран бүтээлүүдээ сонгож сонсгож байсан. Тэгээд дулааны шүлэг тод сайхны аятай дуучин Чичхмаагийн дуулсан Өчиг тэнгэрдээ мөрөгмүү гэдэг энэ уран бүтээлийг чалгаад сонсъё.

За дулааны шүлэг тод сайхны ая Чичхмагийн дулсан Эчиг тэнгэрт мөргмөө гэдэг нь сайхан уран бүтээлийг хамтдаа сонслоо. Сонсогч та бүхэн маань Шилэн голын Аражо телевиз хорооны Монгол Аражогийн аялгын нөтрүүлгийн гаргийн нэгний дугаарыг сонсож байна. Өнөөдрийн нөтрүүлэгт та бүхэндөө шинэ уран бүтээлүүдээс сонгон сонсгож байна. Залгаад 9 сургалт. За 9 сургалт гэж сургалтын анги байна. За энэний одоо дуучтын бөхөө мөшөөлж ирэх дуучтын дулсан. Өөртөө итгэх. Уучлаарай, өөртөө итгэх гэсэн тухай. Өөртөө итгэх гэдэг энэ тухай сонсъё.

Та сонсогч та бүхэн хүлээл сонсож байгаа Шилийн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялга нөхтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар хөргөлжилж байна. Та бүхэнд шин сайхан уран бүтээлүүдээс сонсож байна. Сонгон сонсож байна. Ингээд хөргөлжилж нөхтрүүлэгтэй хамт байгаарэ. Аялга нөхтрүүлгийн маань одоо шинчилсэн дугаарууд болохоор гаргийн нэгнээс гаргийн 5 хүртэл өглөө бүрийн 9 цагаас 10 цагийн хооронд 1 цагаар шууд нөхтрүүлэгдэж байна. Тэгээд одоо өдөр болгон бас адилгүй уулга болонгаар явагдаж байна. Тийм болохоор манайхан бас гаргийн 1, 2, 3, 4, 5 гэд 5 өдрийн нөхтрүүлгээ сонсоож, гаргийн 6 өдөрт 4, 5-ныхаа нөхтрүүлгийг давтаж нөхтрүүлж байна. Бас дахиад сонсож болно. Гаргийн 1-нд 5 хүнд шинэхэн уран бүтээлүүдээс сонгон сонсох буюу шинчилд дуулсан уран бүтээлүүдээс голчоо одоо 5 хүнд сонгоц сонсгох. За бас одоо олонныхаа дунд хит болж байгаа сах уран бүтээлүүдээс сонгоц сонсгох хүмүүсийн маш их хүлээж авч байгаа дуу уран бүтээлүүдээс сонгон сонсгох байна. Гаргийн 2-нд манай дуу таах тоглоом явагдаж байгаа гэд дууны эхлэлтийн хөгжмийн хэсгээс сонсоход энэ яг ямар дуу болохыг таадах. За хэрвээ бүр илүү нарийн мэдээллүүдийг мэдвэл чааш нь одоо хинэд болсон ямар дуу үг аяын чохооч гэх мэтчилэн бүр илүү тайлбаруудыг бас хариултуудыг өгч болно. За гаргийн 3-нд манай дууны шахалаг явагдана гэд өөрийнхөө сонсох дуртай дуучдынхаа дуу уран бүтээлүүдээс бас сонгон сонсож болно. За гаргийн 4-нд чочонтой өглөө гэж тусгай дуугар байна. Манай дуучид, урлагчид манай нөхтрүүлгийн өрөөнд ирж сонсогч та бүхэнд бас сайхан яриалчлага өгч, хуваалцлага хийж игээд тэднийх ажил үйлс амьдралын талаар сайхан зүйлүүдийг яриалчиж, ялангуяа тэднийх өнгөрүүлсэн одоо дуртгалтай мөчүүдээс та бүхэнд дурсан ярьж хуваалцлага хийж игээ. Гаргийн 5-нда манай хөгжилтэй мөч буюу хөөрхөн дурсамж гэж тусгай дугаар явах чинь хөгжилтэй мөч тусгай дугаарда бид нар хүмүүсийн бичиж ирүүлсэн одоо инэттэй шог юмрлэг хэсгүүдээс тавхандоо сонгон сонсгох оншиж өгдөг нийтлэлүүдээс за хөөрхөн дурсамж тусгай дугаарда хүмүүсийнхээ сэтгэл хөдлөгөм сэтгэл цогцолтой сайхан сайхан чаг мөчүүдэд дуртаган битсэн тийм сайхан дурсамжуудаас сонгож уншиж өгдөг. За ийм 5 өдрийн уулга болон адилгүй уулга болон гар явах гэж байгаа. Тэгэд гаргийн 6 дан гаргийн 4-ийнх чичнтэй өглөө тусгай дугаараа одоо давтад нэвтрүүлнэ. Гаргийн өдөр болохоор манай хөгжилтэй мөч буюу хөөрхөн дурсамж гэж тусгай дугаараа давтаж нөтрүүлж байгаа. За өнөөдөр гаргийн нэгэн болохоор сонсогч та бүхэнд сүүлийн үеийн шинэ уран бүтээлүүдээс сонгон сонсгож байна. За залгаад хамтдаа Алмагийн дуулсан өнөөдөр өөрөгдөх дуу сонсгийн дууны үг аяыг Алтан бүргэд битсэн байна.

За сонсогч та бүхэн Шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялгын нэвтрүүлгийн өнөөдрийн дугаарыг сонсож байна. Үргэлжлэн нэвтрүүлэгдэх хамт байж сайхан дууран бүтээлүүдээс хүлэн сонсорой гэж та бүхнийг нэвтрүүлэгт орж байна. Манай шинэ уран бүтээлүүдээс сонсогч та бүхэнд сонгон сонсгож байна. Гаргийн нэгний тусгай дугаар маань үргэлжилж байна гэд өнөөдөр бид нэр радиоон дээр хамт та байж байгаа. Өнөөдөр видео дугаар шууд нэвтрүүлэг байхгүй. За тэгээд үргэлжлэн бидэнтэй хамт байж нэвтрүүлэгт анхаарлаа хандуулаарай. Ladies and gentlemen, this is

Цаашлахад тавхан до нэгэн савуран бүтээлээ сонсох энэ дуу болохоор манай сонсогчдын их сонсох дуртай дуу. Одоо видео дугаар дээр манай сонсогчд байнг энэ дуугийг сонссон болоо сонсё гэж хэлдэг. За энэ дуугийн тавхан до дахиад нэг сонсхий. Энэ бол сүүлийн үеийн уран бүтээл боловч шиг орчмын биш аа. Гэхдээ нилээд одоо бас хэдэн сар болцсон уран бүтээл байж байгаа. За Совтон Баронтай сэтгэл дуу хүмүүс маш их сонсох дуртай хүлээ авч сонсож байгаа. Их хит болж байгаа дуу. За тэгээд энэ дуугийг сонсъё. Чирэн тогтхын шүлэг алтан бүргэдийн ая оюун билгийн дуусан Сувдан Боронтой сэтгэл дуух сонсчихъя.

За та бүхний сонсох дуртай сувдан буруунтай сэтгэл дөө хаад сонсглоо. За Шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялгын нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар үргэлжилж байна гэд гаргийн нэгний дугаар болохоор та бүхэнд шинэ уран бүтээлүүд за бас та бүхнийхөө сонсох дуртай уран бүтээлүүдээс сонгон сонсгож байна. Жалгаад мөрөнгийн дулс, чөнгийн хараа вогдох дуу сонсъё.

сайн хэрхэн мөндөс сонсгоч та. Аялахын нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаарын хөө өндөрлөх болж байна. Хамт олдсон тавхан дан баярлалаа. Энэ дугаар нөтрүүлгийн найруулан бэлтгэж өгсөн сувдан жижиг хянагч Алмас, ерх хянагч Бүрэнт дараагийн дугаар та болж чая. Баяртай.

0: Силингулын Аражуу Төлөвс хорооны Монгол Аражуу ярьж байна.
1: Силингулын Аражуу Төлөвс хорооны Монгол Аражуу ярьж байна.
0: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг.
2: Өнөөдөр бүл Аргийн Улралын 2026 оны 7 сарын 20, Бэлгийн Улралын Улаанбаарын жилийн 6 сарын шинийн 7, Аргийн 1 урдаар уулгийн товчоо мэдэгдээ.
3: Энэ цагтан
2: Түмэн улсын баясгсан талнуутхийн жуулчлалын наадам гэсэн датлаг.
3: Өвөр Монголын өртөн жасах орны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадам дээр Ширийн голын орон нутгийн шилдэг бүтээгдэхүүн нь холоорын наадамчдын таашаалын олсон.
2: Өвөр Монголын өртөн жасах орны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадмын Мэн бүгд 24 хүчит бүхийн барилдаан эд хөвгтөө явагдаж байх зэрэг мэдээнүүдээ сонсхоно.
3: Доор нарийн уулгатын танилцаарай.
2: Одоо манай хорооны сурвалжлагчийн сурвалжилэн бичсэн Түмэн улсын баясгсан талнуутхийн жуулчлалын наадам гэсэн датлахаас сонсхий. 7 сарын 18-ны өдөр Өрмөлийн ортон цэ хорны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадам Шилээутад өвдөж хэрэглэж, тугдалбаа нэмрүүлэн хуур хөгжим хангинуулж, үндэстнүүдийн 13 түмэн хүмүүс Шилээутын шар талын данжин дэх наадмын жангүйлийн хөрөлөнд хуран чугларж, өвдөж чуглааны эхлэлтийн ёслолыг сонорхож, талнуутхийн наадмын хав чингэлийг хамтар эдэлсэн байна. Тус хугацааны жуулчлалын наадам нь Өвөр Монголоор аялж уулжит наадмар жолгийг их гол сэдвэр явагдаж, ардын жангүйлийн бичлэн ойлголт, наадам ба уралдаан, соёл жуулчлалын хэрэглэгийг нэгтгэж, уламжлалт жангүйлийг шин маягийн тогломын аргатай уусалчулан, бич ойлголт хийх бүх талаар дэс төвшүүлж, Өвөр Монголын бодсон бос соёлын өвийн бараа худалдан авах сарын ажиллагаа, эрин гурван наадам, талнуудхийн жуулчлах сатын дөрвөн жилийн уралдаан зэрэг 20 гаруй жилийн ажиллагаа тохируулж жуулчлах сатын анхаарлыг татжээ. Хөх хотоос ирсэн жуулчлагч Жоуша сурвалжлагчд бид 6 чих хагас аялан үүрийн 2 чихтай Шилээутад ирж наадмын эхлэлтийн ёслолыг үджээ гэлээ. Тус хугацааны наадам нь бүх улсын ил газрын жуулчлах сатын анхаарлыг татснаар барахгүй гадаадын жуулчлах сад тухайн талууд ирж талнуудхийн ардын жангүйлийг ойлгосон байна. Оросоос ирсэн жуулчлагч Годашвэ сурвалжлагчд би Өвөр Монголд ирээд том баяртай байна. Би тухайн газрын жангүйл соёлыг нэн ойлгоё гэж бодож байна гэлээ. Үндэсний жангүйлийн бичлэн ойлгуулах баялагуулах хэлбэр бүхий төрөлж ийлэн тухайн талбайн жуулчлах садад талнуудхийн уламжлалтай уралдааны хав чингэлийг ойлгуулсан байна. Бээжингээс ирсэн жуулчлагч Хөтхэн ий сурвалжлагчд би Бээжингээс ирж анхудаа наадмын хуралд оролцож байна. Сая сурхаар ухаа бүх өрөлдөх уралдаанд оролцоод маш баяртай байна гэлээ. Талнуудхийн жуулчлалын наадам нь виолон жуулчлах садын анхааралд хүрч талнуудхийн соёл жуулчлалын содон төрөлж ийл болсон байна.
3: Манай хорооны мэдээ. Өвөр Монголын өртөн жасах орны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадам дээр Шилийн голын орон нутгийн шилдэг бүтээгдэхүүн нь холоорын наадамчдын таашаалын олон тухайн газрын ажвилсийн яс чанарыг дээшлүүлэн үр ашгийн нэмэгдүүлэхийн хамт малчин дараачдын орлогын нэмэгдлийг ахиулжээ. Наадмын талбайн Шилийн голын нэр тэмдэгт бүтээгдэхүүний дэлгэн борлуулах тойргоор хүрэхэд Шилийн гол хонин мах, цагаан эдэн зэрэг хончлогт бүтээгдэхүүн нь маш олон жуулчлах сатын анхаарлыг татаж байлаа. Тус удааны наадмын онцгой үзүүлгийн тойрог болсны хувьд тус тойрог нь Шилийн гол аймгийн газарчийн элтгэмжит малын ашиг шим тариалангийн бүтээгдэхүүн ба соёл жуулчлалын бүтээгдэхүүнийг төвлөрүүлэн дэлгэн гүжүүлж жуулчлах сатад Шилийн голын онцлогт бүтээгдэхүүний бичлэн ойлгох тавчин хангажээ. Цуглалт хаалгын жуулчлагч Сүмрийз сурвалжлах хүлээхтэн дэлгэн борлуулах тойрогд хонин махны шорлог амталсан тун амттай соёл жуулчлалын соёлын үдэлтийн бүтээгдэхүүнч талнуутгийн онцлогтай гэлээ. Жилд нэг удаа явагдах жуулчлалын наадам нь соёл жуулчлалын өвдөгч чуглаан болохоор барахгүй тухайн газрын өрмөц онцлогт бүтээгдэхүүний дэлгэн үзүүлж гадагш ухуулахад шилдэг тавчин хангаж сүлжээ гаднах борлуулах нь маш сайн байж өргөн олон худалдаачдад соёл жуулчлалын өвдөгч чуглааны ашиг тусыг үнэн хүүхэртэжээ. Шилэн Чүнзэ Идэний жүйлсийн хязгаарт компани хариуцлагатан Литийн сурвалжлах хүлээхтэн. Энэ жилийн наадамчид тун олон бид өрмийн жүйлсийн бүтээгдэхүүн авч ирсэн. Гадар орны маш олон жуулчлах садад таалагдсан тэд худалдан авахын хамт харилцаг хаягийг үлдээж сүлжээнд дээр захиалахар болсон гэлээ. Жуулчлалын наадмаар аз тохол болгон Шилийн гол аймаг нь онцлогт тариалан малаж ахвай соёлын үүдэлтийн бүтээгдэхүүн ба жуулчлалын аж хэлсийн гүнжгий уусалчлыг үргэлжлэн ахиулж орон нутгийн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэж борлуулах арга замын шулуутхан хэрэглэгэний амжилтын хүчний тасралтгүй хөгжөөж малчин тариачны орлогыг нэмэгдүүлэх аж ахуйлыг хөгжүүлэхэд хүчин нэмрэлжээ. Шилийн гол аймгийн нэр тэмдгийн бүтээн байгуулалтын ахиулах төвийн эрхлэгч Ванг Шоуи сурвалжлах хүлээхтэн. Бид наадмын соёл жуулчлалын өвдөгч цуглаанд төшөглөн Шилийн гол аймгийн онцлогт малын ашиг шим тариалангийн бүтээгдэхүүний төвлөрүүлэн бүх талаар дэлгэн танилцуулж Шилийн голын малын ашиг шим тариалангийн бүтээгдэхүүний нэр тэмдгийг улам алдаршуулж байна. Дэлгэн борлуулгаар жуулчлах сэдий татаж нэр тэмдгийг алдаршуулах арга маягаар дамжуулан тал нутгийн их баялагын дагуулгыг аж үйлсийн дагуулаг аж ахуйн дагуулга болгон хувируулж тухайн газрын аж үйлсийн хөгжин бужгархыг дайчлан малчин тариачны орлогын нэмэгдэлд хүчин нэмэрлэн гэлээ.
2: Манай хурууны мэдээ 7 сарын 18-ны өдөр Шилийн гол аймгийн намын хурууны нэгдүн франтын хилтэс болон Хуби Можийн Сяннин хотын намын хурууны нэгдүн франтын хилтэс хамтран Хуби Өвөр Монгол нэгэн гэр бүл мэт дотно гэхээ гэрээ тогтоо ёслолж ич хөвөнчийн хандивлах ажилгийг наадмын талбайн гол сэдэвт Монгол гэрт явах туулжээ. Ажилгийн тухайн талбайд Шилийн гол аймгийн үндэстний хэрэглэгч өвлөл, Хуби Можийн Шяннин хотын үндэстний шашин суртахууны хэрэглэгч өвлөлтэй дундын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлох хамтралчаа хамтар байгуулах хэлэлцээр тогтож, хоёр газрын 8 аж ахуйд аж ахуй арилжааны хэлэлцээр тогтон 4 хэлэлцээрийн ерөнхий жолсны тоо 2 дуншилт хүргэж хүрчээ. Тухайн талбайд бас хөвөнчийн хандивлах нийтийн асрамжийн ажиллагаа өрнүүлжээ. Ажилгын хөвөнчийгээр жууч болгон Хуби Өвөр Монгол хоёр газрын үндэстнүүдийн явуулчаа солилцоо уусалчлыг гүнжгэрүүлж дундын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлж хоёр газрын сахин баралжи харилцан хавсралчих харилцан ашиг хүртэж хамтар ашиг хүртэх хамжилчааны хөргий байгуулж бүх талын олон дэс давхаргийн ил хүрээ чарааны солилцоо хамтралчаа гүнжгэрүүлэн хоёр газрын үндэстнүүдийн олон тунны нөхөрлөж ужаатгаж аж ахуйн нийгмийн чанар сатыг хөгжүүлтийн хамтар ахиулахыг жорсон байна.
3: Хэрхэн сонсогчдоо Өртөн жасаг хорны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадмын 1024 хүчит бүхийн барилдаан эд хөхтэй явагдаж 1500 м 3000 м-ийн хурдан морины уралдаан өндөрлсөн байна. Одоо манай хорооны сурвалжлагч Билгүн Талай даваа 2-ын наадмын ахуй талбайгаас ирүүлсэн мэдээллээс сонсхий.
4: Та бүхэн маань сайн байж хана уу? Би бол Шилийн гол аймгийн хамжуудлуурын төвийн сурвалжлагч Билгүн Талай. Өвөр Монголын өртөн жас хорны 36 дугаар хүчааны жуулчлалын наадам 7 дугаар сарын 18-нд адуутнуудын Шилийн хотын шар талын дэнжин дээр өргөн дэлгэр өгдөг шихээр эхэлсэн юм. Энэхүү хүчит 1024 бүхийн барилдаан 7 дугаар сарын 18-наа өдний хойноос эхэлсэн бол одоо болоход бүхийн барилдаан 4 нуглаа амжилттай уралдаад байна. Үлдэж байгаа дээр 64-д та бүгдийн сайн мэдгээс манай аймгаас баруун жимчин хошуунаа, чагаан жаан, санчир, намсраа, зүүн жимчин хошуунаас чэрэг, эрхэм сүлд, аван хошуунаас чагаан жаан, зүүн сунд хошуунаас дахуур баяр бүх баяр, шулуун өвөө чагаан хошуунаас бүрэн сайн, улаан одотоос мөнх дүүрэн хөгжил, Улаанбаатар аймгаас төр сачрал, сод билэг, өнх чиргэл зэрэг хүчит бөхчүүд үлдээд байгаа юм аа.
5: Сайн байж хаана уу эрхэм сонсогчдоо. Би Шилийн гол аймгийн хамжуудлуурын сурвалжлагч даваа байна. 7 сарын 18-ны өдрөөс 2026 оны Өвөр Монголын Өдөн засаг хорны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадам бол манай Шилийн хотод өвдөг шихээр ихэлсэн байна. Ингээд бол хурдан морины ахва талбаас та бүхэнд мэдээлэл өргөж байна. 7 сарын 18-ны өдөр бол 1500 метрийн хурдан морины уралдаан уралдаж 19-ны өдөр бол 3000 метрийн хурдан морины уралдаан одоо явагдсан байна. Ингээд одоо энэ хоёр уралдаанд бол манай Өвөр Монгол орны Түнглийн ордос зэрэг одоо олон газрын одоо хурд өвлгүүд хурам чугалж энэ сайхан шар талд хурд хүчээр ширгсэн байна. 1500 метрийн уралдаанд бол манай Хөвөө Шараар нутгтай Аламсын Галтар морь, Суврах Галтар гэдэг сайхан алдартай морь төрүүлсэн байна. Ингээд 3000 метрийн уралдаанд нь бас манай Хөвөө Шараар нутгтай Аламсын Мантах Галтар гэдэг сайхан морь урдлжээ. Ингээд одоо
6: Аламсын морийг бол Сүндөрөнгөө шугаа нутгтай Хайжин гонсон байна. Тэгвэл одоо Хайжины ярихыг сонсё.
7: Тэгээ манай хөөцөрийн Аламсын морь. Энэ морь бол тож миний болосоор хийдгээр морь. Би бол баруун сүнд нутгтай Хайжин гэдэг. За энэ морь бол миний мэтгэр орцсон нэгэн манай Өвөр Монголын миний хөтөрүүлсэн нэг сайн морь байгаа. Тусна гэдэг орцоос ирсэн, Түнлэгээс ирсэн олон сайн морь байгаа шүү дээ. За тэгвэл энэ олон морь нэг бол түр байх чинь маш их баяртай.
2: Манай хорооны мэдээ 7 сарын 18-ны өдөр Өвөрмөнгөлийн урт онцсой хорны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадмын нэгэн уулга болох 2026 оны Өвөрмөнгөлийн Бодисын бас соёлын өвийн бараа худалдан авах сарын ажиллагаа Шилээотын наадмын жангүйлийн хөрөлдөнд эхэлжээ. Наадмын жангүйлийн хөрөлдөнгийн Бодисын бас соёлын өвийн үжилгийн тойрогт Эл аймаг хотын төлөөлөгч чанартай Бодисын бас соёлын өвийн төрөлжүүдийн дэлгэн үжилж нэг том хэлбэрийн Монгол гэртэй бүх орны Бодисын бас соёлын өвийн бүтээгдэхүүний төвлөрүүлэн дэлгэн үжилж уламжлалт Бодисын бас соёлын өв болон одоо үеийн гуа ташаалын уйл дууснаар жуулчлах сэдвийн анхаарлыг татсан байна. Энэ дагуу Бурад Бус, Гүйлсийн Хатаамал, Монгол Шалван зэрэг ээлжүүлийн амтад эдэнийг жуулчлах сэдэд амтлуулжээ. Анхыгийн жуулчлагч Сүнгөн Юуи сурвалжлагчд би анхыгаас ирсэн анх удаа Шилэнголд ирж байна. Өвөрмөнгөлийн ээлжүүлийн Бодисын бас соёлын өвийн бүтээгдэхүүний үжид маш сонирхолтой санагдлаа гэлээ. Тус удааны ажиллагаа 7 сарын 20-ны өдөр болтол явагдаж, энэ хугацаанд жуулчлах сэдэд Бодисын бас соёлын өвийн амтад эдэ нэг тухайн талбайд амтлуулж, Бодисын бас соёлын өвийн шилдэг барааг танилцуулж, талнуудхийн соёлын өрмөч ирж хэдийх бичлэн ойлгуулах болно.
3: Манай хорооны мэдээ Өвөрмөнгөлийн өр тон жасах орны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадмын анхны өдөр гол хурлын талбайн морь мэрэгжлийн үзүүлгийн тойрогт гойд сайхан морь мэрэгжлийн наадам явагдаж, эл газрын жуулчлах сэдэд талнуутгийн адуун соёлын гайхамшигийг харуулсан байна. Сүр далайчтай Түмэн Ахтын төвөргөнөр морь мэрэгжлийн наадмыг эхлүүлж, залгаагаар морь ургалах, намнаа, морин дээрээс хадаг шүрэх зэрэг үзүүлэг явагдан, наадамчин олонд талнуутгийн үндэсний зан үйл, нүүдэл малчлын соёлыг ойлгуулсан байна. Леонингийн жуулчлагч Жин Авхай сурвалжлагчд би Леонингаас иржээ. Анх удаа тухайн талбайгаас морь мэрэгжлийн үзүүлгийг хараад нүүдэлчин арт түмний урууханы ойлгосон. Морин дээрээс олон сайхан хөдөлгөөний хийж чаддаг нь биднийг гайхаш алдуулсан гэлээ. Бүхий л талбайн морин мэрэгжлийн үзүүлэг нь баялаг уулгаар явагдаж, онцхойлон морин мэрэгжлийн онцлогт тоглолтнууд нь хүмүүсийн анхаарлыг татаж, унаачдын ид хүч уран мэрэгжлийн бүх талаас илрүүлсэн байна.
2: Манай хорооны мэдээ Өвөрмөнгөлийн урт онцсой хорны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадмын талбайн Шилэнгол аймгийн Илгуу Шушан хот орны өрмөч онцлогтой үзүүлгийн Монгол гэртэ орон нутгийн онцлогтой Идэ Умдан соёлын бүтээгдэхүүний дэлгэн борлуулж жуулчлах сэдэд тал нутгийн соёл иргэн шил жан үйл Идэ Умданы соёлыг ухуулан танилцуулж байна. Илгуу Шушан хот орны онцлогтой Монгол гэрүүдээр хотын ард ба жуулчлах сэд хуран чуулгарж гэр бүлөөрөө наадмын бичлэн ойлгох Бодисын бас соёлын өвийн гар бэлтгэл хийх онцлогт соёлын үүдэлтийн бүтээгдэхүүний ойлгох ба онцлогт амтад эдэ амтлаг зэрэг олон уулах хэлбэрийн ажиллагаад оролцож тал нутгийн соёл жуулчлалын шинэ хэлбэр байдал ба үндэсний жан үйлийг бичлэн ойлгосон байна.
3: Манай хорооны мэдээ Өвөрмөнгөлийн өр тон жасах хорны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадмын хугацаанд жуулчлах сэдэд хандуулан 4 жилийн уралдаан тохируулж тэдэнд тал нутгийн жан үйлийг ойлгуулсан байна. 7 сарын 18-наас 20-ны өдөр болтол наадмын талбайд шага монголоор гоёлох бүх жичи уламжлалт сур харвалж ирэх 4 жилийн уралдааны тохируулж жуулчлагсад үн төлбөргүйгээр нэр мэдүүлэн оролцож болно. Жуулчлагсад уралдаанд оролцохоор дамжин Бодисын бас соёлын өв нүүдэл мажлын соёлыг бичлэн ойлгочээ. Тэнжингаас ирсэн жуулчлагч Хуан Авхай сурвалжлагчд тал нутгийн өвдөх цуглаанд оролцоод маш баяртай байна. Монгол хувцас засал маш гоё байна гэлээ. Ойлгосноор 4 жилийн уралдаан нь өдөр бүр олон удаа ээлжлэн явагдаж, өргөн олон хотын ард болон жуулчлагсад уралдааны тухайн талбайд хүрч нэр мэдүүлэн оролцож, биеэрэн ардын зан үйлийг ойлгож болно.
2: Манай хорооны мэдээ 7 сарын 18-ны орой Шилээотын 3 дугаар хугацааны дуу хөгжмийн наадмын 2 дахь орой Анд хамтлагийнхан тусгай талбай тоглолт гарган тухайн талбайд хөр хөгжөнөр бэлгэжээ. Дуу хөгжмийн наадам нь үндэсний дуу хөгжин болон чагийн урсгал тоглолтын зэрэгэр явагдуулахын хамт ПВ-ийн жах дэлгүүр талнуудхийн амтад эдэн зэрэг олон эсцэн жигнэлтийн хэлбэрийг иж бүрдүүлэн хотын ард уулан жуулчлах сэдэд зүүн уулрлын сүнийн соёл жуулчлалын хөгжөнд байдлыг бичлэн ойлгуулж байна. Дуу хөгжмийн наадамд 3 тусгай талбар дуу хөгжмийн үдшилтлэг тохируулж өдөр бүрийн 19 цахагт тоглолт эхэлж байна. 7 сарын 19-ны орой чагийн урсгал дуу хөгжмийн тоглолт явагдах болно. Тухайн талбайд бас Бодисын бас соёлын өвийн үжилгийн тойрог ба харилцан хөдөлгөөлчөх тоглоомын тойрог тохируулжээ.
3: Энэ цагийн нэвтрүүлэг үгээр төгслөө. Манай нэвтрүүлгийн харилцах утас 811-2961. Та бүхний сонирх мэдээний сүүгч хангахыг хүсэж байна. Нэвтрүүлэгч Алтан Долгон, Наран Гэрэл, шингээгч Ариун Цанаа, хариуцсан найруулагч Урхан, хинагч Үзсгэлэн, ерөнхий хинагч Бүрэнт. Шилийн голын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуу ярьж байна. Одоо Шилийн гол аймгийн цагуурын хорооноос өчигдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн цагуурын байдал өнөө маргааш 2 өдөр ямар болох тухай уурчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр бүх аймгийн эвчинд үлдэх хэсэгтэн тунглах шулуун өвө цагаан хошууны өмнө бий. Тайвс хошуу, шулуун хөх хошуу, долнуур шинд, дунд зэргийн бороо орно. Бусад газар орнод бага бороо орно. Заримгсаг газар төр зуур их усархах бороо орох. Аянг цахилж их салхин салхилах, мөндөр орох зэрэг цанга солиг урсгалтай цагуурын байдал илэрнэ. Баруун өмнөөс 4-5 дэсийн салхинтай. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хэвчээнд үлдэх хэсэгтэн тунглах. Ихэнх хэсэг газар орнод бага бороо орно. Зарим гисэг газар чанга солиг урсгалтай цагуурын байдал илэрнэ. Баруун тагаас 4 дэсийн салхинтай. Шилийн хот орнод өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол бага бороо орно. Баруун өмнөөс 4-5 дэсийн салхинтай. Дулааны хамгийн дээр хэмжээ 29 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол бага бороо орно. Баруун тагаас 2-3 дэсийн салхинтай. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 17 градус. Сая нэвтрүүлсэн цагуурын мэдээгийн дагч нэг удаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр бүх аймгийн эвчинд үлдэх хэсэгтэн тунглах шулуун өвө цагаан хошууны өмнө бий. Тайвс хошуу, шулуун хөх хошуу, долнуур шинд, дунд зэргийн бороо орно. Бусад газар орнод бага бороо орно. Заримгсаг газар төр зуур их усархах бороо орох. Аянг цахилж их салхин салхилах, мөндөр орох зэрэг цанга солиг урсгалтай цагуурын байдал илэрнэ. Баруун өмнөөс 4-5 дэсийн салхинтай. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хэвчээнд үлдэх хэсэгтэн тунглах. Ихэнх хэсэг газар орнод бага бороо орно. Зарим хэсэг газар чанга солиг урсгалтай цагуурын байдал илэрнэ. Баруун тагаас 4 дэсийн салхинтай. Шилийн хот орнод өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол бага бороо орно. Баруун өмнөөс 4-5 дэсийн салхинтай. Дулааны хамгийн дээр хэмжээ 29 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол бага бороо орно. Баруун тагаас 2-3 дэсийн салхинтай. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 17 градус. Сая цагуурын мэдээ нэвтрүүллээ. Наран Гэрэл нэвтрүүлжээ.

Сайн байж хаана уу эрхэм сонсогчдоо. Уртын дуунаас сонирхол нэвтрүүлэх та бүхэнтэйг анжуулгаж байна. Тус ээлжийн дугаараар жүүжмчин хошуунай жалуучууд багчуудын уртын дуунаас суйрангийн багчуу түүхэд жалуучууд дүүндрийн дуулсан уртын дуунуудаас та бүхэнтэйг аваалчий. Энэхүү анги нь уртын дуучин Батцүүхийн санаачилгаар жүүжмчин хошуунай засгийн ордны дэмжлэгээр жүүжмчин хошуунай соёл бий тамир Аражуу Тэлвэс жуулчлалын төвчөөнөө шууд удирдлага доор 2014 оны 12 сарын 27-нд жүүжмчин шунд байгуулагдсан юм. Тус ангид бах сургууль, анх дунд, дээд дунд, нийгмийн жалуус бүгдөөрөө одоо жүүжмчин хошуунай ээл балах, сум гачаанай малчтын хүүхдүүд байж бүх нийтдээ 25 сурагчтай уртын дуунай жалгамжлагч шин боловсон хүчнээ бэлэгдэл өсөн бойжж байгийг та бүхэн эдгээр дуунуудаас олж харах юм а. Одоо бид хамтар тэднэрийн уртын онгор дуунуудаас нь сонирхчихъя. Одоо та бүхэн урт насны дуулсан Сэрүүн сайхан хангай гэдэг дуугийг хүлээн авч болгоно уу.

За архим сонсогчдоо, тус ээлжийн нэвтрүүлгийн хөө өндөрлөх боллоо. Тус ээлжийн нэвтрүүлгийг бэлтгэн үргэснэ нь дадлагын хөтлөгч Билгүүн Далай, хинахч Алмас, ерөнхий хинахч Бөрөнд. Та бүхний хүлээн авсан сонсонд баярлалаа. Баяртай.

0: хошуу мал тан өнөр баян байх юм бэлэгдэл тансаг Монгол нутаг маань үн шимлэх оршихийн ёрол
1: бүрлаас өгсөн уламжиллан бадраан хөгжүүлхийн учир буянтай сайхан амьдралан өөдөө датхин шүн шиг
0: малчин түмнээ уур ухааны оюуны сан малчин соёлын түмэндэн төгөх алтан бүч
1: маргааш ирээдүйн хөгжил давшлын хөтөч малчтын хань нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгэн жолгож байна.
2: Сайн бачхан өрхөм сонсогчдоо, малчтын хань тосхай нэвтрүүлэг эхэлж байна. Монголчууд хийгээд морь хоёр бол эгнэт салашгүй нандин холбоотой юм. Монгол морь бол малчин амьдрал тал нутгийн соёлын мөнхийн сэдэв болох юм. Монгол морьны хөгжилтийг ярахад Монгол морьны холбоот уралдаан жирэх морин уралдаанаас гадна адууны ажиусан дуртаггүй өнгөрч болохгүй чухал сэдэв юм а. Энэ тухай Манглай профессор адууны ажиусан Өвөр Монголын аж ахуй нийгмийн хөгжилтийн чухал хөдөлгөөгч хүчин болох юм гэж учирлж өнгөрсөн байдаг. Малчид жахдэлгүүрийн аж ахуй жогчин орлог үүдэг үүднээс адууг махны малаар худалдах, хөлтэй гүнээ чусан чавгаас гормоныг гаргаж авах, хөлтэй гүнээ шөөсийг чуглуулах, гүнээ сүүгээр гоёлын бүтээгдэхүүн хийх, чөгөөг таваарчлах зэрэг арга замыг эрэлхийлэн орлог үүдэж байгаа билээ. Энэ чагийн нэвтрүүлгийн шинэрнэ малчин булгаар адууны тас өмчилгээнд оруулж борлуулад 5 жилд 6 чуун түмэн төгөргийн орлог үүдсэн Чөөжмчин хошууны самай сумны тосон балга гачааны малчин сүлдө болно. 3 үеэрэн чөгөөний ажвилс эрхэлж байгаа Чөөжмчин хошууны самай сумны хөөрчг гачааны малчин бүрэн төгсөнгөнтэй танилцъя.
3: Шинэ төрний малчин.
2: Малчид морин махан өөрөө өдшүүлж боловсруулан худалдах нь худалдаачинд амтын чингээр худалдсныг бодвол 4-5 дахин үнд хүргэж болдох юм байна. Энэ нэгэн бодож жишээвэл Чөөжмчин хошууны самай сумны тосон балга гачааны малчин сүлдө болно. Сүлдө 2012 оноос эхлэн хөдөөгөрд адуу бажааж махийн багсаагаар худалдаг байсан бол 2021 онд хошууны төвдөө тосон болог морины махны пүүсэн ажилуулж адууны мах тосыг өдшүүлэн боловсруулж гадаж борлуулдаг болжээ. Уулаасан уламжилт иддэг жасал хийдэг сүлдө настдын хуучираа болон олон жилийн өмчилгөөний үйлдэлг дундаасан морины тос нь ширх сорбыг ангааж өгөх үйг шүү өвдөх арс махны өвчин зэрэг тостай байхыг олж мэдээд тусгайл нь морины тосыг өдшүүлж боловсруулан өмтө нарч өмчилгээд хэрглэж эхэлсэн байна. Өдрийн удаандаа сүлдэнэ морины тосны борлуулах их сайн болж эмчилгээний үйлдэл хэрэгчээ нь хэрэглэгчдийн хүрээллийг оснос ганчхуу морины тосоо борлуулад нэг адууныхаа жосыг олчихдаг болжээ.
4: За сайн байна уу? Сайхан уншиж байна уу?
5: Сайн аа, сайн та сайн байна уу?
4: За та одоо юуны ороод одоо нэвтрүүлгээ сонсож байгаа сонсогч та өөрийн одоо нутгуус алдар нэрээ танилцуулно уу?
5: Аа би Чөөжмчин хошууны самай сум тосон болгох гэж байна. Сүлдө байна.
4: Та болоос хошуун төв дээр морин махан дэлгүүрээ эрхэлж байна тийм ээ. Энэ дэлгүүрээ хэдийн оноос эхэлж эрхэлсэн нь одоо эрхлээд хэдэн жилийн үр өгч байна уу?
5: Одоо яг хошуун дээр нь орж ирээд эрхэлсэн бол энэ чинь 21 он юм уу? 20 он юм уу юм лээ.
4: Тэрнээс өмнө бол хөдөөний төсөө барьлуулж ирсэн үү?
5: Тийм ээ. Одоо тэрнээс өмнө бол одоо хөдөөгөр одоо чинь хошуу 80-90 оны дэлгүүр их сууж одоо альчжээ.
4: Та яагаад анх юм морин махан зах дэлгүүрт гаргаад борлуулъя гэсэн юм бодлоо орсон нь?
5: Одоо манайхын бол төдөө яраа одоо мэрэдгөө гэж байдаг. Чи би сатарсан морины маха би сатар олон төрөл тустэй өвдөн жоглон одоо хийтнэ гэмүүм. Чи одоо энэ хэрэгэлдэг болохоор би сар томд нэг юм өдүүлчихий морин махан бас таниулж өгье ямар ямар юм тустэй гэж одоо нээр эрхэлж.
4: Хошуун төвдөр ийм морин махан дэлгүүр эрхлэх үед хүмүүс бас яаж хүлээж авч ирсэн ба хатар би
5: Тэр үед одоо их хэрэглэгчүүд бол одоо жирмэн одоо дөрвөө мэра Монгол хүн байж байгаа мэралаад аа одоо ч гэж бас ярина одоо чи жирмэн дэмс авах хүн байхгүй. За чи идэгээр одоо ирэжтэй жирмэн баг аваад амхраад үжигэн жирмэн авахгүй заганах ч хүн байна дэмж өгч хүн байна одоо. Тэгсээр чи идэгээр явсаар яж байгаа таа. Тэр нэг морин махи идэх хүн эрэвдэж одоо андар.
4: Тэгвэл хүмүүс одоо морин махны талаар ашиг тусын мөдөд ихэлсэн бас их сайхан хүлээж авдаг болсон байхад
5: Чимээ. Одоо бол барахтын бүр мэрэм махан дуртай. Гоё гэж н хаал одоо үе өшөө нүвд юм уу, хулгар нүвд юм уу, одоо ханьяар тагшуур үрд юм уу, мэрэм махал гоёал гэдэл одоо амжиг нь одоо яривдчихэ жилөөсөн жил.
4: Мэрэм мах одоо саяны таны хэлсэн үе гişхүү өнтер сайнаас гадна бас өөр ямар ямар сайн талтай юм болоо. Би өлчнөтри хадгалж өгдөй л дээ тийм ээ.
5: Тийм. Одоо мэрэм мах ицээр одоо хит нөлдөж мөлдт юм уу, одоо тасмас өвдгнээ үе гişхүү юм уу, яс сөмрөх чимэг өвчнд орсон чөмгөнийхэн шүлийн битлэг жоод юм уу, чөмгөний нийт юм уу. Одоо олон хилдэл байна гэсэн мэрэм мах бол.
4: Та бас морин махаас гадна бас морин тосооны бас хэрэгцээндээ оруулж гин тийм ээ.
5: Чима мэрэн дэс бол одоо би өөрийнхөө одоо энэ үхрээлт юм уу, энэ бүх үе дээр гарсан борчиг шамбран өвтн юм уу. За энэ юмд бол онцгойл нь нэг хэрэгжилж байна би мэрэнийхэн дос юм бол голдуу.
4: Уугаса одоо монголчууд бас морин дасаар ийм өмчлөгөө хийжсэн гэсэн ийм уламжлалтэр байна уу? Тас яаж энэ ашиг тус юм мэтсэн үү?
5: Уул нь одоо хэрэгжилжсэнгүй хэрэгжилтний би одоо мэдхгүй. Би өөрөө нэний гарч ирээд өөрөө хүн хараа болоод одоо энэ өөрөө нээрч хийж ингэж өн өвтөнтэй болоод таны хэрэгэлж өнний ээлтлий мэдж өөрөө нээрч хийгээд тэгээ бол одоо олон хүний мэдж энэ тасны ээлтэй ямар гэдгийг
4: таны танд бас үжүүлэхээр очиж өвчөн өмхөөс салсан тийм хүмүүс бас олон байдгаар байх та
5: олон байна шүү. Одоо энэ гол нь миний дасах бол удааны нэлийн толгой өвдөх юм уу, энэ үхрийн хилд одоо ээлтэй юм огоо ээлт юм уу, одоо бүх үнийг гарсан тэр бэрчрүү шамбранд одоо онцгойлны хэрэгэлд тосолсон нөхөр байна.
4: Морин тосоосан гадна та бас одоо иллэг жастлаг аршаан тэрэний уйлдуул зарчин тийм ээ.
5: Тийм миний өөрийн нэрсээр ирэх аршаан гэв байна. Нэгэн бол морин тостойгоо надад өнөө өвтөнтэй болоод байгаа бол голдуу хэрнийг хэрглэж байна. Морины махнасаа гадна нөлөө досын голдуу хэрглэж байна.
4: Нэг мориноос гарах толсон тэр нэг мориныхоо одоо амдаар жаргах үнэ амжтайгаан төгччихнэ гэж ярьжсэнээ сонсчихсан. Ингээд бодоход морин тосвол бас их ашиг тустай юм байх юм байна.
5: Чимээ одоо нэг бүтүү мэр юм уу, багцуд мэр юм уу? Досны эдлгүү багцуд мэр явсан хараад готнжин эдлгүү таргаар нь болно. Дос гарал одоо чигүүлээс орлого нь бараг удалзуу махнасаа нь үнтэй нэг мэр усал давчнаа, досонд бараг нэг мэр ял давчнаа.
4: Хатуу мах үе бол их халуунтэй гэж ярьдаг учраас ер нь одоо үхэр хандай махи бодвол өвөлдөө борлуулах сайн юм уу, эсвэл жундаа одоо борлуулах жайхан чөөрч гэсэн тийм учир байна уу?
5: Хатуу мах өвөлж өгнө гэсэн миний энэ дүлдэм ий чигэд тасрах чгүй эрдөндөө өдрийн бас нэг хөд хүн авд юм уу, гадагш нь гол нь их гарах нь бол өвөлнө илүү гарах юм амраа. А ичнээ үеэр их гарах юм а гадагш явуулдээ.
4: Борчлаад хатаасан мах буусгаад бас олон төрлийн өвчлөөр ингэж борлуулж арж ин тийм а.
5: Чима гатагаад л одоо бэртлээ гатагаад авслаа өрөөд л жаажгаад өлтөрлөөр одоо жаа буус мос ид юм уу, бинас ид юм уу, одоо хөлдөө шалгаар нь олт юм уу, одоо жаа л өөрийнхөө л сорсоо би ансараар хийдлээ.
4: Цэлтээ одоо бараг хэдий адуу бажааж гин үү таны танд?
5: Жил эдлэг байж ирэмдээ сайхан одоо хүн нэгтэй гадагш нь ирэмд осгох бараа хүн ирэмд бол бас жилийн бас 100-аад ялчихна. Хамаг доор талтанд 70-80-аас доор алахгүй.
4: Олонхийн бүр одоо өөрийн адуугаасаа бажааж чинь тийм ээ.
5: Аа өөрийн даах сэтлэгнүүдээс бодоо жирэмдээ одоо үрггүй л бас хүнөөсөөс аваа бажаатна.
4: Даалт нөтлөх талаар бол хитүү мөрөг даваач чинь үү?
5: Алт нөтлөх цагт барахтай жирэмийн бүр хөдөөгөө бажаачих нь шүү.
4: Аа хөдөөгөө өөрөө бажаач шүү.
5: Аа хөдөөгөө нь хүн аваач ираа бажаагаад тэгээд гошуундаа тойж аваачаад одоо тусгай тэр оноо махан бүүслэгээд тусгай оноо нэг боожон хийж голсод байх юм. Тэдгээр өөрөө боожон мажон хийдгээд чачигэ холдож байна.
4: Атавар хөдөө насны адуугийн бажааддаг уу?
5: Би 2-оос 5 нас хүртэл бажаадаг. Тэрнээс дээш юм бажаасангүй.
4: Өөр насных нь бол одоо махныхаа амт шимт юм уу тэр талаар
5: байна. 5 насаас дээш нь гард юм уу? 6-7 гэсээр одоо мэрнэ тэр хөсний амт, жаарны амт гарна. Гэхдээ жирэм уулууд бас тэрийг өнөөд дадахгүй гэсэн үг. Гэхдээ багчууд мэр бол 2 насаас 5 насны хоорондох бол чи юм үнээр амт гэж байхгүй. Жаарны үнэр гарахгүй. Жаарны насаав ирлэж байгаа та бүдүүн мэрч нь жаарны үнэр нь их гарна.
4: Нэг адуунаас одоо бараг хөдөө чим мах гарна уу?
5: Энэ эдлэггүй шүү, их баг надад доор тал нь бол яалаа гэдэл 200 жирэмгийн дотор л бүр гарна.
4: Хулдах үн ханшин нь бол
5: би хөлдөө шулагаан 45-аар болдож байгаа. Тэр гацсан бэрчоны бол 160-аар болж байна жигэн дээр. Буус нь бол нэг жигэн 100-аар болтдээ.
4: Адууных бол одоо жоохон бүх биеийн нэрдэн гэдэг шиг тасаа бас хэрэгцээнд оруулж ийн махинаас бол нэрн тэгэд чүмгийн эсэнтэр энэ бас өмчлөгөн жар болдог гэсэн тийм ээ.
5: Тийм чүмгийн эсэнт одоо энэ улсууд бол бүр одоо ясан цөмөрсөн улсууд одоо тониви битлэгэж байгаа чүмгийн нэдэж л ууж ийн болонгой гэдэг.
4: Барлуулгын одоо арга замгийн үйл яаж шивж гэнэ? Ер нь хошуун төвдөн бол одоо хүмүүс нэг нэгнээс сонсоод ирээд авчихтай л байх та. Гадагшин гүйл.
5: Гадагшин гүйл одоо миний хуучин одоо бүр өнөө хийжсэн усад жив ба холбоон дээр ингээ холдожсэн дараа тэр усад бүрд юмхан юмхан ирээд автнаа. Би эргээд өнөө пүнж ор дараа алахын гоо үед бол жив хийж байгаа холдод тийм ээ.
4: Сүлжээ нөтрүүлээ хийгээд
5: болж байна. Тэгээд одоо усад дэгнэжтэй би өнөөдөр одоо хөдий түүн махавэ гэдэг. Тэгээд би махав нэг тий. За чиглээ би алаад дэр нэг нэгээр нэг алахынхаа үйд үзүүлээд за чигээд чи талын авд юм уу? Би 10 мөрнөө махав гэдэг юм уу? 5 мөрнөө махав гэдэг юм уу? За чигээд хөлчөд тогтоод би алаад барина боожоогоод явуулахт.
4: Манай хантаас босод бас гадар орны хэрэглэгчүүд бол бас олон байна уу?
5: Бэшо би шаннын юун жоо Шинжаан жоо би мөрнөхөн дотор хэрэгтний бүрий явуулт юм аа. Оно омос гэж хэлсэн та дээ. А гэт дотрын одоо бүр чишээ явуулна. Төрөнөө 2 дөнийм 3 дөнийм болгож байгаа нэг л авьтна.
4: Гадар орны одоо хэрэглэгчүүд бас мармахи ичгээд ямар хөндлөгөө өгж гинэ үү?
5: Мармахи сайхан гэж хэлж гинэ. Хаяалагаад нутаг орны одоо мах амттай гэж чанар сайн гэж махт юм аа.
4: Ата тэгвэл танай одоо дараачийн алхмын төсөв төлөвлөг гэвэл
5: би одоо дараачийн алхмдаа одоо нэг юм ихтүүлье гэж бодож байна. Гэвч одоо бас жирэм юм дан чадваргүй байна. Одоо ярим юм хийвэл одоо чарчаа мөнгө гэдэг юм уу энэ талаар бас дутагдал их байна. Гэвч одоо бодож хий гэж хүсэлүүл их байна.
4: Нормахны дэлгүүр гэж манай хүнд бас ховор болохоор нэг бас нэг олон хүмүүсэд таниулъя л гэж бодож
5: байна. Тийм ээ.
4: За баярлалаа танд.
5: За баярлалаа.
1: Шинэ төрний малчин
2: Монголчуудад хүүхнээсээ байгалийн бэлчээрийн мал аж авахыг гэжгэнж огшилдаг бохирдлогоо бүтээгдэхүүн эдэлж хэрэгсэр ирсэн бөгөөд хүн ардан маху чариг ухаан сарвал мас сүргэн үлчир даачтай үржил сайтай байгальтан жогчин шилдэгжиж өнөөдөр хүрджээ. Морин махны итгэд сайхан мөртөөн шим тэжээл өндөр байдгаас одоогийн хүмүүсийн идэх дуртай нэг жилийн өрүүлжлийн эдэнэ хандаж болсон байна. Морин маханд хүнээ бүйэнд шаарддаг уурга, өөхөд, төмөр, фосфор, кальц болон олон төрлийн витамин уулагдаж байдаг. Морин маханд уулагдах өөхний хэмжээ нь үхэр хонин махны өөхний уулагт чинь 3:1 байж, ургамлын тостой төсөөтэй байдаг мөртөө нь ханамл бос өөхөн хүчлийн уулагдач өндөр байдгаас сүснэ гүнэн судлын алкоголик чадруулан чусан судлын хатуурлыг сэргийлэх, жирхөө өвчнийг сэргийлэх, өлгийг төлжүүлж, чусыг нөхөх, бөөрийг чарагжуулж, арг билгийг жохчуулах, хүний биеийн өвчний эсэргүүжиг чадварыг нэмэгдүүлэх зэрэг чадвартай байдаг. Морин махны төмрийн уулагч нь гахай махны 4 дахин, үхрийн махны 2 дахин байдаг. Иймээс морин мах бол төмөрлөгийн бүрэлдэгүүнээ эрдний хөрөнгө гэж хэлдэг юм. Морин махны төмөрлөгийн бүрэлдэгүүн нь хүний биед амархан уусдаг болохоор өсөлтийн хугацааны хүүхдийн төмөрлөг дутхийг нөхөрлж, жирэмсэн эмэгтэйчүүдийн чус дутхийг сэргийлэхэд маш сайн үйлдэлтэй байдаг.

0: Морино бусад малыг бодвол тасралтгүй бийнэ өнөргөн өргөлдүүлэн хороодгоос өөх тосноо улагдаж харчингүй баг байж мараа бууруулах тохлог хэдгэн болдим. Бид хэрвээ нэг гар дээрэн үхрийн тос тавьж нөгөө гар дээрэн морин тос тавьж туршихад хүрвэл үхрийн тос гард хайлахгүй байх байдалд ор морин тос харин хайлчихдаг. Энэ бол дараа морино тос нь хүнээ бийдэх судлын чархыг бөглөрүүлдэггүй гулгаг чанар нь сайн гэдгийг харуулж байгаа юм а. Түүхнээс монголчууд морино бүх биеийн бүр эрдэн гэж үздэг. Эртний нам сударт морино ясаар шархийг ангаах, яснаа сэрэгжлийг засах тухай тэмдэглэл байдаг. Энэ тухай өмнөдөд солонгосын судалгаа маш нарилаг байж, морино ясан талхын бүтээгдэхүүн, морин махны бүтээгдэхүүн, морин өөхнө жүс гоёлын бүтээгдэхүүн нь дэлхийн нийтэд өргөнөөр борлуулагдаж байна. Энэс гадна арас шир, дэлс сүүл жирэг бусад дагалдагч жилсэн ч бүр өөр өөрийн онцлогтой сайн эд байж, намбай судалж бүрэн ашиглах нуугтмал баялаг болох юм а. Морино биед уулагдаж байгаа эдгээр сайнтай юм бүхэн нь Монгол адуунд нэг тодорхой оршиж байдгаа. Иймээс жагтэлгүүрчсэн энэ чагт адууны баялагтай байгаа давуулагдан төшиглэн бид нээн ашиглаж чадвал манай малж их үйлдвэрлэлийн бүтээгдэхүүнээ үн өртөг жинхэнэ үр ашигтай болж чадах юм. Яг ийм учраас сүлдэнэ морин махны пүүсэн нэн олон хүмүүсийн таашаалт хүрч байна.
1: За сайн байна уу?
2: Сайн байна уу? Тэр би зүгээр юм чинь хөшөөнэ малчин сорин гэдэг хүн байна.
1: Та бол одоо сүлдөөнэ морин махны пүүснэ одоо хуучин хэрэглэгч гэж сонслоо. Ер нь одоо банк тэднийхээс морин мах авч иддэг үү?
2: Би үлднийхээс банк морин мах авч иддэг. Өдний энэ дэлгүүртэн бол яг өөрийнхөө малж байгаа морин маханыг бажааж борлуулж болохоор л би их санаамор байд юм аа. Тэр нь сүлдөөх юм морин махны дэлгүүртэн бол ганцхан морин махыг л ярьж байгаа биш ээ. Сүмд олон бүтээгдэхүүн байна. Түүнд л одоо энэ морин махтай буугаас гэм үү? Морины тос гэдэг нь олон жилийн бүтээгдэхүүнүүдийг чардыг. Тэгээд бол би өөрийнхөөс энэ онцгойн морин тосыг л авч хэрэглэдэг. Одоо бидчээд өдөө адил мал хийгээд энэ үе гүшүү өвдөх явдал гарч татаа ч гэвэл морин тосыг нь авч хэрэглээд бол сүрхэйн төвдгийн амдаах гэдэг юм уу талын сайхан тостэй. Тэгвэл морин тос чинь бол одоо ганцхан энэ үе гүшүүний юм дүрхэх биш шүү дээ. Тэгээд уян шар усан дүрх гэдэг бас хэд байдаг аа. За ялангуяа могоо хэлт гэдэг юм уу хүр хэлт нь арсны өвчнөд бол маш тустай.
1: Морин мах нь одоо үйлдэл хэрэгцээний талаар бас уулаасан сонсчихсон уу өөрөө бас морин мах хийжсэн нь үйлдэл хэрэгцээ танай бие дээр бас одоо ямар илрэл төр гарсан уу?
2: Манай ахмадуд бол санхын сэ ярддаг байсан юм а морин мах төр идэд одоо өвүүлэг төр даардаг үйлдэлтэй хэрэг гэдээ ярддаг байсан. Би тэр үед баг байжээ. Одоо өөрөө хөргөлж ирээд л одоо бас сайн мэдчихсэн та. Морин тосыг бол би яг үе гүшүүнд өвцсөр гэдэг үгтэй сурмад дэмжнэ. Тэгвэл морин тос чинь ганцхан үе гүшүүнд бас тустай биш юм чинь одоо энэ үхэр хилтгэнэ өлжүүлээ өвчнүүдэд бүр тустай. Тэгэл намаа дүрхч гэдэг л сүрэжтэй.
1: Одоо жирэм хүмүүс бол одоо морин мах идэх юм бол одоо монголчууд морин мах иддэггүй гэж л бас ярих. Жирэм бас морин махны ашиг тусаас их мэдэрч эхэлж байна. Таны хувьд бол одоо бас ямар үжилттэй байдгаа?
2: Тэгвэл монголчууд бидтэй одоо өстөдөсөн таван гүшүүн малынхаа ашид усыг гэдэг хурцсаар ирсэн шүү дээ та. Морь бол гэдэг юм бол одоо бүх биеийн нүр эрдэн байдаг аа. Одоо нэг бол бидний өдрөдмийн өөрлөгийн өмдөн бүр мэдэн шүү дээ. Зөвхөн морь унахад хүртэл хүний булчин шүрсгийг чангалддаг бий чаяр үздэг. Одоо уулын үед бол одоо бас морь махыг иддэг гэж сонсч иж. Өвөн дотор нь бол бас жирэм хүмүүс мэддэггүй үстэн усуд байж шүү дээ. Тэгэхээр зөвхөн монголчууд нэг морь махаа иддэггүй гэсэн тийм үжилт сорвол мөрүүлж байхгүй. Ийм бүр өөрийнхөө сонголтоор болж байна. Тэгвэл сүлдээ ахын морь махны дэлгүүр нээсэн нь бол бидэнд маш сайхан боломжийг хангаж өгч байгаа гэж би боддоо юм аа.
3: Таван хошуу мал тан өнөр баян байх юм бэлэгдэл. Тансаг Монгол нутаг маань буян шимлэх оршихийн ёрол.
4: Бүрлаас өгсөн уламжиллаан бадраан хөгжүүлэхин учир буянтай сайхан амьдралан өөдөн датхин шүнсэг.
3: Малчин түмнээ үр ухаанэ оюуны сан малчин соёлын түмэндэн төгөөх алтан бүч.
4: Маргааш ирээдүйн хөгжил давшлын хөтөч малчтын хань нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгөө жолгож байна.
0: Атоны орлогон голдуу хоёр төрлөөс ирдэг. Нэгэн бол махны төрөл, нөгөө бол чөгөө болно. Манай орны адууна аж үйлсчлийн жамд чөгөөг тааварчлах ажил ойрын жилд бол хамгийн бүтөмжтэй явагдаж байна. Чөгөөд уурга, шихэр, ханамл бас өөхөн хүчил, ханамл шүлт, төмөр, фосфор, йод, манган, цайр зэрэг хүний биед ашигтай олон элементүүд уулагдаж байдгаас өмчлөгөөний хувьд чөгөөний гэтснэ хуучин, шингэлтийн системийн шархалт, уушхны сүр, усан хаван зэрэгт тун тустай байдгаа. Чөөжмчин хошууны самай сумны хөөрчг гачааны бүрэн төгсөнх бол 3 үеэрэн чөгөөний үйлс эрхэлж байгаа малчин айл болно. Одоо бүрэн төгсөн 3 хүүхэдэн өвгийн үеэсээ уламжилж ирсэн чөгөөний үйлсэн хөгжүүлэгтэр хүчнээ тавьж, үйлдвэрлэл, эжгэнэлт, борлуулгын арга замын талаар шинчилт хийж, самай чөгөөгөө орны дотн гадны хэрэглэгчдийн таашаал төрсөн бүтээгдэхүүн болгосон байна. Залгаад жүжмчин хошууны самай сумны хөрчг гацааны малчин бүрэн төгсөн хүү Сэнгэн Норовтой хийсэн сорилжлагаас хөргий.
1: За сайн байна уу?
5: Амаруу та.
1: Нэвтрүүлгийн сонсч байгаа сонсогчтойгоо танилцнаа.
5: Би жүжмчтэй самай хөрчгийн Сэнгэн Норов гэдэг юм аа.
1: Танайх бол бас одоо 3 үеэрээ чигээ боловсруулж ийнэ гэж сонссон. Ер нь одоо хөжөөнөөс эхлээ чигээ боловсруулж эхэлсэн үү?
5: Оо, манай өв аавын үед төр 85 оноос эхэлж самай сумны төвдрөөс эхэлж одоо өмтлөхөний талаар эхэлж. Аюу идрээс эхэлж 85-аас өмнө өмтлөхөний талаар явагдсан юм аа. Одоо өвтөн засалтэрэг чигээний талаар явагдчихэ.
1: Та бас одоо багасаа өвгийнхэн чигээ засал хийж байсныас харж ирсэн үү? Эсвэл одоо нутгийн Ахмад Томооддоос бас одоо танай өвөг нь ямар хуу чигээ засал хийж исэн, ямар өвчтний эдгэж исэн гэдгийг сонсч ирсэн үү?
5: Харж ирсэн байхгүй, сонсч ирсэн бол аваа засагтаа сонсч ирсэн. Одоо нэг уушгины тэр өрөөслөгний тэр

0: өвчин мөчн сэргийлэх цусны даралтын интернет бүгдийг өгд болжээ.
1: Өм тос хэрглэж исэн мэ чигэл одоо хүнээ бойд бол маш ашиг тастай л гэдэг яс харуулж байна. Ер нь чигэний үйлдэл хэрэгчээгүй бол
0: өвгөө үед дээр бол одоо өвчин заслаг гэх мэт одоо бие махбодын чаруулжлахын талаар амтлагааны тал дээр явжжээ.
1: Өвчний өсрүүжиг чадвартай юм уу дэвшлүүлдэг тийм талбар үз байна тийм ээ.
0: Тий, өвчний өсрүүжиг чадвар гэна одоо нэг жоны сар гарч ин осод одоо нэг юм тамтай хэлж ууж ин би танка сэжруулахын төлөө бүрж гэж байна.
1: Одоо танай өвгийн үеэс үл одоо өмчлөгөөж асуултын чигээ хэрглэж байснаас одоо хөжөөнөөс эхлээд бол чигээгөө одоо ажижчүүлэх хөгжүүлэх энэ жамаар жаман жигэлсэн нь.
0: Манай аавын үед дээр одоо 2008 оноос эхэлж гошуу төвд чигээний засалын газар орж аавын үед дээр одоо жоохон гошууны өвчөнтэй одоо өргөн тойрог одоо бүрж гээд чигээний талаар их анхааралтай байж дээ.
1: Ата чигээгөөний бол 2008 оноос эхлээд бол 6 жил жуулчлалтай бас үйлдвэрж эхэлсэн юм байна тийм ээ. Чигээ хэлж усаалын ка талаар ярил ер нь одоо хаана хэн хүмүүсийн тос туу хүмүүс одоо олонхын одоо ямар жирилгоор танай энэ жуулчлал ирдэг үү?
0: Одоо гадар орны жуулчлалын усуд эхэлж ихэд одоо чигээний талаар сонирхолтой явуулж өргөд нэг талаар нь одоо өвчин өмхөний талаар нь бийсэн болтороо тэр талаар эхлүүлжээ борлуулалтын талаар.
1: Олонхийн бол одоо гадар орныхон бол танай энэ жугаачлалд ирээд тогтсон хэдэн өдрөөр бол суугаад бас чөгөө ууж тэгж бие савлалт хийд юм байт тийм ээ.
0: Нэг 7-14 он гарах төр ихэлж ичээ.
1: Танайх бол бас одоо 2008 онд бол хошууныхан чөгөөний үйсийн хөгжүүлэлт тусгай өрхөөр үнэлэгдсэн гэсэн тийм. Хийсэн ямар ажил үйсийн үнэлж ийм тусгай өрхөөр үнэлэгдсэн үү?
0: Өвгөө аюу юуяс ихтэй бидний өдөр чинь 3 дугаар үе болыг ихэлж одоо чөгөөний талын улам нэг нэгжилтэн долоо нэг битэс улам цааш нэг бадрангуй болохын тулд яхад явагдулж байна.
1: Одоо та нарын үед болж ирээд тавс одоо хоёр өгчтэйгээ хамт энэ аав дэдээс уламжилж ирсэн чөгөөний үйлсэн бол нэн олон хүмүүсээ таниулах талаар одоо ямар ямар шинчилт гаргаж байна.
0: Манай өгчтэй гурвын талаар одоо болвол одоо жоохон гадар мож орно гээ боожин тэнжин өгчтэрэр урлагийн талаар жоохон тор сүлжээ ашиглалт явагдулж байна.
1: Тачаалын хүмүүс болохоор илүү бас сүлжээ борлуулгын талаар бас илүү анхаарч ашиглаж байгаа юм байна тийм ээ.
0: Тий.
1: Хөдөөдөн бас чигээнийхэн сааманы хадгалах хүйтэн өмрөгт төр байгуулсан гэсэн. Энэ талаарыг бол
0: өдөө мэйгэл байгуул тэгээд хүйтэн өмрөгтэй машин тонох 3 4 жил бүгдийг бүрдүүлж аваад одоо энэ талаараа явагдуулж байна.
1: Тэгвэл одоо хүйтэн өмрөг юм уу эсвэл шинэ машин мэрэгжилттэй болсноор одоо уулигтай харьцуулбал бас ямар хувиралт гарсан нь?
0: Уулгатай харьцуул бол одоо нэг чигээ хадгалж байгаа өвлийн чигээний хангалттайс явагдаж байна. Өвөл бас өвчин өм тангтай уух усууд игнэ гадар орноос чигээ уух усууд төр бүр болж байна.
1: Одоо уул нь бол өвөл бол бараг гүй саахгүй шүү дээ тийм ээ.
0: Тийм.
1: Одоо л хитэн өмөрхтэй баснаас бол саамаа ястдаг хадглаа тавьчихвал өвөл ч гэсэн хүмүүс бас уух боломжтой болж байгаа юм байна. Ер нь бас жалуу хүний хувьд нэг их одоо жах дэлгүүр тандуулсан одоо бодол баглаа юм уу савлгаа төрөнтөр бас шинчилт хийж байгаа ах та.
0: Одоо бид бас чагийн урсгалыг дагж одоо бодол савлалт гинэ бүгдийг тэр шинжилт хийгээд явагдуулж байна.
1: Одоохондоо бол бараг бүр өөрийн гүүгэн сааж гинэ.
0: Тийм бүр өөрсдийн гүүн.
1: Бараг хөдийг гүү сааж гинэ.
0: Заажгүй бол 40 гүү сааж байна.
1: Өдрийн хэд удаа саах юм?
0: 40-40-оор саажчихгүй юм дэмл одоо чөгөөний ангаалт хөрлжөөтэй болохоор 20-оор сааж байна.
1: Өдөрдөө нэг юм уу сардаа орох хэдий борлуулж гинэ үү?
0: Өдрийн 100 жин борлуулалттай.
1: Хулж байгаа үн хамшин?
0: Нэг жин мөн 20 төгрөгөөр олж байна. Бодол савлааныхын талаар ихтер бүгдийн сага шинжилтийг болоод чөгөөний ангаш мөн 20 төгрөгөөр л явагч.
1: Өөр Монголоос гадан бас гашин гадар орны хөргөлөгчүүд бас олон байдаг байх та. Хаа хаашин бас борлуулж гинэ.
0: Өөжин Тэнжин одоо Шүнжэн хотод төрөөр бүр явагдаж байна. Тэгээд нар сүлжээхтэй ашиглагдсан одоо Дөвийн тавчин хөтлөр бүр бай.
1: Тэгээд
0: явуулж байна.
1: Танай одоо чигээ үл ер нь олон хөргөлөгчтэй байдаг. Ер нь одоо танайхны чигээ эсгэж боловсруулах талаар одоо өөр бусдаас ончлагдах чийлэг үл юу байна уу?
0: Одоо анхныхдаа бодвол одоо бид машин тонохтой. Машин тонох одоо дөгм үжилж байна. Бас гантар талаас сайн. Хуучин арга өглөөнөөс хайчихгүй бас тэр талаас явагдж байна хоёр талаараа.
1: Залуу хүмүүсийн аваас танай чигээний үйлсүүлээс одоо таны үе дээр 3 дахь үедээ болж штэ. Ер нь дараачийн алхмын төсөв төлөвлөлт гэвэл юу байна вэ?
0: Одоо улам нэгтэй бид шинжилтийн талаар явагдаж улам өнөөс хайчих нь чанамж олон гүнзгий

0: болгоод одоо дараа нэг үед нэг сайхан бүгдийг бүрдүүлээд улам цааш нь төлөнгөө болохын тулд болгож байна.
1: За баярлалаа.
2: Шин дэрний малчин.
1: Эрхэм сонсогчдоо, сая та бүхэнтэй Адууны толсон борлуулан 5 жилд 6 чүн түмэн төгрөгийн орлог үүдэж ява, Жүжимчин хошууны самай сумны толсон болог гачааны малчин сүлтө болон 3 үеэрэн чигэн ажиллас эрхэлж байгаа Жүжимчин хошууны самай сумны хөөрчг гачааны малчин бүрэн төгсийн хүү Сингэн Норовтой хийсэн сурвалжилгаас хөргөлөө. Дундад улсын Шарга Адууны нутаг хэмэгдсэн Жүжимчин хошуун Монгол Адууга хамгаалан үржүүлэхийн дагуу Адууны улсын өх баялгаан гүйчэд ашиглаж Адууны аж үйлсэн өрчмтө хөгжүүлж байна. Тэгвэл Жүжимчин хошуун өөр бас ямар арга жамаар Адууны аж үйлсэн хөгжүүлж байгаа тухай Жүжимчин хошууны Үжимчин Адуун улсын нийгэмлэгийн тэргүүлэгч Бөхөрднээ сурвалжилгаас хөргөж байна.
3: Би бол Жүжимчин хошууны Үжимчин Адууны улсын нийгэмлэгийн тэргүүлэгч Бөхөрдн гэдэг юм аа. Манай нийгэмлэг бол 2007 онд байгуулагджээ. Тохоо энэ одоо манай гос удирдлага нарын заатлагаар байгуулагджээ. Тэгэхээр би бол 2019 онд эхлээд удирдлага нарынхаа найдлагаар малчин том нуяачд том нөхөн найдлагаар найдлын байранд гарчээ. Манай нийгэмлэг бол одоо голдуу гос удирдлагатайгаа хамтраад морь уралдаан зүйл одоо морины адуун соёлын адилхан бүр бүгдэнд төгөхөд оролцдог. Одоо манай гос удирдлагын наадам болох юм уу? Аймаг орны наадам болох юм уу? Одоо бүгдэнд оролцно одоо нэрийн жагсаал хөлмөр уралдаан төлөөл төрлийн одоо цаахан соёлын адилхан бүгдэнд одоо адууч нь уяач тантай ажиллаад оролцдог. Манай нийгэмдүүд бол одоо ганцхан уяачд байхгүй шүү. Олон адуу малж байгаа нэрэн байна. Энэ дотор бол одоо махны адуу малж жоохон байна. Одоо сайхан бүй хараа сайтай өндөр адуу малж жоохон байна. Сайхан нутаг Монгол адууга малж жоохон байна. Тэгвэл тусгай манай төвжимсэн гошуучин бол шарга адууны өлгийн нутаг гэж штэ. Тэгэхээр сайхан шарга адууга малж явах ийм байлс байна. Тэгвэл одоо сайхан чигээ гаргаж яхай байл байна. Төйдөө сайхан адууны ажилч дээр одоо арилжаа мэмэгдэг ч юм уу энэ тал дээр захлын үр дээр адилж явах ийм хүн бас байна. Янз янзын хүн байна. Өмнөхт нь хүн бас байна. Уурхч хүн бас байна. Инклигэмд бол одоо төр тал талын одоо ойлгоод бас нэг адууны ажилч дээр бас нэг төр хүмүүсттэй юм самтраад бас нэг ажил хийх төлөвтэй байна. Одоо энэ адлын хэл ярангууд бас манай удирдлах зас их гошу ярангууд дэмжихгүй бид нэр хэлэхгүй. Тэгэхээр тэд нэртэй юм зүгээр саналаа төвшүүлээд байж гинэ. Цэгийн тал дээр бол манай гүү сажихаа ярим байран байна. Тэгвэл яг одоо хуучнаас гоцхон 3 үеэр цэгээ сажихаас манай бүрэн төгс сажаа гэж 3 минут өгтөй хууч хадууч юу тэр байна. Тэгвэл манай уластайгаас одоо манай тиату гэж ах байна. Одоо цэгээгийн бас өмчлөгийн тал дээр усан гадлуулаад бас удаан жил амжилттай цаг гадлуулж байгаа юм байна. Тэр нь олон байна айлууд малч айлууд олон байна. Захтлгүүрийн тал дээр бол одоо цэгөө маха энтэл дээр бас илүү адлыг жодж байна. Одоо олон олон төсөлж ихэн болон байна. Одоо өнгөрсөн өвлөс манай шилэн гол аймагт усна адууны шөөсний тухайд бас их олон арилжааналт бас гарсан. Энэ тал дээр бас одоо адуучтай хамтраад нэг хүн дээр чиг гаргаад бас хэдэн жуу адуу бүрдүүлээд тусна танд оролцсон юм саатай ярьж байна.
2: Шин дэрний малчин.
1: Эрхэм сонсогчдоо, манай энэ чагийн нэвтрүүлэг инхүү өндөрлж байна. Энэ чагийн нэвтрүүлгээр Жүжимчин хошууны малчид Адууны аж үйлсэн хөгжүүлэн орлогоо нэмэгдүүлж байгаа шингээлтэс сурвалжилгаа сөрглөө. Малж хорны Адууны аж үйлсийн хөгжилтөд тохирсон жагтэлгүүрийн нөлөөг эрчимтэй хийх нь одоогч Адууны үйлсийн бас нэгэн чухал арга зам болох юм а. Тус элчийн нэвтрүүлгийг сурвалжилсан найруулсан нь Шүрэн Чимэг Үр Жимс Одон Гэрэл Айгма. Нэвтрүүлэгч Одон Гэрэл, хянагч Майлс, ерөнхий хянагч Бүрэнт. Дараагийн нэвтрүүлэгт баяртай жалгая. Баяртай.

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
1: Бүхэлдээ сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Хүндэт сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд голдуу.
3: Шинэ үжил санаа шинэ аяны гэж олоод нум. Амбуданы амар төвшнээ суурийг бүх талаар бэхжүүлж, дундад улсын амбуданы хангалгыг өөртөө бат эжимдий гэсэн мэдээлэл.
2: Лиши Чунчинд ажил шинжин байчаасан жирэх мэдээлэлнүүдээс сонсхон. Одоо та бүхэн дэлгэрэнгүй агуулгын хүлэн авч сонсно.
3: Төв радиогийн мэдээ. Амбуданы амар төвшн бол улсын их явдал мөн. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпин чухал чалахтан. Амбуданы үйлдвэрлэлийг өчөхөн ч сулруулл үгээр сайтратгаж, сайн таран үр, сайн машин механик, сайн арга мэрэгжлийг хурамдуулан, үр ашхийг ахиулан нэмэгдүүлж, худаа жахан ерөнхийлсэн үйлдвэрлэлийн чадвар ба, ясаж чанар үр ашхийг дээшлүүлэх хэрэгтэй гэж. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд Эл Гажир орон Салам өчрийнхэн амбуданы үйлдвэрлэлийн хариуцлагыг чангатгаж, Жуна амбуда тарих талбайн үндсэндээ тогтун байхыг бүх хүчнээр баталжээ. Манай улсын Жуна амбудагийн уур амьсгалын ашиггүй хүчин зүйл энгийн жилийнхээс илэрхэ арван болсон байдлаар дахинтаа илүү хураалт олсон бөгөөд анхудаа 3,000 дуншуур жинг давж талбайн нэгчийн уналтын дээшлэлтээр Жуна амбуданы уналтын нэмэгдлийг дайчилсан байна. Шандунгийн Дэжүүгийн Идүүхөв балгаснай Будайн сайн үйлдрийг үржүүлэн байжуулах сууранд Амбуда тарих том өрх Тянжунфэнгийн тарсан 1,000 мө Будай энжил элвэх хураалт олж, шилдэг үйлдрийн ончлог болон баримжаажуулсан таримлын хамааралтад түшхилж, Будайн тарайнай урхчин жигд шинж байдлан тогтун, элвэх хураалтын давуулгаар маш илэрхэ байлаа. Тянжунфэн хэлэхдээ, би 1,000 мө тараа таржээ. Бүр Луян компанийн хангасан Жимай 34 буудан үрийг тарсан юм. Энгийн буудаатай харьцуулбал мөө бүрийн гаралт нь жуу гарай жин нэмэгдэж, мөө бүрээс жуу гарай төгрөг илүү олдог гэжээ. Энэ жилийн 6 дугаар сард ерөнхий шүүжи Ши Жинпин Шандунгийн Дэжүүд ажил шинжин байчаах үе чухалчлагдсан. Амбуда жирэг чухал тариалангийн бүтээгдүүнээ тогтун хангалгыг батлах бол худаа жухан үйлдвэрлэлийн голдлогын доторх голдлог болно. Амбуданы үйлдвэрлэлийг дэмжих элжүүлийн төрийн бодлогыг найдваржуулж, худаа жухан үйлдвэрлэлийн хэрэгслийн хангалгыг баталж, үнийг тогтворжуулах ажлыг сайтар хийж, төрөүний хэрэглэгэний төрөлжүйл, техник мэрэгжил, тоног төхөөрөмжийг идэх хөтэй дэлгэрүүлж, талбай нэгчийн уналт болоод үр ашхийг тогтунаар дээшлүүлж, бүх жилийн амбуданд элв хураалт олохоор чармайх хэрэгтэй гэж. Энэ жил бүх улсын Жуна амбуда дахинтаа элвэг хураалт олж, бүх жилийн амбуданы үйлдвэрлэлийг тогтворжуулахад бат бэх суурийг тавьсан байна. Улсын тоо бүртгэлийн товчооны дэд дарга Моушин Юн хэлэхдээ, энэ жилийн Жуна амбуданы үйлдвэрлэл нь өвлийн буудайг их талбайгаар оройтож тарсан, шүрүүн борон орж хурд хундас ихтсэн жариг ашиггүй хүчин зүйлийн нөлөөг ялан давж, гаралтаа нэмэгдүүлж элбэх хураалт оллоо. Талбай нэгчийн уналтыг дээшлүүлэх бол Жуна амбуда элбэх хураалт олохын жангилах мөн. Жуна амбуданы мөө бүрийн уналт 378.8 кг хүрчи, түрүү жилийнхээс 3.2 кг нэмэгдлээ гэж.
2: Элвэх хураалтын хэлбэр олоогүй юм. Энэ жилийн бүх улсын Жуна амбуда тарих талбай 3,9,800 дуншуур мөн байж, үндсэндээ тогтун байхан баталжээ. Тарих талбай тогтун байх байдалд талбай нэгчийн уналт нь амбуданы уналтын нэмэгдэлд тойлон чухал байдаг. Ус бордуурыг нэг чогчжуулах, нэг сүрчиж гурвыг сэргийлэх, өвчин хорхойг сэргийлэн эжимдэх зэрэг талбай нэгчийн уналтыг дэжлүүлэх их хөвчөөний арга хэмжээг таран гажирт нэн олон нэн сайн хэрэгэлж, Жуна амбуданы талбай нэгчийн уналтыг улам чаашид дэжлүүлсэн байна. Худа ажахуай худу тосохнай ямнай тармалин үйлсин хамаралтин жуорохнай дэд дарах лэйшу тау хэлэгдан. Худа ажахуай худу тосохнай ямн жуна амбуданай гол гаралтин оранд талвай нэгчин уналдий дэйшлүүлэг хажилхайг гүнчхэй ахуулж. Үндэр баримжаат таран гажирин сайм боломж нөхчилд түшхлэн. Шинжлэх ухаан техник мэрэгчлэр мэдлэх боловсролын хүчний тулгуурлах үйлдэлээ бадруулж. Жангалхын мэрэгчлийн найдваржуулан уналтын нэмэгдүүлэх далд хүчний уудалж. Талбай нэгчийн уналтын нэмэгдүүлэхийг хүчтэй хайхууллаа. Ялангуяа 7000 гарай түмэн мөө гандах гажрын буудайн жунай хураалтын буудайн өрөнхий талбайн 12% ижилж. Талбай нэгчийн уналт нь нэтнайхаас ихэр дээшилсэн байна гэж. Энэ жилийн буудай хураах хугацаанд ил гажир ил хамаатай салам мөчрийнхэн их өвчнээ шүрэн бороон ба шүрэн солих урсгалын чаг уурын нөлөөг өндөр бүтэмжтэйгээр аргачааж тараалангийн машнаа гол хүчнээ үйлдэлийг гүйчэд бадруулан 22 өдрийн чагийг хөргөлж байгаад их өвчнээ буудай хураах үүргийг үндсэндээ баялуулж өнгийн жилийнхөөс 4-5 өдөр түргэн болсон байна. Олон газрынхан буудайг машинаар хураах дундаж хохирлын нормыг жуна нэгэн дотор нэлээд сайн төвшөнд хажихаарлж чадсан байна. Бүх улсын жуна амбуданы уналтын хамгийн том мөж Хэнанд 14 түм гарай хадаж хураах машиныг Хэнаны тралангийн машинаа сүлжээнд оруулж хүн нь машин өрхөөс машин нь хүн өрх болсон байна. Өндөр хурдчид саадгүй нөвтрөх 1280 гарай жам, 420 гарай хүлэн авах хүйлчлэхөөнө өртөөг жохжуулж, бүх улсын тараачдын идэж уух хонч хөвтөх, тос нөмөх, сэлвэн жасах хүчир асуудлыг шийдвэрлэж өгчээ. Хэна мужийн худаа ажахуай худуу тосохнай тэнхминдэд дарах Вэйгүө Чан хэлэгдэн. Буудай хураах хугацаанд тараалангийн машинаа өх баялгийг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн тохируулж, чаг хурын хамтын ажиллагааг чангатгаж машинаар хураах яс чанар хатааж гамшиг сэргийлэн эжимдэх зэргийг чангатгаж хадаж хураах ёстой буудайг бүхний хураахыг баталж хүчиртэй орчин нөхцөлд гаралтай нэмэгдүүлж илүү хураалт олохыг биелүүлжээ. Үр чихээс таран жорох хүртэл дахиад том улсын амбуданаа хөмрөх хүртэл жуна амбуданы илүү хураалт болсон нь манай улсын худаа ажахуйн ерөнхийлсэн үйлдвэрлэлийн чадварын дээшлэлтийг харуулж дэлхийн нарийн бодлоотой хүнд хэчүү байдлыг аргачаах ажахуйн тогтуунаар сайжирхий яхуулах 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэхийн сайн сайхан эхлэлтийг биелүүлэхэд хүчтэй баталгаа хангасан байна.
3: Тубаражуугийн мэдээ. Дундад улсын өв хамтанамын төв хорооны улс төрийн төв чанаа байнгын хорооны гишүүн Тобинг Сахлагбат байчаах хорооны шүүжи Лиши 15-ны өдрөөс 17-ны өдөр болтол Чунчинд ажил шинжин байчаасан байна. Тэр чухалчлагтан Сахлагбат байчаах хинэн байчаах байгуулганхан Ши Жинпингийн шин чаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үжил санаа онцгойлон Ши Жинпингийн намын байгууллалтын үжил санааг гүнжгээ сурлчин тоочлуулж ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн 7 сарын 1-нэ чухал ярааны жориг санааг нарийн ханамгаа суралчин ойлгож, хоёрыг тогтоосны шийдвэрлэх чанартай ач холбогдлыг нэн гүнжгээ ойлгож, хоёрыг хамгаалахыг эрс бэйлүүлж, төвийн сахлагбат байчаах хорооно 5 дугаар бүгд хурлын байрлуулалтыг бүх талаар туушлуулан найдваржуулж, засгийн ажлын бүтэмжийн зөвөжилтийг бий болгох ба үйлдэлжүүлэх суралчлах можилийг сайтратгаж, Сахлагбат байчаах хинэн байчаах ажлыг журамжуулах, хуульжуулах, жинхэнэчлэх байгууллалтыг үргэлжилэн чангатгаж, шинэ аяндах Сахлагбат байчаах хинэн байчаах ажлын чанарлах хөгжилтийг хүчтэй ахиулах хэрэгтэй гэж. Лиши Лянжан шин тойргийн Гуангийн Чо Жэйл гудамжийн Юйбэй нийгмийн хороолол, Нанган тойргийн Наншан Жэйл гудамжийн Фангнио цун тусган дөхөрчий катар олон томонтай санлаан гүнжгай солилчжээ. Тэр жахтан, олон томнай дэргэдэх төв босу суртал болон авилгал авах ба ялжирлийн асуудлийг төвлөрүүлэн чагчилан жасах бол, ардолонд бодтай ашиг хүртэх манай намын ардын сэтгэлийг олох том явдал болно. хадааса хадах жорог санаагаар сайтар найдваржуулах, намаан бүх талаар чангаж асхийг, үндсэн шат тийш өрхтөггийг ахиулах хэрэгтэй гэжээ. Дундад улсын чангаан машин тэрэгнээ бүлгэлийн чангаан шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн аж үйлсийн хүрээлэнд Линши улсын өмчлөлийн аж ахуйлын намын суртал ба ариун чигчээр засаг барих байгууллалт болон авилгал авч ялжиртан доройтхийг эсэргүүчих ажлыг чангатгаж чанарлаг хөгжөлтөд нэн сайн үйлчлэх хэрэгтэй гэж шаардажээ. Нангаан тойргийн Намбин жамын үерийг сэргийлэх бачин байдлыг аргаж ах жижүүрийн гажирт Линши гамшхийг сэргийлж гамшхаас аврах хариуцлагыг чанга атгаж чаг ямахт санаа амаргүй байх хариуцлагат сэтгэлгээр үерийг сэргийлж гантай тэмчих аюул гамшхаас аврах элжвийн ажлыг бүх хүчнээрээ сайн хийхийг ахиулах хэрэгтэй гэж чухалчилжээ. Линши бас баруун өмнөдийн улс төр хуульч хаажийн их сургуульд хүрч их дээд сургуулийн намаан бүх талаар чангаж асхийг үргэлжилэн гүнжгэрүүлж сахилга бат байчаах хянам байчаах судалгааны байгууллалтыг Лавдун баттай ахиулах хэрэгтэй гэж чухалчилсан байна.
2: Хотын сахилга бат байчаах хороо хянам байчаах хороонаа байгуулагд Линши сахилга бат байчаах хянам байчаах адлын ахчийг нарийн ойлгож сахилга бат байчаах хянам байчаах кадрыг болгон үтсэн байна. Ажил шинжин байчаах үед Линши ярилч хурлын өргөлөн хурлдуулж чухалчлагдсан. Сахилга бат байчаах хянам байчаах байгуулах Шижинпингийн намын байгууллалтын үжил санааг суралчийн туушлуулахад өмнө нь хошуурж үлгэр дууралвалж ухамсараасан тарахт толгоогоо зевсгэлж үйлдэлхэн жолоодуулж сахилга бат байчаах хянам байчаах альва ажлыг ерөнхийлөн жолоодох хэрэгтэй. Засгийн ажлын бүтэмжин жив үжилтийг бат бий болгон үйлдэлж үйлж бодтой хэрхмэлсэн хэрэгжтэй урт хугацааны бүтэмжтэй тогтчийг бүрэншүүлэхийг ахиулах хэрэгтэй. Төвийн сахилга бат байчаах хорооны 5 дугаар бүхт хурлын байрлуулалтыг нарин ханамгай найдваржуулж хоёрын хамгаалахыг үйлдэлжүүлэхэд анхаарлаа төвлөрүүлж улс төрийн хяналтыг өрс хүчтэй чангатгаж намын төв хорооны жарлах чаажи дахыг батлах хэрэгтэй. Улс төрийн ам ахыг чивэршүүлэхэд анхаарлаа төвлөрүүлэн суртлын чигчлэн сахилга батыг чандалж авилгалын эсэргүүцхийг чөхрөшгүй ахиулж авилгалын үүсэн дэлгэрэх хөрс шороо ба нөхчлийг өрс арилгах хэрэгтэй. Ардын төлөө хууль сахилга хэрэгжүүлэхэд анхаарлаа төвлөрүүлж олон түмнээ дэрэгдэх төв бус суртал болон авилгалын асуудлыг чигчлэн засахыг үргэлжилэн гүнжгэрүүлж олон түмэнд нэн олон ололт хүртэмжийн төрөгдөл олгох хэрэгтэй. Чагаарсан өгнөх давтан боловсруулахад анхаарлаа төвлөрүүлж гурван талын бүтээн байгуулалтын оноо ажиллагааг гүнжгэ ахиулж бүх жилийн харалт үргэн чанарлах биелүүлэх хэрэгтэй гэжээ. Линши бас хүн яна ховсглын дурсглын ордонд хүрч ховсглын өрөгцөн баатарчуудын үйл ажиллагааг суралчин санагалж иж хүн яна жирах санааг уламжилан бадруулж намдан үнэнч шударгах байж өөрөг хариуцлагаан чангатгаж чаг үе ба ард түмэндэн осолтгүй шин амжилт бүтэмжийг тасралтгүй үүдэх хэрэгтэй гэж сахилга бат байчаах хянам байчаах кадрчуудад шаарджээ. Юэн Чажин ажил шинжин байчаахад оролцсон байна.
3: Тубар ажуугийн мэдээ. Дундад улсын аж ахуй эрчтэй ахиж дэлхий дахинд хөгжилтийн итгэл жоргийг үргэлжилэн олгож байна. Өнөөхөн 2026 оны дундад улсын аж ахуйн хагас жилийн мэдүүлэлтийг нийтэлж дээр хагас жилд дундад улсын дотоодын үйлдвэрлэлийн үйлдэхүүний ерөнхий өртөг 69 том 5700 бөгөөд дөрвөн дуншуур төгрөгдөх хүрч үнийн хувирлтыг тоочхгүйгээр бодвол нэдэн адил хугацааны хаас жууны 4.7-оор дэмэгдэжээ. Нэлээд чанга уян хатан чанараа илрүүллээ. Лавдун тогтун байдлаа илрүүллээ. Хиймэл оюун ба нөхөн сэргэж болох энерги зэрэг хамаатай аж биелэс анхаарлыг татлаа. Дэлхийн нийтээрэн энхүү амжилтын хуудсаар дамжин дундад улсын аж ахуйн суур хүчин болоод далд хүчнийг мэдэрж дундад улсын хөгжилтийн ирээдүйд улам итгэл төгөлдөр болсон байна. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд дундад улсын аж ахуй даралтыг толж байгаад жүй жохостой орон байрд оршиж ажиллан ерөнхийдөө лавдуун тогтон шинэ хамт ши тийш хөгжих хөгжилтийн байдлаан үргэлжлүүлж хүчрхэг их уян хатан чанар ба амжирлын хүчнээ илрүүлсэн бөгөөд дэлхий дахинд нэн өргөн уудам жах дэлгүрийн хэтийн тулуб ба хамтын ажиллагааны аж тохиолыг олгосон байна. Нэмэгдлийн хэмжээгээс үжвэл түрүү хагас жилийн аж ахуйн нэмэгдлийн хэмжээ 3,600,000 дуншуур төгрөгт хүрч ойрын 5 жилийн адил хугацаанд хамгийн их нэмэгдлийн хэмжээ болжээ. 40,000 дуншуур төгрөгийн мундаг их багтаамжийн суурин дээр бүх дэлхийн энергийн жах дэлгүүрийн хэлбэлжилд аж үйлсийн хэлхээ хангалгын хэлхээгийн дахин чогчлолт зэрэг гадаадын олон давхар дайралтын өмнө дундад улсын аж ахуй мөнхөө лавдуун тогтоноор урагшилж байна. Үйлдвэрлэлийн хангалга нэлээд түргэн нэмэгдэж ажил олголтын байдал ерөнхийдөө тогтон байж барааны үн аажмаар өсхийг баталж ардын амьдралын баталгаа лавдуун бөгөөд хүчтэй байж хөгжилтийн уян хатан чанар үргэлжилэн илэрж байна. Өнөөхөн олон улсын жоосны суур мөнгөний байгууллага мэдүүлэлт нийтэлж 2026 оны дэлхийн аж ахуйн нэмэгдлийн жишилтийг бууруулахын хамт дундад улсын аж ахуйн нэмэгдлийн жишилтийг харин жууны тэгчиг хоёроор дээшлүүллээ гэжээ. Нэг нь буурж нэг нь дээшлэхийн харчууллаас дэлхийн нийтээрээ дундад улсын аж ахуйн ирээдүйн төлөвийг нийтэмдэн сайнаар жишиж байхыг гэрчилсэн бөгөөд дундад улсын бүх дэлхийн аж ахуйн нэмэгдлийн чухал хөдөлгөөх хүчин болсноо ховдох үн өртгөгч тавайлгсан байна.
2: Дундад улс одоо яг хиймэл оюун зэрэг ирээдүйн аж үйлсийн дэмжих эрчимэн чангаруулж байна. Үүнээр аж ахуйн шин нэмэгдлийн чигийг бий болгохыг хүсэж байна. Германы саний мөдөний хорооны дундад улсын аж ахуйн шин хөдөлгөх хүчний тухай ажиглалт нь дээр хагас жилийн дундад улсын аж ахуйн ажиллагаанд тодорхой гөрчлөгдөжээ. Дээр хагас жилд дундад улсын хөвчөөцсөн өндөр мөрөгжлийн үйлдэн бүтээхүйлсэн нэмэгдэл өртөг нэдэн айдлах хугацаанаас жууны 13.3-аар нэмэгдэж хурмал чахалгаан хэлхээг хүйлдэх машин төргөнд ачиж тээх оюунлаг төхөөрөмжийн үйлдэх зэрэг хиймэл оюунтай холбогдсон аж үйлсийн жууны 30-аас дээшх нь дээд хурдчаар нэмэгдэх ханд шам баталж дээд дэсийн үйлдэн бүтээхүйлс тоочлсон аж ахуй одоо үеийн үйлчлэхөний үйлсээр төлөөлөсөн шинэ хөлхөх хүчнэ аж ахуйн нэмэгдэлд үжүүлэх хов нэмрийн норм 14 хови давж аж ахуйн бүтчийн шилдэгчин дэс төвших байдал тойлон илт хот байна. Худалдааны сансар аяллын олон хэлбэрийн тээрэлт сумыг амжилттай харваж квантин чимэжанг хурмал чахалхан хэлхэ чүмэн нийлэлт жирэх төрөөнө чар хүрээний мөрөгжлийн чангалхын ажилыг тогтуунаар ахиулж хиймэл оюуны том чахурын чадвахыг үргэлжилэн шовтлолттай болж хөргөлгөөний байдал тасралтгүй өргөжжээ. Дундад улсын үүдэлт шинжилэлт хийж хөгжих хөгжилт нь нөөлттэй хамтар эдлэх ойлгодон төрөөнө мөрөгжлийн аж хүйлсжүүлэн найдваржуулахыг ямагт баримталж тус бийн аж ахуйн нэмэгдэлд дотоод хөлхөх хүчин нэмэрснээр барахгүй бас бүх дэлхийн аж үйлсийн хэлбэрэн ховруулан дэс төвшөхөд шин хангалах шин төсөл хангаж бүх дэлхийн аж үйлсийн хөлхөний дээд тод урсгалын хамжилчин хөгжихийг дайжилсан байна.
3: Энэ жилийн Америк, Канада, Мексикд болсон хөл бөмбөгийн дэлхийн аварга шалгаруулах хурлаанд дундад улсын элемент гажир болгонд харагдж дундад улсын агаар тохируулагч чахалгаан сенс хөрөөгч зэрэг грин чахалгаан эдлэлэх хэрэгсэл олон улсын хэрэглэгчдэд тааламжтай сэрүүн сайхныг хүргэжээ. Төрөө хагас жилд дундад улсын эдвараг гадаадаас оруулж гадаадад гаргасан бүх хэмжээ 25,4686 дуншуур төгрөгт хүрч нэдэн адил хугацаанаас жууна 16.9-оор нэмэгдэн бүх дэлхийн эдвараны арилжааны нэгдүгээр том улсын байр сууриан баталсан байна. Гадаад гаргалтаас үүсвэл машин механик электронно үйлдэхүүний гадаад гаргалт жууны 20.1-ээр нэмэгдэж өндөр мэрэгжлийн үйлдэхүүн Баян даасан төрөл тэмдгийн гадаад гаргалтад тус тус 139 ба 125 чиг дөрвөр нэмэгдэж, дундад улсын Уилдон бүтээх Уилсон тооны өргөжлөөс чанарын дээшлэлт тийш ахиж, бүх дэлхийн хангалгын хэлтгээгийн системийг үргэлжилэн төвлөрдүүлсэн бөгөөд ил улсын хэрэглэгчдэд чанарлаг үн ханш ба чанар чансаа нийцсэн таварыг хангажээ. Гадаадаас оруулах талаас үзвэл гадаадаас оруулсан эд барааны ерөнхий хэмжээ 17372 дуншуур төгрөгтө хүрч нядна адил ухчанаахаас 22 чиг нэгээр нэмэгдэжээ. Дотоод хэрэгчээгийн далд хүчин үргэлжилэн бадарж байгаа дундд улсан дэлхийн үйлдвэр тэдий биш, нэнч өргөн уудам аж тохиолтой дэлхийн жахдэлгүүр болсон байна. Энэ жилийн 5 дугаар сард дундад улс Африк ТВ-ийн гадаа тарилчаа байгуулсан 53 улсад бомбын гайлгүй арга хэмжээг бүх талаар хэрэгжүүлснээр дараа 5 дугаар сараас 6 дугаар сар болтол дундад улсын Африк ТВ-с оруулсан арилжааны хэмжээ нядна адил ухчанаахаас 123 чиг таваар нэмэгдэжээ. Энэ нь дундад улсын нээлтийн ашиг бүх дэлхийд ашиг тус хүртэж эл талихантай хамтар хөгцснэ амьдлаг хурангуй дүрс болсон байна.
2: Даяарчлалтын эсрэг үжил санааны урсгал толгой өндөөсөн ч дундад улсын нээлтэн өргөтгөх алхаа ерөөс жагсан гэрсэнгүй. Ямагт тус бэхэн хөгжилтөрөн дэлхийн эл улсад аж тохиол үүдэж өгчээ. Бүх дэлхийн 2 дугаар том хэрэглэхөнэ жагдэлгүүр, 1 дугаар том сүлжээнэ жижиглэн барлуулах жагдэлгүүр, гадаадаас оруулах 2 дугаар том жагдэлгүүр болсны хавьд дундад улс тогтун бөгөөд жишиж болох байчи хөгжилтийн орчин тойрон бүрэн бүтэн ажвэлсэн систем өндөр бүтөмжтэй ботсон гүйлхөнэ сүлжээ ажвэлсэн боловсронгой иж бүрдсэн чадвараран бүх дэлхийн их баялагын элементийн чухлырлыг үргэлжилэн татаж байна. Олон улс алсалсан аж ахуйлал улмаас улам дундад улсыг бүх дэлхийн байршуулалтын чухал нэг дамжлаг болгож дундад улсын жагдэлгүүрт гүнжгэрэн уусалчгийн хамт бүх дэлхий дэх өөрийн өрсөлдөх хүчнэн дээшлүүлж байна. Алияц бүл оруулалт стокин компанийн бүл оруулалтын ахлах ерөнхий жахрал Майкл Хилдеман илэрхийлэгдэн. Дундад улсын жагдэлгүүр маш их далд хүчинтэй. Үүдэлт шинжилтийн амжилтын хүчин төгөлдөр байна. Энэ нь урт хугацааны бэл оруулалтын аж тохиолтой гэснийг төлөөлж байна. Энэ бол олон улсын бэл оруулагчдын дундад улсын хөгжилтийн тухай итгэлийн шууд илрэл болно гэжээ. Дундад улсын аж ахуй өрчтэй ахиж өрн

0: их салах гармын өнгөд чиргэлхөө мэт бөөмнөрсөн чингэлхийг илвж гарна. Үлгүүр машны хөнгөнөм дууны дунд хаваагийн жимс коф жирэх тухан газрын ончлогт тараалангийн бүтээгдүүнийг дүүртэл ачсан барана авдрыг барана онгочинд тасралтгүй савлж байла. Энэ жилийн 5 дугаар сарын 1-ний өдөр дунд улс Африкийн гадаа тарилжаа байгуулсан 53 улсаас бомбын гайл авахгүй арга хэмжээг бүх талаар хэрэгжүүлснээс нааш. Иймэрхүү яралтай байдал нь нэгэнт Кениягийн далайн эргийн шугамын хөвин байдал болсон байна. Сурвалжлагч Мумбаса гарамдах хүрэхэд Найробид явуулах гэж байгаа чингэлхийг барана талбайд урт мөрлүүлсэн байлаа. Дүүрэн таваар тээжи дунд улсад явуулах том том барана хөлгөн гэж яг аяллан эхлүүлэхэр бэлтгэж байлаа. Гармийн тойргийн тохируулагч ярилчор машинаар барах жогсолгүй жохчулж байлаа. Бомтин гайлгүй төрийн бодлогын найдварж уснаар Жүн Африкийн Ачаж өврийн гол шугам болох Мумбасагаас Найроби хүрэх төмөрж амд шинэ хөдөлгөх хүчин нөмрөлжээ. Мумбасагаас Найроби хүрэх төмөрж ам нь Жүншэн Кениягийн гармийн хот Мумбасагаас эхэлж баруун шан нийслэл Найроби хүрч бүх урт нь 472 км байдаг. Энэхүү төмөрж ам бол Кения тусаар тогтносноос нааш бүтээн байгуулсан анхдагч төмөрж ам болно. Мөн ч дундад Кениягийн нэг бүс нэг жамын хамтын ажиллагааг хамтар бүтээн байгуулах бүлэгт хэмтгийн чанартай төрөлж ил болно. Төмөрж ам нь дунд улсын баримжаа, мөрөгжил, тоногт хөөрөмж болон эжигнэлт хамааралтын хөв чагварыг хэрэгжилж, Кениягийн ачааж өврийн үр ашгийг ихээр дээшлүүлж, жам дагуухийн гажир орны ажвил дүр зэрэг ажвилсан хөгжилтийг дайжилсан байна.
1: Дундад улсын жам хөргийн байгууллалтын Африкийн Дрэшин төмөр жамын ажигнэлтийн компанийн хамгийн шинэ тоо баримтыг үндэслэвэл 2026 оны дээр хагас жилд Кениягийн баримжаатай төмөр жамын бүх шугамар Ачабарагийн нийт 3931 чуваа галт тэрэг аяйлж 427 том 8000 тонн бараа тээвэрлж өдөр дундчийн бараа тээвэрлсэн хэмжээ нядны адил ухчанаахаас жуна 12.3-аар нэмэгджээ. Онч хойлон хүмүүсийн анхаарлыг татсан зүйл гэвэл бомбын гайлгүй бодлого хүчинтэй болсны дараах 5-6 дугаар сард Найробигээс Мумбаса хүрэх чингэлгийн бараагийн сарын дундчийн тээвэрлсэн хэмжээ нь жилийн эхнээхээс бараг жуна 44-өөр нэмэгджээ. Жуны 44-нд жүвхэн нэмэгдлийн хэмжээний тоо баримт болоход хэдий биш, харин Африкийн шилдэг үйлдэхүүнээ дунд улсын жах дэлгүүрд орсон хурдчийг харуулж байгаа юм. Мумбасагаас Найроби хүрэх төмөр жамын Лайцграмин Ачабараны өртөнд тээвэрлэхээр байгаа чингэлгийг дүүртэл овоолж, галт тэрэгнэ 10 гараа вагоныг дүүртэл тээжээ. Өртөөнөө хамаарахч Салим галт тэрэгнэ жамын жалгуурыг байчаахын хамт өнгөрсөнд бид голдуу чингэлэг хоосон бочих ноором өндөр болохоос санаашарж байсан юм. Одоо дундад улсын жахаалгын хуудас арвдж чингэлэг дүүрэн бараачаад явуулах болсноос ажлын хэмжээч нэмэгдсэн байна гэж мортхоор бэлтгэж байгаа барааны тээврийн тусгай чуваа галт тэрэгийг жан хөлсөн арчиж инээмсэглэн ярьж байлаа.
0: Дунд Кениягийн нэх бүс нэг жамын хамтын байгуулалтын бүлэгт хэмтгийн чанартай үр бүтээл болох Мумбасагаас Найроби хүрэх төмөр жам нь Мумбаса гармаас дотоод хуурай хүрэх Ачааж өврийн чах ухчааг 2-3 өдөр байснаас нь богиносход 10-ад чах болгож Жүн Африкийн төмөр жамын торсулжаны хойд хэсгийн жангалгийн нэг дамжлах болсон байна. Бомбын гайл авахгүй төрийн бодлогын найдваржуулахыг дагалдан энэ жургуус жам шугамын үйлдэл чадвар нь илэрхий дээшилсэн байна. Өнгөснөр Уганда, Руванда зэрэг Жүн Африкийн дотоод хуурайн улсуудын бараа бүтээгдүүнийг Кениягаар дамжуулан дунд улсын том жах дэлгүүрт нэн амархан гаргах боломжтой болжээ. Кениягийн төмөр жамын товчооны Лайс өртөөнөө ачаа солих тасгийн хариуцлагатан дүүк хэлэгдэн Ача төврийн хэмжээ илэрхий нэмэгдэж, өнгөрсөнд машин тэргэн ача төврийг хүлээдэг байсан бол одоо ача төвөр нь машин тэргийг хүлээх боллоо. Энэ жилийн 5 дугаар сараас нааш дунд тусад гаргах чай үхрийн тосон жимс, арас ширж

0: ирэх их хэмжээний хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүн болон ажил төрийн түүхэ материалын хэмжээ илэрхий нэмэгдэж, дунд тусаас оруулах электрон бүтээгдэхүүн, шахай, малгай, хувцас хунар болон гэрийн эдлэл хэрэгсэлч үргэлжилэн нэмэгдэж байна гэжээ. Бамтин гайл авгүй төрийн бодлого нь Жун Африкийн улсуудын дунд тусад нэн их хэмжээний бараа бүтээгдэхүүн гаргахад зориулсан аж тохиол юм. Мумбаса гарамт байгаа чингэлэх нэг бүр Мумбасаагаас Найроби хүрэх төмөр чамаар аялж байгаа. Ойлжна галт төрөх нэг бүр нь бүр дунд улс болон Африкийн одоохчлалтыг хамтар ахуулж байгаа. Хөгжилтийн үр ашхийг хамтар эдэлж байгаагийн амьдлах илэрхийлэл юм.
1: Мэдээ сонсголоо. Хариуцсан найруулагч Отхон Арашин юм. Нэвтрүүлэгч Яро Журамтай.

0: Мэдээ мөрдлөг.
1: Мэдээ мөрдлөг.
2: Сайн байцгаана уу? Эрхэм сонсогчдоо. Одоо төвийн аргачлал хэлбэрийн ерөнхий хороноо үндэсний хэлний нэвтрүүлгийн Монгол аргачлалын мэдээ мөрдлөг тусгай програм эхэлж байна. Энэ цагийн дугаараар та бүхэнд Өвөр Монголын Шилэн гол аймгийн хам жуулчлуурын төвийн сурвалжлагч Борхуугийн сурвалжлан бичсэн гар тэнцсэн хосын уур шингэсэн үйлгсэн шингэлтэй сурвалжлагын эхний хэсгийг сонирдуулахар бэлтгэлээ. Та бүхэн анхаарлаа хандуулна. Өвөр Монголын Шилэн гол аймгийн Авах хошуна, Наран болох сумнаа, Амглан гачаана малчин хос сургалт мөнгөн тогс. Азлын сул сулуу чагаан ашглан дээсэр ногт хачаар чангадан борлуулж орлого үүдэн яваа сургаар сурвалжлагч эднийхэн төрч сурвалжилж билээ. Сургалтаа хөдөөгөн малан малчхийн дагууд малын гаргалтын чагаар адуу мал арилжаал хазал хийдэг юм байна. Эмнэг тогшинтой ночлоход эвтээхэн ногт хачаар байхгүй бол барьч тээхэд их ажил ордог юм. Нэтэн намар тэрээр нутгийн ахын хөргсөн дээсэн ногтоос санаа авч иймэрхүү жилийн ногт хачаар хийж борлуулах бодлоорсон. Иймхүү нэтэн жилийн сүүлчээр гэргийтгэн хоёулан чөвлөн чанарын материалтай дээс худалдан авч ногт хачаар хийж WeChat, TikTok-оор борлуулан олон анхааралд хүрч эхэлсэн байлаа. Авах хүсвэнэ наран болох сумнаа амглан гачаанай малчин сургалт хэрэгтэй.
3: За миний энэ ногт бол одоо зүгээр нэг эмнэг мэмнэг сурах гэд бол цөөв. Тэгээд энэ бол одоо буруу талтай цул өртэй. Тэгээд бол одоо маягийн одоо дээсэр хийсэн, бүс дээсэр хийсэн талд бол халгүй. Энэ хөвний материал нь бол одоо 180, нийл нь бол 120. Тэгэхээр бол мал унаанд хийхэд бол толгоонд нь зөөлөн мөртөн юун сайхан шүү. Хүний гард тэгж оно шувтар шалаан малаа гэсэн юмтал байхгүй. Тиймэрхүүл ногтазар хийж байна. Одоо тэгээд бол нэгд бол одоо энэ бол хөнгөн. Уралдаан хазаруудын бол олон гэдэг юм бол улсууд бол даагны юу бол уралдааны дааганд бол илүү амна. Тэгээд амгааны хувьд бол бүтэн чөртэй тийм амгаа байна. Гачлагтай амгаа байна. Гуйл амгаа байна. Тэр гурван янзын амгаа үнэ шинэ. Бас тэр амгаагаран болоод чөрнө.
4: Энэ донгонг гэж байж шээ.
3: Яг бүх хөнгөн бол 16 хөнгө байна шүү. Миний энэ одоо эн чинь бол хүний өнөө захиалснаар хийж байгаа юм болохоор нь одоо яг манай гэрийн хүн энэ дэс чинь бол манай гэрийн хүн тэндэн бол бүгдийн над нохцангдгаар болгоод нашаа явуулаад өгч өгнө. Манай гэрийн хүн гошуун дэр нөө хүүхдээ арч. Тэгээд одоо энийг нашаа явуулаа өгч өгнө. Одоо хөнгөний бол одоо бүр өөртөө тэднээс өөртөө сонгоно. Тэгээд бол одоо тэгээд газар усаа явууллаа. Гуйлгаар манай шууд гуйлаад өгч өгнө.
4: Ингээд бол.
3: Яг одоо тэгээд ямар юмнаас гэвэл одоо өнгөрөх жил бол би өөрөө бол адуу мадуу арилж алдаг юм чинь айл молхноор явнаа. Тэгээд одоо ногтаа зар сүр тутна. Тэгээд зарим айлд очих нь одоо нийлэн айр хийсэн дээсээр одоо тэгээд өнөө эмдгийн юмсууд чинь барьж аваад л тэг хийч үү тэргэнд гарах гэж үйд хэцүүшд гармаар халаад. Тэгээд нэг айлд очих сүр сайхан дээр ахны мэдөө энэ ногт яваад яваа энэ сүр сайхан ногт. Тэгээд үтсэн би одоо яг тэр дээсээ үлээс сүр тоосон. Тэр нохтын бол бас нэг нэгэн нэг намар шиг үргэлсэн. Тэгээд одоо тэр дэснээс л юу гээд одоо сайл байл бас олон айлд очим зарим айл нь нохтой зар байхгүй одоо нэг хэдийн оруулахгүй болохгүй гэтэл тэгээд ярд тусууд бас олон байна. Тэгээд бол одоо энэ хэдэн жил адуу малдж байгаа юм чинь ч бас олон болцсон даа. Тэгсний юунаас бол одоо иймэрхүү хийлгэж бодоод арилжааны маманы цаг өнгөрөөд одоо шампуу хийхгүй болонгот эхлэх л хийцэн. Эхлээд бол одоо юу ч болоо гэний чи ингэж гарна гэж юу бодоогүй шүү дээ. Одоо нэг багсаг дэс авчирчихлаа. Одоо энэ хэдэндээс нөхд ирээ сараад үзчихье. Агд туна авралт. Тэгээд лавтраад л юусан чинь нэг одоо хуралтай дэс чинь одоо 40 метр ш. 40 метр гэх нэр нь 7 ногт гарна. 6 метраар хийж байгаа юм чи. Тэр чи одоо нэг л дэс чи одоо автраад хийж үзсэн одоо ер нь нэг өдөр гэж ярихгүй. Дарин одоо гарангууд байхгүй. Тэгээд одоо тэрнээс хойш л одоо ихээр орулсан. Дээс мэсэн мөл ихээр орулсан. Эхлээд бол WeChat-ан дээр юу ч хаад эргээд бол шууд нэвтрүүлэх хийцээ. Сурстай харьцуул бол үн ашаар бол ярангуу тохиромжтой шүү дээ. Өөр өртгөн доор. Тэгэхээрэн бол одоо сур гэдэг юм чинь сайхан идэшүүлж чадахгүй бол одоо тийм бүхлэг бол дийлэхгүй ээ. Бас дээр нь одоо манай багцул дүүнэр байх улсууд ч одоо тэр нохт азар ич чад өвчрүү тэр сур азарууд чинь багцул дүүнэрүүд бол тэгж тосолж масолж хэрэглэхгүй шүү дээ. Нэг хүнтэй одоо 200 гараагаар нэг нохт авчихна чи тосолж мас тосолохгүй гэдэг хийв гэж одоо тийм явахгүй бол тасраад л эргээд л одоо манад зарим үд нь үрэх хашаан дээр ашиж чанаа нөхөж үхэр мал хийчих чинь. Гэр болохоор ашил иймэрхүү гэвэл хээгүүд идэлгэд бол ирэнгүй л эндээс тохиромжтой л гэж бодчих чинь. Нэг шүн чи эмнэг барчга бодход одоо зарим одоо дүүнэр хүүхэд нь одоо сургууль соёл төвсөн одоо бүхэл нуруу муутай усуд бол одоо заримдаа морь энтран барьж хэлэхгүй тийм усуд бол энийг шууд дагандаа зүгээр нэг хүнээр хийлгчгээд өрлөөд нь барьж аваад л чирүүлээч газар зүгээр чирүүлээд л ач. Өрлөө очиход зүгээр ортож очиход л зүгээр цолоораа газараас ганцхан шүүрээ давлал болчих ч гэдэг. Тэгэхээр энэ бол чирэгтгээс айхгүй норхоос айхгүй. Тиймэрхүүл материалтай яг нухт машиггүй л амархан шүү дээ. 6 материндээс нэг л үргэлж залган малгана гэсэн юм байхгүй. Голдуул бол манай гэрийн хүний танд бол ажиг. Энэ чи одоо бүгдийн өөрөө машин дээр гаргаж ийм чинь бүгдийн хоёрын эргээд энэ чинь 6 метраар таслана. Тэгээд би эндээс шууд нэвтрүүлэг хийвэл одоо манай гэрийн хүний танд бол одоо авах усуудынх нь тасууд очиж байна. Аа захаалгын очинд одоо тэр мэрийг чинь тохируулна эргээд говуулж мовуулж хүнд явуулж өгнө. Тэмдэглэн одоо тэр мэрч одоо их яг тэгээд манай хоёр бол энэ чанарыг баталж хийж байгаа юм болох нь орно бол авсан усууд нь дахин дахин авах юм уу? Эргээд хайж өгөх ойр орчим усууд нь үтцгээд дахиад авах юм уу? Иймэрхүү явдал бол олон болно. Нэвх үнтэй биш. Тэгэхээр бол аваачаад энэ чинь хэрэглүүл бас өртгийн гаргуул бас гаргаж болмоор ит. Өчргүү тийм үнтэй төвш юм чинь тийм шүү. Нохт бол одоо 1-р апл 45-аар өгдгийн 3-р апл 130-аар өгдгийн. 3-ын. Эргээд хазаар нь бол тэр бүдүүн бүшүүкан бүдүүн чортой бүдүүн цуцаттай шүү дээ. Тэр амгаа бол 140. Гуйлаа амгаа бол 180. Амгаагаараа л жүрнө. Дээс нь бол багтад бүр адил аль дэсэр нь чийсэн ч бол.
4: Шууд нэвтрүүлгэн бол тогтмол хугацаатай хийж байна.
3: Одоо ер нь 12 сарын эхлэлснээс аваад ер нь тогтмол хийж байна. Эхлээд бол одоо 300 гарай хаал хүн дагчихсан. Одоо бол 3000 гарай болчихж байна. Тэгээд бол бас хоштон бас илүүхэн шиг хийж басна илүүхэн шиг нэмэгдүүлэх юмс бодно.
2: Сургалт мөнгөн тогс хоёрын уралсан дээс нь ногтожаар нь өөрийн өртгөн доор хөнгөн эдлгээнд даачтай. Мөрнөөхөн жүсмдэн жохчуулан гойд чимгэлэхэд хэргэлж болдгоор хэргэлгчдийн жахаалга тасрахгүй болж бүх орны ил газраас гадна Шинжаан жир газраар борлуулдаг юм байна. Сургалт хэлэхдээ.
3: Энэ бол одоо тэгвэл ярангуул одоо бас гоёлын талаар авч хэлвэл бас хөнгөнгийн юм чинь яг сайхан мөрнөөхөн хөнгөн сайхан тааруулаад хийчихвэл онцгой сайхан мөрнчи ганган болт их чимэг болт их энэ ч одоо чи яг иймэрхүү энэ юу л одоо би энэ дэсүүдийг бүр өөрөө бол ямар ямар морин төр бүгдийг нь хийж үтсэн энэ бол хээр морь хөрөн морь энэ төр онцгойгүй эргээд энэ шар энэ бол одоо тэгээд бор морь юм уу цагаан морь юм уу тийм ухаан морь юм уу бүр сайхан тогтор одоо тэгээд яг хар моринд бол олон кетал бол тэр цул улаан явдаг тийм морьныхон зүсэмтэй сайхан тохируулаад авбал энэ яг авч ийв бол онцгой сайхан болно. Тэгвэл ганган хэрэглэхэд зүс болгож бас болно. Өчигөөдгээд таны бол бие шүтлэн одоо дааг энэ төр гэдэг эмнэг нь бүр хийж үтсэн шүү. Өөрөө бүр хийж үтж байгаад энэ чинь эхлээ зарсан. Тэгэхэд бол дааг өөрөө энэ төр үлэний тасалд хэлэхгүй яагаад ч хэлэхгүй. Багт чухал сунал дийлнүүд хэлэхгүй. Эднээ ч өөрөө суналт дэмий байхгүй шүү. Нэгэн зангилааныхан жоохон санааг гаргана уу гарахгүй юу тиймэрхүүл чанарын талаар юм л яг чанарыг барьж хийж байгаа юм болгоо чанарын талаар бол батлахтай зүйл энийг л барьж хийж байна. Ондон нь бол одоо энэ зангилааг явал хүн болгоо хийж чадна шүү дээ. Тэгэхээр юм бол одоо дээсний чанарыг бол онцгой анхаарахгүй болохгүй. Тэгээд л яг эхэлж ихтэй бол одоо нэг хэмжээ хэмжээгээ мэдгүй хүнд очиод одоо тиймээ цолуурч урт байна гэдэг юм уу сагалдрах ч урт байна гэдэг ярьдаг усуд ус байна гэдэг одоо сайн сэтгэлтэй усуд бол чи хэмжээг нь одоо эдгээр хий тэр эдгээр хий гэд найд хэлж өгсөн олон байна. Манай тэгээд сүндийн олон олон ахнаа тавгийн одоо тэгээд үжимчин энэ төр одоо сайхан сайхан ахнаар байгаа. Тэднээс үлгэр найд шиг явуулж өгнө. Энд чинь урт байна шүү чиний багсахгүй болохгүй. Тэгээд одоо би сүулдэ одоо очиод нарамд хийгээд би бол одоо ингээд өөрийнхөө алдар хоёр алдарлаа л гэсээр нэг бүдүүн морины ногтны толгой бол яг сайх гараад ирнэ. Цугаан миний энэ чинь үргэлж хийж байгаа юм болохоор нь сагалдрага нь юм өрөөнд доогоор орох юм чинь заримдаа сагалдрага нь урт болоод байдаг. Тэгэхээр юм бол одоо ихсэж багсахгүй хувьд сагалдрага нь даг урт гарах гэдэг бол хамаагүй. Учир нь энэ бол энэ толгооныхаа уртын сагалдрагныхаа энэ үзүүрээр урт урт болгоцхийн ингэж ихсэж багсгаад эргээд энэ сагалдрагын энэ үлдсэн үзүүр нь сагалдраг болоо явчихгүй
4: юм амтлаг хийчихлээ.
3: Одоо такнерын бүлэ энэ бол жоохон иймэрхүүл ихсэж багсгаж байна. Такнерын бүл хэмжээгийн бүл онцгой гарахгүй болохгүй. Тэгээд заримуд нь бол надаас асуудаг асууд байна. Чиний тэр хэмжээ чи эдийн үүдийг. Би тэгээд бол заримд нь бол яг сайхан хэмжиж өгөөд явуулдаг. Яг тэгээд би өөрийнхөө миний хоёр алдаар хийж гинэ гэдэг түн төлөө өгч нүн өмчөөч юм. Хүний гарын алдалч ондоо хэмжиг. Тийм ч юм. Такнерын бүл зарим нь энэ нурт болоод л явчих. Таагүй л одоо ингээд оноо хуучны оноо сураа хазарын баримжаа энэ хамрын баримжаа бол би хэзээтэй энэ сураа хазарын баримжаагаар явдаг. Ингээд даагных бол одоо яг сайхан нэг атгах. Тав уруу нэг атгах шүү дээ. Нэг нудрах шүү дээ. Тэгэд бүдүүн барьных бол одоо ингээд атгаад эрхийн өрөөг ангилаа. Энэ бол бүдүүн барьны энд ирүүл одоо яг бүдүүн барьны хамр. Тэгээ яг юугаар юм бөлөө энэ бүрэн бол мөн бүдүүн барьны хор юмнаа. Бүр адилхан. Монгол оноо сурны уламжилт одоо тэр баримжаагаар явчихна. Уузуур бол одоо тэгээд өчргүү зарч үзээгүй ч гэсэн өөрийнхөө тэгээд эдлгээнийхээ юм юм бол засаа солихтой бол бүр шууд хийчих гэжтэй. Өчргүү тэгэж одоо гангаа ихгүй ч гэсэн бас нэг тасарч явчихгүйгээр бас сайхан хийдэг байсан. Энэ бол өөрөө мараун чан морьныхаа одоо ногта заарай жоохон цагаан солиул тэрийг ан солиуд мэлгч юм ер нь тэгээд өмнөөсөө ер нь иймэрхүү юм ер нь оролтохосоо ер нь жоохон бахтай. Шууд түр хийхэж хийж болохж болно. Бас найдаас бас шүдэр авъя гэж сонсууд олон байна шүү. Тэгэхээр би бол одоо яг л нохта зардаа ингээд цагаа өгөөд шүдэр яг тэгэд хийчээ гэт бас амжаа байхгүй тачим энэ хөдөө байх чинь бас ингээрэ энэ тэ нацлахгүй шүү дээ. Орой бол хийн. Өдөр бол бас багсаа гаж байна. Тэгэт мал унааны хайж гэтэл тэгэт явахгүй юу та.
4: Энэ хэрэглэгчийн тал дээр бол одоо ямар хүмүүс авч хэрэглэж байна.
3: Одоо олонхын бол бүрл манай Монгол улсууд бол олоонаа. Тэгээд бол одоо дарамдаан бол өмнөд одоо юуны хөл Шинжаан тийшээ бас их юм. Тэгээд бол өмнөд орны тэр Мачааны улсууд одоо морь малчдаг одоо тэр арчилт хийдэг газар тийшээний улсууд бол их юм. Одоо бүх өвөр Монголын хэвчээнд бол баг явсангуй газар гэж байхгүй. Дандаа л тэмэргүй. Олонхын бол одоо эний үл одоо бүр эмнэгэн дамна. Даагны эмнэг сурах юм уу, шүтлэнгийн эмнэг сурах юм уу? Эний бол сурах. Одоо тэргээд дээр нь бол одоо юуних л хазарын бол олон кетон бол уралдаан морны хөнгөн хөнгөн байна. Тэгэхээр энэ дааг маганд бол өчргөн холохгүй шин ч. Ингээд өрөөнө дахван дараа зарим нь бол хамар мавар нь холохтны шилмэл нь холохдаг юм уу? Тийм юм бол байхгүй. Зөөлөн юм. Тиймэрхүү л маягтай л байлаа. Хамгийн гол нь том бол баг нэг жирээд нөхд үл зарч исэн. Жирээд нөхд бас нэг 10 азартаа явчихсан. Яг зэрэг тэр чинь бол одоо цагаан сараас өмнө шүү. Тэгэд миний энэ нэг хэсэг цагаан сарын үед одоо хүүхэд өнөртө хүрэгдэх юм уу? Жилийн өнөө цагаан сар өнөө боовч хэрийн оронд хүүхэд өнөрт хүрэхсэн болол шүү. Өчигөө одооны хүүхдүүд ч одоо тийм бүдүүн болсон хүүхдүүд айхтар чихэр баг өгөөд байхгүй. Тэгэхээр миний энэ бол өөрөө ийм нэг юм уут байна. Мөртөө байл гэсэн бодолтой. Тий. Тэгээ тэр уутныхан гадар зураг зүгтрий би өөрөө шийж хийсэн. Тэгээ тэн дээр юм тань дотор нь бол энэ нохтаа ингэж хийчихээд одоо тэгээд хүүхэд өнөр жил цагаан сар ингэж өгдөг. Тэгээд тэгж хийгээс усууд олон. Тэгэхээр юм бол тэр усууд нэг авбал одоо настаа усуудтай усууд чи нэг авбал олны авч штэ. Баргийн аль нэг баг нэг 20 эдэн тэр авдаг юм байна. Тэгээд бол миний энэ бол одоо яг тэр үедэн бол цагаан сараас өмнөх

0: дээр уутнаас бол мөгжөөс авдаггүй байсан. Жуан нохтон л дотор нь хэдэл дээр уутын бол дагуулад өгдөг.
1: Ойр орчмын усаачсан бас амж хэрэглэдэг байгаа.
0: Ойр орчмын усууд бол одоо бараг манай гачаанд бол олонгийн усууд нь бүр авсан. Олонгийн бүр авсан. Одоо тэгээд нади таньдаг мэддэг ойр зуур ойрхон байдаг усууд бол бараг бүр авчихсан.
2: Хүндэт сонсогчдоо, сая та бүхэнд гар тэнцсэн хосын ур шингэсэн үйлгсэн шингэлтэй сурвалжлагын эхний хэсгийг сумардууллаа. Маргаашин энэ чагаар тус сурвалжлагын сүүлчин хэсгийг хүлэн авч сонсоорой. Сурвалж хангасан Өвөр Монголын Шилэн гол аймгийн хам жуулчлуурын төвийн сурвалжлагч борхууд талархал дэвшүүлээ. Програмын найруулагч Мөнхбот, хянагч Найрсах, нэвтрүүлэгч Найрсах, та бүхэн үл амт сонссон дээ. Баярлалаа.

0: Туурхт цагаан гэрийн тооныг тулсан дулгуур тулган дасан дүрлзэх соёлын ил товчон.
1: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм. Сайн байна уу өрхөм сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хорооны Монгол нэвтрүүлгийн тулгуур товчон тусгай програм та бүхэнтэйгэн мэдчилэн золгож байна. Энэ чагийн програмдан гэсэр соёлыг 40 гаруй жил судалсан Эрдэмтэн Бөхчлөө гэсэн сурвалжлагын эхний хэсгийг сонсгоё. Та бүхэн хүлээн авч сонсож гоно уу? Эрхэм сонсогчдоо. Ерөнхий шүүж Ши Жинпин 2019 оны 7-р сард Өвөр Монголын Өртөн Цорны Улаан хатын музейд гэсэр хайлахыг сонирхох үе хэлэгдэв. Манай улс бол нэгдсэн олон үндэстэнтэй улс мөн. Үндэснүүдэд тасралтгүй харилцаж солилцож явуулчихтан дундын үндэсний бүрэлдүүлс юм. Дундын боловсн нь олон үндэсний адил бос соёлын шимт хөрснөөс үндэслсэн бөгөөд дэлхий дээр цорын ганц улбаа тасраагүй өнөө хүртэл хөгжиж байгаа боловсон болно. Цөөн тат үндэсний соёлыг хамгаалж уламжлах ажлыг чухалчлан үжиж гэсэр жирэг бийт бос соёлын өвийг дэмжин тэтгэж өвлөн уламжлагчийг сайн хүмүүжүүлж үеийн үедэн уламжлах хэрэгтэй гэлээ. Өвөр Монголын нийгмийн шинжил ухааны хүрээлэнгийн Эрдэмтэн гэсэр судлаач Бөхчлөө 40 гаруй жилийн эрдэм шинжилгээний ажлын дундан голдуу гэсрийн туужуулан монголчуудын баатарлаг туул, монгол аман жохоолын бусад төрөл жанр, монголчуудын жан жаншлын соёл, монгол гэрийн соёл, баяр дурсгалын соёл зэргийг судалж, 60 гаруй эрдэм шинжилгээний өгүүлэл, илтгэл, мэдүүлэлт нийтлэн Дундад улсын Монгол баатарлаг туулын сонгомол гэсэр соёлын асуултад хариулт 99 жирэг 10 гарын ном дэвтрийг хөвлүүлсэн юм а. Тэрээр гэсэр соёлын тухай хийсэн ажлаа ингэж танилцууллаа.
2: Би бол одоо Өвөр Монголын улаан хатын Бэрэнбараа хөшөөний Шармурын сон төрөссөн нэ. Малчин хөөхт. Ингээд бол өөрийн нутагтаа бичүүгээр жад улаан хатын Монгол дунд сургуулийг төсөөд 80-аад Өвөр Монголын сургуулийн түүхэн салбарт өлсөж ороод 84-аад тэндээс төгсөөд Өвөр Монголын нийгмийн шинжил ухааны хөрөлөнд оржиж ажиллаж тэнд бараг 40 шахам жил адлаад адил амралтаа авж энэ хооронд бол одоо гол Монгол үндэстний ардын аман жохол энэ дотор гэсэн тууж баатарлаг туул Монгол одоо Монголчуудын жан үйлийн дотор нь бол Монгол гэр болоод Монголын баяр дурсгал эдгээр жан үйлүүдийг олголчлон садалж энэ дээр бол одоо гэсрийн тууж болоод баатарлаг туулыг судалсан талаар дунд улсын Монголчуудын баатарлаг туулын сонгомол гэж бас нам гаргасан шинжилгээний удирдахтай. Тэгээд гэсрийн туужийн талаар бол бас хөгнөөрийн гэсрийн тууж голчил судалсан. Тэгээд дотоод хөвлөлөр ганц өнгөрс. Одоо бол жинхэнэ хөвлөлөр хөвлөлд бүлтгэж удлаг өгнө гэж бүлтгэж байгаа. Мөн одоо гэсрийн туужийн талаар бол бас хажений хэлсэн 80 цахийн гэсрийн шингэлтийн машаалыг бол ямар ч жаслт ямар ч одоо найруулахгүй төр хөөрн гаргасан. Энэ бол гэсрийн бүрэн бичгийн 8 дугаар өдөр гаргасан. Гэсрийн талаар бол ийм юм адлууд хийсэн. Тэгвэл одоо бас яна гэсрийн гэрэм хон байгуулах хадланд оролцож өөрөөр гаргасан. Жишээлбэл одоо 2013 оноос эхэлсэн Өвөр Монголын гэсрийн адлын гэсрийн тооны авар самгуулах инженерингийн одоо эрдэмтийн зөвлөлтөд дагаар ажиллаж энэ инженерингийн одоо анхаалж одоо төсөл төлөвлөгийг хийх адлыг бол өөрийн баяран гардаж хийсэн ийм адлуудыг өлгөйтгэсэн. Энэ одоо лонфусгэсэж бас сагж бас шинжилгээний урт удаа таалтыг гаргасан. Багийн гэсэн бүх хуулгын бол бас шинжилгээний удаа таалтыг гаргасан. Гэсэн тоолын талаар сүүлийн үед хийсэн адилхан тэр үеийн өрмөнгөний намын хөрний хавуулах хэлсэн удаатлаа нэг удаа нэмэг бодож уулзаад гэсэр гэдэг нь жоохон ямар өчртэй нэг ярьж өгөөч гэсэн. Тэгэхэд би энэ ясанд бол таавал энэ механ бол энийг бол олон түмэнд амархан ойлгохдохоор хүмүүст амархан ойлгохдохоор ийм бичвэл сайн биш үү гэсэн. Тэгэхэд би гэсэр соёлын асуулт хариулт ийм их гэсэн. Өөрөөр хэлбэл ийм их асуулт хариулт хэлүүлэр нам гаргасан. Монголоор гарсан. Энэ одоо хатад орчуулга нь нэг энэ бүлэн болчих байж байна. Одоо гаргаагүй байна. Би бас жахан жасад төслүүлж гаргасан. Эндэн би асуулт хариулт хэлбэр анаа гэсэр соёл. Монголчуудын гэсэн соёлоор гол болгоно. Төвд бол бус дүмдсний гэсэн соёлыг хамруулаад бодоно. Олон асуудал, 99 асуултыг бол ингэж төв дүмээр хариулахар одоо ингэж чармайл бисс юм. Энэ нам бол одоо гараад хэдэн жил болж байгаа, 2-3 жил болж байгаа. Ийм асуудал. Гэсэн талаар юм. Тэмүүл би бас гэсэн талаар энэ баталгаа тоолох гэсэн талаар хийсэн бас гадлал бол энэ дамнсрын гоогийн чөд сэндийн дамнсар ахадимич чөндийн дамнсрынгийн алдартай шинжилгээний цохол гэсэн туужийн төвхөн үндэс гэдэг нэмийг бол өөрөө өрхөлж манай жалуучууд жалуур дүмтнээр хасруулж болгоод нэг жижиг хэн одоо прожект болгоод энэ бол бас хөвлөөж монгол төр хөвлөөж гаргасан. Энэ нам бол манай олон улсын одоо гэсэн судалгааны явчаад гэсэн гэсэн судлалын суурийг тавьсан бүтүүлгэс юм үнэлэмжтэй цохол нам. Гэхдээ манай улсад бол монгол хэлэнд ч гараагүй. Энэ бол би монголоор гаргасан бүтээл хэддээ бас орчуулсан. Гэхдээ энэ бол маш өвчтэй. Энгийн нэг өдөмсөн дөрөний жохол бичгээс бол хамаг өвчтэй. Учир нь тэр бол олон хэлэнд тоногд нь. Хэдэд монгол хэлэнд тоногдохоор болохоор төвд хэлэнд их олон тоногд нь бас өөрийн дахны олон хэлэнд тоногддаг юм. Олон өсөв бичгээ тоногддаг юм. Ийм жохол учраас алдаа гарахаас бас маш хэцүүх болох. Тэгэд хэвтер орцуулчих байж байгаа. Одоо тэрийг жасаад сууж байгаа даа бол одоохны ажил бол. Тэгэд жасчихэд гаргана хэвтер. Ер нь хэвтер дээр зөв сайн хөвлөл одоо болтол гарахгүй. Энэ онлайн гэсэн судлын хөвшөнд бол гэсэн судлын суур болох чухал бүтэл бол дамжсангийн энэ нөгөө нэг нь бол энэ Францын төр өрдөвтний тэр төвдийн гэсэн судлын нам. Энэ хоёр нам бүр их чухал. Тэр нь бол хэвээр гарчихсан байна. Гэтэ энэ дамжсангийн нам гараагүй. Дамжсан өгшийн нам гараагүй. Энийг бол одоо би гаргыг чармайж байгаа хэдэд дээр. Энэ чинь нэг бас нэг ажил. Иймэрхүү иймэрхүү ажлуудыг хийж үтгсэн да.
1: Одоохонд улсын дотоодод Монгол эсрийн соёлын судалгаа нь хараахан гүнжгэрж идэлээгүй. Онлайн судлал харчин гуу дутмаг хөрийн шинжилгээний талаар хүрлжгүй байна гэж бүх чулуу ярьж байла.
2: Миний одооний бодлоор улсын дотоод гэсэн соёлын Монгол гэсэн соёлын талаар судалгаа бол гүнжгэрч чадаагүй. Хамгийн гол нь бол онлайн судлал дутмаг. Онлайн судлал бол яагаад юм? Хэн судлал бол дутмаг байна гэж ойлгож байна. Манай материалын таны адил бол маш сайн өгсөн. Тэгэхээр судалгааны ажил хамгийн түрүүнд материал байх хэрэгтэй. Дараа нь бол телевизийн гүнжээр судлах хэрэгтэй. Манай материалын адил бол маш сайн өгсөн. Материалын адил бол 80 дунд бол атал тоо төвлөгсөн маань гэсэн туужийн материалын үлд нэг мөл манай нэг гэсэн алуун гэрээс эхэлж байгаа төвлөг гаргасан. Дахиад шинэ мянган дуснас сүүлээр бол одоо дунд усын шинжилгээний өрөөний цөөхөн дотоодс нутгийн хоолсог судлах гэдэг нь гэж асуул бол гэсэн бүрэн бичих гээд бол одоо бой бүхий хуучин энэ бичмэл болоод барин одоо барин гэдэг одоо нэг л хэсэг бодлон барин гэсэн. Эний бол багтаасан. Дээрээс нь бол ардын урлагчдын ясан. Улсын дотоод болоод гадаад ясан ардын урлагчдын амьд холсон ясан. Эний нийлүүлээ 12 дэхтэр том байдгаасан. Материалын хувьд хангамжтай, хангамжтай гэсэн. Одоо бас одоо гэсэн тууд бол үргэлжил нь хайлсаар байгаа. Хайлсаар байгаа нь бол яг л тэгэлээ. Эний бас тодорхойлох нэг асуудал бол би сайн хэлсэн шүү дээ. Бажаго бол залуудаа гэсэн тууд хэлдэг байсан. Ном үджиж гэсэн тууд хэлсэн. Тэрнтэй адилаар бол жоо монголч гэсэн, баруун монголч гэсэн гэсэн туудыг бол тийм урт хайлдаг, тийм тууд байгаа. Нэг хоёр дугаар бүлэгч юм уу? Божин барин гэсэн багнаас нэг үчит нэг их олон урт уулагдсан шүү дээ. Тэгээд Царайгуулын дээний хэсэг энэ дотор бол гэсэн хатаа авсан. Ромогоогийн жалсан. Дэд монгол бол Артхлама хатны жалсан гэж байна. Артхлама хат нь бол мансийн өгчин байсан, өгчихэн дүр байсан гэж. Аа ийм байдаг. Энэ бол төвдөөс орцуулж авсан шүү дээ. Тэр Артхлама хатны жалсан гэсэн чинь. Төвдөд адилхан тийм туужилт. Ер нь бол уулга нь бол анг дулма хааны дарсан гэх мэт. Ер нь ийм байдаг. Гэхдээ одоо энэ сүлэн үед бол энэ гэсэн туужийн энэ агуур чамуулах хадл бол улсын голлох тэ өдөм шинжилгээний сэдв болсон. Тэгэхээр соёлын бүтээн байгуулалт, ялангуяа орон нутгийн соёлын бүтээн байгуулалт бол одоо энэ чинь бас их сэдв болж шүү дээ. Одоо жирэм нутууд гэсэн бол одоо ийм гэсэн манай жангар бол ийм гэсэн хэрэгтэй. Бид бол манай нутг бол ийм соёлын одоо онцлогтой жижиг бол одоо яаж ийм гэсэн хэрэгтэй. Соёлын бүтээн байгуулалтын бас одоо сэдв болсон. Ийм сэдв болсон учраас бүгдөө тэрийг хөдөлгөөл үүднэ, бүгдөө тэрийг цугалж ирнэ. Энэ дээр бол одоо төсөл ирнэ. Шаамуугууд ирнэ. Тэгээд энэний тухай бол одоо улсаас цугалж үзэж байгаа учраас бүдүүн сэтгэл тавьж цугалж үзэж ардын одоо урлагчч гэсэн гэсэн илүү хэлэх болсон байна. Энэ нь бол миний дээр хэлсэн нэг нэр халдаж хэлэх, нэр халдаж жоох ийм хэлбэр явуулж байгаа. Гэхдээ энэний би бол нэр халдаж яах гэсэн чинь мухан өршөд. Хэтэрэн тхуум юм гэж анаа. Тхуум юм фухо. Энэ ангилт Төмөр. Энэ ардын энэ уламжлал бол ийм уламжлал байдаг. Ардын соёлын уламжлал ийм уламжлал. Энэ бол би юм сөрөг талаас байж байгаа, шүрэг талаас байж байгаа. Ангиж болно. Гэхдээ энэ бол нэр ашигын төлөө ашиглах хоол юм бол энэ бол болсон явдал, болох явдал. Энэ бол ер нь бол одоо ангиж явагдаж байгаа. Тэгм бол энэ дотор нэг асуудал орж байгаа нь бол бид заавлан найруулж жоож байгаа туулийнхаа чанар чанарга сайн байх гэвэл анхаарах хэрэгтэй. Маний туул хайж байгаа туулчихсан тэрний зохион байгуулж байгаа зааж байгаа өрдөмтчихсэн тэр чанар чанаргааг анхаарах хэрэгтэй. Тэрүү тийм гол бол зүгээр чи хчнэн 10 том мөр хэлчлээ, 8 том мөр хэлчлээ, 10 хэдэн том мөр хэлчлээ, 20 хэдэн том мөр хэлчлээ, 100 чага хэлчлээ. Тэгээд тэр чанар чанархын талаар манай туулын уламжлалтыг нээх нь хэрэг байдаг тийм ба. Гэрсийнхаа уламжлалтыг нээх нь хэрэг байдаг. Тэгээд тэр туул гэдэг чинь өөрийнхөө тийм онцлог, өөрийнхөө тийм хөв намба, тэр өөрийнхөө тийм бас жагвар өөрийнхөө үхэллэг найруулах гэсэн онцлогтой байдаг. Тэр онцлогоор нь очиж жоохгүй юм болов уу? Тэр зөвхөн соёлын үжигдэл болж хочирно.

0: үжигдлээ бол соёлын өв бол ялгаа ялгамжтай байдаг. Соёлын үжигдэл бол ийм үжигдэл байж болно, тийм үжигдэл байж. Өнөөдөр ийм үжигдэл гараад маргааш тийм үжигдэл гараад энэ үжигдэл бол Герман бол соёлын өв болж үлдэн. Тэгэхээр нилээд нь бол соёлын үжигдэл болоод ямгарах магадгүй. Тийм учраас бид зөвхөн соёлын үжигдэл жоохож болох, харин соёлын өв жоохох. Эндэн бол одоо маш их бас асуудал чармайлга орж байгаа. Асуудал орж байгаа бас чармайлга хэрэгтэй гэж бодож байна.
1: Ирхэм сонсогчид сая та бүхэнд Кэсэр соёлыг 40 гаруй жилийн судалсан Эрдэмтэн Бөхчулуу гэсэн сургуульчлагын эхний хэсгийг сонсглоо. Програмын найруулагч Дээж, нэвтрүүлэгч Хянагч Саруул. Та бүхэн залгаад манай
2: Бээжингийн цагаар 12 цаг.
3: Өвөр Монголын радио телевиз хараанаа Монгол радио.
4: Төр томны шуурхай мэдээлэл нь түмэн олондоо сонсголтой.

Сайн байж хааж байна уу хүндэт сонсогч одоо сони мэдээний өргөн хараас шууд нэвтрүүлэг тань эхэлж байна. Би нэвтрүүлэгч Саялуут байна. За энэ цагта өртөн жасах орны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадмын уламжлалт жан үйл болон одоо үеийн тоглоомыг уйлдуулсан эжиг нэлтийн ахвын 8 жүгэн жочтод талнуудхийн соёл жуулчлалын гайхамшигыг үзүүлж байгаа. Дэлхийн соёлын өв ёна дээд нийслэлийн буурыг хамгаалан ашиглах болон дунд улсын хил хязгаарын хуучин судлалын онол үйлдэлгийн олон улсын эрдэм шинжилгээний судлын ярал чухал шулуун хошуунд явагдсан. Бүх орны гадаадын аянчид бараа худалдан аваад хилээс гарахтаа гайл буцааж болох дэлгүүр 17 болж нэмэгдсэн зэрэг сүүлийн үеийн мэдээнүүдийг шигшиж нэвтрүүлнэ. Араа жугаасан холдохгүй энэ цагийнхан бэлгэрэнгүй агуулгыг бүлээн сонсоорой.

Өвөрмонголын өртөн жасах хорны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадамд уламжлалт Жан Уил болон одоо үеийн наадам тоглоомыг уялдуулсан 20 гаруй жилийн бийжүүлэн айлгуулах эзэгнэлтийн авах байн. Наймын жүгийн жочтод тал нутгийн соёл жуулчлалын гайхамшгийг үзүүллээ. Өртөн жасах хорны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадмын 1024 хүчит бүхэн барилда Шилэн хот дахь наадмын Жан Уилийн хүрээлэнд явагдаж бий. Наадмын ахуй талбайд жуулчлагчид бүхэн барилдаа сонирхож төмнөөс төүлдөр Монгол бүхийн урмах аян ухаан хүч барих багтаж байлаа. 12 аймаг хотын онцлогтой айлын Монгол гэрт жуулчлалын бүтээгдэхүүн, соёлын үүдэлтийн бүтээгдэхүүн, бодсон бас соёлын өвийн бүтээгдэхүүний дэлгэн үзүүлэхин зэрэгэр Улаанбаатарын тоглолтой жуулчлалчдын хараа сонирыг баясгалтай. Нотхи идэн омдааны тойрогтой Илгаажрын жуулчлагчдад сүутэй чай, чагаан эд, айр гэж хэг бурчж ирэг тал нутгийн онцлогтой идэн омдааныг амтлуулж уламжлалтай идэн омдааны соёлыг айлгуулж бий. Энэ жилийн наадмаар гэр бүлийн жуулчлалд тусгай зориулалттай гэр бүлийн хөрийн буудлын чиги тохируулсан мөртөө бодсон бас соёлын өв хонин насны гар бэлтгэлийн газрыг гаргаж багцуд хүүхдүүдэд эсгээ урлалж ааж дур сонирхолын хөтөлжээ. Бас эхний алхастад өхөм үзүүлэх өрөө гаргаж тагтай амрах газар болон нялх хүүхдийн нэг л удаа хэрэглэх хэрэгслийг хангаж нялх хүүхдтэй гэр бүлд өхөм үйлч хийлжээ. Ард болгосны талдал дэлхийн соёлын өв Юнай дээд нийслэлийн буурын хамгаалан ашиглах болон дунд улсын хил хязгаарын хууч ус судлалын онлын үйлдэлгийн алан улсын эрдэм шинжилгээний судлын ярилц хурал Шилэнгол аймгийн Шулуунхөх хошоонд хуралджээ. Хуралд Орос, Монгол, Америк, Корея зэрэг улс болон улсын дотоодын иргэд сургууль соёлын үзэсгэлэнгийн судалгааны байгууламжийн 100 гаруй эрдэмтэн судлагдсан оролж иж Юнай дээд нийслэлийн буураар судалгааны үл гэрх болгож өв хөрөнгийн хамгаалалт хил хязгаарын хууч ус судлал боловсны солилцоо жирийн хүрээнд орон нутг болон шинжилгээний салаа аслан гүнжгэс судлан ярилжжээ. Хуралд оролцсон эрдэмтэн судлагчдад дэлхийн соёлын өв Юнай дээд нийслэлийн буураар хөрч 3 давхар хотын хөрөм сүм хийтийн буур, жайл тайраг зэрэг гол үлдэгдэл зэргийн шинжилэн байцааж энэхүү нүүдэл малчлын боловсон ба дундад орны ёс дүрмийг нэгтгэсэн тал нутгийн торог найз амдах нийслэл хотын өрмөч хот суурь

0: байршлыг багтжээ. Ярилцаана бүрийг авхай талбайд нь байчаах тосхой сэдвэр судлын ярилцах эрдэм шинжилгээний солилцоо хийх болон дүгнэх зэрэг агуулгаар их Юан улсын нийслэл хотын хууч судлал, Европ Азийн тал нутгийн эртний үлдэгдлийн судалгаа, хилэгчгарын хууч судлал, соёлын өвийн хамгаалах болон соёл жуулчлалыг уулсчлуулан хөгжүүлэх зэрэг хэдэн арван хошуучийн шинжилгээнийг амарсан байна. Ард Өвөр Монголын их сургуулиас голдон эрхэлсэн дунд улсын хил хязгаарын судлалын тосхой мэдээллийн шисчэн болон эргэн тойрны ховж аяаны хамтын цогцыг байгуулах дээд дэлхийн чуулга ярилцаа болон дунд Монгол Оросын хөгжилтийн судалгааны хүрээлэнгийн илэрхийлэх сөхөх ёслол Хөх хотод явагджээ. Чуулга ярилцаад эрдэмтэн судлагтад ухсаатын жүйе хүн жин судлал хууч судлал түүх нийгэм улс төр гажир жүй амх вэ ажихан ухаан зэрэг шинжилгээний салаа алсалсан хараасаас хилэгчгарын засалт бүс нутаг улс орны яллаглын судалгаа дунд Монгол Оросын хамтралчаа болон эргэн тойрны ховж аяаны хамтын цогцын байгуулалт зэрэг зөвлөх сэдвэр түүх болон одоох байдал аргын онол судалгааны хүрээнээ солилцол уусалчлалын гүнжгэ судлал ярилцжээ. Дундад Монгол Оросын хөгжилтийн судалгааны хүрээлэнбэл улсын умрааш нээлт хийх байлдах бодлогын хэрэгцээ шаардлагын тойронд эрдэм шинжилгээний нөлөөлөх хүчин ба шийдвэрт бодлогын давлалтын үн өртөгтэй чухал үр бүтээлээ гаргаж олон улсын хараастай хил хязгаарын засалтын судалгааны дээд дэлхийн чадвартны хүмүүжүүлэн хил хязгаарын судалгаа бүс нутаг улс орны яллаглын судалгаа болон дунд улсын баян даасан мэдээллийн системийн байгуулалтад бэлэг тэмдгийн чанартай чухал их үр бүтээлийг гаргах болно. Ард манай орон ардын амьдралын батлаг нийгмийн засалт засгийн явдлын үйлчлэг зэрэг гурван голдолготой хүрээнд бүх орны 2 дугаар бүлгийн химэл аюун чадварт суралсан 200 хэргилгэний ахвай нарийн дансыг төвлөрүүлэн нийтлээ. Үүнд эмчлэг эрүүлмэнд эмчилгээний батлагын үйлчлэг насчлын үйлчлэг ам ахвайн засалт жамарилчаа барааг үйллэг яс чанарын ханилт хамааралт Амьсгийн бачин байдлын арга чан шийдвэрлэх худалдан авах даачлалт зарлах хянам болооч ханалт тавих жагтал сургалжилгын шийдвэрлэх өндөр баримжаатай тариан газрын ханалт хамааралт улсын өмчлөлт эд хөрөнгийн хамааралт засгийн явдлын үйлчлэг зэрэг ажил төрлийг хамарч олон түмний анхаарч байгаа асуудалд шууд хандуулсан төдийгүй ардын засгийн ордын засалтын одоохчлолтод үйлчилж орны дотн гаднах хиймэл оюуны аж ахуйлал болон шинжилгээний судалгааны байгууламжийн манай орны химэл аюун чадвард суурилсан хэргилгэний авахын байгууллалтад оролцох үндэслэл болоод тахалыг хангажээ. Үүний зэрэгэр химэл аюун чадвард суурилсан хамтралчааны 10 төсөлд төвлөрүүлэн гэрээ тогтож ажилтан ажилчдын эрүүл мэндийн аюунч хамааралд Монгол өмнөмлөгийн том загвараар хавсран онцлох нүүрс химийн аж үйлдвэрээр тайран байцаах машин хүн зэрэг төлөөлөх төслүүдийг хамарчээ. Гэрээ тогтсон нэгчэд эмчилгээний байгууламж шинжилгээний судалгааны хүрээлэн газар дагуулгач аж ахуй хүлэл шинийг үүдэх аж ахуйлал байгаа юм.
1: Си Цзиньпингийн алтан сургал.
2: Си Цзиньпингийн алтан сургал.
3: Дундад улсын элеврийн одоогчлалт бол Дундын шилдэг уламжлалт соёлдог үн үндэслэн шинжилэг ухаанч нийгэм журмын төрөний мөн чанарыг илрүүлэн хүндрэлхэтнээ альва шилдэг боловсны өр бүтөлөөр давлалт болгон түүнийг шингэн авч хүндрэлхэтний боловсны давшилтын хөгжилтийн чиглэлийг төлөөлүүлэн өрн дэхний удагчлалтын жавгуртай адил бусаж шин жураг дурсыг илрүүлсэн чоошин хүн төрөлхэтний боловсны хэлбэр маань.
4: Ямар утгатай юу?
5: Гэний мохоха. Парт чагд босхгүй бол өдрийн явдал саатнаа. Баг насандаа сурахгүй бол насны явдал саатнаа гэдэг утгатай юм шүү. Аав чинь чамайг эрдэм номтой, бичиг соёлтой хүн болгол гэж үсчихэ хатарчтай.
4: Мэдсэн юм да.

Одоохон болтол бүх орны гадаадын аянчид бараа худалдан аваад хилээс гарахтай гайл бачааж болох дэлгүүр туршилтын эхний үеийн 7 байснаас 17 болж нэмэгдлээ. Үүнд өхөх хотод 7, Манжуурт 8, Эрен хотод 2 бий. Улсын хамаатай ажлын байрлуулалтаар умрааш нээлтхийх орон барьад авлага татгшилж, манай орон 2025 оны 11-р сарын 1-р өдөр гадаадын аянчид бараа худалдан аваад хилээс гарахтай гайл бочааж болох төрийн бодлогыг бүх талаар хэрэгжүүлжээ. Олон салаа мөчөр хамжилчин Хөх хотын Чагаан суврын нисгэлийн буудал, Манжуурын баруун төгөргийн нисгэлийн буудал болон Засмал жамын боомт, Эрен хотын Сайн ус нисгэлийн буудал болон Засмал жамын боомтод гадаадын аянчид бараа худалдан аваад хилээс гарахтаа гайл бочааж авах тухайлсан ажлыг эхлүүлжээ. Энэхүү явцад бүх орны гайлын явдал, худалдааны явдал, боомт, соёл жуулчлалын салаа мөчөр хамтарч байгаа төрийн бодлогын ухуулан тайлбарлан Хятад, Монгол, Англи, Орос дөрвөн хэлээр жахигдсан хилээс гарахтай гайл бочааж авах үйлчилгээний гар дэвтэр болон ажлын жолоодөмжийг найруулан жахижээ. Энэ жилийн 6-р сарын 25-ны өдөр гадаадын аянчид бараа худалдан аваад хилээс гарахтай гайл бочааж авах дүхэм аргыг алуун ёсоор найдваржуулж, гадаадын аянчидын гайл бочаах гар гүйцэтгэлийн цагийг ихэр байгуулсгаж, боомтын аж ахуйн үр ашгийг нэмэгдүүлэхэд үйлчилсэн байна. Бүх орны бачин байдлын аргачлан шийдвэрлэх хамааралтын шисжээ муралдааны талбай ордны хамаарах төгшүүрийн сэргийлэн хориглох бачин байдлын аргачлан шийдвэрлэх бүх явцыг чангатгаж өөртөө жасах орны 16-р хугацааны чамрын цуглааныг амжилттай эрхлэхийг баталж бий. Бүх орны бачин байдлын аргачлан шийдвэрлэх хамааралтын шисжээ муралдааны явдлын амар төвчний баталгаагийн ширээс төслийг найруулан төрвөх ажилд санаачилгаасаа оролчиж, бачин байдлын аргачлан шийдвэрлэх явцыг шилдэгжүүлэн бэлтгэл төслийн тодуудлыг нөхөрлжээ. Бачин байдлын аргачлан шийдвэрлэн аврал туслах ил талын хүчний нэгдэлтэй төлөвжүүлэн өөр тон жасах орны 16-р хугацааны тэмрийн цуглааны амрын хамгаалалт сорилтод оролцуулж, дараа түргэн хөдөлчих, олон талаар хамжилчих, өндөр бүтөмжтэй аврал туслах бодит ажиллагааны төвчнийг дэвшлүүлсэн байна. Уралдааны хүрээ хэвчээ талбай ордны байршлыг шинжилгээ ухаанчаар тогтоож, галуун тражи аврал туслах игнэг өмнө фронт жижүүрлүүлэн голдлохтой талбай ордныг бачин байдлын аргачлан шийдвэрлэх хүчинд хамруулжээ. Нээлтийн ёслол болон төгсөг ёслол зэрэг чухлын ажиллагаад Бухтын Хөх хотгоргийн аврал туслах ангийн 15 хүнийг бэлтгэл ажилд оролцуулан гэрэлтүүлэг, гал сэргийлэлт, эмчилгээний бачим авралт зэрэг бачим байдлын аргачлан шийдвэрлэх тоног төхөөрөмжийг гүйцэд тохируулж, гинтийн байдлын түргэн бүртгэн бүтэмжтэй шийдвэрлэхийг баталж байна. Өртөн жасах орны 16-р хугацааны тамирын чуглааны боксын төрлийн уралдаан 7-р сарын 18-ны өдөр Бухт хотын Олимпикийн тамирын төвд эхэлжээ. Эмхтэн Улаан дугайлангийн 33-аас 36 кг дэсийн уралдаанд Түнглэн хотын тамирчин Жун Чаочу Баяннуурын хотын тамирчин Майсыг яллаа. Эмхтэн Хөхөгчин дугайлангийн 48-аас 51 кг дэсийн уралдаанд Бухт хотын 95-р дунд сургуулийн 16 настай тамирчин Жан Шинюэ олон анхаарлыг онц татлаа. Тэрээр нас баг болвоч хашир тамирчин болж, ойрын жилд улс болон өөр тон жасах орны олон уралдаан тэмцээнд манлайлжээ. Энэ удааны уралдааны Хөхөгчин Улаан 3 дугайлан хуваан явагдуулж 47 жилийн уралдаанд 12-аас 18 насны тамирчдыг оролцуулжээ. 7 өдрийн уралдаанд бүх орны 12 аймаг хотын 5 жугаараа тамирчин 47 алтан медальт өрсөлдөх болно. Долоодугаар сарын 17-ноос 19-ний өдөр болтол 2026 оны Өвөр Монголын өртөн жасах орны хөл бөмбөгнөхөд дэсийн холбоот уралдаан 10-р ээлжийн уралдаан явагдлаа. Уралдаанд Түнглэн хотын анги эжин талбайдаа 4 харчиг тэгэр Хөлөнбори ангийг, Ордосын анги эжин талбайдаа 1 харчиг тэгэр Улаан Чавайн ангийг, Улаан Хаатын анги эжин талбайдаа 3-5 харчиг тэгэр Хингэнэ ангийг, Баяннуурын анги Жочин талбайдаа 1 харчиг тэгэр Шилэнголын ангийг, Бухтын анги эжин талбай та 2 харчиг тэгэр Алшаагийн ангийг тос тос ялжээ. Хөх хотын анги эжин талбайдаа 2 харчиг 2-оор Үүхэн ангитай хандсан байлаа.
10 элжийн уралдааны дүнд улаан хад түнглөө бухт ордос улаан чава баяннуур шилэнгол хөх хот ховын жагсаалтын түрүү наймд орлоо. 2026 оны Өвөр Монголын өөртөн засах орны хөл бөмбөгнө хэдэд эсийн холбоот уралдааны 11-р элжийн уралдаан буюу жорчлын уралдааны хамгийн сүүлчийн 1 элжийн уралдаан 7-р сарын 25-ны өдрийн хөлөн бөр хингэн түнглөө улаан чав бухт үүхэд жиргээр явагдах уралдаанд оролцох болно. Өвөр Монголын өртөн засах орны хөл бөмбөгнө хэд дэсийн холбоот уралдаанаа зохион байгуулалт комисс төрөөхөн мэдэгдэл нийтэлж жоржлын уралдаанаа хамгийн сүүлчийн 1 ээлжийн 12 аймаг хотын 6 талбай уралдааныг 7-р сарын 25-ны өдрийн 17 цагт нэгдэлтэй эхлүүлнэ гэж тодорхойлсон байна. Долоодугаар сарын 18-ны орой Жүнхэ торны хоттын хөл бөмбөгнө холбоот уралдаанаа 5-р ээлжийн уралдаанаа Түнглөөгийн анги болон Мөгдөний ангийн уралдаан Лявнимочийн Мөгдөн хотод явагджээ. Түнглөөгийн ангиж очин талбайд тэг харч хоёроор Мөгдөний ангид ялагджээ. Жүнхэ торны хоттын хөл бөмбөгнө холбоот уралдаанаа 8 ангийн ховын жагсаалд Түнглөөгийн анги 5-д хөх хотын анги 7-д жагсаж бий. Жүнхэ торны хоттын хөл бөмбөгнө холбоот уралдаанаа 5-р ээлжийн уралдаанаа хөх хотын анги болон Жишигийн ангийн уралдаан 7-р сарын 25-ны орой Хөх хотод хумардын хөл бөмбөгний боловсруулалтын төвд явагдах болно. Дөрөвхөн Үхэ хотын хэрэглэгчдийн нийгэмлэг байгуулагдсанаар 12 аймаг хот бүгдүүлээ хэрэглэгчдийн нийгэмлэгтэй болж бүх орны 3 шатны хэрэглэгчдийн нийгэмлэгийн зохион байгуулалтын ажил түргэн ахалтай болж үндсэн шатны эдүүлэг чадвар хүрэлцэхгүй зэрэг төвөгтэй асуудлыг системтэй шийдвэрлэжээ. Баянуур хотын 2026 онд шинээр эрэмжилсэн Өвөр Монголын Төмөний аж үйлсийн сүргэжил Өвөр Монголын Дунд Баруун Бэйийн Сүүс сайлын аж үйлсийн сүргэжилийн 2-р удааны үргэлжилэн байгуулалт төсөл ойрд өртөн жасах орны чохол бүрийг олсон байна. Шинжилгээ ухаан мэрэгжлэр Ноолуурын ямааны аж үйлсийн яс чанарыг сайжруулах Орд Улсын ямаа ноолуурын үйлсийг төсөвчүүлэх мэрэгжлийн дунд хугацааны үр бүтээлийн ханин тогтоох хурал ойрд Орд Улс бүлэглэлийн их малжилийн талбайд явагдсан байна. 7-р сарын 17-ны өдөр Өвөр Монголын аж үйлдвэрийн их сургуулийн Жам Пэнжи Академичийн ажлын өртөөний илэрхийлэл сөхөх ёслол болон эрдэм шинжилгээний мэдүүлэлтийн хурал дундад улсын барилгын шинжилгээ ухааны судалгааны хүрээлэнгийн бүрэн бас хариуцлалт кампанд явагджээ. Жам Пэнжи Академичийн ажлын өртөө байгуулагдсан нь хоёр талын хамжилтын шинийг үүдэх болон чадвартан хүмүүжүүлэх ажлыг шин шатанд эхүүлжээ. Ард Хөх хотын эмэгтэйчүүдийн холбоо 10 нийгэм тойрог болон талбар газартай холбоолон жуны амралтын найдан хамааруулах анги нээлээ. Найдан хамааруулах анги нь шинэ хот тойрог, хотан ардын тойрог, сайхан тойрог, сүмэджин хошуу, чиншүй хэшэн, үүчхан шан болон аж ахуйн нээлтийн тойрогийн хамарч 8-р сарын дундуч болтол үйлчлэх болно. Ард Ордос хотын ангийн хошууны ажилчны ерөнхий эвлэл өргөцсөн баатар малчин тэрээчин хүчиртэй ажилтан ажилчин шинэ ажил олголтын хэлбэрийн хөдөлмөрчин Илиажгарын ажилтан ажилчны 40 хүүхдийг зохион байгуулан Янганд хувьсгалын жориг санааг уламжлан суралцах 4 өдрийн ажиллагаад оролцуулсан байна. Шилэнгол аймгийн Шулуунхөх хошууны Бошоотой сумны Хүйсийн гол гачаагаар нутагтай хувтай орчимхон явагдсан өртөн жасах орны 16-р хугацааны тамирын чуглааны жүдо бохийн 90 календисийн уралдаанд алтан медаль тосчээ. Энэ цагийн нэвтрүүлгээр өртөн жасах орны 36-р хугацааны жуулчлалын наадмын уламжлалт жан үйл болон одоо үеийн тоглоомыг уйлдуулсан эжигнэлтийн анх байна. Наймын жүгийн жочтод тал нутгийн соёл чуулчлалын гайхамшигыг үзүүлж байгаа. Дэлхийн соёлын өв бүрийн дээд нийслэлийн буурийг хамгаалан ашиглах ба дундад улсын хил хязгаарын хууч судлалын онол үйлдэлгийн олон улсын эрдэм шинжилгээний судлын харилцаа хурал Шулуунхөх хошуунд явагдсан. Бүх орны гадаадын аянчид бараа худалдан аваад хилээс гарахдаа гайл боцааж болдог дэлгүүрийг 17 болж нэмэгдүүлсэн жирэг сүлийн үе мэдээнүүдийг шигшиж нэвтрүүллээ. Цагийн хараагаас болоод манай энэ цагийн нэвтрүүлэг ийхүү өндөрлж байна. Энэ цагийн нэвтрүүлгийн найруулгын ханагчи үзэсгэлэн ерөнхий ханагчи бүргэд анхаарлаа хандуулсан та бүхэндээ баярлалаа. Жалгаад Өвөр Монголын Араажууд Хэлбэрийн Хорооны Монгол Араажуугийнхаа дараагийн нэвтрүүлгүүдийг хүлэн сонсоорой. Маргааштай баяртай жолгоё.

үндэсний ажлын олсон хамгийн их амжилт бүтэмж болтаарай. Дундад улсын онцлогтой үндэсний асуудлыг шийдвэрлэх зөв замыг нээсэн явдал болно. Өөрчлөлт нээлт ялангуяа намын 18-р их хурлаас нааш манай нам дундтын үндэсний их гэр бүл, дундтын үндэсний хамтын чогч, дундтын үндэсний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлох зэрэг ойлголт хүнийг чухалж хэлж, удам удамжлэлт нэгтэй мөртөн чаг үетэй зэрэгэр ургачлан намын үндэсний онол ба үндэсний төрийн бодлогыг туучлуулж, үндэсний асуудлыг эчимдэх, үндэсний ажлыг сайтар хийх эрхэм нандин туршилгийг хурамтуулж, үндэсний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай намын чухал үжил санааг бүрдүүлвэ. Үүнийг хурангуйлвал, нэгд, эрхүүш дундтын үндэсний агуу их сарган мандалтын байлдах хөдөлгөөний өндөрчөөс шин чаг үеийн намын үндэсний ажлын түүхэн орон байрыг эчимдэж, дундтын үндэсний агуу их сарган мандалтыг биелүүлэхээр жоролт ба тусалт болгож, шин чаг үеийн намын үндэсний ажлыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн ахиулах хэрэгтэй. Хоёртой, эрхүүш үндэстнүүдийн нийгэм журмын одоогчлсон улсыг бүх талаар бүтээн байгуулахын тулд хамтар тэмцгийг ахиулахыг шин чаг үеийн намын үндэстний ажлын чухал үүрэг болгож, үндэстнүүдийн чаг үеийн алхааг салалгүй дагаж, хамтар бүлхэмдэн тэмцэж, хамтар жижиглэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй. Гуравд, эрхүүш дундтын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг бат чогчлохор шин чаг үеийн намын үндэстний ажлын гол шийдэм болгож, үндэстнүүдийн агуу их эх улс, дундтын үндэстэн, дундтын соёл, дундд улсын эв хамт нам, дундд улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай дээд хэмжээний хамтын танилтыг бат тгхийг ахиулж, дундтын үндэстний хамтын жогчийн байгуулалтыг тасралтгүй ахиулах хэрэгтэй. Дөрөвд, эрхүүш дундтын үндэстний зөв түүхийн үжилтийг баримтлж, дундтын үндэстний тухай мэдрэх төрөгдөл ба омогшилт төрөгдлөө нэмэгдүүлэх хэрэгтэй. Тавд, эрхүүш үндэстнүүд ч юм эрхтгэгч байхыг баримтлж, үндэстнүүд хамтаар эрхмэдэж эжин сууж, төрийн хэрэг явдлын хамааралтайд оролцохыг баталж, үндэстнүүдийн олон төмний хууль ёсны эрх ашигхийг батлах хэрэгтэй. Жургаад, эрхүүш дундтын үндэстний их бүлхэмдлийн тугийг өндөр мандуулж, үндэстнүүдийн дундтын үндэстний их гэр бүлд андрын үрчийг нэгтрэн бүлхэмдхийг ахиулах хэрэгтэй. Долоод, эрхүүш үндэстний орны өртөн засах байгууллыг баримтлан төгөлдөржүүлж, намын төв хорооны засгийн жарлахын саадгүй явагдхийг үнэнхүү баталж, улсын хууль чааж хууль тогтоолын хэрэгжүүлэлтийг үнэнхүү баталж, үндэстнүүдийн аж ахуйгаа хөгжүүлэх, ардын амьдралаа сайжруулахыг дэмжиж, хамтар хөгжих, хамтар баяжлахыг биелүүлэх хэрэгтэй. 8. Эрхүүш дундтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг байгуулж, үндэстнүүдийн хүний сэтгэл нэгдэж, оюун санаа харилцан түшилж, сэтгэл нэгтэн бүлхэмдэн ургашилсан хүчирхэг их оюун санааны холбоосыг бүрдүүлэх хэрэгтэй. 9. Эрхүүш үндэстнүүдийн өргөн дэлгэр явуулчаа солилчоо уусэлчлийг ахиулж, үндэстнүүдийн хүслэн, итгэл бишрэл, хайр сэтгэлийг, соёлын талаарх бүлхэмдэл нэгдлийг ахиулж, сайхан бараалж харилцан хавсарлж, ахтуу мэтэд дотн байх хэрэгтэй. 10. Эрхүүш үндэстний хэрэг явдлыг хууль ёсоор засахыг баримтлж, үндэстний хэрэг явдлын жасалтын систем болон жасалтын чадварын одоогчлалтыг ахиулах хэрэгтэй. 11. Эрхүүш улсын эрхмэдэл, амар төвшин, хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалж, үндэстнүүд улсын хайрлах үжилийн уламжлалаан жалгамжлан бадруулахыг хөтлөн тагуулж, эрх улсын нэгдэл, улс орны амар төвшин, нийгмийн тогтун байдлыг ухамсараасаа хамгаалах хэрэгтэй. 12. Эрхүүш үндэстний ажил дахь намын удирдлагыг баримтлж, үндэстний асуудлыг шийдвэрлэх, үндэстний ажлыг сайтар хийх чадвар ба төвшинг дээшлүүлэх хэрэгтэй. Манай намын үндэстний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чухал үжил санаа бол намын үндэстний

Дундтын үндэсний хамтын чохчийн ухамсар их бадж очлох бол шин чаг үеийн намын үндэсний ажлын гол шижим бас ч үндэсний газар орны элчүүлийн ажлын гол шижим мөн. Энэх гол шижмийг чангадхаж үндэсний бүлхэмтэл давшилтын хүмүүжлийг гүнжгэрүүлж үндэстнүүдийн олон төмнийх хөдлөн жолоодож байгаад жоргалж овлонгоо хамтдах, алдар гутамшихан хамтдах, үхэж сэхэхийн хамтдах, ховж аяга хамтдах хамтын чохчийн ойлголт хүнийг бат болгож дундтын үндэсний хамтын чохчийн үжил санааны суурийг тасралтгүй бэхжүүлье.

үндэстнүүд бүлхэмдэж, ээж өгчлөлтэй байвал улс орон хөгжим мандаж, нийгэм амар тогтун, ард түмэн жол жоргалтай байх болно. Эстегвэс улс орон дөрөйтэн нийгэм тогтун бус болж, ард түмэн гай жавлан амсах болно. Үндэсний бүлхэмдлийн өнгө гэрэлт уламжлал ба жишээч өртөнц хорны эрхэм дээд яруу алдрыг ховьдохын нандганч үргэлжлэн баримтлж үндэсний бүлхэмдлийн их талыг бэхжүүлэн хөгжүүлье. Үндэстнүүдийн олон төмний агуйх их улс, Домдтын үндэстэн, Домдтын соёл, Домдт улсын өв хамт нам, Домдт улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн хүнд ахургийн хамтын танилт. Үндэстний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эй найрамдуу байхын сүг сүнсмө. Домдтын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг бат жогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, Домдтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтэн байгуулах явдал болно.

0: намын бүх талын удирдлагыг чангатахын төгөлдржүүлэх бол шин чаг үеийн намын үндэсний ажлыг сайтар хийх үндсэн улс төрийн батлах мөн. Суртлуу хуулийг үжил санаа соёлын ажил бол намын ирээдүй ховж аяатай холбогдож, улс орны өн удаан амар төвшин байхтай холбогдож, үндэсний нягтралын хүчин ба төвлөрөнгүй хүчинтэй холбогдож байдаг нэгэн туйлын чухал ажил мөн.
1: Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад чанга чухалт өгье. 1. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулахаас холдож, өндөр хүүтэй жилдхийн өдөөлгийг төвчин. 2. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаас холдож, сайн сайхан амьдралаа жогчлие. 3. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаа нь хууль чаачийн хамгаалалтыг хүртэхгүй, элжигчгүй, гурван ланчгүй болохоос гэрсүүлье. 4. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад жохол төгсгөд хамтаар оролцож, нийгмийн үе жогчлийг хамтаар эдэлж, хамтаар ашиг хүртэе. 5. Хүч хөдөлмөр зарчуулж олсон жоос мөнгөө нандганж, хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаас холдъё. 6. Тэнгэр дээрээс шалван мунж ирэхгүй, нэг шөнийн хооронд баяжиг гэдэг бол мэхлэлтэдий. 7. Аюул төгчөрийг сэргийлэх чадвараа дээшлүүлж, хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагааг ухамсараасаа дөвчий. 8. Өндөр хүүтэй бэл мөнгө чуглуулах өдөөлгийг дөвчиж, бэл оруулах зөв арга замыг сунгая. 9. Жоос мөнгөний тухай зөв ойлголттой болж, хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагааг мэхлэлээ сэрэмжлэе. 10. Жоос мөнгөн зөв хэрэгэлж, жол жиргалт гэр бүлэн сайтар хамгаалье. 11. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаа нь хууль чаачийн хамгаалалтыг хүртэхгүй, хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад оролцвол аюул төгчөрийг өөрөө үргэлэнэ. 12. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад оролцвол аюул төгчөрийг өөрөө үргэлж, үр дүнгийг өөрөө хариуцна. 13. Та хүнээ өндөр хүүд гордож, хүн танай их мөнгөд гордоно. 14. Хууль чаачийн үжил ухамсараа дээшлүүлж, хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагааг сэрэмжлэе.

0: Эргэх дөрвөн удралтай энэ чагийн өнгөн дээр эгэл агаад эгэл бос үйлийг бүтээж яваа алдрихтэн бичгэлнэм эмжээр торгон нутгийн хаан үйлсийн алтан харгуйд эрч хүчин төгөлдөр дүүрэн амжилтэйгтэн жургалнам шилийн чуура нэвтрүүлэг.
1: Сайн байцхан өрхөм сонсогч эдөө. Шилийн чура тусгай нэвтрүүлгийн судрын чуулган бүлэн эхэлж байна.
2: Мөнхгийн цөлийг мориор биш намор туулдах. Судар бичгийн чуулган.
1: Энэ чихийн нэвтрүүлгээр та бүхэндөө Сүн баран хошуугаар нутгтай шүлэгч эсэ отхон чичгээ суруулж ирсэн суруулжилгийг сонсхий. Сэ отхон чичгээх 1990 онд Сүн баран хошуунаас сайхан үлжи сумна сайхан бүрэн гачаан төрж эмгийн ярдөг үлгэр хараажуга сонсон шүлгэн отхон чичгийн уран жохолын жамын анхны хөтөж болж их сургуульд байхаас шүлэг жохол бичэн сонин сэтгүүл нийтлүүлж байснаа 2014 онд шүлгийн төвөр Улархгүй Жүрхэн хэвлүүлжээ.
3: Сайн байцхан уу? Намайг Отхон Чичиг гэдэг Шилэн гол аймгийн Сүн баран хошуугаар нутгтай.
4: За, тасэн уу? А одоо шүлэг бичье гэсэн бодлоо одоо хэжээс хэлж ургасан уу?
3: А одоо шүлэг бичье гэсэн бодол ургах гээс өмнө одоо яг би одоо жоохон шүлэг бичээд гэм юу бичээд гэдэг нэг сайн мэдхгүй. Зүгээр одоо энэ шүлэг эрүүн нэрг уран жохол гэдэг юм дээр одоо багасаа их дуртай. Энэ нь бол нэг талаар манай өмг их тийм үлгэр их ярддаг хүн байсан. Тэгэхээр одоо мануси баг байхад бол оройдоо унтахын үед одоо манус дандаа ингээ үлгэр ярьж өгдөг шүү дээ. Тэгэхээр тэр үеэс эхлээд баг миний ботхоор одоо тэр үед л дотор одоо ийм нэг үлгэр жохоодох хүн байх хэдий гоё юм бэ гэдэг ийм бодол суусан байхаа гэж боддог. Тэгээд сүүлд нь одоо аажуу сайхан сайхан шүлэг олж оо багтаа мөл арааджуугаар урдаар сонсөн ч дээ бид өөрөө үсэг нүдлэхээс өмнө тэгээ сайхан сайхан шүлгүүдийг ингээд сонсохоор одоо өөрөө бас нэг юм шүлэг бичдэг хүн байсан бол гэдэг юм бодол ул ордог байсан. Манууси баг байхад ингээд арааджуугаар шүлэг уншдаг тийм нөтрүүлэг байдгийг. Тэгээ манай аав намаа одоо тийм шүлэгч хөөжлүүлчгээ тэрийг ингээд уншуулдаг байсан. Тэгэхдээ би бас одоо дотор би өөрөө нэг бичцгээд уншдаг юм уу гэсэн юм бодлоос баг байж та нэг тэр үе одоо миний бичинчгээд бичсэн шүлэг бол миний ботхоор одоо их дураамал тийм шүлэг байхаа. Хэдэн мөр холгочхоод одоо тэрийг уцаараа миний өөрийн бүтээл гэж хэлээд унших их гоё байдаг. Тэгээд одоо эхлээд энэ шүлгүүч их дуртай болсон. Эрдэн тасгаал багш одоо жохом шүлгийн тасгаал нь тэр үлдээхэд шүлэг бичээд өгчдөг энэ тэр байжсан баг сургууль байж та. Тэгээд л бараг энэ шүлэг ерөө нэр гэдэг зүйлийг бичих дуртай болсон байхаа гэж боддог.
4: Анхны шүлэг гэж хэлэх юм уу? Анхны бүтээл гэж хэлэх юм уу? Иймэрхүү хэлдэг.
3: Анхны шүлэг гэвэл одоо би миний ботхоор тэр үед би нэг миний Монгол гэдэг шүлэг өччихсэн санагдаж байна. Бас нэг хүүхэд нас гэдэг нэг шүлэг өччихсэн санагдаж байна. Гэхдээ одоо тэр шүлгүүдийг одоо бас нэг сайн санахгүй одоо миний тэмдэглэл дээр бол байдаг. Одоо юу гэх юм? Яг одоогийн ингээд юугаар харуул бас хүмүүс шүлэг гэж хэлэхгүй л байх та. Гэхдээ одоо тэр үедээ бол хүүхд хүний зүгээр чайлган чагаавар юугаар ингээд толгой холбоод сүүл дараад очихсан байдаг. Тийм.
4: Тийм байдаг одоо яг хамаагүйхэндээ одоо эхэлж өөрөө оролцсон бол одоо яг ойр хавь юм уу эсвэл өөрийн батсан баг баг одоо хүүхдийн бодлоос эхэлсэн та.
3: Тийм. Тэгээд яг одоо жинхэн одоо шүлэг гэдэг утгаар нь одоо би бас нэг юм бичиж бүтээж ийнэ гэдгийг одоо ингэж ухаарч оролдож эхэлсэн цаг бол миний бодохоор их сургуулийн үед байхаа гэж боддог. Тэр үед бол одоо яг одоо би шүлэг бичиж ийнэ гэдгийг тодорхой мэддэг мөртлөө бас одоо энэ жилд бас нэлээд алгуунтай. Тэр үед бол бараг л өдөржил бараг шүлэг бичдэг байсан шиг санагдаж байна их сургуулийн үед бол. Тэгэл тэр үе чинь холгоос сүлжээ гэдэг нэг манай бүтээлээ нийтлж болдог тийм сүлжээ байдаг ч та.
4: Тэгээ
3: холгоо дээр тусгай өөрийнхөө нэг бүргийн нөөчхөө тэн дээр нь одоо шүлгүүдэд нийтэлдэг байжсэн тэр үед. Тэгээ тэр үеэс эхлээд бас одоо сэтгүүл санинаар бас эхэлж нийтэлж эхэлсэн.
4: Тийм байна. Тэгвэл одоо яг холбоос үлжээч болгоготоо сонин сэтгүүлдээр ингэж өөрийнхөө шүлгээ нийтлээд ирэхээр одоо бас одоо би бас болж байгаа ч юм уу гэсэн иймэрхүү бодолтой бас байхад.
3: Тийм. Юу гэх юм тэр үед бол одоо нэг хийх одоо миний бичгээ жоохон болж идэгэм үү болж идэхгүй юм уу би одоо шүлэгч мөн үү биш үү гэдгийг юм уу яруу найрагч мөн үү биш үү гэдгийг юм уу ийм ийм зүйлийг нэг их боддоггүй байсан шиг санагдаж байна. Одоо зүгээр л би энэ биччихээ юм аа бичээл нэг нэг юм бичээл гаргачихвал их гоё юм шиг одоо ийм л баталтай байсан.
4: Тийм байна.
3: Тэгвэл ердөө манусын одоо юу гэх юм бидний оюутан байхдаа тэр үед бол эргэн тойрон бичдэг хүн одоо оюуттууд их олон байсан. Тэгээ бид нар одоо нэг нэгэнтэйг одоо бичиж оролдож явдаг нэг бүлгээр ингээд сайхан найз нөхдүүд тэгэл хоорондоо одоо нэг нэгнийхэн шүлгийг үжин уншин сонсон одоо ингээд миний бодхоор одоо бас тэр нэг үеийн миний өөрөө одоо нэг энийм дуртай болсон нэг тал байна. Нөгөө нэг талаар одоо миний өргөн тойрны одоо найз нөхдүүд бас их нөлөөлсөн байх. Тэр үед бол энэ шүлэг биших юм нэг өстө урсгал гэмээр маш олон усуд бичдэг байсан шүлэг. Тэгээд бас уралдаан тэмцээн бас их олон байдаг. Тэгээд бүгдөө шүлгээ биччихэл энд нэг оюуттын уралдаан тэнд нэг одоо шүлгийн наадам гэдэл шүлгээ өгөө тэг хэдүүл одоо шүлгийн уралдаан тэмцээнээр ороод ингээд явах бол та тэр үедэн бол их гоё тийм нэг одоо жишээ нь одоогийн залуучууд ингээд TikTok ч юм уу юм утас ашиглаад энэ үр их ингээд одоо ташаал авдаг байсан бол тэр үед бол бид нэр бол одоогоос өмнө хэлэхэд бас тийм ч их олон жилийн өмнө биш мөртлөө одоотой шал өөр байсан. Тэр үед бол үнээр тийм одоо шүлгэн бичээл холгоо дээр нэг сайхан шүлэг нээлчихээд эсвэл нэг уралдаанд нэг сайхан шүлэг өгчихөөд эсвэл хөдөлөө уулзахнаар нэг сайхан шүлэг уншчихад байх л одоо баргал хамгийн гоё зүйл юм шиг санагддаг байжсэн.
4: Тийм байна. Тэгвэл та одоо яг 14 онд одоо өөрийнхөө шүлгийн төмөрөө хөвлөлттэй.
3: 14 онд би их сайхан одоо их сургуулийн төгсгөхөө үед 15 онд төгссөн. Тэгвэл 14 онд одоо миний ном яг хөвлөлөөс гарсан. Тэр үед бол би юу гэж бодож шүлгийн ном хийсэн байг бол би одоо сургуулийн хугацаанда их олон шүлэг бичсэн. Тэгээ энэ бичсэн шүлгүүдэн би нэг ном болгоул ямар юм лээ гэж та тэр үед бол одоо бодож нөгөө нэг нь бол өөрийн нэг номтой болыг. Та нөгөө нэг нь бол оюутан үеийн бичсэн шүлгүүд бол хожим одоо өргөд ингээд харахад их дурсамжтай. Миний хожимын одоо амьдралын одоо чах хугацаануудтай тийг үгдгийн арай жоохон өөр юм шүлгүүд байх нь лавтай шээ. Өчнө тэр нэг оюутны амьдралын тэр нэг хэдэн жил гэдэг хүний насан дахиж олдохгүй. Тэгээд энэ нэг чах ухчааг би одоо өөр янзаар тэмдэглэж үлдээхэд одоо юугаар л үлдээдгийг тэгж бодвол хашаал одоо шүлгийн намаар ингээд үлдээх үл илүү гоё. Тэгээд тэр үед одоо оюутны үедэн бичсэн шүлгүүдэд нэг одоо нийлүүлээд нэг ном болгоё. Өөрөө нэг одоо дүм тавьчих шиг оюутны амьдралдаа нэг дүн тавьчих шиг ингээд нэг ном болгоё гэдэг юмгоос болгосон. Тэгээд гэхдээ би бол тэр үед яг одоо манай миний одоо шүлэг яруу найргийн одоо багш гээд тогтомж багшус миний номыг одоо уншиж өмнөдлийн өмтгөл үгийг бичсэн штэ. Тэгэхэд би одоо манай багштай хэлж ийсэн. Би одоо номныхоо шүлгүүдийг бол нэг их часахгүй гэж. Учир нь алдаатайж байсан ч болов ямар ч байсан ч болов яг тийм хөвөрөө байвал сайхан. Тэрнээс биш одоо би энэ номыг бол нэг их одоо уран чухалын ямар нэг төвшний тийм ээ одоо шүлэгч болчихлоо, яруу найрагч болчихлоо гэдгээр томхолн исэн юм уу? Эсвэл одоо ямар нэг төвшнө харуулна гэсэн ийм ном биш учраас часах тийм шаардлага байхгүй. Тэр үед би юу бодож яаж бичсэн бэл тэр хөвөр нь л болгочихъя гэдэг. Ийм л одоо тэр үеийн гинэн чайлган югаар бичсэн. Гэтэ хөрвөө би одоо штэ тэр ном шүлгүүдийг ингээд ном болгоогүй. Тэгээд тавьж ягаад одоо би эргүүлээд номоо хийнэ гэд тэр үеийн шүлгүүдэд ингээд үжих юм бол би лав номонд баг оруулахгүй. Одоо ингэж бодсон штэ. Энэ нь ч жоохон алдаатай, тэр нь ч жоохон дэмий гэдэг юм уу. Лав ингэж одоо шилд сонгоно. Тэгэхээр би тэр үед нүдэн натэн хурдан гэд нэг ном болгоод тэгж хийсэн юм бодлоор тэгж номоо хийжсэн.
4: Тийм ээ. Уман энэ давнай гарчхан нуур улрахгүй жүрх гэсэн гарчхи авсан.
3: Тийм, улрахгүй жүрх гэсэн гарчхи авсан. Одоо тэр дотор миний нэг улрлын хүүхэн гэдэг нэг шүлэг байдгийн. Одоо яг өөрийгөө бичсэн гэх юм уу да. Тэгээд тэр одоо улрлын хүүхэн хүнэн би улрлын одоо улрал дааж одоо ховордог юм хүн боловч одоо сэтгэл зүрхөл ховрохгүй гэсэн одоо яг л тэр үеийн одоо би эргүүлээд бодвол хүний сэтгэл улрахгүй гэдэг бас жоохон эргэлжтэй шүү. Тэр үед бол улрахгүй л гэж бодно тэр үед бол. Тэгээд тийм гарч хийг авчихсан.
1: Сэвтхэн чичиг өрийн уран жохойн замдаан сайн ахмад жохойлж багшийн нөлөө дагуулга доор шүлэг жохойн шид утга учрыг гүн ойлгож уран жохойн зам мөрөнд лавдун чанарлах алхаж байжээ.
4: Тэгвэл та бас ховдон одоо ямар шүү одоо шүлэг жохойг ингэж бүтэх ёстой вэ?
3: Би бол ямар хий бичгийг үсэх юм аа гэвэл миний утгаар би өөрийнхөө амьдралыг хуусан юм жохол шүлэг нэг их бичгийг үсдэггүй. Одоо юу гэж хэлдэг юм? Уул нь бол өн юм бас настай холбоотой байхдаа одоо жишээ нь баг байхдаа би ярангуу одоо уудам талч гэдэг юм уу? Одоо тал дээр юу байвал юуг ингээд бичээд юм уу? Юу үтсэн бөл юугаа бичээд ингээд болно. Эсвэл би баярсан бол баярсан, гомдсон бол гомдсноо. Шууд шууд ингээд илэрхийлээд одоо шууд журах шиг л ингээд журжих шиг тэгээ илтгэж болно шүү дээ. Энэ үл бас одоо чагаан шүлэг энэ төрөж хэлдэг шүү дээ. Гэтэ хэрвээ би одоо боломжтой бол шүү дээ. Би хэн нэгний сэтгэлийг мэдрээч юм уу? Энэ миний амьдрал биш байж болно. Эсвэл хэн нэгний амьдралч бас биш байж. Заавал ингээд амьдралыг хуулж бичихгүй. Зүгээр би энэ нэг жилийг ингээд бичсэн байхад одоо өөрийнхөө тэр үед би одоо амар их жовсон ч юм уу шаналсан юм байж болно. Гэтэ би заавал би жовсон шаналсан гэж бичихгүй. Бэх бичгүй мөртлөө би энэ юм илэрхийлж чадах тийм нэг зүйл бичиж чадчихвэл одоо би сайн бичдэг болсон байхаа гэж бодноо. Тэгэд ердөө одоо хүмүүсийн одоо алдартай чохолчуудын чохол юм уу шүлгийг ингээд уншиж явах тийм шүү дээ. Тэр хүн өөрийгөө би өнөөдөр гунигтай байна аа. Би өнөөдөр баяртай байна гэж бичихгүй ч гэсэн шүлгийг уншихад одоо мэдэрдэйл нь одоо энэ хүний энэ шүлгийн одоо шүлгийг биччихэд энэ хүн ямар их хүнд гүчүү байсан ч юм уу ийм зүйлийг бас жарамдаа ингээд мэдэрчихнэ. Эсвэл энэ хүн хэн нэгний одоо баяр гоныг мэдрээд бичсэн байж болно шүү дээ. Тэр тэрийг ингээд би уншихынхаа үед ингээд мэдэрдэйлдэг. Тэгэхээр зүгээр би махтан дуулаад ингээд бичсэн бол одоо хүн үүжээд өө за ийм нэг гоё гажир байдгийн байна, ийм нэг юм байна. Ингээд л өнгөрнө. Гэхдээ одоо хүний сэтгэлийг хүндэт дийлэх тийм нэг шүлэг юм уу ч хоол биччихвэл энэ бол бас одоо нэлээд сайн бичиж чадж гэнэ гэсэн үг байхаа гэж боддог. Энэ бол урд юм орно шүү дээ. Зүгээр шууд одоо хуулаад бичих чинь амархан шүү дээ. Гэхдээ хүн гэж хуулж шууд илэрхийлэхгүй мөртлөө хүний сэтгэлийг ингэж хөндөд дийлэх. Энэ хүн өнөөдөр нэг өдржөнгөө инээдсэн байна гэдэг юм бичсэн мөртлөө энэ хүний амьдрал амар хчүү байна гэдгийг ингээд одоо уншиж байгаа хүн өдр дийлэх. Энэ бол одоо бичиг хүний авьяас шүү дээ чадвар гэж боддог.
4: Тийм ээ. Тэгвэл та одоо таны ярьсан шиг иймэрхүү бүтээлэн одоо бичиж гаргаад дийлж гинүү.
3: Бараг дийлчихгүй байхаа гэж бодсон. Гэхдээ одоо юу гэх юм? Оролдлого шүү дээ. Одоо оролдлого гэж хэлнэ. Би яаж бичнэ гэж оролдохоор бас болдог юм биш юм шиг. Одоо яг сэтгэлэн дагаач юм уу? Аяндаа ингээд явж итэр жирэмдэн тийм шүү дээ. Жирэмдэн би одоо ингээд бичсэн зүйлүүдэд өргөчлөөд бодохоор тийм хүмүүст их хүрээд чиний тэрнэг шүлгийн чинь тэмнэг мөрн надад амар суугдсан ч гэдэг юм уу их ондоо өөр гэдэг юм уу их гоё байсан энэ төр гэж хэлдэг тэмнэг шүлгүүд бол хөдөө тэгж хэлдэг шүлгүүд бол хэжээдэн дандаа санаандгүй үед бичигдсэн байдаг. Албаар одоо би бичнэ гэж сууж бичсэн биш. Ингээмтхэн би нэг юм бичмэр санагдал бичсэн байдаг.
4: Тэгвэл одоо танд авчлуул бас танд милэн их нөлөөтэй юм уу эсвэл их танай их бахархдаг иймэрхүү шүлэг жохолч энэ төр байна уу?
3: Байна. Юуны өмнө одоо талигач болсон шүү дээ. Монголын Дармын Батбаяр гоёд энэ жохолч байдаг шүү дээ. Тэр хүний одоо ном бүл надад их нөлөө болсон гэж би боддог. Яг би тэрнээс нь өмнө нь бол одоо ярангуу шүлэг бичсэн их сургуулийн үед оюутан насан да. Тэр би Монголд очихдоо одоо тэр хүний нэг номыг авч уншсанаар ууг нь одоо тэр хүний номын уулнаас уншдаг шүү дээ. Гэтэл би яг Монголд ч өөрөө нэг бүтээхүүн жий тогтлого тэр хүний нэг шинэ бичигдсэн номын тэр үед аваад ингээд уншчихад тэр номыг уншаад над өө бас ингэж юм бичигчин бас өөр юм байдаг юм байна. Уран бүтээлч хүн гэдэг чинь бас арай жоохон одоо илүү чаашаа сэтгэвч үйл байдаг юм байна гэдгийг ойлгосон. Зүгээр одоо бахтан дуулаад одоо зүгээр л баярлаад төөрөө явдаг жийл биш сэтгэл догтлоод явдаг жийл биш юм байна гэдгийг ойлгосон. Тэгэхэд нөгөө нь тэр хүний тэр ном бол нэг л уншаад л өнгөрчих тийм ном шээ. Тахан тахан уншихад бүр илүү одоо тийм унших болгондо юм олж мэд сурж мэдэрд ихсэн тиймэрхүү одоо төвшний ном штэ. Тэгээд би өөрөө өргөн тойрныхоо найз нөхдөд одоо хүмүүстэй дандаа танилцуулж одоо уншаарэ гэж сайн хэддэг байсан. Тэгээд уншсан хүмүүс нь ч гэсэн бүр тэр номыг их одоо үнээр гоё бичиж байна. Эстэй мундгаа гэж. Тэгээд нөгөө нэгээр тэр хүн өөрөө тэр үед бас их нас нэлээ өндөр болцсон шүү дээ. Тэгсэн мөртлөө тэр хүний бичиг өгүүл бол одоо манай жалуучуудын сэтгэгс ус жирэм жил нь маш шинэлэг байсан. Энэ нь бол одоо тэр үл өөрийнхөө амьдарч байгаа цаг үе юм бол давж бичиж шүү дээ. Илүү шинэ имийг сэтгэж бичиж гэнэ гэдэг чинь эн чинь одоо үнэндээ мөл их агуу их жийл шүү дээ. Хүн хожидоо өөрийнхөө одоо амьдарч байгаа орчин өөрийнхөө тэр нэг насныхаа тэр нэг юунд дандаа хүлээслэгдэг. Жишээ нь одоо манус одоо би ч гэсэн одоо яг тийм байна шүү. Оюутан насандаа би одоо ингээд ямар ямар шүлгэжсэн бол одоо ямар ямар гээд яг ингээд насаа дагаж жоохон гэж яаж юм. Гэхдээ тэр хүн бол тэдний өндөр настай болсон ч гэсэн шинэ үеийг хүлээж авч байгаа. Тэгэхэд шинэлэг үеийг бичиж гаргаж ийлж байгаа гэдэг чинь бол одоо тэр хүн бол сэтгэж бодож байна гэсэн үг шүү дээ. Зөвхөн бичих төдий биш ээ. Тэр бол одоо сэтгэгч хүн байна гэсэн мэдэгдэж байна. Тэгвэл нөгөө нэг нь бол шүлэг одоо яруу найргийн чамд мөрдөг гэх юм уу да. Энэ жилд одоо намайг хөтөл дагуулсан манай баруун сүнд нутгтай яруу найрагч бүгд тогтомж багш. Намайг их нөлөөсөн. Ямар тал дээр нөлөөсөн байгуул одоо би яг өглөөд одоо шүлэгч хоол бичиж ингээд их хөөрч өгсөд явж байхын үед бол манай тогтомж багш бол ерөөсөн чи болж гээ. Чи мундаг байна ч гэдэг юм уу? Чиний битсэн чи мундаг гэж ерөөсөө хэлдэггүй байсан. Уралдаан тэмцээнд орлооч гэсэн надад нэг их айхтар одоо өстэй бараг жирэмдэн ингээд одоо шүүгчээр таарна шүү дээ. Тэгэхэд надад нэг их өндөр хавь ерөөсөө өгдөггүй. Тэгэхэд одоо хөрвөө тэр үед намайг хөөрүүлж өгсөлөг тийм ээ. Аа мундаг байна чи бол мундаг. За тэгээ чи сайн бичиж ийн гэсэн бол тэр үед бол одоо хөксөж өөрөөд одоо юу ч болдгийг юм шүү. Тэгэн хүн бол хижээдээ намайг ингээд ийм юм одоо шүлгийн ингээд үжүүлдэг байсан шүү дээ. Уур нуралдаан энэ төрд орёог бол одоо миний шүлэг болно гэж үжүүлэхэд болно гэдэг ийм мич бараг тийм хэлдэггүй аа яах вэ өгчхөө л гэдэг. Одоо тэгээд гэхдээ жасах юмсуудын ч гэсэн чиний шүлгээ шууд үгийн дараад энийг ингээд жасна тэгж жасна гэж хэлдэггүй. Чи бодоо. Энийг нь бодоо, тэрийг нь бод. Энийг арай өөрөөр хэлж болно. Тэрийг арай өөрөөр хэлж болно гэдэг юм уу. Одоо ингэж энэ үгээр ингэж дагуулж илүү чаашаан сэтгэхийг ингээд дагуулж хөтөлдөг байсан шүү дээ. Тэгээд тгсэн мөртлөө хөжөөдөө одоо илүү унших, тэгээд илүү бодох хэрэгтэй гэдэг юм уу? Тэгвэл шүлэг бичгээд өөгөө бичих хэрэгтэй гэдгийг дандаа хэлдэг. Жишээ нь одоо чиний оюутны үед бол манаас чинь тийм шүү дээ. Нэг онцгой үг олж хэлчих гээд нэг хүнээс этгээд нэг юм бичихүүл нэг мундаг болчих гээд байх шиг тийм нэг бодол бол орноо. Тэгээд тэр үед бол манай багш бол тутамж багш бол хижээдэг хэлдэг. Заавал тэгэд нэг онцгой юм битнэ гэж хөдөлтөж болохгүй ээ. Энэ чиний хөлсөн энэ өөгөө байх хэрэгтэй. Жишээ нь одоо өннөг мөрөөг чи өнгөж хэлжиж болох, тэгж хэлжиж болох юм бол чи хэрэггүй. Зөвхөн чиний өннөг л мөр үг чинь өнгөжл хөлөх ёстой гэсэн шиг ингэж одоо онтлон сайхан хөлж бичиж тэгж одоо тэгэд нэг найхалцж нэлхэлцсэн одоо өнгөсөн ч чигсэн ч юм шиг гэдэг юм уу шиг дагуур өнтрийг ариун гэж манаас ч уул нэг тэгдэг байсан шүү дээ. Ингэсэн ч юм шиг тэгсэн ч юм шиг тийм тийм жилийг одоо нэг их хөргөлхтэй мий ч гэдэг юм уу. Им шиг тийм шиг гэдэг ийм бол ийм тийм бол тийм шүү дээ. Чи өргөө энэ юм иймэ гэд дүрсэлсэн бол чи иймэл гэж бичих ёстой. Харин чи ийм ч юм шиг гэж хоёрын хооронд юм бичих болохгүй гэдэг юм уу. Ингэж ингэж хэлдэг байсан тэгэхэд тэр үед одоо ингэдэнгөөд нэг хөлдөд надад бол өнөр ингээд өстэй үнэн надад нэг толгойг нь нэслээд авсан шиг тийм нэг санагддаг байж исэн. Тэгэхээр надад бол их нөлөө болсон гэж боддог.
1: Сэвтгэн чичиг ойрын жилүүдэд орчуулгын гутал туурвж олон сайхан шүлэг жохоол орчуулж үндэсний утга жохоол дэлхийн утга жохоол зэрэг ном сэтгүүлд нийтүүлж бэ.
4: Тэгвэл та одоо мөн шүлэг бичгээс дагуу бас орчуулга бас хийж та.
3: Орчуулга би бас одоо оюутны үед их сургуулийн үедэн би бас орчуулгын ажил хийдэг ба би одоо тэр үед одоо сурлаг хичээлийнхэн жасраа би өөрөө англи хэл юм гэж сурсан. Тэгээд сургуулийн чөлөөгөрөө их сургуультай би орчуулгын ажил хийдэг байсан. Одоо жишээлбэл хүмүүсийн өвлөлийг өнөө тэр үед нэг өвлөлийн тэн нэг уулын товчонтрийн нэг орчуулдаг штэ. Тэрийг орчуулах юм уу? Эсвэл мөдө өлтөвчлийн одоо бичиг материал юм уу? Ийм юм зүйлүүдийг ингэж орчуулж энгүүрэ мөнгө олдог байжсэн тэр үед одоо тусгай ийм ажил хийдэг байсан гэсэн үг шүү дээ. Тэгэд өглөөд ингэж хийжээгээд ажуу ажуухан ингээд одоо орчуулад ирэхээр бас одоо сэтгүүлч юм уу? Төвлөрч юм уу? Одоо мэдэж эхлэв шүү дээ. Энэ бас орчуулдаг юм байна. Тэгэд ажуухандаа одоо чохол уран чохолын орчуулга руу орсон. Тэгээ үндэсний утга чохол гэж сэтгүүл байдаг шүү дээ. Тэр сэтгүүлийн бол одоо тусгай чохолоодаа ингээ хүмүүст хувааж өгөөд одоо банкын тэмнэг хөдөө орчуулагчтай байдаг гэх юм уу да. Энэ хөдөө хүмүүстэй чохолоо хуваадаг. Тэр үед одоо надад нэг чохол өгж орчуулуулад одоо шалгалт маягтай шүү дээ орчуулуулаа. Тэгээд тэндэн тэнчээд жалгаа тэрнээс хойш чохол орчуулуулдаг болсон. Тэгэд чохол хуваагаа ирэхнээр одоо тэрийг орчуулад нэг нэг одоо өгүүлгээр орчуулна шүү дээ. Тэгээд одоо англи хэл сурсан болохоор бас өөрөө чөлөөрөө гадаадын шүлгүүдийн англи хэлнээс ингээд монгол бичиг рүү орчуулж одоо өөрөө бас одоо ийм сонирхолтой орчуулдаг. Тэгэхэд дэлхийн утгач хоолтгүй бас одоо надаар англи хэлнээс нь гэсэг шүлэг орчуулуулах юм уу? Эсвэл өмнөх нь бас одоо хятад хэлнээс шүлэг орчуулуулж ийсэн. Тэгэд одоо иймэрхүү орчуулгуудыг хийгээ. Тэгэд тэр дунд нь одоо жарамдан бол номын орчуулга ус таарсан. Тэгэд энэ сургаан мөдлийн хөвлийн ороноос гарсан нэг чаврал номонд орчуулга хийж исэн. Тэгэд одоо бас нэг номын орчуулга одоо саяхан баг өнөөдөр готод бас нэг жилийн хугацаатай нэг номын орчуулга авчгаа байна.
4: Энэ орчуулга гэдэг чинь одоо бусдын одоо уран чухалыг авчирч орчуулж та. Тэгвэл энэ ондоо үнэ чухал ингэж орчуулах үйлээ одоо та гол одоо ямар шиг юм илүү анхаардаг вэ?
3: Орчуулга гэдэг юм их цаг амнаа. Яагаад гэвэл энэ үл зүгээр би өөрөө хөрвөө бичиг байсан би шууд биччихэн штэ. Гэтэ орчуулга гэдэг юм бол тэр одоо жишээлбэл би хятад хэлнээс монгол бичгээр орчуулулаа штэ. Би энэ хятад бичгэн дээрх энэ чухалын энэ жохогчийн санаач гэдэг юм уу? Би зөвхөн үсэг дараад орчуулж болохгүй. Энэ хүний энэ нэг санаа, энэ нэг одоо түүхийн чигдэлч гэдэг юм уу? Энэ соёлын талын юм зүйлүүд энтрийг бас тэр орчуулгандаа үлдээх хэрэгтэй. Бүгдийг жаавал одоо би монгол өчгөрөөр орчуулж их юм аа гэд бүх юм монголчуудын энэ жан үйлдэл хамаатай зүйлээр орчуулж болохгүй шүү дээ. Жаавал уугч хоолынх нь тэр анчхойл нь тэр соёлын талын зүйлийг уугч хоолынх нь үлдээх ёстой. Одоо энэ бол миний баримтлаг зүйлүүд юм. Гэхдээ орчуулгынхаа үед монгол бичгэн дээр энийг яаж ингэж одоо монгол хүмүүс уншихын үед яаж илүү ойлгомжтой орчуулах уу гэдэг чинь бас монгол хэлний одоо тийм юу гэж шаардж үгийн сонголт жишээ нь одоо манай монгол үг чтэй илүү жоохон тийм үгийн сонголт хэрэгтэй. Жишээ нь хятадар би нэг уул гэсэн үсэг хятадар би ганцхан үсэг байж болно шүү дээ. Тэгэхээр монгол үсгэн дээр ирэх үед би энэ одоо жоохон чам уул юм уу даваа юм уу толгод юм уу одоо эн чи одоо бүр нарийн нарийн тийм одоо жийл байна шүү дээ. Энийн мэдхийн тулд одоо уул нь амжих холн чохол дээр одоо тэр чинь хэдийгээр уул гэж хэлсэн боловч энэ чухам ямар шиг хэмжээний уул гэдэг нь тэр чохолын бүх явчин дээр нь гарна шүү дээ. Тэгэхээр бүх энэ чохолынхоо юугийг ойлгож эннийх нь одоо хөрвөө газар орнон тийм тодорхой газар бол энэ газрын ч гэсэн хаандхийн газар юм. Тэгвэл энэний хөлжигийн газрын чухам ямар шиг газар юм. Энэ энэ жилийг бүр сайхан гэж ойлгох ёстой. Харин ингээд зүгээр шууд ингээд үсэг дараад ингээд орчуулвал ярангуй хурдан. Гэхдээ тэгж орчуулах бол энэ уран чохолын орчуулгыг тэгж орчуулж болохгүй. Чин уншуртай байх хэрэгтэй шүү дээ. Бичээд уран чохол гэдэг тал юу юм бас хадгалах хэрэгтэй. Тэгээ миний бодхоор бол хамгийн хүчтэй шүлгийн орчуулга. Ягаад гэвэл шүлэг гэдэг юм бол манай монгол шүлэг бол илүү тийм уянгалах талтай шүү дээ. Гэхдээ гадаадын шүлгүүд бол тийм биш шүү дээ. Тэдний хөл тийм биш учраас тэгэхээр англи хэл болоод монгол хэлний хөл энэ хоёр хэл чинь шал өөр хоёр хэл учраас энийг ингэж орчуулж болохгүй үед их тийм юу шаарднаа баргал энэ утгын санааг нь ойлгож байгаад монголоор дахиад барах шүлэг бичих шиг тийм юм болно. Тэгэхээр одоо монгол шүлэг болгож байгаа учраас би зөвхөн одоо тэр гадаадын шүлгийнх нь ёсоор нь би урт урт үргэлжилсэн үг шиг юм бичээд байж бас болохгүй шүү дээ. Заавал би бас монгол шүлгийнхэн дээр нэг юунд нь бас тааруулна. Тэгэхээр энэ орчуулга гэдэг юм өндөө их хөвчөр
4: тийм байна. Их мөргөжил орох хажид байна. Тэгвэл та жохолж бас хийжин, тэгвэл бас та бас мөн багш. Тэгвэл жохолж бастай хавдж болох, багш басны хавдж болох бүр их ном унших иймэрхүү хэрэгцээ шаардлага их боллоо.
3: Тийм шүү. Ном сайн унш. Одоо шүлэг уран жохол дуртай усны шалтгаан бас лавтай ном унсантай холбоо бас байна. Би дум сургуулийнхаа одоо баг сургуультай ч гэсэн ном унших дуртай байдгаа. Гэтэ тэр үед манаусад тийм нэг их олон ном байхгүй ч та баг сургуулийн ном ч одоо хэмжигдэв. Хичээлийнхээ номууд юм уу эсвэл одоо нэг олдсон номуудад үнэн дуртай уншдаг байжсан. Тэгэд дунд сургууль хамгийн илүү ном уншсан чаг бол миний бодлоор одоо дунд сургууль анх дундын үед. Анх дундын үед манай гөри хажууд тусгай тэмнэг номын өрөө байсан. Тэгэд тэнд одоо манай баруун сүмд нутгатай төмрөө гэдэг нэртэй хүн өөрөө бас чохолч хүн. Тэгэд нэг номын дүүртэйсэн. Тэр номын дүүрээс нь би дандаа тэр гой гой номтой. Тэгээ номуудаас нь жийлж уншдаг. Жийлүүлж уншдаг байсан. Тэр үед тав нь одоо жор манай одоо жоо гэж хэлсэн шүү дээ. Тэргээр одоо нэг номыг дүрэслдэг байсан шүү. Тэр одоо манаас авах болно шүү дээ. Авах нахч бүр бол нахчийн үе байж болно. Тэр жохолч хүн манаас тэр үед одоо надад шүү дээ. Ном хамаагүй зүгээр уншчих гээд над зүгээр ингээ жийлүүлдэг байжсэн. Тэр би жужаан жужаан номуудыг тэндээс ингээд амралтаар явахдаа аваачаад уншина, хөдөөнөө аваачаад. Тэгэд манай өмнө ус төрүй дандаа намайг тэр нэг горхон шиг усгүүдийн шахаагаас улаа гэд одоо хэлдэг байсан шүү дээ. Тэгэ тэр үед бол яг одоо үнэн гоё одоо ном гэдэг юм хичнээн гоё гэдгийг өстэй мэдэрчсэн. Тэгээд тэр жил бас одоо миний энэ хожмын олон юунд бас төсхөр сойр лавтай болсон шүү дээ. Тэр үгийн баялаг юм уу? Ата тэр үед уншижсэн жийл би хөдөөр алварч хөдөлсөнгөө улам миний дотор суугд нь ш. Тэгэхээр энэ жилиос би өөрийнхөө авьяасаар бичлээж гэдэг юм уу? Би их мундаг үгийн баялагтай болох том бичсэн жийл биш. Энэ лавтай нэг нь одоо аав ээж болоод одоо өмгийн тэгвэл аав ээжийн өдөр тутмын амьдрал дундах энэ хэл ярааны энэ нөлөө лавтай байна. Нөгөө нь бол номны нөлөө лавтай байна. Хад нэг нь одоо сургуулийн багш том манай уу юуийн монгол хэлний багш нар ч гой гой багш нартай таарч исэн. Энэ амжилтуд одоо намайг их нөлөөлсөн. Тэгэхээр нэг нь арааж уу их нөлөөлсөн гэж боддог. Тэр үед би арааж уу их сонсох дуртай. Манай гэрээр одоо арааж уу сонсдог байсан.
1: Доор тавханданд сэ утган чичгийн шүлэг үрмийн ус жива орчлон сонсхий. Урмын ус жива орчлон сэ отхон жижиг ээжимийн өгсөн чинхэр алс эндээс холж гисэн би явжэл байна. Эмгийн хүрэнсэн үлгэрэн ертөнч ичнээ дал тэнхэж гисэн би дөсөөлтгөл байсан. Үдэт үндийн нар шиг явах үрдийн юм шиг омголон насанд хаалга савж одмор санагддаг хаашаанч хамаагүй нисмэрч болдог. Хөвлөд минь чичи ургаж эхэлснээс хэрсүү сууж алхааж өөлөрсөн. Харч найгонгоо нууж сурсан хайрын яруу дууч болсон. Өлгийтэй үрийн хан дэргэд сүнчин айлмар бүүвэ хорвоо юм. Иймөгч салхнаас халахлан сүүхэн өмрөх бүлийн орчлон юм. Үйл цавлангийн орчлонг үрийн хан нэтэр доторлоод тэсчүлдэх тэвчээртэй амьдрах тунглахнуудын маргааш юм. Хүндхэн гонохт би хаяа даруулууч хөлд орж байна хүмин. Хиталаст би төрж бодилвж хэлд орж байна ахын минь. Үрмийн ус жива орчлонд үерэшхүү хатан жорохт билээ би. Үрмийн ус жива орчлонд унтрашхүү гэгэн итгэлт билээ би. Үрмийн ус жива орчлонд үжрэшхүү халуун сэтгэлт билээ би. Үрмийн ус жива орчлонд үнэн хүртэл шүтэн хайрлагч билээ би. Ухаан тэмэгдийн уралж өгсөн өчөгдрийг гэгэн өглөө гэжгэндэн жангадлаа охид минь. Уулас болсон өвдийн итгэж хүлээлгсэн маргаашийг ургах нарнаар энгэртэн жүүлэглээ хөвгүүд минь. Үрмийн ус жива орчлон бүүвэ, үргэлжлэл минь торон жива зам буулын бүүвэ. Эрхэм хүндэ сонсогч эдээ, манай энэхийн нэвтрүүлэг энхүү өндөрлж байна. Нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Борхүү, далгийн сурвалжлагч Алма, нэвтрүүлэгч Алтан Дойлгоон, шингээгч Арван Чанаа, хянагч Майлас, ерөнхий хянагч Бүрэнд, дараагийн нөтрүүлэгдэн баяртайж болгоё. Баяртай.
5: Шилийн голын араажуу төлөвс хорооны Монгол араажуу ярьж байна. Өвүүлэг туучсын жохоолын нэвтрүүлэг.
6: Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өндгүүрийн нэвтрүүлгээс эхлэн жохоогч үүс сэргэлэнгийн бичсэн тоосгүй нүүдэл өнөх романыг сонсгоор бэлтгэлээ. Уинсон Уиллис.
7: Тоосгүй нүүдэл жохоогч үүс сэргэлэн.

Их байгалийн цээж багтран харан хүлсэн 3,000-ны уухан өтөр. Хөгжилийн ар хяр дагаж, өндгөн чагаан нэг баг машин үхэр тэргээс чаашгүй махан идэж чавнан. Дотор нь суусан хүний нүдэнд машиных нь хамар үжигдэн баларан, энэ хорвогийн хүний гаргасан чам мөрийг нэг л дээр тас булаа тайчхмаар элис тоос час холилдсан тэмэн шуурхан ирчилж байв. Машны өмнө суудалд суусан итэр насны эр хорвоон зай авчаад алддал мас чаач бараггүй болсон хэрн тэргийн чонхор буржигнан хуйлах шуурханыг чоолж хаймаар гадагшгийн өндөлчин. Нэгэн жирэг шагаж шагаагаад тэргийнхээ хамраас өөр юм олж үтсэнгүй тэр доошоон дохтун суугаад бугуй чагаан үчихэд гол үдээ гутлын төрийн нарны 12 чаг дээр цагийн жүү хайчилж байв. Бидээ гарч ирээд бүхэлж 6 чаг болчихжээ. Өнөөдөр чи чам яхарахгүй нэ. Сая хүн мөн л гур тасрахгүй гадахшаага сардууд нь бэ. Би хүн болоод ийм чөтгөрийн харс шуурхныг сая л үжиж байна. Эний анчаар бол хээр хонход ойрхон гэж шинийсэн гуйлын шарнуудтай хүчүүн дээр нь боолгом говьсэн хөрөн улаан дөрвөлжин чарайтай жолооч жолоо богсгорчул чарвуу соловчулан жолоо мушхсаар үгний дүй болглоо. Манай бүхүүд бас сүрдэг чага байх нэ. Хөгсөлд бол тэмтрээд явсан ч хэдэн отрын ал олчихно гэж их үхэлж гарч ирчгээд одоо харин манусан чагын чаг дээр хээр тавхаар болчих уу? Итэр насны эр чэйжиндэн хэхэхэхэ гинэн жолооч жалуугийн мөрийг давтснаа үгэн эргүүлэн. За яасан ч тэр урагшаа явж байгаа л болох хэрэг. Хөдөө ямар хонж байсангүй юм биш. Гэе одоо харин яруун бус олдохгүй шүү. Гэчгээд суудлынхаа төчлөг дээр шилэн хантран хөгрөвэй. Тэргэн дээвэр хов хүсэрмээр инээд нэгэн жирэг буучилж авсан ч гадна харан гуйлж байх тэмэн шуурганд дарагдан төтгөн жуурд нам буучээ. Төс гихээ чачмаг дуун гарахын дагуу тэргэн хамар гудран доошилж бүксэн өргөгдөн хэд бахтар жаваад орондоо таг болов. Одоо үнээр бярхан буусны үлгэр гарлаваа. Арийн суудалд байсан нүдэн шилтэй гожгор хөх чарайтай жалуу өмнө хоёр хүний хооронд дур урагшаан жүтгэлийн шагаасаар хаахаллаа. Бярхан буус ч гайгүй байна хөө. Энэ удаа харин тэргэн буус хайрчсан ядахгүй юм. Жолооч бүхөө жирбэсхэн инээд харамсал давчуулан өгүүлсээр хаалагдүлхэн буух гэтэл дүлгсэн биш гуйсан юм шиг хуруун чинээл жавсарлагдав. Чааш нь хэд хүчтэй дүлхэж авахад хачин хитр часны жуумаг дуун гарч сүм хертэл нээгдэхэд гаднах шуурхан уруутсан адууд шиг нүдгүй чихэн тэргэн дотор тэмээ төлсөн шиг буужгнав. Хэдүүлийн хаа хэмэн сүртсэн дуун хаалга хаах дуун нэг л амсхаагаар гарч байна хэмэн хавсав. Жалуу жолооч бөхөө суудл дээрээ баярхан арийн хаалгаан дүлхтэл гаднаас нь их тэнгэрийн амсхалаар чангаж байх шиг хүчтэй татгатан хаалган сэнжэн гартаан барж хочров. Төдхөн жуур агуу их хүний ухааны хүчинд нам духтун байсан энх алдталм орон чаг их байгалийн галжуу омог ялдаргүй

дүрм хөлн тунрлвээ. Арийн судлын жалууд ахын босч бариулгүй хаал гих дотроос нь хаахаар оролдож оролдоод их байгалийн хүч дэмсгэлд гар мухардахтаа буугаад гаднаас нь хах ухаа барив. Шуурхан ингилчүүрээр нь нүдгүй чутгаж байсан ч энэ үед хаал хаах ганчхан ухаагаас чаашихгүй болсон тэр өвдөг чинээ час чүмчин үсрэн буувээ. Хянган шилвээр нь час чутхан хүйтэн чин цочмог шил гүртхэд тий хэмэн сүх часан дотор улах үсэрсээр хаалганы хавсанд хоёр гар нь хөрвээ. Мар ургалаад суулгаж байхын бенттэй датан хагас ойртуулж ирээд дахин гаднаас нь нүрэн арэ гэж хаалаа. Хаалга хаасан чи тэргэндээ орно гэдг нь их ажуулж араар нь тойрж гараад нөгөө талын хаал хийгээд явсарлуулан хавсаараа шурган орж ирвээ. Йох, чамайгаа энэ шуурганд тавиад явуулчихдаг чинь билүүх юм айсан минь. Жолооч бүхөө арийн хаан жалуугийн суудл олохоос өмнө үгүсгүүлэн ус толгойг нь гүвэн сүйд боллоо. Тэргний дотор гаднах гэсэнгүй тэнгэрийн нойтон хишиг эгээдлэхэн бий дээр нь наалцсанаар хэдүүл нэгэн жирэг пү паулен бий дээрх часаан гүвхэд гарт нь тоос ёроо жунгахдаа дуулийчээ. Пи харал, энэ чинь хагсан тоос ёроо. Жолооч бүхөө нудрахан үйн шигтсэн бантхар дөрвөлжин гараан сар бэлхэн шингэрнүдэн чинэгэр нэрийлхэн хол чаан шар гэгээ татуулвэ. Харин гэм шороо голтай орж байх юм байна. Тэнгэрийн хисиг үртэл ховорж байх юм чин цаашаа юу ховорхгүй гэх юм. Их байгалаа гэж эрт дүү ороо юу гэхээс биш. Хар түрүүд хүнтэй дан суудхан лав. Одоо бодоод эхэлчих гинэнтэй. Идэр насны өрө толгой төрүүгэн хоёр гараараа багсран гүвсөр сүүрцэлжээ. Ам амарт бүр шороо чигчлээ гэж гожгөр хөх жалуу шороо тэшүүлсэн амандаа бүрэн хилсээр ярахын дагуу нулмах гажраа олохгүй бэйч хинж байснаан хармаанаасаа чаас гарган шүлсэн бов. Хэдүүлэх ховч сунар, мөрдал, ус толгой, нүүр чарай хамар амгүй чеврэлж аваад тэргэн гаргах ухаа боллоо. Өмнө хаалг нээгдэхгүй байхаар үчхэд сужгийн хүүрдээ шаачсан толвтай. Урах шаач горьгүй да. Жолооч бүхөө хүний амьсгал боомор энэ шуурганд болохын дотор тэргнээсээ буухгүйгээр болгочих санаатай тэргэн галлан гэтрэг ухрууллаа. Хүний санаа гясаж хитгэн бачуу орхорж аваад унтарчих бай. Одоо ёстой өнөө бяруун буусны үлгэр гарах нь уу? Идэр насны өрөө чуугуулж гарлаа. Энэ хар шуурганд тангираа сунж ирэхгүй л бол бяруу болоход барихтай. Манай бөхөөгийн гар нь жаахан жахтнаад л өнгөрөх бий гэж гожгөр хөх чалуу нүдэн жилийнхэн дотор хоёр эрхийн хуруугаан оруулан чүлгэх чуур жавдуулж хэлэв. Миний гар жахтна гэхэд чиний хоолой говгнохгүй. Тэр үед чи амаа олохгүй болох юм. Яалаа чи шаарсан бөөсийг бөхлөөр нөмөгчхөд наашчгүй чаашчгүй сандардган мартчихгүй. Жолооч бөхөө ингэж нөгөөдхийнхөө ярих хавхлав. Үчгэд бяруун бөөс итгэхэд бас эв хавийн үчгүй болохгүй юм байна шүү. Идэр насны эр бүлчгэрж явахтай нүдэн таганаад хөхрөвэ. Хар шуурганд тэргэн хөдөө часанд чаачсан атал инээдэм шог барьж яваа энэ хідэн хүний идэр насны эрийг чулуу гэдгэ. Хөгшил аймгийн намын хорооны шүүжийн өндөр тушаалтай хүн. Гожгор хөх чалуун соёл гэдэг нарийн бичээч нь хөгшилийн отрын айлуудыг эргэж үчхээр яваа нэ. Тэргэн хөдөө саатвал бяруун бөөс идлээ гэж шог гаргадаг нь нэгэн жоршил үлгэр болчээ энэ хэдүүлтэй. Энэ жилийн хавар хэдүүл элсэн шуурганд гамшигдсан баг тэнгэр элсний айл өрхнүүдийг эргэн үжиж явж басар машин нь элсэн цуугаад хөдөө хонсын байв.
сүнэн.

Нилээд жээгсэн чи хайснаар өглөө нэдвэл тэрэгнэсэн гарч ирэхэд чийхтэй амсгал сэнг татан хүний дотор онг юм байлаа. Хонууд хэлэн дээр им тавиаггүйгээс элсэнд элгэндэн тултал шигдсэн тэргийг гаргах санааг түр хурааж урдаар айлантан олж гидсэн борлуулах ухаа болсон юм санжээ. Хэдүүл майраг тайраг алхан нэг хөтлийгэд автал цаад хонхрын бургасанд авар давар хэдэн үхрийн жоо харагдах юм. Үхрийн сүрэг таарснаар айлантан холгүй байх хэмэн ийш тийш ажиглан бургасан дотор нүд гүйлгэж гүйлгээд тэртээ нүдэн бараагийн чад ондр манхан орой дээр морьтой хүний бараа наран доогуур гожуурлан харагдахаас өөр айлхар хараанд нь уртсангүй. Айлмтан сууж сурах санаа хэдүүлийн дотор жиргээр шахуу орж малгай хөрмөрөн тэрх гожхор харчүг таллавэ. Наран уруу юмний бараа тод байдгаар нөгөө морьтонч эд хэдүүлийн далалж байхыг олж үтсэн бололтой. Баг тэнгэрэсний томон амтны ноёр их сарэм сүрхий урт үүргилэг чимээ манхан гажрын өглөөний сэвтээгүй тонгол амсгал чуулан сонор дэлсхийн таху гожгор хара барач нэвтсхийн богонсч ундр манхны уруу хот буучирвэ. Тэр ундр манхны уруу шууд тавиад буучдаг ёстой нэг эмчин чи ирсэнтэй эмэл нь хөлвөрчдэггүй юм биз дээ. Яаж болдох юм? Морчмор хүн ч хүн байна. Манхных нь бүр ингээд сурчсан юм аа. Ийм усад жам хэрэггүй юм. Асалснараа л гардах. Хүний бараа наашлахаар дотор нь юу ч гэсэн нэг онг гэж авсан хэдүүл ингэж хэлэн болж байх чуур шувуу дураамаар уртхан чуураатай эсхрэн манхны морны таглагар том туурайгийн гажралгадах мохор дүн сонсцоор саяхан хүн ойртвэ. Толгойгоо цагаан ёргоор нарийнхан ороон ламын кишиг хүрэн тарилэг дээр шар бүс бүслөөд өрөөсн нүдний дуран жишүү жүүж болтруутай уурахч ирсэн тэр хүн байм холоос мэнд мэтсээр толж иржээ. Мэндийн хариу мэнд болж нэр усаа мэдлчээд айл ус хэмэн ам нээхэд борхуу гэдэг энэ хүн энүүхэн доор нэг айл бие хэмэн ураг тохиолсон гарын хаан хомгийн хурууг гэл тохиолсоор ирсэн ч үгэн чавь. Юуны хүн юундэн хэгчээр хөдөө гадаа хүний өөрийн нутгаар олон явснараа жолооч бөхөө энэ хооронд жам жаасан хүний жүгт нь биш хуруу гин ажглаад авчээ. Нөгөө хоёр нь яг л нүдэн доор нь байх шиг санж айл доор байх хэмэн жаасан хуруугийн дагуулан өндгөнөхөд жолооч бөхөө харин эйснээ жам жаасан хүний хуруу нь асалж байвал хагас өдрийн жам аа, хуруун жаахан морис гэж байвал баг үтийн жам гэдгийг мэтгэрээ. Үгүй хоо, таны хуруу ер нь асхан шахуу байна та. Тэр айлчин ч тэгээд өлсөж тартсан бидэнд өдрийн жам болчихгүй үзе гэж гуйлын шарнуудэ нарийсхан хомрохсон. За дүүтэй минь, ахан хуруугаан дэгэсийг болгочихлоо гэд тэр айл наашил харахгүй л дээ. Жорсон хүнд бол эмхүүл гачар та, арваад гачар л. Борхуучи шөрвисэн нарийнхан хавирхан сахлаан шовтарж аваад бэсрэг хөхөн нүдгүйлхэн ургаан толсаар чимпивэ. Тэргүрч сурсан хүний ганчхан муугийн үчиг гэвэл явган гүйлгэх гэдгийн учир энэлсэнд арваад гачар л ахчуулан очно гэж бодоход шилэн татгатан бөхс шороодов бөхөө. Элсэн дээр лах хитэл сууснын хараад соёлч бөхөөгийн суудлаар лаглывэ. Борхууч морносон бууч жологийн эмээлийн бүүргэндээ сав уурхан эмээл төшүүлэн таваад чолгуураан дахман дан хавчин чомчин суула. Өөрөө малтаж малтаад нэг сав янжуур гарган хүн хүний өмнө год илгсэн ч тосч авсан хүнгүй. Эхэлж суулсан нэг годгор янжуураан эчсийн мөртөн өөрийнхөө уруулд хавчуулан дахин өврөө тойруулан тэмтэр хийлсээр хийтхэд гарган тамхан болгоод хүчтэй хэгч нэг сорон шингэн хөх утааг хамраараан чаргуулвэ. Өөр айл харгүй юу тэндээс өөр жолооч бөхөөгийн чөксөн дуу гарвэ.
ч одоо хавь төсрөд үгүй дээ. Үгүй, та нар чинь хаанаас хаашаа явж байгаа улс вэ? Энэ манхан газарт ганхаа явхан. Борхуугийн хөхнүүд сонивч гялалцсныг яанам бэ? Бид аймагаас гарч ирсэн. Энэ манай аймгийн чи шүүчи. Соёл дахвж усод алагдэлгэн танилч болсон. Үгүй хөө, их том хүн явж байх нь. Тэр гунаа чинь борху үндэс хийж аваад чулуу чүг толгой дохон мэдлэгсэн ухаа мэдэгдчээ. Манай тэрэг элсэн цууч хаад хөтлийн чаан байна. Оролдоод мухлаа. Тэгээд л айлхаар сургалж байх нь. Манай хоёр жалууч гидсэн гээхэд хурч байна. Чулууч хариу толгой дохсор хүчвэ. Энэ үхрүүд чинь тэгээд хот уснасаа тэгтлээ жайччихсан үхрүүд үү? Жолооч бүхөөгийн энэ үгэнд ойр жуур айл амтангүй гэж юу гэсэн чөхгүй санаа тодрон үхрийн сүрэгжүүг эрүүж өрсөн. Манай нэг хөгшин бух бируу шүтлэн дагуулад жилийн жил хаврын хавар энэ хавар хээрэлтлээ. Өнөө өглөө аргагүй чийхтэй болохноор хэдэн бяруугаан хурааж аваачаад чагаалах санаатай гарч ирсэн юм аа. Борхуугийн ирсэн мөрөө таниулахыг чаганч суусан жолооч бүхөө үсэрхийн нагур усаад. Юуг нь хурааж аваачаад байх юм? Энд нь чагаалчих. Би чагаалж өгье. Бяруун бөөсөг шарж идэх хөө хэмэн хөгсөж гарчээ. За, дуртай бол яах вэ? Бяруун бөөсхийг би харамнах биш. Харин надд л хамж их хүнтэй болсон хэрэг. Тэгвэл болсё. Борху тамхан гутлын уландаа нитгэрж унтраагаад босов. Борху мордоод үхрээргүүлэхээр хөтл рүү төрүүлэн буухад бүхөө соёл хоёр чи хөлдөн хий орсон юм шиг манхан руу гоччиж уулсан давр гахнаа. Бурхсан дундуур өндөр дууганд давсаар төтгөн жуур үхрийн хураан нэг бэрөө уурглаад бараа тав гэсэн борхуугийн дуугаар бөхөө гүйж хүрэн бяруугийн тарж унавэ. Борху морносон бууж гутлын төрөнөөсөн оновч гарган торгон ирдэг үрн эрхи хуруу өндгөн хөнгөхөн хэдэг гүйлгэж үжээдэ. Ирийн суулгачхи гэсээр гутлын төрөнтэй гялалчтлэхэд үрснээ. Дахин өврөөсөн хийт хэтэн гарган очоож томрын хорийг гаргаж байна хэмэн ир мөргүй нэгэн жирэг шараад хутхан амандан хундлан жуусаар бяруунд ойртжээ. За, жалуу минь, сайн дарахгүй болохгүй шүү. Хоёроор эрх хүн байж байгаад хаврын тартсан бяруух бөөсгийн унжилгаад алдаж явуулбал чохом нэг шүд унмаар элэг болно шүү гэж хэд. Борху бяруун бөөсгний уутны үжүүрийг чимхэн барьж хоёр хурууныхан өндгөн хоорондуур хутхан ирээн чичин оруулж гадагшн яраад дахин уутны угнаас нь атхан чинэр үлдэхэд өндгөн чагаан хальстай бөөсөг шахагдан гарч ирэхлээр нөгөө гарын дом бодлогийн гурван хуруугаар хавчин авч суглаад бурхсан наманд үлгэж тавлаа. Хоёр бөөсхийн суглаж авсны дараа бөөсхний уутын жүссэн үжүүрийн хэсгийг хоёр гараар чангаан чимхэж орхон бяруугаан босгоод сүүлийн хэд татан тавьж явуулав. Энэ бүхнийг нүдэн орой дээрэн гармаар харж суусан соёлд ертөнч яолж байх шиг санагдчээ. Толгой сэгсрэн яаж өвдөж байдаг болов хэмэн биеэн агзайлхан чарайган үрчлэгтэн. Мод итгэлээр амчлав өвдөхгүй юм. Энд зүгээр аржиж суухаар чаашаа яваад хэдэн хар аргал түүгээд ирээ гэж бүхөө жахрангүй дуугарав. Залуу хүний гар хөнгөн байх магад хэмэн борху үлдсэн бяруудаа бүхөөгөр чимхүүлээд хэдүүл манхны хар аргал шар бургасны гал дээр бяруун бөөсхөн шүүсийн гартал шарж борлуулад үлдсэн хүнд өл бүхэн эвэржүүлэн гэдэг жимээр болгож орхочээ. Арваад бяруны бөөсхийг амьгүй тавьж оруулаад гэдэс гарч хэдүүл овоож орхтой алхан тэргэн дээрэн хүрвээ. Бяруу хамжиж чагаалж өгсөн гэтэл яасан хөнгөн гартай жалуу юм гээд борхуч сүйд болон дагаж ирээд элсэн цуусан тэргийн хамжим алтлаа.
Элгэн доорх хийгээд хэдэн булных нь хоёр талын элсийг хүнд иртэл сайхан малтаж гаргаад борхов. Тэргэн бүү хөдлөгч бай, би нэг яваад ирье, хэм мордов. Дай тамих болгох зай бололгүйгээр борхов ногдорон хайлсан модны үчирмэл чагаан яжуур багалж үүрэн хурч ирээд үүнийг арбултан дэвс хэм шидчээ. Дэм дэмдэн дээсэр чимдэн гэдгээр мортой явгантайгаан хүч нийлүүлж байгаад шавртсан бугшиг буян сул хайсан тэрх баг машиныг ухруулж гаргахаар болж хайлсан модны яжуурыг арбултан дэвсэв. Бор хүч энэ хорвоод ер нь энэ мөчид үүнээс чухал ажгүй юм шиг шууд мохорч бусун тайлан ногттой жалхаад нэг үжүүрийн тэргми арийн гохноос уйж нөгөө үжүүрийн эмэл оролгон нь дээр нь тарж унан морон суулгаж датуулахар болжээ. Дарга нарийн бичээч хоёулчээ тэргми өмнө нь гараад хамраасан дүлхэхээр бэлхэн болов. За саяын берун бөөсгний эдийг одоо авандаа хэмэн борху дуу өндөрлүүлтэл жолооч бөхөөч тэргэн галлав. Борхугийн унсан толгой нагтсан чонин боривтай халтар хэрмөр чихэн холмын нохой шүү шогны суухад дөрвөн туурайн саглаа давтал элсэнд шигдчээ. Борху тэргэн арын нөгөө нэг охноос ургалан эмээлийнхэн ар дээр гарч хөмөхий гэдгийг чинь гүрийтэлж өн нүдэн тас санаад тэнгэр харан тэнгэхээгээр ганжиглан татхад хормойно гажир шүүрч байв. Ертөнцийн амтай амгүй юмний хүчин ингэж нийлэн хайлсан модны үжирхээ яжуур хүрдэн доор салбарн ивэгдэж машин тэрэгч дийлгэгдсэн бух шиг сүрхий бачуу тавчуу орхорсоор гарч ирлээ. Татсан нь ч дүлгэсэн ч бүрэл үгхэлж гарахгүй амьсгаа сүйлчин байсан ч хан дэлхийд хамгийн бүтсэн шиг дотор нь онг исэн үе энэ үе юмсан ч. За та нарын жамын барчид арилла. Одоо боргирт минь бууж цай хоол амсаад гараа гэж амьсгаагаа сайхан дарахаас өмнө борхуу жамын жаллах тавьчихав. Таних танихгүй хүн амьтантай өнчин илгээрэ уулждаг малчин хүний сэтгэлийг хүсэрдүүлвэл бөмбөрчиг хүсэр унмаар хүнд санагдсан ч ажлын хараа алвны ёсонд татгдсан чулуу энэ удаа жавтгүй нэ дараагаар аажуу тавтай ирэ танд талархлаа гэсэн ёсны үгийг санаагаан сурч хэлвэ. Дараагаар нэрч тагооныч нь ёроолыг гартлаа хадж өгье. Бурчтай чай чанаад байж ба ах минь. Энх хөөрхий халуун сэтгэлтэй малчин хүнд алвны хүн гэдэг ажаан барвал ийм л штэ гэх ялгүй гомрохол үлдээ чигдэгч билүү хэм бодсон жолооч бөхөө үг нөхсөн нь чагтан болжээ. За тэгвэл тийм болох та нар ч жамаа өлгөөрэй. Би ч хэдэн бяруугаар гэж үчээ. Хожим юу магттай юу? Би ч дээл гутлаан чирээд та нарыг ирээд очиж мэдин шүү. Баяртай. Имиг сайн жүгэн боддог хөдөөгийн борг ухаандаан өмнө байгаа хэдэн хүний сэтгэл төвтгөө байгаа хэдийн хавж гарсан борх уу сэтгэлийн хариу сэтгэл бараад мордсноо нэг исэхэж олон бөхөөгийн хажууд нь ирээд энэ хөтлөөрч та нар гарч дийлэхгүй дээ. Бүхтийн шарва хөтөл гэдэг чинь нэ. Тэргээ ухруулж гараад тэр чайдми хөвөөгөр гарсан үхрийн чавоогоор жүнсээ явж ятлаа. Омнос хойшон гарсан эдгэрсэн үхэр тэргэн жам хөндлөлтөнд таарх юм. Төвнийг өлгөж аваад хойшоо явн хэдэн манхны хошуу ороогоод гартал нэг үлэг хайлсан модны дунд айлын хуучин буур таарх юм. Тэр буучнаас дахиад жүмшэн гарсан мөн хуучин жам бий. Тэр жамаар явж батал айлын торон хүрээнд тулчхан. Тэгээд торон хүрээнийх нь гадуур гарсан үхрийн чавааг дагаад жүмшэн явж батал их жам таарна. За тэр жамчин л та нарыг хөдлөөд гэрт чинь хүрчихвээ гэж чааж дохон чээжилтлэн хэдуудаа хэлж өгчээ. Тэгээд ус араас нь одоо мэдлээ ба гэж лавлж аваад мэдсэн гих хариу олсон хойно мориндон талшуур өгчээ чаашаан бүчхнүүлэн өн дийлгэв. Жолооч бөхөөч борхуугийн жаасан мөрөөр тэргэн ухруулан гаргаад чайдми хөвөөний үхрийн чобоо өлгөн
жүн ширгэн тэргэн чонхоор анхарвал. Борхуу саяын хөтлийн орой дээр

тай байсан хэдэн чаасан хайрчхаас эсхий гутал дээл гарган өмсөв. Чулуу өвдөг даммаар өндөр төрөйтэй ногтлсан хар эсхий гутал хөх гадартай үжгүрсэн жувчаа өмсөн том нухлаас орж нарийссан шар чэсчүү бүсөр хэл хөөргөж бүслэн хөх гадартай холвчин малгай үчлэв. Жолооч бөхөө хөлдөн морд чиргийн төрийн саланг лентхэр ногоон гутал өмсөний гаргавал малгайгасаан аваад өвчвэй агаарын чиргийн арсан хувцаар хуйгэлчээ. Соёл нь гүжээсэг жүүлэн бор эсхий гутал цэрэг ногоон арсан тах өмсчээ. Хуйгэлж бараад хэдвэл буруу талын арийн хаалгаар човон гаравэ. Нар салханд жүүлэн имч хатуурдаг ертөнчин чимээр хүр час тэргэн хамрын даваад элэг нээс нь өргөж бүгсийн хүнд ирүүлсэн байвэ. Тэнгэр чай чанхын хэрэл онгойж аваад дахиад харан гүлчглаа. Час өгхийх бүхэл амсхаа бүтээд бүхийхин арахгүй. Хаяа хүчлэн ирчлэх нь хүржийн гараас нь булаамаар. Хүчр алдан арай хэдэн хүрж час хаяхад барин булаад орхочихно. Тэр хэдийн час ухна гэсэн сайхан санаач тэнгэрийн санааг сүрсэн хэмээр явдал болж хэдүүл санаа ганхураагаад тэргэнд орчихов. Чөдийн тэнгэр хэмэн ам амандан дүдэнчхэн гөвж арчин бөөм тэвчэн болж аваад улсж умдаснаа санчхан суудлын араас жижиг чаасан харчиг гарган нээж үний нэг талхав бай. Соёл өмнө хоёр суудлын хоорондох нанхүүг татан авч өмнө суудлын төслөгийн хажуугийн уутанд чинэр улан чигсэн лонготой алмийн нарийн өндөр чагаан лонхыг суглан хагасаас дээгүр ус хийгээд чулууд гардуулснаа нанхүүний амсрыг шилжүүлэн бүхөөгийн толсон богсог чагаан лонхонд ус хийж өгөхтөн тасалдуулан горчхнуулж чуугуулав. Гуйг түүхийн наагур болж баймаан бүхөө лонх ус олж очоод аманд нь аргасан талхаа норгож жүдрэлтэхэн гүрдийн жалгав. Чи өрнө чи шүүчийн орон цоосын бол бидний шиг ягдсан ард амьдрах замгүй болох нэ. Аманд хаан гуйд жалгахаас өмнө нэг юм ярн хэмэн өхөлдсөн бөхөөгийн буруу хоолойгоор ус үсрээд хахад чачин бүгшив. Тэнгэр чамай аман байр гэж байна. Юуны олон тав үхтээ. Дугайла талхаа эцнэс чин дээр юмгүй. Бөхөөг хахад чачин үйлээ үжиж байх хооронд соёл хажуугаар нь үгээр нөтрчил байвэ. Дуун жаахан сөнг шиг болвоч хаяа дугарвал тусч сайтай байдахт нь бөхөө жаахан тулгагдаж автахч талан тавихгүй гэж зүтгэлтгэв. За тийм болго. Чиний аам тэнгэрийн уруул хоёр нийлвэлж нэг юм болохгүй. Энэ гадна харангуйж байх чинь өөр юу нэг гэх вэ? Бөхөөгийн чэтний гүдэлчин хях хях инээд багтарна. Хоёр залуун хаан хэлж барихыг хараад дотор нь дав дөхөж басан чулуу. Одоо чинь юу бүхэн бүрэл тэнгэрийн санаагаар болж байх шигтэй. Үжээд л байхад энд алхий гидэгдэж тэнгэрийн санаагаар явуулахгүй бол буруу жамаар орж мэдэх юм байна гэж үг өндөртгөөд лонготой усаа чалгуулан инэвэ. Тэргэн дотор бөөм инээд болж хүний нэг талх хидээд дахин нэг нэг их чадалжээ. Чулуу хугасын лидээд гэдрэг бучааж өгөх гэснээ байчхад сүүл явуутанд баглан бүсэнтэн боож бүслэвэ. Шуурган яга датуурах маяггүй тэнгэрийн санаа болон харангуйлсаар бугуй чагаа үжвэл үдгийн хойнох хоёр чаг болжээ. Энэ нүдгүй шуурханд хөгшилийн отрын айлууд чохом яаж бодох вэ гэж бодохоос хаяагаар нь час хөвтсөн отрын айлын навтгар тов бор монгол гэр хан туурал хулсан хорон нүмертэй хэвтэр хонд бэтэрчиж өдөрсөн хүмүүсийн хайрагдж халтарцсан чарай салхан түлэгтэн голхох хар томор янтан аяхтай чарчуу хоол хош гасалж шарвах нохойд дөрвөн мөчн нийлэн жогссон үхэр мал хам хүлсийг хийсэх хонь ямаад дэл сүүлэн шуурхан уруу хийссэн уруутсан адууд нүдэнд нь бүртэлч шиг болж очноо чулуутай.
ертөнцийн томон амтны

Улан гол их норгох дэлхийн эжийн сүү, хөгшилдээ тэнгэрээс хол, гажрын хөрснөөс даанч жайтай байдгийн учир тэнгэрийн цагаан хишиг дагаж ирсэн өвөл чахын отрын бор гэрүүдл айлантан оргонсон гажрын тамаг үлдээдэг ажээ. Гажрын хөрснөөс тос шаргаамар хавар жууны халуун ганд нутгийн хаалхнаас арайгч чохойсон болгоныг малын хочуугаар химлүүлэн мал чимхэх бэлчээргүй болсны эрхэнд часны нөмжиг даган хөгшилтэй гажир харлуулж отрын гал шилгээсэн нэг бүлэг айл өргөх энэ шуурханд сүйд боллоо. Борхуугийнхээ хэдэн айлын адууг даачлан өөрийн хонин сүргэ авч хөгшилийн эхэнд заран тавг босхон отор буусан байв. И хамтын үйсэх хэдэн ажир гадуу хөгшилд отор яран шуурган дуруудаад дэл хад руу сүргээрэн харвж буухад чагаан шил баргаад адууны удам тасрах шахсан. Энэ шуурганы чиглэлээр адуу уруудвал яг дэл хад аслан. Тэнгэр нурсан ч араас нь мордохгүй болохгүй. Нэг жүтг чигвэл бүсгүй нь байдаггүй, бурхан хайсан ч эрэгдэггүй жанттай борху өглөөгөр адуун тамартжээ. Час их хайланг байна. Чав нөмрөг ав хэмэн бүсгүйн чихийн датхийн наагур болоход хар өвлийн чага чав нөмрн гэдэг чинь чамаас гардаг үж гэж шал тоохгүй дуграад шуурган томдуур дахуулж гарчээ. Ёстой нохой уруудмаар энэ шуурганд юунд хаа гэж нүд нүргүй дахуа юм. Хүн харахгүй хөдөө шилдэд хөөрч тэнэвэл юу яадаг үлээ? Муу болсон ч ард чинь бас ус толгой холовсон эм чинь өрөв чөрөв хэдэг хүүхдтэйгээ байна шүү. Бүсгүй жулаан шуурганд бараагүй болсон хар хүнийхээ араас үйлхийн наагур болж явсан чи хичнээн ингэж дахуулж яваад долоон голтой юм шиг мөн л дахуулж ирсэнгүй бай. Амьд хүн юм чин арга байдаг байлгүй гэж бодхоос санаан жаахан тайвширч хочирсан. Тан туурэг худас жигсээр хашиж барьсан жадгай хорон энэ шуурганд дэми нөмөр болмоор юм биш болж салхин доор талд нь хөнгүү бол хорин сүрг нь хашилгаан сэтэлж гарах гэдээ болохгүй. Жулаа хороотой хантайгоо жуурсаар үд өнгөрөхөд шуурсан часж хоньны хөлд дэвсэгдэн өвдөгч хинэн жуучаан болоод наран талын бүслүүр хэр томор хашлахын дээгүр хонд нь домгүй хараалчин гаравэ. Жулаа хоёр гар нь хаанчхгүй дэмэл сарвалчхаас өөр домгүй болж хорин сүрг нь хоёр талаар үсэрч харайлгасаар хотны дарга ховсортол гарч гүйлдэв. Мосын нохоо хоолнууд хаашаан гарч гүйхийг энэ эгчэн дэг үжи. Хоноо алдаж гарахчхаад мал хүртэл бүсгүй хүний хэрлэн хэмэн бэхтэрж бачимдсан жулаа ганчаар гожиж хочирсан ч уруутсан хоньныхан араас ингэж шүд жуун нэхэв. Дээлийн хормой хөвүүлэн гүйж хүрээд яаж шилбүртсэн ч эрэхээсээ өнгөрчээ хонд. Тэр хонд дон дүлхэгдэн уруутсаар нэг мэтгэд хан дэлхий жоохон хамжээ. Хөмөрсөн тогоо шиг хөдөө шилээ талган ус босмоор айм шиг өгнө. Өдрийн өнөө нэг нэгээр хутаг шаачхмаар санагдж байсан хонд нь хорвоотгүй хань болж ирнэ. Эх байгалаас хамар тамхи татсан шиг хондын хон хахаж торгог чимээн дэнч жүрхэн бүдүрж ирнэ. Бүсгүй хүнийг яах вэ гэсэн барилтай хаяа дуугаа өгөхөд хонд нь бид энд байна гэх шиг майлалтан бэрхтэж хүн хон хоёр тэнгэрийн шуурганд нартын өдрөөс илүү дуу дуугаа мэдлчин энгэшиж ирнэ. Хүний орчлон гих шилгүртсэн тэнгэрийн ууртай амьсханд хүн мал хоёрт цэцэгт чунаас олохгүй шин мэдрэмж ургахдагч билүү. Тэнгэрийн амьсгал их багтарсан хүн харангуйлж байгаад хаяа тэвнэн сүгч чинээн дотор нь онгиж автах шиг байв. Шуурганы чулуунд аргамжааны хэр гажир айлын бараа бүртэлчих шиг чулуу тарэдүүлдэ. Нүд бодол хоёрон хэсэг итгэж хэсэг итгэхгүй тэргийн чонхоор тэрх бүргэхэн барааг халуун чайтай аяган амсар болгон шагалч бай. Шуурган чи хүнд ясаж байх шиг бүрг төрөг бараа үжүүлж санаа хөтлөнө. Жолооч бөхөө суудлаалтлаа. Төөрвөл төвөг болно гэсэн нөгөө хоёрын

Аятхийн хүчинд төр давхтаж аваад дахиад л өмтгөнөвэй. Харагдаж байгаа газар мөлхөд чилээ яваад ирчихмээр яран жүтгсээр очиж өчхөр болж. Таригнаас бүүн хамх ус шиг тэнтгэнсээр шуурган чингэвэ. Одоо л хүрчихмээр юмтайх юм тэгэл дагуул алхан явхад чаанхан чаашаа нүүж байх шиг ойртж өгөхгүй. Гэнэт хулн хий гутчин нэг л сүрхий хүнд их ишгээд электрүүлэн унавэ. Хуучин жамын ховлд гудран унсан байгаа тарина. Тэр чигээрээ үсрэн босоод дэмийхэд алхсангүй нэгэн үхэр чулуун дээр тулж очлоо. Тулж хүрсэн үхэр чулуунаас нь чааш олон олон үхэр чулууд үргэлжлээд бүдүн бүдүн хад бүрэг бараг нэтийн. Энд ирээд тэр ухааны наллоо. Будар чулуу гэдэг шил дээр сөхөлжсэн өндөр хадтай гажир ирсэнэ мэдлээ. Эх байгалаас хүний олсон яламгүй жаахан уран санаагаар сэтгэхгүй ябэрх. Харин хажгааргүй агуу удам байгалийн унган тогтчоор элдв сонин том дөрхийг шуулсан энэ гажир сүүлчийн үйсэд 8 жүгийн хүнийг дагуулан ирж жугаа чуулчж басан. Тэрэ тэндээсэн эргэвэ. Ирэх үед шуурган бүү алхахыг гэсэн чи алхуулж басан чи бочих үйсэд хөлийн тошиж амсхаа боогод болж өгөхгүй. Мөлхийн наагур дөрвөн мөчлөн дүгэж явсаар тэргэн ч олохгүй боллоо. Тэргэн дээр хочирсан чулуу соёл хоёул бөхөөгийн чаг хертэй хүлээжээ. Энэ шуурганд тэнгэрийн нар гуйдагдж унсан гул юм бол хүний ертөнциос гэрэл харамнаад уулын далдуур уулын толгой шүүрсэн байх. Бодход одоо жахууд бол өвлийн наран уулын далдаас тусал гуйж байх шиг өгсөн элчийн хураан сүнийн жавар энэ шилийн улаан голтны холыг хайрч тачихна. Бөхөөг юуч гисэн олж ирэхгүй болохгүй. Чулуу ийм бодолтон ичлэгдэн бөхөөгийн араас хаяа дуугаа өгсөөр алхавэ. Мөн л будар чулуунд хүрээд бачавэ. Эргэх үе шуурхан өд ас алхахын аргагүй хажуугаараа жишүүлтэн явсаар тэргэн ирж олно гэдг нь далайгаас 50 тэмтрэх шиг болжээ. Энэ үе түүнд тэнгэрийн ансаг буулаа. Боорын бүх шиг бочилсан сүн болвь. Эрхүнлэгсэн амсханд хоёр хөлөн жөөж өндөр дууган хөдөө шил төрхөн. Бүхөө минь гэж бодхоос халуу магнайгаараа халж мөрөхмөр ойрхон байлтай санагтна. Соёл минь араас гарч ирээд төөрчгүй бизхэмэн дотроо жалварч явна. Бий бодло хоёр нь шуурганд салж ас астан эрэл болон гачрийн домжоо чиггүй гойгорч дойврын явж батал хонин сүргийн томд таваад буучих бэ. Ээжгүй хээр юуны хонин сүрэг вэ? Эсвэл айлын хотон дотор орчихсон ч билүү? Хэмэн мэр жаваад хажуугаар нь дөргөлтөн гүйж гарах хонтийн байдлаар уруутсан гэдгийг гадарлаа. Ямар нэг жотарсан нь хонин сүргэ алдчихад буснаж байдах бол юуч гисэн энэ нэг сүрэг хонттай л жуурж байгаад болий. Хэмэн араас нь салах үе даглаа. Дагаж ясаар өмнө нь гарч хашиж явах бодлоор часанд лахчуулан гүйхэд эсхий гутлын гажир сорж байх шиг хүнтэй. Хонид уртаж човчээ. Хоноос хонд амжин датаж жулгаасаар түрүүнд нь гарахад түрүүлсэн нь нэг өндөр өвөртэй сэрх байвэ. Тэр сэрхийн өврөөс барж аван тогтооход хонд ч тэрүүхэнд шахалчин ирж бөөмдөрлөө. Нар чаггүй уруутсан хүнд сүн хэдий болж байхын дальжгүй юм шиг. Жулаа хоноон даган часан часан ширвдэг буурайг датж гарган явсаар сүргийнхэн түрүүг алдчихэ. Хоёр хул нь хормойдоо ороогдоод алхахад хүчиртэнэ. Угжаар уссан хөх ишгнийх нь майлах чимээ хаяа шуурганд тасал тусал сонстоно. Хөөрхий амтан минь араас дагаж яваа юм байна. Энэ мосын торсогнууд дөрвөн холтой гэхэд чийч дөрвөн холтой шүү. Авахай, тэгээд дагаад явчих бай. Бүү хочор, чийч нь бас эр юм шүү. Сүнжилэн гүйж гүйгээд адхан нуруу бүх их жавын хэрч торгоож дийлсэнгүй. Тарах хүчтэй эр сувэт нь бүр шуурхны амьд төрүү болж гүйлчээд гидсэн чирсэн эм хонд ширвдэг бууратай хочирсан жулаад
гардаж үсгсэн хэдэн чун хондынхан дотроос өгчний хөхий шиг нь л өөр юм шиг санагдана. Хөтөхөр час шуурганд хормогоон чирсэн бүсгүй хүний хоёр хөл хаан нь хүрийтэй. Сильвийн тас оролгоод эргүүлж баймар бодохтон. Төвний санааг тэнгэрийн санаа дийлээд болж өгөхгүй. Үг сонсдоггүй хүнийг мал гэж зүгтгэх нь үнэн үг юм байна. Чохом нэг мал шиг мал байна. Малаасаач чааш байна. Чоны хоол болохтон таарна. Тэр хороо хот эргчээд байдаг хэрийн нохой хаашаа орчихсан юм. Энэ мус юм шиг шуурганд уруучихлаа гэж юу? Ирээд бүгдийг хүүлээд тавьчихгүйгээр. Энэ ч хөтийн тэнгэрч хэчтэй. Нэг мус нь нэргүүл нэргээ тавьчихгүйгээр үхсэн амьдын хооронд дэлчлүүлээд. Хорбогийн жүүлэн өр хөдөөгийн бор бүсгүй чуул жоргондон хурч дийлэхгүй үйс буруу харж байлах эсвэл учаардах бол нэг чадлан. Жолаа чадалтан тулж учаардах ядар хоёроор бүйн оролхон хүнд хулан чуул. Хэсэг яваад хөх ишгэнтэн чих тавин жохсон жохсоход жарамдан дуун сонстож жарамдан дуун сонсдохгүй болно. Ядруухан майлах дуугийн олоод сонсчихвал хөлд нь хүч нэмэгдэх шиг, жорох жорох шиг. Сүүл сүүлдэн хөх ишгнийх нь майлах дуун холтон холтсаар тасарлаа. Борж өрх нь хөх ишгэн дагаад хочровь. Бочижгүй юмар санагтна. Энэ сүн хүн хаашаа харж явахыг тэнгэр тогтоож байна. Тэр хөх ишгийг тэнгэрийн идэж болгоно. Илүү юмд санаарахтаа үлдэж байх хэдийг хүчирчих. Шуурхан хэлгүй ч ингэж хэлж байх шиг. Ишгэнд даталтсан санаа харах нүд халуун хачрын шулуу гойтна. Хийсвч тэнгэрийн жорг болж ядарсан хэдэн хонодтойгоон уран тулсан гажир тэнгэрийн алин дэнч сүсэггүй мөргөл тавьж явтал түрүү ханд нь хадны нөмөрт хорогт нь тогтсон байв. Юун таруун юм, мал гэдэг чинь бас хүний дуу мэддэг штэ. Аль эсхөл муусын юмсэг гүйгээд ч өгсөн байха. Гүй нуудаа, эрлэг гүжээгч нь дүүрх шиг л байсан. Жулаа сайн сайн дангүй муу муу дангүй болж үлдсэн туссан хондоо нийлүүлэн хомж тентэр мөнтэр гүйсээр нэгэн гожхөр өндөр юмд мөргөн тосовэ. Элэ минь нанхар дүд хэмэн бэлэнчсээр босч ирэхэд хэм бай гэсэн эрх хүний төшхтэй бүдүүн дуун шуургны хууха даран чихэн сонрын дэлсэвэ. Энэ хорвоогоос эрх хүн арилчсан юм шиг чохолж басан өнчин жүрхэнд нь тамир орж би байна гэж хашхран алдам хариу өглөө чулаа. Та хаанах вэ? Саяын эрх хүний дуун дахин хөнгөнөвэ. Жулаад энэ дуун гертэн байгаа шиг дөхнөө сонстовэ. Цагаан шилэнх та хаанах вэ? Жулаач асуулттай хариу өгөвэ. Чами хүн байна. Хөдөө төөрөн монгонж байсаар таны хонин дээр бүдэрч эхлээ. Тэгээд л дохтоон барьна гэд оролцсаар байтал хонин сүрэгч намайг өмнө нь төрсээр энд аваад ирчих гинэ нэ. Нөгөө өрхтөө тайван сэхүүхэн дүнгэнэ. Хонин сүрэг нь бүрл толгойгоо шаалчаад тогтчээ. Сүнжлэн гүйгээд үйн соларсны билүү. Хутаг шаасан ч хөдлөхгүй атхран чихэлдээд ялааны хон шиг болжээ. Оноо хэргийн төрөө болон хөөгөт гүйчихдэггүй байсан эр совэн бүр хэвтчихэд ширвдэг буурайн дээгүрэн дэвсэлж давн өхөлтнө. Богмолын эр совэн тарг хүчинтэн эртэн нэг хэвтчихвэл босхийг мэдгүй боролсоор ширвдэг буурайдан дэвсэгтэн часанд шааж өгсөнгүй мал хотондоо дарагдаж өгдөг гинэнтэй. Ийм бодол жулаага яахгүй арахгүй чимтэй би. Хөөй, би энд хашиж бай. Та хүнд дунд ороод хөдөлгөж үч. Хөвцнүүдийг босгож өчхгүй юу? Жулаагийн үгийг сонссон нөгөө эрэгтэй ойлгон ядаж. Жөв жүгэр хөвтөж байгаа малыг босгоод яах юм? Сайхан тогтож байна гэж дүтгэлж бай. Үхсэн ахсныхан сайхан тогтож байх юм. Муусын мэдрэлгүй жовлогнууд тэр дунд дарагдаж үхэж байна шүү. Хархууны жахрах шиг хасгдсан жулаагийн үгээр чулуу хонин дунд хутхан орвэ. Энэхээр хөдөөгийн бүсгүйгийн хасгчил түүнд нэгийг мэдүүлжээ.
Хонин дунд үнэхээр түнтийсэн түнтийсэн.

ирэх сэрэгнүүд, хураг тулаг, ширвдэг буурай дээгүүр нь хишгэлж дэвсэлхий ч ойшолгүйгээр бүгснөөс нь үшгэлж босхоос нааш босхгүй хөөрн хөвтөж байвэ. Энэ бүсгүй хүн урж тастмаар хасахчиж байсан нь ийм учиртай байсан юм уу хэмээн сэгсгийж, зовлогоон сул хаян хэвтсэн эр совинуудыг татаж чангаан нэг нэгээр нь босгож гаравэ. Жармын утаан даргацснаар хулан чилээд жогсож чадахгүй болоод босгож тавьсан ч султын үнж байв. Ийм энд босгож таваад хулан тэнчсний хойно сая гар салхана. Энэ молууд бая хаяат хэвтэж байх нь бүр хүний л толоо юм шиг. Өдрийн тэр үнэрхээд гүйж баснаар бол одоо ингмэргүй юм. Энэ хар шуурханд ингэж хүний мах идэн гэдэг чинь хүн их даарж бээрэн ядарч чүдэрвэл ухаан мундун болж авдаг. Чулууч энэ үйс яг ийм үед орсон байлаа. Дуруугийн чилтэл өргөж татан харин домдуур хутхан гүйж хүрээд жулаагийн жахад ирээд хул амрах санаатай суутал. Үгүй яху таа чин эрхүүн юм байна да. Маншиг бүсөн чирсэн ч биш юм дээ. Харин доогуур нь хөдлөгж байна. Үгүй бол бүр часан болгодож үх юм шүү. Тэгхийн бол чи бид хоёр энд гожиж жохсаад ямар хэрэгтэй юм бэ? Гэсэн бүсгүй учартай өгүүлэх дуун чихийн хатгав. Яасан айхтар үсгүй юм. Намай чин бас эрэн шигэлж ягаджглаа гэсэн бодол орж авсан чи чулуу ууралж бахтарсан энэ бүсгүй үг сэтгэлд нь нэг л аятай санагдан дэлхурч босхийн наахур болж хонин домд дахин хотхон орбой. Чихэлцэн хонин домдуур явах шиг үйлтэй аж хорвотгүй байлтай. Өвдгөөрөө юм хул солгоч ягарган тоштой тэмээш шиг сүргийн дотор холхоно. Энтхэн босхотл тэнтхэн хөвтчгээд хүний махан итэн гэдг нь болжээ. Ядар дорой яматын даргацсан туун эн тэнд гарна. Өглөө болголтой гэсэн тавчуу бодлоор дорой дуун гарсан ч үх харайлхан өгөхөд үлгэдэгч нь соврах биш. Шаварцсан тэмээш шиг тэнтэй л болж. Хаяа чихгүй толгоё юу? Чаан чин ямаа даргадж байна шүү. Гэхээ бүсгүй дууч сэлгүүрийн дуу болж сонсдог. Яасан чадахгүй юм. Тим сөрхөө юм бол эрэ авчраад жахна. Чулуу жүг толгойгоо жагнуулаад эр хүний хүнд нь хүндэгдэхтэн хэнхэх нь худалж авсан чи бэтэрсэн бүсгүй өдөс юм ярах амгүй байсан. Туушингийн морьшиг номхон үгээр нь л болно. Муусын готрон хаашаа жилих гэд үхэлдэд байна уу? Тэнд ямар эчгчин байна уу? Жулаахын бочуу дуун алдаг өнөг сонсдохоор нь сүргийн жахын ямаад дэвтэр алтан годгонон гүйхэд үйлийн борж байхыг гадарлав. Чулууд энэ бүсгүй ууралж бохондон үйл тамаа үжиж байх нь хачин хөөр хэлэлтэ санагдан сүнжлэн гүйгээд сүрхтэй хонон тавилгүй нэхэж ирсэн чуумгай шажруун чанар хүчин өгч нугар мар болсон өвдгөн чангарч ирнэ. Улаан нүрээн олж үжээгүй ч дуу дуугаараа мэдлэгчсээр үүр битүү чайлхлаа. Өөрийн хүйтэн чөмөг чарчам хайран хонь хашиж жогссон бүсгүйгийн дуу суларсаар сонор дэлсэх чуурагүй болох нь чулууд хэрэг бишцэн совин орж хорин сүргийн жахаар дууга өгсөөр эрэл болвэ. Хариу гэж энэ тэнд даргацсан ямаагийн дуунаас өөр ч юм атахгүй. Тэр сүлдэн бүр хоньны жахаар дүрм мөчлөн тэмтэрч явсаар хадны нүмрөөс чулааг олж аваад хамар дээр нь гараан тавьж үчхэд амьсхан мэдгэцсэнгүй. Зүрхэн дээр нь чаганж үчхэд дээлийн чанаас дөлгөөхөн дүгшэх нь амьтай гэдгийг тохолж байвэ. Бэрчлээ гэсэн совин орход яадах ч билээ хэмэн бачимдаж авснаа гэнэт нэгийг сахивэ. Тэр жулааг үүрээд сүргийн томд орлоо. Хүчир алдан арай гэж хадны ёролд ивэлчин хэвтсэн эр совин хамны томд чиглэлтэн орж хоёрыг чирч жайлуулаад оронд нь жулаах тэмэрч сувэ. Хэсэг суугаад ингээд ч ер нь болон ядмаар санагдан арга ашаан барлаа. Хүний амьшүү гэсэн бодолч чихэнд шуугч очив. Хөөрхий энэ бүсгүйн ард ачирүр хар хүн нь чаашлавал аав ээж нь гэд хэчнээн амтан жовж байгаа бол. Нэг бүсгүй хүн амьдралд ингэж халлахт хас өөр ямар халаа үжин гэх юм. Бүсгүйн чангалж хормойгоон чирээд
хаанаас эрсдэж ирээ байж. Тэнгэрийн доор яахтаа над шиг энд ингэж таарн өвөр дээр минь бүрлэгчний цаяа юу? Амьдрал гэж жүтгсэн нэг айлын ам, амьдрын хэмн улисэн удмын бараг ухааны амчи энэ ертөнцийн хамаг ядруу эр хүнтэй энд дохоосон нь яасан ховгүй учрал тавилан билээ. Хормогоон чирсэн нэгэн бүсгүй амьдралын хатуу даваанд эндэж гинтэнгүйсээр амин заяахан өвөр дээр минь тавн унахад харахын бутын хэр нөмөргүй эрх хүн би байв. Энэ тэнгэрийн харангүй уураас чиний амийг бүтэн авч гарн ачир үр айл гэрт чинь нэгүүлэх ухаа савнгийг хүний том мэдрэлээс нэгэн ч ирж олохгүйгээр чамайг алдаж явуулбол үхэд ч би төлж дийлэхгүй толгосон. Чулуу ингэж хүний нинчин чанартаа тамлагдан байхад настдын ярдэг бэрсэн хүнийг балуун гэдэг үг өөрийн харангүй гэж үссэн нүдэнд нь гэрэлтэн авах хоромд дарханд нь нэгэн бодол харан гарав. Тэр ухасхийн гүйж болсон жулаагийн нүүр амийг альчуураар боогод хоёр гар дээрээс нь чирэнгүйлээ. Хэсэг гүйж гүйгээд дахин часан дээр бөмбөрүүлв. Тэнгэр сүггүй нойросон сэрсэн хүний нүд шиг жохносон жавсарлагцаар үүлчи үргэсэн адууч шиг давхалцаар хүнийг яан гэвэл яаж чадах, хүнээс авна гэснээ авч чадах, хүнд ямар чараа үзүүлсэн ч түүнтэй хүрч чадах омгтон хөх хөнгөр хажгааргүй гүн тондравэ. Нар хүүхтэр наадам барьсан хүний чарайлан уулын толгойд жуумхан. Цасанд элс тоосны хачир тавснаар гажир дэлхий сүүтэй чагийн өнгөөр талрна. Шин мэнгний дэд өглөө ингэж ирлээ. Тэргэн дээрээ сүнжлэн суудлгүй хонсон соёл үүрээр дуучраад нэг сэрэлтэн нар гарч байлаа. Тэр улах үсрэн босч тэргэний хаалгаанд үлгэхэд гаднаас нь чив дарчээ. Арийн хаалганы чонхон чихийг буулгаад шургаж гарлаа тэр. Тэнгэрийн чарай өчигдөр өнөөдөр хоёр талны нүүр ар хоёр хэмээр. Намжун гэдэг нь хөлийнхэн мөрөөс өөр чимээ анар тахэ. Өвсөн намаа хишгсэн ч тод сонстмоор. Энгэрэн хоо шаргал дэлгэнэх дэлхийд хялгас хийсэн ч үжигдмээр тонглох. Тэр гажрын хурсыг хусмаар дөрвөн жүгийг харуултан бараалав. Наран доогуур бутрын чулуудал томорч нэтилчин. Шуурганд гарсан хоёрон бодхоос аюул айдас толгой дээр нь өчгтрийн улаан шуурханаас чааш хөмөрж ирнэ. Уйхийн усан босч гол нуруугаар нь харахус чотох. Чулуу бүхө хоёрын нэрээр тэнхээгэрэн хашгирхаас өөр арга олдсонгүй түүнд яаж хашгирлаа гэд дөрвөн жүгт дуун сарнаад ертөнцийн амтан голтон бүр хаашин гिचлэв хэмээр. Урд сүн чулуу бүхө хоёрын мөргөд бочсон үхэр чулуу аргамжааны гажир жаатай дүнхий. Соёл тэрх үхэр чулуу жүг бүтчингүй бэ. Үхэр чулуу түүнд дэми юмний бараа үжилсэнгүй ч дуун харин чуураатай болж наран жүгийн үргэлжилсэн олон хатанд мөргөд бочин гэрч байв. Хан дэлхийд хаднаас өөрч ихтэй амтан үгүй болчих уу? Хад шиг хатуу элхтэйч болчих уу хан дэлхий? Ертөнцийн томон амны дундаас тэр хоёрыг минь ингээд л аваад явчихна уу тэнгэр минь? Гэрийн минь хоймор таавтай минь жирэгчид суугаад хүүрнэж баймар чулуу дарах минь. Хан дэлхийн томон салаатай жамд хараа төөрж үжээгүй бүхэн ант минь хаваа хаваа. Тэнгэр гачрын жайд би яаж хүн гэж хүжүү толгой дүүжилж явах билээ? Та хоёр алдчихад. Харсал бохондлоор ухаан мэдрэлэн зайгүй идлүүлсэн соёлээ. Эхийн чагаан сүүх өгсөн тамраараан эр хүний үнчин илгээрэн хашгирсаар ээжгүй шилдээр хаашаа ч ухаан олохгүй эрхчин. Түүний ухаан сүүчстэн тэргэн гаргаж явах дээр төвлөрвэй. Тас байдгаа гажирт орсон ч ухаж гаргамаар шийдэн тэргэн жүгэн тэнхэх юм гэнгүйлээ.
Ухаагүй гүйж батлах хултан нэг юм хөндлөлтөө дээ. Ам дүүрэн час өмхөв. Часнаас хайр шорой амтгдан шүдэнтэн шарчхнан бүх буйн жирсхийж очлоо. Амтхан хилээрэн хүчтэй хуйлан бүлт ноломж гаргаад дэвхрэн босдол. Түүнтэй жирэгчээд хажууд нь бас нэг хүн босч ирлээ. Соёл нүдэн итгэн ятавэ. Нуур чарайндаа наалдсан часыг хоёр гараараа магнэ дээрээсэн доош нүдэн шилтэгэн ганчхан шувтарж орхоод дахин бүлтийн харлаа. Бүхүүн хавтыг адж огсож байв. Ёстэ нэг гажир чөмрөөд гараад ирвүү хэмэр болвэ. Муу юм чин үхсэнгүй амьд байж штэ. Соёлын амнаас гарсан нь энэ. Давшиж очин мөрөн дээр нь нутарч аваад тэврэв. Чи яагаад энд ганчаран гүйж байгаа юм? Бүхөө гайхнаас өвөн. Үгүй, чи яагаад энд байгаа юм? Чи шүүж яасын? Соёл хариулахасаа өмнө жавтна. Юу? Чи шүүж гэнэ? Чамтай хочирсан юм биш үү? Бүхөөгийн үг мунд асуулт. Өчигдөр сүн араас чин гарч явснараа ирсэнгүй. Чи ичгэжтэй. Тэгж хоргалж итэл гарчгүй ичгээд. Соёл үйл галтав. Хей, би тэр чулуун дээр хурж очоод ухаа дөхөөгөө олон ирэх гэдэг. Шуурган гэдэг чин алхуулах биш. Тэргэн жолохгүй тэнч тэнэд арг ядахтан энэ жамийн ховлт час хонхойлон доошо хараад гэвчихсэн. Сүулдэ харин унчих юм билээ. Чи хишгээ цэрэж байна. Бүхөө ялсаар малгайгаан шилэн дээрэн гэдэргүүлэх бэ. Чи шүүчи тэгээд одоо хаа байгаа вэ? Чамтай уулцсангүй юу? Соёл бөхөөгөө чарайтан мэлрэв. Барса, дүүрсэ. Бөхөө аман дантуудан сэр, соёлынхон тавхоноос чирэн тэргэн жүгэн харайлгаж гараав бэ.

Сая та бүхэндөө цохоогц үүс хэргэлэнгийн бичсэн Тоскгүй нүүдэл романыг сонсглоо. Тус романа маргаасын өн цагд хүлэн авчиж сонсцгоно. Найруулж нөвтрүүлсэн ургамал хинагц майлс ерөнхий ханагц бүрэнтэй.

Шилийн голын Аражу телевиз хорооны Монгол Аражу ярьж байна. Найрагт сүлгээр амьдсан сэтгэлийн ариусгал.

Сайн байцхан уу эрх мөндөд сонсогчдоо. Өн дугаарын нөхрүүлгэн уулдаар залуу дуучин өө уянгийн дуулсан Шилийн гол өн сайхан дугаар нөхрүүлгэн өглөөлье.

Сөргөлөн жохтын үг, саруул сайхан сөргөлөн жохтын ая, тулахтан хамтлахын дуулсан авхнаар нутаг.

Одоо шалгаад төмөн дуулах, хас эрдэн, ганжан, галуут, хүслэн нарын дуулсан, өрнөлт нутах энэ дууийг хамтдаа сонсцгоё.

Өнөөдрийн нөхтрүүлэг өнд хүрээд өндөрлж байна. Өнд гуараа нөхтрүүлгийг найруулан нөхтрүүлсэн ургамал, хинагц майлс, ерөнхий ханагц бүрэнт.

0: Жижиг мэрэгдийн ухааныг уламжлах агарын чиглэлээр талгаан цал буурлуудын сургаалыг үргэлжлүүлэх ажлын чиглэлээр талгаан
1: цагийн байдлыг сурталчилан ухуулах чаглашгүй чиглэлээр талгаан чимээжинтгийг дэлхийтэй холбох Араачоогийн чиглэлээр талгаан чиглэлээр талгаан.
2: Сайн бачхаж байна уу? Эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн Чинхэр долгион шууд нэвтрүүлгийн аж чаргалын өрөө тусгай дугаар та бүхэнтэйг очлогож байна. Өнөөдрийн үлжиц цайх мэндийг өргөн төвшүүлье. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Совдэн Чичиг байна.
3: Та бүхэн аж чаргалын өрөө 8-аан үүдийг тогшин орж алтан хойморт нь саатаарай. Аж чаргалын төлхөрийг таны гарт атгуулна. Чаргалын өрөө.
2: За та бүхэн чаргалын өрөө нэвтрүүлгийн кэнэлчин дугаард надтай хамтаах юм найдаж байна. Өнөөдрийн нэвтрүүлгээр Японы Оска их сургуулийн хэш шинжилгээний доктор, Өвөр Монголын шинжилгээ мэрэгдлийн их сургуулийн багш, Өвөр Монголын гэрийн хүмүүжил судлах хурлын Монгол уламжлалт гэрийн хүмүүжлийн хуваар нийгмийн гишүүн Баяр Дүүрэн багшаас сонсогч та бүхэнтэй сайхан ярилцлага өгөх гэж байна. Сайхан зөвлөгөө өгөх гэж байна. Сонсогч та бүхэн хамтаагаарай.

0: За сайн байна уу багш?
1: Сайн байна уу? Би хану жоншиж байна уу?
0: Сайн сайн сайхан жосж байна аа. Танайхан сайхан жосж байна уу?
1: Сайн сайн бүр сайхан байна.
0: За нэвтрүүлгээр сайхан ярилцлага өгөх болсон таны баярлалаа хүтж байна. Танд баярлсан гэдгээ илтгэж байна.
1: Аа би ч бас зөндөг сайхан мэндэн жасана. Олонсон шилэн голын гараж өгнө үлгийн хорооны бүх хүмүүстэн баяр тарах талархалаа нэвшүүлж байна.
0: За бид нар бол одоо нэвтрүүлгээр ер нь хүүхдийн хүмүүжил, уламжлалт, гэрийн хүмүүжил энэ талаар онцлон ярьж байна. Тэгэд мэдээж өнөөдөр бол одоо танай ярих сэдв болохоор хүүхдийн оюун тархийг хөгжүүлэхэд нөлөөлөх чухал зүйлүүдээс одоо онцлон ярих гэж байгаа юм байна. Тэгэд мэдээж энэ хүүхдийн оюун тархийн хөгжилтөд олон зүйлийн элемент нөлөөлж байж таарна тийм ээ. Тэгэд танай ярих зүйл нь одоо энэ дотроос нь аль алийг онцлж ярих юм бол?
1: Аа тийм. Өнөөдрийн сэдвийнхэн гарчхийн мөнгө уншлага дэрхсэн урван үгний тайранда ярилцах юм уу гэж бодож байна. Тэгэл одоо чөвөлд энэ урван үгний тайран ярилцах гэсэн. Энэ урвагаан дээр дараа байна. Ингээд ярих болно. Тэгээд юуны өмнө сонсч тань бата урмас дэвшээ сайхан жоны халуу мэнд хүрж байна.
0: За
1: тэгвэл нэгдүгээр нь бол мөнгө. Одоо энэ мөнгө нь юу болчих вэ? Энэ хүүхдүүд мөнгө оруулах хийж байгаа гэж бараан нэг бодчих. Энэ орчны манай энэ их орчны тойрны энэ аж ахуй хүүхдүүд болоод олгос одоо бүл оруулах гэсэн нэг ухаан тунд бол их нийслэг танилттай болж ирж байгаа юм ба. Тэгэхээр энэ бүл оруулалтын нь миний бодлоор бол хоёр зүйлээс эхэж яа ингэж болох уу гэж байна. Нэг нь бол одоо манай Монгол үгэнд хэлдэгш та өөрөөр бийэр харуулха. Иймээс бол нэгдүгээр нь бол энэ бүх махмуудын хөгжлийн тухай бүл оруулах хэрэгтэй. Чөвөл энэ бол жишээлбэл бомбу юм уу, почек юм уу энэ тухай сургаал юм та. Багнаа нь бол оюуны хөгжлийн бүл оруулалт үндэл одоо машин гүн юм уу, компьютерийн мөрөгдөл юм уу, эсвэл устрах наадам юм уу? Ингэж бүл оруулж байна. Манай өнөөдөр гол яах вэ? Ханавал энэ оюуны хөгжилтөд бүл оруулах тухай ярина. Тэгвэл энэ юунд ингэж хөгжтөн бүл оруулах вэ гэхээр та нэг зөвхөн жишээ тахи. Жишээ бол одоо манай эмэгтэйгээр айлун гэж айлун мак гэж одоо дэлхийн том мөнгөн тононы нэг болсон их та чи хамгийн мөнгөтэй хүн гэж ядгийн 2 жил өмнө гэдэг. Энэ хүн бол одоо 1971 онд төрсөн их та чигээр 12 настай байхдаа энэ хүн төрсөн үйл өмнө Африка бид нэг одоо бод жүжиг мэднэ та 71 онд өмнөд эфрэктив тосод энэ дээр үүдэн энэ айлундаа мэд яах юм бэ гэвэл 12 настай нэг компьютер авах гэж. Миний хэв хүний ялгаатар байна. Энэ баг нэг яг хөөхтөд жинхэнэ машин төр авч үзнэ хийрийн одоо баг та. Хим их бол ороод ич та. Тэгэд өнөөс болоод одоо энэ айлун бол яаж хандаа тэр одоо компьютерийн мөрөгдөл одоо манай хэмээд тэгвэл төсөлд гэдэг төр байдаг тийм ба. Тэрнээс гадна хийрэл том одоо жишээлбэл техникийн шинж чанар ороод техникийн дэлхийн компьютерийг жалгах мөрөгдөл гэдэг одоо том бараг 10-аас компани эрхэлж байна. Энэ тэр хамгийн одоо дурдвачтай нь хаан гэрэг дээр хүн төрөлхийн хаваачих юм уу гэж төлөвлөж байгаа гэж хэрмэж байна. Ийм нэг мондог бол тэгэхээр хэрэг энэ хүнд ингэж бүл оруулахгүйгээр бол манай одооний энэ амьдрал бас ямар болнех нүд хэдэн жилийн ингэж хэрэг томьёо хэв хүн ингэж харуулж гарах юм уу одоо техникийн өгдөлтийн тэр шинжлэх ухааныхан туршилт нэг хэвшлэх юм уу болж байгаа бүр байна бүрэн байна гэж бодож байна та. Нимас бол энэ бүл оруулах гэдэг их мантра юм байж шүү юм мэдэж байна. Тэгвэл юу гэнгээд балчир нахны хүндэл оруулах нэ гэсэн бат хоёр талаас яж байгаа энийг нь тайлбарлая гэж байна. Нэгдүгээр бол энэ Наполи Адахын шаналыг олсон Хөгман гэсэн хүн байдаг. Жемас Хөгман гэсэн. Энэ хүн бол өөрийнхөө удаан гэдэг судалгаанаар дамжаа энэ нийлэг хүүхдэд бүл оруулах гэдэг чинь мондөг юм шүү гэж. Одоо бүл оруулах гэдэг чинь бидний өнгийн үгээр бол ингэж хэрүүлтийн тэмдэгтэй. Тэгэхээр энэ хий наснаа урван насны хооронд бүл оруулах гэнэ хэрүүлтийн нормал бол нэг хэсчих 18. Өөрөөр хэлбэл чон жоохон оруулахтай хүмүүс нэг 800 төгрөг ингэж хариулт нь ирнэ гэсэн ухаантай үг. Энэ бол антиг хийдэг. Энэ бол одоо бүл оруулалтын захаа ойлголт өгсөд бол багтэр гэдэг хүний тань. Энэ хүн бол нэг насаараа болоод бүл оруулалтын бурхан маягтай хүн л та. Энийх бол юу гэхээр юм уу тэр орчин юм уу? Яг Лутан жилийн гэнэ үү? Ямар нэгэн хар уу гэдэг юм. Чигээр үн чинь мантаг тоо онтаа ямар нэгэн зүйл ийне юм бүл оруулаад энийх ашуу гэвэл хурцд бийлхгүй зүгээр гурваас дөрвөн насны гэлээ нэг хайрчиг 7 6-аас 12 нэгтэн гэвэл нэг хайрчиг 3 гэж юм өөрөөр хэлбэл энэ баг сургаалын хугацаа болтол хугацаанд дотор гэлээ бүл оруулах гэна ястай мантаг хариулт юу гэлнэ манай энэ бүл оруулах нь ингээд өөрийн бие махантай бас юм хариулт өг мөртөө өөр хөөтийнхэн яханд бүл оруулах гэдэг юм уу санаагаас эсвэл ярьж байна та тийм үл үстгэн өөр хөөтийнхэн яханд үлдэх юм тэр манай нэг үгний бүл оруулалтаас шинэ нэг онцлогдох бас нэг юм байна ба
0: тийм тийм
1: тийм тийм тэгээд үүн бол нэг дугаар шалтгаан зүгээр хоёр дугаар шалтгаан нь манай энэ ирааган юутон тийхэний хөгжилтийн орчинд хөгжилтийн нэг талаас ч ярилцах юм болохоо. Тийхэний хөгжилтөд хэлтгэлтна. Яг л энэ бол тийхэн хөгжүүл гармах ч бол тийхэний хөгжилт нь та ингээм том хүний бол Жони 25 байдаг. Тэгээд гурван нас үстээр энэ Жони 80 юм уу 85 хөгжилт чинь. Иймээс бол хайны төрөлгөө бол яг энэ нэг хөгманыхаа онгивэл бүгд талаас нь гэрхний талаас нь ноцтой дүнжигтэй айлхан өөрөөр хэл гурван насны энэ лорок гэвэл нэн фэшөө одоо 5 нас өсөлтөө Жони 6 нас гэхэд Жони 25 гэдэг нь хүний гэрхэн их хаан гэж хөвдөг юм байна. Нэмээс бол энэг имигэн бол бидний мэдээ ахтар энэ ямаа элва юм чи мэдээ ахтар цааш хэвдээ инди сэтгэхгүй байх уу гэхдээ яг хүчтэй байдаг та. Ийм үед энэ бүл оруулна гэсэн үг байдаг. Манай одны хэлхийг өгөөд одоо баг насны оюуны бүл оруулалт хийх юм. Тэгээ.
0: Оюуны бүл оруулалт хийх бол маш чухал тийм ээ. Чухал чанартай гэдгийг та сая ярьлаа. Тэгвэл энэ бүл оруулалтын сайхан зөв жих хөстэй аргнууд байна уу? Арга замууд.
1: Тийм байна. Одоо та ярьсан нь бол их чухал зүйл юм гэдэг тийм чул бүл оруулалтад хамгийн хэнд хамгийн хэдвар хамгийн дугмөртөө хамгийн бүтэнтэй бүл оруулалттай. Тэр үеийн даатгай тарай хүүхдүүд баяр хөөртэй ном оншуулах боцор байна. Энэ чухал нэг гол нь баяр хөөртэй шүү. Ахлагийн дэлгэртэй шүү. Уурин дараа уурин төстэй ном ойшаа. Энгийн бид бидний бүгдөө хийж яа гэж бодож байна. Тэгтэн бид хөөж юм дотоогоо л бүс дондуураа зүргэж юм. Өөхөлтэй их ажилхан байдаг манай багийн. Тэр өөрөө нэг юм мөчгтэр хөргөл ончхойл аа ууж мөртгөө гэсэн шохон ийм мөчгтэр хөргөл их гэхэр юм чадаа юм ба. Эмма тэгээд иймээс үү тийм сонор сэтгэл бүл хөөхдөд бүр вэ? Иймээс үү тийм сонор сэтгэл юм ачхалаад тэ ачхалдаад миний хөөхд бараг юунтэн тахтай байх юм. Э юу амт үзний дараа ямар ном юм бэл бахтай оншиж ирэх юм. Тэр талаар нь эсэж яа хөөдөрөд зүгөл мөөг бачжээ.
0: Тэгэхээр ном унших бол маш чухал гэсэн үг тийм ээ.
1: Тийм бай.

0: тэгвэл тэгвэл далгаад энэ оншлогтой орой ном ашиг басах орой тэгвэл бид энэ ном оншиг учрыг амбастаа яхан нэг тэнгэр яг бодчих нь горван талаас эсэл тэний энэ ном оншиг учрыг нүнгээ тийм өнгийн очих биш яагаад энэ дааг бол үхэлгэл аяндаа сурч байгаа юм ба үсэн бичиг бол сурч байгаа заавал сурч явчих өнгөрөнө. Бид энэ хүн төрөлхтний хөдөлтөөс үүдэл 3-аас 4 жон түмэн жил гэж байна та. Гэвч үсэн бичиг бэ болоод 4000 жил болж байна. 4000 жил дотор бас шинэ үсэн бичиг бэ болох та хүн бүгдээр юусэн биш та одоо тэр давхаргийн юм уу баян юм уу нойт юм уу ингэж сурах юм уу сурч юм нэг ортон төрөлтэй болно. Тэгвэл бод гэвэл энэ нэг хэвшин та. Имас энэ хүн үсэн бичиг оншиж чад одооны манай энэ бодлоос чинь мантаг сайхан гэхний хүчтэй хугацаанд байна тухайн дээр юм ба хүн болгоно нэг оншиж чадсан тийм ба тийм үүн чи одоо жоохон өмнөхөө нэг мянган жилийн өмнөх хүнтэй харьцуулбал харьцуулахыг аргагүй тэр энэ нэг батмаган үүд нэг ном оншиж бол оншилгийн дэхний хорд дэхний олон доо ингэж тайлшуулъя энэ оншилгийн дэхний хорны үүд тарахад яхны хатер хаян гэдэг олон таван нэрлүүжиг бачин. Гүн энэ моёшилмак бол яхандас тэр манай голомтл болоод оюун ухааныга бол энэ бичиг номор үсгээр үтэйжин та. Чүгэл чэрмигаад үсэн бичиг таних болсон гэж тэгээд эргээд тэрхний хоншигийн орн дээрээ болсон. Тэгээд хүн төрөлхийсэн бол болон сайхан гэж боломж болоод оюун ханаа нь хэлбэрхэн урсчааны чанартай тэр боломж чанах болсон. Гэвч нэн хоншигаар хамжиж ингэж эрэл болон хоншигийн бол. Тэгвэл одоо хоншиг нь ямар тайлтай тал байх вэ? Энийг олон хот ярьж саргаад таа. Энийг доор гэж и сургаал гэр бүл нийгэм энэ гурван талаас ч одоо лавл гэж бүгдээр ярьсан байна. Аа. Тэгвэл сургаал гэхээр сургаал гэмтэй бүгдээр таардаг. Сургаал бол мэдлэгтэй сайн байна. Гэвч энэ нэг хугацаа хөргөл маань ч бүгдээр олно. Ойлгийн ойлс миний хүүхдүүд ойлсоо гэсэн сургаал охор таны дотор мэдлэгтэй байна гэсэн тэлбар хат мэдэн гэвч бүр тухайгаар үлдэл энэ хөвгтөл лаастон энэ ойш фонтен болохоос сурлын тем болохоо тийм нэг боломтой. Тэгвэл нэг тухайд нь үлдэл энэ бүхсийн санал хэрнээ юм тийм ба?
1: Тийм.
0: Жишээлбэл хүний судалгаа нь байж та 25 нэг өдөр 25 минут ойшлог хийдэг хөвгтөл нэг жил бол 200 томон өсөг ондоо хоноос эрэн болно. Аа. Өнөөдөр мандах гээд байна юм ба?
1: Тийм.
0: Тэгэхээр энэ эмрэгийн батны ном байдаг та аа өөжийн хөл урмын гэн том үсгээр болоод энэ гурван том үсгээр болоод та энэ хүний эмтрэл бол нолог нэгхэр гаргаа. Энэ ном юувэл гэхдээ дахтар аа өөжийн жахан баялаг ээли үгтүүд бол ингэж аавстага ярьчих юм уу аавгийн хангаж хүн төрлөг болоод өвчин сан мондөг нэмэгдэх юм байна гэхний эгэрчлэлтэн гэхдээ хаан батнага дэсний хинлэн ханаар тагсан энэ юм л нэг байдаг. Тэгвэл уухэл бол оншил хэлбэр үн багц хөгжүүлж байгаа юм ба. Тэгвэл хөдөлгөсөн бодох юм уу анхаар төвлөрөхөө одооны хөгжүүлч ч одоо анхаар төвлөрөхгүй байна хүүхэд жаргахгүй. Тэгвэл жоо хөмжөний дотор ном оншиж хүүхдүүд анхаар нь зүрх нь сайн байлаа. Тэгвэл дараад нь бол энэ юм өөрөө юм уу хаврын юм уу энэнийх нь задлалтын чадвар нь сайн. Их ойлгомжтой, ойлгомжтой ямар нэг юм ойлгоно. Тэр батны нэг нь бол чөлөөт чадвар. Энэ бол их мэдрэгдэн ойлгоно. Чэйг чадвара. Тэр хоёр дахь нь хөл бүгийн гэнэ айгуун ажиждагтар оруулна. Энэ чан цаашлын гэн бүр чүүл урам сэтгэлд сэргэв чанарын

0: ихтэй. Мм. Ийм юм шиг нөлөөтэй. Энэ бол одоо атаны нэрч хаагд бүр юу содлогын үлдээр татсан энэ зүйлгээ тайлж байгаа та. Тэгвэл атны өөрийнхөө цорцох програмдаа нэг тайхан зүгээрч ялдаг байх хэрэгтэй. Тэр мөртөө ном оноо хийхгүй хүмүүс өөрийнхөө нөхөнд юм уу? Хаарт юм уу? Үнийг нь бүтүүтэй хандаад хийдвэрч ядна. Энэ үеийн хүүхдээ одооний орчин цагт нэг авч үзвэл бас Чехов бэлсэрийг ийг ахвал. Тэгэхээр ном оншдог хүүхдүүд энийг нь бүртөө хийдвэрлэх юм уу? Хийдвэрлэх аргын өөрөө мэл мэдсэн бай. Тэр бас нэг онцлог нь үл өчигөө хинтэйгээ ингээд сайхан хэрчих. Хэрчаа нэг сайхан гүнж хэрлэг. Энэ үл хэрбүлээ тараа. Түүн нийгмийн санаа авч үзвэн хүүхдүүд ном оншсноо болоод оноо яруу хүний дээр одоо өнгөрөөжсөн чамбори ингээд нэг тоол гарах юм байна. Тиймээс бол нийгэм чанараа хөгжсөн нь ашигтай. Тэгвэл босдын ээлг жахсан юм харалт энэ үл их сайхан ондоо хүмүүсийн бодол дээр болсон юм. Мөртөө энэ 20-д өөрөө ямар ялгийн тухай ээл алттай болчихно. Хам одоо библ ямар харалттай сурах гэж ямар ялгийн хиймэ үү? Өөрийнхөө жир харалт нь тодорхой болчихно. Тэгэхээр хамгийн сүүлийн үйл нь бол бас нэг одоо үеийн хүүхдүүд тахдаг бас нэг манай энтер хэжрат юм гэлгүй болсон ч ямар нэг юм ингээ баярлах юм чухам болт юм ба. Нууныштуу хүүхдүүд бол энэ баяр басангаар чам үч юм да. Өнгөрөөд их шоу гэж. Өтгөр хийдэв л хэлээ.
1: Тийм нам ашигын сайн тал бол энэ гурван талаар хорангуулаа ярьж болох юм байна. Сурлаг, гэр бүл, нийгэм гурван талд нөлөөлдөг юм байна тийм ээ.
0: Тийм.
1: Тэгвэл за тааж алгаа дээрээ.
0: Тэгвэл одоо бид энэ хоёр ухаан хооноо ярьлаа. Тэгвэл одоо өнөөдрийн кол бол гурав дахь ухаан хоо дээрх. Дээрх гэдэг нь энэ одоо дээрх гэх юм яаж. Энэ дээрхний хөвдөлтөөсөө оноод энэ дээрхний хөгжлийн шинжлэх ухаан гэдэг нь та энэ шинжлэх ухаан сайхан болоод эргэн жилийн мэдэх болсон гэдэг нь хүний дарах гэдэг сансар орцлон байдал мондог шотбаштай юм байх юм байна гэж мэдэх болсон. Тэгвэл одоо бид энэ дэлхийн хамгийн их нөлөөлөлттэй танин мэдээгийн мэдрэлийн шинжлэх ухаан стэлэс тэхал гэсэн хүнний тэнэг тортаг гарсан тайны спектакль оншилгийн бяхны орн гэдэг тэнний тухай тайлж энэ хүн бол одоо өөрийнхөө юуги дагуулсан хүмүүсийг удирдах үед их хэрэв судлаа хийгээ хамгийн том дэлхийд хамгийн том дэхний судалгааны шагналыг авчирсан. Иймээс л эдний энэ судалгаа нэг идэвхтэй мөртөө мэрлэг байдгаа. Иймээс одоогийнхаа нэг тайлцуулгыг
1: бачиж.
0: Тэгвэл энэ оранжийн хаа гэдэг юм нэ энэ шинтопаны үүсэл байдаг болоод мэдчихлээ. Энэ бол June талын дагц чамархай гэдэг нь одоо үйгээр хадгалаа чихний дээр тали одоо June дээр баран дээр гэдэг шиг та June чихний дээр тали зөв шинага цахаа хийх юм тэр юу байх нэг гэсэн юм аа гэ. Энэ орн жигийн та яаж үлдсэн юм бэ? Чүл бидний бүл энэ дахны шинхэн хэрэгэл дүүргэж хэрэгэлдэг нэ mRX нэг одоо дахны тийм эрв юм гэдэг наалтуул чада тэр дэхна гарчиха бичил долгион юм хүлээж аваад ивэт суулдаг та тэр гүрэн дамжаа цулсны сэрэн дээр та энийг илрүүлж энэ бүл гурван талаас хийж энэ нэг нэм орон жив байна нэг үжиж үжи нэг дугаарт нь бол бүн яах юм бэ үсэр бичгийн унших юм бичихгүй юм да тэр нэг үстэн гэлэх гэлэх гэдэг гэрэл харж байгаа нэг аа чихэр энэ одоо тэр бүхий бичиг бичгийг оншихтай холбогдсон юм байна гэдэг юм та. Хоочин хоёр дахь нь нүдээр үжих үжигдэл жишээрөө бид ном оншиж болоод тэрнийг үжих юм бол адилхан нүдээр үжих юм та тийм ба. Нүдээр үжих бусад үжигдэл жишээлбэл гэр байшин, нүүр чарай, гэр зураг юм уу, зураг бүтээл юм уу, төсөл шитрийн хөрөг юм уу, эдгээрийн хийх үед бол энэ орон жийн бол гэлэг гэлэг гэж эмэлж чадахгүй өөрөөр хэлж чадахгүй бид бастай шавтай бачаар тийм биз дээ. Яагаад гэвэл өнтөр үжих гэмээр үсэн бичиг нь тийм очих юм гэсэн юм. Чөл баснаг нь үлдчихээр өөх хэлж байгаа Монгол хэл хятад хэл япон хэл одоо ямар ч үйлс болсон тэр уншлаг хийх үед их дэрханда гэрэлтэх үе нь тайны тэр хэлсэн уншилгийн дэхний орн гэсэн. Биднес бодоод хүмүүс балатаа их хатах юм гэж. Оо, энэ нэг уншилгийн дэхний орн гэдэг юм. Бэж юм байна. Тэгвэл бидний хүн төрөлхийн бие болсноос гээд энэ бэж өгсөөр бэж болж байгаа хэрэг сая бат үтрийта 3 4 жун хүмүн жил болж яах юм өсөв бичих нь гар дэрээсээ 4000 жил болж яах юм. Тэр хоорон бэ болж байгаа юм гэдэг. Энэ үсэг бичиг бэ болсноос эхлээд энэ хүний дутаг гарсан ч та үсэг бичиг бэ болсноос эхлээд хүн уншихаар дамжаад онтон тэнэм мэдгий ботсийн тэнэм мэдгий хэсгийн дарханы хэсгийн нэг хэсгийн нэг та ийм нэг уншилгийн орон дээр болохгүй. Тэгвэл хүүхдийн жишээлбэл хүүхд ном уншиж чадахгүй хүүхд юм уу бичиг фраг уусан байдаг та. Тэгвэл бол хүүхд чадна үсэг талахгүй. Тэрнийх энэ дахин юу хэрэг та их тодорхой мэдэх нэг зэрэг юм уу л. Тэгэхээр энэ үл дахны орн гэсэнийг ондоо тайлцууллаа. Тэгвэл тэрвэл тандаа энэ юугээ нэм ашиг дэхний орон дээр яаж нөлөөлөх юм даа гэдэг үг ярив. Энэ нэм ашиг нь бол тэр бүтэц сэтгэлийн дэхний орон дээр үүсдэг гэж байна. Жишээлбэл нэм ашигийн дэхний орон дээр нь үсэг бичгийн шургуул гэдэг жишээлбэл хөрвөл бүтэц сэтгэлийн орон дээр тарын нэгэн ийж нэвтрэхэ тайлбарлаа. Уртын бичих нь бол яг өнгөрсөн удаан олон бол бүтэц сэтгэлийн зам мөрөн жаргал жаргалаар ингээд бүрдсэний та. Зам мөрөн хүнлэн бол ингээд сүлдтэй бүтэц сэтгэлийн нэг төлөвтэй байвар гэнэ. Багшлагын үед нэг соёл бидний ердөө хэрэгждэг та зүүн дээр баран дээр хаах хэлдэг юм ба. Зүүн дээр баран дээр хаах нь хооронд нь холбож байгаа юм байх та. Холбож байгаа энэ холбоос нь бүтүүрнэ. Энэ холбоотой зүйл бол одоо энэ манай одоогийн хэлтийг яг гэдэг чинь хүчрөө гэж юм байна. Энэ хамгийн төрмөг жилийн энэ жишээ бол усны орон гэдэг үгтэй төрмөг гэдэг энэ байнийг фитер чинь биш бүгдийг хараа гэж хэлж байгаа хангалж байгаа да юу учраас төрмөг дуусах нь бүдүүрсний дараа энэг юм дээр баран дээр ингээд холбоос нь хэжраа үүнд их энэ нагнахын сорг жанкан бол цаагүй юм та. Ийм болоод дяхны хүндэлтийг бол яг унаа гэж энэ ном ойшхоно. Харин чигээд одоо энэ бүхнийг мэдсэн бол бид бол бүр мэдчихэе та. Дэрэг гэж бол одоо форч өргөтөө гэдэг түүн оншилгийн тэр дэхний орон дээр гэх юм тэрнийх хөдөлгөө үргүй юм аа. Иймээс л одоо өнөөдрийнхэн ялцгаагийн бага юхтэр хөрвөл дүгнэлтээр хөрвөл манай энэ өмнө энэ волонтер гэрээ хүмүүстээ эдгээр хүүхдүүдээ хайлах хүмүүс оролцуулах юм уу, цаана цаахан үлгэр домог ярьж өгөх юм уу, малын төрсөн малын төр таниулах юм уу, энэ үед чи та манай дахны өвдөлтөд мондөг их мэлтэй тэр мөртөө манай хэвчих таны хар гэдэг нь хоёр дахь хар гэдэг энэ нэг тахиу хар гэдэг хоёр дахь хар гэдэг өөрөөр хэлбэл бага хүүхдүүдээс гарын их хөдөлгөлт гэхээр энэ яхны хөдөлгөлтийн нэг нь эхүүл гэлэн. Тэгээд манай бүгд хүмүүс дотор бол энэ гар хөдөлгөлт болчихыг болоо их сайхан хийж байна. Мм. Гэвч одоо хотод суугаад манайсууд бол одоо энэ юм да болон дээрэн яаж өмнө хийлгэжсэн тэр үнийг яг одоо хийвнэ гэдэг одоо бидний бол хэтгэл явах тохиолдолтой байх юм байна.
1: За өнөөдрийн нөтрүүлгээр багш маань одоо маш чухал зүйлүүдийг онцлж ярьлаа. Мөнгө уншлах, тарих гэж тийм ээ. Тэгэд хүүхдүүдтэй сайхан жижих хөстэй хөрөнгө оруулалт, бэл оруулалт хийе гэж. Тэгэд ном уншихын сайн тал, тарихны хөгжилтөд үзүүлэх, оюун тарихны хөгжилтөд үзүүлэх нөлөө, энэс болсон үр дүн энэний талаар маш сайхан хураангуйлж ярьсан байна. За өнөөдрийн нөтрүүлгээр чаг зав гаргаж ягаад сонсогчдод таа сайхан ярилцлага өгсөн, зөвлөг өгсөн баавчтай маш их баярлсан гэдгээндээ сэлтгэж байна.
0: Тандас гэдэг тань талархаж байна. Өмнөд өөрийнхөө нэг бат тустуу, торгоон сайхан ингэж ихэд бичүүд ирсгүй багтаарахгүй. Иймэтэд нэмнийхэн тохиолын өгсөн та нартаа чин сэтгэлээ тань талархаж байна.
1: За тандаа чаргал хүсье. Баярлалаа. Баяртай.
0: Баярлалаа. Баяртай.

0: Сэрингулын Аражуу Төлөөс хорооны Монгол Аражуу ярьж байна.
1: Сэрингулын Аражуу Төлөөс хорооны Монгол Аражуу ярьж байна.
0: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг.
2: Өнөөдөр бүл Аргийн Улралын 2026 оны 7 сарын 20, Бэлгийн Улралын Улаанбаарын жилийн 6 сарын шинийн 7 гаргийн 1 урдаар уулгийн товчоо мэдэгдэв.
3: Энэ цагтаа
2: Түмэн улсын баясгсан талнуутхийн жуулчлалын наадам гэсэн датлаг.
3: Өвөр Монголын өртөн жасаг хорны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадам дээр Сэрийн голын орон нутгийн шилдэг бүтээгдэхүүн нь холоорын наадамчдын таашаал явуулсан.
2: Өвөр Монголын өртөн жасаг хорны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадмын 1024 хүчит бүхэн барилдаан эд хөвгтө явагдаж байх зэрэг мэдээнүүдээ сонсхоно.
3: Доор нарийн улгатай танилцаарай.
2: Одоо манай хорооны сурвалжлагчийн сурвалжлан бичсэн Түмэн улсын баясгсан талнуутхийн жуулчлалын наадам гэсэн датлахаас сонсгоё. 7 сарын 18-ны өдөр Өрмөглийн Орт Анжисын хорны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадам Шилээутад өвдөж хэрхэлж, Туг далбаа Нэмрүүлэн хуур хөгжим хангнуулж, үндэстнүүдийн 10 гарэ түмэн хүмүүс Шилээутын шар талын данжинд дэх наадмын жангүйлийн хөрөлөнд хуран чугларж, өвдөж чуглааны эхлэлтийн ёслолыг сонорхож, талнуутхийн наадмын хав чингэлийг хамтар эдэлсэн байна. Тус хугацааны жуулчлалын наадам нь Өвөр Монголоор аялж үлжит наадмар жолгийг их гол сэдвэр явагдаж, Ардын жангүйлийн бичлэн ойлголт, наадам ба уралдаан, соёл жуулчлалын хэрэглэгийг нэгтгэж, уламжлалт жангүйлийг шин маягийн тогломын аргатай уусалчулан, бич ойлголт хийх бүх талаар дэс төвшүүлж, Өвөр Монголын бодсон бас соёлын өвийн бараа худалдан авах сарын ажиллагаа, эрин гурван наадам, талнуутхийн жуулчлах сатын 4 жилийн уралдаан зэрэг 20 гарай жилийн ажиллагаа тохируулж жуулчлах сатын анхаарлыг татжээ. Хөх хотоос ирсэн жуулчлагч, жоуша сурвалжлагчд бид 6 чих хагас аялан үүрийн 2 чаахтай Шилээутад ирж наадмын эхлэлтийн ёслолыг үджээ гэлээ. Тус хугацааны наадам нь бүх улсын ил гажрын жуулчлах сатын анхаарлыг татснаар барахгүй гадаадын жуулчлах сат тухайн талуурд ирж талнуутхийн ардын жан үйлийг ойлгосон байна. Оросоос ирсэн жуулчлагч Годашвэ сурвалжлагчд би Өвөр Монголд ирээд том баяртай байна. Би тухайн гажрын жан үйл соёлыг нэн ойлгоё гэж бодож байна гэлээ. Үндэсний жан үйлийг бичлэн ойлгуулах баялаг болох хэлбэр бүхий төрөлж ийлэн тухайн талбайн жуулчлах сатад талнуутхийн уламжлалттай уралдааны хав чимлийг ойлгуулсан байна. Бээжингээс ирсэн жуулчлагч Хөтлэн ий сурвалжлагчд би Бээжингээс ирж анх удаа наадмын хуралд оролцож байна. Сая сурхаар ухаа бүхэрлэлд хуралдаанд оролцоод маш баяртай байна гэлээ. Талнуутхийн жуулчлалын наадам нь виолон жуулчлах сатын анхааралд хүрч талнуутхийн соёл жуулчлалын содон төрөлж ийл болсон байна.
3: Манай хорооны мэдээ. Өвөр Монголын өртөн жасаг хорны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадам дээр Шилийн голын орон нутгийн шилдэг бүтээгдэхүүн нь холоорын наадамчдын таашаал явуулан тухайн газрын ажвилсийн яс чанарыг дээшлүүлэн үр ашгийн нэмэгдүүлэх хамт малчин дараачдын орлогын нэмэгдлийг ахиулжээ. Наадмын талбайн Шилийн голын нэр тэмдэгт бүтээгдэхүүний дэлгэн борлуулах тойргоор хүрэхэд Шилийн гол хонин мах, цагаан эдэн зэрэг хончлогт бүтээгдэхүүн нь маш олон жуулчлах сатын анхаарлыг татаж байлаа. Тус удааны наадмын онцгой үзүүлгийн тойрог болсны хувьд тус тойрог нь Шилийн гол аймгийн газарчин элтгэмжит малын ашиг шим тариалангийн бүтээгдэхүүн ба соёл жуулчлалын бүтээгдэхүүний төвлөрүүлэн дэлгэн гүжүүлж жуулчлах сатад Шилийн голын онцлогт бүтээгдэхүүний бичлэн ойлгох тавчин хангажээ. Цуглалт хаалхын жуулчлагч Сүмрийз сурвалжлах хүлээхтэн дэлгэн борлуулах тойрогд хонин махны шорлог амталсан тун амттай соёл жуулчлалын соёлын үүдэлтийн бүтээгдэхүүнч талнутгийн онцлогтай гэлээ. Жилд нэг удаа явагдах жуулчлалын наадам нь соёл жуулчлалын өвдөгч чуглаан болохоор барахгүй тухайн газрын өрмөц онцлогт бүтээгдэхүүний дэлгэн үзүүлж гадаг шуухуулахад шилдэг тавчин хангаж сүлжээ гаднах борлуулга нь маш сайн байж өргөн олон худалдаачдад соёл жуулчлалын өвдөгч чуглааны ашиг тусыг үнэнхүү хүртэжээ. Шилэн Чүнзэ Идэнижүүлсийн хязгаарт компани хариуцлагатан Литийн сурвалжлах хүлээхтэн. Энэ жилийн наадамчид тун олон бид өрмийн жүйлсийн бүтээгдэхүүн авч ирсэн. Гадар орны маш олон жуулчлах садад таалагдан тэд худалдан авахын хамт харилцах хаягийг үлдээж сүлжээ дээр захиалахар болсон гэлээ. Жуулчлалын наадмаар аз тохол болгон Шилийн гол аймаг нь онцлогт тариалан малаж ахвай соёлын үүдэлтийн бүтээгдэхүүн ба жуулчлалын аж вилсийн гүнжгий уусалчлыг үргэлжлэн ахиулж орон нутгийн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэж борлуулах арга замын шулуутхан хэрэглэгэний амжилтын хүчний тасралтгүй хөгжөөж малчин тариачны орлогыг нэмэгдүүлэх аж ахуйлыг хөгжүүлэхэд хүчин нэмрэлжээ. Шилийн гол аймгийн нэр тэмдгийн бүтээн байгуулалтын ахиулах төвийн эрхлэгч Ван Шоуи сурвалжлах хүлээхтэн. Бид наадмын соёл жуулчлалын өвдөгч цуглаанд төшөглөн Шилийн гол аймгийн онцлогт малын ашиг шим тариалангийн бүтээгдэхүүнийг төвлөрүүлэн бүх талаар дэлгэн танилцуулж Шилийн голын малын ашиг шим тариалангийн бүтээгдэхүүний нэр тэмдгийг улам алдаршуулж байна. Дэлгэн борлуулгаар жуулчлах сэдий татаж нэр тэмдгийг алдаршуулах арга маягаар дамжуулан тал нутгийн их баялагын дагуулгыг аж вилсийн дагуулга аж ахуйн дагуулга болгон хувируулж тухайн газрын аж вилсийн хөгжим бужгархай дайчлан малчин тариачдын орлогын нэмэгдэлд хүчин нэмэрлэн гэлээ.
2: Манай хорооны мэдээ 7 сарын 18-ны өдөр Шилийн гол аймгийн намын хорооны 1-р франтын хилтэс болон Хувийн можийн Шяннин хотын намын хорооны 1-р франтын хилтэс хамтран Хувийн Өвөр Монгол нэгэн гэр бүл мэт дотно гэхээ гэрээ тогтоо ёслолж ич хөвөнчийн хандивлах ажилгийг наадмын талбайн гол сэдвүүт Монгол гэрт явах туулжээ. Ажилгийн тухайн талбайд Шилийн гол аймгийн үндэстний хэрэгжлэгч өвлөл, Хувийн можийн Шяннин хотын үндэстний шашин суртахууны хэрэгжлэгч өвлөлтэй Дундын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлох хамтралчаа хамтар байгуулах хэлэлцээр тогтож, хоёр газрын 8 аж ахуйд аж ахуй арилжааны хэлэлцээр тогтон 4 хэлэлцээрийн ерөнхий жоосны тоо 2 дуншилт хүргэж хүрчээ. Тухайн талбайд бас хөвөнчийн хандивлах нийтийн асрамжийн ажиллагаа өрнүүлжээ. Ажилгын хөвөнчийгээр жууч болгон Хувийн Өвөр Монгол хоёр газрын үндэстнүүдийн явуулчаа солилцоо уулсчлалыг гүнжгэрүүлж, Дундын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлж, хоёр газрын сахан баралжи харилцан хавсралч хах

0: хүссэн ашиг хөртөж хамтар ашиг хөртөх хамжилт чанарын хөргий байгуулж бүх талын олон дэс давхаргын ил хүрээ чарааны солилцоо хамтралцаа гүнжгэрүүлэн хоёр газрын үндэстнүүдийн олон түвшний нөхөрлөлийг жужаатгаж аж ахуйн нийгмийн чанар сатыг хөгжүүлтийн хамтар явуулахыг жорсон байна.
1: Эрхэм сонсогчдоо, Өртөн Жасах орны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадмын 1024 хүчит бүхийн барилдаан эд хөхтэй явагдаж 1500 м 3000 м-ийн хурдан морины уралдаан өндөрлсөн байна. Одоо манай хорооны сурвалжлагч Билгүн Талай Даваа 2-ын наадмын ахуй талбайгаас ирүүлсэн мэдээллээ сонсхий.
2: Та бүхэн маань сайн байж хаана уу? Би бол Шилэнгол аймгийн хамжуудлуурын төвийн сурвалжлагч Билгүн Талай. Өвөр Монголын Өртөн Жасах орны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадам 7-р сарын 18-нд адуутнуудын Шилэн хотын шар талын дэнжин дээр өргөн дэлгэр өгдөг шихэр эхэлсэн юм. Энэхүү хүчит 1024 бүхийн барилдаан 7-р сарын 18-наа үдийн хойноос эхэлсэн бол одоо болоход бүхийн барилдаан дөрвөн нуглаа амжилттай уралдаад байна. Үлдэж байгаа дээр 64-д та бүгдийн сайн мэдгэс манай аймгаас баруун жүмжин хошууна Чагаан Жаан, Санчар, Намсраа, зүүн жүмжин хошуунаас Чэрэг, Эрхэм Сүлд, Авах хошуунаас Чагаан Жаан, зүүн сунд хошуунаас Дахуур Баяр Бүх Баяр, Шулуун Өвөө Чагаан хошуунаас Бүрэн Сайн, Улаан Одотоос Мөнх Дүүрэн Хөгжил, Уланбаар аймгаас Төр Сачрал, Содвилэг, Өнгөчргөл зэрэг хүчит бөхчүүд үлдээд байгаа юм аа.
3: Сайн байцгаана уу Эрхэм сонсогчдоо. Би Шилэнгол аймгийн хамжуудлуурын сурвалжлагч Даваа байна. 7 сарын 18-ны өдрөөс 2026 оны Өвөр Монголын Өртөн Жасах орны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадам бол манай Шилэн хотод өвдөг шихээр ихэлсэн байна. Ингээд бол хурдан морины ахуй талбаас та бүхэнд мэдээлэл хүргэж байна. 7 сарын 18-ны өдөр бол 1500 метрийн хурдан морины уралдаан уралдаж 19-ны өдөр бол 3000 метрийн хурдан морины уралдаан одоо явагдсан байна. Ингээд одоо энэ хоёр уралдаанд бол манай Өвөр Монгол орны Түнгөлөө, Ордос зэрэг одоо олон газрын одоо хурд өвлөгүүд хурамч хөвлж энэ сайхан шар талд хурд хүчээр ширгсэн байна. 1500 метрийн уралдаанд бол манай Хөвөө Шараар нутгтай Аламсын Галтар морь, Соврог Галтар гэдэг сайхан алдартай морь төрүүлсэн байна. Ингээд 3000 метрийн уралдаанд нь бас манай Хөвөө Шараар нутгтай Аламсын Мантах Галтар гэдэг сайхан морь хурдлжээ. Ингээд одоо
4: Аламсын морийг бол Сүндөрэн гоо шугаар нутгтай Хайжин гонсон байна. Тэгвэл одоо Хайжины ярихыг сонсё.
5: Тэгээ манай хуучирын Аламсын морь. Энэ морь бол тож миний болосоор хийж байгаа морь. Би бол баруун сүнд нутгтай Хайжин гэдэг. За энэ морь бол миний мэтгэр орцсон. Нийтэн манай Өвөр Монголын миний үхий төрүүлсэн нэг сайн морь байгаа. Бас наа гэдэг орцоос ирсэн, Түнлэгоос ирсэн олон сайн морь байгаа шүү дээ. За энэ олон морь нэг бол түрүү явах чинь маш их баяртай.
0: Манай хорооны мэдээ 7 сарын 18-ны өдөр Өвөр Монголын Өртөн Жасах хорны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадмын нэгэн уулга болох 2026 оны Өвөр Монголын Бодсын бос соёлын өвийн бараа худалдан авах сарын ажиллагаа Шилэотын наадмын жангүйлийн хөрөлдөнд эхэлжээ. Наадмын жангүйлийн хөрөлдөнгийн Бодсын бос соёлын өвийн гүжүүлгийн тойрогт Эл аймаг хотын төлөөлөг чанартай Бодсын бос соёлын өвийн төрөл жүрийн дэлгэн гүжүүлж нэг том хэлбэрийн Монгол герт бүх орны Бодсын бос соёлын өвийн бүтээгдэхүүний төвлөрүүлэн дэлгэн гүжүүлж уламжлалт Бодсын бос соёлын өв болон одоо үеийн гоо ташаалын уйлд дууснаар жуулчлах сэдэв анхаарлыг татсан байна. Энэ дагуу Бурад Бус, Гүйлсийн Хатаамал, Монгол Шалвин зэрэг ээлжүүлийн амтад эдэнийг жуулчлах сэдэд амтлуулжээ. Анхыгийн жуулчлагч Сүнгөн Юу сурвалжлагчд би анхыгаас ирсэн анхудаа Шилэнголд ирж байна. Өвөр Монголын ээлжүүлийн Бодсын бос соёлын өвийн бүтээгдэхүүний үжиад маш сонирхолтой санагдлаа гэлээ. Тус удааны ажиллагаанд 7 сарын 20-ны өдөр болтол явагдаж, энэ хугацаанд жуулчлах садад Бодсын бос соёлын өвийн амтад эдэ нэг тухайн талбайд амтлуулж, Бодсын бос соёлын өвийн шилдэг барааг танилцуулж, талнуудхийн соёлын өрмөч рич хэдийг баяжлан ойлгуулах болно.
1: Манай хорооны мэдээ Өвөр Монголын Өртөн Жасах орны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадмын анхны өдөр гол хурлын талбайн морь мэрэгжлийн үзүүлгийн тойрогт гойд сайхан морь мэрэгжлийн наадам явагдаж, ил газрын жуулчлах садад талнуутгийн адуун соёлын гайхамшгийг харуулсан байна. Сүр далайчтай Түмэн Ахтын төвөргөнөр морь мэрэгжлийн наадмыг эхлүүлж, залгаагаар морь ургалах, намнаа, морин дээрээс хадаг шүүрэх зэрэг үзүүлэг явагдан, наадамчин олонд талнуутгийн үндэсний зан үйл, нүүдэл малжлын соёлыг ойлгуулсан байна. Леонингийн жуулчлагч Жин Авхай сурвалжлагчд. Би Леонингаас иржээ. анх удаа тухайн талбайгаас морь мэрэгжлийн үзүүлгийг хараад нүүдэлчин арт түмний уруухааны ойлгосон морин дээрээс олон сайхан хөдөлгөөний хийж чаддаг нь биднийг гайхаш алдуулсан гэлээ. Бүхий л талбайн морин мэрэгжлийн үзүүлэг нь баялаг уулгаар явагдаж онцхойлон морин мэрэгжлийн онцлогт тоглолтнууд нь хүмүүсийн анхаарлыг татаж унаачдын ид хүч уран мэрэгжлийн бүх талаас илрүүлсэн байна.
0: Манай хорооны мэдээ Өвөр Монголын урт онцлог хорны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадмын талбайн Шилэнгол аймгийн Илгуш Шушан хот орны өрмөч онцлогт үзүүлгийн Монгол гэртээ орон нутгийн онцлогт идэв өмдөн соёлын бүтээгдэхүүний дэлгэн борлуулж жуулчлах садад тал нутгийн соёл иргэн шил жан үйл идэв өмдөний соёлыг ухуулан танилцуулж байна. Илгуш Шушан хот орны онцлогт Монгол гэрүүдээр хотын ард ба жуулчлах сад хуран чуулгарж гэр бүлөөрөө наадмын бичлэн ойлгох бодисын бас соёлын өвийн гар бэлтгэл хийх онцлогт соёлын үүдэлтийн бүтээгдэхүүний ойлгох ба онцлогт амтад идэ амтлах зэрэг олон уулах хэлбэрийн ажиллагаанд оролцож тал нутгийн соёл жуулчлалын шинэ хэлбэр байдал ба үндэсний жан үйлийг баяжлан ойлгосон байна.
1: Манай хорооны мэдээ Өвөр Монголын өртөн жасаг хорны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадмын хугацаанд жуулчлах садад хандуулан 4 жилийн уралдаан тохируулж тэдэнд тал нутгийн жан үйлийг ойлгуулсан байна. 7 сарын 18-наас 20-ний өдөр болтол наадмын талбайд шага монголоор гоёлох бүх жичи уламжлалт сур харвалж ирэх 4 жилийн уралдааны тохируулж жуулчлагсад үн төлбөргүйгээр нэр мэдүүлэн оролцож болно. Жуулчлагсад уралдаанд оролцохоор дамжин бодисын бас соёлын өв нүүдэл мажлын соёлыг бийчлэн ойлгочээ. Тэнжингаас ирсэн жуулчлагч Хуан Абхай сурвалжлагчд тал нутгийн өвдөх цуглаанд оролцоод маш баяртай байна. Монгол хувцас засал маш гоё байна гэлээ. Ойлгосноор 4 жилийн уралдаан нь өдөр бүр олон удаа ээлжлэн явагдаж өргөн олон хотын ард болон жуулчлагсад уралдааны тухайн талбайд хүрч нэр мэдүүлэн оролцож биеэрэн ардын зан үйлийг ойлгож болно.
0: Манай хорооны мэдээ 7 сарын 18-ны орой Шилэн хотын 3 дугаар хугацааны дуу хөгжмийн наадмын 2 дахь орой анд хамтлагийнхан тусгай талбай тоглолт гарган тухайн талбайд хөр хөгжөнөр бэлгэжээ. Дуу хөгжмийн наадам нь үндэсний дуу хөгжин болон чагийн урсгал тоглолтын зэрэгэр явагдуулахын хамт ПВ-ийн жагтэлгүүр тал нутгийн амтад идэн зэрэг олон эсцэн эжнэлтийн хэлбэрийг иж бүрдүүлэн хотын ард болон жуулчлах садад жүнэ уулрлын сүнийн соёл жуулчлалын хөгжөнд байдлыг бичлэн ойлгуулж байна. Дуу хөгжмийн наадамд 3 тусгай талбар дуу хөгжмийн үдшилтлэг тохируулж өдөр бүрийн 19 цаг хагаст тоглолт эхэлж байна. 7 сарын 19-ны орой чагийн урсгал дуу хөгжмийн тоглолт явагдах болно. Тухайн талбайд бас бодисын бас соёлын өвийн үжүүлгийн тойрог ба харилцан хөдөлгөөлчөд тоглоомын тойрог тохируулжээ.
1: Энэ цагийн нэвтрүүлэг үгээр төгслөө. Манай нэвтрүүлгийн харилцан хутас 811-2961. Та бүхний сонир мэдээний сүвг чангахыг хүсэж байна. Нэвтрүүлэгч Алтан Долгон, Наран Гэрэл, шингээгч Ариун Цанаа, хариуцсан найруулагч Өрхөн, хинагч Үзсгэлэн, ерөнхий хинагч Бүрэнт.
6: Соёлын ихтгэл бол нэг суур болох, нэг өргөн тэлгэр, нэг гүн жижиг ихтгэл мөн. Нэг үндсэн, нэг гүн чимээ, нэг удаан дамгын хүч мөн. Соёлын ихтгэлэн баттгах бол улсын ховж аяаны мандаж буурахтай холбогдох, соёлын амар төвшөнтэй холбогдох, үндэсний жорох санааны баян даах чанартай холбогдох чухал их асуудал мөн.

үндэсний бүлхэмдэл бол манай улсын үндэстнүүдийн ард түмний амин судсан мөн. Домддын үндэстний хамтын жогчийн ухамсар бол үндэсний бүлхэмдлийн үндэс мөн. Домддын үндэстний хамтын жогчийн ухамсар их бат жогчлох бол шин чаг үеийн намын үндэстний ажлын гол шижим, бас ч үндэстний гажир орны элчвийн ажлын гол шижим мөн. Энэх гол шижмийг чангатгаж, үндэстний бүлхэмдэл давшилтын хүмүүжлийг гүнжгэрүүлж, үндэстнүүдийн олон төмнийг хөдлөн жолоодож байгаад жоргол жовлонгоо хамтдгах, алдар гутамшихан хамтдгах, үхэж сэхэхийн хамтдгах, ховж аяагаа хамтдгах хамтын жогчийн ойлголт хүнийг бат болгож, Домддын үндэстний хамтын жогчийн үжил санааны суурийг тасралтгүй бэхжүүлье. Үндэстнүүд бүлхэмдэж, ээж өвчлөлтэй байвал улс орон хөгжим мандаж, нийгэм амар тогтун

түмэн жолжорхолтой байх болно. Эстегвэс улс орон доройтон нийгэм тогтон бус болж ард түмэн гайжуулан амсах болно. Үндэсний бүлхэмдлийн өнгө гэрэлт уламжлал ба жишээч өртөн цэсхорны эрхэм дээд яруу алдрыг ховдохын нандганч үргэлжлэн баримтлж үндэсний бүлхэмдлийн их талыг бэхжүүлэн хөгжүүлье. Үндэстнүүдийн олон төмний агуйх их улс, Домдтын үндэстэн, Домдтын соёл, Домдт улсын өв хамт нам, Домдт улсын ончлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн гүн дахургийн хамтын танилт. Үндэстний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эй найрамдуу байхын сүг сүнс мөн. Домдтын үндэстний хамтын жогч ухамсарыг бат жогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж Домдтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтэн байгуулах явдал болно.

намын бүх талын удирдлагыг чангатхан төгөлдржүүлэх бол шин чаг үеийн намын үндэсний ажлыг сайтар хийх үндсэн улс төрийн батлах мөн. Суртлуу хуулийг үжил санаа соёлын ажил бол намын ирээдүй хов жаяатай холбогдож, улс орны өн удаан амар төвшин байхтай холбогдож, үндэсний нягтралын хүчин ба төвлөрөнгүй хүчинтэй холбогдож байдаг нэгэн туйлын чухал ажил мөн. Улсын нийтийн хэрэглэх үхэл үсэг бичгийг дэлгэрүүлэн төгөөмөлжүүлэх ба улсын нэгдэлтэд найруулсан чах материалыг бүгд талаар дэлгэрүүлэн хэрэглэх бол намын төв хороо төрийн хорооны чухал их шийдвэрт бодлох байрлуулалт мөн. Дундтын үндэсний хамтын жогчийн ухамсарыг бат чогчлоход ашигтай. Үндэсний орны ажлыг сайтар хийхин урт хугацааны бодлого үндэсийг бэхжүүлэх арга хэмжээ мөртөн дундтын үндэсний их гэр бүлийн бүрэлдэхүүн нэгвэр үндэстнүүдийн ард түмний ухамсараасаа үүргэлүүлж явах дархан үүрэг хариуцлага мөн.

0: Төлөрхчл бол хүн төрөлхтний орсон тогтнох ба хөгжихийг нөлөөлөх бүх хүмүрчгийн чанартай чухал их амхан асуудал болох бөгөөд бас ч хамгийн бачим тулхам орчин тойрны асуудлын нэг болно. Төлөрхчлийг сэргийлэн жасах бол дэлхийн нийгмийн хамтын харуулчлах мөн. Хүн төрөлхт нь ганчхан дэлхийн бөмбөрчгтэй юм. Төлөрхчлийг сэргийлэн жасах бол хүн төрөлхтний үндтийн хөгжилтэй холбогдох агуу их үйлс болно.
1: Шилийн голын араажуу төлөс хорооны Монгол араажуу ярьж байна.

гин дуунда Сунам Доржийн Төмөр Баатарын үг, Доржийн Баярын Ая, Бэлэгт Цомрлогийн дуулсан Баян Ханг гэдүүх сонсгор бэлтгэлээ.

сая та бүхэндөө Сунам Доржийн Төмөр Баатарын үг, Доржийн Баярын Ая, Бэлэгт Цомрлогийн дуулсан Баян Ханг гэдүүх сонсголоо. Сунам Доржийн Төмөр Баатар бол Сөрөөчөн Хосуунай Дэлгэр хаан Сумнай Баян Дэлгэр гацаагаар нутагтай. 80 онд Өвөр Монголын Багшийн их сургуулийн уран зургийн салбараас төгссөн. 10 жил багшилж байгаад хожим нь Сөрөөчөн Хосуунай дан сахмалын төвчөөс ажлын амралтаа авсан зургчин, түүхчин, ерөө найрагч хүн билээ. Доржийн баяр Сөрөөчөн Хосуунай Дэлгэр хаан Сумнай Баян Дэлгэр гацаагаар нутагтай. Сөрөөчөн Хосуунай Монгол Дунд сургуулийн Монгол хэлний багшаар 30 хэдэн жил ажиллаж амралтаа авсан. 85 онд Өвөр Монголын үндэсний багшийн сургуулийн багшийн ангаас төгсөөд ажлын чөлөө заваараа аяргүй хөгжмийн оролцоор идэвхтэй хүрч байна. Баян хаан дуугийг дуулсан бэлэгт чумарлаг болов. Сөрөөчөн Хосуунай Баян уул сумаар нутагтай малцсан дууцсан болно. Гаргийн дуугаа сонсох төгслөө найруулж нэвтрүүлсэн ургамал хянагц алмас

0: Цонх хошуу мал тан өнөр баян байх юм бэлэгдэл тансаг Монгол нутаг маань буян шимлэх оршихийн ёрол
1: буурлаас өгсөн уламжиллаан бадраан хөгжүүлэх учир буянтай сайхан амьдралаан өөдөн датхин шүн шиг
0: малчин түмнээ уур ухаанаа оюуны сан малчин соёлын түмэндэн төгөх алтан мөч
1: маргааш ирээдүйн хөгжил давшлын хөтөч шиг малч тэнхэн нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгөө жолгож байна.
2: Сайн бацхан өрхөм сонсогчдоо, малчтын хань тосгоны нэвтрүүлэг эхэлж байна. Монголчууд хийгээд морь хоёр бол эгнэт салашгүй нандин холбоотой юм. Монгол морь бол малчих амьдрал тал нутгийн соёлын мөнхийн сэдэв болох юм. Монгол морины хөгжилтийг ярахад Монгол морины холбоот уралдаан жирэх морин уралдаанаас гадан адууны ажилсан дуртаггүй өнгөрч болохгүй чухал сэдэв юм а. Энэ тухай Манглай профессор адууны ажилсан Өвөр Монголын аж ахуй нийгмийн хөгжилтийн чухал хөдөлгөөх хүчин болох юм гэж учирлж өнгөрсөн байдаг. Малчид жагтэлгүүрийн аж ахуй жогчин орлог үүдэхүүднээс адууг махны малаар худалдах, хөлтэй гүнээ чусан чавгаас гормоныг гаргаж авах, хөлтэй гүнээ шөөсийг чуглуулах, гүнээ сүүгээр гоёлын бүтээгдэхүүн хийх, чөгөөг таваарчлах зэрэг арга замыг эрэлхийлэн орлог үүдэж байгаа билээ. Өн чагийн нэвтрүүлгийн шинэрнэ малчин булгаар адууны тас өмчилгээнд оруулж борлуулад 5 жилд 6 чун түмэн төгөргийн орлог үүдсэн жүжигчин хошууны самай сумны тасан балга гачааны малчин сүлдө болно. 3 үеэрийн чөгөөний ажилс эрхэлж байгаа жүжигчин хошууны самай сумны хөөрчг гачааны малчин бүрэн төгсөнгөнтэй танилцъя.
3: Шинэрний малчин
2: Малчид морин махан өөрөө өдшүүлж боловсруулан худалдах нь худалдаачинд амтын чингээр худалдсныг бодвол 4-5 дахин үнд хүргэж болдох юм байна. Энэний нэгэн бодит жишээ бол жүжигчин хошууны самай сумны тосон балга гачааны малчин сүлдө болно. Сүлдө 2012 оноос эхлэн хөдөөгөрдөн адуу бажааж махийн багсаагаар худалдаг байсан бол 2021 онд хошууны төвдөнд тосон болог морины махны пүүсэн ажилуулж адууны мах тосыг өдшүүлэн боловсруулж гадаж борлуулдаг болжээ.

0: Уулаасан уламжилт иллэг жасал хийдэг сүлдө настдын хуучираа болон олон жилийн өмчлөгөөний үйлдэлг дундаасан морнотос нь шарах сорбыг ангааж ядгах үйг шүү өвдөх арас махна өвчин жирэг тустай байхыг олж мэдэд тусгайл нь морнотосыг өдшүүлж боловсруулан өмтө нарч өмчлөгөд хөргөж эхэлсэн байна. Өдрийн удаандаа сүлдэнэ морнотосны борлуулах их сайн болж өмчлөгөөний үйлдэл хэрэгчэн хэрэглэгчдийн хүрээллийг оснаас ганчхуу морины тосоо борлуулад нэг адууныхаа жосыг олчихдаг болжээ.
1: За сайн байна уу? Сайхан уншиж байна уу?
2: Сайн аа, сайн та сайн байна уу?
1: За та одоо юу нэг одоо нөтрүүлгэн сонсож байгаа сонсогчдаа өөрөө одоо нутгуус алдар нэрийн танилцуулна уу?
2: Аа би ч юм шиг шинэ санаа сонтгосон болгож байна. Сүлдээ байна.
1: Та болоос хошуун төв дээр морин махан дэлгүүрээ эрхэлж байна тийм ээ. Энэ дэлгүүр хэдийн оноос эхэлж эрхэлсэн нь одоо эрхлээд хэдэн жилийн нүрийг үдэж байна уу?
2: Тай хошуун дээр нь орж ирээд эхэлсэн бол энэ чинь 21 он юм уу? 20 он юм уу чи бэлээ?
1: Тэрнээс өмнө бол хөдөөний төсөө барьлуулж ирсэн үү?
2: Тийм ээ. Одоо тэрнээс өмнө бол одоо хөдөөгөр одоо чи хошуу 80 чанаа дэлгүүр их сууж одоо альчиж.
1: Та яагаад анх ийм морин махан зах дэлгүүрт гаргаад борлуулъя гэсэн юм бодлоо орсон уу?
2: Одоо манайхын бол төд үеэрээ одоо мэрэдгөө одоо ч гэдэг. Чи бие сатаас энэ морины маха бие сата олон төрөл тустэй өвдөн жовлон одоо хийтнэ гэмэг юм. Чи одоо энэ хөргөлдөг болохлоо биес ард юм дээр нэг юм өдүүлчихье. Морин махан бас таниулж өгье. Ямар ямар юм тустэй гэж одоо нээр хэлж.
1: Хошуун төв дээр ийм морин махан дэлгүүр эрхлэх үед хүмүүс бас яаж хүлээж авч ирсэн нь хадар үе.
2: Тэр үед одоо эхлээд эрхлэхэд бол одоо зарим нь одоо дөрвөө мэра Монгол хүн байж байгаа мэралаад одоо ч гэдэл бас ярина одоо ч зарим нь бас авах хүн байхгүй. За чи идэг идгээр одоо ирэштэй зарим нь баг аваад амхраад үжиг нь зарим нь авахгүй заанах ч хүн байна дэмж өгч хүн байна одоо. Чигсээр чи идэг идгээр явсаар яж байгаа таа тэр нэг морин мах идэх хүн эрэмдэж одоо андар.
1: Тэгээ бол хүмүүс одоо морин махны талаар ашиг тусын мөдөд ихэлцсэн бас их сайхан хүлээж авдаг болцсон байхад.
2: Чимээ чимээ чимээ одоо бол бархтын бүр морин махны дуртай. Гай гэж н хаал одоо үе өшөөн өвдт юм уу, хул гарна өвдт юм уу одоо ханьяар тагшуур өрд юм уу морин мах л гоёал гэдэл одоо авчих хүн одоо ярамдчихэ жилөөсөн жил.
1: Морин мах одоо саяны таны хэлсэн үе гişхүү өнтер сайнаас гадна бас өөр ямар ямар сайн талтай юм боло. Би өлчөнтөр хадгалж өгдөйлдэг тийм ээ.
2: Чим чим чим одоо морин мах хийцээр одоо хит нөлдөж мөлдд юм уу одоо тасмас өвдгнээ үе өшөөв юм уу ясаа сөмрөх чимэг өвчнд орсон чөмгөнийхэн шүлийн битлэгж өгд юм уу чөмгөний нэд юм уу одоо олонний хилдэл байх шүү морин мах бол.
1: Та бас морин махаас гадна бас морин тосооны бас хэрэгцээнтэй оруулж дээ тийм ээ.
2: Чим аа морин тос бол одоо би өөрийнхөө одоо энэ үхрээлт юм уу энэ бүх үеийн дээр гарсан борчиг уу шамбран өвтн юм уу за энэ юмд бол анцгойл нь нэг хэрэгжилж байна би мориныхон толсыг бол голдуу
1: уугаасаа одоо монголчууд бас морин тосоор ийм өмчлөгөө хийжсэн гэсэн ийм уламжлалтэр байна уу тас яаж энэ ашиг тус ийм мэдсэн үү
2: уул нь одоо хэрэгжилжсэнгүй хэрэгжилтний би одоо мэдхгүй би өөрөө нэг гарч ирээд өөрөө хүн хараа үддэг болоод одоо энэ өөрөө нээрч хийж ингэж энэ өвтнтэй болоод таны хэрэгжилж өнөө илтгэлийн мэдчи өөрөө нээрч игээд тэгээ бол одоо олон хүний мэдчи энэ тасны илтгэл ямар гэдгийг
1: таны танд бас үжүүлэхээр очиж өвчөн өмхөөсөн салсан тийм хүмүүс бас олон байдаг л байх та.
2: Олон байна шүү. Одоо энэ гол нь миний дасах бол удаан жилийн толгой өвдөх юм уу? Энэ үхрийн хилд одоо илтгэл юм огоо илд юм уу? Одоо бүх үнэ гарсан тэр бэрчрүү шамбранд одоо онцгойл нь нэ хэрэгэлд тосолсон нөхөр байна.
1: Морин тосоосан гадна та бас одоо иллэг жастлаг аршаан төрөний уйлдуул зарж байна тийм ээ.
2: Тийм тийм миний өөрийн найрсаа ирэх аршаан гэв юм аа. Энийг бол морин тостой байна одоо нөө өвтөнтэй ус одоо бол голдуу хэнийг хэрглэж байна морины махнасаа гадна нөлөө тосын голдуу хэрглэж байна.
1: Нэг мориноос гарах толсон төр нэг мориныхоо одоо амтар жарга үн анштайгаан тэнцчихнэ гэж ярьжсэн юм сонсчихсан. Ингээд утгад морин тосвол бас их ашиг тустай юм байх юм байна.
2: Чима чима та ана бүтүү мэр юм уу багцуд мэр юм уу тосны эдлгүү багцуд мэр явсан хараад готмжин эдлгүү таргаар нь болно тос гараад одоо чигүүлээс орлого нь баг удал зам махнасаа өнтэй нэг мэр ус ол давчна тоснд баг нэг мэр ол давчна
1: хадуун мах үе бол их халуунтэй гэж ярьдаг учраас ер нь одоо үхэр хандай махыг бодвол өвөлдөөн борлуулах сайн юм уу эсвэл жонда одоо борлуулах жайхан чөөрч гэсэн тийм учир байна уу
2: хатуу мах өвлж өгнө гэсэн миний энд үлдээ ми чигэд тасрахчгүй эрдөндөө өдрийн өмнө хөдөө хүн авд юм уу гадагшин дотор гол нь их гарах нь бол өвлөний илүү гарах юм аа намраа а ичнээ үеэр их

0: гарах юм аа гэдэг чи явуулдгий.
1: Урчлаад хатаасан маха буусгад бас олон төрлийн зүйлээр ингэж борлуулж харж байна тийм ээ.
0: Чимээ чимээ гатагаад л одоо бертлээ гатагаад амслаа өрөөд л жаажгаад өлтөрлөөр одоо жаа буус муус идэх юм уу бяс идэх юм уу одоо хөлдөө шалаагаар нь болт юм уу одоо жаад өөрийнхөө л сорсоо гэдэг ансараар хийдлээ.
1: Цэлтэ одоо бараг хэдий адуу бажааж гинөө танай танд.
0: Жил жил эдлэг байж ярамдаа сайхан одоо хүн ихтэй гадагшны ярамд осгох бараа хүн ярамд бол ус жилийн бас жуугаад ялчихна. Хамаг доор талтанд 78-аас доор халахгүй.
1: Олонхин бүр одоо өөрийн адуугаасаа бажааж байна тийм ээ.
0: Аа өөрийн даах сэтгэлгнүүдээс бодоод жирэмдээ та хүрхгүй л ус хүнээсээс аваа бажаатна.
1: Даалт нөтлөх талаар бол хит өмрөг даваач чинь үү?
0: Алт нөтлөх цаг үед барахтай юм жирэмийн бүр хөдөөгөө бажаачих шүү.
1: Аа хөдөөгөө өөрөө бажаач
0: та. Аа хөдөөгөө нь хүн аваач ираа бажаагаад тэгээд гусундаа тэгж аваачаад одоо тусгай тэр оноо махан бүүслэх гэж тусгай оноо нэг боожон хийж гусаад байх юм. Тэтлэр өөрөө боожон маажон хийдгээд чачигаа холдож байна.
1: Атавар хөдөө насны адуугийн бажааддаг уу?
0: Би 2-аас 5 нас өртөр бажаадаг. Тэрнээс дээш юм бажаасангүй.
1: Өөр насныхын нь бол одоо махныхаа амт шимт юм уу? Тэр талаар
0: бас. Аа. 5 насаас дээш нь гард юм уу? 6-7 гэсээр одоо мөрний тэр хөсний амт, чаарны амт гарна. Гэхдээ жирэм уус бол төрийн өнөөд датахгүй гэсэн үг. Гэхдээ багчууд мэрэв бол 2 насаас 5 насны хоорондхгүй чи юм үнээр амт гэж байхгүй. Яг чаарны үнэр гарахгүй. Яг насаавэ ирлэж байгаа та бүдүүн мэр чинь чаарны үнэр нь их гарна.
1: Нэг адуунаас одоо бараг хөдөө чинь мах гарна уу?
0: Энэ эдлэггүй шээ их байгаа надад. Доор тал нь бол яалаг л 200 жирнийн дотор л бүр гарна.
1: Хулдах үн ханшин бол
0: би хулдах шулагаан дөтн таваар болдож байгаа. Тэр гацсан борчооны бол 100 жираар болж байна жигэн дээр. Буус нь бол нэг жигэн жуугаар болтыг.
1: Адууных бол одоо жоохон бүх биеийн эрдэнэ гэдэг шиг тасаа бас хэрэгчээнд оруулж ийн махинаас бол нэр нь тэгэд чүмгийн эсэнт дээр энэ бас өмчлөгөн жар болдог гэсэн тийм ээ.
0: Тийм чүмгийн эсэн одоо энэ улсууд бол бүр одоо ясан цөмөрсөн улсууд одоо төрөвөө бэтлэгэж байгаа чүмгийн нэдэ чөл ууж ийн болонгой дээр.
1: Борлуулгын одоо арга замгийн үйл яаж юу гэж нэр нь хошуун төгдөн бол одоо хүмүүс нэг нэгнээсээ сонсоод ирээд авчихтал байх та гадш нэг үйл
0: гадагшингүүл одоо миний хуучин одоо бүр өнөө хийжсэн усад жимээ холбоонд зүгээр ингээ холж яснараа тэр усад бүр дэ ухаа мянхаа 90 автна. Би эргээд өнөө пүнж жаар дараа алхахын говьд бол жимээ хийж байгаа болт тийм
1: ээ. Аа сүлжээ нөтрүүлээ хийгээд
0: болт. Аа тэгээд одоо усад дэгнэжтэй би өнөөдөр одоо хөдөө дүүн махав гэдэг тиймэр мэ махав нэгдэ. За чиглээ би алаад тэр нэг нэгээр нэг алхахын говьд үжүүлээд за чигээд чи талын авд юм уу би 10 мөрнө махав гэдэг юм уу 5 мөрнө махав гэдэг юм уу за чигээ хөлчид тогтоод би алаад барин боожонгээд явуулгадгий.
1: Манай хантаас босод бас гадар орны хэрэглэгчүүдэг бол бас олон байна уу?
0: Бэшо би шаннын юун жо шинжаан жо би мөрнөхөн дотор хэрэгтний бүрийн явуулд юм аа. Оно омос омос гэж хэлсэн та одоо яг аа гэж дотрын одоо бүр чишээ явуулна. Төнөөнө 2 дүн юм 3 дүн болгож байгаа нэг л авьтна.
1: Гадар орнод хөргөлөгчүүд бас мар мах ичгээд ямар хөндлөгөө өгч гинөө?
0: Мар мах сайхан гэж хэлж гинэ. Хаяалагаад нутаг орны атал мах амттай гэж чанар сайн гэж махт юм аа.
1: Ата тэгвэл танай одоо дараачийн алхмын төсөв төлөвлөг гэвэл
0: би одоо дараачийн алхмдаа бодоо нийвлэх хөтөлийг бодож гин. Гэвч одоо бас жирэм жирэм дан чадвар өгөхгүй байна. Одоо ярим юм хийвэл одоо чарча мөнгө гэдэг юм уу энэ талаар бас дутагдал их байна. Гэвч одоо бодож хий гэж хүсэлгүй их байна.
1: Нормахны дэлгүүр гэж манай хүнд бас ховор болохоор нэг юм бас нэг олон хүмүүсэд таниулъя л гэж бодож
0: байна. Тийм ба.
1: За баярлалаа танд.
0: За баярлалаа.
2: Шинэ төрний малчин Монголчуудад хүүхнээсээ байгалийн бэлчээрийн мал аж авахыг гэж ингэж огшилдаг бохирдлогоо бүтээгдэхүүн өдөлж хэрэгсэр ирсэн бөгөөд хүн ардан мах уу чарга ухаан сарвал мас сүргэн үлчир даачтай үржил сайтай байгальтан жогчин шилдэгжиж өнөөдөр хүрджээ. Морин мах нь идэхэд сайхан мөртөө шимтгэжэл өндөр байдгаас одоогийн хүмүүсийн идэх дуртай нэг жилийн өрүүлжлийн идэнэ хандаж болсон байна. Морин маханд хүнээ биеинд шаарддаг уурэг, өөхөд, төмөр, фосфор, кальц болон олон төрлийн витамин уулагдаж байдаг. морь маханд уулагдах уухны хэмжээ нь үхэр хонин махны уухны уулагт чинь 3:1 л байж, ургамлын тостой төсөөтэй байдаг мөртөө нь ханамал бас уухын хүчлийн уулагдач өндөр байдгаас сүснээ гүнэн судлын алкоголыг чадруулан чусан судлын хатуурлыг сэргийлэх, жирх өвчнийг сэргийлэх, өлгийг төлжүүлж, чусыг нөхөх, бүрийг чарагжуулж, арга билгийг жохчуулах, хүнээ биеийн өвчний эсэргүүжиг чадварыг нэмэгдүүлэх зэрэг чадвартай байдгаа. Морин махны төмрийн уулагч нь гахай махны 4 дахин, үхрийн махны 2 дахин байдаг. Иймээс морин мах бол төмөрлөгийн бүрэлдэгүүнээ эрдний хөрөнгө гэж хэлдэг юм. Морин махны төмөрлөгийн бүрэлдэгүүн нь хүнээ биеинд амархан уусдаг болохоор өсөлтийн хугацааны хүүхдийн төмөрлөг дутхийг нөхөрлж, жирэмсэн эмэгтэйчүүдийн чус дутхийг сэргийлэхэд маш сайн үйлдэлтэй байдаг. Морино бусад малыг бодвол тасралтгүй биеийн энерги өргөлдүүлэн хороодгоос өөх тосны уулагдаж харчингүй баг байж мараа бууруулах тохлог идэгэн болдим. Бид хэрвээ нэг гар дээрэн үхрийн тос тавьж нөгөө гар дээрэн морин тос тавьж туршихад хүрвэл үхрийн тос гард хайлахгүй байх байдалд ор морин тос харин хайлчихдаг. Энэ бол дараа морино тос нь хүнээ биедэх судлын чорхи бөглөрүүлдэггүй гулгаг чанар нь сайн гэдгийг харуулж байгаа юм а. Түүхнээс монголчууд морино бүх биеийн бүр эрдэн гэж үздэг. Эртний нам сударт морино ясаар шархийг ангаах, яснаа сэрэгжлийг засах тухай тэмдэглэл байдаг. Энэ тухай өмнөдөд солонгосын судалгаа маш нарилаг байж, морино ясан талхын бүтээгдэхүүн, морин махны бүтээгдэхүүн, морин уухны жүс гоёлын бүтээгдэхүүн нь ч дэлхийн нийтэд өргөнөөр борлуулагдж байна. Энэс гадна арас шир, дэлс сүүл зэрэг босод дагалдагч хэлсэн ч бүр өөр өөрийн онцлогтой сайн эд байж, намбай судалж бүрэн ашиглах нуугтмал баялаг болох юм а. Морны биед дуулагдж байгаа эдгээр сайнтай юм бүхэн нь Монгол адуунд нэг тодорхой оршиж байдгаа. Иймээс жагтэлгүүрчсэн энэ чагт адууны баялагтай байгаа давуулагдаан төшөглөн бид нээн ашиглаж чадвал манай малж их үйлдвэрлэлийн бүтээгдэхүүнээ үн өртөг жинхэнэ үр ашигтай болж чадах юм. Яг ийм учраас сүлдэнэ морин махны пүүсэн нэн олон хүмүүсийн таашаалт хүрч байна.
1: За сайн байна уу?
3: Сайн байна уу? Тэр би зүгээр юм чинь хөшөөнэ. Малчин сорин гэдэг хүн байна.
1: Та бол одоо сүлдэнэ морин махны пүүснээ одоо хуучин хэрэглэж чи сонслоо. Ер нь одоо банк тэднийхээс морин мах авч иддэг үү?
3: Би үл тэднийхээс банк морин мах авч иддэг. Өдний дэлгүүртэн бол яг өөрийнхөө малж байгаа морин маханыг бажааж борлуулж болохоор л би их санаа мөр үйд юм а. Тэр нь сүлдэн ах юм морин махны дэлгүүртэн бол ганцхан морин махыг л ярьж байгаа биш. Сүмд олон бүтээгдэхүүн юм байна. Түүнд л одоо энэ морин махтай буугаас гэх юм уу. Жамарны дос гэдэг юм олон жилийн бүтээгдэхүүнүүдийг чардыг. Тэгэнт бол би үйл эднийхээс энэ онцлон морин досыг л авч хэрэгэлдэг. Одоо битчээд өдөө адал мал хийгээд энэ үе биш өгдөх явдал гарна ш та. Тэгээ морин досыг авч хэрэглээд бол сүрхэйн. Хөвдгийн намдаах тэгмүүд олон сайхан тостой. Тэгвэл морин тост юм бол одоо ганцхан энэ үе гүшүүний юм дөрөх шүү дээ. Тэгээ уян шар усан дөрөх гэдэг бас хэд байдаг аа. Тэгээ ялангуяа могоо хилд гэдэг юм уу, хүр хилд нь арсны өвчнөд бол маш тостой.
1: Морин махны одоо үйлдэлээ хэрэгцээний талаар бас уулаасан сонсчихсон уу? Өөрөө бас морин мах хийчихсэн үйлдэлээ хэрэгцээний танай бие дээр бас одоо ямар илрэл дээр гарсан уу?
3: Манай ахмадуд бол санхын сайн ярддаг байсан юм аа. Морин мах дээр идээд одоо өвүүлэг дээр таардаггүй илттэй хэрэгэд ярддаг байсан. Би тэр үед баг байжээ. Одоо өөрөө хөргөлж ирээд л одоо бас сайн мэдчихэж та. Морин тосыг бол би яг үе гүшүүний өвцөр гэдэг үгтэй. Эсвэл мэдэн дээ. Тэгвэл морин тос чинь ганцхан үе гүшүүнд бас тустай биш. Энэ чинь одоо энэ үхэр илтгэнэ болжүүлээ өвчнүүдэд бүр тустай. Тэгэл намаа дүрхчих гэдэг л сүрэжтэй.
1: Одоо жирэм хүмүүс бол одоо морин мах идэх юм бол одоо монголчууд морин маха иддэггүй гэж л бас ярихыг. Жирэм бас морин махны ашиг тус яс их мэдэрч эхэлж байна. Танай хувьд бол одоо бас ямар үжилттэй байдаг уу?
3: Тэгвэл монголчууд бидтэй одоо өртөөдөөс нь таван гушуун малынхаа ашиг тусыг одоо хүртсээр ирсэн шүү дээ. Морь бол гэх юм бол одоо бүх биеийн нүр эрдэн байдаг. Одоо нэг бол бидний өдрөдмө өөрлөгийн юмдан бүр мэдэн шүү. Зөвхөн морь унахад хүртэл хүний болчин ширхсгийг чангалж өгдөг бий ярьдаг. Одоо уулын үед бол одоо бас морин махыг иддэг гэж сонсчиж. Өвөн дотор нь бол бас жирэм хүмүүс мэддэггүй юм уус байж та. Тэр зүйл яг монголчууд ер морин махаа иддэггүй гэсэн тийм үжилд сорулж мөрүүлж байхгүй. Ийм бүр өөрийнхөө сонголтоор болж та. Тэгэхээр сүлдээ ахын морин махны дэлгүүр нөөс нь бол бидэнд маш сайхан боломжийг хангаж өгч байгаа гэж би боддог юм а.
4: Хошуу мастан өнөр баян байх юм бэлэгдэл. Тансаг Монгол нутаг маань үн шимлэх оршихийн ёрол.
5: Бүр лаас өгсөн уламжиллан бадран хөгжүүлхийн учир буянтай сайхан амьдралан өөдөө датхин шүн шиг.
4: Малчин түмнээ үр ухаанай оюуны сан Балжис соёлын түмэндэн төгөх алтан бүч.
5: Маргааш ирээдүйн хөгжил давшлын хөтөч Малч тэнхэн нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгэн жолгож байна.
2: Атоны орлогон голдуу хоёр төрлөөс ирдэг, нэг нь бол махны төрөл, нөгөө нь бол чөгөө болно. Манай орны Адууна аж үйлсчлийн жамд чөгөөг тааварчлах ажил ойрын жилд бол хамгийн бүтөмжтэй явагдаж байна. Чөгөөд өөрөг, шихэр, ханамл бос өөхөн хүчил, ханамл шүлт, төмөр, фосфор, йод, манган, цайр зэрэг хүний биед ашигтай олон элементүүд уулагдаж байдгаас өмчлөгөөний хувьд чөгөөг гэцнээ хуучин, шингэлтийн системийн шархлаг, уушгины сүрэ, усан хаван зэрэгт тун тустай байдгаа. Чөөжмчин хошууны самай сумнаа хөөрчөг гачааны бүрэн төгсөнг бол гурван үеэрэн чөгөөнө үйлс эрхэлж байгаа малчин айл болно. Одоо бүрэн төгсөн гурван хүүхдэн өвгийн үеэсээ уламжилж ирсэн чөгөөнө үйлсэн хөгжүүлэгтэр хүчнээ тавьж, үйлдвэрлэл, эжгэнэлт, борлуулгын араг замын талаар шинчилт хийж, самай чөгөөгөө орны дотн гадны хэрэглэгчдийн таашаал төрсөн бүтээгдэхүүн болгосон байна. Залгаад жүүжмчин хошууны самай сумны хөрчг гацааны малчин бүрэн төгсөн хүүс сэнгэн оровтой хийсэн сорвуулжилгаас хөргий.
1: За сайн байна уу?
6: Амар уу та?
1: Нэвтрүүлгээ сонсч байгаа сонсогчтойгоо танилцна уу?
6: Би жүүжмчин самай хөрчгийн сүн нор өгд юм аа.
1: Танайх бол бас одоо гурван үеэрэн чигэ боловсруулж яах гэж сонссон. Хэр нэг одоо хэжээс эхлэх чигэ боловсруулж эхэлсэн үү?
6: Оо, манай өвөө авийн үед төр 85 оноос эхэлж самай сумны төвдрөөс эхэлж одоо өмтлөгөөний талаар эхэлжээ. Аюу өдрөөс эхэлж 85 оноос өмнө хөтөлбөрийн талаар явагдсан юм аа. Одоо өвтөн засаг дээр чигээний талаар явагдчихэ.
1: Та бас одоо багасаа өвгийнхэн чигээ засал хийж байсныас харж ирсэн үү? Эсвэл одоо нутгийн Ахмад Томооттоос бас одоо танай өвөг нь ямар хуу чигээ засал хийж исэн, ямар өвчтний өдгөөж исэн гэдгийг сонсч ирсэн үү?
6: Харж ирсэн байхгүй юу? Сонсч ирсэн одоо аваа засагтаа сонсч ирсэн. Одоо нэг уушгины дээр өрөөслөгний дээр цусны шингэлтийн талаарх дээр өвтний тамир талаар бүгдийг явуулж тий.
1: Таны өвөө бас одоо нутаг усандаа алдартай өмч хүм болохоор чигээг өмийн хүлэг болгож ашиглаж байгаа юм тийм ээ.
6: Тий, өмийн хүлэг болгож чи одоо нохор мар тайлах юм уу? Өвчин өвчин сэргийлэх цусны даралтын тамир бүгдийг явуулж тий.
1: Өмд бас хэргэлж исэн юм чигээл одоо хүнээ бойд бол маш ашиг тастай л гэдэг яс харуулж байна. Ер нь чигээний үйлдэл хэрэгчээг үл
6: Овгавыг үйдээр бол одоо өвчин засалдаг гэх мэт одоо бие махбодын чаруулжлахын талаар өмтлөгөөний тал дээр явж ичээ.
1: Өвчний өсрүүжих чадвар энтер юм уу дэвшлүүлдэг тийм талантер үз байна тийм ээ?
6: Тий, өвчний өсрүүжих чадвар гэна одоо нэг жоны сар гарж ин осод одоо нэг юм тамтай хайж ууж ин бие танка сайжруулахын төлөө бүрж гэж байна.
1: Одоо танай өвгийн үеэс бол одоо өмчлөгөө жасалтын чигээ хэрглэж байснаас одоо хөжөөнөөс эхлээд бол чигээгөө одоо ажижчлуулах хөгжүүлэх энэ жамаар жаманж эхэлсэн нь.
6: Манай аавын үед төр одоо 2008 оноос эхэлж гошуу төвд чигээний жасалтын газар гаргаж аавын үед төр одоо жоохон нэг гошууны өвчөнтэй одоо өргөн тойроод одоо бүржгэд чигээний талаар их анхааралтай байжээ.
1: Одоо чигээгөөний бүл 2008 оноос эхлээд бол жугаачил жуулчлалтай бас үйлдэлж эхэлсэн юм байна тийм ээ. Чигээ хэлж усаалын ха талаар ярил ер нь одоо хаан хин хүмүүсийн бас туу хүмүүс одоо олонхын одоо ямар жирилгоор танай энэ жугаачил ирдэг үү?
6: Одоо гадар орны жугаатлын усуд эхэлж ихэд одоо чигээний талаар сонирхолтой болж өргөд нэг талаар нь одоо өвчин өмхөний талаар нь эсвэл болтороо нь талаар эхлүүлж борлуулалтын талаар.
1: Алынхын бол одоо гадар орны хүмүүс бол танай энэ жугаачил дээрээд тогтсон хөдөөдөр өрвөл суугаад бас чөгөө ууж тэгж бие савлалт хийдэм бай тийм ээ.
6: Нэг 7-14 он гарах төр эхэлж ичээ.
1: Танайх бол бас одоо 2008 онд бол хошууныхаа чөгөөний үйлсийн хөгжүүлэлт тусгай өрхөр үнэлэгдсэн гэсэн тийм. Хийсэн ямар ажил үйлсийн үнэлж ийм тусгай өрхөр үнэлэгдсэн үү?
6: Өвөг авийн үеэс эхлээд бидний үед чинь 3 дугаар үеийг бол эхэлж одоо чөгөөний талын улам нэг нэгжилцэхийн төлөө нэг битэс улам цааш нэг бадрангой болохын тулд жихэд явагдулж байна.
1: Одоо та нарын үед болж ирээд тавс одоо хоёр өгчтэйгээ хамт энэ аав дэдээс уламжилж ирсэн чөгөөний үйлсэн бол нэн олон хүмүүсээ таниулах талаар одоо ямар ямар шинчилт гаргаж байна уу?
6: Манай өгтөө гурвын талаар одоо болвол одоо жоохон гадар мож орно гэнэ. Бөөжин тэнжин өгтөрөөр урлагийн талаар жоохон тор сүжиг сэлжиг ашиглалт явагдуулж байна.
1: Одоо залуу хүмүүс болохоор илүү бас сүлжээ борлуулгын талаар бас илүү анхаарч ашиглаж байгаа юм байна тийм ээ.
6: Тий.
1: Хөдөөдөн бас чигээрийнхэн сааманы хадгалах хүйтэн өмөрөгтөр байгуулсан гэсэн. Энэ талаар ярил.
6: Өдөө байгуулт байгуулт тэгээд хүйтэн өмөрөгтэй машин тонох 3-4 жил бүгдийг бүрдүүлж аваад одоогийн талаараа явуулж байна.
1: Тэгвэл одоо хүйтэн өмөрөг юм уу эсвэл шинэ машин мэрэгжилттэй болсноор одоо уулигтай харьцуулбал бас ямар хувиралт гарсан нь?
6: Уулгатай харьцуулбал одоо нэг чиг хадгалж байгаа өвлийн чигээр хангалттайс явагдаж байна. Өвөл бас өвчин өм тангтай уухсууд игнэ гадар орноос чиг уухсууд төр бүр болж байна.
1: Одоо уул нь бол өвөл бол бараг гүй саахгүй шүү дээ тийм ээ.
6: Тийм.
1: Одоо л хүйтэн өмөрөхтэй баснаас бол саамаар ястдаг хадглаа тавьчихвал өвөл ч гэсэн хүмүүс бас уух боломжтой болж байгаа юм байна. Ер нь бас залуу хүний хувьд нэг их одоо жах дэлгүүр тандуулсан одоо бодол баглаа юм уу савлгаа дэрэнтер бас шинчилт хийж байгаа хта.
6: Одоо бид бас чагийн урсгалыг дагж одоо бодол савлалт гинэ бүгдийн тэр шинжилт хийгээд явагдуулж байна.
1: Одоохондоо бол бараг бүр өөрийн гүүгэн сааж гинэ.
6: Тийм бүр өөрсдийн гүүн.
1: Бараг хэдийн гүү сааж гинэ.
6: Заажгүй 40 гүү сааж байна.
1: Өдрийн хэд удаа саах вэ?
6: 40-40-оор саачихгүй юм дэмл одоо чигэн ангаалт хөрлжөөтэй болох нь 20-оор сааж байна.
1: Өдөрдөө нэг юм сардаа арга хэдий борлуулж гинэ.
6: Өдрийн жоон жин борлуулттай.
1: Хулж байгаа үн хамшин.
6: Нэг жин мөн 20 төгрөгөөр олж байна. Бодол савлааныхын талаар ихтер бүгдийн сага шинжилтийн болоод чигэн хамшин мөн 20 төгрөгөөр л явж.
1: Өөр Монголоос гадна бас гашин гадар орны хөргөлөгчүүд бас олон байдгаал байх та. Хаа хаашин бас борлуулж гинэ.
6: Өөжин Тэнжин одоо Шүнжин хот төрөөр бүр явагдаж байна. Одоо Тарс үлжигтэй ашиглагдсан одоо Дөйн Тавчин хот төр бүр бай.
1: Тэнжин
6: явуулж байна.
1: Танай одоо чигээ үл ер нь олон хөргөлөгчтэй байдаг. Ер нь одоо танайхны чигээ эсгэж боловсруулах талаар одоо өөр бусдаас ончлогдог чийлэг үл юу байна уу?
6: Одоо анхныхтаа бодвол одоо бид машин тонохтой. Машин тонох одоо дөнгөн үжилж байна. Бас тэр талаас сайн. Боож арга үлгөөс хайчихгүй бас тэр талаас явж байна хоёр талаараа.
1: Залуу хүмүүсийн аваас танай энэ чигээний үйлсүүлээс одоо таны үе дээр 3 дахь үед болж штэ. Ер нь дараачийн алхмын төсөв төлөвлөлт гэвэл юу байна вэ?
6: Одоо улам нэгт бид шинжилтийн талаар явагдаж улам өнөөс хайчих нь чанамж олон гүнзгий болгоод одоо дараа нэг үед нэг сайхан бүгдийн бүрдүүлээд олон цааш нь дэлгэрэнгүй болохын тулд болгож байна.
1: За баярлалаа.
5: Шинэ нэрний малчин.
2: Эрхэм сонсогчдоо, сая та бүхэнтэй Адууны толсон борлуулан 5 жилд 600 чун төмөн төгрөгийн орлого үүдэж ява, Жүжимчин хошууны самай сумны толсон болго гачааны малчин сүлдө болон 3 үеэрэн чигэнэ ажиулс эрхэлж байгаа Жүжимчин хошууны самай сумны хөөрчг гачааны малчин бүрэн төгсөн хүү Сэнгэн Норвтой хийсэн сурвалжилгаас хөргөлөө. Дундад усын шарга адууны нутаг хэмэгдсэн Жүжимчин хошуун Монгол адуугаа хамгаалан үржүүлэхийн дагуу адууны улсын өх баялгаан гүйцэд ашиглаж адууны аж үйлсэн өрчмтө хөгжүүлж байна. Тэгвэл Жүжимчин хошуун өөр бас ямар арга замаар адууны аж үйлсэн хөгжүүлж байгаа тухай Жүжимчин хошууны үжимчин адуу үйлсийн нийгэмлэгийн тэргүүлэгч Бөхөрднээс сурвалжилгаас хөргөж байна.
7: Би бол Жүжимчин хошууны үжимчин адуу үйлсийн нийгэмлэгийн тэргүүлэгч Бөхөрдн гэдэг юм аа. Манай нийгэмлэг бол 2007 онд байгуулагдсан. Тухайн үед одоо манай гош удирдлага нарын заатлагаар байгуулагдсан. Тэгэхээр би бол 2019 онд эхлээд удирдлага нарынхаа найдлагаар амалчин том нуяачд том нөхөний найдлагаар найдлын байранд гарчээ. Манай нийгэмлэг бол одоо голдуу гош удирдлагатайгаа хамтраад морь уралдаан зүйл одоо морины адуун соёлын адилхан бүр бүгдэнд идэвхтэй оролцдгоо. Одоо манай гош удирдлагын наадам болох юм уу? Аймаг орны наадам болох юм уу? Одоо бүгдэнд оролцно одоо нэрийн жагсаал мөр уралдаан төлөөлөл төрлийн одоо цахан соёлын адилхан бол бүгдэнд одоо адууч нь уяач танд ажиллаад оролцдгоо. Манай нийгэмд бол одоо ганцхан уяачд байхгүй шүү. Олон адуу малж байгаа хүмүүс байна. Энэ дотор бол одоо махны адуу малж байгаа хүмүүс байна. Одоо сайхан бүй хараа сайтай өндөр адуу малж байгаа хүмүүс байна. Сайхан нутаг Монгол адуугаа малж байгаа хүмүүс байна. Тэгвэл тусгай манай төвжимсэн гошууч нь бол шарга адууны өлгийн нутаг гэж байна шүү дээ. Эхлээд сайхан шарга адуугаа малж явах ийм байл ус байна. Тэгвэл одоо сайхан чигээ гаргаж яхайл байна. Онцгой одоо сайхан адууна ажилч дээр одоо арилжаа маягддаг ч юм уу энэ тал дээр захлын үр дэр адилж явах ийм хүн бас байна. Янз янз хүн байна. Өмнөхт нь хүн бас байна. Уурах зүүн бас байна. Инклигэмд бол одоо төр тал талын одоо ойлгоод бас нэг адууны ажилч дээр бас нэг төр хүмүүсүүдтэй юм самтраад бас нэг ажил хийх төлөвтэй байна. Одоо энэ адлын хэл ярангууд бас манай удирдлах засаг гошуу ярангууд дэмжихгүй бид нэр хэлэхгүй. Тэгэхээр тэд нэртэйг юм сүргэл саналд өвшүүлээд байж гинэ. Цэгийн тал дээр бол манай гүүс аж ахын ярим байна. Тэгвэл яг одоо хуучнаас гоцхон 3 үеэр цэгээс хааж хаас манай бүрэн төгс хааж гэж 5 минут өгтөй хууч хадууч юу тэр байна. Тэгвэл манай улаастайгаас одоо манай ятуу гэж ах байна. Одоо цэгээгийн бас өмчлөгийн тал дээр усанд хатлуулаад бас удаан жил амжилттай цаг хатлуулж байгаа юм байна. Ер нь олон байна айлууд малч айлууд олон байна. Захтлгүүрийн тал дээр одоо цэгөө маха энэ тал дээр бас илүү адлыг бодож байна. Одоо олон төсөлж ихэн болон байна. Одоо өнгөрсөн өвлөс манай шилэн гол аймаг төсөн адууны шөөсний тухайд бас их олон арилжааналт бас гарсан. Энэ тал дээр бас одоо адуучтайгаа хамтраад нэг гүшүүн дээр чиг гаргаад бас хэдэн жуу адуу бүрдүүлээд тусны танд оролцсон юм санаатай бас ярьж байна.
5: Шин дэрний малчин
2: Эрхэм сонсогчдоо манай энэ чагийн нэвтрүүлэг инхүү өндөрлж байна. Энэ чагийн нэвтрүүлгээр зөөжмчин хошоноо малчид адууна ажилсан хөгжүүлэн орлогоо нэмэгдүүлж байгаа шингээлтс суралж ялгаас хөрглөө. Малч хорна адууна ажилсан хөгжилтөд тохирсон жагтэлгүүрийн нэлтийг эрчимтэй хийх нь одоогч адууны үеийн бас нэгэн чухал арга зам болох юм а. Тусэлжийн нэвтрүүлгийг суралж ялсан найруулсан нь шүрэн чимэг үр жимс одон гэрэл айгма. Нэвтрүүлэгч Одон Гэрэл, хянагч Майлс, ерөнхий хянагч Бүрэнт. Дараагийн нэвтрүүлэгт баяртай жалгая. Баяртай.

сайн байж хааж байна уу? Эрхэм хүндэт сонсогч та. Шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялал нөтрүүлгийн өнөөдрийн тухаар та бүхэнтэйгээ жолгож байна. Жи өглөөний сайхан мэндийг та бүхэнд өргөн дэвшүүлье. Би нөтрүүлгийн хөтлөгч Зовдын Жижиг байна. Өнөөдөр Аргийн уларлын 2026 оны 7 дугаар сарын 20 гаргийн нэгэн болж байна. Жи өнөөдөр та бүхэнд мөн шинэ содон уран бүтээлүүдээс одоо танилцуулж сонсохоор бэлтгэсэн байгаа. Жи өнөөдөр манай Шилэн гол хамжуутлуурын видео дугаар дээр шууд нэвтрүүлэг байхгүй харин араажуун дээр манай сонсогчид маань орж ирээд нэвтрүүлгийн сонсоорой. Өнөөдрийнхээ нэвтрүүлэгт одоо орчмын бүр сүүлийн үеийн шинэ уран бүтээлүүдээс сонсогчид та бүхэндөө сонгон сонсохоор бэлтгэсэн байгаа. Та бүхэн өнөөдрийн нэвтрүүлэгт бидэнтэйгээ хамтаагаарай гэж нэвтрүүлэгт орж байна. Тэр нь одоо орчмын хэдэн сар манай дуучид маань, уран бүтээлчд маань хамтлахууд бас маш эрчимтэй уран бүтээлээ хийж гин. Тэгээд одоо уран бүтээлийн бас өндөр амжилт их өндөртэй явж байгаа хүмүүс бүр уран бүтээлтэй их шийдэж шинэ содон сайхан дуугууд их араараас нь хийж гаргаж гин. Тэг өнөөдрийн одоо хамгийн анхлан ончлон та бүхэнд танилцуулах тоо болохоор жуужи хамтлагийн дуулсан бурхан саатсан нутаг гэдэг шинэхэн уран бүтээл байгаа. За энэ дууны шүлгийг Сэ утхан Аяг Шин Баярч хосон жуужи хамтлагд дуулсан байна. За шинэ хоёр өөрөө болохоор бас жуужи хамтлагийн гишүүн, гитарчин, за дуучин, тэгээд шинэ баярын аятай жуужи хамтлагийн дуулсан бурхан саатсан нутаг гэдэг энэ сах уран бүтээлээр нэвтрүүлгээ эхлүүлье.

Жаажууж амтлахын тулсан бурхан сатсан нутах дуу сонслоос отхны ишүүлэх шин баярын аштай. Эрхэм сонсогч та бүхэн Шилэн голын Аражуу телевиз хорооны Монгол радиогийн аялгын нэвтрүүлгийн өнөөдрийн дугаарыг сонсож байна гэх та бүхэнд одоо орчмын шин сайхан уран бүтээлүүдээс сонгон сонсож байна. Чи орчмын бас алтан туяагийн тулсан хан уулын хавар гэдэг шинэ уран бүтээл нийтлэгдсэн байна. Энэ дууны шүлгийн сэжин далай аяыг отхонд бичсэн байна гэд. Ашаа нутгатай дуучин алтан туяа дуулсан байна. Гэт энэ дуу хамт та сонсъё.

сонсогч та бүхэн Шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялгын нөтрүүлгийнхээ өнөөдрийн дугаарыг сонсож байна. Гэт өнөөдөр та бүхэндөө сүүлийн үеийн шинэхэн уран бүтээлүүдээс сонгон сонсож байна. Манай нөтрүүлэг маань их үргэлжилж байна. Шин сайхан уран бүтээлүүдээр үргэлжилж байна. Та бүхэн бас одоо орчмынхан ямар сайхан шинэ уран бүтээлүүд сонссноо, эсвэл одоо орчмондаа ямар сайхан дуунуудаас хүлэн сонсож байна уу? Тэгвэл одоо орчин бол орны найр болоод манай Шилэн хот баруун үзмчин гээд одоо хасаагу дууралгийн найр бол их хөгжөнтэй болж ийн ариун сайхан тоглолт үдшилттэй байна. Тэгээд тоглолт үдшилтээр бас манайхан олон сайхан шинэ уран бүтээлүүд за бас ер нь сэтгэл тоногчсон сайхан дууран бүтээлүүдээс гээд одоо ойрд бол баргал дууран бүтээлээр жаргаж байгаа байхаа гэж бодож байна. Орой орой сайхан тоглолттой манайхан бас завч хөлөөтэй бол за тэгээд гажар гажрын аха ойрхон байна. Тэнд очиж оройго тоглолтуудыг үзээд тэгээд бас урам сэтгэлгээ баясгаж тийм ээ дуугаараа сонсож сайхан үчиг баяр хүртээ өнгөрүүлээрэ. За тэгээд жуны чаг гэдэг бол ер нь охорхон тийм ээ жуны авах чаг гэдэг чинь өдөр юмхийн жоор өнгөрчдөг тийм болохоор бас жуны сайхан сайхан уурлыг амжаад за дуу хөгжим сонсох дуу хөгжмийн үдшиглэх үжих гэх мэтчлэн бас олон олон сайхан сэтгэлд суугдсан за дурсал үлдээмээр дуртгал болмоор утга улахтай зүйлүүдийн хажуугаар нь бас бид нэр өнгөрүүлж болно яруу амьдралын хажуугаар тийм ээ үд шарын гон чөлөөгөөр дуу хөгжмийн наадмаар хурж бас дуу хөгжим сонсох за уран бүтээлүүдээс сонсох за хамгийн тоодох хайрладаг дуучдынхаа дууран бүтээлүүдээс сонсох гэх мэтчлэн иймэрхүү зүйлүүд бас бидний амьдралд сайхан өнг бодох утга учир намрал тийм ээ. За аялгын нөтрүүлгийнхээ өнөөдрийн дугаартаа тав хүндээ шинэ уран бүтээлүүд за бүр сүүлийн үеийн шинэхэн нийтлэгдсэн уран бүтээлүүдээс шигшиж байгаа сонгож байгаад сонсож тав хүндээ сонсгож байна. За жууж амтлахын дуусан бурхан сатсан нутах алтан тояагийн дуусан хан уулын хавар энэ хоёр дуу хамт та сонслоо. За жалгаад бид бүхний бас сонсох дуртай нэгэн дуучин байдаг дууг нь маш их таашаан сонсдог за Чичхмаа гэж сайхан дуучин байдаг. Чичхмаагийн дуулсан Өчиг тэнгэрдээ мөргмүү гэдэг энэ шинэ уран бүтээлийн сонсъё. За энэ дууны шүлгийг дулаан битсэн байна. Аяих тод сайхан ч хоосон байна. За Хүлэнбайрын нутгатай мөн уран бүтээлч тод сайхан гэж бас олон сайхан дууны аяуд хийж исэн манайхан бас чэглэж байгаа байха. Уулна дутгуурлагын нөтрүүлгээр бас энэ хүний уран бүтээлүүдээ сонгож сонсгож байсан. Тэгээд дулааны шүлэг тод сайхны аятай дуучин Чичгмагийн дуулсан Өчиг тэнгэрдээ мөргмүү гэдэг энэ уран бүтээлийг чалгаад сонсъё.

За дулааны шүлэг тод сайхны ая чичхмагийн дулсан эчиг тэнгэртэй мөргмөө гэдэг энэ сайхан уран бүтээлийг хамтдаа сонслоо. Сонсогч та бүхэн маань Шилэн голын Аражо телевиз хорооны Монгол Аражогийн аялгын нөтрүүлгийн гаргийн нэгний дугаарыг сонсож байна. Өнөөдрийн нөтрүүлэгдээ та бүхэндөө шинэ уран бүтээлүүдээс сонгон сонсгож байна. Жалгаад 9 сургалт. За 9 сургалт гэж сургалтын анги байна. За энэний одоо дуучтын бүхөө мөшөөлж иргэд дуучтын дулсан. Өөртөө итгэх. Уучлаарай, өөртөө итгэх гэсэн тухай. Өөртөө итгэх гэдэг энэ тухай сонсъё.

Я сонсож та бүхэн хүлээж сонсож байгаа Шилийн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялгын нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар хөргөлжилж байна. Та бүхэнд шин сайхан уран бүтээлүүдээс сонсож байна. Сонгон сонсож байна гэдэг хөргөлжил нөтрүүлэгтэйгээ хамт байгаарэ. Аялгын нөтрүүлгийн маань одоо шинчилсэн дугаарууд болохоор Каргийн 1-ээс Каргийн 5 хүртэл өглөө бүрийн 9 цагаас 10 цагийн хооронд 1 цагаар шууд нөтрүүлэгдэж байна. Тэгээд одоо өдөр болгон бас адилгүй уулга болонгаар явагдаж байна. Тийм болохоор манайхан бас гаргийн 1, 2, 3, 4, 5 гэд 5 өдрийн нөтрүүлгээ сонсоож, гаргийн 6 өдөрт 4, 5-ныхаа нөтрүүлгийг давтаж нөтрүүлж байна. Бас дахиад сонсож болно. Гаргийн 1-нд та бүхэнд шинэхэн уран бүтээлүүдээс сонгон сонсох буюу шинчилд болсон уран бүтээлүүдээс голчуу одоо та бүхэнд сонгож сонсгох. За бас одоо олонхийн дунд хийт болж байгаа сах уран бүтээлүүдээс сонгож сонсгох хүмүүсийн маш их хүлээж авч байгаа дуу уран бүтээлүүдээс сонгон сонсгох байна. Гаргийн 2-нд манай дуу таах тоглоом явагдаж байгаа гэд дууны эхлэлтийн хөгжмийн хэсгээс сонсоход энэ яг ямар дуу болохыг таадах чахирвэ бүр илүү нарийн мэдээллүүдийг мэдвэл чааш нь одоо хинэд болсон ямар дуу үг аяын чохооч гэх мэтчилэн бүр илүү тайлбаруудыг бас хариултуудыг өгч болно. За гаргийн 3-нд манай дууны шахалга явагдана гэд өөрийнхөө сонсох дуртай дуучдынхаа дуу уран бүтээлүүдээс бас сонгон сонсож болно. За гаргийн 4-нд чочонтой өглөө гэж тусгай дуугар байна. Манай дуучид, урлагчид манай нөтрүүлгийн өрөөнд ирж сонсогч та бүхэнд бас сайхан яриалцлага өгч, хуваалцлага хийж игээд тэднийх ажил үйлс амьдралын талаар сайхан зүйлүүдийг яриалцж, ялангуяа тэднийх өнгөрүүлсэн одоо дуртгалтын мөчүүдээс та бүхэнд дурсан ярьж хуваалцлага хийж игээ. Гаргийн 5-нд манай хөгжилтэй мөч буюу хөрхөн дурсамж гэж тусгай дугаар явуу чинь. Хөгжилтэй мөч тусгай дугаардаа бид нар хүмүүсийн бичиж ирүүлсэн одоо инээдтэй шог юмрлэг хэсгүүдээс тавхандаа сонгон сонсгох, уншиж өгдөг нийтлэлүүдээс. За хөрхөн дурсамж тусгай дугаардаа хүмүүсийнхээ сэтгэл хөдлөгөм, сэтгэл цогцолтой сайхан сайхан чаг мөчүүдэд дуртаг битсэн тийм сайхан дурсамжуудаас сонгож уншиж өгдөг. За ийм 5 өдрийн уулга болон адилгүй уулга болонгаар явж байгаа. Тэгэд гаргийн 6-нд гаргийн 4-нийх чичнтэй өглөө тусгай дугаараа одоо тавтад нэвтрүүлнэ. Гаргийн өдөр болохоор манай хөгжилтэй мөч буюу хөөрхөн дурсамж гэж тусгай дугаараа тавтаж нэвтрүүлж байгаа. За өнөөдөр гаргийн 1 болохоор сонсогч та бүхэнд сүүлийн үеийн шинэ уран бүтээлүүдээс сонгон сонсгож байна. За залгаад хамтдаа Алмагийн дуулсан өнөөдөр өөрөгдөх дуу сонсгийн дууны үг аяыг Алтан бүргэд бичсэн байна.

За сонсогч та бүхэн Шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялал нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаарыг сонсож байна. Үргэлжлэл нөтрүүлэгтэй хамт байж сайхан дууран бүтээлүүдээс хүлэн сонсоорой гэж та бүхнийг нөтрүүлэгт орж байна. Манай шинэ уран бүтээлүүдээс сонсогч та бүхэнд сонгон сонсгож байна. Гаргийн нэгний тусгай дугаар маань үргэлжилж байна гэд өнөөдөр бид нэр радион дээр хамтдаа байж байгаа. Өнөөдөр видео дугаар шууд нөтрүүлэг байхгүй. За тэгээд үргэлжлэн бидэнтэй хамт байж нөтрүүлэгтэй анхаарлаа хандуулаарай.

шашилгаад тавхан дээр нэгэн саварын бүтээлээ сонсох энэ дуу болохоор манай сонсогчдын их сонсох дуртай дуу. Одоо видео дугаар дээр манай сонсогчд баян энэ дуугийг сонссон болоо сонсъё гэж хэлдэг. За энэ дуугийн тавхан дээр дахиад нэг сонсхий. Энэ бол сүүлийн үеийн уран бүтээл боловч шиг орчмын биш шаан. Гэхдээ нилээд одоо бас хэдэн сар болцсон уран бүтээл байж байгаа. За Совтон Баронтой сэтгэл дуу хүмүүс маш их сонсох дуртай хүлээ авч сонсож байгаа. Их хит болж байгаа дуу. За тэгээд энэ дуугийг сонсъё. Чирн тогтхын шүлэг алтан бүргэдийн ая оюун билгийн дуусан Совтон Баронтой сэтгэл дуу сонсож байгаа.

За та бүхнээ сонсох дуртай сувдан муруунтай сэтгэл дуу ахаад сонсглоо. За Шилэн голын радио телевиз сахрааны Монгол радиогийн аялга нөхтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар үргэлжилж байна гэд гэргийн нэгнээ дугаар болохоор та бүхэнд шинэ уран бүтээлүүд за бас та бүхнээ их сонсох дуртай уран бүтээлүүдээс сонгон сонсгож байна. Жалгаад мөрөнгийн дулс, чөнгийн хараа вогдох дуу сонсъё.

Шинэхэн мөндөс сонсогчдоо, аялал нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаарын хөө өндөрлөх болж байна. Хамт олдсон тавхан дан баярлалаа. Энэ дугаар нөтрүүлгийн найруулан бэлтгэж төснөн сувдан жичих хянагч Алмас, ерх хянагч Бүрэнт дараагийн дугаар тавлж чая. Баяртай.

0: Эргэх дөрвөн удралтай энэ чагийн өнгөн дээр эгэл агаад эгэл бос үйлийг бүтээж яваа алдрихтэн бичгэлнэм эмжээр торгон нутгийн хаан үйлсийн алтан харгуйд эрч хүчин төгөлдөр дүүрэн амжилтэйгтэн жургалнам. Шилийн чуура нэвтрүүлэг.
1: Сайн байцгаан өрхөм сонсогчид аа. Шилийн чуура тусгай нэвтрүүлгийн судрын чуулган бүлэн эхэлж байна.
2: Мөнхгийн цэгийг мориор биш намор туулдах. Судар бичгийн чуулган.
1: Энэ чихийн нэвтрүүлгээр та бүхэнд сүн баран хөшөөгөр нутгтай шүлэгч хэсэ отхон чичгээ суруулж ирсэн суруулжилгийг сонсхий. Сэ отхон чичгээх 1990 онд сүн баран хөшөөнөө сайхан үлж сумнаа сайхан бүрэн гачаан төрж эмгийн ярдв бүлгэр радиогоо сонсон шүлгэн отхон чичгийн уран жохолын жамын анхны хөтөж болж их сургуульд байхаас шүлэг жохол бичэн сонин сэтгүүлд нийтлүүлж байснаа 2014 онд шүлгийн төвөр улархгүй зүрхэн хөвлүүлжээ.
3: Сайн байцгаана уу? Намайг Утхан Чичиг гэдэг Шилэнгол аймгийн Сүнэд баруун хөшөөгөр нутгтай.
4: За, та сайн уу? Та одоо шүлэг бичээ гэсэн бодлоо одоо хэжээс эхэлж ургасан уу?
3: Одоо шүлэг бичээ гэсэн бодол ургах гээс өмнө одоо яг би одоо жоохон шүлэг бичээдг юм уу, юу бичээдг юм гэдэг нэг сайн мэдэхгүй. Зүгээр одоо энэ шүлэг эрүү нарыг уран жохол гэдэг юмдаа одоо багаасаа их дуртай. Энэ бол нэг талаар манай өмг их тийм үлгэр их ярьдаг хүн байсан. Тэгэхээр одоо манус баг байхад бол оройдоо унтахын үед одоо манус дандаа ингээ үлгэр ярьж өгдөг штеп. Тэгэхээр тэр үеэс эхлээд баг миний ботхоор одоо тэр үед л дотор одоо ийм нэг үлгэр жохоодох хүн байх хэдий гоё юм бэ гэдэг ийм бодол суусан байхаа гэж боддог. Тэгээд сүүлд нь одоо аажуу сайхан сайхан шүлэг олж оо багдаан болоо арааджуугаар урдаар сонсон штэ бид өөрөө үсэг нүдлэхээс өмнө тэгээ сайхан сайхан шүлгүүдийг ингээд сонсохоор одоо өөрөө бас нэг юм нэг шүлэг бичдэг хүн байсан бол гэдэг юм бодол ул ордог байсан. Манусыг баг байхад ингээд арааджуугаар шүлэг уншдаг тийм нөтрүүлэг байдгийн. Тэгээ манай аав намаа одоо тийм шүлэгч хөөжлүүлчихээ тэрийг ингээд уншуулдаг байсан. Тэгэхдээ би бас одоо дотроо би өөрөө нэг бичцгээд уншдаг юм уу гэсэн юм бодлоос баг байж та нэг тэр үе одоо миний бичэн чиг одоо бичсэн шүлэг бол миний ботхоор одоо их дураамал тийм шүлэг байхаа хэдэн мөр холорчхаад одоо тэрийг уцаараа миний өөрийн бүтээл гэж хэлээд унших их гоё байдаг. Тэгээд одоо эхлээд энэ шүлэгч их дуртай болсон. Эрдэн тасгаал багш одоо жохом бичлэгийн тасгаал нь тэр үлдээхэд шүлэг бичээд өгчдөг энэ төр байжсан баг сургууль байж та. Тэгээд л бараг энэ шүлэг эрунаар гэдэг зүйлийг бичих дуртай болсон байхаа гэж боддог.
4: Тэгэхээр анхны шүлэг гэж хэлэх юм уу, анхны бүтээл гэж хэлэх юм уу, иймэрхүү хэлдэг.
3: Анхны шүлэг гэвэл одоо би миний ботхоор тэр үед би нэг миний Монгол гэдэг шүлэг үрчжсэн санагдаж байна. Бас нэг хүүхэд нас гэдэг нэг шүлэг үрчжсэн санагдаж байна. Гэхдээ одоо тэр шүлгүүдийг одоо бас нэг сайн санахгүй одоо миний тэмдэглэл дээр бол байдаг. Одоо юу гэх юм? Яг одоогийн ингээд юугаар харуул бас хүмүүс шүлэг гэж хэлэхгүй л байх та. Гэхдээ одоо тэр үедээ бол хүүхд хүний зүгээр чайлган чагаавар юугаар ингээд толгой холбоод сүүл дараа тавьчихсан байдаг. Тийм.
4: Тийм байдаг удаа тэ яг хамаг ихэнтэй одоо эхэлж өөрөө оролцсон нь бол одоо яг ойр хавийн юм уу эсвэл өөрийн ботсон баг баг одоо хүүхдийн бодлоос эхэлсэн та.
3: Тийм. Тэгээд яг одоо жинхэн одоо шүлэг гэдэг утгаар нь одоо би бас нэг юм бичиж бүтээж ийнэ гэдгийг одоо ингэж ухаарч оролдож эхэлсэн цаг бол миний бодохоор их сургуулийн үед байхаа гэж боддог. Тэр үед бол одоо яг одоо би шүлэг бичиж ийнэ гэдгийг тодорхой мэддэг мөртлөө бас одоо энэ жилд бас нэлээд халуунтай. Тэр үед бол багыл өдөржил бараг шүлэг бичдэг байсан шиг санагдаж байна их сургуулийн үед бол. Тэгэл тэр үе чинь холгой сүлжээ гэдэг нэг манай бүтээлээ нийтлж болдог тийм сүлжээ байдаг ч
4: тэгээ
3: холгоо дээр тусгай өөрийнхөө нэг бүргийг нөөчхөө тэн дээр нь одоо шүлгүүдэд нийтлдэг байжсэн тэр үед. Тэгээ тэр үеэс эхлээд бас одоо сэтгүүл санинаар бас эхэлж нийтлж эхэлсэн.
4: Тийм байна. Тэгвэл одоо яг холбоос үлжээч болгоготоос сонир сэтгүүлдээр ингэж өөрийнхөө шүлгээ нийтлээд ирэхээр одоо бас одоо би бас болж байгаа ч юм уу гэсэн иймэрхүү бодолтой бас байха та.
3: Тийм. Юу гэх юм тэр үед бол одоо нэг хийх одоо миний бичгээ жоохон болж идэгэм үү болж идэхгүй юм уу би одоо шүлэгч мөн үү биш үү гэдэг юм уу яруу найрагч мөн үү биш үү гэдэг юм уу ийм ийм зүйлийг нэг их боддоггүй байсан шиг санагдаж байна. Одоо зүгээр л би энэ биччихээ юм аа л бичээл нэг нэг юм бичээл гаргачихвал их гоё юм шиг одоо ийм л баталтай байсан.
4: Тийм байсан.
3: Тэгээд ердөө мануусын одоо юу гэх юм бидний оюутан байхдаа тэр үед бол эргэн тойрон бичдэг одоо оюуттууд их олон байсан. Тэгээд бид нар одоо нэг нэгэнтэйгээ одоо бичиж оролдож явдаг нэг бүлгээрээ ингээд сайхан найж нөхдүүд. Тэгээд хоорондоо одоо нэг нэгнийхэн шүлгийг үжин уншин сонсон одоо ингээд миний бодхоор одоо бас тэр нэг үеийн миний өөрөө одоо нэг энийм дуртай болсон нэг тал байна. Нөгөө нэг талаар одоо миний өргөн тойрны одоо найж нөхдүүд бас их нөлөөсөн байх. Тэр үед бол энэ шүлэг бичих юм нэг өстэй урсгал гэмээр маш олон улсад бичдэг байсан шүлэг. Тэгээд бас уралдаан тэмцээн бас их олон байдаг. Тэгээд бүгдөө шүлгээ биччихэл энд нэг оюуттын уралдаан тэнд нэг одоо шүлэг наадам гэдэл шүлгээ өгөө хэдүүл одоо шүлгийн уралдаан тэмцээнээр ороод ингээд явах бол тэр үедэн бол их гоё тийм нэг одоо жишээ нь одоогийн залуучууд ингээд TikTok ч юм уу юм утас ашиглаад энэ үр их ингээд одоо ташаал авдаг байсан бол тэр үед бол бид нар бол одоогоос өмнө хэлэхэд бас тийм ч их олон жилийн өмнө биш мөртлөө одоотой шал өөр байсан. Тэр үед бол үнээр тийм одоо шүлгэн бичгээд л холгоо дээр нэг сайхан шүлэг нээлчихээд эсвэл нэг уралдаанд нэг сайхан шүлэг өгчхөөд эсвэл хөдөлөө уулзах нар нэг сайхан шүлэг уншчихад байх л одоо бараг л хамгийн гоё зүйл юм шиг санагддаг байжсэн.
4: Тийм байна. Тэгвэл та одоо яг 14 онд одоо өөрийнхөө шүлгийн төмрөө хөвлөлттэй.
3: 14 онд би их сайхан одоо их сургуулийн төгсгөхгүй үед 15 онд төгссөн. Тэгээ 14 онд одоо миний ном яг хөвлөлөөс гарсан. Тэгээ тэр үед бол би юу гэж бодож шүлгийн ном хийсэн байгуул би одоо сургуулийн хугацаанд их олон шүлэг бичсэн. Тэгээ энэ бичсэн шүлгүүдээ би нэг ном болгоул ямар юм лээ гэж та тэр үед бол одоо бодож нөгөө нэг нь бол өөрийн нэг номтой болый. Тха нөгөө нэг нь бол оюутан үеийн бичсэн шүлгүүд бол хожим одоо өргөөд ингээд харахад их дурсамжтай. Миний хожмын одоо амьдралын одоо чанх хугацаануудтай үстиг үгдгийн арай жоохон өөр юм шүлгүүд байх нь лавтай шээ. Өчнө тэр нэг оюутны амьдралын тэр нэг хэдэн жил гэдэг хүний насан тахиж олдохгүй. Тэгээд энэ нэг чах хугацааг би одоо өөр янзаар тэмдэглэж үлдээхэд одоо юугээр л үлдээдгийг тэгж бодвол хашил одоо шүлгийн номоор ингээд үлдээх үл илүү гоё. Тэгээд тэр үед одоо оюутны үедээ бичсэн шүлгүүдэд нэг одоо нийлүүлээд нэг ном болгоё. Өөрдөө нэг одоо дүм тавьчих шиг оюутны амьдралдаа нэг дүм тавьчих шиг ингээд нэг ном болгоё гэдэг юмгоос болгосон. Тэгээд гэхдээ би үл тэр үед яг одоо манай миний одоо шүлэг яруу найргийн одоо багш гээд тогтомж багш ус миний номыг одоо уншиж өмнөдлийн

0: өмтгөл үгийг бичсэн штэ. Тэгэхэд би одоо манай багштай хэлж ийсэн. Би одоо номныхон шүлгүүдийг бол нэг их часахгүй гэж. Учир нь алдаатайж байсан ч болов ямар ч байсан ч болов их тийм хөвөрөн байвал сайхан. Тэрнээс үүш одоо би энэ номыг бол нэг их одоо уран чухалын ямар нэг төвшнээ тийм ээ одоо шүлэгч болчихлоо, яруу найрагч болчихлоо гэдгээр томхлон исэн юм уу? Эсвэл одоо ямар нэг төвшнээ харуулна гэсэн ийм ном биш учраас часах тийм шаардлага байхгүй. Тэр үед би юу бодож яаж бичсэн бэл тэр хөвөрн л болгочихъя гэдэг. Ийм л одоо тэр үеийн гэнэн чайлган юугаар бичсэн. Гэтэ хөрвөө би одоо штэ тэр ном шүлгүүдийг ингээд ном болгоогүй. Тэгээд тавьжгаад одоо би эргүүлээд номоо хийнэ гэд тэр үеийн шүлгүүдэд ингээд үжих юм бол би лав номонд баг оруулахгүй. Одоо ингэж бодож штэ энэ нь ч жоохон алдаатай, тэр нь ч жоохон дэмэ гэдэг юм уу. Лав ингэж одоо шилж сонгоно. Тэгэхээр би тэр үед нүдэн натэн хурдан гэд нэг ном болгоод тэгч хийсэн юм бодлоор тэгж номоо хийжсэн.
1: Тийм ээ. Мөн энэ давнай гарчхан уу улахгүй жүрх гэсэн гарч хийвсэн.
0: Тий, улахгүй жүрх гэсэн гарч хийвсэн. Одоо тэр дотор миний нэг улрлын хүүхэн гэдэг нэг шүлэг байдгийн. Одоо яг өөрийгөө бичсэн гэх юм уу да. Тэгээд тэр одоо улрлын хүүхэн хүнэн би улрлын одоо улрал дагаж одоо ховордог юм хүн боловч одоо сэтгэл зүрхөө ховрохгүй гэсэн одоо яг л тэр үеийн одоо би эргүүлээд бодвол хүний сэтгэл улрахгүй гэдэг бас жоохон эргэлжтэй шүү. Тэр үед бол улрахгүй л гэж бодно тэр үед бол. Тэгээд тийм гарч ийг авч ийсэн.
2: Сэлтхэн чичиг өрийн уран чохолын замдаан сайн ахмад чохолж багшийн нөлөө дагуулга доор шүлэг чохолын шид утга учирыг гүн ойлгож уран чохолын зам мөрөнд лавдун чанарлах алхаж байжээ.
1: Тэгвэл та бас хувьдан одоо ямар шүү одоо шүлэг жохолыг ингэж бүтээх юм шүү.
0: Би бол ямар хий бичгийг үсэх юм аа гэвэл миний утгаар би өөрийнхөө амьдралын хуусан тэм жохол шүлэг нэг их бичгийг үсдэггүй. Одоо юу гэж хэлдэг юм уул нь бол өн юм бас настай холбоотой байх та. Одоо жишээ нь баг байхдаа би ярангуу одоо уудам талч гэдэг юм уу одоо тал дээр юу байвал юуг ингээд бичээд юм уу юу үтсэн бөл юугаа бичээд ингэж болно. Эсвэл би баярсан бол баярснаа, гомдсон бол гомдсноо. Шууд ингээд илэрхийлээд одоо шууд журах шиг л ингээд журжих шиг тэгээ илтгэж болно ш та. Энэ үл бас одоо чагаан шүлэг энэ төр хэлдэг ш та. Гэхдээ хэрвээ би одоо боломжтой бол ш та би хэн нэгний сэтгэлийг мэдрээч юм уу? Энэ миний амьдрал биш байж болно. Эсвэл хэн нэгний амьдралч бас биш байж. Заавал ингэж амьдралыг гуулж бичихгүй. Зүгээр би энэ нэг жилийг ингээд бичсэн байхад одоо өөрийнхөө тэр үед би одоо амар их жовсон ч юм уу шаналсан юм байж болно. Гэтэ би заавал би жовсон шаналсан гэж бичихгүй байх. Бичихгүй мөртлөө би энэ юм илэрхийлж чадах. Тим нэг жил бичиж чадчихвал одоо би сайн бичдэг болсон байхаа гэж бодно. Тэгэд ердөө одоо хүмүүсийн одоо алдартай жохолчуудын жохол юм уу шүлгийг ингээд уншчих тимчтэй. Тэр хүн өөрийгөө би өнөөдөр гунигтай байна. Би өнөөдөр баяртай байна гэж бичихгүй ч гэсэн шүлгийг уншихад одоо мэдэрт ийлнэ. Энэ хүний энэ шүлгийн одоо энэ шүлгийг биччихэд энэ хүн ямар их хүнд гүчүү байсан ч юм уу ийм зүйлийг бас жарамдаа ингээд мэдэрчихнэ. Эсвэл энэ хүн хэн нэгний одоо баяр гуниг мэдрээд бичсэн байж болно шүү дээ. Тэрийг ингээд би уншихынхаа үед ингээд мэдэрт ийлдэг. Тэгэхээр зүгээр би махтан дуулаад ингээд бичсэн бол одоо хүн үүжээд өө за ийм нэг гоё гажир байдгийн байна. Ийм нэг юм байна. Ингээд л өнгөрнө. Гэхдээ одоо хүний сэтгэлийн хүндэд дийлэх тийм нэг шүлэг юм уу жохол бичээвэл энэ бол бас одоо нэлээд сайн бичиж чадж гэнэ гэсэн үг байхаа гэж боддог. Энэ бол урд юм орно шүү дээ. Зүгээр шууд одоо хуулаад бичих чинь амархан шүү дээ. Гэхдээ хүн гэж хуулж шууд илэрхийлэхгүй мөртлөө хүний сэтгэлийг ингэж хүндэд дийлэх энэ хүн өнөөдөр нэг өдржөнгөө инээдсэн байна гэдэг юм бичсэн мөртлөө энэ хүний амьдрал амар хчүү байна гэдэг нь ингээд одоо уншиж байгаа хүн өдр дийлэх. Энэ бол одоо энэ бичгийн хүний авьяас ч та чадвар гэж боддог.
1: Тийм байна. Тэгвэл та одоо таны ярьсан шиг иймэрхүү бүтээлэн одоо бичиж гаргаад дийлж гинүү.
0: Дараа дийлжгүй байхаа гэж байна. Гэхдээ одоо юу гэх юм оролдлого шүү дээ. Одоо оролдлого гэж хэлнэ. Би яаж бичнэ гэж оролдохоор бас болдог юм биш юм шиг. Одоо яг сэтгэлэн дагаач юм уу? Аянда ингээд явж итер жирэмдэн тийм шүү дээ. Жирэмдэн би одоо ингээд бичсэн зүйлүүдэ хэрэгжүүлээд бодохоор тийм хүмүүст их хүрээд чиний тэрнэг шүлгийн чинь тийм нэг мөрн надад амар суугдсан ч гэдэг юм уу, их ондоо өөр гэдэг юм уу, их гоё байсан энэ гэж хэлдэг тийм нэг шүлгүүд бол хөдөө тэгж хэлдэг шүлгүүд бол хэжээдэн дандаа санаандгүй идэл бичгдсэн байдаг. Албаар одоо би бичнэ гэж сууж бичсэн биш. Гингэнхэн би нэг юм юм бичмээр санагдал бичсэн байдаг.
1: Тэгвэл одоо танд авчлуул бас танд милэнийх нөлөөтэй юм уу, эсвэл их танай их бахархдаг юмэрхүү шүлгч хаолч энэ төр байна уу?
0: Байна. Юуны өмнө одоо талигач болсон шүү дээ. Монголын Дармын Батбаяр гоёд энэ жохолч байдаг шүү дээ. Тэр хүний одоо ном бол надад их нөлөө болсон гэж би боддог. Яг би тэрнээс нь өмнө нь л одоо Ирангу шүлгэжсэн их сургуулийн үед оюутан насандаа. Тэгээ би Монголд очихдоо одоо тэр хүний нэг номыг авч уншсанаар ууг нь одоо тэр хүний номын уулнаас уншдаг шүү дээ. Гэтэл би яг Монголд ч өөрөө нэг бүтээхүн жий тогтлог тэр хүний нэг шинэ бичигдсэн номын тэр үед аваад ингээд уншчихад тэр номыг уншаад над өө бас ингэж юм бичгчин бас өөр юм байдгийн байна. Уран бүтээлч хүн гэдэг чинь бас арай жоохон одоо илүү чаашаан сэтгэгч үйл байдгийн байна гэдгийг ойлгосон. Зүгээр одоо бахтан дуулаад одоо зүгээр л баярлаад өөрөө явдаг жийл биш, сэтгэл догтлоод явдаг жийл биш юм байна гэдгийг ойлгосон. Тэгэхэд нөгөө тэр хүний тэр ном бол нэг л уншаад л өнгөрчих тийм ном шээ. Тахан уншихад бүр илүү одоо тийм унших болгонда юм олж мэд сурж мэдэр дийлсэн тиймэрхүү одоо төвшний ном штэ. Тэгээд би өөр өргөн тойрныхоо найж нөхдөд одоо хүмүүсээ дандаа танилцуулж одоо уншаарэ гэж сайн хэддэг байсан. Тэгээд унсан хүмүүс нь ч гэсэн бүр тэр номыг их одоо үнээр гоё бичиж байна. Эстэ мундага гэж. Тэгээд нөгөө нэгээр тэр хүн өөрөө тэр үед бас их нас нэлээд өндөр болцсон штэ. Тэгсэн мөрчлөө тэр хүний биччихээ жийл бол одоо манай жалуучуудын сэтгэгс ус жарим жил нь маш шинэлэг байсан. Энэ нь бол одоо тэр үл өөрийнхөө амьдарч байгаа цаг үеийн бас давж бичсэн шүү дээ. Илүү шинэ имийг сэтгэж бичсэн гэдэг чинь эн чинь одоо үнэндээ мөл их агуу их жийл шүү дээ. Хүн хэжээдээ өөрийнхөө одоо амьдарч байгаа орчин өөрийнхөө тэр нэг насныхаа тэр нэг юунд дандаа хүлээслэгдэв. Жишээ нь одоо манус одоо би ч гэсэн одоо яг тийм байж шүү дээ. Оюутан насндаа би одоо ингээд ямар ямар шүлгэжсэн бол одоо ямар ямар гэд яг ингээд насаа дагаж жоохон гэж яаж юм. Гэхдээ тэр хүн бол тэдний өндөр настай болсон ч гэсэн шинэ үеийг хүлээж авч байгаа. Дахиад шинэлэг юм бичиж гаргаж дийлж байгаа гэдэг чинь бол одоо тэр хүн бол сэтгэж бодож байна гэсэн үг шүү дээ. Зөвхөн бичих төдий бишээ. Тэр бол одоо сэтгэгч хүн байна гэсэн мэдэгдэж байна. Тэгвэл нөгөө нь бол шүлэг одоо яруу найргийн жамд мөрдөг юм уу да? Энэ жилд одоо намайг хөтөл дагуулсан манай баруун сүнд нутгтай яруу найрч бүх тогтомж багш намайг их нөлөөсөн. Ямар тал дээр нөлөөсөн байгуул одоо би яг өглөөд одоо шүлгч хоол бичиж ингээд их хөөрч өгсөд явж байхын үед бол манай тогтомж хөшөөл ерөөсөн чи болж гэн чи мундаг байна ч гэдэг юм уу, чиний бичсэн чи мундаг гэж ерөөсөө хэлдэггүй байсан. Уралдаан тэмцээнд орлооч гэсэн надад нэг их айхтар одоо өстэй бараг жирэмдэн ингээд одоо шүүгчээр таарна штэ. Тэгэхэд надад нэг их өндөр ховь ерөөсөө өгдөггүй. Тэгэхэд одоо хөрвөө тэр үед намайг хөөрүүлж өгсөлөө тийм ээ. Аа мундаг байна чи бол мундаг. За тэгээ чи сайн бичиж ийн гэсэн бол тэр үед бол одоо хөксөж хөөрөөд одоо юу ч болдгийг юм шүү. Тэгэн хүн бол хижээдээ намайг ингэж юм хүм одоо шүлгээ ингээд үжүүлдэг байсан шүү дээ. Уралдаан энэ төр дөрёог бол одоо миний шүлэг болно гэж үжүүлэхэд болно гэдэг юм ич бараг тийм хэлдэг бай. Аа яах вэ өгчхөө л гэдэг. Одоо тэгээд гэхдээ часах юмсуудын ч гэсэн чиний шүлгийн шууд үгийн дараад энийг ингэж часан тэгж часна гэж хэлдэггүй. Чи бодоо. Энийг нь бодоо, тэрийг нь бод. Энийг арай өөрөөр хэлж болноо, тэрийг арай өөрөөр хэлж болноо гэт юм уу. Одоо ингэж энэ үгээр ингэж дагуулж илүү чаашаан сэтгэхийг ингэж дагуулж хөтөлдөг байсан шүү дээ. Тэгээд тэгсэн мөртлөө хөжөөдөө одоо илүү унших, тэгээ илүү бодох хэрэгтэй гэдэг юм уу. Тэгвэл шүлэг бичгээд өөгөө бичих хэрэгтэй гэдгийг дандаа хэлдэг. Жишээ нь одоо чиний оюутны үед бол манус чинь тийм штэ. Нэг онцгой үг олж хэлчих гээд нэг хүнээс этгээд нэг юм бичихвэл нэг мундаг болчих гээд байх шиг тийм нэг бодол бол орноо. Тэгээ тэр үед бол манай багш бол тогтомж багш бол хижигдэг хэлдэг. Заавал тэгэд нэг онцгой юм битнэ гэж хөдөлтөж болохгүй ээ. Энэ чиний хэлсэн энэ үг өөгөө байх хэрэгтэй. Жишээ нь одоо энэ нэг мөр үгий чи өнгөж хэлжиж болох, тэгж хэлжиж болох юм бол чи хэрэггүй. Зөвхөн чиний энэ нэг л мөр үг чинь өнгөжл хөлөх ёстой гэсэн шиг ингэж одоо онтлон сайхан хөлж бичиж Тэгж одоо тэгэд нэг найхалцж нэлхалцсан одоо өнгөсөн ч чигсэн ч юм шиг гэдэг юм уу шиг дагуур өнтрийг ариун гэж манаас ч уул нэг тэгдэг байсан шүү дээ. Ингэсэн ч юм шиг тэгсэн ч юм шиг тийм жилийг одоо нэг их хөрвөлхтэй мий ч гэдэг юм уу юм шиг тийм шиг гэдэг ийм бол ийм тийм бол тийм шүү дээ. Чи өргөө ийм ийм гэж дүрсэлсэн бол чи ийм л гэж бичихээс тэ харин чи ийм ч юм шиг гэж хоёрын хооронд юм биш болохгүй гэдэг юм уу. Ингэж хэлдэг байсан тэгэхэд тэр үед одоо ингээд нэг хөлхөд надад бол өнөр ингээд өстэй өмнө надад нэг толгойг нь нэрсаад авсан шиг тийм нэг санагддаг байжсэн. Тэгэхээр надад бол их нөлөө болсон гэж боддог.
2: Сэлтгэн чичиг ойрын жилүүдэд орчуулгын гутал туурвж олон сайхан шүлэг жохол орчуулж үндэсний утга жохол дэлхийн утга жохол зэрэг ном сэтгүүлд нийтүүлж бай.
1: Тэгвэл та одоо мөн бүлэг бичгээс дагуу бас орчуулга бас хийж та.
0: Орчуулга би бас одоо оюутны үедээ их сургуулийн үедээ би бас орчуулгын ажил хийдэг бай. Би одоо тэр үед одоо сурлаг хичээлийнхэн жасраа би өөрөө англи хэл нэмэрж сурсан. Тэгээд сургуулийн чөлөөгөрөө их сургуультай би орчуулгын ажил хийдэг байсан. Одоо жишээлбэл хүмүүсийн өвлөлийг өнөө тэр үед нэг уулын төвчнтрийн нэг орчуулдаг хэвээр. Тэрийг орчуулах юм уу? Эсвэл мэдээ өлтөвчлийн одоо бичиг материал юм уу? Ийм юм зүйлүүдийг ингэж орчуулж энгүүрээ мөнгө олдог байжсэн тэр үед. Одоо тусгай ийм ажил хийдэг байсан гэсэн үг шүү дээ. Тэгэд эхлээд ингэж хийж игээд аажуухан ингэж одоо орчуулад ирэхээр бас одоо сэтгүүлч юм уу? Төвлөрч юм уу? Одоо мэдэж эхэлнэ шүү дээ. Энэ бас орчуулдаг юм байна. Тэгэд аажуухандаа одоо чохол уран чохолын орчуулга руу орсон. Тэгээ үндэсний утга чохол гэж сэтгүүл байдаг шүү дээ. Тэр сэтгүүлийн бол одоо тусгай чохолоодаа ингээ хүмүүст хувааж өгөөд одоо банкын тийм нэг хэдэн орчуулагчтай байдаг гэх юм уу да. Энэ хэдэн хүмүүстэй чохолоо хувааддаг. Тэгээ тэр үед одоо надад нэг чохол өгж орчуулуулад одоо шалгалт маягтай шүү дээ орчуулуулаад тэгэд тэндэн тэнчээд жалгаа тэрнээс хойш чохол орчуулуулдаг болсон. Тэгэд чохол хуваагаа ирэхнээр одоо тэрийг орчуулад нэг одоо өгүүлгээр орчуулна шүү дээ. Тэгэд одоо англи хэл сурсан болохоор бас өөрөө чөлөөрөө гадаадын шүлгүүдийн англи хэлнээс ингээд монгол бичиг рүү орчуулж одоо өөрөө бас одоо ийм сонирхолтой орчуулдаг. Тэгэд дэлхийн утгач хоолтгүйл бас одоо надаар англи хэлнээс нь гэсэг шүлэг орчуулуулах юм уу? Эсвэл өмнөх нь бас одоо хятад хэлнээс шүлэг орчуулуулж ийсэн. Тэгэд одоо иймэрхүү орчуулгуудыг хийгээ. Тэгэд тэр томд надаа жарамдан бол номын орчуулга бас таарсан. Тэгэд энэ сургаан мөдлийн хөвлийн ороноос гарсан нэг чаврал номонд орчуулга хийж ийсэн. Тэгэд одоо бас нэг номын орчуулга одоо саяхан баг өнөөдөр готоод бас нэг жилийн хугацаатай нэг номын орчуулга авчгаа байна.
1: Энэ орчуулга гэдэг чинь одоо бусдын одоо уран зохиолыг авчирч орчуулна шүү дээ. Тэгвэл энэ ондоо үнэ зохиолыг ингэж орчуулах үйлээ одоо та гол одоо ямар шиг юм илүү анхаардаг вэ?
0: Орчуулга гэдэг юм их цагаан амнаа. Яагаад гэвэл энэ үл зүгээр би өөрөө хөрвөө бичиг байсан би шууд биччих юм шүү дээ. Гэхдээ орчуулга гэдэг юм бол тэр одоо жишээлбэл би хятад хэлнээс монгол бичгээр орчуулулна шүү дээ. Би энэ хятад бичгэн дээрх энэ зохиолын энэ зохиогчийн санаач гэдэг юм уу? Би зөвхөн үсэг дараад орчуулж болохгүй. Энэ хүний энэ нэг санаа, энэ нэг одоо түүхийн чигдэлч гэдэг юм уу? Энэ соёлын талын юм зүйлүүд энтрийг бас тэр орчуулганда үлдээх хэрэгтэй. Бүгдийг заавал одоо би монгол бичгээр орчуулж ийх юм аа гэд бүх юм монголчуудын энэ жан үйлдэл хамаатай зүйл рүү орчуулж болохгүй шүү дээ. Заавал уух жохоолынх нь тэр анчхойл энэ тэр соёлын талын зүйлийг бол уух жохоолынх нь үлдээх ёстой. Одоо энэ бол миний баримтлагч зүйлүүд юм. Гэхдээ орчуулгынхаа үед монгол бичгэн дээр энийг яаж ингэж одоо монгол хүмүүс унших үед яаж илүү ойлгомжтой орчуулах уу гэдэг чинь бас монгол хэлний одоо тийм юу гэж шаардж шүү. Үгийн сонголт жишээ нь одоо манай монгол үг шүү дээ. Илүү жоохон тийм үгийн сонголт хэрэгтэй. Жишээ нь хятадар би нэг уул гэсэн үсэг хятадар би ганцхан үсэг байж болно шүү дээ. Тэгэхээр монгол үсгэн дээр ирэх үед би энэ одоо жоохон чам уул юм уу даваа юм уу толгод юм уу одоо энэ чи одоо бүр нарийн нарийн тийм одоо жийл байна шүү дээ. Энийн мэдхийн тулд одоо уулын нам жохол нь жохол дээр одоо тэр чинь хэдийгээр уул гэж хэлсэн боловч энэ жохом ямар шиг хэмжээний уул гэдэг нь тэр жохолын бүх явчин дээр нь гарна шүү дээ. Тэгэхээр бүх энэ жохолынхоо юугийг ойлгож энэнийх нь одоо хөрвөө газар орно тийм тодорхой газар бол энэ газрын ч гэсэн хаандхийн газар юм. Тэгвэл энэний хэлжиг нь газрын жохом ямар шиг газар юм. Энэ жийлийг бүр сайхан гэж ойлгох ёстой. Харин ингээд зүгээр шууд ингээд үсэг дараад ингээд орчуулбал ярангу хурдан. Гэхдээ тэгж орчуулах бол энэ уран жохойг орчуулах бол тэгж орчуул болохгүй. Чинь уншуртай байх хэрэгтэй ёстой. Бичээд уран жохойг гэдэг тал юу юм бас хадгалах хэрэгтэй. Тэгээ миний бодхоор бол хамгийн хүчтэй шүлгийн орчуулга. Ягаад гэвэл шүлэг гэдэг юм бол манай монгол шүлэг бол илүү тийм уянгалах талтай ёстой. Гэхдээ гадаадын шүлгүүд бол тийм биш ёстой. Тэдний хөл тийм биш учраас тэгэхээр англи хэл болоод монгол хэлний энэ хэл энэ хоёр хэл чинь шал өөр хоёр хэл учраас энийг ингэж орчуул болгохын үед их тийм юу шаарднаа баргал энэ утгын санааг нь ойлгож жагаад монголоор дахиад баг шүлэг бичих шиг тийм юм болно. Тэгэхээр одоо монгол шүлэг болгож байгаа учраас би зөвхөн одоо тэр гадаадын шүлгийнх нь ёсоор нь би урт урт үргэлжилсэн үг шиг юм бичээд байж бас болохгүй шүү дээ. Заавал би бас монгол шүлгийнхэн дээр нэг юунд нь бас тааруулна. Тэгэхээр энэ орчуулга гэдэг юм өндөө их хүчтэй.
1: Тийм байна. Их мөрөгжил орох хажид байна. Тэгвэл та жохолч бас хийжин, тэгвэл бас та бас мөн багш. Тэгвэл жохолч бастай хавдч болоо, багш басны хавдч болоо бүр их ном унших юмрхүү хэрэгцээ шаардлага их боллоо.
0: Тийм шүү. Ном сайн унш. Одоо шүлэг уран жохол дуртай усны шалтгаан бас лавтай ном унсантай холбоо бас байна. Би том сургуулийнхаа одоо баг сургуультай ч гэсэн ном унших дуртай байдгаа. Гэтэ тэр үед манусад тийм нэг их олон ном байхгүй шүү дээ. Баг сургуулийн ном ч одоо хэмжигдэв. Гэтэ хичээлийнхээ номууд юм уу эсвэл одоо олдсон номууданд үнэн дуртай уншдаг байжсан. Тэгэд том сургууль хамгийн илүү ном уншсан чаг бол миний бодлоор одоо том сургууль анх томдын үед. Анх томдын үед манай гөрийн хажууд тусгай тийм нэг номын өрөө байсан. Тэгэд тэнд одоо манай баруун сүмд нутгатай Төмрөө гэдэг нэртэй энэ хүн өөрөө бас жохолч хүн. Тэгээд нэг номын дэлгүүртэйсэн. Тэр номын дэлгүүрээс нь би дандаа тэр гой гой номтой. Тэгээд номуудаас нь жийлж уншдаг. Жийлүүлж уншдаг байсан. Тэр үед таван одоо жор манай одоо жоо гэж хэлнэ шүү дээ. Тэргүүр одоо нэг номыг дүрэсэлдэг байсан шүү. Тэр одоо манаас авах болоо шүү дээ. Авах нахч бүр бол нахч үе байж болно. Тэр жохолч хүн манаас тэр үед одоо надад шүү дээ. Нама хамаагүй зүгээр уншчих гээд над зүгээр ингээ чийлүүлдэг байжсэн. Тэгээ би жужаан жужаан номуудыг тэндээс ингээд амралтаар явахдаа аваачаад уншина. Хөдөөнөө аваачаад. Тэгэд манай өмнө ус төр үе дандаа намайг тэр нэг горхон шиг усгүүдийн шахаагаас улаа гэд одоо хэлдэг байсан шүү дээ. Гэтэн тэр үед бол яг одоо үнэн гоё одоо ном гэдэг юм хичнээн гоё гэдгийг өстэй мэдэрчсэн. Тэгээд тэр жийл бас одоо миний энэ Хачмын олон юунд бас төсхөр сайр лавтай болсон ч та тэр үгийн баялаг юм уу одоо тэр үед уншижсэн жийл би хэдийгээр алварч хөдөлсөнгөө бол улам миний дотор суугдсан шв. Тэгэхээр энэ жийлээ бас би өөрийнхөө авьяасаар бичглээж гэдэг юм уу би их мундаг үгийн баялагтай болох том бичсэн жийл биш энэ лавтай нэг нь одоо аав ээж болоод одоо өмгийн тэгвэл аав ээжийн өдөр тутмын амьдрал дундах энэ хэл ярааны энэ нөлөө лавтай байна. Нөгөө нь бол номны нөлөө лавтай байна. Хад нэг нь одоо сургуулийн багш. Одоо манай үе үеийн монгол хэлний багш нар ч гой гой багш нартай таарч исэн. Энэ энэ зүйлүүд одоо намайг их нөлөөлсөн. Хад нэг нь арааж уу их нөлөөлсөн гэж боддог. Тэр үед би арааж уу их сонсох дуртай. Манай гэрээр одоо арааж уу сонсдог байсан.
2: Доор тавханда сэ алтан чичгийн шүлэг үрмийн өсчөва орчлонг сонсхий. Үрмийн өсчөва орчлон сэ отхын чичэг. Ээжимийн өгсөн чинхэр алс эндээс холж гисэн би явж л байна. Эмгиймийн хүрэнсэн үлгэрэн ертөнч ичнээ дал тэнхэж гисэн би дөсөөлтгөл байсан. Үдэ дундын нар шиг явах Уртын юм шиг амгалан насанд хаалга савж одмор санагддаг хаашаанч хамаагүй нисмэрч болдог хөвөлд минь чичиг ургаж эхэлснээс хэрсүү сууч алхааж өөлөрсөн харч найгонгоо нууж сурсан хайрын ирүү дууч болсон. Өлгийтэй үрийнхэн дэргэд сүнчин айлмар бүүвэ хорвоо юм. Имгч салхнаас халахлан сүүхэн өмрөх бүлийн орчлон юм. Үйл цавлангийн орчлонг үрийнхэн нэгтэр доторлоод тэсчүлтэх тэвчээртэй амьдрах

0: ихэнх хүндэ сонсогчд манай энэ чихэн нөвтрүүлэг инхүү өндөрлж байна. Нөвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Борхүү, далгийн сурвалжлагч Алма, нөвтрүүлэгч Алтан Долгон, шингээгч Арван Чанаа, хянагч Майлс, ерөнхий хянагч Бүрэнд. Дараагийн нөвтрүүлэг дан баяртай жолгоё. Баяртай.
1: Шилийн голын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуу ярьж байна. Найрагч сүлгээр амьдсан сэтгэлийн ариусгал.

Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өн дугаарыг нөхрүүлгэн уулдаар залуу дуучин өө уянгийн дуулсан Шилийн гол өн сайхан дугаар нөхрүүлгэн өглөөлье.

Сөргөлөн жохтын үг, саруул сайхан сөргөлөн жохтын ая, тулахтан хамтлагийн дуулсан Авханаар нутаг.

Одоо шалгаад төмөн дуулаг, хас эрдэнэ, ганжаан, галуут, хүслэн нарын дуулсан өргөнөлт нутаг энэ дуугийг хамтдаа сонсцгоё.

Өнөөдрийн нөхтрүүлэг өнд хүрээд өндөрлж байна. Өндгүүрийн нөхтрүүлгийг найруулан нөхтрүүлсэн ургамал, хинагц майлс, ерөнхий хинагц бүрэнт.

0: Шилингулын аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Шилингулын аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Өнөөдөр бол аргийн улирлын 2026 оны 7 сарын 20, бэлгийн улирлын улаан морин жилийн 6 сарын шинийн 7 гаргийн 1 урдаар уулгийн товчоо мэдэгдэв.
3: Энэ цагтаа
2: манай аймаг соёл жуулчлалыг уусал чулан хөгжүүлж байна.
3: Өвөр Монголын өөр танц хорны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадмын 1024 хүчит бүхийн барилдаанд шулуун хөхөшүүний үндэс төрүүлсэн.
2: Манай аймаг болон Гуандун Можийн Юнфу хотын ухуулан танилцуулах хурал Шили хотод хуралцсан жирэг мэдээнүүдээ сонсгоно.
3: Доор нарийн уулгатан танилцаарай.
2: Манай хорооны мэдээ. Соёл жуулчлалыг гүнжгэ уусалчлах ба соёл жуулчлалын аж үйлсийн яс чанарыг дээшлүүлэн үр ашгийг нэмэгдүүлэх тойронд манай аймгийн гэл газрынхын сурд өхөр хэмжээнд төгөлдржүүлж олон иштэй эжинэлтийн хөлөврийг баялгаж болон бүх жилд 80 гаруй жилийн ончлогт соёл жуулчлалын ажилг өрнүүлж бүх орон бүс бүх улирлын тал нутгийн жуулчлалын нэрийн хуудсыг бүх хүчнээрээ чохчилж байна. Шилингулын мэнгэн газрын талнуудхийн үжимжийн жуулчлалын шугамын гол төвд баруун үжимчин хошууны талнуудхийн 99 номертой жасмал жамын дуу хөгжимтэй жасмал жамаараа жуулчлагсад үжимчин нутаг ба би талнутагтайгаан болжоотой гэх дууг сонсч баяртайхан аялна. Хунанаас ирсэн жуулчлагч дөнхүй суруулчлах хүлээхтэн анх удаа дуу хөгжимтэй жасмал жамаар аялж байна. Хөвөг хязгаар нь харагдгүй талнутагт ирж дуу хөгжимтэй жамаар аялахад сэтгэл сэргэж байна гэлээ. Баруун үжимчин хошууны талнуудхийн 99 номертой жасмал жамын ерөнхий бол оруулалт нь 3 доншуур төөрөгд хүрчээ. Жам дагуу ончлогт бууч морь унах тал бай. Жорог сүдэр татах газар эжигнэгч нийт 200 гарэ өрхөд хүрчээ. Дуу хөгжимтэй жасмал жамаар холбоос болгон сэлвэн жасч арчлан хамгаалах хөр буудлах газар соёлын үүдэлтийн бүтээгдэхүүнийг нэн хөгжүүлэх зэрэг эжигнэлтийн гол чохч 100 гарэ өрх байж 200 гарэ жилийн соёлын үүдэлтийн бүтээгдэхүүнийг эжигнэн борлуулж соёл жуулчлалыг уусалчлах олон иштэй эжигнэлтийн хөлөр байдлыг хамжилчин хөгжүүлж аж үйлсийг төвлөрүүлэн хөгжүүлэх үр бүтэмж илэрхэ болсон байна. Баруун үжимчин хошууны малчин чолмон суруулчлах хүлээхтэн 99 номертой жасмал жамыг байгуулснаас нааш жуулчлах сэтэд морь унуулахын хамт үжимчин хормын бодот үжигдлийн жүжигд оролцож жилүүрийн жуулчлалын хөгжөнд улралд 10 түмэн төгөргийн орлого олж байна гэлээ. Орчмохон явагдсан Шилингулын 3 дугаар хугацааны жуна улралтын Монгол морины холбоот уралдаанаа шийдвэрт оруулдаан бүх улсын эл газрын 9 том гарэ жуулчлах сэтийн анхаарлыг татжээ. Уралдааны талбайгийн ойрхон байгаа сүүн нуур нь гоёмсог үжимжээрэн Бэйжин, Тяньжин, Хэбэй зэрэг газрын жуулчлах сэдийн заавал жуулчлах газар орон болжээ. Энэ жил 50 хошууны сүүн нуурын үжимжийн орон амиахай хамгаалсан урдал доор бүх талаар өөрчлөлт дэс төвшүүлж жуулчлах сэдэд газар шинжилгээнэ гайхамшигт үжимжийг сонирхуулахын хамт сэлгэжин тойрох нэн тааламжтай орчин хангаа өгчээ. Энэ жилэс нааш манай аймаг соёл жуулчлал ба эл аж үйлсийг уусал чулан хөгжүүлэхээр гол болгон тоног төхөөрөмжийг дэс төвшүүлж эжигнэлтийн хэлбэрийг баялгаж болон үйлчлэгийг шилдэгжүүлж бүх улирлын соёл жуулчлалын шин байршлыг бай болгов. Манай аймаг адуун соёл найр наадам болон бүх орон бүсийн өх баялагын дагуулга төвшгэлэн жуна улиралд 80 жилийн ончлогт ажлыг өрнүүлж Монгол морины холбоот уралдааны нэр тэмдгийг үргэлжлэн алдарчлахын хамт тойрон үжих бичлэгийн ойлгох амарч сэлүүчих хэрэглэхэд дайчлах сүнийн аж ахуй хөгжүүлэх эл төрлийн уралдааныг эрхлэн явагдуулах судлан суралцах ажлыг жохон байгуулан өрнүүлэх зэрэг соёл жуулчлалын аж үйлсийг бүх өлхөө жилээр хөгжүүлж байна. Уунда талнуутхийн 99 номертой жасмал жамын дуу хөгжмийн найр Шилийн хотын Монгол морь гэх том хэлбэрийн үжилгийн тоглолч ич дуу хөгжмийн наадам зэрэг гол сэдвүүт ажиллах нь уламжилт өвдөгч чуглааны шинийг үдэж бүх улиралд үргэлжлүүлж байна.
3: Ирхэм сонсогчдоо, Өвөр Монголын өөр танц хорны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадмын 1024 хүчит бүхийн барилдаан 7 сарын 18-ны үдийн хойноос 20-ны өдөр болтол Шарталын дэнжинд нийцгэр явагдаж наадамчин олноо баясхан 7 сарын 20-ны өдөр наадмын алсын морины уралдаан явагдаж газар газрын уяачд хүлэг мордон хурдлуулжээ. Одоо манай хорооны сурвалдагч Билгүн Далай Даваагийн хүчит бүхийн барилдаан болон алсын морины уралдааны тухай мэдээллийг сонсгоё.
4: Та бүхэн маань сайн байж хаана уу? Би бол Шилингул аймгийн хамжуудлуурын төвийн сурвалдагч Билгүн Далай. Өвөр Монголоор аялж өлжид наадмаар жолгоё. Өвөр Монголын өр тун жас хорны 36 дугаар хүчааны жуулчлалын наадмын хүчит 1000 бөгөөд 24 бүхийн барилдаан 7 дугаар сарын 20 өдөр амжилт дүүрэн өндөрлөө. Тус удааны барилдаан 7 дугаар сарын 18-наас 20 болтол 3 өдөр явагдаж, Өвөр Монголын ил аймаг хошуудын хүчит бөхчүүд төрөлжин ирсэн чинсаа өндөр барилдаан болсон байна. Энэхүү орны наадмын бүхийн барилдаанд шулуунхүү хошууны үндэс 15 төрүүлж, абу хошууны чагаан жаан дэдлэн, баруу жимчин хошууны чагаан жаан шилийн хотын үйлс тус тус 3-4 дэвсэн байна. Шулуунхүү хошууны сангийн далай болгосны 5 удаа чагаар нутгатай бөхчин үндэс сурвалдах хүлээхтэй.
5: Тэр амар өндөр байна. Анхаас Монгол бүхийг чангаад бүхийн мянган бүхнөө төрүүлсэн нь маш их баяртай байна. Салхсан хөхөө төрүүлээ. 2 хос мянган бүхтэй төрүүлээ. Сэтгэл амар өндөр байна. За юуны өмнө Аавч хатас хатан нотки арт өмнө багш нартаа анхнаар дүү нартаа сабайсан хэлтгээ.
6: За сайн байж хана өрхөм сонсогчдоо. Би Шилэнголын аймгийн хамт өдрийн сурвалжлагч таваа байна. Өнөөдөр 7 сарын 20-ны өдөр Өвөр Монголын удаан засаг хорны 36 дугаар хүчин зүйлчлийн наадмын одоо алсын морины уралдаан Шилэн хотын шарт талд одоо сайхан явагдлаа. Ингээд метр 40-оос дээш болоод метр 40-оос доош одоо хоёр алсын морины уралдаан одоо сайхан явагдлаа. Ингээд газар газар нутгийн нутгаас сүлжээ ирсэн олон сайхан уяачд маань өөрийнхөө одоо унгын хөдөлгөөн урд чинцэг шилглаа. Ингээд метр 40-оос доош одоо сайхан алсын морины уралдаанд дааш их мод хурдан хөдөлгөөд бүрдгөөлж энэ сайхан наадамтай хурдлаа. Ингээд одоо олон сайхан урдан хөдөлгөөний дундаас манадын тоосгоо хурдлсан одоо зүүжмчин гошууны гөрөөднөр сүмнэ Оваатрийн одоо хөөр мэр төрүүлж иржээ. Метр 40-оос дээш одоо урд үйлгийн одоо уралдаанд Сүндбран гошууны өргөнтөл сүмнэ уяач Алтан цөхийн одоо шуурхан алтар гэдэг алтартай сайхан үлэг манадын тоосгоо сайхан төрүүлж ирлээ.
2: Шилэнгол аймгийн хамжуучлуурын төвийн сурвалжлагч үн сарнагийн мэдээлснээр Өвөр Монголын ууртан часах орны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадмын уламжилт сурах харвалтын уралдаан 7 сарын 18-ны өдрөөс 19-ны өдөр болтол Шилэн хотын наадмын жан үйлийн хүрээлэнд явагдав. Уралдаанд манай орны ил аймаг хотоос хүрэлцэн ирсэн 500 гаруй харваачин оролцож иж томчуулын сурах харвалтын уралдаан эрэгтэй эмэгтэй хоёр дугаалан хуваан явагдаж эрхийн мэрэгэн харваачдын ур авьяасыг гайхуулжээ. Уралдааны эцэст томчуулын сурах харвалтын эрэгтэй дугаалд авах хөшүүнээ үн билэг төрүүлж томчуулын сурах харвалтын эмэгтэй дугаалд богод хотын дархан момингон холбоот хөшүүнээ бадам чичиг төрүүлжээ. Үн билэг
7: хамнаар сайхан болсон. Найраг бэлтгсэн хамт олондоо бас баярлж байна. Дараа дараа наадмаар бас харваачудаа өндөр амжилт хүсэж байна.
3: Манай хорооны мэдээ 7 сарын 19-ны өдөр манай аймаг болон Гуандуможийн Юнфу хотын хуулан танилцуулах хурал Шилэн хотод хуралдав. Хоёр газрын засгийн ордон аж ахуйн төлөөлөгч хуран цугларч, тариалан мал аж ахуй, соёл жуулчлал, аж ахуй арилжаа зэрэг хүрээ чарааны тойронд санал бодлоон солилцсон зөвдөлчөж, тухайн талбайд олон зүйлийн хамтралцааны хэлцээр тогтож, өмнөд Умрад орны хамжилчаа ба үйлдвэрлэл борлуулгын харилцан нэвтрүүлчих цоо шин хамтралцааны тавчингийг байгуулжээ. Танилцуулгын хурал дээр Юнфу хотын соёл араажуу төлөөс жуулчлал бэйн тамир, аж үйлдвэр ба мэдээж ангижилт, хөдөө аж ахуй ба хөдөө тосхон, орон сууч ба хот хөдөөгийн бүтээн байгуулалт зэрэг хамаа бүхий салаан бүчээр жижиг голдлогтой аж ахуйн төлөөлөгчдөөс ончлогт аж үйлс, бүтээгдүүний их баялаг, төрөл зүйлийн бэл оруулалт зэрэг уулгийн тойронд танилцуулга хийж санал бодлоо хуваалцав. Манай аймгийн худалдааны явдал, тариалан мал аж ахуй ба хөдөө тосгон мал аж ахуйн зэрэг салаам үчир ба орон нутгийн малын ашиг шимийн голдлоготой толгойлогч аж ахуйлийнх нь танилцуулга хийж, манай аймгийн бохирдол бүхий органик малын ашиг шимийн бүтээгдэхүүн, одоо үеийн тариалан мал аж ахуйн хөгжилтийн үр бүтээл жижиг нэрт тэмдэгтийн хөгжилтийн давуулгыг төвдрөнгүй дэлгэн үзүүлв. Ажилхийн тухайн талбайд гарын үсэг журах ёслол явагдуулж, аймгийн тариалан мал аж ахуй хөдөө тосгон мал аж ахуйн төвчөө болон Юнфу хотын хөдөө аж ахуй ба хөдөө тосгоны төвчөө тариалан мал аж ахуйн чанар сайтай хөгжилтийн байлдах бодлогын хамтралцааны бүдүвч хэлцээр тогтов. Юнфу хотын баймун шин сургуу эдэний хязгаарт компани болон Эрдэн хоньны аж үйлсийн ховцоот хязгаарт компани үхэр хоньны хангаалгын том булангийн орны бүх хилхэжлийн аж үйлсийн хамтралцааны хэлцээр тогтож, хоёр газрын удирдлага нар хамтаар гэрээ тогтхийг гэрчлэв. Тусуданы хамтарчан Өвөр Монголын үхэр хонны ашиг шимийн бүтээгдүүнийг Гуандун, Шанган өмнө том булангийн орны үйлдвэрлэл борлуулалттай залгуулах арга замыг нэвтрүүлж, өмнөд Умрат орны тариалан малаж ухаан их баялгийг харилцан нөхөрлж хамтаар ашиг хүртэх хөгжилтийг ахуулах болно.
2: Манай орооны мэдэ Өвөр Монголын өртөн засах орны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадмын гол хурлын талбайн зүүн талдах нэрт бүтээгдэхүүний ажлын тойрогт Шилэнгол хоннай амтд идэнэ Моричийн ид хөгтэй явжээ. Ажлын сүлжээн дээр дэлгэрүүлэх ба сүлжээн гаднах сонирхолд уралдаан

0: хэлүүрээр шилийн гол хоннөө өөрмөч үнэр амт болон нэрт тэмдэгтийн алдар шилийг бүх талаар илрүүлсэн байна. Амтд идэнэ Мөричэнэ сүлжээн гадных шийдвэрт уралдаан 7 сарын 18-ны өдөр хөгжөнтэй явжээ. Ажилгийн тухайн талбайд голлон эрхэлсэн нэгчээс нүдэн таглан бусдад хонин шир амтлуулах зэрэг сонирхолт уралдааны төрөл тохируулж олон жуулчлагч идэвхэлэн оролцож уралдаан хурц шөрөн явжээ. Олноорон хөгжөө нарган дунд тал нутгийн амтд идэнийг амтлсны хамт гоё сайхан бэлэг тосч наадамчин олдны таашаалыг олжээ. ХБ-ийн жуулчлагч Вангданхан сурвалжлах хүлээгтэн би нэгэнт 2019 оноос эхлэн 7 жил дараалан ирж байна. Өнөөдөр 2 удаа амтд идэ амтлж том баяртай байна гэлээ. Тус удааны амтд идэнэ Мөричэн шилэн голын онцлогт идэ умдааны соёлтой нэгт уялдуулж жуулчлалын наадмын халамжилт төвшөлн онцлогт малын ашиг шим тариалангийн бүтээгдэхүүнийг дэлгэрүүлэх ба соёл жуулчлалын сонирхолт ажилхийг гүнжгэ уусалчулж нэн олон жуулчлах садад шилийн гол хоннай чанар сайтай бүтээгдэхүүнийг ойлгуулан шилийн голын онцлогт амтд идэнэ нэрт тэмдгийг улам алдаршуулсан байна.
1: Манай хорооны мэдээ 7 сарын 16-ны өдөр Өвөр Монголын өртөнц хорны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадмын ширээс ажилгын нэг болох 4 дугаар хугацааны шилийн нэрт тэмдгийн цуглаан шилийн хотын хурал үзэсгэлэнгийн төвд эхэлжээ. Нэрт тэмдгийн цуглаанд Монгол үндэстний хатгамд бодсын бол соёлын өвийн бүтээлж ирэх соёлын үүдэлтийн бүтээгдүүнийг дэлгэн үзүүлж цагаан идэ, үхэр хонин мах, чигэж ирэг тухайн газрын онцлогт бүтээгдүүн харааг бодож шилийн голын тал нутгийн зан үйл болон орон нутгийн аж үйлсийн хөгжилтийн үр бүтээлийг олон талаас харуулжээ. Тухайн талбайд бас ардын зан үйлийг бичлэн ойлгох тойрог тохируулж хотын ард жуулчлагсад уламжилт гар урлыг уралж хийх тухай ойлгуулахыг жорв. Шилийн гол аймгийн Мөнмөн Идэний зүйлсийн хязгаарт компани хариуцлагатан Байшав Ян сурвалдлах хүлээгтэн жуулчлалын хөгжөөнтэй уулзрал болохоор жуулчлагсад онцгой олон байж чуглаанаар дамжин бүтээгдүүнээ худалдахаар барахгүй нэн олон гадны орны найз нарт манай шилийн голын тал нутгийн онцлог бүтээгдүүнийг ойлгуулж тухайн газрын нэр тэмдгийн ухуулгад хавсарлаг үзүүлнэ гэлээ. Шилийн нэрт тэмдгийн цуглаан наадмын чухал ширээс ажиллаг болсны хувьд тухайн газрын аж ахуйлалд дэлгэн үзүүлэх, борлуулах ерөнхийлсэн тавчин хангаа өгчээ. Цуглааныг сүйтгэл хураахгүйгээр нэг гаргийн хугацаатай чөлөөтэй нээж хотын ард болон жуулчлагсдын тал нутгийн онцлог амтд идэний амтлж бодсын бол соёлын өвийн соёлын үүдэлтийн бүтээгдүүнийг сонгох дүгэн үзүүлэх болно. Шилийн хотын загталгүүрийн хяналт хамааралтын товчооны мэдлэгийн өмчлөлийн эрхийн хөгжүүлэлт хамгаалтын дасгийн хариуцлагатан шинжил дэв сургалтлах хүлээгтэн бид тухайн газрын 50 гарын аж ахуйлыг цуглаанд төвлөрүүлэн оролцуулж тухайн газрын бүтээгдүүний үйлдвэр борлуулгын арга замыг нэвтрүүлж наадмын жуулчлалд төшөглөн соёл жуулчлалын хэрэглэгийг дайчилж соёл жуулчлал онцлогт тариалан мал аж ахуйн гүнзгий уулзалчлалыг ахиулан тухайн газрын онцлогт аж үйлсийн чанар сайтай хөгжилтөд хүчин нэмэрлэн гэлээ.
0: Манай орооны мэдээ 7 сарын 18-ны өдөр 2026 оны Өвөр Монголын Ботсын бус соёлын өвийн худалдааны сарын тусгай тоглолт Шилийн хотод явагдаж олон урлагийн бүлхмийнхэн ба Ботсын бус соёлын өвийн өвлөн уламжлагчид тоглолт гаргаан дуу бүжиг хөгжим зэрэг хэлбэрээр Ботсын бус соёлын өвийн өөрмөч онцлогийг илрүүлжээ. Тоглолтыг өөртөн засаг орны соёл ба жуулчлалын танхимаас голлон эрхэлж аймгийн соёл тамир жуулчлал араажуу телевизийн товчооноос даачлан эрхэлж үжимчин уртын дуу асар аялаг зэрэг өлүг баялаг уулаг бүхий Ботсын бус соёлын өвийн сонгодох тоглолтыг өлжлэн тоглож улс орон аймгийн төсийн Ботсын бус соёлын өвийн өвлөн уламжлагчид оролцсон том анхтын төвөргөн 4 настай халуун зэрэг тоглолт нь хурсан олдны сонирыг мэлхажээ. Тус удааны тоглолт нь Ботсын бус соёлын өвийн худалдааны сарын ажиллагааны тавчин төшөглөн Ботсын бус соёлын өвийг олон түмэнд ойлгуулахын хамт Ботсын бус соёлын өвийг уламжлан жалгамжлах ба соёл жуулчлалын хэрэглэгийг ахиулахад хүчин нэмрэлжээ.
1: Энэ цагийн нэвтрүүлэг үгээр төгслөө. Манай нэвтрүүлгийн харилцах утас 8011-2991. Та бүхний сонир мэдээний сүвгч хангахыг хүсэж байна. Нэвтрүүлэгч Жаргалтуу Урхан, шингээгч Ариун Чанаа, хариуцсан найруулагч Мөнгөн Хуар, хянагч Удуулжиг, ерөнхий хянагч Бүрэнтэг.
2: Шилэн голын радио төлөөс хорооны Монгол радио ярьж байна. Одоо Шилэнгол аймгийн чаврын хорооноос өнөөдрийн 17 чахт мэдээлсэн манай аймгийн чаврын байдал өнөөснөөс нөгөөдөр болтол ямар болох тухай урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 чагаас маргаашийн 20 чаг

болголоо. Бүх аймагт өвөлтэй хэсэгтэн тунглаг. Улгын зүүн бүйд Дунжиргийн бар орно. Шидэот улгын баруун бүй. Жүмжмчин хошо, баруун жүмжмчин хошо, ав хошны зүүн бүй. Тайвс хошо, шулуунхо хошо, долон нуур шанд жирэмсгэн багвар орно. Жарамсаг гажар орон дохор хугацаанд шүрэн бороо орох. Аянгад аадар бороо орж ихсэлхлэх мөндөр орох зэрэг чанга сулгуурсгал чагуур илрэнэ. Баруунаас 4-5 дэсийн салхсалхлана. Маргаашийн хорончигаас өдрийн хорончиг болтол. Бүх аймагт өвөлтэй хэсэгтэн тунглаг. Зүүн бүй, өмнөгийн гажар орон дээр жирэмсгэн багвар орно. Жарамсаг гажар орон дохор хугацаанд шүрэн бороо орох. Аянгат аадар бороо орж ихсэлхлэх мөндөр орох зэрэг чанга сулгуурсгал чагуур илрэнэ. Баруун өмнөөс 4 дэсийн салхсалхлана. Шилээт оронд өнөөдрийн хорончигаас маргаашийн 8 чиг болтол жирэмсгэн багвар орно. Баруунаас 2-3 дэсийн салхсалхлана. Дулааны хамаг доорх хэмжээ 17 градус. Маргаашийн 8 чигаас маргаашийн 20 чиг болтол үүлтэй хэсэгтэн тунглаг. Баруунаас 4-5 дэсийн салхсалхлана. Дулааны хамаг дээрх хэмжээ 28 градус. Маргаашийн 20 чигаас өнөөдрийн 8 чиг болтол үүлтэй хэсэгтэн тунглаг. Баруун өмнөөс 2-3 дэсийн салхсалхлана. Дулааны хамаг доорх хэмжээ 17 градус. Сайн нэвтрүүлсэн чаврын мэдээгээ навчнуудаа нэвтрүүлээ. Манай аймагт өнөөдрийн 20 чигаас маргаашийн 20 чиг болтол бүх аймагт өвөлтэй хэсэгтэн тунглаг. Улгын зүүн бүйд Дунжиргийн бар орно. Шидэот улгын баруун бүй. Жүмжмчин хошо, баруун жүмжмчин хошо, ав хошны зүүн бүй. Тайвс хошо, шулуунхо хошо, долон нуур шанд жирэмсгэн багвар орно. Жарамсаг гажар орон дохор хугацаанд шүрэн бороо орох. Аянгад аадар бороо орж ихсэлхлэх мөндөр орох зэрэг чанга сулгуурсгал чагуур илрэнэ. Баруунаас 4-5 дэсийн салхсалхлана. Маргаашийн 20 чигаас өдрийн 20 чиг болтол бүх аймагт өвөлтэй хэсэгтэн тунглаг. Зүүн бүй, өмнөгийн гажар орон дээр жирэмсгэн багвар орно. Жарамсаг гажар орон дохор хугацаанд шүрэн бороо орох. Аянгат аадар бороо орж ихсэлхлэх мөндөр орох зэрэг чанга сулгуурсгал чагуур илрэнэ. Баруун өмнөөс 4 дэсийн салхсалхлана. Шилээт оронд өнөөдрийн 20 чигаас маргаашийн 8 чиг болтол жирэмсгэн багвар орно. Баруунаас 2-3 дэсийн салхсалхлана. Дулааны хамаг доорх хэмжээ 17 градус. Маргаашийн 8 чигаас маргаашийн 20 чиг болтол үүлтэй хэсэгтэн тунглаг. Баруунаас 4-5 дэсийн салхсалхлана. Дулааны хамаг дээрх хэмжээ 28 градус. Маргаашийн 20 чигаас өнөөдрийн 8 чиг болтол үүлтэй хэсэгтэн тунглаг. Баруун өмнөөс 2-3 дэсийн салхсалхлана. Дулааны хамаг доорх хэмжээ 17 градус. Чагрын мэдээг алтан долгоо нэвтрүүлжээ.

Сайн байж хана уу эрхэм сонсогчдоо. Уртын дуунаа сонирхол нэвтрүүлэх та бүхэнтэй ган жолгож байна. Тус ээлжийн дугаараар жүүжимчин хошуунай жалуучууд багчуудын уртын дуунаа суйр ангийн багчууд түүхэд жалуучууд үүндрийн дуулсан уртын дуунуудаас та бүхэнтэй хаваалчий. Энэхүү анги нь уртын дуучин Батзүхийн санаачилгаар жүүжимчин хошуунай засгийн ордны дэмжлэгээр жүүжимчин хошуунай соёл бий тамир Аражуу телевиз жуулчлалын төвчөөс шууд удирдлага доор 2014 оны 12 сарын 27-нд жүүжимчин хошуунай байгуулагдсан юм. Тус ангид бах сургууль, анх дунд, дээд дунд, нийгмийн жалуус бүгдөөрөө одоо жүүжимчин хошуунай ээл балах, сум гачаанай малчтын хүүхдүүд байж бүх нийтдээ 25 сурагчтай уртын дуунаа жалгамжлагч шин боловсон хүчнээ бэлэгдэл өсөн бойжиж байгааг та бүхэн эдгээр дуунуудаас олж харах юм а. Одоо бид хамтар тэднэрийн уртын онгор дуунуудаас нь сонирхчихъя. Одоо та бүхэн урт насны дуулсан Сэрүүн сайхан хангай гэдэг дуугийг хүлээн авч болох нь.

За архим сонсогчдоо, тус ээлжийн нэвтрүүлгийн хөндрөлөх боллоо. Тус ээлжийн нэвтрүүлгийг бэлтгэн үргэснэн дадлагын хөтлөгч Бэлгүүн Талай, хинах Чалмас.

0: бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг.
1: Ортар агуулгын тавчаа мэдэгдэй.
2: Үндсэн шатаар гүнжгэрэн сурвалжилж зохион бүтээхэв намба өөрчлөлийг гэсэн тусгай мэдээллийн өөрчлөлтийг ахуулан эзэгнэлтэд тогтворжуулсан бухтын болот төмрийн бүлэглэл гэсэн мэдээллийн доод бүлэг.
1: Өөртөө засах орны ардын засгийн ордоны тэргүүлэгч Баоган засгийн ордоны байнгын хурлыг эрхлэн хуралдуулсан.
2: Өөртөө засах орноос төвийн 3 дугаар ээлжийн ам ухаан орчин тойрны хамгаалалтын шалгуулан байцаалтаар илрүүлсэн асуудлыг цэгчлэн засах төслийг нийтэлсэн.
1: Өөртөө засах орны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадам 8 жүгийн жочтод тал нутгийн соёл жуулчлалын гайхамшгийг үзүүлсэн.
2: Манай улсын анхдагч төвийн аж ахуйлаас эсрэг жилийн засах төсөл Улаанхад хотод явагдаж байгаа.
1: Өөртөө засах орны 16 дугаар хугацааны тамирын чуглааны боксийн төрлийн уралдаан явагдаж байгаа зэрэг мэдээнүүдэд сонсох нь одоо дэлгэрэнгүй агуулгын хүлэн сонсоорой.
2: Одоо үндсэн шатаар гүнжгэрэн сурвалжилж зохион бүтээхэв намба өөрчлөлийг гэсэн тусгай мэдээллийн өөрчлөлтийг ахуулан эзэгнэлтэд тогтворжуулсан бухтын болот төмрийн бүлэглэл гэсэн мэдээллийн доод бүлгийн нэвтрүүлээ. Уламжлалт болот төмрийн ажил төрөл бол энергийн хорогдол ихтэй аж үйлс мөн. Бухт хотын 50 гарай болот төмрийн аж ахуйлал энергийн хорогдол их гадагшлуулалтанд баримжаад хүрэхгүйгээс болж энэ жил олонх нь үүдэн хаасан байна. Бухтын болот төмрийн бүлэглэл болон Яасин Лун Шүн онцгой болот материалын компани нь үйлдвэрлэлийн чадамжаа нийтгэж онцгой болот материалаа зах дэлгүүрт борлуулжээ. Өнгөрсөн аж ахуйлууд юу үйлдвэрлэвэл юугаа борлуулдаг байсан бол одоо зах дэлгүүрийн хэрэгцээ шаардлагаар судлан үйлдвэрлэдэг болжээ. Одоохон бухтын болот төмрийн бүлэглэл нь IPD буюу хам үйлдэхүүний судлааны нээлтийн шин завгүрийг цогцлон үйлдвэрлэл борлуулалттай судалгааны нэгтгэж зах дэлгүүрийн хэрэгцээ хангах ба зарим шин үйлдэхүүний судлан үйлдвэрлж байна. Тус шин завгүр нь зах дэлгүүр зохицох хугацааг ихээр богиносгож, голдлоготой төслийн даачлалд олох норм ба хэр тэнцэх нормыг ч 100% болгон дэвшлүүлжээ. Өвөр Монголын Юуха болот төмрийн компани ба Жүнъёв Самбао энергийн шинжилгээ мэрэгжлийн компани ч бухтын болот хоолын аж үйлсийн суурьнд оржээ. Эдгээр аж ахуйлын түүхэ материал нь бухтын болот төмрийн бүлэглэлээс ирдэг. Ялангуяа Жүнъёв Самбао энергийн шинжилгээ мэрэгжлийн компани нь бухтын болот хоолыг нарилаг боловсруулж, үйлдэхүүнээ Дундад Оронд, Аз Дундад, Дундад Аз Африк төвд борлуулж байна. Одоо Мексикэд гаргах байгалийн шитмхэн хин төмөн тооны болот хоолыг үйлдвэрлэж байна. Энэ жилийн 9-р сар болтол захиалах үргэлж хилнэ. Бухтын болот хоорын аж үйлсийн суурьнд нь иймэрхүү нарилаг боловсруулах 20 аж ахуйлал байна. Бухтын болот төмрийн бүлэглэл тус суурьнд жил бүр 200 гарай төмөн тон болот материал хангаж байна. Энэ нь жилийн гаралтынх нь 11-тэ тэнцэнэ. Өнгөрсөнд их үйлдвэр нь борлуулгад зовонж бага үйлдвэр түүхэд санаашрахж байсан бол одоо нэг аж үйлсийн хэлхээдээр тус тусын давуулга бадруулж бухтын болот төмрийн бүлэглэлийн түүхэ материалыг орон нутгатаа шингээж аж үйлсийн хэлхээг хурдтахан баруун хотын 5 мужид бараа хангадаг болжээ. Бухтын болот төмрийн бүлэглэл нь судлан нээлтээр хөдөлгөөгүр болохгоос болот хоолын суурьны аж үйлсийн сүргэжилт үйлчлэх хүртэл болот төмрийн аж үйлсийг нэм бохирдлгүй өндөр бүтэмжтэй болгочээ. Бухт хот том аж ахуйлыг шилдэгжүүлэн жижиг аж ахуйлыг хүчрэгжүүлж аж үйлсийн хэлхээг урттахан болот төмрийн аж үйлсийн дэс дэвшилтийг ахиулж байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Өөртөө засах орны намын хорооны дэжрүүжи өөртөө засах орны ардын засгийн ордоны тэргүүлэгч Баоган 7 дугаар сарын 20-ны өдөр засгийн ордоны байнгын хурлын эрхлэн хуралдуулж ерөнхий шүүжийн Шижинпингийн арын хугацааны чухал ярианы зөриг санааг уламжлан суралчиж дээр хагас жилийн бүх орны аж ахуйн эргэлтийн байдлыг жадалж доор хагас жилийн ажлын судлан байрлуулжээ. Хурлаас ерөнхий шүүжийн Шижинпингийн Шанхайд шинжлэн байцаах үеийн чухал ярианы зөриг санаа болон хотын ажлын тухай чухал өгүүлэлтийн нарийн ханамгаа суралчин туучлуулж ард түмний хотын ойлгохтооны бүх талаар үйлдэлжүүлэн манай орны хотын 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн шинжлэх ухаанчаар найруулан тойрвж нурын хаяултай хуучин гэр байшин, хуучин суугаал тойрог болон үйлдвэрийн тойргийн засан шинтэлгээг ахиулж чагалхан хангаха, ус хангаха, ус гадагшлуулах, шатамхай хий дамжуулах зэрэг хоолой торой шинтгэн дэс төвшүүлж, ажил олголтой 6 мужил эмэмлэг зэрэг ардын амьдралын бодит явдлыг сайтар хийж, олон төмний дэрэгдэх төв бус суртал болон авлиглалын асуудлыг гүнжгэ чигчлэн засч, олон төмнийг улам ханамжтай болгох хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас дээр хагас жилийн бүх орны аж ахуйн эргэлтийн байдлыг жадалж намын төв хорооны шийдвэрт бодлого

0: байрлуулалтыг эрс туншлуулан найдваржуулж, өртөн жансах орны намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалтаар хөгжилтийн итгэлээ баттгаж, асуудлаар удирдамж болгож, үндсэн шат болон аж ахуйн хэвлэлийг үнэнхүү хавсран, хүчирхэглийн шийдвэрлэн, бүх жилийн харалт үргэ бийлүүлэх хэрэгтэй. Хамтран хэнж хамтран зөвшөөрөг тогтчийн сайдвар ашиглан элис говь чөл чагалхан гаргах том суурин дэйтийн төв 6 торж ирэх голдолготой төслийн байгуулалтыг лавдан ахиулж нэмэгдлийн нөөт хүчнийг бэхжүүлэх хэрэгтэй. Аж үйлсийн хэлхээгээр голдуулан арилжаа чамарж одоогчлсан аж үйлсийн шисчмээ байгуулахын тойронд нэг бүлэг шин төслийг төлөвжүүлэн аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийг тулгуурлах хэрэгтэй. Үйлчилгээний үйлсийн чадамжийг өргөтгөөж яс чанарын сайжруулан бөөмөр болон солар худалдах, хаолнгөр хоног буудал, гэр байшин, гажир хөрөнгө зэрэг ажил төрлийн хэрэглэгийг ахиулах арга хэмжээг найдваржуулан ил төрлийн эжигнэлтийн гол чавхчи бужгаар болон хэрэглэгээний далд хүчнийг үргэлжилэн бадруулах хэрэгтэй гэж юм. Урлаас хөгжилт болон амар төвчний нэгдэлтэй төлөвжүүлж, аюулгүй үйлдвэрлэл болон үер устд эсэргийлж анх саргаантай тэмчих хүнд хэчүү байдлыг сэргэгээр таньж, уул уурхай, аюултай хэмээн бодис, аж үйлдвэр арилжаа, галын сэргийлэн галын унтраах, барилга байгуулалт, хаар буужин, замарилчаа, дүрм тогтоолоос жүрчин гадагшаа даачлуулахтай хамаадсан товын асуудалнуудаар голдуулан, хоол бас ажлагд чанга чохилдөгч, хүнд ночтой эндэл гарахыг эрс сэргийлэх хэрэгтэй. Үер устлын сэргийлэн ганх саргаантай тэмчиж гамшиг багсах ажлын бодтой жуулан ард олны амнаас эд хөрөнгө амар төвчний баталж засгийн ордоны далд өр өгчөөгийн шийдвэрлэх засгийн ордоны өртсөн аж ахуйн дансандагч оос мөнгөнгүйлгэнэ байгууламжийн өөрчлөлтийн даатгал болон ам ахуйн орчин тойрны хүрээндэх ил төрлийн хариу тосгсан асуудалнуудыг чигчлэн засах зэрэг ажлыг сайдвархийх хэрэгтэй гэж юм. Урлаас бас Өвөр Монголын өөр тон жасах орны байгалийн гамшиг байчаа үнэлэх төр хэрэгжүүлэх арга болон бүх орны нэн хөгжүүлэлтийн тойргийн хөгжилтийн чөтгөхийн дэсийг төргийн дэвшлүүлэх тухай хэрэгжүүлэх саналыг ханинж өвлжээ.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Өвөр тон жасах орноос төвийн 3 дугаар ээлжийн ам ухаан орчин тойрны хамгаалалтын шалгуулдуулан байцаалтаар илрүүлсэн асуудлыг цэгчлэн засах төслийг нийтэлжээ. 2025 оны 5 дугаар сарын 28-ны өдрөөс 6 дугаар сарын 28-ны өдөр болтол Төвийн ам ухаан орчин тойрны хамгаалалтын 2 дугаар шалгуулдуулан байцаах дугаалan манай орондо 3 дугаар ээлжийн ам ухаан орчин тойрны хамгаалалтын шалгуулдуулан байцаалт өрнүүлж 9 дугаар сарын 11-ны өдөр Уртан засах орнд шалгуулдуулан байцаасан мэдүүлэлтэй хариу тусгачээ. Энэ байдалд Уртан засах орны намын хороо Ардын засгийн ордон дээд хэмжээгээр чухалчилан Төвийн ам ухаан орчин тойрны хамгаалалтын шалгуулдуулан байцааж илрүүлсэн асуудлыг цэгчлэн засах ажлыг нэгтэлтэй төлөвжүүлэн Өвөр Монголын Уртан засах орны Төвийн 3 дугаар ээлжийн ам ухаан орчин тойрны хамгаалалтын шалгуулдуулан байцаасан мэдүүлэлтийг туушлуулан найдваржуулж хамаатай асуудлыг цэгчлэн засах төслийг тогтоож намын төв хороо төрийн эдлийн хороогоор зөвшөөрүүлээд ил нийтэлжээ. Төсөлд 5 талын ажлын харалтыг тодорхойлжээ. 1. Шижинпингийн ам ухаан боловсны үзэл санааг туушлуулж хүмүүсийн сэтгэлд нэнгүн хаданшуулна. 2. Шалгуулдуулан байцааж хариу тусгасан асуудлыг чанарсайтай өндөр бүтэмжтэй цэгчлэн засна. 3. Бүх орны ам ухаан орчин тойрны эс чанарыг бэхжүүлэн сайжруулна. 4. Бохирдлгүй нүүрс төрөгч баг гадагшлуулах хөгжилтийг ахиулна. 5. Ам ухаан орчин тойрны засалтын системийг нэн түлдэржүүлнэ. Төсөлд шалгуулдуулан байцаалтаар илрүүлсэн асуудлыг цэгчлэн засах 5 талын гол үүргийг дурджээ. Тухайлбал, 1. Гүнзгий суралцсан нэвтэртэл ойлгож баттай үйлдэлгжүүлэн ам ухаан боловсны байгууллалт болон ам ухаан орчин тойрны хамгаалалтын улс төрийн хариуцлагыг эрс үргэлэн. 2. Улсын их явдлыг бат цээжилж, улсын өмөртийн ам ухаан амар төвчний чухал халхавчийг улам бэхжүүлнэ. 3. Орчин тойрныг сайжруулж, хатан голын их тохион орны засалт болон бохирдлын сэргийлэн засах бомж чувтлах ажлыг сайдвархийн. 4. Хэлбэрийн хувирлан дэс дэвшүүлэхийг түргэтгэж, бохирдлгүй доор нүрс төрөгчд хөгжилтийг бүх талаар ахиулна. 5. Батлахыг түлдэржүүлж, ам ухаан орчин тойрны одоогчлсон засалтын чадвар чангаруулна. Төсөлд манай орон Шижинпингийн шин цаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үзэл санаа гарч олодлого болгож, Шижинпингийн ам ухаан боловсны үзэл санаа болон ерөнхий шүүжийн Шижинпингийн Өвөр Монголын тухай ширс чухал яриа чухал жаврын зургснаа гүнзгий суралцсан туушлуулж, Төвийн ам ухаан орчин тойрны хамгаалалтын шалгуулдуулан байцаах ажлын шаардлагыг нарийн хянамгай найдваржуулан, улсын өмөртийн ам ухаан амар төвчний чухал халхавчийг бэхжүүлж, үзэсгэлэн цайхан дундад улсын бүтээн байгуулалтад нэн их шин хов нэмэр зүүлнэ гэж.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Манай улсын анхдагч төвийн АЖХ-аас эсрэг жилийн засаг төсөл Улаанхаат хотод явагдаж бий. Ард 3 хав жил бүлгэлэл төрүүлэн хэрэгжүүлсэн Холын шараг даага холчны эсрэг газрын өмнө захын засалтын 1-р хугацааны төслийн ажил дууссачээ. Энэ үед манай улсын төвийн АЖХ-ийг төрүүлэн хэрэгжүүлсэн анхдагч 3 өмөртэй халхавчын инженерингийн эсрэг жилийн сэргийлэн засаг төсөл болно. Улаанхаат хоолын хишгтэн хошууны хурай хүрээ сумны Ихнур гачааны холын шараг дааг орчны эсрэг газрын өмнө захын засалтын 1-р хугацааны төслийн ахвай талбайд жулжиг мод ягчран урагжээ. Холын шараг дааг орчны эсрэг газрын өмнө захын засалтын 1-р хугацааны төсөлбөл 3 өмөртэй халхавчын инженерингийн бомб тош автлаг ажилдах Орчны элсэрхэг ажир Холын шараг даагийн элсэрхэг ажрын засалтын бэлэг тэмдгийн чанартай төсөл болно. Бас ч төвийн АЖХ-ийг бүх явцаар оролцсон 3 өмөртэй халхавчын анхдагч инженер болно. 2024 онд эхлүүлсэн энэхүү төслийн бүтээн байгуулах хугацаа нь 3 жил, хамаарч хамгаалах хугацаа нь 2 жил, 1-р хугацааны төслөөр 36 төм гарэм мө эсрэг жилийн засна. Төслийг хэрэгжүүлэх явцад төслийн бүлхмэн салхинд идэгдсэн нөх хүнд ночтой элсэрхэх ажир бутмод тархаад тохирог орчинд торог мод бутмод өвс тарьсан байна. Хэсэг орон бүсийн мал бэлчээр болон амхгүй хамгаалалтын зөрчлийн шийдвэрлэхийн тулд 3 хав жил бүлгэлүүлийн 3 өмөртэй халхавчын инженерингийн компани нь эдвэцсар сэргийлэх, хүний хүчээр сэргийлэх, мэрэгжилэр сэргийлэх бүх талын хамаарч хамгаалах системээ байгуулж агаар огторгүй газрыг нэг чогччулсан аюунч ханалт хамааралтаар мал бэлчээрийн тэнцвэрийг баталхаар барахгүй гал тэмрийн байдал хорхой шавжийн хөнөөлийг ажиглан сэргийлж чагварын тоо баримтыг цаг тохиолд нь бочаан дамжуулж байна.
1: Өвөр Монголын радио талбарт хорооны мэдээ. Засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтэй бий болгон үйлдэлгжүүлэх суралцлах хүмүүжлийг өргнүүлснээс нааш хянган аймаг ардын амьдралд холбогдсон жижиг төслийг ахиулан олон төмөнд тохлох ханамжтай амьдралын орчин нөхцөлийг бүрдүүлэн өгч байна. Ойрд хянган аймгийн Хорчин Барангарын Дунд Хошууны голын байшин балгасны хөдөө аж ахуйн арилжааны захад шинээр байгуулсан борон халхлах хэдшин ногооны хүлэмж ашиглалтад оржээ. Энэ нь тус болгосны олон төмөнд бодит явдал хийх 23 төслийн нэг болж ичин ногоо худалдахад тулгарч байгаа асуудлын шийдвэрлжээ. Суралцлах хүмүүжлэр Хянган аймаг кадрчуудын өмнө Франтад гүнжгэрэн ардын байдлыг ойлгох олон төмний хүчирдлийн шийдвэрлэхийг жолоодож 7-р сарын дундж болтол бүх аймагаараа олон төмний 4,000 гаруй хувь саналыг хурааж олон төмний бачим хүчир асуудлыг том 2,000 гаруй удаа шийдвэрлжээ. Орчин Барангарын өмд хошууны царсан балгасны бор хошуу гацаанд олон төмний 6-аас илүүчл бий чарагжуулах хэрэгцээгээр ардд түхэн үзүүлэх жижиг талбайг төсөл тогтоон байгуулж бүх явцад олон төмний хяналтыг хүлээжээ. 3-р сараас нааш Хянган аймаг 5,200 гаруй төмөн төгөргийн эдийн засгийн бэл мөнгөний нэгтэлтэй төлөвжүүлж, ардын амьдралд холбогдсон 1,000 гаруй жижиг төслийг хэрэгжүүлж бүхнийг ашиглалтад оруулжээ.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Өвөр Монголын өртөн жасах хорны 36-р хугацааны жуулчлалын наадамд уламжлалт жан үйл болон одоо үеийн наадам тоглоомыг уйлдуулсан 20 гаруй жилийн бийжүүлэн ойлгуулах эжигнэлтийн ахвай нь Наман жүгийн жочдод талнуутхын соёл жуулчлалын гайхамшгийг үзүүлж бий. Өртөн жасах хорны 36-р хугацааны жуулчлалын наадмын 1024 хүчит бүхэн барилдаан шилийн хот дахь наадмын жан үйлийн хүрээлэнд явагдаж төмнөөс төлдөр Монгол бүхийн урам их аян ухаан хүч барь чадлыг багтууллаа. 12 аймаг хотын онцлог дайлын Монгол гэрт жуулчлалын бүтээгдэхүүн, соёлын үүдэлтийн бүтээгдэхүүн, бодсон бол соёлын өвийн бүтээгдэхүүний дэлгэн үзүүлэхийн зэрэгээр улаан мөчрийн тоглолт жуулчлагчдын хараа сонирыг баясгажээ. Нутгийн эдэн омдоны тойрогт илгажрийн жуулчлагчдад сүутэй чай, чагаан эд, ариг чиг, борч чирэг, тал нутгийн онцлогт эдэн омдоны амтлуулж, уламжлалт эдэн омдоны соёлыг айлгуулж бий. Энэ жилийн наадмаар гэр бүлийн жуулчлалд тусгай зориулалттай гэр бүлийн хээрийн буудлын чигийг тохируулсан мөртө бодсон бол соёлын өв ханы насны гар бэлтгэлийн газар гаргаж багцуд хүүхдэд эсхий урлалж ааж дур сонирхолын хөтөллөө. Бас эхний алхаста дөхөм үйлчлэх өрөө гаргаж тогтой амрах газар болон нялх хүүхдийн нэг л удаа хэргэлдэх хэрэгслийг хангаж нялх хүүхдтэй гэр бүлд дөхөм үйлчлэлээ. Наадмын гол ажиллагаа нь 3 өдөр явагдаж ширс ажиллагаа нь 8-р сарын сүүлч болтол үргэлж хэлнэ.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Өртөн цас хорны 16-р хугацааны тамирын цуглааны боксийн төрлийн уралдаан 7-р сарын 18-ны өдөр Бухт хотын Олимпикийн тамирын төвд эхэлжээ. Эмэгтэй Улаан Дугаалангийн 33-аас 36 кг-ийн дисийн уралдаанд Түнглэ хотын тамирчин Жүн Чавчу Баянуур хотын тамирчин Майлс эхэлжээ. Эмэгтэй Хөхөгчин Дугаалангийн 48-аас 51 кг-ийн дисийн уралдаанд Бухт хотын 95 дугаар дунд сургуулийн 16 настай тамирчин Жан Шинюэ олны анхаарлыг онц татжээ. Тэрээр нас бага боловч хашир тамирчин болж ойрын жилд улс ба уртан засхорны олон уралдаанд тэмцээнд манглалсан байна. Тус Суданы уралдааны хөх хөхөгчин Улаан 3 дугаалан хуваан явагдуулж 47 зүйлийн уралдаанд 12-оос 18 насны тамирчдыг оролцуулжээ. 7 өдрийн уралдаанд бүх орны 12 аймаг хотын 500 гаруй тамирчин 47 алтан медальд өрсөлдөнө.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ 7-р сарын 17-ноос 19-ний өдөр болтол 2026 оны Өвөр Монголын өрт хүн жасах орны хөл бөмбөгийн хэд дэсийн холбоот уралдааны 10-р ээлжийн уралдаан явагджээ. 10 ээлжийн уралдааны дараа Улаанхаатай Түнглэ, Бухт, Ордос, Улаан Чав, Баяннуур, Шилэнгол, Хөх хот ховын жагсаалтын төрөө наймд орлоо. 2026 оны Өвөр Монголын өрт хүн жасах орны хөл бөмбөгийн хэд дэсийн холбоот уралдааны 11-р ээлжийн уралдаан буюу Жоршилт уралдааны хамгийн сүүлчийн нэг ээлжийн уралдаан 7-р сарын 25-ны өдрийн 17 цагт Хөлөнбөр, Хингэн, Түнглэ, Улаан Чав, Бухт, Үүхэд жиргэр эхэлнэ.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. 7-р сарын 18-ны орой зүүн хойд орны хотдын хөл бөмбөгийн холбоот уралдааны 5-р ээлжийн уралдааны Түнглөгийн анги ба Мөгдний ангийн уралдаан Леони Можийн Мөгдөн хотод явагдав. Түнглөгийн анги 40 талбайд тэх харьцах 2-оор Мөгдний ангид ялагджээ. 5 ээлжийн уралдааны дараа зүүн хойд орны хотдын хөл бөмбөгийн холбоот уралдааны 8 ангийн ховын жагсаалтад Түнглөгийн анги 5-р төхөх хотын анги 7-р байна. Зүүн хойд орны хотдын хөл бөмбөгийн холбоот уралдааны 5-р ээлжийн уралдааны хөх хотын анги ба Жишигийн ангийн уралдаан 7-р сарын 25-ны орой Хөх хотдох Умартын хөл бөмбөгийн боловсрлын төвд явагдана.
0: Төрөөхөн Үүхэ хотын хэрэглэгчдийн нийгэмлэг байгуулагдсанаар 12 аймаг хот бүгдүүлээ хэрэглэгчдийн нийгэмлэгтэй болж бүх орны 3 шатны хэрэглэгчдийн нийгэмлэгийн зохион байгуулалтын ажил түргэн ахсан мөртөө үндсэн шатны эдүүлэгч чадвар хүрэлцэхгүй зэрэг хүчиртэй асуудлыг шисчмтэй шийдвэрлэх болжээ.
1: Баянуур хотын 2026 онд шинээр эрэмжилсэн Өвөр Монголын Тэмээний ажилсын сүрэгжил, Өвөр Монголын Дүмд Баран Биеийн Сүүсаалын ажилсын сүрэгжилийн 2 дахь удааны үргэлжилэн байгуулах төсөл ойрт өртөн засах орны цохол бүрийг олжээ.
0: Шинжилгээ ухаан мэрэгжлээр Ноолуурын ямааны аж үйлсийн яс чанарыг сайжруулах, Ордосын ямаа Ноолуурын үйлсийг дэстэвшүүлэх мэрэгжлийн дунд хугацааны үр бүтээлийг анин тогтоох хурал ойрт Ордос бүлгэлийн их малжлийн талбайд явагджээ.
1: 7-р сарын 17-ны өдөр Өвөр Монголын аж үйлдвэрийн их сургуулийн Жангпэнжү Академичийн ажлын өртөөний илэрхийлэл сөхөх ёстой гэж Эрдэм шинжилгээний мэдүүлэлтийн хурал Дундад улсын барилгын шинжилгээ ухааны судалгааны хүрээлэнгийн бүрэн бус хариуцлагат кампанд явагджээ. Жангпэнжү Академичийн ажлын өртөө байгуулагдсан нь хоёр талын хамжилтсан шинийг үүтгэх ба чадвартан хүмүүжүүлэх ажлыг шин шатанд ахиулжээ.
0: Ард Хөх хотын эмэгтэйчүүдийн холбоо 10 нийгэм тойрог болон талбар газртай холбоолон Жуны амралтын найдан хамааруулах анги нээлээ. Найдан хамааруулах анги нь шинэ хот тойрог, хотан ардын тойрог, сайхан тойрог, Түмэдчин хошуу, Чиншиг шин, Үүчхан шин болон аж ахуйн нээлтийн тойргийг хамарч 8-р сарын дундч болтол үйлчилнэ.
1: Ойрд Ордос хотын Хангийн хошууны ажилчны ерөнхий эмнэлэл Үргэцэн Баатар Малчин Тариачин хүчтэй ажилтан ажилчин шин ажил олголтын хэлбэрийн хөдөлмөрчин хил хязгаарын ажилтан ажилчны 40 хүүхдийг зохион байгуулж Янганд ховсглолын зоригснаг уламжилэн суралцах 4 өдрийн ажиллагаанд оролцуулжээ.
0: Шилэнгол аймгийн Шулуунхөх хошууны Бошоотой сумны Хүйсийн гол гачаагаар нутагтай ховтой орчимхон явагдсан өртөн жасах орны 16-р хугацааны тамирын чуглааны жүдогийн 90 калин дэсийн уралдаанд алтан медаль тослоо.
1: Мэдээ сонсглоо нэвтрүүлэгч Соёл Батай Зандонгоо, жижүүр найруулагч Уран Туяа, хянагч Үцгэлэн, ерөнхий хянагч Бүргэд.

олсон хамгийн их амжилт бүтэмж бол дараа дундад улсын ончлогтой үндэсний асуудлыг шийдвэрлэх жив жамийн нээсэн явдал болно. Өөрчлөлт нээлт ялангуяа намын 18 дугаар их хурлаас нааш манай нам дундтын үндэсний их гэр бүл, дундтын үндэсний хамтын чавч, дундтын үндэсний хамтын чавчийн

сарих бат чогчлох зэрэг ойлгох хүнийг чухалж хэлж удам удамжлалд нэгтэй мөртөн чаг үйтэй зэрэгэр урагчлан намын үндэсний онол ба үндэсний төрийн бодлогийг туучлуулж үндэсний асуудлыг эчимдэх үндэсний ажлыг сайтар хийх эрхэм нандин туршилтгийг хурамтуулж үндэсний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай намын чухал үжил санааг бүрдүүлв. Үүнийг хуран гуйлвал нэгд Эрхүүсэ Домдтын үндэстний агуу их сарган мандалтын байлт худалдлын өндөрчөөс шин чаг үеийн намын үндэстний ажлын түүхэн орон байрыг эчимдэж Домдтын үндэстний агуу их сарган мандалтыг баялуулхээр жоролт ба тусалт болгож шин чаг үеийн намын үндэстний ажлыг нэгдэлтэй төлөвчлөн ахуулах хэрэгтэй. Хоёрт Эрхүүсэ үндэстнүүдийн нийгэм журмын одоогчлсон улсыг бүх талаар бүтээн байгуулахын тулд хамтар тэмцгийг ахуулхийг шин чаг үеийн намын үндэстний ажлын чухал үүрэг болгож үндэстнүүдийн чаг үеийн алхааг салалгүй дагаж хамтар бүлхэмтэн тэмцэж хамтар жижиглэн хөгжихийг ахуулах хэрэгтэй. Гуравт Эрхүүсэ Домдтын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг бат жогчлохор шин чаг үеийн намын үндэстний ажлын гол шийдэм болгож үндэстнүүдийн агуу их эх улс Домдтын үндэстэн, Домдтын соёл, Домдд улсын өвх хамт нам, Домдд улсын өнчлөгтэй нийгэм журмын тухай дээд хэмжээний хамтын танилтыг бат тгийг ахуулж Домдтын үндэстний хамтын жогчийн байгуулалтыг тасралтгүй ахуулах хэрэгтэй. Дөрөвд Эрхүүсэ Домдтын үндэстний зөв түүхийн үжилтийг баримтлж Домдтын үндэстний тухай мэдрэх төрөгдөл ба омгшилт төрөгдлөө нэмэгдүүлэх хэрэгтэй. Тавд. Эрхүүсэ үндэстнүүд ч юм эрхтгэж байхыг баримтлж үндэстнүүд хамтар эрх мэдэж эжин сууж төрийн хэрэг явдлын хамааралтад оролцохыг баталж үндэстнүүдийн олон төмний хууль ёсны эрх ашиг батлах хэрэгтэй. Жургаад. Эрхүүсэ Домдтын үндэстний их бүлхэмдлийн тугийг өндөр мандуулж үндэстнүүдийн Домдтын үндэстний их гэр бүлд андрын үрчийг нэгтрэн бүлхэмдхийг ахуулах хэрэгтэй. Долоод Эрхүүсэ үндэстний орны өртөн засах байгууллыг баримтлан төгөлдөржүүлж намын төв хорооны засгийн жарлахын саадгүй явагдхийг үнэнхүү баталж улсын хууль чааж хууль тогтоолын хэрэгжүүлэлтийг үнэнхүү баталж үндэстнүүдийн аж ахуйгаа хөгжүүлэх ардын амьдралаа сайжруулахыг дэмжиж хамтар хөгжих, хамтар баяж хийх биелүүлэх хэрэгтэй. 8. Эрхүүсэ Домдтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг байгуулж, үндэстнүүдийн хүний сэтгэл нэгдэж, оюун санаа харилцан түшилж хийж, сэтгэл нэгтэн бүлхэмдэн урагшилсан хүчрхэг их оюун санааны холбоосыг бүрдүүлэх хэрэгтэй. 9. Эрхүүсэ үндэстнүүдийн өргөн дэлгэр явалчаа солилчоо уусэлчлийг ахуулж үндэстнүүдийн хүслэн, итгэл бишрэл, хайр сэтгэлийг соёлын талаарх бүлхэмдэл нэгдлийг ахуулж сайхан бараалж харилцан хавсарлж иж ахトゥ мөтед дотн байх хэрэгтэй. 10. Эрхүүсэ үндэстний хэрэг явдлыг хууль ёсоор засахыг баримтлж үндэстний хэрэг явдлын жасалтын систем болон жасалтын чадварын одоогчлалтыг ахуулах хэрэгтэй. 11. Эрхүүсэ улсын эрх мэдэл амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалж үндэстнүүд улсын харьлах үйлчлийн уламжлалаа жалгамжлан бадруулахыг хөтлөн тагуулж эрх улсын нэгдэл улс орны амар төвшин нийгмийн тогтун байдлыг ухамсараасаа хамгаалах хэрэгтэй. 12. Эрхүүсэ үндэстний ажил дэх намын удирдлагыг баримтлж үндэстний асуудлыг шийдвэрлэх үндэстний ажлыг сайтархийх чадвар ба төвшинг дээшлүүлэх хэрэгтэй. Манай намын үндэстний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чухал үжил санаа бол намын үндэстний ажлын онол ба үйлдэлгийн оюун ухааны талсад мөн. Шин чаг үеийн намын үндэстний ажлын үндсэн журамлал мөн. Бүх намын хүн эрхүүсээ бүрэн бүтэн оновчтой бүх талаар эчимдэн туушлуулах хэрэгтэй. Үндэстний бүлхэмдэл бол манай улсын үндэстнүүдийн ард түмний амин судас мөн. Домдтын үндэстний хамтын жогчийн ухамсар бол үндэстний бүлхэмдлийн үндэс мөн.

Дундтын үндэсний хамтын чавчгийн ухамсар их бадж очлох бол шин чаг үеийн намын үндэсний ажлын гол шижим бас ч үндэсний газар орны элчүүлийн ажлын гол шижим мөн. Энэх гол шижмийг чангадхаж үндэсний бүлхэмтэл давшилтын хүмүүжлийг гүнжгэрүүлж үндэстнүүдийн олон төмнийх хөдлөн жолоодож байгаад жоргалж овлонгоо хамтдах, алдар гутамшихан хамтдах, үхэж сэхэхийн хамтдах, ховж аяга хамтдах, хамтын чогчийн ойлголт хүнийг бат болгож дундтын үндэстний хамтын чогчийн үжил санааны суурийг тасралтгүй бэхжүүлье.

Үндэстэн нүд бүлхэмдэж, ээж өвчлөлтэй байвал улс орон хөгжим мандаж, нийгэм амар тогтун, ард түмэн жол жаргалтай байх болно. Эстегвэс улс орон доройтон нийгэм тогтун бус болж, ард түмэн гай жавлан амсах болно. Үндэсний бүлхэмдлийн өнгө гэрэлт уламжлал ба жишээч өртөнцис хоорны эрхэм дээд яруу алдрыг ховдохын нандганч үргэлжлэн баримтлж үндэсний бүлхэмдлийн их талыг бэхжүүлэн хөгжүүлье. Үндэстнүүдийн олон төмний агуу их улс, Домдтын үндэстэн, Домдтын соёл, Домдт улсын өв хамт нам, Домдт улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн хүнд давхургийн хамтын танилт. Үндэстний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эй найрамдуу байхын сүг сүнсмө. Домдтын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг бат жогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, Домдтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтэн байгуулах явдал болно.

0: намын бүх талын удирдлагыг чангатхан төгөлдржүүлэх бол шин чаг үеийн намын үндэсний ажлыг сайтар хийх үндсэн улс төрийн батлах мөн. Суртлуу хуулийг үжил санаа соёлын ажил бол намын ирээдүй хов жаяатай холбогдож, улс орны өн удаан амар төвшин байхтай холбогдож, үндэсний нягтралын хүчин ба төвлөрөнгүй хүчинтэй холбогдож байдаг нэгэн туйлын чухал ажил мөн.
1: Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад чанга чухал төгөө. 1. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулахаас холдож, өндөр хүүтэй жилдхийн өдөөлгийг төвчин. 2. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаас холдож, сайн сайхан амьдралаа жогчлие. 3. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаа нь хууль чаачийн хамгаалалтыг хүртэхгүй, элжигчгүй, гурван ланчгүй болохоос гэрсүүлье. 4. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад жохол төгсгөд хамтаар оролцож, нийгмийн үе жогчлийг хамтаар эдэлж, хамтаар ашиг хүртэе. 5. Хүч хөдөлмөрч арчулж олсон жоос мөнгөө нэнтгэнж, хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаас холдоё. 6. Тэнгэр дээрээс шилвэн мунж ирэхгүй, нэг шөнийн хооронд баяжиг гэдэг бол мэхлэлтэдий. 7. Аюул төгшөрийг сэргийлэх чадвараа дэвшлүүлж, хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагааг ухамсараасаа төвчий. 8. Өндөр хүүтэй бэл мөнгө чуглуулах өдөөлгийг төвчиж, бэл оруулах зөв арга замыг сунгая. 9. Жоос мөнгөний тухай зөв ойлголттой болж, хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагааг мэхлэлээ сэрэмжлэе. 10. Жоос мөнгөө зөв хэрэгэлж, жол жиргалт гэр бүлийн сайтар хамгаалье. 11. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаа нь хууль чаачийн хамгаалалтыг хүртэхгүй. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад оролцвол аюул төгшөрийг өөрөө үргэлэн. 12. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад оролцвол аюул төгшөрийг өөрөө үргэлж, үр дүнгийг өөрөө хариуцна. 13. Та хүнээ өндөр хүүд гордож, хүн танай их мөнгөд гордоно. 14. Хууль чаачийн үжил ухамсараа дэвшлүүлж, хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагааг сэрэмжлэе.
2: Шилингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
3: Шилингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
2: Бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг.
4: Өнөөдөр бол аргийн улирлын 2026 оны 7 сарын 20, бэлгийн улирлын улаан морин жилийн 6 сарын шинийн 7 гаргийн 1 урдаар уулгийн товчоо мэдэгдэе.
5: Энэ цагтаа
4: манай аймаг соёл жуулчлалыг уусал чулан хөгжүүлж байхаа.
5: Өвөр Монголын Өвөр Танц хорны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадмын 1024 хүчит бүхийн барилдаанд шулуун хөх шүүний үндэс төрүүлсэн.
4: Манай аймаг болон Гуандун Можийн Юнфу хотын ухуулан танилцуулах хурлаа Шили хотод хуралцсан жирэг мэдээнүүдээ сонсгоно.
5: Доор нарийн уулгатан танилцаарай.
4: Манай хорооны мэдээ. Соёл жуулчлалыг гүнжгэ уусалчлах ба соёл жуулчлалын аж үйлсийн яс чанарыг дэвшүүлэн үр ашгийг нэмэгдүүлэх тойронд манай аймгийн эл газрынхаа сур төхөөрөмжөө төвлөрдржүүлж олон иштэй эжнэлтийн хөлөрийг баялагч болон бүх жилд 80 гаруй жилийн ончлогт соёл жуулчлалын ажилг өрнүүлж бүх орон бүс бүх улирлын тал нутгийн жуулчлалын нэрийн хуудсыг бүх хүчээр нь чохчилж байна. Шилингоолын мэнган газрын талнуудхийн үжимжийн жуулчлалын шугамын гол төвд баруун үжимчин хошууны талнуудхийн 99 номертой жасмал жамын дуу хөгжимтэй жасмал жамаараа жуулчлагсад үжимчин нутаг ба би талнутагтайгаан болжоотой гэх дууг сонсч баяртайхан аялна. Хунанаас ирсэн жуулчлагч дөнхүй суруулжлах хүлээхтэн анх удаа дуу хөгжимтэй жасмал жамаар аялж байна. Хөвөг хязгаар нь харагдгүй тал нутагт ирж дуу хөгжимтэй жамаар аялахад сэтгэл сэргэж байна гэлээ. Баруун жимчин хошууны талнуудхийн 99 номертой жасмал жамын ерөнхий бэл оруулалт нь 3 доншуур төөрөгд хүрч жам дагуу ончлогт бууч морь унах талбай Жорог сүүдэр татах гажир эжигнэгч нийт 200 гарэ өрхөд хүрч дуу хөгжимтэй жасмал жамаар холбоос болгон сэлгэн жасч арчлан хамгаалах хөр буудлах гажир соёлын үүдэлтийн бүтээгдэхүүнийг нэн хөгжүүлэх зэрэг эжигнэлтийн гол чавхч 100 гарэ өрх байж 200 гарэ жилийн соёлын үүдэлтийн бүтээгдэхүүнийг эжигнэн борлуулж соёл жуулчлалыг уусалчлах олон иштэй эжигнэлтийн хөлөр байдлыг хамжилчин хөгжүүлж аж үйлсийг төвлөрүүлэн хөгжүүлэх үр бүтэмж илэрхэ болсон байна. Баруун үжимчин хошууны малчин чолмон соруулчлах хүлээгтэй 99 номертой жасмал жамыг байгуулснаас нааш жуучлах сэтэд морь унуулахын хамт үжимчин хормын бодот үжигдлийн жүжигд оролчиж жилүүрийн жуучлалын хөгжөнд тулралд 10 түмэн төгөргийн орлого олж байна гэлээ. Орчмхон явагдсан шилийн голын 3 дугаар хугацааны жуна улралтын Монгол морины холбоо дуралдаанаа шийдвэр дуралдаан бүх улсын эл гажрын 9 том гарэ жуучлах сэтийн анхаарлыг татжээ. Уралдааны талбайгийн ойрхон байгаа сүүн нуур нь гоёмсог үжимжээр Бэйжин, Тяньжин, Хэбэй зэрэг гажрын жуулчлах сэдийн жаавал жуулчлах гажар орон болжээ. Энэ жил 50 хошууны сүүн нуурын үжимчийн орон амиахай хамгаалсан урдал доор бүх талаар өөрчлөлт дэс төвшүүлж жуулчлах сэдэд гажар шинжилгээний гайхамшигт үжимжийг сонирхуулахын хамт сэлгэжин тойрох нэн тааламжтай орчин хангаа өгчээ. Энэ жилэс нааша манай аймаг соёл жуулчлал ба эл аж үйлсийг уусалчлан хөгжүүлэхээр гол болгон тоног төхөөрөмжийг дэс төвшүүлж эжигнэлтийн хэлбэрийг баялагч болон үйлчлэгийг шилдэгжүүлж бүх улралын соёл жуулчлалын шин байршлыг бай болгов. Манай аймаг адуун соёл найр наадам болон бүх орон бүсийн өх баялагын дагуулга төвшгэлэн жуна улралда 80 жилийн ончлогт ажиллаж өрнүүлж Монгол морины холбоо дуралдааны нэр тэмдгийг үргэлжлэн алдаршуулахын хамт тойрон үжих, бичлэгийн ойлгох, амарч сэлүүчих, хөргөлгөөг дайчлах, сүнийн аж ахуй хөгжүүлэх, эл төрлийн уралдааныг эрхлэн явагдуулах, содлон суралцах ажлыг жохон байгуулан өрнүүлэх зэрэг соёл жуулчлалын аж үйлсийг бүх өлхөө жилээр хөгжүүлж байна. Үүнд талнуутхийн 99 номертой жасмал жамын дуу хөгжмийн найр Шилийн хотын Монгол морь гэх том хэлбэрийн үжилгийн тоглолч ич дуу хөгжмийн наадам зэрэг гол сэдвтэ ажиллах нь уламжилт өвдөгч чуглааны шинийг үдэж бүх улралд үргэлжлүүлж байна.
5: Ирхэм сонсогчдоо, Өвөр Монголын өртөн засаг хорны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадмын 1024 хүчит бүхийн барилдаан 7 сарын 18-ны үдийн хойноос 20-ны өдөр болтол Шарталын дэнжинд нийцгэр явагдаж наадмчин олноо баясхан 7 сарын 20-ны өдөр наадмын алсын морины уралдаан явагдаж газар газрын уяачд хүлэг мордон хурдлуулж одоо манай хорооны сурвалдлагч Билгүн Далай Даваагийн хүчит бүхийн барилдаан болон алсын морины уралдааны тухай мэдээллийг сонсгоё.
6: Та бүхэн маань сайн байж хана уу? Би бол Шилийн гол аймгийн хамжуудлуурын төвийн сурвалдлагч Билгүн Далай. Өвөр Монголоор аялж өлжиж наадмаар жолгоё. Өвөр Монголын өртөн жас хорны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадмын хүчит 1024 бүхийн барилдаан 7-р сарын 20 өдөр амжилт дүүрэн өндөрлөө. Тусуудааны барилдаан 7-р сарын 18-наас 20 болтол 3 өдөр явагдаж, Өвөр Монголын эл аймаг хошуудын хүчит бүхчүүд хүрэлцэн ирсэн чинсэн өндөр барилдаан болсон байна. Энэхүү орны наадмын бүхийн барилдаанд шулуунхүү хошууны үндэс 15 төрүүлж, Абуу хошууны Чагаан жаан дэдлэн, Баруун Жүмчин хошууны Чагаан жаан Шилийн хотын үйлс тус тус 3-4 дэвсэн байна. Шулуунхүү хошууны

0: сангийн далай болгосны 5 удаа шагаар нутгтай бөхчин өмдөс сурвалдах хүлээхтэн.
1: Тэр амар өндөр байна. Анхаас мангал үхэх гэ. Чангад үхэх 1000 төрүүлсэн маш их баяртай байна. Салах сайн үхэх төрүүлээ. 2 хос 1000 мөнгөтэй төрүүлээ. Сэтгэл амар өндөр байна. За юуны өмнө аа ууж ахтуу сайдын нутгийн арт өмнө багш нартаа ахнаар дүү нартаа сабайсан хэлтгэе.
2: За сайн байж хана уу өрхөм сонсогчдоо. Би Шилэнгол аймгийн хамгийн өдрийн сурвалжлагч даваа байна. Өнөөдөр 7 сарын 20-ны өдөр Өвөр Монголын Удаан Засаг хорны 36 дахь хүчин зүйлийн наадмын одоо алсын морины уралдаан Шилэн хотын шарт талдаа сайхан явагдлаа. Ингээд метр 40-оос дээш болоод метр 40-оос доош одоо хоёр алсын морины уралдаан одоо сайхан явагдлаа. Ингээд газар газар нутгийн нутгаас сүлжээ ирсэн олон сайхан уяачд маа өөрийнхөө одоо унгын хөдөлгөөний урд чэнцэг шилглаа. Ингээд метр 40-оос доош одоо сайхан алсын морины уралдаанд дааш их мод хурдан хөдөлгөөд бүрдгүүлж энэ сайхан наадамдаа хурдлаа. Ингээд одоо олон сайхан урдан хөдөлгөөний дундаас манадан тоосгүй хурдлсан одоо зүүжмжинго шуунаг өрөөтнөр сумны Ов Баатарын одоо хөөр мэр төрүүлж иржээ. Метр 40-оос дээш одоо урд үлгийн одоо уралдаанд Сүндбран гошууны өргөнтөл сумны уяач Алтан цөхийн одоо шуурхан алтар гэдэг алтартай сайхан үлэг манадан тоосгүй сайхан төрүүлж ирлээ.
3: Шилэнгол аймгийн хамжуучлуурын төвийн сурвалжлагч Үн Сарнагийн мэдээснээр Өвөр Монголын Ууртан Засаг хорны 36 дугаар хугацааны жуучлалын наадмын уламжилт сур харвалтын уралдаан 7 сарын 18-ны өдрөөс 19-ны өдөр болтол Шилэн хотын наадмын жан үйлийн хүрээлэнд явагдав. Уралдаанд манай орны Өл аймаг хотоос хүрэлцэн ирсэн 500 гаруй харваачин оролцож иж том чуулийн сур харвалтын уралдаан эрэгтэй эмэгтэй хоёр дугаалан хуваан явагдаж эрхийн мэрэгэн харваачидын ур авьяасыг гайхуулжээ. Уралдааны эцэст том чуулийн сур харвалтын эрэгтэй дугаалд авах хөшүүнээ үн билэг төрүүлж том чуулийн сур харвалтын эмэгтэй дугаалд богод хотын дархан момингон холбоот хөшүүнээ бадам чичиг төрүүлжээ. Үн билэг
4: хамгийн сайхан болсон. Найраг бэлтгсэн хамт олондоо бас баярлж байна. Дараа дараа наадмаар бас харваачуудаа өндөр амжилт хүсэж байна.
5: Манай хорооны мэдээ 7 сарын 19-ний өдөр манай аймаг болон Гуандуможийн Юнфу хотын хуулан танилцуулах хурал Шилэн хотод хуралдав. Хоёр газрын засгийн ордон аж ахуйн төлөөлөгч хуран цугларч, тариалан мал аж ахуй, соёл жуулчлал, аж ахуй арилжаа зэрэг хүрээ чарааны тойронд санал бодлоон солилцсон зөвдөлчөж, тухайн талбайд олон зүйлийн хамтралцааны хэлцээр тогтож, өмнөд Умрад орны хамжилчаа ба Вилтүрл борлуулгын харилцан нэвтрүүлчих цоо шин хамтралцааны тавчингийг байгуулжээ. Танилцуулгын хурал дээр Юнфу хотын соёл араажуу төлөөс жуулчлал бэйн тамир, аж үйлдвэр ба мэдээж ангижилт, хөдөө аж ахуй ба хөдөө тосхон, орон сууч ба хот хөдөөгийн бүтээн байгуулалт зэрэг хамаа бүхий салаа мөчөр жижиг голдлогтой аж ахуйн төлөөлөгчдөөс ончлогтой аж үйлс, бүтээгдүүний их баялаг, төрөл зүйлийн бэл оруулалт зэрэг уулгийн тойронд танилцуулга хийж санал бодлоон хуваалцв. Манай аймгийн худалдааны явдал, тариалан мал аж ахуй ба хөдөө тосгон мал аж орон зэрэг салаа мөчөр ба орон нутгийн малын ашиг шимийн голдлоготой толгойлогч аж ахуйлийнх нь танилцуулга хийж, манай аймгийн бохирдлгүй органик малын ашиг шимийн бүтээгдэхүүн, одоогийн тариалан мал аж ахуйн хөгжилтийн үр бүтээл жижиг нэрт тэмдэгтийн хөгжилтийн давуулгыг төвдрөнгүй дэлгэн үзүүлв. Ажилхийн тухайн талбайд гарын үсэг жүрх ёслол явагдуулж, аймгийн тариалан мал аж ахуй хөдөө тосхон мал аж орны төвчөө болон Юнфу хотын хөдөө аж ахуй ба хөдөө тосхны төвчөө тариалан мал аж ахуйн чанар сайтай хөгжилтийн байлдах бодлогийн хамтралцааны бүдүвч хэлцээр тогтв. Юнфу хотын баймун шин сургуулийн эдэний хязгаарт компани болон Эрдэнэ хоньны аж үйлсийн ховцоот хязгаарт компани үхэр хоньны хангаалгын том булангийн орны бүх хилхэжлийн аж үйлсийн хамтралцааны хэлцээр тогтож, хоёр газрын удирдлаг нар хамтаар гэрээ тогтгийг гэрчлэв. Тус удааны хамтралцаа нь Өвөр Монголын үхэр хоньны ашиг шимийн бүтээгдүүнийг Гуандун Шанган өмнө том булангийн орны Вилтүрл борлуулгатай золгуулах арга замыг нэвтрүүлж, өмнөд Умрад орны тариалан мал аж ахуйн их баялагийг харилцан нөхөрлж хамтаар ашиг хүртэх хөгжилтийг ахиулах болно.
3: Манай орон нэмэтэй Өвөр Монголын Ууртан Засаг хорны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадмын гол хурлын талбайн зүүн талдах нэрт бүтээгдэхүүний ажилхийн тойрогт Шилэнгол хоньны амтд идэнэ мөричийн ид хөгтэй явагджээ. Ажилхан сүлжээн дээр дэлгэрүүлэх ба сүлжээн гаднах сонирхолт уралдааны хэлбэрээр Шилэнгол хоньны өөрмөч үнэр амт болон нэрт тэмдэгтийн алдарч хилийг бүх талаар илрүүлсэн байна. Амтд идэнэ мөричийн сүлжээн гаднах шийдвэрт уралдаан 7 сар

0: сарын 18-ны өдөр хөгжөнтэй явжээ. Ажилгийн тухайн талбайд голон эрхэлсэн нэгчээс нүдэн таглан бусдад хонин шир амтлуулах зэрэг сонирхолт уралдааны төрөл тохируулж олон жуулчлагч идэвхтэй оролцож иж уралдаан хурд шөрөн явжээ. Олноорон хөгжөө нарган дунд тал нутгийн амтд идэнийг амтлсны хамт гой сайхан бэлэг тосж наадамчин олдны таашаалыг олжээ. ХБ-ийн жуулчлагч Вангданхан сурвалжлах хүлээгтэн би нэгэнтэй 2019 оноос эхлэн 7 жил дараалан ирж байна. Өнөөдөр 2 удаа амтд идэ амтлж том баяртай байна гэлээ. Тус удааны амтд идэний мөрийчэн Шилэн голын онцлогт идэ умдааны соёлтой нэгт уялдуулж жуулчлалын наадмын халамжилт төвшөлн онцлогт малын ашиг шим тараалангийн бүтээгдэхүүнийг дэлгэрүүлэх ба соёл жуулчлалын сонирхолтой ажилгыг гүнжгэ уусалчулж нэг олон жуулчлагчдад Шилэн гол хоннай чанар сайтай бүтээгдэхүүнийг ойлгуулан Шилэн голын онцлогт амтд идэний нэрт тэмдгийг улам алдаршуулсан байна.
1: Манай хорооны мэдээ 7 сарын 16-ны өдөр Өвөр Монголын Өвөртанц хорны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадмын ширээс ажилгын нэг болох 4 дугаар хугацааны Шилэн нэрт тэмдгийн цуглаан Шилэн хотын хурал үзэсгэлэнгийн төвд эхэлжээ. Нэрт тэмдгийн цуглаанд Монгол үндэстний хатгамал Бодсын бол соёлын өвийн бүтээлж ирэх соёлын үүдэлтийн бүтээгдүүнийг дэлгэн үзүүлж цагаан идэ, үхэр хонин мах, чэгэж ирэх тухайн газрын онцлогт бүтээгдүүн харааг бодож Шилэн голын тал нутгийн зан үйл болон орон нутгийн аж үйлсийн хөгжилтийн үр бүтээлийг олон талаас харуулжээ. Тухайн талбайд бас ардын зан үйлийг бичлэн ойлгох тойрог тохируулж хотын ард жуулчлагчдад уламжлалт гаруурлыг уралж хийх тухай ойлгуулахыг зорив. Шилэн гол аймгийн Мөнмөн Идэний зүйлсийн хязгаарт компани хариутлагдсан Байшав Ян сургалтлах хүлээгтэн жуулчлалын хөгжөөнтэй уулзрал болохоор жуулчлагчд онцгой олон байж чуглаанаар дамжин бүтээгдүүнээ худалдахаар барахгүй нэн олон гадны орны найз нарт манай Шилэн голын тал нутгийн онцлогт бүтээгдүүнийг ойлгуулж тухайн газрын нэр тэмдгийн ухуулгад хавсарлаг үзүүлнэ гэлээ. Шилийн нэрт тэмдгийн цуглаан наадмын чухал ширээс ажиллах болсны хувьд тухайн газрын аж ахуйлалд дэлгэн үзүүлэх, борлуулах, ерөнхийлсэн тавчин хангаа өгчээ. Цуглааныг сүйтгэл хураахгүйгээр нэг гаргийн хугацаатай чөлөөтэй нээж, хотын ард болон жуулчлагчдын тал нутгийн онцлог амтд идэний амтлж, Бодсын бол соёлын өвийн соёлын үүдэлтийн бүтээгдүүнийг сонгох дүгэн үзүүлэх болно. Шилэн хотын захтлгүүрийн хяналт хамааралтын товчооны мэдлэгийн өмчлөлийн эрхийн хөгжүүлэлт хамгаалтын дасгийн хариутлагдсан шинжил дэв сургалтлах хүлээгтэн бид тухайн газрын 50 гарын аж ахуйлыг цуглаанд төвдрүүлэн оролцуулж тухайн газрын бүтээгдүүний үйлдвэр борлуулгын арга замыг нэвтрүүлж наадмын жуулчлалд төшөглөн соёл жуулчлалын хэрэглэгийг дайчилж соёл жуулчлал онцлогт тариалан малаж ухаан гүнзгий уулзчлалыг ахиулан тухайн газрын онцлогт аж үйлсийн чанар сайтай хөгжилтөд хүчин нэмэрлэн гэлээ.
0: Манай хорооноо мэдээ 7 сарын 18-ны өдөр 2026 оны Өвөр Монголын Бодсын бус соёлын өвийн худалдааны сарын тусгай тоглолт Шилэн хотод явагдаж олон урлагийн бүлхмийнхэн ба Бодсын бус соёлын өвийн өвлөн уламжлагчид тоглолт гаргаа дуу бүжиг хөгжим зэрэг хэлбэрээр Бодсын бус соёлын өвийн өрмөч онцлогийг илрүүлжээ. Тоглолтыг Өвөртэн засаг орны соёл ба жуулчлалын танхимаас голон эрхэлж аймгийн соёл тамир жуулчлал араачуу телевизийн товчооноос даачлан эрхэлж үжимчин уртын дуу асар аялаг зэрэг өлүг баялаг уулаг бүхий Бодсын бус соёлын өвийн сонгодох тоглолтыг ээлжлэн тоглож улс орон аймгийн төсийн Бодсын бус соёлын өвийн өвлөн уламжлагчид оролцсон Төм анхтын төвөргөн 4 настай халуун зэрэг тоглолт нь хурсан олдны сонирыг мэлхажээ. Тус удааны тоглолт нь Бодсын бус соёлын өвийн худалдааны сарын ажиллагааны тавчин төшөглөн Бодсын бус соёлын өвийг олон түмэнд ойлгуулахын хамт Бодсын бус соёлын өвийг уламжлалтын жаргамжлах ба соёл жуулчлалын хэрэглэгийг ахиулахад хүчин нэмрэлжээ.
1: Энэ цагийн нэвтрүүлэг үгээр төгслөө. Манай нэвтрүүлгийн харилцах утас 8011-2991. Та бүхний сонир мэдээний сөвгч хангахыг хүсэж байна. Нэвтрүүлэгч Жаргалт Урхан, шингээгч Ариун Чанаа, хариуцсан найруулагч Мөнгөн Хаар, хянагч Удуулжиг, ерөнхий хянагч Бүрэнтэг.
2: Шилэн голын радио төлөвс хорооны Монгол радио ярьж байна. Одоо Шилэн гол аймгийн чаврын хорооноос өнөөдрийн 17 чахт мэдээлсэн манай аймгийн чаврын байдал өнөөснөөс нөгөөдрө болтол ямар үлг тухай урчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 чагаас маргаашийн 20 чаг болтол бүх аймагт өвөлтэй хэсэгтэн тунглах улгын зүүн бэйд дунжиргийн бараа орно. Шилэн хот улгын баруун бэй жүнгүжмчин хош

Шо баран үжимчин хошу, ау хошуны жүмбэй, тайвус хошу, шуланху хошу, долнур шианда жирүүсхэн багбура орна. Жарамсты гажар орнда охаргүүх чанд шүрүүн бура орох. Айынгад адар бура орж ихсэлхлэх, мундар орох жирэг чанг солу гурсхал чагуур илрэн. Баруунаса дуру тавамды сиэн салах салахлэна. Маргашин хоранчыгаас нөөдрин хоранчыг болтолу. Бүх аймахты үүлтээсгдэн тунглэх, жүмбэй, унбэйн гажар орнда жирүүсхэн багбура орна. Жарамсты гажар орнд охор хугацаанд шүрэн бороо орох, аянгат аадар бороо орж ихсэлхлэх, мундар орох жирэг чанг солог урсгал чагуур илрэн. Баруун өмнөөс дөрөвд сийн салах салхлана. Шилээ торонд өнөөдрийн хоринчгаас маргаашийн 8 цаг болтол жирэвсгэн багуураа орно. Баруунаас 2-3-д сийн салах салхлана. Дулааны хамаг доорх хэмжээ 17 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол үүлтэй хэсэгтэн тунглах баруунаас 4-5 сийн салах салхлана. Дулааны хамаг доорх хэмжээ 28 градус. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол үүлтэй хэсэгтэн тунглах баруун өмнөөс 2-3 сийн салах салхлана. Дулааны хамаг доорх хэмжээ 17 градус. Сайн нэвтрүүлсэн чаврын мэдээгээ навчнуудаа нэвтрүүлیں۔ Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол бүх аймагт үүлтэй хэсэгтэн тунглах Улгын Жүмбэйд Дунжиргийн бараа орно. Шилээт Улгын Баруун бэй. Жүмжүмчин хошуу, баруун жүмчин хошуу, ав хошуны жүмбэй, тайвс хошуу, шулан хошуу, долнур шианд жирүүсхэн багбараа орно. Жарамсты гажар орнд охор хугацаанд шүрэн бороо орох. Аянгад аадар бороо орж ихсэлхлэх, мундар орох жирэг чанг солог урсгал чагуур илрэн. Баруунаас 4-5 сийн салах салхлана. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол бүх аймагт үүлтэй хэсэгтэн тунглах Жүмбэй, Унбэйн гажар орнд жирүүсхэн багвар орно. Жарамсты гажар орнд охор хугацаанд шүрэн бороо орох. Аянгат аадар бороо орж ихсэлхлэх, мундар орох жирэг чанг солог урсгал чагуур илрэн. Баруун өмнөөс 4-д сийн салах салхлана. Шилээ торонд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол жирүүсхэн багвар орно. Баруунаас 2-3 сийн салах салхлана. Дулааны хамаг доорх хэмжээ 17 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол үүлтэй хэсэгтэн тунглах баруунаас 4-5 сийн салах салхлана. Дулааны хамаг доорх хэмжээ 28 градус. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол үүлтэй хэсэгтэн тунглах баруун өмнөөс 2-3 сийн салах салхлана. Дулааны хамаг доорх хэмжээ 17 градус. Чаврын мэдээг алтан долгоо нэвтрүүлжээ.

Сайн байцхан уу өрх мондол сонсогчдоо. Өн цагийн гаргийн дуунда Сунам Доржийн Төмөр Баатарын үг, Доржийн Баярын Ая, Бэлэгт Цомрлогийн дуулсан Баян Ханг гэдүүх сонсгор бэлтгэлээ.

Сая та бүхэндөө Сунам Доржийн Төмөр Баатарын үг, Доржийн Баярын Ая, Бэлэгт Цомрлогийн дуулсан Баян Ханг гэдгээр сонсголоо. Сунам Доржийн Төмөр Баатар бол Сүнөөчийн Хосууна Дэлгэр хаан Сумнай Баян Дэлгэр гацаагаар нутагтай. 80 онд Өвөр Монголын Багшийн их сургуулийн уран зургийн салбараас төгссөн. 10 жил багшилж байгаад хожим нь Сүнөөчийн Хосууна Данс Акмалын төвчөөс ажлын амралтаа авсан зургчин, түүхчин, ерөө найрагч хүн билээ. Доржийн баяр Сүнөөчийн Хосууна Дэлгэр хаан Сумнай Баян Дэлгэр гацаагаар нутагтай. Сүнөөчийн Хосууна Монгол Дунд сургуулийн Монгол хэлний багшаар 30 хэдэн жил ажиллаж амралтаа авсан. 85 онд Өвөр Монголын үндэсний багшийн сургуулийн багшийн ангаас төгсөөд ажлын чөлөө заваараа Айду аяргүй хөгжмийн оролцоор идэвхт хүрч байна. Баян хаан дуугийг дуулсан бэлэгт чумарлаг болов. Сүнөөчийн Хосууна Баян уул сумаар нутагтай малчин дуусан болно. Гаргийн дуугаа сонсох төгслөө найруулж нэвтрүүлсэн ургамал хянагц алмас

0: Чечин мэрэгтийн ухааныг уламжлах агарын чинхэр толгоон цал буурлуудын сургаалыг үргэлжлүүлэх ажлын чинхэр толгоон
1: чагийн байдлыг сурталчилан ухуулах чагал шүгэй чинхэр толгоон чимээ жинхэнэ дэлхийтэй холбох арааж уугийн

Хуулийн багш, Өвөр Монголын гэрийн хүмүүжил судлах хурлын Монгол уламжлалт гэрийн хүмүүжлийн хуваар нэгнэлийн гишүүн Баяр Дүүрэн багшаас сонсогч та бүхэнтэй сайхан ярилцлага өгөх гэж байна. Сайхан зөвлөгөө өгөх гэж байна. Сонсогч та бүхэн хамтаагаарай.

0: За сайн байна уу багш?
1: Сайн байна уу? Би ханд гонш хийвэр оо.
0: Сайн сайн сайхан жосч байна. Танайхан сайхан жосч байна уу?
1: Ээ сайн бүр сайхан байна.
0: За нэвтрүүлгээр сайхан ярилцлага өгөх болсон таны баярлалаа хүтж байна. Танд баярлсан гэдгээл итгэж байна.
1: А би ч бас энэ сайхан мэндэн жасана. Олонсон хилийн болын араас нэвтрүүлгийн хорооны бүх хүмүүстэн баяр тарах талархалаа нэвшүүлж байна.
0: За бид нар бол одоо нэвтрүүлгээрээ ер нь хүүхдийн хүмүүжил, уламжлалт, гэрийн хүмүүжил энэ талаар онцлон ярьж байна. Тэгэд мэдээж өнөөдөр бол одоо танай ярих сэдв болохоор хүүхдийн оюун тархийг хөгжүүлэхэд нөлөөлөх чухал зүйлүүдээс одоо онцлон ярих гэж байгаа юм байна. Тэгэд мэдээж энэ хүүхдийн оюун тархийн хөгжилтөд олон зүйлийн элемент нөлөөлж байж таарна тийм ээ. Тэгэд танай ярих зүйл нь одоо энэ дотроос нь аль алийг онцлж ярих юм бол?
1: Оо тийм. Өнөөдрийн сэдвийнхэн гарчгийн мөнгө уншлага дэрхсэн урван үгний тайрандаа ярилцах юм гэж бодожээ. Тэгээд одоо чөвөлд энэ урван үгний тайранд ярилцах гэсэн. Энэ урвагаан дээр дараах юм ингээд ярих болно. Тэгээд юуны юм сонсч тань бата урвас дэвшээ сайхан жоны халуу мэд хүрч гяна.
0: За
1: тэгвэл нэгдүгээр нь бол мөнгө. Одоо энэ мөнгөний юу болчих вэ? Энэ хүүхдүүд мөнгө оруулах хийж байгаа гэж бараг нэг бодчих. Энэ орчмын манай энэ их орчин тойрны энэ аж ахуй хүүхдүүд болоод олгос одоо бүл оруулах гэсэн нэг ухаар пункт бол их нийслэг танилттай болж ирсэн юм ба. Тэгэхээр энэ бүл оруулалтын нь миний бодлоор бол хоёр зүйлээс эхэлж байгаа. Ингээд болох уу гэж байна. Нэг нь бол одоо манай Монгол үгэн төгс та өөрөөр бийэр харуулхаа. Иймээс бол нэгдүгээр нь бол энэ бүх махмуудын хөгддгийн тухай бүл оруулж байгаа хөгддөө. Чөвөл энэ бол жишээлбэл бомбуг юм уу, бочиг юм уу энэ тухай сургаалж та. Багнаа нь бол оюуны хөгддгийн бүл оруулалтаа үнгүүл одоо машин гүн юм уу, компьютерийн мөрөгл юм уу, эсвэл устрах наадам юм уу? Ингэж бүл оруулж байна. Манай өнөөдөр гол яхан бол энэ оюуны хөгжилтөд бүл оруулах тухай ярина. Тэгвэл энэ юунд ингэж хөгжтөн бүл оруулах вэ гэхээр та нэг зөвхөн жишээ дахи. Жишээлбэл одоо манай эмэгтэйгээр айлун гэж айлун мах гэж одоо дэлхийн том мөнгөн тононы нэг болсон их тач хамгийн мөнгөтэй хүн гэж ядгийн 2 жил өмнө байдаг. Энэ хүн бол одоо 1971 онд төрсөн их тач. Чигээр 12 настай байхдаа энэ хүн төрсөн нь бол өмнө Африка бид нэг одоо бод жүжиг мэднэ та 71 онд өмнөд эфрэтив тосод энэ дээр өөдн энэ айлундаа мэд яах юм бэ гэвэл 12 настай хүн компьютер авах гэж. Миний хэв хүний ялгаатар байна. Энэ баг нэг жих хөөхтөд жинхэнэ машин төр авч нэ хийрийн одоо та хим их бол ороод ич та. Тэгэд өнөө холоод одоо энэ айлун бол яаж хандаа тэр одоо компьютерийн мөрөгдөл одоо манай хэмэд гэвэл төсөлд гэдэг төр байх юм тийм ба. Тэрнээс гадна хийрэл том одоо жишээлбэл техникийн шинж чанар ороод техникийн дэлхийн компьютерийг жалгах мөрөгдөл гэдэг одоо том бараг 10-аас компани эрхэлж байна. Энэ тэр хамгийн одоо дурдвачтай нь хаан гэрэг дээр хүн төрөлхийн хаваачих юм уу гэж төлөвлөж байгаа гэж хэрмэж байна. Ийм нэг мондог бол тэгэхээр хэрвээ энэ хүнд ингэж бүл оруулахгүйгээр бол манай одооний энэ амьдрал бас ямар болох вэ гэвэл хэдэн жилийн хэн ингэж хэрэл томьёо хүн ингэж

0: харуулж гарах юм уу, одоо тэр хааны өвдөлтийн тэр шинжлэх ухааны хана туршилт нэг хөшлөх юм уу болж байгаа бүр байна, бүрэн байна гэж бодож байна та. Нимад бол энэ бүр оролцох гэдэг хийх мантр юм байх шүү юм байна гэж бодлоо. Тэгвэл юу гэнгээд балчир насны хүмүүс оруулах нэ гэхээр бас хоёр талаас яж байгаа даа. Энийг нь тайлбарлая гэж бодъё. Нэг тухайг бол энэ нөхөлийн хаач ахын шаналд явсан хөгман гэсэн хүн байдаг. Гэмэг хөгман гэсэн. Энэ хүн бол өөрийнхөө нутаан гэдэг судалгаанаар дамжаа энэ нэлэх хүмүүс бүл оруулах гэдэг чинь мондөг юм шүү гэж. Одоо бүл оруулах гэдэг чинь бидний өнгийн үгээр бол ингэж хэрүүлтийн тэмдэгтэй. Тэгэхээр энэ хий наснаа урван насны хооронд бүл оруулах гэнэ нь хэрүүлтийн нормал бол нэг хэрчих 18. Өөрөөр хэлбэл чон жоохон оруулахтар хүн нэг 800 төгрөг ингэж хэрүүлт нь ирнэ гэсэн ухаантай үг. Энэ бол антикчээ та. Энэ бол одоо бүл оруулалтын захаа хөвөлт тогтсод бол багтэр бид өгнө тань. Энэ хүн бол нэг насаар болоод бүл оруулалтын бурхан маягтай хүн л та. Энийх бол юу нэг хэр юм уу, тэр орчин юм уу? Яг лутаан жилийн гэх нэг нь ямар нэгэн арга гэдэг юм. Чигээр үн чинь мантар тоо. Антаа ямар нэгэн жилийн юм юм бүл оруулаад энийх ашуу гэвэл хурцд бийхгүй. Зүгээр а гурва дөрвөн насны гэвэл нэг хэрчэг 7 6-аас 12 насны гэвэл нэг хэрчэг 3 гэж байна. Өөрөөр хэлбэл энэ баг сургалтын хугацаа болтлоо хугацаанд дотор гэлээ. Бүл оргуулах гэвэл ястай мондох хариулт өгнө. Манай энэ бүл оргуулах нь ингээд өөрийн бие махантай баг юм нэг хариулт өгөх мөртөө өөр хөвсөнд ингээд яханд бүл оргуулах гэдэг юм үгэл санаагаас эхлээд ярьж байна та. Тийм бол үлдэхэн үүр хүүхдийн чинь дэрханд үлдэх юм аа. Тэр манай нэг үгний бүл оролцоосаа шал нэг онцлогдох бас нэг юм байна ба.
1: Тийм тийм.
0: Тийм тийм. Тэгээд үүн бүл нэг дугаар шалтгаан зүгээр хоёр дугаар шалтгаан нь байна. Манай энэ яраган юутон дэрханы хөгжилтийн орчин хөгжилтийн нэг талаас чи ярих юм болохоо. Дэрханы хөгжилтөд шалтгаална. Яг л энэг бол дэрхан хөгжүүл гармах чи гэвэл гэрханы хүндтэй та ингээм том хүний бол жооны 25 байдаг. Тэгээ гурван нас үстээр энэ жооны 80 юм уу 85 хүрдэж байна. Иймээс бол хайны төрөлгөн бол яг энэ нэг хөгманыхаа онгийн бол бүгд талаас нь гэрханы талаас нь ноцтой үжигтэй айлхан. Өөрөөр хэлбэл гурван насны энэ нэг лорок бол нэн сайн шүү. Одоо 5 нас үстээр жооны 6 нас үстээр жооны 25 гэдэг нь хүний дэхэн их хаан гэж хөвдөг юм байна. Нимас бол энэг имигэн бол бид нь мэдээ ахтар энэ яваа элва юм чи мэдээ ахтар цааш үсгэд гэл тийм нэг сэтгэхгүй байхгүй юм байна. Яг хөвч байдаг та. Нимас бол энэ бүл оруулнаа гэсэн юм. Манай одны хэлхийг бол ата баг гэсэн үг ойоны бүл оролт хийх
1: юм. Ойоны бүл оролт хийх бол маш чухал тийм ээ, чухал чанартай гэдгийг та сая ярьлаа. Тэгвэл энэ бүл оролтын сайхан зөв жих хөстэй аргнууд байна уу? Арга замууд.
0: Тийм байна. Одоо та ярьсан нь бол их чухал зүйлэн мэддэг юм. Чул бүл оролтод хамгийн хэнд хамгийн хэдвар хамгийн дугуйтай хамгийн бүтэцтэй бүл оролттой. Тэр үеийн даатгалын царай хүүхдүүд баяр хөөртэй нөхөшөх бачир байна. Энэ чухал нэг гол нь та баяр хөөртэй шүү. Ашгийн дэлгэртэй шүү. Өөрийн дараасаа өөрийн дортой номоо ороод ишэх. Энгийн бид бидний бүгдөө хийж яа гэдэг бодгийг. Тэгэхээр бид хөөл юм дотоогоо нүс дондуураа зүргээд юм. Өөхөлтэй их ажилхан байдаг манай баг. Тэр өөрөө нэг юм мөчгтэр хөргөл ончхын аа ууж мөртгөө гэсэн шохон ийм мөчгтэр хөргөл их гэхэр юм чадаа юм баг. Тийм ба. Тэгээд ийм төрлийн хүн сэтгэл бүлэ хүүхдүүд бүр байна. Имаа хэлнэ тэрний сонууд сэтгэлийн ачхалаа тэг ачхалдаад миний хүүхд бараг юунтэн бахтай байх юм. Юу амт өгснээ дараа ямар ном юм бол бахтай оншиж их юм. Тэр талаар нь эсэж яа хүмүүд үлдэн зүгүүр юм уу гэвчээ.
1: Тэгэхээр ном унших бол маш чухал гэсэн үг тийм ээ.
0: Тийм бай. Тэгвэл тэр талгаад энэ оншилтаа орой ном унших бас таарой. Чэгэнэ бид энэ ном унших уучлаарай баста. Яхан нэг тэнгэр яг л бодчих. Энэ горын талаас эсэж тэний. Энэ ном унших уучлал нүгэ тийм үнгийн очих биш ээ. Яагаад энэ дагуул үхэлгэл аяндаа сурч юм тийм ба. Үсэн бичиг бол суралчвал заавал суралчих явчих өнгөрөнө. Бид энэ хүн төрөлхтний хөдөлтөөс үзвэл 3-аас 4 жон түмэн жил гэж байна та. Гэвч үсэн бичиг бэ болоод 4000 жил болж байна. 4000 жил дотор бас жишээлбэл үсэн бичиг бэ болохтаа хүн бүгдөө юусэн биш ээ. Одоо тэр давхаргийн юм уу, баян юм уу, нойт юм уу, ингэж сурах юм уу, сурчих юм нэг ортон төрөлтэй болно. Тэгвэл бод гэвэл энэ нэг хэвшин их та. Имаас энэ хүн үсэн бичиг оншиж чад одооны манай энэ бас чинь мантаг тайхан тайхны хүчтэй хугацаанд байна тухайд байх юм ба. Хүн болгоно нэг оншиж чадсан тийм ба. Тийм. Тийм. Үнч жоо гэж хамаа өмнөхөө нэг мингийн дэлийн өмнөх хүнтэй харьцуулбал харьцуулах аргагүй. Тэр энэ нэг батмаган үүсвэл нэг ном унших бол уншилгийн тайхны хордтой гэдгийг олондоо ингэж тайлцуулъя. Энэ уншилгийн тайхны хорны нь бол дараачаа тайхны хаах юм байна. Олондоо ярилцъя гэж бодчих. Бол энэ уншилмаг бол яхандаа зэр манай голомтл болоод оюун ухааныга бол энэ бичиг номоор үсгээр үтэйжин та. Чуула чермигад үсэн бичиг таних болсон гэж тэгээд эргээд тайхны хуншигийн орн дээрээ болсон. Тэгээд хүн төрөлхийн бол болон тайхан гэж боломжтой болоод оюун ухаанаа хэлбэрхэн уурчааны чанартай боломж чанах болсон. Гэвч нэн уншлахаар хамжиж ингэж эрэл болно уншилгээ болоо. Тэгвэл одоо уншилт нь ямар тайлтай тал байх вэ? Энэ бол оноо хоод ярь сургаалтай. Энэ доор гэж сургаал гэр бүл нийгэм энэ гурван талаас ч одоо лавл гэж бүгдээр ярьж байгаа юм байна. Тэгвэл сураал гэхээр сурмаг гэдэг нь бүгдээр таарч байна. Сурмаг нь бол мэдлэгтэн сайн байна. Гэвч энэ нэг хугацаа хэрэглэм ахгүй ч бүгдээр олно. Оншгийн ойс миний хүүхдүүд ойсаад ирсэн сурмаг нь охор таны дотор мэдгэдэггүй байнаа гэсэн тэгэл ба гарт мэдэн гэвс урт хугацаагаар өглөө энэ хүүхдүүд лаастон энэ ойс фонтейн болохгүй сурмал фонтейн болохгүй тийм нэг боломтой чивэд нэг дугаард нь үйлээ энэ бүхсийн санал хэрнэ мэдэн тийм ба
1: тийм
0: жишээлбэл хүний судалгаа нь байна шээ 25 минут нэг өдөр 25 минут ойсдаг ойсдаг хийдэг хүүхдүүд лөө нэг жил бол 200 томон үсэг ондог оноос эрм болно байна. Үнэг ч мондог их байт хоо юм ба?
1: Тийм.
0: Тэгээд энэ эмракийн батныг ном байдаг та аа өжийн хөл урмынгийн томон үсэгээс болоод энэ 3 том үсэгээс болоод та энэ хүний эмдрэл бол нөлөөг нь чихэр гаргаад эн нам юу байсан дахтар аав өдөн жахан баялаг ээли өгдөөд өлө ингээд аав өстэйгээ ярьчих юм уу аав өдөнгөө хангаж хүн төрнөд болоод өвсийн сан мондөг нэмэгдэх юм байна гэсний гэрчлэлтэн гэнтэй хаан батнага гэсний хин тухаанаар тавсан энэ юм дээр нам байдаг. Тэгвэл уухэл бол оншилт хэлбэр үн дахтар хөгдөн тийм ба? Тэгвэл хөдөлгөсөн болох юм уу анхаар төндөрөө одооны хүүхдүүд ч одоо анхаарал төвлөрөхгүй байна гэж та хүүхэд жаргахгүй. Тэгвэл жоо хүмжээний дотор ном уншсан хүүхдүүд анхаарал төвлөрөх нь сайн байлаа. Тэгвэл дараад нь бол энэ юм өөрөг юм уу хаврын юм уу энэнийхэн дадлалтын чадвар нь сайн. их ойлгомжтой ойлгомжтой гэдэг ямар нэг юм ойлгоно. Тэр бас нэг нэг чөлөөт шалвар. Үн бүл их мэдгэдэг антаа чөлөөт шалвар. Тэр хоёр дахь нь тэр бүгэн гэнэ айгаа аж үйлчлэр оруулна. Энэ чан цахлын кэн бүр чөл урам сэтгэлд сэргэв чанарын гэнэ хөгжилтөө. Юм юм их нөлөөтэй. Энэ бол тавар одоо нэр яриа бүр юу судалгааны үүдээр дарсан энэ зүйлийг хэлж байгаа та. Тэгвэл бас нэ өөрийнхөө сорцох програмдлын яхан дүрэн чиглэл байна хөгтөө. Тэр мөртөө ном оноо уншсан хөгтөл өөрийнхөө нэг бохонд юм уу гахтар юм уу үнийг нь бол чүүтэй хандаад тийдвэр чадна. Энэ үеийн хөгтөө одоо нэ орсон цайрлын авч үйдвэр бас Чехов бэрсэрийн хэдийг ахуулна. Тэгэхээр нам аштаг хүүхдүүд энийг бол өөртөө хийдвэрлэх юм уу? Хийдвэрлэх аргын өөрөө бол мэдгийм байна. Тэр бас нэг онцлог нь үл өчиг үхэнтэйгээ ингэж сайхан хэрчих. Хэрчаа нэг сайхан гүнж хэрлэг. Энэ үл хэрэгүүдийн талаа. Тэгвэл нийгмийн талаас авч үзвэн хүүхдүүд нам аштаг болоод оноо яруу хүний дээр одоо өнгөрөөжсөн чамбори ингэж нэг тоол гарах юм байна. Тиймээс бол нийгэм чанараа хөгжүүлэх нь бас ашигтай. Тэгвэл босдын ойлгомж зохицуулах юм харалт энэ үл их сайхан ондоо үгтэй бодвол тэр бат тоо. Тэр мөртөө энэ 20-д өөрөө ямар ярих юм гэсэн тухай ойлголттой болчихно. Хам одоо библ ямар харалттай сурах чинь ямар ярих юм гэсэн өөрийнх нь жир харалт нь тодорхой болчихно. Тэгэхээр хамгийн сүүлийн үйл нь бол бас нэг одоо үеийн хөгжүүлэлт дээр бас нэг манай энтер хэжрат юм гэлгүй болсон ч ямар нэг юм ингээ баярлах юм чухам болт юм ба. Нуур ойлцох хөгжүүлэлт бол энэ баяр басангаар чам үуч юм даа. Өнгөрөөд их шүү гэж. Өтгөр хийв л хэлээ.
1: Тийм. Тийм, намайг ихэнх сайн тал бол энэ гурван талаар хараангуйлаа ярьж болох юм байна. Сурлаг, гэр бүл, нийгэм гурван талд нөлөөлдөг юм байна, тийм ээ.
0: Тийм.
1: За, тэгвэл одоо за, та залгаад яраарай.
0: Тэгвэл одоо би энэ хоёр ухаан хооноо ярьлаа. Тэгвэл одоо өнөөдрийн кол болох гурав дахь ухаан дээрх. Дээрх гэдэг нь энэ одоо дээрх жоохон яаж энэ дээрхний хөвдөлтөөсөө болоод энэ дээрхний хөгжлийн шинжлэх ухаан гэдэг нь та бидний шинжлэх ухаан сайхан болоод эргэн жилийн мэдэх болсон гэдэг нь хүний дарах гэдгийн сансар болтлон байдал мондог шотбаштай юм байх юм байна гэж мэдэх болсон. Тэгвэл одоо бид энэ дэлхийн хамгийн их нөлөөлөлттэй танин мэдээгийн мэдрэлийн шинжлэх ухаан Стэнлис Техал гэсэн хүнний тэнэг зурдаг гарсан тайны спектакль оншилгийн бяхны орн гэдэг тэнний тухай тайлхи энэ хүн бол одоо өөрийнхөө юуги дагуулсан хүмүүсийг удартаатуулан их хэрвэн судалгаа хийжин хамгийн том дэлхийд хамгийн том дэхний судалгааны шагналыг авчирсан. Иймээс бол эдний энэ судалгаа нэг идэвхтэй мөртөө нэрлэг байдгаа. Иймээс одонтойгоо нэг танилцуулъя бодчих. За тэгвэл энэ оранжийн хаа гэдэг юм нэ энэ шинжлэх ухааны үүсгэл байдаг болоод мэдчихлээ. Энэ бол жүүн талын дагж чамархай гэдэг нь одоо юугаар хадгалаа чихний дээр талын одоо жүүн дээр баран дээр гэдэг шиг жүүн чихний дээр талын зөв шинага захаа хийх юм тэр юу байх нэг гэсэн байна гэж энэ орн жигийн та яаж үлдсэн юм бэ чүл бидний бол энэ дахны шинхэн хэрэгэл дүүргэл хэрэгэл гэн эмо ар экс нэг одоо дахны тийм ярив юм ингээд наалтуул чада тэр дэхна гарчиха битгий долгионы хүлээж аваад байгаа тоолдөг та тэрэнгүүрэн дамжаад тулсны сэрэн дээр та.

0: энийг илрүүлжээ. Энэ бол гурван талаас хэлж байгаа. Энэ нэг нэм оронж байна. Нэг үжиж үжиж. Нэгдүгээр нь бол энэ яах юм бэ? Бусын бичгийн унших юм бичихгүй юм байна. Техник систем гэлэх гэлэх гэдэг гэрэл харчихсан. Оо, зөвхөн энэ одоо тэр бүхний бичгийг бичгийг оншихтай холбогдсон юм байна гэдэг юм та. Хоочин хоёрдугаар нь нүдээр үжих үжигдэл жишээрүү бид ном оншиж болоод тэрнийг үжих юм бол адилхан нүдээр үжиж юм та тийм ба. Нүдээр үжих бусад үжигдэл жишээлбэл гэр байшин, нүүр царай, гэр зураг юм уу, зураг бүтээл юм уу, төсгөл шитрийн хөлөг юм уу. Эдгээрийн хийчих үед бол энэ орон жийн бол гэлэг гэлэг гэж эмэлж чадахгүй, өөрөөр хэлбэл хачаахгүй. Энэ бас шавтай бачаар тийм биз дээ. Яагаад гэвэл нүдгэр үжих гэмээр үсэн бичиг нь тийм очих юм гэсэн юм. Чөл баснаг нь үжичээр өөх хэлж байгаа Монгол хэл хятад хэл Япон хэл одоо ямар хэл болсон тэр уншлаг хийх үед их дэрханда гэрэлтэх үе нь саяны тэр хэлсэн уншилгийн дэхний орн гэсэн. Биннес бодоод хүмүүс балатаа их татах юм гэж. Оо, энэ нэг уншилгийн дэхний орн гэдэг юм. Бэж юм байна. Тэгвэл бидний хүн төрөлхийн хэв болсноос гэдэг энэ бэж өгсөөр бэх болж байгаа хэрэг сая батны хийх та 3 4 жун хүмүн жил болж байгаа юм. Үсэг бичих нь гарч ирээсээ 4 жил болж байгаа юм. Тэр хооронд бэх болж байгаа юм гэдэг. Энэ үсэг бичих бэх болсноос гэхлээр энэ хүний дутаг гарсан гэж та. Үсэг бичих бэх болсноос гэхлээр хүн уншихаар дамжаад онтон тэнэм мэдгий ботсийн тэнэм мэдгий хэсгийн дяханы хэсгийн нэг хэсгийн та юм нэг уншилгийн орон гэж болохгүй. Чөл хүүхдийн тийшэл хүүхд ном уншиж чадахгүй хүүхд юм уу бичих фраг уусан байдаг та. Тэрхэн бол мөхөл чадна үсэг талахгүй. Тэрхнийхээ дяхан юу хэрэг та их тодорхой мэдэх нэг юм уу л. Тэгэхээр энэ үл дяхны орн гэхнийг ондоо тайлцууллаа. Чигүүд зэрэг тантаа энэ юугээ нэм ашиг дяхны орн гэж яаж нөлөөлөх юм даа гэдэг юм гээрээ. Энэ нэм ашиг нь үл тэр бүтэц сэтгэгийн дяхны орн гэж үздэг юм байна. Жишээлбэл ном оншилгийн дахны орон дэгнээс үсэг бичгийн шургуул гэдэг жүйлэгтэй хөрвөл бүтэц сэтгэгийн орон дэгн тарын нэгэн ийж нэвтрэхэд хэлгэнэ. Үсэг бичих нь бол явж өнгөрсөн удаан олон бол бүтэц сэтгэгийн зам мөрөн жаргал жаргалаар ингэ бүрдсэн юм та. Зам мөрөн хүндлэн бол ингэ сүлдтэй бүтэц сэтгэгийн төлөвтэй байвал гэнэ. Ахнаа нэг нэг хоёр битэн ердөө хэлдэг та юунд яг баран гэхээ хэлдэг юм ба юунд яг баран гэхээ хооронд нь холбож байгаа юм байх та холбож байгаа энэ холбоос нь бүтүүрнэ энэ холбоос нь бүтүүр бол одоо энэ манай одоогийн хэлдэг яг гэдэг чинь хүчрөө гэж байна энэ хамгийн төрнөг жилийн энэ жишээ бол усны орон жигээ өдлөг төрнөг гэдэг энэ байнийг фильтр чимшээ бүгдийг хараад нь гэж очиж байгаа хангалж байгаа да юу очираа та тэр нэг дуудах нь бүдүүрснээр дараа энэ нэг юм дээр баран дах ингээд холвоос нь хэжраа та үгүйл их энэ наан гахин сурах жанган бол цаасгүй юм та ийм болоод бяхны хүндэлтийг бол яхуунаа гэж энэ ном ойшхоно хэрэм тэгвэл одоо энэ постлогоо мэдсэвэл бид бүр бүр мэдчихэе та терах гэж байгаа бол орч өргөтөө үү та тэгвэл оншилгийн дахны орон гэх юм техник хөдөлгөө үргүй юм аа юм асуул одоо өнөөдрийн ярьцгаагийн бага юхтер хөрвөл дүгнэлтээр хөрвөл манай энэ өмнө энэ волонтер та кри хүмүүс та Эдгээр хүүхдүүдэд айлах хөдөлмөрт оролцуулах юм уу, цайхан цайхан үлгэр домог ярьж өгөх юм уу, малын төрсөн, малын төрс таниулах юм уу? Энэ үед чи та маны дахны өвдөлтөд мондог их мэлтэй. Тэр мөртөө маны хэдийг таны хар гэдэг нь хоёр дахь хар гэдэг юм. Энэ нэг сайхан үг шүү. Хар гэдэг хоёр дахь хар гэдэг. Өөрөөр хэлбэл бах хүүхдүүдээс гарын их хөдөлгөлт гэхээр энэ яхны хөдөлгөлт гэв нэ эхүүл гэл. Тэгээ манай өөрөөр хүмүүс дотор бол энэ хар хөдөлгөлт болчихыг нь их сайхан хийв гэв. Аа. Гэвэл одоо хотод суугаад манайд бол одоо энэ бид болон дэлгэн яаж үний хийлэг гэсэн тэр үнийн яаг одоо хийвнэ гэдэг одоо бид нь бол хэтгэл явах тохиолдолтой байх юм байна.
1: За өнөөдрийн нөтрүүлгээр багш маань одоо маш чухал зүйлүүдийг онцлж ярьлаа. Мөнгө, уншлах, тарих гэж тийм ээ. Тэгэд хүүхдүүдтэй сайхан жүжих хөстэй хөрөнгө оруулалт, бэл оруулалт хийе гэж. Тэгэд ном уншихын сайн тал, тарихны хөгжилтөд үзүүлэх, оюун тарихны хөгжилтөд үзүүлэх нөлөө, энэс болсон үр дүн энэний талаар маш сайхан хураангуйлж ярьсан байна. За өнөөдрийн нөтрүүлгээр чаг зав гаргаж ягаад сонсогчдод таа сайхан ярилцлага өгсөн, зөвлөг өгсөн баавчтай маш их баярлсан гэдгээндээ сэлтгэж байна.
0: Тандаа ч гэсэн тань талархаж байна. Өмнөд өөрийнхөө нэг бат тустуу, торгон сайхан ингэж ихэд дийлүүд ийлгүй багтаахгүй. Иймээсээ нэмнийхэн жохойлоо өгсөн та нартаа чин сэтгэлээ тань талархаж байна.
1: За тандаа чаргал хүсье. Баярлалаа. Баяртай.
0: Баярлалаа. Баяртай.

сайн байцгааж байна уу? Эрхэм хүндэт сонсогч та. Шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялал нөхрөлгийн өнөөдрийн тугаар тавхнтэйг ойлгож байна. Жи өглөөний сайх мэндийн тавхнт өргөн дэвшүүлээ. Би нөхрөлгийн хөтлөгч Зовдын Жижиг байна. Өнөөдөр аргийн уларлын 2026 оны 7-р сарын 20 гаргийн нэгэн болж байна. Жи өнөөдөр тавхнт өмнө шин содон уран бүтээлүүдээс одоо танилцуулж сонсохоор бэлтгэсэн байгаа. Жи өнөөдөр манай шилэн гол хамжуутлуурын видео дугаар дээр шууд нэвтрүүлэг байхгүй харин араажуун дээр манай сонсогчид маань орж ирээд нэвтрүүлгээ сонсоорой. Өнөөдрийнхээ нэвтрүүлэгт одоо орчмын бүр сүүлийн үеийн шинэ уран бүтээлүүдээс сонсогчид та бүхэндээ сонгон сонсохоор бэлтгэсэн байгаа. Та бүхэн өнөөдрийн нэвтрүүлэгт бидэнтэйгээ хамтаагаарай гэж нэвтрүүлэгт орж байна. Тэр нь одоо орчмын хэдэн сар манай дуучид маань, уран бүтээлчд маань хамтлахууд бас маш эрчимтэй уран бүтээлээ хийж байна. Тэгээд одоо уран бүтээлийн бас өндөр амжилт их өндөртэй явж байгаа хүмүүс бүр уран бүтээлдээ их шийдэж шинэ содон сайхан дуугууд их араараас нь хийж гаргаж байна. Тэгээд өнөөдрийн одоо хамгийн анхлан ончлон тавханд танилцуулах дуу болохоор Жужи хамтлагийн дуулсан Бурхан саатсан нутаг гэдэг шинэхэн уран бүтээл байгаа. За энэ дууны шүлгийг Сэ утхан Аяг Шинэ Баяр жохолсон. За Жужи хамтлаг дуулсан байна. За шинэ хоёр өөрөө болохоор бас Жужи хамтлагийн гишүүн гитарчин, за дуучин тэгээд шинэ баярын аятай Жужи хамтлагийн дуулсан Бурхан саатсан нутаг гэдгийн сах уран бүтээлээр нэвтрүүлгээ эхлүүлье.

чи аажууж амтлахын тулсан бурхан сатсан нутгах дуу сонслоос отхны ишүүлэх шин баярын аштай. Эрхэм сонсогч та бүхэн Шилийн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялгын нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаарыг сонсож байна гэ та бүхэнд одоо орчмын шин сайхан уран бүтээлүүдээс сонгон сонсож байна. Чи орчмын бас алтан туяагийн тулсан хан уулын хаврагдах шин уран бүтээл нийтлэгдсэн байна. Энэ дууны шүлгийн сэжин далай аяыг отхонд битсэн байна гэд. Ашаа нутгатай дуучин алтан туяа дуулсан байна. Гэт энэ дуу хамт та сонсъё.

Чи та бүхэн Шилийн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялгын нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаарыг сонсож байна. Гэт өнөөдөр та бүхэндөө сүүлийн үеийн шинэхэн уран бүтээлүүдээс сонгон сонсож байна. Манай нөтрүүлэг маань их үргэлжилж байна. Шин сайхан уран бүтээлүүдээр үргэлжилж байна. Та бүхэн бас одоо орчин хон ямар сайхан шинэ уран бүтээлүүд сонссноо, эсвэл одоо орчмондоо ямар сайхан дуунуудаас хүлэн сонсож байна уу? Тэгвэл одоо орчин бол орны найр болоод манай Шилийн хот баруун өвчмчин гээд одоо хаасаагу дуу урлагийн найр үл их хөгжөнтэй болж байна. Ариун сайхан тоглолт үдшилттэй байна. Тэгээд тоглолт үдшилтээр бас манайхан олоо сайхан шинэ уран бүтээлүүд за бас ер нь сэтгэл тоногчсон сайхан дуу уран бүтээлүүдээс гээд одоо ойрд бол бараг л дуу уран бүтээлээр жаргаж байгаа байхаа гэж бодож байна. Орой орой сайхан тоглолттой манайхан бас завч хөлөөтэй бол за тэгээд гажир гажрын аха ойрхон байна. Тэнд очиж оройго тоглолтуудыг үзээд тэгээд бас урам сэтгэлгээ баясгаж тийм ээ дуу хоороо сонсож сайхан үчиг баяр хүртэ өнгөрүүлээрэ. За тэгээд жуны чаг гэдэг нь ер нь охорхон тийм ээ жуны авах чаг гэдэг чинь өдөр юмхийн жоор өнгөрчдөг тийм болохоор бас жуны сайхан сайхан уурлыг амжаад за дуу хөгжим сонсох дуу хөгжмийн үдшиглэх үжих гэх мэтчилэн бас олон олон сайхан сэтгэл цуугдсан за дурсал үлдэмээр дуртгал болмоор утга голхтой чөлөөдийн хажуугаар нь бас бид нэр өнгөрүүлж байна. Яруу амьдралын хажуугаар тийм ээ үжиж орын гон чөлөөгөөр дуу хөгжмийн наадмаар хурж бас дуу хөгжим сонсох за уран бүтээлүүдээс сонсох хамгийн тоодох хайрлагдах дуучдынхаа дуу уран бүтээлүүдээс сонсох гэх мэтчилэн иймэрхүү чөлөөдүүд бас бидний амьдралд сайхан өнгө бодох утга учир нэмрэлт юм аа. За аялгын нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаартаа тав хүндээ шинэ уран бүтээлүүд за бүр сүүлийн үеийн шинэхэн нийтлэгдсэн уран бүтээлүүдээс шигшиж байгаа сонгож байгаад сонсож тав хүндээ сонсож байна. За жууж амтлахын дуусан бурхан сатсан нутах алтан тояагийн дуусан хан уулын хавар энэ хоёр дуу хамт та сонслоо. За залгаад бид бүхний бас сонсох дуртай нэгэн дуучин байдаг. Дууг нь маш их таашаан сонсдог. За Чичхмаа гэж сайхан дуучин байдаг. Чичхмаагийн дуулсан Өчиг тэнгэртэй мөргмүү гэдэг энэ шинэ уран бүтээлийн сонсъё. За энэ дууны шүлгийг дулаан битсэн байна. Аяг тод сайхан чохоосон байна. За хөлөн борин утгатай мөн уран бүтээлч тод сайхан гэж бас олон сайхан дууны аяуд хийж исэн манайхан бас төлөж байгаа байха. Улан одоо утгуурлагын нөтрүүлгээр бас энэ хүнээ уран бүтээлүүдээс сонгож сонсгож байсан. Тэгээд дулааны шүлэг тод сайхан аятай дуучин Чичхмаагийн дуулсан Өчиг тэнгэртэй мөргмүү гэдэг нь уран бүтээлийг залгаад сонсъё.

За дулааны шүлэг тод сайхны ая Чичхмагийн дулсан Эчиг тэнгэртэй мөргмөө үгдэг энэ сайхан уран бүтээлийг хамтдаа сонслоо. Сонсогч та бүхэн маань Шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялгын нөтрүүлгийн гаргийн нэгний дугаарыг сонсож байна. Өнөөдрийн нөтрүүлэгтээ та бүхэндөө шинэ уран бүтээлүүдээс сонгон сонсгож байна. Жалгаад 9 сургалт. За 9 сургалт гэж сургалтын анги байна. За энэний одоо дуучтын бүхөө мөшөөлж ирэх дуучтын дулсан. Өнөөдрөөс өөртөө итгэх гэсэн тухай. Өөртөө итгэх гэдэг энэ тухай сонсъё.

Тэгээ сонсогч та бүхэн хүлээ сонсож байгаа Шилийн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялга нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар хөргөлжилж байна. Та бүхэн шинэ сайхан уран бүтээлүүдээс сонсож байна, сонгон сонсож байна гэдэг хөргөлжил нөтрүүлэгтэйг хамт байгаарэ. Аялга нөтрүүлгийн маань одоо шинчилсэн дугаарууд болохоор Гаргийн 1-ээс Гаргийн 5 хүртэл өглөө бүрийн 9 цагаас 10 цагийн хооронд 1 цагаар шууд нөтрүүлэгдэж байна. Тэгээд одоо өдөр болгон бас адилгүй уулга болонгаар явагдаж байна. Тийм болохоор манайхан бас гаргийн 1, 2, 3, 4, 5 гэд 5 өдрийн нөтрүүлгээ сонсоож, гаргийн 6 өдөрт 4, 5-ныхаа нөтрүүлгийг давтаж нөтрүүлж байна. Бас дахиад сонсож болно. Гаргийн 1-нд та бүхэнд шинэхэн уран бүтээлүүдээс сонгон сонсох буюу шинчилд дуулсан уран бүтээлүүдээс голчуудаа та бүхэнд сонгож сонсгох. За бас одоо олонхийн дунд хийт болж байгаа сах уран бүтээлүүдээс сонгож сонсгох хүмүүсийн маш их хүлээж авч байгаа дуу уран бүтээлүүдээс сонгон сонсгох байна. Гаргийн 2-нд манай дуу таах тоглоом явагдаж байгаа гэд дууны эхлэлтийн хөгжмийн хэсгээс сонсоход энэ яг ямар дуу болохыг таадах ча хэрвээ бүр илүү нарийн мэдээллүүдийг мэдвэл чааш нь одоо хинэд болсон ямар дуу үг аяын чохооч гэх мэтчилэн бүр илүү тайлбаруудыг бас хариултуудыг өгч болно. За гаргийн 3-нд амны дууны шахалт явагдана гэд өөрийнхөө сонсох дуртай дуучдынхаа дуу уран бүтээлүүдээс бас сонгон сонсож болно. За гаргийн 4-нд чочинтой өглөө гэж тусгай дуугар байна. Манай дуучид, урлагчид манай нөтрүүлгийн өрөөнд ирж сонсогч та бүхэнд бас сайхан яриалцлага өгч, хуваалцлага хийжгээд тэднийхэн ажил үйлс амьдралын талаар сайхан зүйлүүдийг яриалцж, ялангуяа тэднийх өнгөрүүлсэн одоо дуртгалтын мөчүүдээс та бүхэнд дурсан ярьж хуваалцлага хийжгээ. Гаргийн 5-нд манай хөгжилтэй мөч буюу хөөрхөн дурсамж гэж тусгай дугаар явуулж байна. Хөгжилтэй мөч тусгай дугаарда бид нар хүмүүсийн бичиж ирүүлсэн одоо инээдтэй шог юмрлэг хэсгүүдээс тавхандоо сонгон сонсгох, уншиж өгдөг нийтлэлүүдээс за хөөрхөн дурсамж тусгай дугаарда хүмүүсийнхээ сэтгэл хөдлөгөм, сэтгэл цогцолтой сайхан сайхан чаг мөчүүдэ дуртхан битсэн тийм сайхан дурсамжуудаас сонгож уншиж өгдөг. За ийм 5 өдрийн уулга болон адилгүй уулга болонгаар явж байгаа. Тэгэд гаргийн 6-аан дан гаргийн 4-нийх чичнтэй өглөө тусгай дугаараа одоо давтад нэвтрүүлнэ. Гаргийн өдөр болохоор манай хөгжилтэй мөч буюу хөөрхөн дурсамж гэж тусгай дугаараа давтаж нэвтрүүлж байгаа. За өнөөдөр гаргийн 1 болохоор сонсогч та бүхэнд сүүлийн үеийн шинэ уран бүтээлүүдээс сонгон сонсгож байна. За залгаад хамтдаа Алмагийн дуулсан өнөөдөр өөрөгдөх дуу сонсгийн дууны үг аяыг Алтан бүргэд бичсэн байна.

За сонсогч та бүхэн Шилийн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялал нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаарыг сонсож байна. Үргэлжлэл нөтрүүлэгтэй хамт байж сайхан дууран бүтээлүүдээс хүлэн сонсорой гэж та бүхнийг нөтрүүлэгт орж байна. Манай шинэ уран бүтээлүүдээс сонсогч та бүхэнд сонгон сонсгож байна. Гаргийн нэгнээ тусгай дугаар маань үргэлжилж байна гэд өнөөдөр бид нэр радиоон дээр хамтдаа байж байгаа. Өнөөдөр видео дугаар шууд нөтрүүлэг байхгүй. За тэгээд үргэлжлэн бидэнтэй хамт байж нөтрүүлэгтэй анхаарлаа хандуулаарай.

Шашалгаад тав хүн дээр нэгэн саурын бүтээлээ сонсох энэ дуу болохоор манай сонсогчдын их сонсох дуртай дуу. Одоо видео дугаар дээр манай сонсогчд байнг энэ дуугийг сонссон балаа сонсё гэж хэлдэг. За энэ дуугийн тав хүн дээр дахиад нэг сонсхий. Энэ бол сүүлийн үеийн уран бүтээл боловч их орчмын биш юм. Гэхдээ нилээд одоо бас хэдэн сар болцсон уран бүтээл байж байгаа. За совтон баронтой сэтгэл дуу хүмүүс маш их сонсох дуртай хүлээ авч сонсож байгаа. Их хит болж байгаа дуу. За тэгээд энэ дуугийг сонсё. Чэрн тогтхын шүлэг алтан бүргэдийн ая оюун билгийн дуусан совтон баронтой сэтгэл дуу сонсож байгаа.

За та бүхнээ сонсох дуртай сувдан муруунтай сэтгэлд өг. Ахаад сонсглоо. За Шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялал нөхтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар үргэлжилж байна гэд гэргийн нэгний дугаар болохоор та бүхэнд шинэ уран бүтээлүүд за бас та бүхнээ өхөө сонсох дуртай уран бүтээлүүдээс сонгон сонсгож байна. Жалгаад мөрөнгийн дулс, чөнгийн хараа гэдэг дуу сонсъё.

Шархам ундас сонсогчид аа. Аялах нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаарын хөө өндөрлөх болж байна. Хамт олдсон тавхан дан баярлалаа. Энэ дугаар нөтрүүлгийн найруулан бэлтгэж төснөн сувдан жичих хянагч алмас ерх хянагч бүрэнд дараагийн дугаар тавлж чая. Баяртай.

0: Хилийн голын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна. Өвүүлэг туучсын жохоолын нэвтрүүлэг.
1: Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өндгүүрийн нэвтрүүлгээс эхлэн жохоогч үүс сэргэлэнгийн бичсэн тоосгүй нүүдэл өнөх романыг сонсохоор бэлтгэлээ. Уншсан Уилс.
2: Тоосгүй нүүдэл. Жохоогч үүс сэргэлэн.

Их байгалийн чэж багтран харан хүлсэн 3 дэх мянганы уухан өтөр. Хөгжилийн арал хяр дагаж, өндгөн чагаан нэг баг машин үхэр тэргээс чаашгүй махан идэж чавна. Дотор нь суусан хүний нүдэнд машиных нь хамар үжигдэн баларан, энэ хорвогийн хүний гаргасан чам мөрийг нэг л дээр тас булаа тайчхмаар элис тоос час холилдсан тэмэн шуурхан ирчилж байв. Машны өмнө суудалд цуссан итэр насны эр хорвоон зай авчаад алддал мас чааш бараггүй болсон хэрн тэргийн чонхор буржигнан хуйлах шуурхныг чоолж хаймаар гадах шагын өндөлчин. Нэгэн жирэг шагаж шагаагаад тэрэг нэхэн хамраас өөр юм олж үтсэнгүй тэр доошоон дохтун суугаад буу чагаан үчихэд гол үдээ гутлын төрийн нарны 12 чаг дээр цагийн жүү хайчилж байв. Бидээ гарч ирээд бүхэлж ургаан чаг болчихчээ. Өнөөдөр чи чам яхарахгүй нэ. Сая хүн мөн л гур тасрахгүй гадах шагаа сардууд нь бэ. Би хүн болоод ийм чөтгөрийн хар шуурхныг сайд үжиж байна. Энэ янжаар бол хээр хонход ойрхон гэж шинийсэн гуйлын шарнуудтай хүчүүн дээр нь боолгомох овойсэн хүрэн улаан дөрвөлжин чарайтай жолооч жолоо богсгорчул чарвуу соловчуулан жолоо мушхсаар үгний дүй болглоо. Манай бүхүүд бас сүрдэг чага байх нэ. Хөгсөлд бол тэмтрээд явсан ч хэдэн отрийн ал олчихно гэж их үхэлж гарч ирчгээд одоо харин манусан чагын чаг дээр хээр тавхаар болчих уу? Идэр насны эр чэйжэндэн хэхэхэхэг инээн жолооч жалуугийн мөрийг давтсанаан үгэн эргүүлэн. За яасан ч тэр урахшаа явж байгаа л болох хэрэг. Хөдөө ямар хонж байсангүй юм биш. Гэе одоо харин яруун бос олдохгүй шүү гэчгээд суудлынхаа төчлөг дээр шилэн хантран хөгрөвэй. Тэргэн дээвэр хов хүсрмээр инээд нэгэн жирэг буучилж авсан ч гадна харангуйлж байх тэмэн шуурганд дарагдан төтхөн жуурд нам буужээ. Төс гихээ чачмаг дуун гарахын дагуу тэргний хамар гудран доошилж бүгсэн өргөгдөн хэд бахтар жаваад орондоо таг болов. Одоо үнээр бярхан бөөсний үлгэр гарлаваа. Арийн суудалд байсан нүдэн шилтэй гожгор хөх чарайтай жалуу өмнө хоёр хүний хооронд дур урагшаан жүтгэлийн шагаасаар хаахаллаа. Бярхан бөөс ч гайгүй байх уу? Энэ удаа харин тэргэн бөөс хайрчсан ядахгүй юм. Жолооч бүхөө жирбэсхэн инээд харамсал давчуулан өгүүлсээр хаалагдүлхэн буух гэтэл дүлгсэн биш гуйсан юм шиг хуруун чинээл жавсарлагдав. Чааш нь хэд хүчтэй дүлхэж авахад хачин хитр часны жуумаг дуун гарч сүм хертэл нээгдэхэд гаднах шуурхан уруудсан адууд шиг нүдгүй чихэн тэргэн дотор тэмээ төлсөн шиг буучхнав. Хэдүүлийн хаа хэмэн сүртсэн дуун хаалга хаах дуун нэг л амсхаагаар гарч байна хэмэн хавсав. Жалуу жолооч бөхөө суудл дээрээ баярхан арийн хаалгаан дүлхтэл гаднаас нь их тэнгэрийн амсхалаар чангаж байх шиг хүчтэй татгатан хаалган сэнжэн гартаа барьж хочров. Төдхөн жуур агуу их хүний ухааны хүчинд нам духтун байсан энх алдталм орон чаг их байгалийн галжуу омог ялдаргүй төрмхөлн тунрлв. Арийн суудлын жалуу давхан босч бариулгүй хаалгийг дотроос нь хаахаар оролдож оролдоод их байгалийн хүч дамсахад гар мухардахтаа буугаад гаднаас нь хаах ухаа барив. Шуурхан ингилжүүрээр нь нүдгүй чутгаж байсан ч энэ үед хаал хаах ганчхан ухаагаас чаашихгүй болсон тэр өвдөг чинээ час чүмчин үсрэн буув. Хянган шилвээр нь час чутхан хүйтэнчин цочмог шилгүртхэд тхи хэмэн сүх часан дотор улах үсэрсээр хаалганы хавсанд хоёр гар нь хөрвэй.
ойр уурглаад суулгаж өхийн бинттэй датан хагас ойртуулж ирээд дахин гаднаас нь нүрэн арэ гэж хаалаа. Хаалгаа хасан чи тэргэндээ орно гэдг нь их ажуулж араар нь тойрж гараад нөгөө талын хаалг хийгээд явсарлуулан хавсаараа шурган орж ирвэ. Йох, чамайга энэ шуурганд тавиад явуулчихдаг чим билүүх юм айсан минь. Жолооч бүхөө арийн хаан жалуугийн суудл олохоос өмнө үг өсгүүлэн үс толгойг нь гүвэн сүйд боллоо. Тэргний дотор гаднах гэсэнгүй тэнгэрийн нойтон хишиг эгээдлхэн бий дээр нь наалцсанаар хэдүүл нэгэн жирэг пүү паулен бий дээрх часаан гүвхэд гарт нь тоос ёроо жунгах дадуул ичээ. Пи харал, эн чинь хагсан тоос ёроо. Жолооч бүхөө нудрахан үйн шигтсэн бантхар дөрвөлжин гараан сар бэлхэн шинэ гэрнүүдэн чинэ гэрнэр илхэн хол чаан шар гэгээ датуул бий. Харин гэм шороо голтой орж байх юм байна. Тэнгэрийн хисиг үртэл ховорж байх юм чинь цаашаа юу ховорохгүй гэх юм. Их байгалаа гэж эрт үү ороо юу гэхээс биш. Хар түрүүд хүнтэй дан суутхан лав. Одоо бодоод эхэлчих гэнэ тэ. Идэр насны өрө толгой төрүүгэн хоёр гараараа багсран гүвсэр сүүрцэлжээ. Амамарт бүр шороо чигчлээ гэж гожгөр хөх жолуу шороо тэшүүлсэн амандаа бүрэн хилсээр ярахын дагуу нулмах гажир олохгүй бэйж хинж байснаан хармаанаасаа чаас гарахын шүлсэн бомбой. Хэдүүлэх ховч сунар, мөрдал, ус толгой, нүүр чарай хамрамгүй чөвөрлж аваад тэргэн гаргах ухаа боллоо. Өмнө хаалга нэгтгүй байхаар үжихэд сужгийн хүүрдээ шаачсан төлөвтэй. Урах чаач горгүй да. Жолооч бүхөө хүний амьсгал боомоор энэ шуурганд болохын дотор тэргнээсээ буухгүйгээр болгочих санаатай тэргэн галлан гэдрэг ухрууллаа. Хүний санаа гясаж хитгэн бачуу орхорж аваад унтарчих бай. Одоо ястай өнөө бяруун буусны үлгэр гарах нь уу? Идэр насны өрөө чуугуулж гарлаа. Энэ хар шуурганд тангирэ сунж ирэхгүй л бол бяруу болоход барихтай. Манай бөхөөгийн гар нь жаахан жахтанад лөнгөрөх бий гэж гочгөр хөх чалуу нүдэн жилийнхэн дотор хоёр эрхи хуруугаан оруулан жүлгэх чуур жавдуулж хэлэв. Миний гар жахтана гэхэд чиний хоолой говгнах вэ. Тэр үед чи амаа олохгүй болох юм. Яалаа чи шаарсан бөөсийг бөхлөөр нөмөгчхөд наашчгүй чаашчгүй сандардгаа мартчихгүй. Жолооч бөхөө ингэж нөгөөтхийнхөө яри хавхлав. Үчгэд бяруун бөөс итгэхэд бас эв хавийн үчгүй болохгүй юм байна шүү. Идэр насны ер бүлчхэрж уухтай нүдэн таганаад хөхрөв. Хар шуурганд тэргэн хөдөө часанд чаачсан атал инээдэм шог барьж яваа энэ хідэн хүний идэр насны эрийг чулуу гэдгэн. Хөгшил аймгийн намын хорооны шүүчийн өндөр тушаалтай хүн. Гожгөр хөх чалуун соёл гэдэг нарийн бичээ чинь хөгшилийн отрын айлуудыг эргэж үчхээр яваа нэ. Тэргэн хөдөө саатвал бяруун бөөс идлээ гэж шог гаргадах нь нэгэн жоршил үлгэр болчээ энэ хэдүүлтэй. Энэ жилийн хавар хэдүүл элсэн шуурганд гамшигдсан баг тэнгэр элсний айл өрхнүүдийг эргэн үжиж явж басар машин нь элсэн цуугаад хөдөө хонсын байв. Сүнэн нэлээд жээгсэн чи хайснаар өглөө хэдүүл тэргнээсэн гарч ирэхэд чийхтэй амсхал сэнг датан хүний дотор онг юм байлаа. Хонууд хэлэн дээр им таваагүйгээс элсэн дэлгэнтэй тултал шигтсэн тэргийг гаргах санааг түр хурааж урдаар айлантан олж гидсэн борлуулах ухаа болсон юм санжээ. Хэдүүл майраг тайргалхан нэг хөтлийгэд автал цаад хонхрын бургасанд авар давар хэдэн үхрийн жоо харахт хэм.
Өхрийн сүрэг таарснаар айл амтан холгүй байх хэмэн ийш тийш ажиглан бургасан дотор нүд гүйлгэж гүйлгээд тэртээ нүдэн бараагийн чад ондр манхан орой дээр морьтой хүний бараа наран доогуур гожуурлан харагдхаас өөр айл хар хараанд нь уртсангүй. Айл амтан асууж сурах санаа хэдүүлийн дотор жиргээр шахуу орж малгай хөрмөрөн тэрхээ гожхор харчүг таллавэ. Наран уруу юмний бараа тод байдгаар нөгөө мөртөнч эд хэдүүлийн талж байхыг олж үтсэн бололтой. Баг тэнгэрэлсний томон амтны ноёр их сарэм сүрхий урт үүргилэг чимээ манхан гажрын өглөөний сэвтээгүй тунгалаг амсгал чуулан сонор дэлсхийн тахуу. Гожгор хар бараач нэвтсхийн богонсч өндөр манхны уруу хот бууж ирвэ. Тэр өндөр манхны уруу шууд тавиад буучихдаг ёстой нэг эмчин чи ирсэнтэй. Эмээл нь хөлвөрчдэггүй юм биз дээ. Яаж болтхим морчмор хүн ч хүн байна. Манхных нь бүр ингээд сурчсан юм а. Ийм усад жам хэрэггүй юм. Асалснараа л гардах. Хүний бараа наашлахаар дотор нь юу ч гэсэн нэг онгиж авсан хэдүүл ингэж хилэн болж байх чуур шувуу дураамаар уртхан чуураатай эсхрэн манхны морны паглагар том туурайгийн гажралгадах мухар дуун сонсцоор саяхан хүн ойртовэ. Толгойгоо чагаан ёргоор нарийнхан ороон ламин гişиг хүрэн тарилэг дээр шар бүс бүслөөд өрөөсн нүдний дуран жишүү жүүж болтруутай уурахч ирсэн тэр хүн байм холоос мэд мэдсээр толж иржээ. Мэнтийн хариу мэд болж нэр усаа мэдлчээд айл ус хэмэн ам нээхэд борхуу гэдэг энэ хүн. Энүүхэн доор нэг айл бие хэмэн урга тохиолсон гарын хаан хомгийн хурууг гэл тохиолсоор ирсэн чүгэн чавь. Юуны хүн юундэ хэгчээр хөдөө гадаа хүний өөрийн нутгаар олон явснараа жолооч бөхөө энэ хооронд жам жаасан хүний жүгт нь биш хуруу гин ажглаад авчээ. Нөгөө хоёр нь яг л нүдэн доор нь байх шиг санж айл доор байх юм жаасан хуруугийн дагуулан өндгөнөхөд жолооч бөхөө харин эйснээ жам жаасан хүний хуруу нь асалж байвал хагас өдрийн жамаа хуруун жаахан морис гэж байвал багуудын жам гэдгийг мэдхээрээ. Үгүй хоо, таны хуруу ер нь асхан шахуу байна та. Тэр айлчинч тэгээд өсөж тартсан бидэнд өдрийн жам болчихгүй үзье гэж гуйлын шар нүдэ нарийсхан хомрохсон. За дүүтэй минь, ахын хуруугаан дэгэсийг болгочихлоо гэд тэр айл наашил харахгүй л дээ. Жорсон хүнд бол эмхүүл гачир та, арваад гачир л. Борхуучи шөрвисэн нарийнхан хаврхан сахлаан шовтарж аваад бэсрэг хөхөн нүдгүйлхэн ургаан толсаар чимпивэ. Тэргүрч сурсан хүний ганчхан муугийн үчи гэвэл явган гүйлгэх гэдгийн учир. Энэлсэнд арваад гажирал ахчуулан очно гэж бодоход шилэн татгатан бөхс шороодов бөхөө. Элсэн дээр лах хитэл суусныг хараад соёлч бөхөөгийн суудлаар лаглывэ. Борхуучи морносон бууч жологийн эмэлийн бүүргэндээ сойн уурхан эмэл төшүүлэн таваад чолгуураан дахман тан хавчин чомчин суулаа. Өөрөө малтаж малтаад нэг сав янжуур гарган хүн хүний өмнө годилгсан ч тосч авсан хүнгүй. Эхэлж суулсан нэг годгор янжуураан ичсийн мөртөн өөрийнхөө уруулд хавчуулан дахин өврөөн тойруулан тэмтэр хийлсээр хийтхэд гарган тамхан болгоод хүчтэй хэгч нэг сорон шингэн хөх утааг хамраараа чаргуулвэ. Өөр айл харгүй юу тэндээс өөр. Жолооч бөхөөгийн чөксөн дугаар бэ. Өөр ч одоо хавь төсрд үгүй дээ. Үгүй та нар чинь хаанаас хаашаа явж байгаа улс вэ? Энэ манхан гажирт гахаа явхан. Борхуугийн хөхнүүдээ сониуч гялалцсныг яана мэ. Бид аймагаас гарч ирсэн. Энэ манай аймгийн чи шүүчи. Соёлд ахвж усаад алагдэлгэн танилч болсон. Үгүй хоо, их том хүн явж байх нь. Тэр гунаа чинь. Борху үндэсхийж аваад
чулуу чүг толгой дохон мэдлэгсэн ухаа мэдэгдэжээ. Манай тэрэг элсэн цууч хаад хөтлийн чаан байна. Оролдоод мухлаа. Тэгээд л айлхаар сургалж байх нь. Манай хоёр жалууч гидсэн гээхэд хурч байна. Чулууч хариу толгой дохсор хүчвэ. Энэ үхрүүд чин тэгээд хот уснасаа тэгтлэн жайччихсан үхрүүд үү? Жолооч бүхөөгийн энэ үгэнд ойр жуур айл амтангүй гэж юу гэсэн чөхгүй санаа тодрон үхрийн сүрэгжүүг эрүүж өрсөн. Манай нэг хөгшин бух бируу шүтлэн дагуулад жилийн жил хаврын хавар энэ хавар хээрлдгийн. Өнөө өглөө аргагүй чихтэй болохноор хэдэн бяруугаан хурааж аваачаад чагаалах санаатай гарч ирсэн юм аа. Борхуугийн ирсэн мөрөө таниулахыг чаганч суусан жолооч бүхөө үсэрхийн нагуур усаад. Юуг нь хурааж аваачаад байх юм? Энд нь чагаалчих. Би чагаалж өгье. Бяруун бөөсөг шарж идэх хөө хэмэн хөгсөж гарчээ. За дуртай бол яах вэ? Бяруун бөөсхийг би харамнах биш. Харин надд л хамж их хүнтэй болсон хэрэг. Тэгвэл болсё. Борху тамхан гутлын уландаа нитгэрж унтраагаад босов. Борху мордоод үхрээргүүлэхээр хөтлөр рүү төрүүлэн буухад бүхөө соёл хоёрчээ хөлдөн хий орсон юм шиг манхан руу гутчиж уулсан давр гахна. Бургасан дундуур өндөр дууган давхсаар төдгөн жуур үхрийн хураан нэг бэрөө уурглаад бариа дав гэсэн борхугийн дуугаар бөхөө гүйж хүрэн бяруугийн тарч унавэ. Борху морносон бууж гутлын төрөнөөс сан оновч гарган торгон эрдээг үрн эрхи хуруу өндгөн хөнгөхөн хэдэг гүйлгэж үжээдэ. Ирийн суулгачхи гэсээр гутлын төрөнтэй гялалчтал хэд үрснээ. Дахин өврөөсөн хийт хэтэн гарган очоож томрын хорийг гаргаж байна хэмэн ир мөргүй нэгэн жирэг шараад хутхан амандаа хундлан жуусаар бяруун тойрчжээ. За жалуу минь сайн дарахгүй болохгүй шүү. Хоёроор эрх хүн байж байгаад хаврын тартсан бяруух бөөсгийн унжилгаад алдчих явуулбал чохом нэг шүд унмаар элэг болно шүү гэжгээд борху бяруун бөөсгний уутны үжүүрийг чимхэн барьж хоёр хурууны хаан өндгөн хоорондуур хутхан гэрээн чичин оруулж гадагш нь яраад дахин уутны угнаас нь атхан чинэр үлдэхэд өндгөн чагаан хальстай бөөсөг шахагдан гарч ирэхлээр нөгөө гарын домбо долоогийн гурван хуруугаар хавчин авч суглаад бургасан намаанд үлгэж тавлаа. Хоёр бөөсхийн сугалж авсны дараа бөөсхний уутын жүссэн үжүүрийн хэсгийг хоёр гараар чангаан чимхэж орхон бяруугаан босгоод сүлийн хэдэ татан тавьж явуулав. Энэ бүхнийг нүдэн орой дээрэн гармаар харж суусан соёлд ертөнч яолж байх шиг санагдчихэ. Толгой сэгсрэн яаж өвдөж байдах болов хэмэн биеэн агзайлхан чарайган үрчлэгтэн. Мод итгэлээр амчлав өвдөхгүй юм. Энд зүгээр аржиж суухаар чаашаа яваад хэдэн хар аргал түүгээд ирээ гэж бүхөө жахрангүй дуугарав. Залуу хүний гар хөнгөн байх магад хэмэн борху үлдсэн бяруудаа бүхөөгөр чимхүүлээд хэдүүл манхны хар аргал шар бургасны гал дээр бяруун бөөсхөн шүүсийн гартал шарж борлуулад үлссэн хүнд өл бүхэн эвэржүүлэн гэдэг жимээр болгож орхочээ. Арваад бяруун бөөсхийг амьгүй тавьж оруулаад гэдэс гарч хэдүүл овоож орхтой алхан тэргэн дээрэн хүрвэ. Бяруу хамжиж чагаалж өгсөн гэтэл яасан хөнгөн гартай жалуу юм гэд борхуч сүйд болон дагаж ирээд элсэн цуусан тэргийг хамж малтлаа. Элгэн доорх хийгээд хэдэн булных нь хоёр талын элсийг хүнд иртэл сайхан малтаж гаргаад борху тэргийн бүү хөдлөгч вэ би нэг яваад ирий хэмэн мордов. Дай тамих болгох зай бололгүйгээр борху ногтороо хайлсан модны үчирмэл чагаан яжуур багалж үүрэн хурч ирээд үүнийг арбултан дэвс хэмэн шидчээ. Дэм дэмдэн дээсэр чимдэн гэдгээр мортой явгантайгаан хүч нийлүүлж байгаад шавртсан бугшиг буян сул хайсан тэрх баг машиныг ухруулж гаргахаар болж
хайлсан модны ёжоорыг ар болтон дэвсэв. Бор хүч энэ хорвоод ер нь энэ мөчд үүнээс чухал ажгүй юм шиг шууд могорч, бүсүүн тайлан ногттой жалхаад нэг үжүүрийн тэргний арийн гохноос уйж, нөгөө үжүүрийн эмэл ороолгон дээр нь дарж унан морон суулгаж датуулахар болжээ. Дарга нарийн бичээч хоёулчээ тэргний өмнө нь гараад хамраас нь дүлхэхээр бэлхэн болов. За саяын бэрүүн бөөсгний эдийг одоо аванда хэмэн борхуу дуу өндөрлүүлтэл жолооч бөхөөч тэргэн галлав. Борхуугийн унсан толгой нагтсан чонин боривтай халтар хэрмөр чихэн холмын нохой шүү шогны суухад дөрвөн туурайн саглаа давтал элсэнд шигтжээ. Борхуу тэргэн арын нөгөө нэг охноос ургалан эмээлийнхэн ар дээр гарч хөмхий гэдгийг чинь гүрийтэлж өн нүдэн тас санаад тэнгэр харан тэнгэхээгээр ганжиглан татхад хормой нь гажир шүүрч байв. Ертөнцийн амьтай амгүй юмны хүчин ингэж нийлэн хайлсан модны үжирхээ ёжоор хүрдэн доор салбарн ивэгдэж машин тэрэгч дийлгэцэн бух шиг сүрхий бачуу тавчуу орхорсоор гарч ирлээ. Татсан нь ч дүлгэсэн нь ч бүрэл үхэлж гарахгүй амьсгаа сүйлчин байсан ч хан дэлхийд хамгийн бүтсэн шиг дотор нь онг исэн үе энэ үе юмсан ч. За та нарын жамын барчид арилла. Одоо бор герт минь бууж цай хоол амсаад гараа гэж амьсгаагаа сайхан дарахаас өмнө борхуу жамын жаллах тавьчихав. Таних танихгүй хүн амьтантай өнчин илгээрэ уулждаг малчин хүний сэтгэлийг хүсрдүүлвэл бөмбөрчиг хүсэр унмаар хүнд санагдсан чи ажлын хараа алвны ёсонда татгдсан чулуу энэ удаа жавтгүй нэ дараагаар аажуу тавтай ирээ танд талархлаа гэсэн ёсны үгийг санаагаан сурч хэлвэ. Дараагаар нэрч тагооны чинь ёроолыг гартал хадж өгье. Бурчтай чай чанаад байж ба ах минь. Энэх хөөрхий халуун сэтгэлтэй малчин хүнд алмны хүн гэдэг ажаан барвал ийм л штэ гэх ялгүй гомрохол үлдээчихдэгч билүү хэм бодсон жолооч бөхөө үг нөхсөн нь чагтан болжээ. За тэгвэл тийм болох та нар ч жамаа өлгөөрэй. Би ч хэдэн бяруугаар гэж үчээ. Хожим юу магттай юу? Би ч дээл гутлаан чирээд та нарыг ирээд очиж мэдин шүү. Баяртай. Имиг сайн жүгэн боддог хөдөөгийн борг ухаандаан өмнө байгаа хэдэн хүний сэтгэл төвтгөө байгааг хэдин хавж гарсан борхуу сэтгэлийн хариу сэтгэл бараад морцсноо нэг исэхэж олон бөхөөгийн хажууд нь ирээд энэ хөтлөөрч та нар гарч дийлэхгүй дээ. Бөхтийн шарва хөтөл гэдэг чинь нэ. Тэргээ ухруулж гараад тэр чайдми хөвөөгөр гарсан үхрийн чавоогоор жүнсээ явж ятл өмнөөс хойшон гарсан эдгэрсэн үхэр тэргэн жам хөндлөлтөнд таарх юм. Төвнийг өдгөж яваад хойшон явн хэдэн манхны хошуу ороогоод гартл нэг үлэг хайлсан модны думд айлын хуучин буур таарх юм. Тэр буучнаас дахиад жүнсэн гарсан мөн хуучин жам би. Тэр жамаар явж батл айлын торон хүрээнд тулчхан. Тэгээд торон хүрээнийх нь гадуур гарсан үхрийн чавааг дагаад жүнсээ авч байтал их зам таарна. За тэр зам чинь л та нарыг хөдлөөд гэрч чинь хүрчихвээ гэж чааж дохын чэжилтлэн хэд удаа хэлж өгчээ. Тэгээд ус араас нь одоо мэдлээ ба гэж лавлж аваад мэдсэн гих хариу олсон хойно морин доон ташуур өгч чаашаан бүчхнүүлэн өндийлгэв. Жолооч бөхөөч борхуугийн жаасан мөрөөр тэргэн ухруулан гаргаад чайдми хөвөөний үхрийн чобоо өлгөн жүн ширгэн тэргэн чонхоор харвлээ. Борхуу саяын хөтлийн орой дээр араас нь дурундж байх төлөвтэй харагдав. Ёстой хөөрхий сайн хүнтэйг таарчээ. Биднийг жамаан чөв өлгч үгүй юу гэд дурандчил байж шүү. Бөхөө ингэж хэлээд дахин харахад борхуу чаашаан буучихжээ. Малчин хүн гэдэг чинь имийг бүрэл бүтгч үгэн боддог улс шүү. Ертөнцийн явдал ихэгч тэр болгоноор нь болж өгдөггүйгээс биш. Чулуу сэтгэл хүнд болов.
Энэ нэгэн удааны жамын жоогоон чулуу юр мартахгүй дурсаж, үүнээс хойш тэргэн хөдөө гадаа торвол бярун бөөсхний үлгэрийг датж гаргах нь амны ая болсон ажээ. Тэнгэрийн ёроол чоорсон шиг нэг л хөгөр хөвтсөн шуурхан төр датуур бай. Хэдүүлч хасуухан тэргэн гаргаж авахар шийдэж, тэргний дарханд хаяастай байсан хэдэн чаасан хайрчхаас эсхий гутал дээл гарган өмсөв. Чулуу өвдөг даммаар өндөр төрөйтэй ногтлсан хар эсхий гутал, хөх гадартай үжгүрсэн жовчаа өмсөн, том нухлаас орж нарийссан шарч чүг өсөр хэл хөөргөлж бүслэн хөх гадартай холвчин малгай үчлэв. Жолооч бөхөө хөлдөн морд чиргийн төрийн саланг лентхэр ногоон гутал өмсний харгал малгайгасан аваад өвчвэй агаарын чиргийн арсан хувцаар хуйгэлчээ. Соёл нь гүжээсэг жүүлэн бор эсхий гутал цэрг ногоон арсан тах өмсчээ. Хуйгэлж бараад хэдүүл буруу талын арийн хаалгаар човон гаравэ. Нар салханд жүүлэн юмч хатуурдаг ертөнчин чимээр хүр час тэргэн хамрын даваад элэг нэс нь өргөж бүгсийн хүнд ирүүлсэн байв. Тэнгэр чай чанхын хэрэл онгойж аваад дахиад харан гүлчглаа. Час өгхийх бүхэл амсха бүтээд бүхийхин арахгүй. Хаая хүчлэн ирчлэх нь хүржийн гараас нь булаамаар. Хүчр алдан арай хэдэн хүрж час хаяхад барим булаад орхочихно. Тэр хэдийн час ухна гэсэн сайхан санаач тэнгэрийн санаах сүрсэн хэмээр явдал болж хэдүүл санаагаа хураагаад тэргэнд орчихвэ. Чөдийн тэнгэр хэмэн ам амандаа дүдэнчхэн гөвж арчин бөөм тэвчэн болж аваад улсаж умдаснаа санчхан суудлын араас жижиг чаасан харчиг гарган нээж үний нэг талах авбай. Соёл өмнө хоёр суудлын хоорондох нанхүүг татан авч өмнө суудлын төслөгийн хажуугийн уутанд чинэр үлэн чигсэн лонготой альмийн нарийн өндөр чагаан лонхыг суглан хагсаас дээгүр ус хийгээд чулууд гардуулснаа нанхүүний амсрыг шилжүүлэн бүхөөгийн толсон богсог чагаан лонхонд ус хийж өгөхтөн тасалдуулан горчхнуулж чуугуулав. Гуйг түүхийн наагур болж баймаа бүхөө лонх ус олж очоод аманд нь аргасан далхаа нургаж жүдрэлтэхэн гүрдийн жалгав. Чи ер нь чи шүүчийн орон цоосын бол бидэн шиг ягдсан ард амьдрах замгүй болох нэ. Аманд хаан гуйж жалгахаас өмнө нэг юм ярн хэмэн өхөлдсөн бөхөөгийн буруу хоолойгоор ус үсрээд хахац чачин бүгшивэ. Тэнгэр чамай аман байр гэж байна. Юуны олон тав үхтээ. Дугайлаа талхаа эцнэс чинь дээр юмгүй. Бөхөөг хахац чачин үйлээ үжиж байх хооронд соёл хажуугаар нь үгээр нөтөрчл байв. Дуун жаахан сөнгө шиг болвоч хаая дугарвал тусч сайтай байдагт нь бөхөө жаахан тулгагдаж автахч талан тавихгүй гэж зүтгэдгээ. За тийм болго. Чиний ам тэнгэрийн уруул хоёр нийлвэлж нэг юм болохгүй. Энэ гадна харангуйж байх чинь өөр юу нэг гэхгүй. Бөхөөгийн чэтний гүдэлчин хях хях инээд багтарна. Хоёр залуу хаан хэлж барихыг хараад дотор нь дав дөхөж болсон чулуу. Одоо чинь юу бүхэн бүрэл тэнгэрийн санаагаар болж байх шигтэй. Үжиэдл байхад энд алхий гидэгдэж тэнгэрийн санаагаар явуулахгүй бол буруу жамаар орж мэдэх юм байна гэж үг өндөртгөөд лонготой усаан чалгуулан инэвэ. Тэргэн дотор бөөм инээд болж хүний нэг талх хидээд дахин нэг нэгийг чадалжээ. Чулуу хугасын лидээд гэдрэг бочааж өгөх гэснээ баяжхаад сүүл явуутанд баглан бүсэн дон боож бүслэвэ. Шуурхан яга датуурах маяггүй тэнгэрийн санаа болон харангуйлсаар бугуй чагаа үжвэл үдгийн хойнох хоёр чаг болжээ. Энэ нүдгүй шуурханд хөгшилийн отрын айлууд чохом яаж бодог бол гэж бодхоос хаяагаар нь час хөвтсөн отрын айлын навтгар тов бор монгол гэр хан туурал хулсан хорон нүмертэй хэвтэр хонд бэтэрчиж өдөрсөн хүмүүсийн хайрагдж халтарцсан чарай
салхан түлэгтэн улхах хар томор янтан, аягтай чарчуу хоол хош гасалж шорвох нохойд дөрв мөчн нийлэн жогссон үхэр мал, хам хүл шиг хийсэх хонь ямаад, дэл сүүлэн шуурган уруу хийссэн уруутсан адууд нүдэнд нь бүртэл чигшиг болж очно чулуутай. Ертөнцийн томон амтны улаан голыг норгох дэлхийн эжийн сүү, хөгшилдээ тэнгэрээс хол, гажрын хөрснөөс даанч жайтай байдгийн учир тэнгэрийн цагаан хишиг дагаж ирсэн өвөл чахын отрын бор гэрүүдл айламтан оргонсон гажрын тамаг үлдээдэг ач. Гажрын хөрснөөс тос шаргаамаар хавар жууны халуун ганд нутгийн хаалхнаас арай гэж чохойсон болгоныг малын хочуугаар хэмлүүлэн мал чимхэх бэлчээргүй болсны эрхэнд часны нөмжиг даган хөгшилтэй гажир харлуулж отрын гал шилгээсэн нэг бүлэг айл өрөх энэ шуурганд сүйд боллоо. Орхуугийнхээ хэдэн айлын адуу даачлан өөрийн хонин сүргэ авч хөгшилийн эхэнд жаран тавгаа босхон отор буусан байв. Их хамтын үйсэх хэдэн ажир гадуу хөгшилд отор яран шуурган дуруудаад дэл хадруу сүргээрэн харбаж буухад чагаан шил баргаад адууны удам тасрах шахсан. Энэ шуурганы чиглэлээр адуу уруудвал яг дэл хадаслан. Тэнгэр нурсан ч араас нь морт

дахуулж яваад долоон голтой юм шиг мөн л дахуулж ирсэнгүй бай. Амьд хүн юм чин арга байдаг байлгүй гэж бодхоос санаанд жаахан тайвширж хочирсан. Тан туурэг худас жигсээр хашиж барьсан жадгай хорон энэ шуурганд дэмий нөмөр болмоор юм биш болж, салхин доор талд нь хөнгү бол харин сүргэн хашилгаан сэтэлж гарах гэд болохгүй. Жулаа хороотой хантайгаан жуурсаар үд өнгөрөхөд шуурсан часж хоньны хөлд дэвсэгдэн өвдөг чинээн жужаан болоод наран талын бүслүүр хэр томор хашлахан дээгүр хонд нь домгүй хараалчин гаравэ. Жулаа хоёр гар нь хаанчхгүй дэмэл сарвалчхаас өөр домгүй болж хонин сүргэн хоёр талаар үсэрч харайлгасаар хотны дарах ховсортол гарч гүйлдэв. Мусын нохоо хоолнууд хаашаан гарч гүйхийг энэ өгчин дэг үжи. Хонио алдаж гаргач хаад мал хүртэл бүсгүй хүний хэрлэн хэмэн бэхтэрж бочимтсан жулаа ганчаар гожиж хочирсан ч уруутсан хоньныхан араас ингэж шүд жун нэхэв. Дээлийн хормой хөвүүлэн гүйчж хүрээд яаж шилгүртсэн ч эрэхээсээ өнгөрчээ хонд нь. Тэр хонод донд үлхэгдэн уруутсаар нэг мэтхэд хан дэлхий жовхон амжээ. Хөмөрсөн тогоо шиг хөдөө шилээ талган ус босмоор айм шиг өгнө. Өдрийн өнөө нэг нэгээр хутаг шаачхмаар санагдж байсан хонд нь хорвоотгүй хань болж ирнэ. Эх байгалаас хамар тамхи татсан шиг хондынхон хахаж торгог чимээнд нь зүрхэн бүдүрч ирнэ. Бүсгүй хүнийгч явах вэ гэсэн барилтай хаяа дуугаа өгөхөд хонд нь бид энд байна гэх шиг майлалтан бэрхтэж хүн хон хоёр тэнгэрийн шуурганд нартай өдрөөс илүү дуу дуугаа мэдлчин энгэшиж ирнэ. Хүний орчлон гих шилгүртсэн тэнгэрийн ууртай амьсханд хүн мал хоёрт цэцэгт чунаас олохгүй шин мэдрэмж ургахдагч билүү. Тэнгэрийн амьсгал их багтарсан хүн харангуйлж байгаад хаяа тэвнэн сүгч чинээ дотор нь онгиж авдах шиг байв. Шуурганы чулуунд аргамжааны хэр гажир айлын бараа бүртэлчих шиг чулуу тарэдүүлдэ. Нүд бодол хоёрон хэсэг итгэж хэсэг итгэхгүй тэргийн чонхоор тэрх бүрхэн барааг халуун чайтай аяган амсар болгон шагалч бай. Шуурган чи хүнд хясаж байх шиг бүрэг төрөг бараа үжүүлж санаа хөтлөн. Жолооч бөхөө суудлалтлаа. Төөрбөл төвөг болно гэсэн нөгөө хоёрын хоо ятгахын хүчинд төр давхтаж аваад дахиад л өмтгөнө бэ. Харагдаж байгаа гачир мөлхөт чилээ яваад ирчихмээр яран жүтгсээр очиж өчхөр болж. Тэргнээс бүүн хамхуул шиг тэнтгэнсээр шуурган чингэвэ. Одоо л хүрчихмээр юм тахмын тэгэл дагуул алхан явхад чаанхан чаашаа нүүж байх шиг ойртж өгөхгүй. Гэнэт хулн хий гутчин нэг л сүрхий хүнд их хишгээд электрүүлэн унавэ. Хуучин жамын ховлд гудрын унсан байваа тэрнэ. Тэр чигээрээ үсрэн босоод дэмийхэд алхсангүй нэгэн үхэр чулуун дээр тулж очлоо. Тулж хүрсэн үхэр чулуунаас нь чааш олон олон үхэр чулууд үргэлжлээд бүдүн бүдүн хад бүрэг бараг нэтийн. Энд ирээд тэр ухааны наллоо. Будар чулуу гэдэг шилдээр сөхөлчсэн өндөр хаттай гажир ирсэнэ мэдлээ. Эх байгалаас хүний олсон яламгүй жаахан уран санаагаар сэтгэхгүй ябэрх. Харин хажгааргүй агуу удам байгалийн унган тогтчоор элдв сонин томон дөрхийг шуулсан энэ гажир сүүлчийн үйсэд 8 жүгийн хүнийг дагуулан ирж жугаа чуулчж басан. Тэрэ тэндээсэн эрэхвэ. Ирэх үед шуурган бүү алхахыг гэсэн ч алхуулж басан ч бучих үйсэд хөлийн тушиж амсхаа боогод болж өгөхгүй. Мөлхөхийн наагур дөрөн мөчлөн дүгэж явсаар тэргэн ч олохгүй боллоо. Тэргэн дээр хочирсан чулуу соёл хоёул бөхөөгийн чаг хертэй хүлээжээ. Энэ шуурганд тэнгэрийн нар гуйдагдж унсан гул юм бол хүний ертөнциос гэрэл харамнаад уулын далдуур уулын толгой шүүрсэн байхаа. Бодход одоо жахууд бол өвлийн наран уулын талдаас тусал гуйж байх шиг өгсөн элчийн хураан сүнийн жавар энэ шилийн улаан голтны холыг хайрч тачихна.

нөхөөгөө юуч гисэн олж ирэхгүй болохгүй. Чодуу ийм бодолтон ичлэгдэн бөхөөгийн араас хаяа дуугаа өгсөр алхав. Мөн л бударч холонд хүрээд бачав. Эргэх үе шуурхан өд ас алхахын аргагүй хажуугаараа жишүүлтэн явсаар тэргэн ирж олно гэдг нь далайгаас 50 тэмтрэх шиг болжээ. Энэ үе түүнтэй тэнгэрийн ансаг буулаа. Буурийн бүхшиг бочилсан сүн болвь. Эрхүүлгэсэн амс ханд хоёр хулуун жөөж өндөр дуугаан хөдөө шил дүрхэн. Бүхөө минь гэж бодхоос халуу магнайгаараа халж мөрөхмөр ойрхон байлтай санагтна. Соёл минь араас гарч ирээд төөрчгүй бицгэмэн дотор нь жалгарч явна. Бий бодлох хоёр нь шуурганд салж ас астан эрэл болон гачрийн домжоо чиггүй гойгорч дойврын явж батал хонин сүргийн томд тавад буучих бэ. Ээжгүй хээр юуны хонин сүрэг вэлээ? Эсвэл айлын хотон дотор орчихсан ч билүү? Хэмэн мэр жабаад хажуугаар нь дургултан гүйж гарах хондийн байдлаар уруутсан гэдгийг гадарлаа. Ямар нэг жотарсан нь хонин сүргэн алдчихад боснож байдах бол юу ч гэсэн энэ нэг сүрэг хонтой л жуурж байгаад болъё. Хэмэн араас нь салах үе даглаа. Дагаж ясаар өмнө нь гарч хашиж явах бодлоор часан талахчуулан гүйхэд эсхий гутлын гажир сорж бах шиг хөнтэй. Хонид уртж човчээ. Хоноос хон дамжин датаж жулгаасаар түрүүнд нь гарахад түрүүлсэн нь нэг өндөр өвөртэй сэрх байв. Тэр сэрхийн өврөөс барьж аван тогтооход хонд ч тэрүүхэнд шахалчин ирж боомдорлоо. Нар чаггүй уруутсан хүнд сүн хэдий болж байх нь дальжгүй юм шиг. Жулаа хоноо даган часан часан ширвдэг буурайг датаж гарган явсаар сүргийнхэн түрүү галтжээ. Хоёр хул нь хормойдоо ороогдоод алхахад хүчиртэн. Угжаар уссан хөх ишгнийх нь майлах чимээ хаяа шуурганд тасал тусал сонстоно. Хөөрхий амтан минь араас дагаж яваа юм байна. Энэ мосын торсогнууд дөрвөн холтой гэхэд чийч дөрвөн холтой шүү. Авахай, тэгээд дагаад явчих л байна. Бүү хочор, чийч нь бас эр юм шүү. Сүнчлэн гүйж гүйгээд адах нь нуруу бүхих жавын хэрч торгоож дийлсэнгүй. Тарах хүчтэй эр сувайд нь бүр шуурхны амьд төрүү болж гүйлчээд гидсэн чирсэн эм хонд ширвдэг бууратай хочирсан жулаад гардаж өсгсөн хэдэн чун хондынхан дотроос өгчний хөх ишг нь л өөр юм шиг санагтна. Хөдөөхөр час шуурганд хормойгоон чирсэн бүсгүй хүний хоёр хөл хаан нь хүрийтэй. Сэлвийн тас оролгоод эргүүлж баймар бодготно. Төвний санааг тэнгэрийн санаа дийлээд болж өгөхгүй. Үг сонсдоггүй хүнийг мал гэж зөвхтөх нь үнэн үг юм байна. Чохом нэг мал шиг мал байна. Малаасаа ч чааш байна. Чоны хоол болохтон таарна. Тэр хороо хот эргчээд байдаг хэрийн ахой хааша орчихсан юм. Энэ мус юм шиг шуурганд уруутчихлаа гэж юу? Ирээд бүгдийг хүүлээд тавьчихгүйгээр. Энэ чүтийн тэнгэрч гэжтэй. Нэг мус нь нэргүүл нэргээ тавьчихгүйгээр үхсэн амьдын хооронд дэлчлүүлээд. Хорбогийн жөөлөн өр хөдөөгийн бор бүсгүй чул жоргондон хурч дийлэхгүй үйс буруу харж байлах эсвэл учаардах бол нэг чадлана. Жулаа чадалтан тулж учаардах ядар хоёроор бүйн ороолхон хүнд хулуун чүүн. Хэсэг яваад хөх ишгэнтэн чих 50 жохсон жохсоход жарамдаан дуун сонсдож жарамдаан дуун сонсдохгүй болно. Ядруухан майлах дуугийн олоод сонсчихвал хүлд нь хүч нэмэгдэх шиг жорох жорох шиг сүүл сүүлдээ хөх ишгнийх нь майлах дуун холтон холтсаар тасарлаа. Борж өрх нь хөх ишгэн дагаад хочроо бай. Бочижгүймэр санагтна. Энэ сүн хүн хаашаа харж явахыг тэнгэр тогтоож байна. Тэр хөх ишгийг тэнгэрийн эдиш болгоно. Илүү юмд санаарахтаа үлдэж байх хэдийг хүчирчих. Шуурхан хэлгүй ч ингэж хэлж байх шиг. Ишгэнд даталцсан санаа харах нүд халуун хачрын шалгуйтна.
Иесусч тэнгэрийн жорог болж ядарсан хідэн хонттойгон уран тулсан гажир тэнгэрийн алин дэнч сүсэггүй мөргөл тавьж явтал түрүү ханд нь хадны нүмерт хорогдсон тогтсон байв. Юун таруун юм? Мал гэдэг чинь бас хүний дуу мэддэг штэ. Аль эсхөл муусын юмсэг гүйгээд ч өгсөн байхаа. Гүй нь удаа эрлэг гүжигчин дүүрх шиг л басан. Жулаа сайн сайндаангүй муу муудаангүй болж үлдсэн туссан хондоо нийлүүлэн хомж тентэр мөнтэр гүйсээр нэгэн гожгөр өндөр юмд мөргөн тосов. Элээ минь нанхар дүд хэмэн бэлэнчсээр босж ирэхэд хэм бай гэсэн эрх хүний төшхтэй бүдүүн дуун шуургны хууха даран чихэн сонрын дэлсэв. Энэ хорвоогоос эрх хүн арилчсан юм шиг чохолж басан өнчин жүрхэнд нь тамир орж би байна гэж хашхран алдам хариу өглөө чулаа. Та хаанах вэ? Саяын эрх хүний дуун дахин хөнгөнө бэ? Жулаад энэ дуун гертэн байгаа шиг дөхнө сонсдоггүй. Чагаан шилэнх та хаанах вэ? Жулаач асуулттай хариу өгөвэй. Жамийн хүн байна. Хөдөө төөрөн мөнгөнж байсаар таны хонин дээр бүдэрч эхлээ. Тэгээд л дохтоон барьна гэд оролцсоор байтал хонин сүрэгч намайг өмнөө төрсээр энд аваад ирчих гинэ нэ. Нөгөө эрхтэй тайван сэхүүхэн дүнгэнэ. Хонин сүргэн бүрэл толгоогоо шаалчаад тогтчээ. Сүнжлэнгүйгээд үеийн солирсны билүү хутаг шаасанч хөдлөхгүй атхран чихэлдээд ялааны хонь шиг болжээ. Оно хэргийн төрөө болон хөөгөт гүйчихдэггүй байсан эр совэн бүр хэвтчихэд ширвдэг буурайн дээгүрэн дэвсэлж давн өхөлтөн. Богмолын эр совэн тарг хүчиндэн эртэн нэг хэвтчихвэл босхийг мэдгүй боролсоор ширвдэг буурайдаан дэвсэгдэн часанд шааж өгсөнгүй мал хотондоо дарагдаж өгдөг гэнэнтэй. Ийм бодол жулаага яахыг аргагүй чимтэв. Хөөй, би энд хашиж бай. Та хэнний дунд ороод хөдөлгөж үжээ. Хөвцнүүдийн босгож үчихгүй юу? Жулаагийн үгийг сонссон нөгөө эрэгтэй ойлгон ядаж. Жөв жүгэр хөвтөж байгаа малыг босгоод яах юм? Сайхан тогтож байна гэж дүтгэлж ивэ. Үхсэн ахсныхан сайхан тогтож байх юм. Муусын мэдрэлгүй жовлогнууд тэр дунд дарагдаж үхэж байна шүү. Хар хүний жохрох шиг хасгдсан жулаагийн үгээр чулуу хонин дунд хутхан орв. Энэхийг хөдөөгийн бүсгүйгийн хасгчил түүнд нэгийг мэдүүлжээ. Хонин дунд үнэхээр түнтийсэн түнтийсэн ирх сэргнүүд хурга тулг ширвдэг буурай дээгүүр нь хишгэлж дэвсэлхийч ойшолгүйгээр бүгснөөс нь өшгөж босхоос нааш босхгүй хөөрн хөвтөж байв. Энэ бүсгүйн хүн урж тастмаар хасгчиж байсан нь ийм учиртай байсан юм уу хэмээн сэгсгийж зовлогоон сул хаян хэвтсэн эр совэнуудыг татаж чангаан нэг нэгээр нь босгож гарав. Жарман удаан даргатснаар хулан чилээд жогсож чадахгүй болоод босгож тавьсан ч сулдын унж байв. Ийм энэ босгож таваад хулан тэнчсний хойн сая гар салгана. Энэ молууд бая хаяат хэвтэж байх нь бүр хүний л толо юм шиг. Өдрийн тэр үнэрхээд гүйж баснаар бол одоо ингмэргүй юм. Энэ хар шуурханд ингэж хүний мах идэн гэдэг чинь хүн их даарж бээрэн ядарч жүдэрвэл ухаан мундун болж авдаг. Чулууч энэ үйс яг ийм үед орсон байлаа. Дуруугийн чилтэл өргөж татан хонин дундуур хутхан гүйж хүрээд жулаагийн жахад ирээд хул амрах санаатай суутал. Үгүй яхуу таа чин эрхүүн юм байна да. Маншиг бүсөн чирсэн ч биш юм дээ. Хонин доогуур нь хөдлөгж байна. Үгүй бол бүр часан болгодож үхэн шүү. Тэгхийн бол чи бид хоёр энд гожиж жохсаад ямар хэрэгтэй юм бэ гэсэн бүсгүйн учартай өгөх дуун чихийн хатхав. Яасан айхтар үсгүй юм. Намай чинь бас эрэн шигэлж ягаанчхлаа гэсэн бодол орж авсан чи чулуу ууралж багтарсан энэ бүсгүйн үг сэтгэлд нь нэг л аятай санагдан дэлхурж бусхийн наахур болж хонин дунд дахин хутхан орв. Чихэлцэн хонин дундуур явах шиг үйлтэйж хорвотгүй байлтай. Өвдгөөрөө ивэн хул солгоч ягарган тоштой тэмээ шиг сүргийн дотор холхоно.
Энтхэн босготл тэнтхэн хөвтчгэд хүний махи итэн гэдгэн болжээ. Ядар дорой Яматын даргатсан дуун эн тэнд гарна. Өглөө болголтой гэсэн тавчуу бодлоор дорой дуун гарсан жүг харайлхан өгөхөд үлгэдэгчэн суврах биш. Шаварцсан тэмээ шиг тэнд тэлөвлж. Хаяа чихгүй толгоё юу? Чаанчин Ямаа даргатж байна шүү. Гэхээ бүсгүй дуучи сэлгүүрийн дуу болж сонсдог. Яасан чадахгүй юм. Тим сөрхө юм бол эрэ авчраад жахна. Чулуу жүг толгойгоо жагнуулаад эрх хүний хүнд нь хүндэгдэхтэн хэнхэн худалж авсан чи бэтэрсэн бүсгүй өдөс юм ярах амгүй байсан. Туушингийн морчиг номхон үгээр нь л болно. Муусын готрон хаашаа жилэх гээд үхэлдэд байна уу? Тэнд ямар эчгч нь байна уу? Жулаахын бочуу дуун алдаг өнөх сонсдохоор нь сүргийн жахын Ямаад дэвтэр алтан годгонон гүйхэд үйлийг нь борж байхыг гадарлав. Чулууд энэ бүсгүйн уурлж бохондон үйл тамаа үжиж байх нь хачин хөөр хэлэлтэй санагдан сүнжлэн гүйгээд сүрэгтэй хоноон тавилгүй нэхэж ирсэн чуумгай шажруун чанар хүчин өгч нугар мар болсон өвдгөн чангарч ирнэ. Улаан нүрээн олж үжээгүй чээ дуу дуугаараа мэдлэгчсээр үүр битүү чайлахлаа. Өөрийн хүйтэн чөмөг чарчам хайрын хонь хашиж жогссон бүсгүйгийн дуу суларсаар сонор дэлсэх чуурангүй болхон чулууд хэрэг бишцэн совин орж хорин сүргийн жахаар дуугаа өгсөөр эрэл болов. Хариу гэж эн тэнд даргатсан Ямаадын дуунаас өөр чимээ тахав. Тэр сүлдэн бүр хоньны жахаар дүрм мөчлөн тэмтэрч явсаар хадны нүмрөөс чулаа голж аваад хамар дээр нь гараа тавьж үжихэд амьсхан мэдгэцсэнгүй. Жүрхэн дээр нь чаганж үжихэд дээлийн чанаас дөлгөөхөн дүгчгэн амьтай гэдгийг тохолж байв. Бэрч эхлэе гэсэн совин орход яадахч билээ хэмэн бочимдж авснаа гэнэт нэгийг сахив. Тэр жулаа гүрээд сүргийн томд орлоо. Хүчир алдан арэ гэж хадны ёролд ивэлчин хөвтсөн эр совы ханны томд чиглэлтэн орж хоёрыг чирч жайлуулаад оронд нь жулаах тэмэрч сув. Хэсэг суугаад ингээд ч ер нь болон ядмар санагдан арга ашаан барлаа. Хүний амьшүү гэсэн бодолч чихэн тэн шуугч очив. Хөөрхийн бүсгүйн ард ачир үр хар хүн нь чаашлавал аав ээж нь гэд хэчнээ амтан жовж байгаа бол нэг бүсгүй хүн амьдралд ингэж халлахтахаас өөр ямар халаа үжин гэх юм. Бүсгүй чангалж хормойгоон чирээд хаанаас эрсдэж ирээ байж. Тэнгэрийн доор яахта над шиг энд ингэж таран өвөр дээр минь бүрлэгчний цаяа юу. Амьдрал гэж жүтгсэн нэг айлын ам, амьдр нь хэмэн улисан удмын бараг ухааны амчи энэ ертөнцийн хамаг ядруу эр хүнтэй энд дохоосон нь яасан ховгүй учрал тавилан билээ. Хормойгоон чирсэн нэгэн бүсгүй амьдралын хатуу даваанд эндэж гинтэнгүйсээр амин заяахан өвөр дээр минь тавин унахад харахын бутын хэр нөмөргүй эр хүн бий байв. Эн тэнгэрийн харангүй уураас чиний амийг бүтэн авч гарн ачир үр айл гэрт чинь эгүүлэх ухаа савнгийг хүний том мэдрэлээс нэгэн ч эрж олохгүйгээр чамай галтаж явуулбал үхээд чи би төлж дийлэхгүй толгосон. Чулуу ингэж хүний нинчин чанартаа тамлагдан байхад настдын ярдэг бэрсэн хүнийг балвна гэдэг үг өөрийн харангүй гэж үссэн нүдэнд нь гэрэлтэн авах хоромд дарханд нь нэгэн бодол харан гарвь. Тэр ухасхийн гүйж болсон жулаагийн нүүр амийг альчуураар боогод хоёр гар дээрээс нь чирэнгүйлээ. Хэсэг гүйж гүйгээд дахин часан дээр бөмбөрүүлв. Тэнгэр сүггүй нойросоон сэрсэн хүний нүд шиг жохоносоон жавсарлагцаар үүлчээ үргэсэн адуучийг давхалцаар хүнийг яан гэвэл яаж чадах, хүнээс авна гэснээ авч чадах, хүнд ямар чараа үжүүлсэн ч түүнтэй хүрч чадах омгтон хөх хөнгөр хажгааргүй гүн тондрав. Нар хүүхтэр наадан барьсан хүний чарайлан уулын толгойд жуумхан. Цасан дээлс тоосны хачир тавснаар
ажир дэлхий сүйтэ цагийн өнгөөр талрна.

шин мянганы дэд өглөө ингэж ирлээ. Эргэн дээрээ сүнжлэн суудлгүй хонсон соёл үүрээр дуучраад нэг сэрэгт нь нар гарч байлаа. Тэрээ улах үсрэн босчээ тэргний хаалгаанд үлгэхэд гаднаас нь чив таржээ. Арийн хаалганы чонхон чилийн буулгаад шургаж гарлаа тэр. Тэнгэрийн чарай өчигдөр өнөөдөр хоёр талны нүүр ар хоёр хэмээр. Намжун гэдэг нь хөдийнх нь мөрөөс өөр чимээ анар таах. Өвсөн намаа хишгсэн ч тод сонстмоо. Энгэрэн хоо шаргал дэлгэнэх дэлхийд хялгас хийсэн ч үжигтмээр тонглох. Тэр гажрын хөрсийн хусмаар дөрвөн жүгийг харуултан бараалав. Наран доогуур бутрын чулуутал томорч нэтилчин. Шуурганд гарсан хоёрон ботхоос аюул айдас толгой дээр нь өчгтрийн улаан шуурханаас чааш хөмөрч ирнэ. Хоёрхийн ус нь босч гол нуруугаар нь харахус чутах. Чулуу бүхөө хоёрын нэрээр тэнхээгэрэн хашгирхаас өөр арга олдсонгүй түүнтэй. Яаж хашгирлаа гэд дөрвөн жүгт дуун сарнаад ертөнцийн амтан голтон бүр хаашин гिचлүв хэмээр. Урд сүн чулуу бүхөө хоёрын мөргөд бочсон үхэр чулуу аргамжааны гажир жаатай дүнхий. Соёл тэрх үхэр чулуу жүг бүтчингүй бэ. Үхэр чулуу түүнд дэми юмний бараа үжүүлсэнгүй ч дуун харин чуураатай болж наран жүгийн үргэлжилсэн олон хатанд мөргөд бочин гэрч байв. Хан дэлхийд хаднаас өөр чихтэй амтан үгүй болчих уу? Хад шиг хатуу элхтэй ч болчих уу хан дэлхий? Ертөнцийн томон амны дундаас тэр хоёрыг минь ингээд лаваад явчихно уу тэнгэр минь? Гэрийн минь хоймарт аавтай минь жирэгчиж суугаад хүүрнэж баймар чулуу дарах минь. Хан дэлхийн томон салаатай жамд хараа төөрж үжээгүй бүхэн ант минь хава хава. Тэнгэр гачрын жайд би яаж хүн гэж хүчүү толгой дүүжилж явах билээ? Та хоёр алдчихад. Харсал бохондлоор ухаан мэдрэлээ зайгүй идлүүлсэн соёлээ. Эхийн чагаан сүүх өгсөн тамраараан эр хүний үнчин илгээрэн хашгирсаар ээжгүй шилдээр хаашаа ч ухаан олохгүй эрхчин. Түүний ухаан сүүчстэн тэргэн гаргаж явах дээр төвлөрвэй. Тас байдгаа гажирт орсон ч ухаж гаргамаар шийдэн тэргэн жүгэн тэнх хэмтэн гүйлээ. Ухаагүй гүйж батлах хултан нэг юм хөндлөлтөөд ам дүүрэн час өмхөвэй. Часнаас хайр шарай амтагдан шүдэнтэн шарчханан бүх буйн жирсхийж очлоо. Амантхан хилээрэн хүчтэй хуйлан бүлт ноломж гаргаад дэвхрэн босдол түүнтэй жирэгчээд хажууд нь бас нэг хүн босч ирлээ. Соёл нүдэн итгэн ятавэ. Нүур чарайндаа наалдсан часыг хоёр гараараа магнэ дээрээсээ доош нүдэн шилтэгэн ганчхан шовторж орхоод дахин бүлтийн харлаа. Бүхүүн хавтыг адж огсож байв. Ёстой нэг гажир чөмрөөд гараад ирвүү хэмэр болвэ. Муу юм чин үхсэнгүй амьд байж штэ. Соёлын амнаас гарсан нь энэ. Давшиж очин мөрөн дээр нь нутарч аваад тэврэв. Чи яагаад энд ганчаран гүйж байгаа юм? Бүхөө гайхнаас өгөн. Үгүй, чи яагаад энд байгаа юм? Чи шүүж яасыг? Соёл хариулахаасаа өмнө жавтна. Юу? Чи шүүж гэнэ? Чамтай хочирсан юм биш үү? Бүхөөгийн үг мунд асуулт. Өчигдөр сүн араас чинь гарч явснараа ирсэнгүй. Чиич гэжтэй. Тэгж хоргалж итэл гарчгүй ч гэдэг. Соёл ойлгалт бай. Хей, би тэр чулуун дээр хурж очоод ухаад өхөөгөн олон ирэх гэдэг. Шуурган гэдэг чинь алхуулах биш. Тэргэн жолохгүй тэнч тэнэд арг ядахтан энэ жамийн говьд час хонхойлон доош хараад гэвчихсэн. Сүулдэ харин унчих юм билээ. Чи хишгээ цэрэж байна. Бүхөө ярсаар малгайгаан шилэн дээрээ гэдэргүүлвэ. Чи шүүчи тэгээд одоо хаа байгаа вэ? Чамтай уулцсан гуй юу? Соёл бөхөөгөн чарайтан мэлрэв.
байсаа дүүрсэн. Бохоо аман дантуудансээр соёлынхон тавхоноос чирэн тэргэн чүгэн харайлгаж гараа байна.

Сая та бүхэндөө цохоогц үүс хэргэлэнгийн бичсэн Тоосгүй нүүдэл романыг сонсглоо. Тус романа маргаасын өн цагт хүлэн авч сонсцгоно. Найруулж нөхтрүүлсэн ургамал Хинагц Майлс ерөнхий ханагц бүрэнтэй.

0: Шилингулын аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Шилингулын аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Өнөөдөр бол аргын улирлын 2026 оны 7 сарын 20, бэлгийн улирлын улаан морин жилийн 6 сарын шинийн 7 гаргийн 1 урдаар уулгийн товчоо мэдэгдэв.
3: Энэ цагтаа
2: манай аймаг соёл жуулчлалыг уусал чулан хөгжүүлж байна.
3: Өвөр Монголын өөр танц хорны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадмын 1024 хүчит бүхийн барилдаанд шулуун хөхө шүүний үндэс төрүүлсэн.
2: Манай аймаг болон Гуандун Можийн Юнфу хотын ухуулан танилцуулах хурал Шили хотод хуралцсан жирэг мэдээнүүдээ сонсгоно.
3: Доор нарийн уулгатан танилцаарай.
2: Манай хорооны мэдээ. Соёл жуулчлалыг гүнжгэ уусалчлах ба соёл жуулчлалын аж үйлсийн яс чанарыг дээшлүүлэн үр ашгийг нэмэгдүүлэх тойронд манай аймгийн эл газрынхаа сурд өхөр хэмжээнд төгөлдржүүлж олон иштэй эжинэлтийн хөлөврийг баялгаж болон бүх жилд 80 гаруй жилийн ончлогт соёл жуулчлалын ажилг өрнүүлж бүх орон бүс бүх улирлын тал нутгийн жуулчлалын нэрийн хуудсыг бүх хүчнээрээ чохчилж байна. Шилингулын мэнгэн газрын талнуудхийн үжимжийн жуулчлалын шугамын гол төвд баруун үжимчин хошууны талнуудхийн 99 номертой жасмал жамын дуу хөгжимтэй жасмал жамаараа жуулчлагсад үжимчин нутаг ба би талнутагтайгаан болжоотой гэх дууг сонсч баяртайхан аялна. Хунанаас ирсэн жуулчлагч дөнхүй суруулчлах хүлээхтэн анх удаа дуу хөгжимтэй жасмал жамаар аялж байна. Хөвөг хязгаар нь харагдгүй талнутагт ирж дуу хөгжимтэй жамаар аялахад сэтгэл сэргэж байна гэлээ. Баруун үжимчин хошууны талнуудхийн 99 номертой жасмал жамын ерөнхий бол оруулалт нь 3 доншуур төөрөгд хүрч жам дагуу ончлогт бууч морь унах тал бай. Жургах сүдэр татах газар эзэнэгч нийт 200 гарэ өрхөд хүрч дуу хөгжимтэй жасмал жамаар холбоос болгон сэлвэн жасч арчлан хамгаалах хөр буудлах газар соёлын үүдэлтийн бүтээгдэхүүнийг нэн хөгжүүлэх зэрэг эзэнэлтийн гол чохч 100 гарэ өрх байж 200 гарэ жилийн соёлын үүдэлтийн бүтээгдэхүүнийг эзэнэн борлуулж соёл жуулчлалыг уусалчлах олон иштэй эзэнэлтийн хөлөр байдлыг хамжилчин хөгжүүлж аж үйлсийг төвлөрүүлэн хөгжүүлэх үр бүтэмж илэрхэ болсон байна. Баруун үжимчин хошууны малчин чолмон суруулчлах хүлээхтэн 99 номертой жасмал жамыг байгуулснаас нааш жуулчлах сэтэд морь унуулахын хамт үжимчин хормын бодот үжигдлийн жүжигд оролцож жилүүрийн жуулчлалын хөгжөнд улралд 10 төмөн төгрөгийн орлого олж байна гэлээ. Орчмхон явагдсан Шилингулын 3 дугаар хугацааны жуна улралтын Монгол морины холбоот уралдааны шийдвэрт оролдоон бүх улсын эл газрын 9 том гарэ жуулчлах сэтийн анхаарлыг татжээ. Уралдааны талбайгийн ойрхон байгаа сүүн нуур нь гоёмсог үжимжээрэн Бэйжин, Тяньжин, Хэбэй зэрэг газрын жуулчлах сэдийн заавал жуулчлах газар орон болжээ. Энэ жил 50 хошууны сүүн нуурын үжимжийн орон амиахай хамгаалсан урдал доор бүх талаар өөрчлөлт дэс төвшүүлж жуулчлах сэдэд газар шинжилгээнэ гайхамшигт үжимжийг сонирхуулахын хамт сэлгэвчийн тойрох нэн тааламжтай орчин хангаа өгчээ. Энэ жилэс нааш манай аймаг соёл жуулчлал ба эл аж үйлсийг уусал чулан хөгжүүлэхээр гол болгон тоног төхөөрөмжийг дэс төвшүүлж эжигнэлтийн хэлбэрийг баялгаж болон үйлчлэгийг шилдэгжүүлж бүх улирлын соёл жуулчлалын шин байршлыг бай болгов. Манай аймаг адуун соёл найр наадам болон бүх орон бүсийн өх баялагын дагуулга төвшгэлэн жуна улиралд 80 жилийн ончлогт ажлыг өрнүүлж Монгол морины холбоот уралдааны нэр тэмдгийг үргэлжлэн алдарчлахын хамт тойрон үжих, бичлэгийн ойлгох, амарч сэлүүчих, хөргөлгөөг дайчлах, сүнийн аж ахуй хөгжүүлэх, эл төрлийн уралдааныг эрхлэн явагдуулах, судлан суралцах ажлыг жохон байгуулан өрнүүлэх зэрэг соёл жуулчлалын аж үйлсийг бүх өлхөө жилээр хөгжүүлж байна. Уунда талнуутхийн 99 номертой жасмал жамын дуу хөгжмийн найр Шилийн хотын Монгол морь гэх том хэлбэрийн үжилгийн тоглолт хийж дуу хөгжмийн наадам зэрэг гол сэдвтэ ажиллах нь уламжилт өвдөгч чуглааны шинийг үдэж бүх улиралд үргэлжлүүлж байна.
3: Ирхэм сонсогчдоо, Өвөр Монголын өөр танц хорны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадмын 1024 хүчит бүхийн барилдаан 7 сарын 18-ны үдийн хойноос 20-ны өдөр болтол Шарталын дэнжинд нийцгэр явагдаж наадамчин олноо баясхан 7 сарын 20-ны өдөр наадмын алсын морины уралдаан явагдаж газар газрын уяачд хүлэг мордон хурдлуулжээ. Одоо манай хорооны сурвалдлагч Билгүн Далай Даваагийн хүчит бүхийн барилдаан болон алсын морины уралдааны тухай мэдээллийг сонсгоё.
4: Та бүхэн маань сайн байж хаана уу? Би бол Шилингул аймгийн хамжуудлуурын төвийн сурвалдлагч Билгүн Далай. Өвөр Монголоор аялж өлжит наадмаар жолгоё. Өвөр Монголын өр тун жас хорны 36 дугаар хучааны жуулчлалын наадмын хүчит 1000 бөгөөд 24 бүхийн барилдаан 7 дугаар сарын 20 өдөр амжилт дүүрэн өндөрлөө. Тус удааны барилдаан 7 дугаар сарын 18-наас 20 болтол 3 өдөр явагдаж, Өвөр Монголын ил аймаг хошуудын хүчит бөхчүүд төрөлжин ирсэн чинсаа өндөр барилдаан болсон байна. Энэхүү орны наадмын бүхийн барилдаанд шулуунхүү хошууны үндэс 15 төрүүлж, авуу хошууны чагаан жаан дэдлэн, баруун жимчин хошууны чагаан жаан шилийн хотын үйлс тус тус 3-4 дэвсэн байна. Шулуунхүү хошууны сангийн далай болгосны 5 удаа чагаар нутгатай бөхчин үндэс сурвалдах хүлээхтэй.
5: Тэр амар өндөр байна. Анхаас Монгол бүхийг чангаад бүхийн мянган бүхнөө төрүүлсэн нь маш их баяртай байна. Салхасаа бүхийг төрүүлээ. 2 хос мянган бүхтэй төрүүлээ. Сэтгэл амар өндөр байна. За юуны өмнө Аавч хатас хатан нотки арт өмнө багш нартаа ахнаар дүү нартаа цабайсан хэлтгэе.
6: За сайн байж хана өрхөм сонсогчдоо. Би Шилэнголын аймгийн хамт өдрийн сурвалжлагч таваа байна. Өнөөдөр 7 сарын 20-ны өдөр Өвөр Монголын удаан засаг хоорны 36 дугаар хүчин зүйлчлийн наадмын одоо алсын морины уралдаан Шилэн хотын шарт талд одоо сайхан явагдлаа. Ингээд метр 40-оос дээш болоод метр 40-оос доош одоо хоёр алсын морины уралдаан одоо сайхан явагдлаа. Ингээд гажар гажар нутгийн нутгаас сүлжээ ирсэн олон сайхан уяачд маа өөрийнхөө одоо унган хөдөлгөөн урд чинцэг шилглаа. Ингээд метр 40-оос доош одоо сайхан алсын морины уралдаанд даашихм одоо хурдан хөдөлгөөд бүрдгөөлж энэ сайхан наадамтай хурдлаа. Ингээд одоо олон сайхан урдан хөдөлгөөний дундаас манадын тоосгоо хурдлсан одоо зүүжмчин гошууны гөрөөднөр сүмнэ Оваатрийн одоо хөөр мэр төрүүлж иржээ. Метр 40-оос дээш одоо урд үйлгийн одоо уралдаанд Сүндбран гошууны өргөнтөл сүмнэ уяач Алтан цөхийн одоо шуурхан алтар гэдэг алтартай сайхан үлэг манадын тоосгоо сайхан төрүүлж ирлээ.
2: Шилэнгол аймгийн хамжуучлуурын төвийн сурвалжлагч үн сарнагийн мэдээлснээр Өвөр Монголын ууртан засах орны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадмын уламжилт сур харвалтын уралдаан 7 сарын 18-ны өдрөөс 19-ны өдөр болтол Шилэн хотын наадмын жан үйлийн хүрээлэнд явагдав. Уралдаанд манай орны ил аймаг хотоос хүрэлцэн ирсэн 500 гаруй харваачин оролцож иж томчуулын сур харвалтын уралдаан эрэгтэй эмэгтэй хоёр дугаалан хуваан явагдаж эрхийн мэрэгэн харваачидийн ур авьяасыг гайхуулжээ. Уралдааны эцэст томчуулын сур харвалтын эрэгтэй дугаалд авах хөшүүнээ үн билэг төрүүлж томчуулын сур харвалтын эмэгтэй дугаалд богод хотын дархан момингон холбоот хөшүүнээ бадам чичиг төрүүлжээ. Үн билэг
7: тунгаар сайхан болсон. Найраг бэлтгсэн хамт олондоо бас баярлж байна. Дараа дараа наадмаар бас харваачуудаа өндөр амжилт хүсэж байна.
3: Манай хорооны мэдээ 7 сарын 19-ны өдөр манай аймаг болон Гуандуможийн Юнфу хотын хуулан танилцуулах хурал Шилэн хотод хуралдав. Хоёр газрын засгийн ордон аж ахуйн төлөөлөгч хуран цугларч, тариалан мал аж ахуй, соёл жуулчлал, аж ахуй арилжаа зэрэг хүрээ чарааны тойронд санал бодлоон солилцсон зөвдөлчөж, тухайн талбайд олон зүйлийн хамтралцааны хэлцээр тогтож, өмнөд Умрад орны хамжилчаа ба үйлдвэрлэл борлуулгын харилцан нэвтрүүлчих цоо шин хамтралцааны тавчингийг байгуулжээ. Танилцуулгын хурал дээр Юнфу хотын соёл арааджуу төлөөс жуулчлал бэйн тамир, аж үйлдвэр ба мэдээж ангижилт, хөдөө аж ахуй ба хөдөө тосхон, орон сууч ба хот хөдөөгийн бүтээн байгуулалт зэрэг хамаа бүхий салаан бүчээр жижиг голдлогтой аж ахуйн төлөөлөгчдөөс ончлогт аж үйлс, бүтээгдүүний их баялаг, төрөл зүйлийн бэл оруулалт зэрэг уулгийн тойронд танилцуулга хийж санал бодлоо хуваалцав. Манай аймгийн худалдааны явдал, тариалан мал аж ахуй ба хөдөө тосгон мал аж ахуйн зэрэг салаам үчир ба орон нутгийн малын ашиг шимийн голдлоготой толгойлогч аж ахуйлагч нь танилцуулга хийж, манай аймгийн бохирдлгүй органик малын ашиг шимийн бүтээгдэхүүн, одоогийн тариалан мал аж ахуйн хөгжилтийн үр бүтээл жижиг нэрт тэмдэгтийн хөгжилтийн давуулгыг төвдрөнгүй дэлгэн үзүүлв. Ажилхийн тухайн талбайд гарын үсэг журах ёслол явагдуулж, аймгийн тариалан мал аж ахуй хөдөө тосгон мал аж ахуйн төвчөө болон Юнфу хотын хөдөө аж ахуй ба хөдөө тосгоны төвчөө тариалан мал аж ахуйн чанар сайтай хөгжилтийн байлдах бодлогын хамтралцааны бүдүвч хэлцээр тогтов. Юнфу хотын баймун шин сургуу эдэний хязгаарт компани болон Эрдэн хоньны аж үйлсийн ховцоот хязгаарт компани үхэр хоньны хангаалгын том булангийн орны бүх хилхэжлийн аж үйлсийн хамтралцааны хэлцээр тогтож, хоёр газрын удирдлаг нар хамтаар гэрээ тогтгийг гэрчлэв. Тусуудааны хамтарлаа нь Өвөр Монголын үхэр хоньны ашиг шимийн бүтээгдүүнийг Гуандун, Шанган өмнө том булангийн орны үйлдвэрлэл борлуулалттай залгуулах арга замыг нэвтрүүлж, өмнөд Умраат орны тариалан малааж ухаан их баялгийг харилцан нөхөрлж хамтаар ашиг хүртэх хөгжилтийг ахиулах болно.
2: Манай хорооны мэдэ Өвөр Монголын өртөн засах орны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадмын гол хурлын талбайн зүүн талдах нэрт бүтээгдэхүүний ажлын тойрогт Шилэнгол хоньны амтд идэнэ Моричийн ид хөгтэй явжээ. Ажлын сүлжээнд дээр дэлгэрүүлэх ба сүлжээнд гаднах сонирхолд уралдааны хэлбэрээр Шилэнгол хоньны өвөрмөч үнэр амт болон нэрт тэмдэгтийн алдарт шилийг бүх талаар илрүүлсэн байна. Амтд идэнэ Моричийн сүлжээнд гаднах шийдвэрт уралдаа 7 сарын 18-ны өдөр хөгжөнтэй явжээ. Ажилгийн тухайн талбайд голн эрхэлсэн нэгчээс нүдэн таглан бусдад хонин шир амтлуулах зэрэг сонирхолд уралдааны төрөл тохируулж олон жуулчлагч идэвхтэйгэн оролцож иж уралдаа нь хурц шүрэн явагчээ. Олноорон хөгжөөн арганд томд тал нутгийн амтд идэнийг амтлсны хамт гоё сайхан бэлэг тосч наадамчин олдны таашаалыг олжээ. ХБ-ийн жуулчлагч Вангданхан сурвалжлаг хүлээгтэн би нэгэнт 2000 бөгөөд 19 оноос эхлэн 7 жил дараалан ирж байна. Өнөөдөр 2 удаа амтд идэ амтлж том баяртай байна гэлээ. Тус удааны амтд идэнэ Моричийн Шилэнголын онцлогт идэ умдааны соёлтой нэгт уйлдуулж жуулчлалын наадмын халамжилт төвшөлөн онцлогт малын ашиг шим тариалангийн бүтээгдэхүүнийг дэлгэрүүлэх ба соёл жуулчлалын сонирхолт ажилгийг гүнжгэ уусалчулж Нэн олон жуулчлах садад Шилэнгол хоньны чанар сайтай бүтээгдэхүүнийг ойлгуулан Шилэнголын онцлогт амтд идэнэ нэрт тэмдгийг улам алдаршуулсан байна.
3: Манай хорооны мэдээ 7 сарын 16-ны өдөр Өвөр Монголын өртөн засах орны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадмын ширээс ажилгийн нэг болох 4 дугаар хугацааны Шилэн нэрт тэмдгийн цуглаан Шилэн хотын хурал үзэсгэлэнгийн төвд эхэлжээ. Нэрт тэмдгийн цуглаанд Монгол үндэстний хатгамал Боцсын бол соёлын өвийн бүтээлж ирэх соёлын үүдэлтийн бүтээгдүүнийг дэлгэн үзүүлж цагаан идэ, үхэр хонин мах, чигэ жирэг тухайн газрын онцлогт бүтээгдүүн харааг болгож Шилэн голын тал нутгийн зан үйл болон орон нутгийн аж үйлсийн хөгжилтийн үр бүтээлийг олон талаас харуулжээ. Тухайн талбайд бас ардын зан үйлийг бичлэн ойлгох тойрог тохируулж хотын ард жуулчлагсад уламжилт гар урлыг уралж хийх тухай ойлгуулахыг зорив. Шилэнгол аймгийн Мөнмөн Идэний зүйлсийн хязгаарт компани хариутлагдсан Байшав Ян сургалтын хүлээгтэн жуулчлалын хөгжөөнтэй уулзрал болохоор жуулчлагсад онцгой олон байж чуглаанаар дамжин бүтээгдүүнээ худалдахар барахгүй нэн олон гадны орны найз нарт манай Шилэнголын тал нутгийн онцлогт бүтээгдүүнийг ойлгуулж тухайн газрын нэр тэмдгийн ухуулгад хавсарлаг үзүүлэн гэлээ. Шилийн нэрт тэмдгийн цуглаан наадмын чухал ширээс ажиллах болсны хувьд тухайн газрын аж ахуйлалд дэлгэн үзүүлэх, борлуулах ерөнхийлсэн тавчин хангаа өгчээ. Цуглааныг сүйтгэл хураахгүйгээр нэг гаргийн хугацаатай чөлөөтэй нээж хотын ард болон жуулчлагсдын тал нутгийн онцлогт амтд идэний амтлж Бодсын бол соёлын өвийн соёлын үүдэлтийн бүтээгдүүнийг сонгох дүгнэлт үзүүлэх болно. Шилийн хотын захталгүүрийн хяналт хамаарлын төвчөний мэдлэгийн өмчлөлийн эрхийн хөгжүүлэлт хамгаалт

0: тэн засгийн хариутлагдсан шинжил дэв сургалтлах хүлээгдэв. Бид тухайн газрын 50 гарын аж ахуйлыг цуглаанд төвдрүүлэн оролцуулж, тухайн газрын бүтээгдүүний үйлдвэрлэл борлуулгын арга замыг нэвтрүүлж, наадмын жуулчлалд төшөглөн соёл жуулчлалын хэрэглэгийг дайчилж, соёл жуулчлал, онцлогт тариалан мал аж ахуйн гүнзгий уулсчлалыг ахиулан тухайн газрын онцлогт аж үйлсийн чанар сайтай хөгжилтөд хүчин нэмэрлэнэ гэлээ.
1: Манай хорооны мэдээ 7 сарын 18-ны өдөр 2026 оны Өвөр Монголын Ботсын бус соёлын өвийн худалдааны сарын тусгай тоглолт Шилий хотод явагдаж, олон урлагийн бүлгэмийнхэн ба Ботсын бус соёлын өвийн өвлөн уламжлагчид тоглолт гаргаа дуу бүжиг хөгжим зэрэг хэлбэрээр Ботсын бус соёлын өвийн өрмөч онцлогийг илрүүлжээ. Тоглолтыг өөртөн засаг орны соёл ба жуулчлалын танхимаас голлон эрхэлж, аймгийн соёл тамир жуулчлал араажуу телевизийн товчооноос даачлан эрхэлж, үжимчин уртын дуу, асар аялаг зэрэг өлүг баялаг уулаг бүхий Ботсын бус соёлын өвийн сонгодох тоглолтыг ээлжлэн тоглож, улс орон аймгийн төсийн Ботсын бус соёлын өвийн өвлөн уламжлагчид оролцсон Төм анхтын төвөргөн 4 настай халуун зэрэг тоглолт нь хурсан олны сонирыг мэлхажээ. Тус удааны тоглолт нь Ботсын бус соёлын өвийн худалдааны сарын ажиллагааны тавчин төшөглөн Ботсын бус соёлын өвийг олон төмөнд ойлгуулахын хамт Ботсын бус соёлын өвийг уламжлалтын жалгамжлах ба соёл жуулчлалын хэрэглэгийг ахиулахад хүчин нэмрэлжээ.
0: Энэ цагийн нэвтрүүлэг үгээр төгслөө. Манай нэвтрүүлгийн харилцах утас 8011-2991. Та бүхний сонир мэдээний сүвж хангахыг хүсэж байна. Нэвтрүүлэгч Жаргалтуу Урхан, шингээгч Ариун Чанаа, хариуцсан найруулагч Мөнгөн Хуар, хянагч Өдүүлжиг, ерөнхий хянагч Бүрэнтэг.
2: Шилэнголын радио төлөөс хорооны Монгол радио ярьж байна. Одоо Шилэнгол аймгийн чаврын хорооноос өнөөдрийн 17 чахт мэдээлсэн. Манай аймгийн чаврын байдал өнөөснөөс нөгөөдөр болтол ямар улах тухай урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлیں۔ Манай аймагт өнөөдрийн 20 чагаас маргаашийн 20 чаг болтол бүх аймагт өвөлтэй хэсэгтэн тунглах. Улгын зүүн бүйд Дунжиргийн бараа орно. Шилэот улгын баруун бүй. Жүнжүмчин хошуу, баруун жүмчин хошуу, ав хошууны зүүн бүй, тайвс хошуу, шулуунхо хошуу, долнуур шаанд жирэвсгэн багвар орно. Жарамсаг гажар орнд охор хугацаанд шүрэн бороо орох, аянгад аадар бороо орж ихсэлхлэх, мөндөр орох зэрэг чанга солог урсгал чагуур илрэнэ. Баруунаас 4-5 дэсийн салхсалхлана. Маргаашийн 20 чагаас нөгөөдрийн 20 чаг болтол бүх аймагт өвөлтэй хэсэгтэн тунглах, зүүн бүй, өмнө бүйн гажар орнд жирэвсгэн багвар орно. Жарамсаг гажар орнд охор хугацаанд шүрэн бороо орох, аянгад аадар бороо орж ихсэлхлэх, мөндөр орох зэрэг чанга солог урсгал чагуур илрэнэ. Баруун өмнөөс 4 дэсийн салхсалхлана. Шилэот орнд өнөөдрийн 20 чагаас маргаашийн 8 чаг болтол жирэвсгэн багвар орно. Баруунаас 2-3 дэсийн салхсалхлана. Дулааны хамаг доорх хэмжээ 17 градус. Маргаашийн 8 чагаас маргаашийн 20 чаг болтол үүлтэй хэсэгтэн тунглах, баруунаас 4-5 дэсийн салхсалхлана. Дулааны хамаг дээрх хэмжээ 28 градус. Маргаашийн 20 чагаас нөгөөдрийн 8 чаг болтол үүлтэй хэсэгтэн тунглах, баруун өмнөөс 2-3 дэсийн салхсалхлана. Дулааны хамаг доорх хэмжээ 17 градус. Сайн нэвтрүүлсэн чаврын мэдээг навчнуудаа нэвтрүүлیں۔ Манай аймагт өнөөдрийн 20 чагаас маргаашийн 20 чаг болтол бүх аймагт өвөлтэй хэсэгтэн тунглах. Улгын зүүн бүйд Дунжиргийн бараа орно. Шилэот улгын баруун бүй. Жүнжүмчин хошуу, баруун жүмчин хошуу, ав хошууны зүүн бүй, тайвс хошуу, шулуунхо хошуу, долнуур шаанд жирэвсгэн багвар орно. Жарамсаг гажар орнд охор хугацаанд шүрэн бороо орох, аянгад аадар бороо орж ихсэлхлэх, мөндөр орох зэрэг чанга солог урсгал чагуур илрэнэ. Баруунаас 4-5 дэсийн салхсалхлана. Маргаашийн 20 чагаас нөгөөдрийн 20 чаг болтол бүх аймагт өвөлтэй хэсэгтэн тунглах, зүүн бүй, өмнө бүйн гажар орнд жирэвсгэн багвар орно. Жарамсаг гажар орнд охор хугацаанд шүрэн бороо орох, аянгад аадар бороо орж ихсэлхлэх, мөндөр орох зэрэг чанга солог урсгал чагуур илрэнэ. Баруун өмнөөс 4 дэсийн салхсалхлана. Шилэот орнд өнөөдрийн 20 чагаас маргаашийн 8 чаг болтол жирэвсгэн багвар орно. Баруунаас 2-3 дэсийн салхсалхлана. Дулааны хамаг доорх хэмжээ 17 градус. Маргаашийн 8 чагаас маргаашийн 20 чаг болтол үүлтэй хэсэгтэн тунглах, баруунаас 4-5 дэсийн салхсалхлана. Дулааны хамаг дээрх хэмжээ 28 градус. Аргашин 20 чагаас нөгөөдрийн 8 чугултал үл тэксгтэн тунглах баруун өмнөөс 2-3 дэсийн салх салхлана. Дулааны хамаг доорх хэмжээ 17 градус. Чагрын мэдээг алтан долгоо нөхтрөө үйлжээ.

0: таван хошуу мал тан өнөр баян байх юм бэлэгдэл тансаг Монгол нутаг маань үн шимлэх оршихийн ёрол
1: буурлаас өгсөн уламжиллаан бадраан хөгжүүлхэн учир буянтай сайхан амьдралан өөдөн датхин шүн шиг
0: малчин түмнээ өр ухаанай оюуны сан малчин соёлын түмэндэн төгөх алтан бүч
1: маргааш ирээдүйн хөгжил давшлын хөтөч малчтын хань нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгөө жолгож байна.
2: Сайн бацхан өрхөм сонсогчдоо, малчтын хань тосгоны нэвтрүүлэг эхэлж байна. Монголчууд хийгээд морь хоёр бол эгнэт салашгүй нандин холбоотой юм. Монгол морь бол малчих амьдрал тал нутгийн соёлын мөнхийн сэдэв болох юм. Монгол морины хөгжилтийг ярахад Монгол морины холбоот уралдаан жирэх морин уралдаанаас гадан адууны ажилсан дуртаггүй өнгөрч болохгүй чухал сэдэв юм а. Энэ тухай Манглай профессор адууны ажилсан Өвөр Монголын аж ахуй нийгмийн хөгжилтийн чухал хөдөлгөөх хүчин болох юм гэж учирлж өнгөрсөн байдаг. Малчид жагтэлгүүрийн аж ахуй жогчин орлог үүдэхүүднээс адууг махны малаар худалдах, хөлтэй гүнээ чусан чавгаас гормоныг гаргаж авах, хөлтэй гүнээ шөөсийг чуглуулах, гүнээ сүүгээр гоёлын бүтээгдэхүүн хийх, чөгөөг таваарчлах зэрэг арга замыг эрэлхийлэн орлог үүдэж байгаа билээ. Өн чагийн нэвтрүүлгийн шинэрнээ малчин булгаар адууны тас өмчилгээнд оруулж борлуулад 5 жилд 6 чун түмэн төгөргийн орлог үүдсэн жүжимчин хошууны самай сумны тасан балга гачааны малчин сүлдө болно. 3 үеэрийн чөгөөний ажилс эрхэлж байгаа жүжимчин хошууны самай сумны хөөрчг гачааны малчин бүрэн төгсинкентэй танилцъя.
3: Шинэрний малчин
2: Малчид морин махан өөрөө өдшүүлж боловсруулан худалдах нь худалдаачинд амтын чингээр худалдсныг бодвол 4-5 дахин үнд хүргэж болдог юм байна. Энэний нэгэн бодит жишээ бол жүжимчин хошууны самай сумны тосон балга гачааны малчин сүлдө болно. Сүлдө 2012 оноос эхлэн хөдөөгөрдөн адуу бажааж махийн багсаагаар худалдаг байсан бол 2021 онд хошууны төвдөнд тосон болог морины махны пүүсэн ажилуулж адууны мах тосыг өдшүүлэн боловсруулж гадаж борлуулдаг болжээ. Уулаасаа уламжилт иллэг жасал хийдэг сүлдө настдын хуучираа болон олон жилийн өмчлөгөөний үйлдэлг дундаасаа морины тос нь шарах сорбыг ангааж эдгэх үйг шүү өвдөх арс махны өвчин жирэг тостай байхыг олж мэдээд тусгайл нь морины тосыг өдшүүлж боловсруулан өмтөө нарж эмчилгээд хэрэгжих хэлсэн байна. Өдрийн удаандаа сүлдө

0: нэг морины тасны борлуулах их сайн болж, эмчилгээний үйлдэл хэрэгчэн хэрэглэгчдийн хүрээллийг оснаас ганчхан морины тасаа борлуулад нэг адууныхаа жосыг олчихдаг болжээ.
1: За, сайн байна уу? Сайхан уншиж байна уу?
2: Сайн аа, сайн та сайн байна уу?
1: За, та одоо юу нэг одоо нэвтрүүлгийн сонсож байгаа сонсогч та өөрийн одоо нутгуус алдар нэрээ танилцуулно уу?
2: Аа, би жоожмжон шинэ санаас сонгосон болох гэж байна. Сүлдэ байна.
1: Та болоос хошуун төв дээр морин махан дэлгүүрээр эрхэлж байна тийм ээ. Энэ дэлгүүрээ хэдийн оноос эхэлж эрхэлсэн нь одоо эрхлээд хэдэн жилийн нүрий үдэж байна уу?
2: Одоо яг хошуун дээр нь орж ирээд эрхэлсэн бол эн чинь 21 он юм уу? 20 он юм уу юм лээ.
1: Тэрнээс өмнө бол хөдөөнөд төсөө барьлуулж ирсэн уу?
2: Тийм ээ. Одоо тэрнээс өмнө бол одоо хөдөөгөр одоо чи хошуу 80-90 оны дэлгүүр их сууж одоо альчжээ.
1: Та яагаад анх юм морин махан зах дэлгүүрт гаргаад борлуулах гэсэн юм бодлоо орсон нь?
2: Одоо манайхын бол төдөө яраа одоо мэрэдгөө гэж хэлэж байгаа. Би сатарсан морин маха би сатар олон төрөл тустэй өвдөн жовлон одоо хийтнэ гэмэд юм. Чаа одоо энэ хэрэгэлдэг болохоор бис арт юм дээр нэг модулчхий морин махан бас таниулж өгье. Ямар юм тустэй гэж одоо нээр эрхэлж.
1: Хошуун төвдөр ийм морин махан дэлгүүр эрхлэх үед хүмүүс бас яаж хүлээж авч ирсэн ба хатар би
2: Тэр үед одоо их хэрэглэгчүүд бол одоо жирмэн одоо дөрвөө мэр Монгол хүн байж байгаа мэралаад одоо ч гэдэл бас ярина одоо ч жирмэн хүмүүс авах хүн байхгүй. За чи идэг идгээр одоо ирэштэй жирмэн баг аваад амхраад үжигэн жирмэн авахгүй заганахч хүн байна, дэмжигч хүн байна одоо. Чигсээр чи идэг идгээр явсаар яж байгаа таа. Тэр нэг мэр мах идэх хүн эрэмдэж одоо андар.
1: Та бол хүмүүс одоо морин махны талаар ашиг тусын мөдөд ихэлсэн бас их сайхан хүлээж авдаг болсон байхад.
2: Чимээ чимээ чимээ одоо бол барахтын бүр морин махны дуртай. Гоё гэж н хаал одоо үе өшөө нүдт юм уу, хул гарна нүдт юм уу одоо ханьяар тагшур үрд юм уу морин мах гоёа л гэдэл одоо амжиг хүн одоо ярамдчихжээ жилээсэн жил.
1: Морин мах одоо сайн таны хэлсэн үе гişхүү өнтер сайнаас гадна бас өөр ямар ямар сайн талтай юм болоо. Би өлчнөтэй хадгалж өгдөйлдэг тийм ээ.
2: Чим чим чим одоо морин мах ицэр одоо хит нөлдөж мөлдд юм уу одоо тосмос өвдгнээ үе шоуд юм уу ясаа сөмрөх чимэг өвчнд орсон чөмгөнийхэн шүлийн битлэгж өгд юм уу чөмгөний нэг юм уу одоо олон хилдэл байна гэсэн морин мах бол.
1: Та бас морин махаас гадна бас морин тосооны бас хэрэгцээндээ оруулж гин тийм ээ.
2: Чима морин тос бол одоо би өөрийнхөө одоо энэ үхрээлт юм уу энэ бүх үеийн дээр гарсан борчруу шамбран өвтн юм уу за энэ юмд бол онцгойл нэг хэрэгжилж байна би мориныхаа тосыг бол голдуу
1: уугасаа одоо монголчууд бас морин тосоор ийм өмчлөгөө хийжсэн гэсэн ийм уламжлалтэр байна уу тас яаж энэ ашиг тосын мэдсэн үү
2: уул нь одоо хэрэгжилжсэнгүй хэрэгжилтний би одоо мэдхгүй би өөрөө нэний гарч ирээд өөрөө хүн хараа үддэг болоод одоо энэ өөрөө нээрч хийж ингэж энэ өвтөнтэй болоод таны хэрэгжилж өнөө илтгэл мэдж өөрөө нээрч игээд тэгээ бол одоо олон хүний мэдж энэ тасны илтгэл ямар гэдгийг
1: таны танд бас үжүүлэхээр очиж өвчин өмгөхөөс салсан тийм хүмүүс бас олон байдаг байх та
2: олон байна шүү одоо энэ гол нь миний дасах бол удааны нэлийн толгой өвдөх юм уу энэ үхрийн хилд одоо илт тийм огоо илт юм уу одоо бүх үнийг гарсан тэр бүсчрүү шамбранд одоо онцгойлны хэрэгэлд тосолсон нөхөр байна
1: Тэмэрэн тасаасан гадна та бас одоо иллэг жастлаг аршаан төрөний уйлдуул зарж ин тийм ээ.
2: Тийм тийм миний өөрийн найрстай ирэх аршаан гэв юм аа. Энийг бол морин тостойгоо надад өнө өвтөнтэй усаатай бол голдуу энийг хэрглэж ин морины махнаасаа гадна нүлэн досын голдуу хэрглэж ин.
1: Нэг мориноос гарах талсан тэр нэг мориныхоо одоо амдаар жаргах үнэ амжтайгаа төгччих нь гэж ярьжсэн юм сонсчихсан. Ингээд утгад морин тас бол бас их ашиг тустай юм байх юм байна.
2: Чима чима таа на бүтүү мэр юм уу багцуд мэр юм уу тосны эдлгүү багцуд мэр явсан хараад готнжин эдлгүү таргаар нь болно тос гараад одоо чигүүл ус орлого нь баг удал зун махнаас нь үнтэй нэг мэр ус олд авчнаа тоснд баг нэг мэр ялд авчнаа
1: хатуу мах үе бол их халуунтэй гэж ярьд учраас ер нь одоо үхэр хандай махыг бодвол өвөлдөө борлуулах сайн юм уу эсвэл жунда одоо борлуулах яхаан чөөрч гэсэн тийм учир байна уу
2: Хатуу мах өвөлж өгнө гэсэн миний энэ дүлдэм ий чигэд тасрахчгүй өрдөндөө өдрийн өсөг хөдөө хүн авд юм уу гадагшин дотор гол нь их гарах нь бол өвөлнө илүү гарах юм аа намраа а ичнээ үеэр их гарах юм аа гадагшин явуулдий.
1: Борчлаад хатаасан мах боосгод бас олон төрлийн өвчлөөр ингэж борлуулж арджин тийм ээ.
2: Чима чима гатагаад л одоо барьтлаа гатагаад амслаа өрөөд л жаажгаад өлтөрлөөр одоо жаа буус мос ийт юм уу би нас ийт юм уу одоо хөлдөө шалаар нь болт юм уу одоо жаадлаад өөр инкэн л сорсоо би ансараар хийдлээ.
1: Жилдээ одоо бараг хэдийн адуу бажааж гинэ үү танай тань?
2: Жил жил эдлэг байж ярамдаа сайхан одоо хүн нэгтээд гадагш нь ярамд осгох бараа хүн ярамд бол бас жилийн бас зугаад ялчихна. Хамаг доор талтанд 78-аас доор алахгүй.
1: Олонгийн бүр одоо өөрийн ядуугаасаа бажааж чинь тийм ээ.
2: Аа өөрийн даах сэтлэгнүүдээс бодоо жирэмдээ та өрхгүй л ус хүнөөсөөс аваа бажаатна.
1: Даалт нөтлөх талаар бол хит өмрөг даваач чинь үү?
2: Алт нөтлөх талын бүр багтаа жирэмийн бүр хөдөөгөө бажаачих нь шүү.
1: Аа хөдөөгөө өөрөө бажаач шүү.
2: Аа хөдөөгөө нь хүн аваач ираа бажаагаад тэгээд гошуундаа тойж аваачаад одоо тусгай тэр оноо махан бүслэгээ тэр тусгай оноо нэг боожон хийж голсод байх юм. Тэдгээр өөрөө боожон мажон хийдгээд чачигээ холдож байна.
1: Одоо баг хөдийн насны адуугийн бажааддаг уу?
2: Би 2-оос 5 нас хүртэл бажаадаг. Тэрнээс дээш юм бажаасангүй.
1: Өөр насныхын нь бол одоо махныхаа амт шимт юм уу тэр талаар
2: байна. Аа 5 насаас дээш нь гард юм уу? 6-7 гэсээр одоо мөрнэ тэр хөсний амт, чаарны амт гарна. Гэхдээ жирэм уулууд бас тэрийг өнөөд дадахгүй гэсэн үг. Ингээд багчууд мэрэг бол 2 насаас 5 насны хоорондхгүй чи юм үнээр амт гэж байхгүй. Чаарны үнэр гарахгүй. Жирэм насаавэ ирлээж байгаа та бүдүүн мэрч нь чаарны үнэр нь их гарна.
1: Нэг адуунаас одоо бараг хөдий чим мах гарна уу?
2: Энэ идэлгүй шүү их баг надад. Доор тал нь бол яалаа гэдэл 200 жирэмгийн дотор л бүр гарна.
1: Хулдах үн ханшин нь бол
2: би хөлдөө шулагаан 45-аар болдож байгаа. Тэр гацсан барьцааны бол 160-аар болж байна жигэн дээр. Буус нь бол нэг жигэн 100-аар болтдээ.
1: Адууных бол одоо жоохон бүх биеийн эрдэнэ гэдэг шиг тасаа бас хэрэгчээнд оруулж ийн махинаас бол нэр нь тэгэд чүмгийн эсэнтэр энэ бас өмчилгөөнд жаргал болдог гэсэн тийм ээ.
2: Тийм чүмгийн эсэнт одоо энэ улсууд бол бүр одоо ясан цөмөрсөн улсууд одоо төрөв байтлагаа жоож чүмгийн идэчл ууж ийн болонгой дээр.
1: Борлуулгийн одоо арга замгийн үйл яаж юу гэж нэр нь хошуун төгдөн бол одоо хүмүүс нэг нэгнээсээ сонсоод ирээд авчихтай л байх та. Гадшин нэгвэл
2: гадагшингуул одоо миний хууч нь одоо бүр энэ хийжсэн усад жив холбоонд бүр ингээ холдож яснараа тэр усад бүрд юмхан мянхан ирээ автнаа. Би эргээд өөр пүнж ордор энэ алхахын гоо үед бол жив хийжгээ холдод тийм
1: аа сүлжээ нөтрүүлээ хийгээд
2: болж байна. Тэгээд одоо усад инглиштэй би өнөөдөр одоо хөдий дүүн махавэ гэдэг тиймэр мэ махавны гэдэг чи чиглээ би алаад тэр нэг нэгэр нэг алахын гоо үед үжүүлээд за чигэд чи талын авд юм уу би 10 мөрнө махав гэдэг юм уу 5 мөрнө махав гэдэг юм уу за чигэ хөлчөд тогтоод би алаад барина боожомгоод явуулахдгий.
1: Манай хантаас босод бас гадар орны хэрэглэгчүүд бол бас олон байна уу?
2: Бэ шо би шаннын юун жо шинжаан жо би мөрнөхөн дотор хөтний бүрийн явуулт юм аа оно омос омос гэж хэлсэн та тэрийн аа гэт дотрын одоо бүр чишээ явуулна. Тэнаана 2 дөнийм 3 дөнийм болгож байгаа нэг л авь итнэ.
1: Гадар орны одоо хэрэглэгчүүд бас мар махи ичгээд ямар хөндлөгөө өгж гинэ үү?
2: Мар махи сайхан гэж хэлж гинэ. Хаяалагаад нутаг орны одоо мах амттай гэж чанар сайн гэж махт юм аа.
1: Ата тэгвэл танай одоо дараачийн алхмын төсөв төлөвлөг гэвэл
2: би одоо дараачийн алхмдаа одоо нэг юм ихтүүлье гэж бодож байна. Гэвч одоо бас жирэм юм дан чадвар өгөхгүй байна. Одоо ямар юм хийвэл одоо чарчаа мөнгө гэдэг юм уу энэ талаар бас дутагдал их байна. Гэвч одоо бодож хий гэж хүсэл үл их байна.
1: Нормахны дэлгүүр гэж манай хүнд бас ховор болохоор нэг бас нэг олон хүмүүсэд таниулъя л гэж бодож
2: байна. Тийм ээ.
1: За баярлалаа танд.
2: За баярлалаа.
3: Шинэ төрний малчин
0: Монголчуудад хүүхнээсээ байгалийн бэлчээрийн мал аж авахыг гинж огшилдаг бохирдлого бүтээгдэхүүнээ эдэлж хэрэгсэр ирсэн бөгөөд хүн ардан маху чариг ухаан сарвал мас сүргэн үлчир даачтай үржил сайтай байгальтан жогчин шилдэгжиж өнөөдөр хүрджээ. Морин мах нь итгэд сайхан мөртөөн шим тэжээл өндөр байдгаас одоогийн хүмүүсийн идэх дуртай нэг жилийн өрүүлжлийн эдэнэ хандаж болсон байна. Морин маханд хүний биед шаарддаг уурга, өөхөд, төмөр, фосфор, кальц болон олон төрлийн витамин уулагдаж байдаг. Мөр маханд уулагдах өөхнөө хэмжээ нь үхэр хонин махны өөхнөө уулагт чинь 3:1 л байж, ургамлын тостой төсөөтэй байдаг мөртөө нь ханамл бас өөхөн хүчлийн уулагдач өндөр байдгаас сүснээ гүнэн судлын алоколыг чадруулан чусан судлын хатуурлыг сэргийлэх, жирхөө өвчнийг сэргийлэх, өлгийг төлжүүлж, чусыг нөхөх, бөөрийг чарагжуулж, арг билгийг жохчуулах, хүний биеийн өвчний эсэргүүжих чадварыг нэмэгдүүлэх зэрэг чадвартай байдгаа. Морин махны төмрийн уулагч нь гахай махны 4 дахин, үхрийн махны 2 дахин байдаг. Иймээс

0: Босод дагалдагч хэлсэн ч бүр өөрөөрийн ончлогтой сайн эд байж, намбай судалж бүрэн ашхалах нуугтмал баялаг болох юм а. Морны бүйнд уулагдж байгаа эдгээр сайнтай юм бүхэн нь Монгол адуунд нэг тодорхой оршиж байдгаа. Иймээс жагтэлгүүрчилсэн энэ чагт адууны баялагтай байгаа давуулагдаан тушиглан бид нээн ашгалж чадвал манай малж их үйлдвэрлэлийн бүтээгдэхүүнээ үн өртөг жинхэнэ үр ашигтай болж чадах юм. Яг ийм учраас сүлдэнэ морин махны пүүссэн нэн олон хүмүүсийн таашаалт хүрч байна.
1: За сайн байна уу?
2: Сайн байна уу? Тэр би зүгээр юм чинь хөшөөнэ. Малчин сорин гэдэг хүн байна.
1: Та бол одоо сүлдөнэ морин махны пүүс надад хуучин хэрэглэгч гэж сонслоо. Ер нь одоо банк тэднийхээс морин мах авч иддэг үү?
2: Би бол эднийхээс банк морин мах авч иддэг. Өдний дэлгүүртэй мэл яг өөрийнхөө малтгаа морин маханыг бажааж борлуулж болохоор л би их санаа мөр өгд юм аа. Тэр нь сүлдөнэх юм морин махны дэлгүүртэй мэл ганцхан морин махыг л ярьж байгаа юм шиг. Сүмд олон бүтээгдэхүүн байна. Түүнд л одоо морин махтай буугаас гэх юм уу? Жамарны тосгтэл юм олон жилийн бүтээгдэхүүнүүдийг чардээ. Тэгэхдээ би үйл эднийхээс энэ онцгойл нь морин тосыг л авч хэрэгэлдэг. Одоо биттэд өдөө адал мадал хийгээд энэ үе биш үүдэх явдал гарна ш татаж байгаа. Морин тос ийм авч хэрэглээд бол сүрхэйн. Хөвдгийн амдаах гэдэг юм уу олон сайхан тостэй. Тэгвэл морин тосч юм бол одоо ганцхан энэ үе гүшүүний юм дөрөх биш ш та. Тэгээ уян шар усан дөрөх гэдэг бас хэд байдаг юм. За ялангуяа могоо хэлд гэдэг юм уу хүрээлт нь арсны өвчнөд бол маш тустай.
1: Морин махны одоо үйлдэлээ хэрэгцээний талаар бас уулаасан сонсчихсэн нь өөрөө бас морин мах хийжсэн нь үйлдэлээ хэрэгцээ танай бие дээр бас одоо ямар илрэл өтер гарсан уу?
2: Манай ахмадуд бол санхын сэ ярддаг байсан юм аа. Морин мах өдр идээд одоо өвөл өдр даардаг үйлдэлтэй хэрэгэд ярддаг байсан юм. Би тэр үед баг байжээ. Одоо өөрөө хөргөлж ирээд л одоо бас сайн мэдчихсэн та. Морин тосыг бол би яг үй гүшүүнээр өвцөр гэдэг үгтэй сүр мэдэж байна. Тэгвэл морин тос чинь ганцхан үй гүшүүнд бас тустай биш юм чинь одоо энэ үхэр хилтгэнэ болжүүлэх өвчнүүдэд бүр тустай. Тэгэл намаа дүрхч гэдэг л сүрэлттэй.
1: Одоо жирэм хүмүүс бол одоо морин мах идэхийн бол одоо монголчууд морин мах иддэг үү гэж л бас ярих. Жирэм бас морин махны ашиг тус яс их мэдэрч эхэлж байна. Таны хувьд бол одоо бас ямар үжилттэй байдаг уу?
2: Тэгвэл монголчууд бидтэй одоо өртөөдөөсөн таван гүшүүн малынхаа ашид усыг одоо хүртсээр ирсэн шүү дээ. Морь бол гэх юм бол одоо бүх биеийн нүр эрдэн байдаг. Одоо нэг бол бидний өдрөдмийн хөргөлгөн юм дамбар мэдэн шүү. Зөвхөн морь унахад хүртэл хүний болтын шүрсгийг чангалддаг байж ярагддаг. Одоо уулын үед бол одоо бас морь махыг иддэг гэж сонсч иж. Говийн дотор нь бол одоо бас жирэм хүмүүс мэддэггүй үстэй юм уу байж шүү дээ. Тэр зүгээр монголчууд нэг морь махаа иддэггүй гэсэн тийм үжилд сорвол мөрүүлж байхгүй. Ийм бүр өөрийнхөө сонголтоор болж байна. Тэгвэл сүлдээ ахын морин махны дэлгүүр нөөс нь бол бидэнд маш сайхан боломжийг хангаж өгч байгаа гэж би боддөг юм аа.
3: Таван хошуу мал тан өнөр баян байхын бэлэгдэл. Тансаг Монгол нутаг маань үн шимлэх оршихийн ёрол.
4: Бүрлаас өгсөн уламжлалан бадраан хөгжүүлэхин учир буянтай сайхан амьдралан өөдөн батхин шүн шиг.
3: Малчин түмнээ үр ухаанай оюуны сан. Малчин соёлын түмэндэн төгөх алтан бүч.
4: Маргааш ирээдүйн хөгжил давшлын хөтөч. Малчин хэн нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгэн жолгож байна.
0: Адууны орлогон голдуу хоёр төрлөөс ирдэг. Нэгэн бол махны төрөл, нөгөө бол чөгөө болно. Манай орны адууны аж үйлсчлийн жамд чөгөөг тааварчлах ажил ойрын жилд бол хамгийн бүтөмжтэй явагдаж байна. Чөгөөд өөрөг, шихэр, ханамл бос өөхөн хүчил, ханамл шүлт, төмөр, фосфор, йод, манган, цайр зэрэг хүний биед ашигтай олон элементүүд уулагдаж байдгаас өмчлөгөөний хувьд чөгөөнө гэцнээ хуучин шингэлтийн системийн шархлага уушхны сүр, усан хаван зэрэгт тун тустай байдаг. Чөөжмчин хошууны самай сумны хөөрчөг гачааны бүрэн төгсинх бол гурван үеэрэн чөгөөнө үйлс эрхэлж байгаа малчин айл болно. Одоо бүрэн төгсийн гурван хүүхдэн өвгийн үеэс уламжилж ирсэн чөгөөнө үйлсэн хөгжүүлэх дээр хүчнээ тавьж, үйлдвэрлэл, эжгэнэлт, борлуулгын арга замын талаар шинчилт хийж, самай чөгөөгөн орны дотн гаднах хэрэглэгчдийн таашаал төрсөн бүтээгдэхүүн болгосон байна. Залгаад жүжимчин хошууны самай сумны хөрчг гацааны малчин бүрэн төгсийн хүү сэнгэн норовтой хийсэн сорвуулжилгаас хөргий.
1: За сайн байна уу?
5: Замаруу та.
1: Нэвтрүүлгээ сонс

0: чам сонсогчтойхан танилцсан уу?
1: Би жоо жоотой саамай хөрчгийн сүннор өгд юм аа.
0: Танайх бол бас одоо 3 үеэр чигээ боловсруулж яах гэж сонссон. Хэрнээ одоо хөжөөнөөс эхлээ чигээ боловсруулж эхэлсэн үү?
1: Оо, манай өв аавын үед төр 85 оноос эхэлж самын сумны төвдрөөс эхэлж одоо өмтлөхөний талаар эхэлжээ. Аавын үед төрөөс эхэлж 85 оноос өмтлөхөний талаар явагдсан юм аа. Одоо өвтөн засал дээр чигээний талаар явагдсан.
0: Та бас одоо багасаа өвгөнхөө чигээ засал хийж байсныас харж ирсэн үү? Эсвэл одоо нутгийн Ахмад Томооддоос бас одоо танай өвөг нь ямар хөө чигээ засал хийж исэн, ямар өвчтний эдгэж исэн гэдгийг сонсч ирсэн үү?
1: Харж ирсэн байхгүй, сонсч ирсэн одоо аваа засагтаа сонсч ирсэн. Одоо нэг уушгины дээр өр үзлэгний дээр тусны шингэлтний талаарх дээр нэг өвчтний тэмдэг талаар бүгдийг явуулж дээ.
0: Таны өвөө бас одоо нутаг усандаа алдартай өмч хүм болохоор чигээг өмий хүлэг болгож ашиглаж байгаа юм байна тийм ээ.
1: Тийм, өмий хүлэг болгож чи одоо нохор мар тайлах юм уу? Өвчин өвчин сэргийлэх цусны даралтын тэр бүгдийг өгдөлж чи.
0: Өмд бас хэрглэж исэн юм чигээл одоо хүнээ бойд бол маш ашиг тастай л гэдгийгээс харуулж байна. Ер нь чигээний үйлдэл хэрэгцээг бол
1: өвгийн үед дээр бол одоо өвчин заслаг гэх мэт одоо бий махтын чаржуулахын талаар өмтлөгөөний тал дээр явж ичээ.
0: Өвчний өсрүүжиг чадвар нтер юм уу дэвшлүүлдэг тийм тал нтер үз байна тийм ээ.
1: Тий, өвчний өсрүүжиг чадвар гэна. Одоо нэг жоны сар гарж ийн осод одоо нэгм тамтай хайж ууж ийн бий танка сэжруулахын төлөө хурж гэж байна.
0: Одоо танай өвгийн үеэс үл одоо өмчлөгөөж асуултын чигээ хэрглэж байснаас одоо хөжөөнөөс эхлээд бол чигээг одоо ажижүүлэх хөгжүүлэх энэ жамаар жаманж эхэлсэн нь.
1: Ана аавын үед төр 2008 оноос эхэлж чад гошуу төвд чигээний засалын газар ороод аавын үед одоо жоохон гошууны өвчөнтэй надаа өргөн тойрээд одоо бүржгөөд чигээний талаар их анхааралтай байж ижээ.
0: Одоо чигээний бол 2008 оноос эхлээд бол жугаачил жуулчлалтай бас үйлдэлж эхэлсэн юм байна тийм ээ. Чигээ хэлж усаалийнхаа талаар ярил ер нь одоо хаанхын хүмүүсийн тус туу хүмүүс одоо олонхын одоо ямар жирилгоор танай жугаачил ирдэг үү?
1: Одоо гадар орны жугаатлын усуд эхэлж ихэд одоо чөөний талаар сонирхолтой явуулж өргөд нэг талаар надаа өвчин өмхөний талаар нь ийсэн бол тоороо нэг талаар ихлүүлж юм борлуулалтын талаар.
0: Олонхийн нь бол одоо гадар орны хүмүүс бол танай жугаачил дээрээд тогтсон хөдөө өдрөөр бол суугаад бас чөгөө ууж гэж бий совилт хийд юм бай тийм ээ.
1: Нэг 7-14 он гарах төр ихэлж ичээ.
0: Танайх бол бас одоо 2008 онд бол хошууныхан чигээний үйлсийн хөгжүүлэлт тусгай өрхөөр үнэлэгдсэн гэсэн тийм. Хийсэн ямар ажил үйлсийн үнэлж ийм тусгай өрхөөр үнэлэгдсэн үү?
1: Өвгөө аюу уяас ихлээд бидний үед чинь 3 дугаар үеийг болыг эхэлж одоо чигээний талын улам нэг нэгжилтэн төлөө нэг бидээс улам цааш нэг бадрангуй болохын тулд яхад явагдулж байна.
0: Одоо та нарын үед болж ирээд таас одоо хоёр өгчтэйгээ хамт энэ аав дэдээс уламжилж ирсэн чөгөөний үйлсэн бол нэн олон хүмүүсээ таниулах талаар одоо ямар ямар шинчилт гаргаж байна.
1: Манай өгчтэй гурвын талаар одоо болвол одоо жоохон гадар мож орно гээ бөөжин тэнжин өгчтэрэр урлагийн талаар жоохон тор сүлжээ ашиглалт явагдулж байна.
0: Одоо жалуун хүмүүс болохоор илүү бас сүлжээ борлуулгын талаар бас илүү анхаарч ашиглаж байгаа юм байна тийм ээ.
1: Тэг.
0: Хөдөөдөн бас чигээнийхэн саманы хадгалах хүйтэн өмрөгтөр байгуулсан гэсэн. Энэ талаарыг бол.
1: Өдөө байгуул байгуул тэгээд хүйтэн өмрөгтэй машин тонох 3-4 жил бүгдийг хөрөлдүүлж аваад одоо энэ талаараа явуулж байна.
0: Тэгвэл одоо хүйтэн өмрөг юм уу эсвэл энэ шинэ машин мэрэгжилтэй болсноор одоо уулигтай харьцуулбал бас ямар хувиралт гарсан уу?
1: Уулигтай харьцуулбал одоо нэг чигээ хадгалж байгаа өвлийн чигээний хангалттайс явагдаж байна. Өвлөөс өвчин өм тангтай уух усууд игнэ гадар орноос чигээ уух усууд төр бүр болж байна.
0: Одоо уул нь бол өвөл бол бараг гүй саахгүй шүү дээ тийм ээ.
1: Тийм.
0: Одоо л хитэн өмөрхтэй баснаас бол саамаа ястдаг хадглаа тавьчихвал өвөл ч гэсэн хүмүүс бас уух боломжтой болж байгаа юм байна. Ер нь бас жалуун хүний хувьд нэг их одоо жах дэлгүүр тандуулсан одоо бодол баглаа юм уу савлгаа төрөнтөр бас шинчилт хийж байгаа ах та.
1: Одоо бид бас чагийн урсгалыг дагж одоо бодол савлалт гэнэ бүгдийг тэр шинжилт хийгээд явагдуулж байна.
0: Одоохондоо бол бараг бүр өөрийн гүүгэн сааж гинөө.
1: Тийм, бүр өөрсдийн гүүн.
0: Бараг хөдийг гүү сааж гинөө.
1: Заажгүй 40 гүү сааж байна.
0: Өдрийн хэд удаа саах вэ?
1: 40 орон саажчихгүй юм дэмл одоо чигэнэ ангаалт хөрлжөөтэй болохд 20 орон сааж байна.
0: Өдөрдөө нэг юм уу сардаа орох хэдий борлуулж гинөө?
1: Өдрийн жуун жин борлуулалттай.
0: Хулж байгаа үн ханшин.
1: Нэг жин мөн 20 төгрөгөөр олж байна. Бодол савлынхын талаарх төр бүгдийн сага шинжилтийн болоод чиг нэгш мөн 20 төгрөгөөр л явж.
0: Өөр Монголоос гадна бас гашин гадар орны хөргөлөгчүүд бас олон байдгаар байх та. Хаа хаашин бас борлуулж байна.
1: Өөжин Тэнжин одоо Шүнжон хотх төрөөр бүр явагдаж байна. Төр сүлжээхтэй ашиглагдсан одоо Дөвийн тавчин хөтлөр бүр бай. Төрөлтөөр явуулж байна.
0: Танай одоо чигээ үл ер нь олон хэрэглэгчтэй байдаг. Ер нь одоо танайхны чигээ эсгэж боловсруулах талаар одоо өөр бусдаас ончлагдах чийлэг үл юу байна вэ?
1: Одоо анхныхтаа бодвол одоо бид машин тонохтой. Машин тонох одоо дөгөн үжилж байна. Бас гантар талаас сайн. Боожаа арга үлгэнээс хайчихгүй бас тэр талаас явж байна хоёр талаараа.
0: Залуу хүмүүсийн аваас танай чигээний үйлсүүлээс одоо таны үе дээр 3 дахь үед болж штэ. Ер нь дараачийн алхмын төсөв төлөвлөгөө юу байна?
1: Одоо улам нэг

0: гэж байна.
1: За, баярлалаа.
2: Шин дэрний малчин.
3: Эрхэм сонсогчдоо, сая та бүхэнтэй Адууны толсон борлуулан 5 жилд 6 чуун төмөн төгрөгийн орлог үүдэж яваа Жүжимчин хошууны самай сумны толсон болго гачааны малчин Сүлдө болон 3 үеэрэн чигэн ажиллас эрхэлж байгаа Жүжимчин хошууны самай сумны хөөрчг гачааны малчин Бүрэн Төгсийн хүү Сингэн Норвтой хийсэн сурвалжилгаас хөргөлөө. Дундад усын шарг адууны нутаг хэмэгдсэн Жүжимчин хошуун Монгол адуугаа хамгаалан үржүүлэхийн дагуу адууны улсын өх баялгаан гүйчэд ашиглаж адууны аж үйлсэн өрчмтэй хөгжүүлж байна. Тэгвэл Жүжимчин хошуун өөр бас ямар арга жамаар адууны аж үйлсэн хөгжүүлж байгаа тухай Жүжимчин хошууны үжимчин адуун улсын нийгэмлэгийн тэргүүлэгч Бөхөрдний сурвалжилгаас хөргөж байна.
4: Би бол Жүжимчин хошууны үжимчин адуун улсын нийгэмлэгийн тэргүүлэгч Бөхөрдн гэдэг юм аа. Манай нийгэмлэг бол 2007 онд байгуулагджээ. Тухайн үед одоо манай гол удирдлага нарын заатлагаар байгуулагджээ. Тэгэхээр би бол 2019 онд эхлээд удирдлага нарынхаа найдлагаар амалчин том нуяачдын том нөхөний найдлагаар найдлын байранд гарчээ. Манай нийгэмлэг бол одоо голдуу гол удирдлагатайгаа хамтраад морь уралдаан зүйл одоо морины адуун соёлын адилхан бүр бүгдэн төвхөтэй оролцдог. Одоо манай гол удирдлагын наадам болох юм уу? Аймаг орны наадам болох юм уу? Одоо бүгдэн оролцно одоо нэрийн жагсаал мөр уралдаан төлөөл төрлийн одоо цахан соёлын адилхан бол бүгдэнд одоо адууч нь уяач тантай ажиллаад оролцдог. Манай нийгэмдүүд бол одоо ганцхан уяачд байхгүй шүү. Олон адуу малж байгаа хүмүүс байна. Энэ дотор бол одоо махны адуу малж хүмүүс байна. Одоо сайхан бүй хараа сайтай өндөр адуу малж хүмүүс байна. Сайхан нутаг Монгол адуугаа малж хүмүүс байна. Тэгвэл тусгай манай төвжимсэн гошууч нь бол шарга адууны өлгийн нутаг гэж байна шүү. Тэгэхээр сайхан шарга адуугаа малж явах ийм байл ус байна. Тэгвэл одоо сайхан чигээ гаргаж яхаал байна. Тойотой сайхан адууны аж үйлс дээр одоо бас арилжаа баймигдэх юм уу энэ тал дээр захлын үр дээр адилж явах ийм хүмүүс байна. Янз янзын хүн байна. Өмнөхтэн хүмүүс байна. Уурхч хүмүүс байна. Инклигэм бол одоо төр тал талын одоо ойлгоод бас нэг адууны аж үйлс дээр бас нэг төр хүмүүсүүдтэй юм самтраад бас нэг ажил хийх төлөвтэй байна. Одоо энэ адлын хэл ярангууд бас манай удирдлах зас их гошуу ярангууд дэмжихгүй бид нэр хэлэхгүй. Тэгэхээр тэд нэртэйг өмсөргөл саналаа төвшүүлээд байж гинэ. Цэгийн тал дээр бол манай гүү сажихаа ярим байна. Тэгвэл яг одоо хуучнаас гоцхон 3 үеэр цэгээ сажихаас манай бүрэн төгс сажаа гэж самын төгтөй хууч хадууч юу тэр байна. Тэгвэл манай улаастайгаас одоо манай ЖАТУ гэж ах байна. Одоо цэгээгийн бас өмчлөгийн тал дээр хадлуулаад бас удаан жил бас амжилттайсаа хадлуулж байгаа юм байна. Ер нь олон байна айлууд малч айлууд олон байна. Захтлгүүрийн тал дээр одоо цэгөө маха энтэл дээрээс илүү адлыг бодож байна. Одоо олон төсөлж ихэн болон байна. Одоо өнгөрсөн өвлөс манай шилэн гол аймагт усна адууны шөөсний тухайтай бас их олон арилжааны хэлц ус гарсан. Энэ тал дээрээс одоо адуучтай хамтраад нэг гүшүүн дээрээс чек гаргаад бас хэдэнжүү адуу бүрдүүлээд тусны танд оролцсон юм бас хаатай ярьж байна.
2: Шин дэрний малчин.
3: Эрхэм сонсогчдоо, манай энэ чагийн нэвтрүүлэг инхүү өндөрлж байна. Энэ чагийн нэвтрүүлгээр Жүжимчин хошууны малчид ад унаа аж үйлсэн хөгжүүлэн орлогоо нэмэгдүүлж байгаа шингээлтэс сурвалжилгаас хөргөлөө. Малчин хорноо ад унаа аж үйлсийн хөгжилтөд тохирсон жагтэлгүүрийн нөлтийг өрчмтэй хийх нь одоогч ад унаа үйлсийн бас нэгэн чухал арга зам болох юм аа. Тус элчийн нэвтрүүлгийг сурвалжилсан найруулсан нь Шүрэн Чимэг Үр Жимс Одон Гэрэл Айгмаа. Нэвтрүүлэгч Одон Гэрэл, хянагч Майлс, ерөнхий хянагч Бүрэнт. Дараагийн нэвтрүүлэгт баяртай жалгая. Баяртай.

Үндэсний ажлыг чангадах нь сайжруулах тухай 12 үндсэн журамлалээ. Намын үндэсний ажлын олсон хамгийн их амжилт бүтэмж бол дараа дундад улсын ончлогтой үндэсний асуудлыг шийдвэрлэх зөв замыг нээсэн явдал болно. Өөрчлөлт нээлт ялангуяа намын 18-р их хурлаас нааш манай нам дундадын үндэсний их гэр бүл, дундадын үндэсний хамтын чавч, дундадын үндэсний

хамтын жогчийн ухамсарыг бат жогчлох зэрэг ойлгохт хүнийг чухал жилж. Удам уламжлалт нэгтэй мөртөн чаг үетэй зэрэгэр урагчлан намын үндэсний онол ба үндэсний төрийн бодлогыг туучлуулж үндэсний асуудлыг эжимдэх, үндэсний ажлыг сайтар хийх, эрхэм нандин туршилтгийг хурамтуулж үндэсний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай намын чухал үжил санааг бүрдүүлвэ. Үүнийг хуран гуйлвал нэгдэ. Эрхүүсээ дундтын үндэсний агуу их сарган мандалтын байлт худалдлын өндөрчөөс шин чаг үеийн намын үндэсний ажлын түүхэн орон байрыг эжимдэж дундтын үндэсний агуу их сарган мандалтыг биелүүлэхээр жоролт ба тусалт болгож шин чаг үеийн намын үндэсний ажлыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн ахиулах хэрэгтэй. Хоёртой. Эрхүүсийн үндэстнүүдийн нийгэм журмын одоогчлсон улсыг бүх талаар бүтээн байгуулахын тулд хамтар тэмцгийг ахиулахыг шин чаг үеийн намын үндэстний ажлын чухал үүрэг болгож үндэстнүүдийн чаг үеийн алхааг салалгүй дагаж хамтар бүлхэмтэн тэмцэж хамтар жижиглэн хөгжлийг ахиулах хэрэгтэй. 3. Эрхүүсийн дундтын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг бат жогчлохор шин чаг үеийн намын үндэстний ажлын гол шийдэм болгож үндэстнүүдийн агуу их эх улс, дундтын үндэстэн, дундтын соёл, дундд улсын эв хамт нам, дундд улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай дээд хэмжээний хамтын танилтыг баттгийг ахиулж дундтын үндэстний хамтын жогчийн байгуулалтыг тасралтгүй ахиулах хэрэгтэй. 4. Эрхүүсийн дундтын үндэстний зөв түүхийн үжилтийг баримталж дундтын үндэстний тухай мэдрэх төрөгдөл ба омогшилт төрөгдлөө нэмэгдүүлэх хэрэгтэй. 5. Эрхүүсийн үндэстнүүд чөм эрхтгэж байхыг баримталж үндэстнүүд хамтаар эрх мэдэж эжин сууж төрийн хэрэг явдлын хамааралтад оролцохыг баталж үндэстнүүдийн олон төмний хууль ёсны эрх ашиг батлах хэрэгтэй. 6. Эрхүүсийн дундтын үндэстний их бүлхэмдлийн тугийг өндөр мандуулж, үндэстнүүдийн дундтын үндэстний их гэр бүлд андрын үрчийг нэгтрэн бүлхэмдхийг ахиулах хэрэгтэй. 7. Эрхүүсийн үндэстний орны өртөн засах байгууллыг баримтлан төгөлдөржүүлж, намын төв хорооны засгийн жарлахын саатгүй явагдхийг үнэнхүү баталж, улсын хууль чааж хууль тогтоолын хэрэгжүүлэлтийг үнэнхүү баталж, үндэстнүүдийн аж ахуйгаан хөгжүүлэх, ардын амьдралаа сайжруулахыг дэмжиж, хамтар хөгжих, хамтар баяжхийг биелүүлэх хэрэгтэй. 8. Эрхүүсийн дундтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг байгуулж, үндэстнүүдийн хүний сэтгэл нэгдэж, оюун санаа харилцан түшилж, сэтгэл нэгтэн бүлхэмдэн урагшилсан хүчрхэг их оюун санааны холбоосыг бүрдүүлэх хэрэгтэй. 9. Эрхүүсийн үндэстнүүдийн өргөн дэлгэр явалчаа солилчоо уусэлчлийг ахиулж, үндэстнүүдийн хүслэн, итгэл бишрэл, хайр сэтгэлийг, соёлын талаарх бүлхэмдэл нэгдлийг ахиулж, сайхан бараалж харилцан хавсарлж, ахтуу мэтэ дотн байх хэрэгтэй. 10. Эрхүүсийн үндэстний хэрэг явдлыг хууль ёсоор засахыг баримталж, үндэстний хэрэг явдлын жасалтын систем болон жасалтын чадварын одоогчлолтыг ахиулах хэрэгтэй. 11. Эрхүүсийн улсын эрх мэдэл, амар төвшин, хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалж, үндэстнүүд улсын хайрлах үжилийн уламжлалаа жалгамжлан бадруулахыг хөтлөн тагуулж, эрх улсын нэгдэл, улс орны амар төвшин, нийгмийн тогтун байдлыг ухамсараасаа хамгаалах хэрэгтэй. 12. Эрхүүсийн үндэстний ажил дахь намын удирдлагыг баримталж, үндэстний асуудлыг шийдвэрлэх, үндэстний ажлыг сайтар хийх чадвар ба төвшин дээшлүүлэх хэрэгтэй. Манай намын үндэстний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чухал үжил санаа болон намын үндэстний ажлын онол ба үйлдэлгийн оюун ухааны талсад мөн. Шин чаг үеийн намын үндэстний ажлын үндсэн журамлал мөн. Бүх намынхын эрхүүсээ бүрэн бүтэн оновчтой бүх талаар эчимдэн туйшлуулах хэрэгтэй. Үндэстний бүлхэмдэл бол манай улсын үндэстнүүдийн ард түмний амин судас мөн. Дундтын үндэстний хамтын жогчийн ухамсар бол үндэстний бүлхэмдлийн үндэс мөн.

Домдтын үндэсний хамтын чагчийн ухамсар их бадж очлох бол шин чаг үеийн намын үндэсний ажлын гол шижим бас ч үндэсний газар орны элчүүлийн ажлын гол шижим мөн. Энэх гол шижмийг чангадхаж үндэсний бүлхэмтэл давшилтын хүмүүжлийг гүнжгэрүүлж үндэстнүүдийн олон төмнийг хөтлөн жолоодож байгаад жоргол жовлонгоо хамтдах, алдар гутамшихан хамтдах, үхэж сэхэхийн хамтдах, ховж аяга хамтдах хамтын чогчийн ойлгохыг бат болгож Домдтын үндэстний хамтын чогчийн үжил санааны суурийг тасралтгүй бэхжүүлье.

Үндэстэнүүд бүлхэмдэж, ээж өвчлөлтэй байвал улс орон хөгжим мандаж, нийгэм амар тогтун, ард түмэн жол жоргалтай байх болно. Эстегвэс улс орон дөрөйтэн нийгэм тогтун бус болж, ард түмэн гай жавлан амсах болно. Үндэсний бүлхэмдлийн өнгө гэрэлт уламжлал ба жишээч өртөнцис хоорны эрхэм дээд яру алдрыг ховдохын нандганч, үргэлжлэн баримтэлж, үндэсний бүлхэмдлийн их талыг бэхжүүлэн хөгжүүлье. Үндэстнүүдийн олон төмний агуйх их улс, Домдодын үндэстэн, Домдодын соёл, Домдод улсын өв хамт нам, Домдод улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн хүнд ахургийн хамтын танилт. Үндэстний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эй найрамдуу байхын сүг сүнсмөө. Домдодын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг бат жогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, Домдодын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтээн байгуулах явдал болно.

0: намын бүх талын удирдлагыг чангатхан төгөлдржүүлэх бол шин чаг үеийн намын үндэсний ажлыг сайтар хийх үндсэн улс төрийн батлах мөн. Суртал ухуулаг үжил санаа соёлын ажил бол намын ирээдүй хов жаяатай холбогдож, улс орны өн удаан амар төвшин байхтай холбогдож, үндэсний нягтралын хүчин ба төвлөрөнгүй хүчинтэй холбогдож байдаг нэгэн туйлын чухал ажил мөн.
1: Хууль бусаар бэлмөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад чанга чухал төгөө. 1. Хууль бусаар бэлмөнгө чуглуулахаас холдож, өндөр хүүтэй жилдхийн өдөөлгийг төвчин. 2. Хууль бусаар бэлмөнгө чуглуулах үйл ажиллагаас холдож, сайн сайхан амьдралаа жогчлие. 3. Хууль бусаар бэлмөнгө чуглуулах үйл ажиллагаа нь хууль чаачийн хамгаалалтыг хүртэхгүй, элжигчгүй, гурван ланчгүй болохоос гэрсүүлье. 4. Хууль бусаар бэлмөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад жохол төгсгөөд хамтаар оролцож, нийгмийн эж очлыг хамтаар эдэлж, хамтаар ашиг хүртэе. 5. Хүч хөдөлмөрч арчулж олсон жоос мөнгөө нэнтгэнж, хууль бусаар бэлмөнгө чуглуулах үйл ажиллагаас холдъё. 6. Тэнгэр дээрээс шалван мунж ирэхгүй, нэг шөнийн хооронд баяжиг гэдэг бол мэхлэлтэдий. 7. Аюул төгчөрийг сэргийлэх чадвараа дэвшлүүлж, хууль бусаар бэлмөнгө чуглуулах үйл ажиллагааг ухамсараасаа дөвчий. 8. Өндөр хүүтэй бэлмөнгө чуглуулах өдөөлгийг дөвчиж, бэл оруулах жив арга замыг сунгая. 9. Жоос мөнгөний тухай жив ойлголттой болж, хууль бусаар бэлмөнгө чуглуулах үйл ажиллагааг мэхлэлээ сэрэмжлэе. 10. Жоос мөнгөн жив хэргэлж, жол жиргалт гэр бүлэн сайтар хамгаалье. 11. Хууль бусаар бэлмөнгө чуглуулах үйл ажиллагаа нь хууль чаачийн хамгаалалтыг хүртэхгүй. Хууль бусаар бэлмөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад оролцвол аюул төгчөрийг өөрөө үргэлэн. 12. Хууль бусаар бэлмөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад оролцвол аюул төгчөрийг өөрөө үргэлж, үр дүнгийг өөрөө хариуцна. 13. Та хүнээ өндөр хүүд гордож, хүн танай их мөнгөд гордоно. 14. Хууль чаачийн үжил ухамсараа дэвшлүүлж, хууль бусаар бэлмөнгө чуглуулах үйл ажиллагааг сэрэмжлэе.
2: Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, Шилийн голын Араажу телевиз хорооны Монгол Араажуугийн бүх өдрийн нэвтрүүлэг энд хүрээд өндөрлж байна. Та бүхэн манай маргаашийн нэвтрүүлгийг 6 цаг 20 минутад дунд долгоны 1170-ын долгоны байр юм уу? Сэлгээ давтамжийн 100 бөгөөд 2-1 долгоны байраар хүлээ авч сонсоорой.

0: Шилингулын аражуу төлөөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Шилингулын аражуу төлөөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.

0: Силингулын гаражуу төлөөс хорооны Монгол гаражуу ярьж байна.
1: Силингулын гаражуу төлөөс хорооны Монгол гаражуу ярьж байна.

Эрхэм хүндэт сонсогч эдээ та бүхэндээ өнөөдрийн амраан болон айлтгын жолгож байна. Өнөөдөр бол аргийн уларлын 2026 оны 7 сарын 21-ний өдөр. Бэлгийн уларлын Улаанбаарын жилийн 6 сарын шиний 8 гаргийн 2. Урдаар та бүхэндээ бүгдрийн нэвтрүүлгэн бидэгдээ. Манай нэвтрүүлгэн дунд 7-1 жуу 7-8 байр болон сэлгээд автамжийн жуу 2-1-7-8 байраар явагдана. 6-20 минутаас эхлэлтийн хөгжим бүгдрийн нэвтрүүлгэн бидэгдэж чаврын мэдээ нэвтрүүлнэ. 6-30 минутаас дуу хөгжим 30 минут нэвтрүүлэг. 7-аас өөр мөнгөлийн арааджуу төлөвс хороно Монгол арааджуугийн сонин мэдээний нэвтрүүлгийг дамжуулна. 7-20 минутаас уртын дууны сонорхол. 7-30 минутаас шилэн чуура тусгай нэвтрүүлэг. 8-аас шилэн голын сонин мэдээ. 8-15 минутаас чагурын мэдээ. 8-20 минутаас гаргийн дуу. 8-30 минутаас чингэр дулгаан тусгай нэвтрүүлэг. 9-аас аялгүй урсгал дуунаа шууд нэвтрүүлэг. 10-аас шилэн голын сонин мэдээ. 10-15 минутаас чагурын мэдээ. 10-20 минутаас уртын дууны сонорхол. 10-30 минутаас малчтын хэн тусгай нэвтрүүлэг. 11-аас төвийн арааджуу төлөвсийн ерөнхий хороноо Монгол хэлний нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12-аас өөр мөнгөлийн арааджуу төлөвс хороноо Монгол арааджуугийн сонин мэдээний өргөн хараас нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12-20 минутаас нийтийн асрамжийн 60. 12-30 минутаас шилийн чураа тусгай нэвтрүүлэг. 13-аас өвөлөг тууцын нэвтрүүлэг. 14-аас дуу хөгжим 30 минут нэвтрүүлэг. 14-30 минутаас чинхэр дулгаан тусгай нэвтрүүлэг. 15-аас шилэн голын сонин мэдээ. 15-15 минутаас нийтийн асрамжийн 60. 15-20 минутаас гаргийн дуу. 15-30 минутаас малчтын хэн тусгай нэвтрүүлэг. 16-аас аялгүй урсгал дууны нэвтрүүлэг. 17-аас шилэн чураа тусгай нэвтрүүлэг. 17-30 минутаас дуу хөгжим 30 минут нэвтрүүлэг. 18-аас бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг. 18-15 минутаас чагурын мэдээ. 18-20 минутаас уртын дууны сонорхол. 18-30 минутаас өөр мөнгөлийн арааджуу төлөвс хороно Монгол арааджуугийн бүхөрнөө дамжуулах нэвтрүүлгийг дамжуулна. 18-50 минутаас нийтийн асрамжийн 60. 19-аас бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг. 19-15 минутаас чагурын мэдээ. 19-20 минутаас гаргийн дуу. 19-30 минутаас чинхэр дулгаан тусгай нэвтрүүлэг. 20-аас аялгүй урсгал дууны нэвтрүүлэг. 21-аас өвөлөг тууцын нэвтрүүлэг. 22-аас бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг. 22-15 минутаас чагурын мэдээ. 22-20 минутаас малчтын хэн тусгай нэвтрүүлэг. 22-50 минутаас нийтийн асрамжийн 60. 23-аас бүх өдрийн нэвтрүүлэг төгсөнө. Шилэн голын арааджуу төлөвс хорооны Монгол арааджуу ярьж байна. Одоо Шилэн гол аймгийн чаврын хорооноос өчтөрийн 17-аас мэдээлсэн манай аймгийн чаврын байдал өнөө маргааш 2 өдөр ямруулах тухай урьчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр бүх аймагт үүлтэй хэсэгтэн тунглаг Улгын жүн бэйд дунжиргийн бороо орно. Шилээт улгын баруун бэй. Жүн үзмчин хошуу, баруун үзмчин хошуу, аву хошууны жүн бэй. Тайвс хошуу, шулунхан хошуу, долнуур шиэнд жирвсхэн багуур орно. Жарамсаг гажар оронд охургуучанд шүрүүн бороо орох. Аянгат аадар бороо орж ихсалхлах мундар орох чирэг чанг солуу урсгал чагуур илрэнэ. Баруунаас 4-5 дэсийн салах салахлана. Өнөөдрийн 20-аас маргаашийн 20-аа болтол бүх аймагт үүлтэй хэсэгтэн тунглаг жүүн бэй өмбийн гажар оронд жирвсхэн багуур орно. Жарамсаг гажар оронд охор хугацаанд шүрэн бороо орох аянгат аадар бороо орж ихсэлхлэх мундар орох чирэг чанг солог урсгал чагуур илэрнэ. Баруун өмнөөс 4-дээс хэн салах салахлана. Шилээт оронд өнөөдрийн 8-аас өнөөдрийн 20-аа болтол үүлтэй хэсэгтэн тунглаг баруунаас 4-5-дээс хэн салах салахлана. Дулааны хамаг дээр хэмжээ 28 градус. Өнөөдрийн 20-аас маргаашийн 8-аа болтол үүлтэй хэсэгтэн тунглаг баруун өмнөөс 2-3 дэсийн салхи салхилана. Дулааны хамаг доорх хэмжээ 17 градус.
сайн нөвтрүүлсэн чаврын мэдээг нагшнуудаа нөвтрүүлیں۔ Манай аймагт өнөөдөр бүх аймагт үйлдэл хэсэгтэн тунглаг улгын жүн бэйд дун жиргийн бороо орно. Шилээт улгын баруун бэй жүн үзмчин хошо баруун үзмчин хошо аву хошоны жүн бэй тайвс хошо шулуунх хошо долнуур шинд жирвсхэн багвар орно. Жарамсаг газар оронд охор хугацаанд шүрэн бороо орох аянгат аадар бороо орж ихсэлхлэх мундар орох зэрэг чанга солонгорсгал чагуур илэрнэ. Баруунаас 4-5 дэсийн салах салхлана. Өнөөдрийн 20-чаас маргаашийн 20-чаг болтол бүх аймагт өвөлтэй хэсэгтэн тунглаг жүүн бэй өмбийн газар оронд жирвсхэн багвар орно. Жарамсаг газар оронд охор хугацаанд шүрэн бороо орох аянгат аадар бороо орж ихсэлхлэх мундар орох зэрэг чанга солонгорсгал чагуур илэрнэ. Баруун өмнөөс 4-дэсийн салах салхлана. Шилээт оронд өнөөдрийн 8-чаас өнөөдрийн 20-чаг болтол үйлдэл хэсэгтэн тунглаг баруунаас 4-5-дэсийн салах салхлана. Дулааны хамаг дээр хэмжээ 28 градус. Өнөөдрийн 20-чаас маргаашийн 8-чаг болтол үйлдэл хэсэгтэн тунглаг баруун өмнөөс 2-3-дэсийн салах салхлана. Дулааны хамаг доорх хэмжээ 17 градус. Чагурын мэдээг алтан долгоо нөвтрүүлжээ.

Шилийн голын Араачуу телевиз хорооны Монгол Араачуу ярьж байна. Найрагч сүлгээр амьдсан сэтгэлийн ариусгал.

Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өн дугаарын нөхтрүүлгэн уулдаар залуу дуучин өө уянгийн дуулсан Шилийн гол өн сайхан дугаар нөхтрүүлгэн өглөөлье.

Сөргөлөн жохтын үг, саруул сайхан сөргөлөн жохтын ая, тулахтан хамтлагийн дуулсан авахнаар нутаг.

Одоо шалгаад төмөн дуулах, хас эрдэн, ганжан, галуут, хүслэн нарын дуулсан өрнөлт нутах энэ дууийг хамтдаа сонсцгоё.

Өнөөдрийн нөхтрүүлэг өнд хүрээд өндөрлж байна. Өнд гуараа нөхтрүүлгийг найруулан нөхтрүүлсэн ургамал, хинагц майлс, ерөнхий ханагц бүрэнт.

0: радио телевиз хорооны Монгол радио.
1: Санин мэдээний нэвтрүүлэг.
0: Санин мэдээний нэвтрүүлэг.
2: Ортар агуулгын тавчаа мэдэгдээ.
3: Үндсэн шатаар гүнжгэрэн сурвалжилж зохион бүтээх хэв намбаа өөрчлөлийг гэсэн тусгай мэдээллийн өөрчлөлтийг ахуулан эзэгнэлтэд тогтворжуулсан бухтын болот төмрийн бүлэглэл гэсэн мэдээллийн доод бүлэг.
2: Өртөн засаг хорны ардын засгийн ордоны тэргүүлэгч Баоган засгийн ордоны байнгын хурлыг эрхлэн хуралдуулсан.
3: Өртөн засаг хорноос төвийн 3 дугаар ээлжийн ам ухаан орчин тойрны хамгаалалтын шалгуулан байцаалтаар илрүүлсэн асуудлыг цагчлан засах төслийг нийтэлсэн.
2: Өртөн засаг хорны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадам 8 жүгийн жочтод тал нутгийн соёл жуулчлалын гайхамшгийг үзүүлсэн.
3: Манай улсын анхдагч төвийн аж ахуйлаас эсрэг жилийн засах төсөл Улаанхад хотод явагдаж байгаа.
2: Өртөн засаг хорны 16 дугаар хугацааны тамирын чуглааны боксийн төрлийн уралдаан явагдаж байгаа зэрэг мэдээнүүдэд сонсох нь одоо дэлгэрэнгүй агуулгын хүлэн сонсоорой.
3: Одоо үндсэн шатаар гүнжгэрэн сурвалжилж зохион бүтээх хэв намбаа өөрчлөлийг гэсэн тусгай мэдээллийн өөрчлөлтийг ахуулан эзэгнэлтэд тогтворжуулсан бухтын болот төмрийн бүлэглэл гэсэн мэдээллийн доод бүлгийг нэвтрүүлээ. Уламжлалт болот төмрийн ажил төрөл бол энергийн хорогдол ихтэй аж үйлс мөн. Бухт хотын 50 гаруй болот төмрийн аж ахуйлал энергийн хорогдол их гадагшлуулалтанд баримжаад хүрэхгүйгээс болж энэ жил олонх нь үүдэн хаасан байна. Бухтын болот төмрийн бүлэглэл болон Ясин Лун Шүн онцгой болот материалын компани нь үйлдвэрлэлийн чадамжаан нийтгэж онцгой болот материалаа зах дэлгүүрт борлуулжээ. Өнгөрсөн аж ахуйлууд юу үйлдвэрлэл юугаа борлуулдаг байсан бол одоо зах дэлгүүрийн хэрэгцээ шаардлагаар судлан үйлдвэрлэдэг болжээ. Одоохон бухтын болот төмрийн бүлэглэл нь IPD буюу хам үйлдэхүүний судлааны нээлтийн шин завгүрийг цогцлон үйлдвэрлэл борлуулалттай судалгааны нэгтгэж зах дэлгүүрийн хэрэгцээ хангах ба зарим шинэ үйлдэхүүний судлан үйлдвэрлэж байна. Тус шинэ завгүр нь зах дэлгүүр зохицох хугацааг ихээр богиносгож, голдлоготой төслийн даачлалд олох норм ба хэр тэнцэх нормыг ч 100% болгон дэвшлүүлжээ. Өвөр Монголын Юухай болот төмрийн компани ба Жүнъё Самбао энергийн шинжилгээ мэрэгжлийн компани ч бухтын болот хоолын аж үйлсийн суурьнд оржээ. Эдгээр аж ахуйлын түүхэн материал нь бухтын болот төмрийн бүлэглэлээс ирдэг. Ялангуяа Жүнъё Самбао энергийн шинжилгээ мэрэгжлийн компани нь бухтын болот хоолыг нарилаг боловсруулж, үйлдэхүүнээ Дундад Ази, Африк төвд борлуулж байна. Одоо Мексикэд гаргах байгалийн шитмхэн хин томн тооны болот хоолыг үйлдвэрлэж байна. Энэ жилийн 9-р сар болтол захиалга үргэлж хилнэ. Бухтын болот хоорын аж үйлсийн суурьнд нь иймэрхүү нарилаг боловсруулах 20 аж ахуйлал байна. Бухтын болот төмрийн бүлэглэл тус суурьнд жил бүр 200 гаруй томн тон болот материал хангаж байна. Энэ нь жилийн гаралтынх нь 11-тэй тэнцэнэ. Өнгөрсөнд их үйлдвэр нь борлуулгад зовонж бага үйлдвэр түүхэд санаашрахж байсан бол одоо нэг аж үйлсийн хэлхээдээр тус тусын давуулга бадруулж бухтын болот төмрийн бүлэглэлийн түүхэ материалыг орон нутгаа шингээж аж үйлсийн хэлхээг урттхан баруун хотын 5 мужид бараа хангадаг болжээ. Бухтын болот төмрийн бүлэглэл нь судлан нээлтээр хөдөлгөөгүр болохгүйс болот хоолын суурьны аж үйлсийн сүргэжилт үйлчлэх хүртэл болот төмрийн аж үйлсийг нэм бохирдлгүй өндөр бүтэмжтэй болгочээ. Бухт хот том аж ахуйлыг шилдэгжүүлэн жижиг аж ахуйлыг хүчрэгжүүлж аж үйлсийн хэлхээг урттхан болот төмрийн аж үйлсийн дэс төвшилтийг ахиулж байна.
2: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Өртөн засаг хорны намын хорооны дэжрүүжи өртөн засаг хорны ардын засгийн ордоны тэргүүлэгч Баоган 7 дугаар сарын 20-ны өдөр засгийн ордоны байнгын хурлын эрхлэн хуралдуулж ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн арийн хугацааны чухал ярианы зөриг санааг уламжлан суралцж дээр хагас жилийн бүх орны аж ахуйн эргэлтийн байдлыг жадалж доор хагас жилийн ажлын судлан байрлуулжээ. Хурлаас ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн Шанхайд шинжлэн байцаах үеийн чухал ярианы зөриг санаа болон хотын ажлын тухай чухал өгүүлэлтийн нарийн ханамгаа суралцан туучлуулж ард түмний хотын ойлгохтооныг бүх талаар үйлдэлжүүлэн манай орны хотын 15 дугаар 5 жилийн төлөв зүйлгийн шинжлэх ухаанчаар найруулан тойрвж нуры хаяултай хуучин гэр байшин, хуучин сугаал тойрог болон үйлдвэрийн тойргийн засан шинтэлгээг ахиулж чагалхан хангаха ус хангаха ус гадагшлуулах шатамхын хий дамжуулагч зэрэг Алай тарын шинтгэнд төвшүүлж, ажил олголтоо 6 мужил эмэмлэг зэрэг ардын амьдралын бодит явдлыг сайтар хийж, олон төмний дэрэгдэх төв бус суртал болон авлиглын асуудлыг гүнжгэ чигчлэн засч, олон төмнийг улам ханамжтай болгох хэрэгтэй гэж юм. Хурлаас дээр хагас жилийн бүх орны аж ахуйн эргэлтийн

0: байдлыг чадалж намын төв хорооны шийдвэрт бодлого байрлуулалтыг эрс туушлуулан найдваржуулж өртөн засах орны намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалтаар хөгжилтийн итгэл баттгаж асуудлаар удирдамж болгож үндсэн шат болон аж ах хөлийг үнэнхүүх хавсран хүчирдлийн шийдвэрлэн бүх жилийн харалт үргэ бийлүүлэх хэрэгтэй. Хамтран хянж хамтран зөвшөөрөх тогтчийн сайдвар ашиглан элс говь чөл чагалхан гаргах том суурин дэйтийн төв 6 тор жирэх голдолготой төслийн байгуулалтыг лавдан ахиулж нэмэгдлийн нөөт хүчнийг бэхжүүлэх хэрэгтэй. Аж үйлсийн хэлхээгээр голдуулан арилжаа чанарж одогчлсан аж үйлсийн шисчмээ байгуулахын тойронд нэг бүлэг шин төслийг төлөвжүүлэн аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийг тулгуурлах хэрэгтэй. Үйлчилгээний үйлсийн чадамжийг өргөтгөөж яс чанарын сайжруулан бөөмөр болон солар худалдах, хаалнгэр хоног буудал, гэр байшин, гажир хөрөнгө зэрэг ажил төрлийн хэрэглэгийг ахиулах арга хэмжээг найдваржуулан ил төрлийн эжигнэлтийн гол чаохчи бужгаруулан хэрэглэгний далд хүчнийг үргэлжилэн бадруулах хэрэгтэй гэж юм. Урлаас хөгжилт болон амар төвчний нэгдэлтэй төлөвжүүлж аюулгүй үйлдвэрлэл болон үер устд эсэргилжих ангасаргаантай тэмчих хүнд хэчүү байдлын эсэргээр таньж уул уурхай аюултай хэмээн бодис аж үйлдвэр арилжаа галын сэргийлэн галын унтраах барилга байгуулалт хаар буучин замарилчаа дүрм тогтоолоос жүрчин гадагшаа даачлуулахтай хамаадсан товым асуудалнуудаар голдуулан уул бас ажлагд чанга чохилт өгч хүнд ночтой эндэл гарахыг эр сэргийлэх хэрэгтэй. Үер устлын сэргийлэн гангасаргаантай тэмчиж гамшигэ багсах ажлыг баттайж уулан ард олны аймнаас эд хөрөнгөө амар төвшний баталж засгийн ордоны далд өр өгчөөгөө шийдвэрлэх засгийн ордоны өртсөн аж ах хөлийн дансандагч оос мөнгөн гүйлгэний байгууламжийн өөрчлөлтийн даатгал болон амь ахуйн орчин тойрны хүрээндэх ил төрлийн хариу тосгсон асуудалнуудын чигчлэн засах зэрэг ажлыг сайдвар хийх хэрэгтэй гэж юм. Урлаас бас Өвөр Монголын өртөн засах орны байгалийн гамшигэ байчаа үнэлэх төр хэрэгжүүлэх арга болон бүх орны нэн хөгжүүлэлтийн тойргийн хөгжилтийн чөдөвхийн дэсийг төргийн дэвшлүүлэх тухай хэрэгжүүлэх саналыг ханинж өвлжээ.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Уртан засхорноос төвийн 3 дугаар ээлжийн амь ухаан орчин тойрны хамгаалалтын шалгуулан байцаалтаар илрүүлсэн асуудлыг цагчлан засах төслийг нийтэлжээ. 2025 оны 5 дугаар сарын 28-ны өдрөөс 6 дугаар сарын 28-ны өдөр болтол төвийн амь ухаан орчин тойрны хамгаалалтын 2 дугаар шалгуулан байцаах дугаалan манай орондоо 3 дугаар ээлжийн амь ухаан орчин тойрны хамгаалалтын шалгуулан байцаалт өрнүүлж 9 дугаар сарын 11-ны өдөр уртан засхорнд шалгуулан байцаасан мэдүүлэлтэй хариу тусгачээ. Энэ байдалд уртан засхорны намын хороо ардын засгийн ордон дээд хэмжээгээр чухалчилан төвийн амь ухаан орчин тойрны хамгаалалтын шалгуулан байцааж идэрүүлсэн асуудлыг цагчлан засах ажлыг нэгтэлтэй төлөвжүүлэн Өвөр Монголын уртан засхорны төвийн 3 дугаар ээлжийн амь ухаан орчин тойрны хамгаалалтын шалгуулан байцаасан мэдүүлэлтийг туушлуулан найдваржуулж хамаатай асуудлыг цагчлан засах төслийг тогтоож намын төв хороо төрийн эдлийн хороогоор зөвшөөрүүлээд ил нийтэлжээ. Төсөлд 5 талын ажлын харалтыг тодорхойлжээ. 1. Ши Жинпингийн амь ухаан боловсны үзэл санааг туушлуулж хүмүүсийн сэтгэлд нэнгүн хаданшуулна. 2. Шалгуулан байцааж хариу тусгасан асуудлыг чанарсайтай өндөр бүтэмжтэй цэгчлэн засна. 3. Бүх орны амь ухаан орчин тойрны эс чанарыг бэхжүүлэн сайжруулна. 4. Бохирдолгүй нүүрс төрөгч баг гадагшлуулах хөгжилтийг ахиулна. 5. Амь ухаан орчин тойрны засалтын системийг нэн төлдөржүүлнэ. Төсөлд шалгуулан байцаалтаар илрүүлсэн асуудлыг цэгчлэн засах 5 талын гол үүргийг дурджээ. Тухайлбал 1. Гүнзгий суралцсан нэвтэртэл ойлгож баттай үйлдэлжүүлэн амь ухаан боловсны байгууллалт болон амь ухаан орчин тойрны хамгаалалтын улс төрийн хариуцлагыг эрс үргэлэн. 2. Улсын их явдлыг бат цээжилж, улсын өмөртийн амь ухаан амар төвчний чухал халхавчийг улам бэхжүүлнэ. 3. Орчин тойрныг сайжруулж, хатан голын их тохион орны засалт болон бохирдлын сэргийлэн засах бомб чувтлах ажлыг сайдвархийн. 4. Хэлбэрийг ховруулан дэс дэвшүүлэхийг түргэтгэж, бохирдлгүй доор нүрс төрөгчд хөгжилтийг бүх талаар ахиулна. 5. Батлахыг түлдэржүүлж, амь ухаан орчин тойрны одогчлсон засалтын чадвар чангаруулна. Төсөлд манай орон Ши Жинпингийн шин цаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үзэл санаа гарч олодлого болгож Ши Жинпингийн амь ухаан боловсны үзэл санаа болон ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн Өвөр Монголын тухай ширс чухал яриа чухал жаврын зургснаа гүнзгий суралцсан туушлуулж төвийн амь ухаан орчин тойрны хамгаалалтын шалгуулан байцаах ажлын шаардлагыг нарийн хянамгаа найдваржуулан улсын өмөртийн амь ухаан амар төвчний чухал халхавчи бэхжүүлж үзэсгэлэн цайхан дундад улсын бүтээн байгуулалтад нэн их шин хов номер зүүлнэ гэж.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Манай улсын анхдагч төвийн аж ахуйлаас эсрэг жилийн засаг төсөл Улаанхаат хотод явагдаж бий. Ард 3 хав жил бүлгэлэл төрүүлэн хэрэгжүүлсэн Холын шарга даага холчны эсрэг ажрын өмнө захийн засалтын 1-р хугацааны төслийн ажил дууссачээ. Энэвэл манай улсын төвийн аж ахуйлал төрүүлэн хэрэгжүүлсэн анхдагч 3 омртын халхавчин инженерингийн эсрэг жилийн сэргийлэн засаг төсөл болно. Улаанхаат хоолын хишигтэн хошууны хурай хүрээ сумны Ихнур гачааны холын шарга дааг орчны эсрэг ажрын өмнө захийн засалтын 1-р хугацааны төслийн ахуй талбайд жулжиг мод ягчран урагжээ. Холын шарга дааг орчны эсрэг ажрын өмнө захийн засалтын 1-р хугацааны төсөлбөл 3 омртын халхавчин инженерингийн бом төшөвтлөг ажилдах орчны элсэрхэг ажир холын шарга даагийн элсэрхэг ажрын засалтын бэлэг тэмдгийн чанартай төсөл болно. Бас ч төвийн аж ахуйлал бүх явцаар оролцсон 3 омртын халхавчин анхдагч инженер болно. 2024 онд эхлүүлсэн энэхүү төслийн бүтээн байгуулах хугацаа нь 3 жил, хамаарч хамгаалах хугацаа нь 2 жил, 1-р хугацааны төслөөр 36 төм гарын мөө эсрэг жилийн засна. Төслийг хэрэгжүүлэх явцад төслийн бүлхэм нь салхинд идэгдсэн нөхө хүнд ночтой эсрэхэх ажир бутмод тархаад тохирог орчинд торог мод бутмод өвс тарьсан байна. Хэсэг орон бүсийн мал бэлчээр болон ам ахуй хамгаалалтын зөрчлийг шийдвэрлэхийн тулд 3 хав жил бүлгэлүүлийн 3 омртын халхавчин инженерингийн компани нь эдвэтсар сэргийлэх, хүний хүчээр сэргийлэх, мэрэгжилэр сэргийлэх бүх талын хамаарч хамгаалах системээ байгуулж агаар огторгүй газрыг нэг чогччулсан аюунчин ханалт хамааралтаар мал бэлчээрийн тэнцвэрийг баталхаар барахгүй гал тэмрийн байдал хорхой шавжийн хөнөөлийг ажиглан сэргийлж чагварын тоо баримтыг цаг тухайд нь бочаан дамжуулж байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгон үйлдэлгжүүлэх суралцлах хүмүүжлийг өргнүүлснээс нааш Хянган аймаг ардын амьдралд холбогдсон жижиг төслийг ахиулан олон төмөнд тоглог ханамжтай амьдралын орчин нөхцөлийг бүрдүүлэн өгч байна. Ойрд Хянган аймгийн Хорчин Барангарын Дүмд Хошууны голын байшин балгасны хөдөө аж ахуйн арилжааны цахад шинээр байгуулсан борон халахлах хичин ногооны хөлөмж ашиглалтад оржээ. Энэ нь тус балгасны олон төмөнд бодит явдал хийх 23 төслийн нэг болж, ичин ногоо худалдахад тулгарч байгаа асуудлын шийдвэрлжээ. Суралцлах хүмүүжлэр Хянган аймаг кадрчуудын өмнө Франтад гүнжгэрэн ардын байдлыг ойлгох олон төмний хүчирдэлийн шийдвэрлэх гэж олоодож, 7-р сарын дундч болтол бүх аймагаараа олон төмний 4,000 гаруй хувь саналыг хурааж, олон төмний бачим хүчир асуудлыг төм 2,000 гаруй удаа шийдвэрлжээ. Орчин Барангарын өмд хошууны царсан балгасны бор хошуу гацаанд олон төмний 6-аас илүүчл бий чаргажуулах хэрэгцээгээр ард түхэн үзүүлэх жижиг талбайг төсөл тогтоом байгуулж, бүх явцад олон төмний хяналтыг хүлээжээ. 3-р сараас нааш Хянган аймаг 5,200 гаруй төмөнд төргийн эдийн засгийн бэл мөнгөний нэгтэлтэд төлөвжүүлж, ардын амьдралд холбогдсон 1,000 гаруй жижиг төслийг хэрэгжүүлж, бүхнийг ашиглалтад оруулжээ.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Өвөр Монголын өртөн жасаг хорны 36-р хугацааны жуулчлалын наадамд уламжлалт жан үйл болон одоо үеийн наадам тоглоомыг уйлдуулсан 20 гаруй жилийн бийжүүлэн айлгуулах эжигнэлтийн ахуй нь найман жүгийн жочдод тал нутгийн соёл жуулчлалын гайхамшгийг үзүүлж бий. Өртөн жасаг хорны 36-р хугацааны жуулчлалын наадмын 1024 хүчит бүхэн барилдаан шилийн хот дахь наадмын жан үйлийн хүрээлэнд явагдаж төмнөөс түүлдэр Монгол бүхэн урам мөх аян ухаан хүч барьж чадлыг багтууллаа. 12 аймаг хотын онцлог дайлын Монгол гэрт жуулчлалын бүтээгдэхүүн, соёлын үйлдэлтийн бүтээгдэхүүн, бодсон бол соёлын өвийн бүтээгдэхүүний дэлгэн үзүүлэхийн жиргээр улаан мөчрийн тоглолт жуулчлагчдын хараа сонирыг баясгажээ. Нутгийн идэмдэнэ тайрагт илгажрийн жуулчлагчдад сүутэй чай, чагаан ид, ариг чиг, борч чирэг, тал нутгийн онцлогт эдэн омдоны амтлуулж, уламжлалт эдэн омдоны соёлыг айлгуулж бий. Энэ жилийн наадмаар гэр бүлийн жуулчлалд тусгай зориулалттай гэр бүлийн хөрийн буудлын чигийг тохируулсан мөртөө бодсон бол соёлын өв, ханын насны гар бэлтгэлийн газар гаргаж багчууд хүүхдэд эсхий урал лээж ааж дур сонирхолын хөтөллөө. Бас эхний алхастай дөхөн үйлчлэх өрөө гаргаж тогтой амрах газар болон нялх хүүхдийн нэг л удаан хэргэлдэх хэрэгслийг хангаж нялх хүүхдтэй гэр бүлдөө дөхөн үйлчлэлээ. Наадмын гол ажиллагаа нь 3 өдөр явагдаж ширс ажиллагаа нь 8-р сарын сүүлч болтол үргэлж хэлнэ.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Өртөн цас хорны 16-р хугацааны тамирын цуглааны боксийн төрлийн уралдаан 7-р сарын 18-ны өдөр Бухтхотын Олимпикийн тамирын төвд эхэлжээ. Эмэгтэй Улаан Дугаалангийн 33-аас 36 кг-ийн дисийн уралдаанд Түнглэ хотын тамирчин Жүн Чавчу Баянуур хотын тамирчин Майлс эхэлжээ. Эмэгтэй Хөхөгчин Дугаалангийн 48-аас 51 кг-ийн дисийн уралдаанд Бухтхотын 95 дугаар дунд сургуулийн 16 настай тамирчин Жан Шинюэ олны анхаарлыг онц татжээ. Тэрээр нас бага боловч хашир тамирчин болж ойрын жилд улс ба уртан засхорны олон уралдаанд тэмцээнд манглалсан байна. Тус Суданы уралдааны хөх хөхөгчин улаан 3 дугайлан хуваан явагдуулж 47 зүйлийн уралдаанд 12-18 насны тамирчдыг оролцуулжээ. 7 өдрийн уралдаанд бүх орны 12 аймаг хотын 500 гаруй тамирчин 47 алтан медальд өрсөлдөнө.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ 7 дугаар сарын 17-ноос 19-ний өдөр болтол 2026 оны Өвөр Монголын өртгөн жасах орны хөл бөмбөгийн хэд дэсийн холбоот уралдааны 10 дугаар ээлжийн уралдаан явагджээ. 10 ээлжийн уралдааны дараа Улаанхаатар, Түнглэ, Бухт, Ордос, Улаанчаав, Баяннуур, Шилэнгол, Хөх хот ховын жагсаалтын төрөө наймд орлоо. 2026 оны Өвөр Монголын өртгөн жасах орны хөл бөмбөгийн хэд дэсийн холбоот уралдааны 11-р ээлжийн уралдаан буюу Жоршилт уралдааны хамгийн сүүлчийн нэг ээлжийн уралдаан 7-р сарын 25-ны өдрийн 17 цагт Хөлөнбөр, Хингэн, Түнглэ, Улаанчаав, Бухт, Үүхэд жиргэр эхлэнэ.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. 7 дугаар сарын 18-ны орой зүүн хойд орны хоттын хөл бөмбөгийн холбоот уралдааны 5 дугаар ээлжийн уралдааны Түнглөгийн анги ба Мөгдний ангийн уралдаан Леониможийн Мөгдөн хотод явагдав. Түнглөгийн анги 40 талбайд тэг харьцах 2-оор Мөгдний ангид ялагджээ. Зүүн хойд орны хоттын хөл бөмбөгийн холбоот уралдааны 8 ангийн ховын жагсаалтад Түнглөгийн анги 5 дугаард Хөх хотын анги 7 дугаард байна. Зүүн хойд орны хоттын хөл бөмбөгийн холбоот уралдааны 5 дугаар ээлжийн уралдааны Хөх хотын анги ба Жишигийн ангийн уралдаан 7 дугаар сарын 25-ны орой Хөх хотдох Умартын хөл бөмбөгийн боловсрлын төвд явагдана.
0: Төрөөхөн Үүхэн хотын хэрэглэгчдийн нийгэмлэг байгуулагдсанаар 12 аймаг хот бүгдүүлээ хэрэглэгчдийн нийгэмлэгтэй болж бүх орны 3 шатны хэрэглэгчдийн нийгэмлэгийн зохион байгуулалтын ажил түргэн ахсан мөртөө үндсэн шатны эдүүлэг чадвар хүрэлцэхгүй зэрэг хүчиртэй асуудлыг шисчмтэй шийдвэрлэх болжээ.
1: Баянуур хотын 2026 онд шинээр эрэмжилсэн Өвөр Монголын Тэмээний ажилсын сүрэгжил, Өвөр Монголын Дунд Баран Биеийн Сүүсаалын ажилсын сүрэгжлийн 2 дахь удааны үргэлжилэн байгуулах төсөл ойрт Өртөн Засх орны цохол бүрийг олжээ.
0: Шинжилгээ ухаан мэрэгжлэр Ноолурын ямааны аж үйлсийн яс чанарыг сайжруулах, Ордосын ямаа ноолурын үйлсийг дэстэвшүүлэх мэрэгжлийн дунд хугацааны үр бүтээлийг ханин тогтоох хурал ойрт Ордос бүлгэлийн их малжлийн талбайд явагджээ.
1: 7 дугаар сарын 17-ны өдөр Өвөр Монголын аж үйлдвэрийн их сургуулийн Жангпэнжи академичийн ажлын өртөөний илэрхийлэл сөхөх ёстой гэж эрдэм шинжилгээний мэдүүлэлтийн хурал Дундад улсын барилгын шинжилгээ ухааны судалгааны хүрээлэнгийн бүрэн бус хариуцлагат компанид явагджээ. Жангпэнжи академичийн ажлын өртөө байгуулагдсан нь хоёр талын хамжилтсан шинийг үүтэх ба чадвартан хүмүүжүүлэх ажлыг шин шатанд ахиулжээ.
0: Ард Хөх хотын эмэгтэйчүүдийн холбоо 10 нийгэм тойрог болон талбар газртай холбоолон Жуна амралтын Найдан хамааруулах анги нээлээ. Найдан хамааруулах анги нь шинэ хот тойрог, хотан ардын тойрог, сайхан тойрог, Түмэдчин хошуу, Чиншиг шин, Үүчхан шин болон аж ахуй нээлтийн тойргийг хамарч 8 дугаар сарын дундч болтол үйлчилнэ.
1: Ойрд Ордос хотын хангийн хошууны ажилчны ерөнхий эмнэл Үргэцэн Баатар малчин тариачин хүчтэй ажилтан ажилчин шин ажил олголтын хэлбэрийн хөдөлмөрчин хил хязгаарын ажилтан ажилчны 40 хүүхдийг зохион байгуулж Янгаанд ховсглолын зоригснаг уламжилэн суралцах 4 өдрийн ажиллагаанд оролцуулжээ.
0: Шилэнгол аймгийн Шулуунхөх хошууны Бошоотой сумны Хүйсийн гол гачаагаар нутагтай ховтой орчмхон явагдсан өртөн жасаг хорны 16 дугаар хугацааны тамирын чуглааны жүдогийн 90 калин дэсийн уралдаанд алтан медаль тослоо.
1: Мэдээ сонсглоо нэвтрүүлэгч Соёл Бата Зандонго, жижүүр найруулагч Уран Туяа хянагч үзсгэлэн.
2: Шилийн голын араажуу тэлгэс хорооны Монгол араажуу ярьж байна.

Сайн байж хана уу эрхэм сонсогчдоо. Уртын дуунаас сонирхол нэвтрүүлэх та бүхэнтэйгээ жолгож байна. Тус ээлжийн дугаараар жүжимчин хошуунай жалуучууд багчуудын уртын дуунаа суйрангийн багчуу түүхэд жалуучууд дүүнэрийн дуулсан уртын дуунуудаас та бүхэнтэйгээ хаваалчий. Энэхүү анги нь уртын дуучин Батзүхийн санаачилгаар жүжимчин хошуунай засгийн ордны дэмжлэгээр жүжимчин хошуунай соёл бий тамир Аражуу телевиз жуулчлалын төвчөөнөө шууд удирдлага доор 2014 оны 12 сарын 27-нд жүжимчин шунд байгуулагдсан юм. Тус ангид бах сургууль анх дунд дээд

Анд нийгмийн залуус бүгдөөрөө одоо жүүлэмч хошуунаа ээл балах сум гачаанай малчтын хүүхдүүд байж бүх нийтдээ 25 сурагчтай уртын дуунай жалгамжлагч шин боловсон хүчнээ бэлэгдэл өсөн божиж байгийг та бүхэн эдгээр дуунуудаас олж харах юм а. Одоо бид хамтар тэд нарын уртын онгор дуунуудаас нь сонирхчихоё. Чилимгийн дуулсан өндөр их алшаа.

За архим сонсогчдоо, тус ээлжийн нэвтрүүлгийн хөндрөлөх боллоо. Тус ээлжийн нэвтрүүлгийг бэлтгэн үргэснэ нь дадлагын хөтлөгч Билгүүн Далай, хинах Жаламс, ерөнхий хинах Бөрөнд. Та бүхний хүлээн авсан сонсонд баярлалаа.

0: Эргэх дөрвөн удралтай энэ чагийн өнгөн дээр эгэл агаад эгэл бос үйлийг бүтээж яваа алдрихтэн бичгэлнэм эмжээр торгон нутгийн хаан үйлсийн алтан харгуйд эрч хүчин төгөлдөр дүүрэн амжилтэйхтэн жургалнам шилийн чуура нэвтрүүлэг.
1: Сайн байцгаана уу хэм сонсогч одоо. Шилийн чураа тусгай нэвтрүүлэг эхэлж байна. Бенчгийн нэвтрүүлгээр та бүхэнд өөр муулын уртан цэс форма 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадмын тусгай сурвалжилгаа сонсгоё. Өөр муулын уртан цэс форма 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадам 7 сарын 18-ны өдрөөс 20-ны өдөр болтол шилийн хотноо өвдөг шихээр явагдаж 7 сарын 18-ны өдрийн эхлэлтийн ёслолд маш олон урлагч нь тоглогчд оролцож үжигч олныхан сонорыг баясгаж харчиг хужирлсан байна. Альсаймгийн

0: Уламжлалын тоглогч Алтан Туя.
1: За сайн байна уу? Би дуучин Алтан Туя байна. Энэ удааны Өвөр Монголын зууцлын найр тийм ээ. Ирээд одоо 2 өдөр болж байна. Тэгээд манас бол Алшаа Баяхтаас ирсэн. Алшаа аймгийн дуу бүжиг урлагийн бүлгийн дуучин байна. Энэ удаас манд дөрүүлээ ирсэн. Тэгээд ирээд энэ том сайхан тал нутгад болсон сайхан Монгол найрд орж байгаа их баяртай байна.
2: Найрын бүтгэлийг хөлгөөс хэлсэн байна аа.
1: Найрын бүтгэлийг бараг хагас сарын өмнөөс одоо ирэх юуг мэддэлийг тосоо тэгээд одоо ховтос сундраас өсөд маш яаж явж ирэх барих одоо бүх зүйлийг оч тохируулж исэн. Тохируулсан тэгээд ирээд сайхан байна. Тэгээд сайхан тал нутгууд энэ сайхан дэлгэр уулралд яг цууны сайхан уулралд ирж одоо энэ сайхан 5 өшөө мал яатсан 408 зөвцөөс одоо олон гичнүүд ирсэн. Одоо ийм сайхан нижгэр өргөн цузаан найр болж байгаа. Сайхан байна. Манусас гэх нутгаан төлөөлж болсон ирж оролцож байхдаа их баяртай байна.
2: Ханенка ирсэнд баярлалаа хүчин шүү. Тэгвэл тоглолтод ямар тоглолтоор ирсэн байна?
1: Манас одоо 12 оноо аймаг хотын юм дотор одоо Алшаа аймгийн төлөөлж Хантангар Алшаа гэсэн дуугаар дуулж ирсэн.
2: Одоо нэг жихан дуугаар өгч хүмүүс нэг байна.

0: баярлалаа.
1: Манай Шилэн хотод гэж ирсэн байна.
0: Шилэн хотод 2 өдрийн өмнө ирсэн.
1: 2 өдрийн өмнө ирсэн.
0: Тий.
1: Тэгээд ирчихээд ямар зэрэг бэ? Ямар зэрэг зүйлс байна танай? Анхруудаа ирж байгаа маш их
0: байна. Шилэн хотод уулдаан бол ховны үгээр бас ирж ирсэн. Одоо суудцлах юм уу? Одоо ахтууд төрөл юм уу? Саднуудаа эргээд ирдэг байсан. Манай дөрөвдөө ирсэн болохоор зарим нь бас анхудаа ирж байгаа. Тэгээд ирээд үзэхдээ ваа ямар гоё мөр ихтэй байна гэд бүгчдэг үзээ. Ямар сайхан сайхан одон бүгчтэй. Тэгээд мөрнүүд их одон байна гэд их бахархаа. Тал нутаг ямар сайхан ногоон, ямар гоё ингээд хараад ирсэн ногоон байна гэд манай хэдэн дуучнууд тэгээд бахархаад явж ирсэн. Тэгээд Шилэн хотод ирсээр одоо идэх одоо Монгол хоол илүү сайхан үйхтэй, сайхан одоо Монгол хоол их байгаа нь одоо таалагдсан. Ирсэн тэр ороно хэдүүлэн одоо сайхан гоё та шарбан идээд шүл уугаал бууз идээл гэл хурууд мород идээд их гоё тансаг сайхан нутаг нутгийн бас одоо онцлог одоо бас ондон ш та одоо байгалаас үсэн байгалаасаа одоо шалтгаалж бүх одоо мал юунууд нь одоо ондон дээрээсээ тэгээд идэх ухач бас их яриа надлахын болоош нэр нь надлахын болоош амтан бас арай тансаг ч юм шиг тэгэл тийм сайхан байна.
2: Ашаамгийн улаан өмчрийн тоглогч даваа
3: Шилэн хотоор бас уулдаан их сургууль байхад байнга явдаг байлаа. Тэгээд нааш нь ирсэнгөө бас нэлээд ариун жил болцсон. Тэгээд удаа энэ ажлын ташрамаар Шилэн хотод ирлээ. Шилэн хотод дахинтаа ирлээ. Мөн уулын хаан янз бүрийн гоё байна. Хөгжилт нь улам улам сайн болсон байна. Тэгээд ашаа нутгаас ирсэн би маш баяртай байна.
2: Баяндар хотын урдын хойд хошууны улаан мөчрийн тоглогч Ашт.
4: Хөөнг ёо 자

За сайн байна уу? Би бол Урд Ядарч шинэ улаан мөчрийн аштаа байна. Тус удааны хөтөлбөрт би Баянуур хотоон төлөөлөд манай Урд Ядарч шинэ улаан мөчрийн хүмүүстэй ганц уг ирсэн. Шилийн голд ирсэн амар гоё байна, тал нутх нь гоё байна, бэлчээр нутх сайхан байна. Шилийн голын ард түмнүүд бас амар сайхан сэтгэл өндөр бидний ухтаж авсан сэтгэл сайхан байна. Сүүлээр ийм боломж ариун байсаар бас ариун

0: хөрөлцөн ирмэр байна. За энэ удаа тос удааны хөтөлбөрөнд өндөр амжилт хүсье. Хун галуу манай нутгийн урд адын дуу хун галуугаа дуулаад ирсэн юм аа.
1: Манай энэ доо баян уустай хэвчлэн манай энэ хэдэн ундааны гэвэл амар их зөрөөтэй шүү дээ.
0: Зөрөөтэй. Амтан нүй юу гоё вэ? Амтан нүй юу гоё вэ? Би цайг нь юу уух дуртай байна. Таны сэнийгийн цайг нь юу уух дуртай. Яг л бол манай баян уурын улсад бас овоо идэж чаддаг дан орно. Махан чанхан муу айр гэсүү бүр тасмал жоохи гэж бүр идэн. Бараг өгөн адилхан монголчууд байсаар. Гэе одоо эндэх цай нь юу амттай.
2: Хохотын уламжрын тоглогч боловсон.
3: Сайн байна уу жигч та бүхэндээ өөрийн баяныг танилцуулах ёо. Миний нэр боловсон гэдгөө би одоо шулуух хөшөөн нутгатай гэвч одоо хохотын улам үчир задлаад хохотод эмдэрж ихнэл ба монгол залуу байна. Хогоотнд бараг 20 жил болох шинэ. Би 8 онд оцсон. 8 онд урлагийн дөөт сургуульд мөрөөр мөрөглөөр очоод 6 жилийн сургууль суугаад урлагийн дөөт сургууль өргөөд 2015 онос 2019 он хүртэл урлагийн сургуулийн их сургуульд мөн мөрөөр мөрөглөөр суржээ. Өргөөд 19 оноос 23 он болтол сургуулдаа нүлдээд мөрөөрийн багшаар үлдэж багшлаад 23 оноос дахиад хугатын улаан мөчөр шилгаад ороод одоо хүртэл 3 жил ажиллаж байна. Ийм байна. Тий. Бочна жил жилийн одоо сурагч бичих үедэн чагаансаар жоны амралт, өвдөн амралт, өлөл амралт бүр хэрнэ. Чөгөөд адлаад ээлгэр босноос хойш жил жил нөгөл хэрдийл дуусан. Одоо ганчхан чагаан сарын үе шинэлэг үе дээр хараад өнөг шинэнэ. Өн жил гүйж хэрж ирсэн гой өөрөө нутгатаа яраад нэр наадамд оролцоогүй чи миний дөр удаа өөрөө оролцсон чинь баг үе. Тэр үе сургуульд бас суугаагүй би бас хүүхдийн бүхэнд оржсэн би ч өөд чихэр. Өн удаа асуусан хүүхдийн бүхэнд надад амнаа өгсөн ахгүй.
1: Бүдүүхүн хүнээ бүхэнд
3: нараад аврахтай таарчгүй яа нүгэд бас ээж энэ хөл гараа хугалчихгүй. Гүй нэг бацсан болохгүй хойлон чихэн жуур яа би нэг дуур удаа орж ин жуураа чи надад хайчих. Нотог хавруулт одоо жил нэг ирж их чинь гөвч тимийн хавруулт бол миний нүдэн тимийн хавруулт үжигдсэн гоо. Гөвч ингээд удаан жил ирсэн үнэн нүдэнд бол лав их хавруулттэй. Миний хавьд хавруулт нь авчлуул одоо нжил гудамж их чивэрхэн болоод төрөгж байгаа бас ингээд хоорондоо маргалдаан багцсан шиг байна. Өргөд хүм хүнээ ингээд хоор хоорд хэрсчаа бас их гой ингээд их чагаавар чалган болж их тийм төрөвдлөө өгч янад нутгатан ирээд их чигэд ингээд өмнө тоор юм өөрөөр гашаар ивсэнтэй өрс ондоо шүү нутгатан ирэх шин. Хаяа яа одоо өөрийн нут миний нутх би яаж ивбол яаж юм гэсэн маягтай тийм чим маягтай явж байна. За
1: эгэлтийн дээр үдсэн юм уу?
3: Үдсэн. Гоё я. Манай танд манай нэт нарууд байна. Өргөд бас манай хамт адилж их адилнууд бас байна. Өргөд би бас их тэр гол жамаар хугатыг төлөөлөөд бас алхсан.
1: Багасаа ирээд өөрийн 2 дугаар нутгаас өөрөө алхах үед танай өргөдсөн багц юу байж вэ?
3: 2 дугаар нутг гэж одоо ганцхан миний амьдарч байгаа адилж байгаа газар яг миний нутг хаш шолоох юм бол илүү батна. Өргөд өрийн нутгатаа ирээд ингээд алхах чүжээд нэр наадамд орж ирсэн төрөвдөл байна бол 1 дугаард бол догтлж байна шүү дээ. Өөрөө ингээс төлөөсөн догтлон өргөд бас нэг шолоох тэнэ хэрийг сан үдээн бидэнд адил дуусч бол хэр дилнүүд ирэхгүй юм уу ийм нэг байна. Нутхан санна. Нутгатаа ирээд бас нутхан санаж байна.
2: Арам тунгарын наадамчид шил нутад хурн чуглаж, үндэстнүүдийн олон том баяр хөөртэй дуулан бүжгэлж хэж. Мянган мөхийн жагсаалын игнэ, мянган мөртний жагсаалын игнэ ахгүй талын уурамсгалын хөвжөн үжигч холныг баясгалаа. Эхлэлтийн ёсолдын уран сарны тоглолт нь уран хэсгээр бүрэлдэж, бүх орон даяар дундын үндэстнээ хамтын чогч ухамсарыг батгах гол шижмийг бүх талаар туушлуулж, Монгол мөрнө жирхснаг бадруулан дунд улсын маягийн одоогчлолтын өвөр Монголын шин хуудсыг чармын бичгэлж байгаа сайн сайхан дүрс байдлыг харуулав. Дөрвөн жүг найм жогсын үжигч том баан тусгайлан наадам сонрохоор шилийн голд хөрөлчин ирч хэжээ. Улан хат хотын байран барын хошууны малчин отхон чимэг хайшаан.
4: Байран барын хошууны баян тал нэрэмжлэгчээс ирсэн. Шуудада таны шилийн голын нэри үдин тусгайлан ирчээ. Гоё байна таньяа. Эмэрс тэ хаа. Таны нот орны хэв.

0: Баярлалтай байж гэнэ үү?
1: Баяр байна хоёроо.
0: Юу юу байна уу татрын?
1: Одоо манийч бүр бяцхан төргийн оруулалтгүй бүр дүүн төргөөр манийч бүгдийн дөөс иш татар дээр нь гоё байна ямар гоё. Сэтгэл хөдлөлмөр гоё байна.
0: Айл анга тоглолт нь хамгийн сэтгэл хөдлсөн байж гэнэ үү?
1: Визигор фан гаргаж ирсэн их гоё байна. Хүний агаараар тийхэн хүмүүд юу гарсан их гоё байна. Тэгвэл бүхчүүдийн дэвэд гарч ирсэн сэтгэл хөдлөм сайхан гарч ирсэн.
0: Тэгэхээр өдөхөн бас ирнэ үү жалгаад?
1: Ирнэ. Одоо үзнэ жалгаад үзнэ. Нэр барчлал сууна.
2: Дөр жилийн
1: наадмын ясныг анхаад юу? Дөр жил маний хүн ирсэн,
3: би ирсэн.
2: Дөр
3: жилийн багад энэ жилийн
1: хэмтад ямар шоу өнжилхэн зэрэ. Хүн алээш та.
3: Дөр жилийн дэшин ороо ороод шамар шилж. Тэрнээ уртын жилийн бад ирсэн. Тэрнээр нь гангадад энэ одоо яг сүйнийн дэр алаад хоосон тоосороод. Би бол нэр наадмын бахтай. Тийм.
4: Энэ манай хадад жадуу үеийн таны жадуу үеийн нэр наадмууд бол одоо бүгд яхаа шинчилсэн байхгүй
1: шүү. Тийм, тийм.
4: Шинчилсэн нь нэр наадам тадан дотор дүгүм үү? Хаш ангаад хуучин тэр уламжилт үеийн тэр манай яг тэр 10 20 жилийн өмнө тэр нэр наадам уу? Тэр амар гоё шиг.
1: Одоо тэр үеийн одоо хүн юуных нь одоо гоё гоё одоо цангийн
3: хүн хар бага шүү.
1: Бага шүү та. Өнөөдөр хүн хар нь
3: тэр үед одоо манай жалууны яс соли дүгүм үү? Монгол шинэ машин чинь
1: машин тэрэгч одоо байх л.
3: Бид нар маа тэрэг маш хад ирсэн.
4: А тэр
1: Бернасаа.
3: Бернасаа өртөн сэтэлээ гарч ирж. Чидэн дөлөө орчроод энэ яа болох вэ? Би сиди тэрэг хай гэм. Гэхдээ тэрэг нь инээд ошаа хаяад эргээд даваан дээр нь өсч ирж. Тэр
2: хоёулаа
3: яагаад гэж хоёулаа юу яа гэдэг. Өөний мөрөний лаачаад өөний дург вэ тэр юм
1: амансаа. Ятарна ятарна зүгээр гэстэн суул өнний альвар гарч ирсэн баа.
4: Аа өрийн гурван
1: наадам бий бахтай. Ийм байна өнөө бахтай.
3: Оо би мэн хаа дээр миний үхэх хаа шүүж гинэ. Хулумбор им хохот. Баамын алгаша хоо шиж.
5: Энэ зүйн бүхий бас одоо аль бүхэн төрөөдөөсэй гэж хайрцсан байна.
1: Манай бэрнэ гогорхт мас нэртэй шүү. Аа гогорхт нэ зүүн бэрнээс алтан сугаас гэж ба. На бүр ирдэ манай бэрнэ яг манай зүүн барн бэрнэ бүр ирдэ. Аа тэт тэт наа тэ илүү бахрах шта. Натг нот хаан хэм бүх юм байна гоё байна.
5: Яхуу за одоо бүх мөрөнгөрийн нөлөө сонирхоо.
1: Аа сонирхон.
5: Бацсан бас соёлын өвий Монгол гэрүүдэн дээр байна.
1: Тийм бас илүү сонирхоо. Сонирхон аа. Би бас авга дээр нэг хэдэн жил суусан болохоор Монгол орны юу гэж их бахархдаг аа.
5: Тэгэл бол шилийн гол одоо бараг танай хоёр дахь нутгах.
1: Аа тий, тэгэж хэлнэ аа бай.
6: Ар хурчин хошуунаас хөрөлчин ирсэн боян дэлгэр.
7: За би бол ар хурчин хошуугаар нутгахтай боян дэлгэр байна. Энэ удааны 36 дугаар хөчөөний Өвөр Монголын Урдан Цэцэг орны наадамд үлэгч явар ирээд нээр сайхан наадлаа. Нэри нөөлтийн ясл дэлгэр сайхан явагдлаа гоё байна. Мөн ч л одоо үл эм хотын бодсон бас соёлын өв одоо эдгөө өвдөнгөн гар бүтөө дүүн жиргээ уул сонирхоод маш гоё байна. Гадар орноос ирсэн жугаагчид бас сайхан наадаж байна. Гоё боллоо. Шилийн гол би чинь энэ Өвөр Монголын нэртэх 3 дахь удаагаа ирж үзэж байна. Завшантел бол ирийг санаад ирдгөө.
4: Тэгвэл Өвөр Монголын юм нэ тэр шинэ голын надаагаар бүх талаараа ингээд идүүлж байгаа байдлын танд бол таалагтай байж гэнэ үү?
7: Таалагтай байна. Шинэ голын малтан төмний одоо удаан жил энэ нутгаан хэрэлж хамгаалж адал амьдралаа ангиж босгоод ирсэн энэ сайхан соёлыгоо өнгөс сайхан дэлгөөнг үзүүлж бүх дэлхийд ингээд сайхан сонирхолж ихсэн гоё байна.
4: Танай хувьд бол хамаг дуртай одоо нэг хэсэг тоолдох уу? Эсвэл наадам байдаг хэсэг юм?
7: Би бол нөөлтийн ослыг хандтай үссэн. Нөөлтийн ослыг бол удаа дараалан үчиг дуртай байдаг. Эрд дэлгөөч гэсэн нөхцөлөг өгдөг. Нөөлтийн ослыг бол гоё байна. Одоо тоглогчийн тоо Өвөр Монгол дам бол баг хөдөлгөөний дотор хамгийн ерөн тоглогч оролцдог юм дэх хөдөлгөөний нэг юм болсон. Тоглолт бол маш одоо сүр өттэй гоё яваг. Явагдлаа.
4: Өнөө таних нь үдчихв.
7: Үдчихв жанаа таних өссөн.
4: Тэгэхээр аль тоглолт хамгийн таамалтай байна?
7: Бүх тэр олон бүхчүүд орох үед бол над нөөрэн сайхан санагдсан. Мөн ч л одоо юм мортодын өнөө орох үед надад одоо нөөрэн баг нэлээд сайхан санагдсан. Гоё.

0: За олон арван өрөм молынхоо нэртэй үнтэй гэж байгаа урлагчдын сонирхсоноор хойно дотор бол одоо товлогч Ариуна бол одоо энэ бортдын өнөөгийн дагуул гарч ирээд хол өрийн жичдэн мөнч л одоо малчдаан бол нэр наадмаран сайхан надаа гэж ингэж дагуулан гарч ирэхэд бол одоо маш сайхан санагдаж гоё байсан. Хүмүүс ч гэсэн бүр ариунж бихраад гоё байсан.
1: Сайхан монголоор ярьж байруна.
0: Тийм сайхан монголоороо ярьж. За мөнч л бас ятар яраад бол юм буулсын дугаарчдаан бол одоо өнтгөл төвшүүлээд нутгаар сайхан надаарэ гэж уран жасан байна. Гоё байна хэнэв.
1: Адаа та 3-4 удаа ирж штэ. Жадаа төрөө одоо өчгөр ирсээр одоо дараа хугацааны юм уу? Эсвэл дараа хугацаанд ямар ямар тоглолт ингэж нэмж үжигсэн наатай байж гэх юм бол байна.
0: Дараачаараа ирвэл одоо би нэг ч одоо бүх сонирхох дуртай ингээд бол сэлүүж автыг бол бүхий илүү баштал сайхан сонирхож хандлаа сайхан наадам үжиг санаж байна. За баярлалаа.
2: Баярын баруун хүч хүнэ хүслэн.
3: Би бол улаадт энэ баримар уушгаас хурж инжсэн юм аа. Одоонуудаа бол одоо манай баримар уушны уламжийн бүжигтнүүдэн дагуулад одоо манай улаад тоон төлөөлөд энэ удааны бүтэн 6 дугаар хугацааны манай орны наадмын оронд хурж инж одоо улаадан төлөөлж одоо юм дэсхийн уран бүтээлээ олон дан гайхуулсан юм аа.
1: Тэгэхээр манай Шилэнгол ирээд танай хамгийн дуртай зүйл нь ямар
3: юм? Одоо Шилэнгол бол одоо хашл тал бол амар тонхон, уужуухан тал дээр нэг хашны үнэ сэтгэл амар уужуу бол шүү дээ. Эргээд одоо манай Шилэнголын арт түмнээ сэтгэл бас амар халуухан. Эргээд наадам дээр хурлчны олноор нэг хамтаран бас зях дээр бол амар бас их сэтгэл зогдолж байна. Эргэсэнэ наадмын урлагийн эхлэлтийн ёслол дээр одоо бас энэ мянган бүхчний энэ жагсаалд орсны үед бол амар их мондөг амар тэмдэг сэтгэл догдолж их өр хүнээ тэмдэг хүч тэмдэг одоо бахархалын болжээ.
1: Тэгээд ирд тавас шармын дуртай гэсэн юм шиг.
3: Харин шүү дээ. Шилэн уулын хэн мах ухран мах энэ манай энэ орны төрөглөх цас олон дан гэхүүлжсэн ши. Өнөөрэн тимирхүү Шилэнгол ирээд бол одоо Шилэнголын ана шалван улаад ана хоошори идэд бол гоё санагцсан.
1: Тэрээс өө анда ултэж ирээн.
3: Одоо наадамчид олноро наадамдар ирээд одоо наадам үжиж гэн бахархж гэн одоо манай Монгол бүхөө бахарх гэд ав одоо мэрнэ урлаан байна. Сайвас жасгал дээр өнөө мянган мэрчлүү мянган 1200 адуучлуу өнгөд манай улсынхаа улсын тугаан агаад сайхан жасгалаар ингэ орж ирсэнд амар маш сэтгэл зогдолж манай орныхаа ч болго улсынхаа нэг Монгол үндэстний болго бүх улсынхаа нэг өл үндэстнийхаа нэг бурхамтл нэвтрэлийн ингэж сайхан хандуулсан юм нэг сайхан жасгал мөрн жасгал орж ирсэнд амар гоё байна.
2: Хөхөт үндэсний дээд сургуулийн уртын дууны багшийг гэрэлд.
4: За сайн байна уу? Намайг гэрэлд гэдэг. Одоо хөхөт үндэсний дээд сургууль уртын дууны багшаар хадж байна. Ингээд одоо энэ өдөр энэ сайхан Шилэнгол Шилэн хотод болж байгаа. Манай өр Монгол орны бүх өр орны наадмын хордол ирээд маш их баяртай байна. Энэ нутаг гэж одоо Тэнгэрлэг нутаг юм аа. Тэнгэрлэг гэдэг яагаад би яаж байгаа нэг Тэнгэрлэг тал нутаг гэж бас энэ сайхан ирсэн байдаг. Энэ нутгаас одоо яаж ч гоо хүн ард нь цайлган сайхан арын дагшаароо. Энд одоо бис энэ Шилэнгол нутагт одоо бүр чигээрээ бас бүхэн үлгээ, уртын дуунаас сайхан үлгээ. Одоо би өөрөө уртын дууны багш учраас бас энэ нутаг бас тотос нэлээд олон шам хүмүүжүүлж байна. Ясамас наадам болон гэж сайхан явагдаж байгаа гэсэн бол маш их баяртай байна. Наадам гэдэг нь гэдэг үг бол зөвхөн хүмүүс наад төрж баярлахад биш. Наадмын дотор бол маш их соёлын агуу болохгүй явагдав. Одоо ингээд хатаа би бас бүх аймаг хотын энэ дэлгэ үзүүлгийг яг өнгөрч хардаа маш гоё байна. Энэ бол тэр чигээрээ наадам гэдэг онсон нутгийг бол илэрхийлж чадаж байна гэж би бодсон шиг. Ийм сонор одоо энэ нутгийн арт мөн их сайхан энэ манай орны найрын маань сайн жоохон байгуулж хийж байгаа нь маш баяр чадахаж байна. Нэгэн нэг одоо манай утгийн дуу бол өвчин утгийн дуу, цоорын утгийн дуу одоо энэ дууч мал одоо манай Монгол улсын фрикто сайдио энэ утгаас одоо манай утгийн дууны том том аврагчуд энэ дутгаас төрсөн яалтч бодо сайхан хашаа юм аа. Ингээд одоо энэ дэга мөн ард нь олон өөдөө байхыгсэн үгний ингээд наадамда сайхан даадараа явж ерөөё.
1: Мөн шилэн гол гэсэн дүрлээ яз. Та бүхэн шилэн гол удаан эрүү удаа иржсэн байна.
4: Тийм.
1: Бүгд шилэн гол одоо юм дээр ирсэн дараа удаан бол удаа тэр бодлоор адил бүрт хэрэглэнэ гэдэг нь шүү.
4: Одоо шилэн гол бол би бас удаа ирч гэнэ. Одоо 12 оноос эхлээд бас уралдаан төмчөнд орж оюутан байхаас эхэлж одоо 20 жилийн өмнөөс оюутан байхаас эхэлж одоо уралдаан төмчөнд орж анх ирж ирсэн. Тэгэхээр бас одоо удаан болгоны хөгжилт бол маш нэг юм нэг одоо жилийн жинэ нийгмийн хөлтэй дагалдаад болоод энэ нотгийн хөгжилт бол маш их шилэн хотын нэг юм шилэн хотын хөгжилт бол арчим эрдэмтэд бол маш их хөгжилттэй байж байна. Энэ талаас нь одоо би их бахархаж байна. Учир нь энэ бол нутгийн усны хөгжилт гэдэг юм бол ихээр сайхан хүн ардынхын хүн жоныхын жан аршинтай маш их холбоотой байдаг. Цайлган арт юм уусаа энэ хөгжиж байгаа нь бол бүх юм нь их цайлганаар сайхан байдаг. Яг дагшин байдаг. Ингээс энэ арчим эрдэмтдийн хөгжилт бол одоо ингээд нэг ялангуяа манай өвөр Монгол орны наадмын гэж ихэлж хийж байгаа гэж утгаасан байна одоо. Энэ ярангу ажих нийгэм бүх тал дээр болоо маш их нэмэр ачрах штэ төлхөө хүч юм болдог. Энэ утгаасан байна одоо манай шилийн голын хөгжилт бол улам сайхан болно. Ирээдүйд бас одоо энэ утгаас маш олон эрдэмтэн авьяастад одоо төрөх болно гэж би сэтгэж байна. Одоо хөгжилтийн тал дээр болоо одоо ажихын болоо одоо өөрсдөргөө хөгжиж байна. Эний дангаад манай шилийн гол энэ ажих бас маш их хөгжиж байна гэж би ойлгож байна. Тэгэхээр
1: таамаг одоо багш хийх бас одоо соёлын талаар юу гэж бодчих вэ? Уламжлал соёл. Чи нөө нэр наадмаас руу одоо өрийн гурван наадмаас руу уламжлал соёлтой хамаатай шүү дээ.
4: Уламжлал соёлын тал дээр бол маш олон зүйл хийж байна. Энэ нэг юм нэг одоо манай энэ би сайхан ярьсан энэ уртын дуу ардын дууны тал дээр хамгаалтын бол маш их сайхан хийж байна. Нөгөө нэг тал дээр энэ бүйтэ соёлын талын юм бол маш их хамгаалж хөгжүүлж явж байна. Одоо энэ бас бүхий үлгэр юм чинь. Тэрчээгүй манай Монгол улстай бүх юм бол тэр чигээрээ бас бүйтэ соёлын ингээд энэ бүхний тал бүх цовр мор гэхдээ л бол одоо бүх өрийн гурван наадмын бол маш их хөгжүүлэлтээр ингээд сайхан ахуулж явж байна. Энэ тал дээр бас маш их бахархаж байна. Өчнөд нь Монгол хүний бас ингээд илэрхийлэх нэгэн зүйл бол энэ бүх мор цор байдаг байхгүй юу? Дээр нь бас манай урлагийн талаас очих юм бол уртын дуу морин хор хөөм юм. Экрем бол одоо тань энэ нутагт бол одоо яалтчгүй бүх зүйл бол ингээд яг сайхан нутагшиж суурсан сайхан нутгаар энэ тал дээр би бас одоо маш их бахархаж явдаг юм нэг нь байна.
1: Таны хоруудаа юм нэ наадам дийч нөгөө бас ирж ирсэн.
4: Наадам бол бас зөндөө ирдэг. Шилийн голын наадам бол зөндөө ирдэг. Өөрөм би бас айгүй бүх сонирхолтой учраас бас зөндөө ирд нэр наадам болсон. Гэхдээ жилийн жил наадам бол маш гоё жохон байгуулж байгаа юм байна. Энд чинь бас энэ нэг тал дээр одоо хөгжил гэж ярьж байна. Хөгжил гэдэг чинь ингээд урагшилж байгаа юм энэ дэр. Одоо ингээсэн жилийн жил сайн болж байгаа гэдэг чинь мал үнсэн адлихан суурн дээр бид улам сайжруу төлөвлөрүүлж байгаа гэж хэлдэг байх тоо.
1: Гэрүү одоо тааш та энэ удаа наадам дээр хамгийн одоо үжил сонирхыг бодож байгаа
4: зүйл. Үжил сонирхыг бодож байгаа зүйл дээр бол одоо ялтжгүй бүхэл дуртай юм чинь бүхий их сонирхна. Миний багцтай бүхнаар бүгшүүд одоо 1024 бүх барилдж байгаа. Энэ бол одоо хамгаас илүү багцтай зүйл. Энэ бол одоо бас энэ жилийн 200,000 бүхэн ярьжтэй. Энэ бол хамгийн сонирхолтой. Энэ тал дээр юм лиг бахар.
1: Манай шинэ мал идэв юм даа гэж та ямар
4: шиг. Цагаан идэв бол тэр чинь нэрстэй шүү дээ. Одоо манай устын бүрэн бид н одоо үжвчэн сүн тань гадаа энэ чимөр нэрстэй. Дээр нь цагаан идэв. энэ одоо удаан идэ цагаан идэ ч юм бол үгүй юм чиний шилэн голын цагаан улаан цагаан идэ

0: болохоор алдртай шүү дээ. Дэлхийд алдртай байхгүй.
1: Баярлалаа, баярлалаа.
2: Ойлгосноор 3 өдрийн турш наадмын хурлын гол талбайд Өвөр Монголын бодисын бос соёлын өвийн дэлгэн борлуулах эрин гурван наадам, жуулчлагсдын 4 жилийн уралдаан жирэг, 20 гаруй жилийн ширээс ажиллах явуутгийн хамт Өвөр Монголын онцлогт үйлдэхүүнээ үжүүлгийн тойрог, орон бүсийн нийтийн хэрэглэгнээ нэрт төмөлөгтийн гжигнэн борлуулах тойрог жиргээ тохируулж, Өвөр Монголын онцлогт соёл жуулчдын гэх байлгийг бүх талаар дэлгэн харуулсан байна.

0: хэрхэн хүндэт сонсогч эдээ. Манай энэхийг нэвтрүүлгийн хөө өндөрлж байна. Нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Хас танаа, дэлхийн сурвалжлагч Алма, нэвтрүүлэгч Алтан Дайлгаан, чингээгч Арим Чанаа, хянагч Алмас Майлас, ерөнхий хянагч Бүрэнд. Дараагийн нэвтрүүлэгдэн баяртай жолгоё. Баяртай. Силингулын араажуу төлөвс хорооны Монгол араажуу ярьж байна.
1: Силингулын араажуу төлөвс хорооны Монгол араажуу ярьж байна.
0: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг.
2: Өнөөдөр бол аргын уларлын 2026 оны 7 сарын 21, бэлгийн уларлын улаан морин жилийн 6 сарын шиний 8, гаргийн 2, урдаар уулгийн товчоо мэдэгдэв.
3: Энэ цагтаа
2: манай аймаг соёл жуулчлалыг уусал чулан хөгжүүлж байх.
3: Өвөр Монголын Өртөн засаг хорны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадмын 1024 хүчит бүхийн барилдаанд шулуун хөх хөшүүний үндэс төрүүлсэн.
2: Манай аймаг болон Гуандун Можийн Юнфу хотын ухуулан танилцуулах хурлаа Шили хотод хуралцсан жирэг мэдээнүүдээ сонсох нь.
3: Доор нарийн уулгатан танилцаарай.
2: Манай хорооны мэдээ. Соёл жуулчлалыг гүнжгэ уусалчлах ба соёл жуулчлалын аж вилсийн яс чинарыг дэвшүүлэн үр ашгийн нэмэгдүүлэх тойронд манай аймгийн гэл гажрынхаа сур төхөрөмжөнд төгөлдржүүлж олон иштэй эжинэлтийн хөлөрийг баялагжуулан бүх жилд 80 гаруй жилийн ончлогт соёл жуулчлалын ажилг өрнүүлж бүх орон бүс бүх уларлын тал нутгийн жуулчлалын нэрийн хуудсыг бүх хүчээр нь чохчилж байна. Шилингоолын мэнган газрын талнуудхийн үжимчийн жуудчлийн шугамын гол төвд баруун үжимчин хошууны талнуудхийн 99 номертой жасмал жамын дуу хөгжимтэй жасмал жамаараа жуудчлагсад үжимчин нутаг ба би талнутагтайгаа болжоотой гэх дууг сонсч баяртайхан аялна. Хунанаас ирсэн жуудчлагч дөнхүй суруулжлах хүлээгтэн. Анхудаа дуу хөгжимтэй жасмал жамаар аялж байна. Хувиг хязгаар нь харагдгүй талнутагт ирж дуу хөгжимтэй жамаар аялахад сэтгэл сэргэж байна гэлээ. Баруун үжимчин хошууны талнуудхийн 99 номертой жасмал жамын ерөнхий бүл оруулалт нь 3 доншуур төөрөгд хүрч жам дагуу ончлогт бууч морь унах тал бай. Жургах сүдэр татах гажир эзэгнэгч нийт 200 гарэ өрхөд хүрч дуу хөгжимтэй жасмал жамаар холбоос болгон сэлүүн жасч арчлан хамгаалах хөр буудлах гажир соёлын үүдэлтийн бүтээгдэхүүнийг нэн хөгжүүлэх зэрэг эзэгнэлтийн гол чогч 100 гарэ өрх байж 200 гарэ жилийн соёлын